0: chịu các đợt mưa diện rộng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, đội K27, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã phát hiện cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Thom. Cụ thể, vị trí cất bốc hài cốt liệt sĩ nằm tại Phum Che Pang, xã Ren Nang, huyện Tai Inh Khao, tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Hài cốt được chôn ở độ sâu khoảng 40cm, nằm theo hướng đông tây. Sơ đồ chỉ dẫn vị trí phát hiện từ cầu Kampong Thom Lo đi theo quốc lộ 6 về hướng tỉnh Kampong Thom, rẽ phải đi vào cổng chùa Saraviakanda khoảng 1km, rẽ trái theo hướng bắc khoảng 200m. Vị trí mộ nằm về phía đông cây bồ đề cổ thụ, cách gốc cây khoảng 7m, bên cạnh hài cốt liệt sĩ có hai cúc áo. Đội K72 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại địa bàn tỉnh Kampong Thom cùng thân nhân các liệt sĩ nếu có thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ và cung cấp cho đội K72 để làm cơ sở phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính cho liệt sĩ. Như vậy, tính đến thời điểm ra quân từ ngày 4 tháng 9 đến nay, đội K72 đã quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại hai tỉnh Karatie và Kampong Thom, Campuchia. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, các bạn, đường Trịnh Văn Bô đối diện trường cao đẳng FPT nước ngập sâu, nhiều xe chết máy. Rất nhiều xe máy phải đi ngược chiều để quay lại. Đường Trịnh Văn Bô đối diện trường cao đẳng FPT nước ngập sâu, đã có nhiều xe bị chết máy rồi. Ban Duy Tu báo tin là đường Lương Thế Vinh, nước ngập sâu 30-40cm, từ nút giao Tô Hữu đến nút giao Nguyễn Trãi, khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình, nhất là xe gắn máy. Xin nhắc lại là đường Lương Thế Vinh, nước ngập sâu từ 30-40cm, từ nút giao Tô Hữu đến nút giao Nguyễn Trãi. Với những phương tiện xe sedan, chúng ta cũng nên cực kỳ cân nhắc với lộ trình này. Ban Duy Tu cũng báo tin là cầu Vĩnh Tuy, hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung. Đồng chí Phạm Thanh Tuấn, đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết, nút Sa La đường Cầu Bưu ngập sâu, khuyến cáo đổi lộ trình sang đường Nguyễn Trãi. Chúng tôi nhắc lại, lực lượng chức năng khuyến cáo ngã ba Sa La đường Cầu Bưu nước ngập sâu, khuyến cáo chúng ta đổi lộ trình sang đường Nguyễn Trãi. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây báo tin đường quốc lộ 6, km 16+300 đến 17+000, mặt đường ngập sâu từ 7 đến 10cm, di chuyển chậm. Ở phía nút giao Thái Thịnh Yên Lãng, đèn tín hiệu không hoạt động, chúng ta di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Bạn Lương Văn Lượng báo tin là cầu Thanh Trì tắc lắm. Cầu Thăng Long cấm đường xe tải chuyển hết qua cầu Thanh Trì. Giao thông đang cực kỳ ngột ngạt trên cầu Thanh Trì. Ở phía khu vực mặt sau Keng Nam, phố Dương Đình Nghệ, nước ngập sâu, di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Đường Dương Đình Nghệ, thính giả Nguyễn Ngọc báo tin cũng đang ngập sâu. Cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5 đang ùn dài do va chạm trên đỉnh cầu. Hướng vào trung tâm thành phố cũng vừa có va chạm ở bên phía Linh Đàm. Đường Phan Trọng Tuệ vẫn dậm chân tại chỗ, chưa nhích được một chút nào, mưa như chút nước, cần gạt thì liên tục.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long 23 phút, Chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Con chào bố mẹ.
3: Chào chào ông bà.
2: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
3: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
2: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
4: Là con kể Tít nghe để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
3: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
2: Thật con ạ. Vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
4: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ.
2: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
3: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
2: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.
1: Nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
4: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
0: Một thính giả có nick là Như Nhau Thôi có khuyến cáo là bà con đừng đi vào tố hữu hướng đi về Hà Đông nữa. Không đi được đâu, xe con chết máy rồi tất cả đứng hình. À, các bạn chú ý, đừng đi tố hữu hướng về Hà Đông nữa. Có một lưu ý, chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát thông số 7. Khuyến cáo, các phương tiện đường Senco Phúc La hướng vào trung tâm, đổi lộ trình, không đi qua nút giao Phúc La, Cầu Bưu, Phạm Tu, Viện Ca. Các phương tiện đến vòng xoay Văn Khê, hãy rẽ trái ra đường Quang Trung, Nguyễn Trãi để hướng về trung tâm. Chúng tôi nhắc lại, các phương tiện chúng ta đổi lộ trình không đi qua nút Phúc La, Cầu Bưu, Phạm Tu, Viện Ca nữa. Đến vòng xoay Văn Khê chúng ta rẽ trái ra đường Quang Trung Hà Đông, đi ra Nguyễn Trãi để đi về phía trung tâm. Đường Nguyễn Văn Cừ và D Ngọc Lâm dẫn lên cầu Trương Dương giao thông ùn dài. Vành đai 3 trên cao qua bến xe Mỹ Đình cũng đang ùn dài hướng đi về phía Mai Dịch. Nút giao Thái Thịnh Yên Lãng mất đèn tín hiệu, giao thông đang rất hỗn loạn. Ban duy tu báo tin là hiện tại hai chiều đường Võ Chí Công không có hiện tượng ứ đọng nước, các phương tiện di chuyển tốt. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua An Khánh hướng đi Hòa Lạc nước ngập sâu, xe con không thể đi qua được. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua An Khánh hướng đi Hòa Lạc nước ngập sâu, xe con không đi qua được đâu. Các phương tiện xe sedan chúng ta tuyệt đối không đi qua. Ban duy tu báo tin là tuyến đường Nguyễn Gia Bồng ngập sâu 20 cm, chúng ta chú ý. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai nhiều đoạn đang có mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn từ km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng làn đường. Khuyến cáo các phương tiện đi trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, tránh và vượt đúng quy định. Và xe không may gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, đặt vật cảnh báo phía sau cách xe từ 150m, bật đèn cảnh báo, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
5: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybe Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm Apex, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện với sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybe Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm Apex, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
6: Tôn Hòa Phát, làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
0: Thưa quý vị, các bạn, tiếp tục với tình hình giao thông. Ban duy tu thông báo hôm nay bắt đầu triển khai thực hiện hướng dẫn phân luồng, cấm các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày trong thời gian từ ngày 17 tháng 9 đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2026. Xin nhắc lại là ngày hôm nay bắt đầu triển khai thực hiện hướng dẫn phân luồng, cấm các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ sáng đến 24 giờ hàng ngày trong thời gian từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Còn bên phía Cục Cảnh sát Giao thông, báo tin là tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời vẫn đang mưa to và kéo dài, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện cần đặc biệt thận trọng khi di chuyển cao tốc. Nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau xe cách ít nhất 150m và liên hệ số điện thoại 1900 8099 hoặc trực ban của đơn vị là 0228 3899666 để được hỗ trợ.
8: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hả Hòa Phát?
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
11: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
12: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
11: Sao lại thế?
12: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
11: Thế anh chọn gì?
12: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
11: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
10: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
13: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
14: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
13: Ngay gần Hà Nội thì ok.
14: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m2, phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
13: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
14: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
13: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
14: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
0: Quý vị các bạn thân mến, quay trở lại với tình hình giao thông. Cộng tác viên Trấn Hải báo tin là phố Thái Hà từ ngõ 278 đến ngã tư Láng Hạ nước vẫn đang ngập sâu, các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Đường Dương Đình Nghệ sáng nay nước vẫn đang ngập sâu, rất khó di chuyển, dẫn đến mặt Phạm Hùng vẫn đang ùn tắc kéo dài. Đường Hoàng Minh Giám ùn tắc cả hai chiều, trời vẫn đang mưa lớn tại khu vực đường Hoàng Minh Giám. Quốc lộ 6 đoạn qua bến xe Yên Nghĩa ngập sâu, cầu Như Nguyệt lượng phương tiện đông và lưu thông chậm. Phố Phan Văn Trường đoạn qua đơn vị quân đội nước cũng đang ngập sâu. Ngã tư Cổ Linh hướng cầu Vĩnh Tuy. Có một thính giả hỏi là thời điểm hiện tại có ngập không? Theo ghi nhận buổi sáng ngày hôm nay thì là không ngập. Tuy nhiên là giao thông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn đấy ạ. Ở phía vành đai 3, cầu Thanh Trì vào trung tâm đây, giao thông ùn dài, hình ảnh được bác tài Nguyễn Hương vừa gửi đến cho chương trình. Bạn Hoàng Tú báo tin là đầu cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ở ngay ở làn số 2. Giữa một chiếc xe Kia Morning và một chiếc xe tải. Xin nhắc lại là đầu cầu Thanh Trì ngay đầu lối dẫn vào thôi. Xảy ra va chạm hai xe ở ngay làn số 2. Khó khăn lại chồng chất khó khăn rồi. Va chạm giữa xe tải biển 26 và một chiếc xe Kia Morning. Giao thông đang ùn dài. Quốc lộ 1, km 297, địa phận xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, nước ngập sâu. Các xe gầm thấp từ Thanh

0: Hóa đi Ninh Bình hạn chế đi vào. Tin từ thính giả Văn Tuấn. Xin nhắc lại từ một lộ trình xa, không chỉ quanh Hà Nội ngập đâu, nhiều khu vực ở những cái địa bàn lân cận cũng đang ngập. Quốc lộ 1 qua km 297 địa phận Hà Trung Thanh Hóa ngập sâu, khuyến cáo các xe cầm thấp từ Thanh Hóa đi Ninh Bình chúng ta hạn chế di chuyển vào. Thính giả Hiên Nguyễn báo tin là hai hồ trong Văn Quán ngập sâu, các xe ô tô xếp hàng chờ lội qua, nói chung là không nên đi. Mênh mông toàn là nước thôi các bạn ạ. Hai hồ trong Văn Quán nước ngập sâu lắm. Hình ảnh bạn Tứ đứng từ trên chung cư chụp xuống và báo tin cho chương trình. Rất là cảm ơn bạn. Trong khu công nghiệp Phùng ngập sâu cỡ 30 cm, Thái Hà ngập nên cơ quan chức năng đang bơm nước, các phương tiện nên đổi lộ trình khác. Chúng tôi nhắc lại là phố Thái Hà ngập nên cơ quan chức năng đang tiến hành bơm thoát nước, chúng ta chủ động đổi lộ trình khác. Khu công nghiệp Phùng nước ngập rất sâu. Chúng tôi cũng nhận được thông tin của bộ phận thư ký báo tin là đang chờ kết nối, không biết là kết nối tại một khu vực nào, chắc chắn sẽ là rất là khó khăn, vừa tắc vừa ngập nữa. Trục đường Hoàng Minh Giám tắc cả hai chiều, trời vẫn đang mưa to. Bạn Đức Trinh báo tin là cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, rất nhiều xe hiếu kỳ xem vụ tai nạn ở hướng ngược lại, làm ùn dài từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi vào, đang ùn. Quốc lộ 6 qua bến xe Yên Nghĩa cũng đang ngập sâu. Thính giả Nguyễn Hải báo tin là đầu cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 va chạm giữa xe Kia Morning và một chiếc xe tải ngay đầu lối dẫn vào cầu thôi, khiến cho giao thông tiếp tục gặp khó khăn rất nhiều ở phía cầu Thanh Trì đi về phía quốc lộ 5 tại thời điểm này. Nào, hãy đến với điểm ngập đang được bơm, đó là phố Thái Hà. Phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đang có mặt tại đây để miêu tả cho chúng tôi cụ thể hơn. Xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
1: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Thái Hà. Khi mà cơn mưa to suốt từ đêm hôm qua cho đến sáng nay thì cái tuyến phố này cũng đã là khi mà mưa lớn thì cũng đã xảy ra thường xuyên là bị ngập. Và trong cái lúc này thì cũng không thoát khỏi cái cảnh ngập đâu. Và tôi khảo sát ngay từ ngã tư Hoàng Cầu Thái Hà đến chỗ ngã tư Lạng Hạ cạnh rạp chiếu phim quốc gia thì hiện nay cái đoạn này đang ngập khá là sâu. Và các phương tiện hiện nay đang di chuyển hết sức là ì ạch và khó khăn, và nhiều phương tiện khi mà di chuyển vào bên trong này thì thấy nước ngập lại lập tức quay đầu trở ra, nên gây nên cái tình trạng rất lộn xộn về giao thông và khó khăn khi mà cơn mưa lớn lại đã bắt đầu quay trở lại rồi. Và tôi quan sát thấy thì là nhân viên của công ty thoát nước cũng như là các xe bơm hút vẫn đang nỗ lực để mà bơm nước, tuy nhiên vào với một cái khối lượng nước ngập cũng khá là sâu và kéo dài như thế này thì cũng cần rất nhiều thời gian. Và còn quay về tình hình giao thông thì tại đây thì hiện nay từ ngã tư Hoàng Cầu Thái Hà cho đến ngã tư Thái Hà Lạng Hải hiện nay đang rất khó khăn và di chuyển một cách hết sức là ì ạch. Cũng rất mong là lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 3 cần tăng cường cán bộ chiến sĩ đến khu vực này để hướng dẫn, có lẽ là hướng dẫn và yêu cầu các xe không nên di chuyển vào đây nữa, vừa để giảm áp lực và vừa tránh không đi vào cái vùng nước ngập sâu này. Khi mà thời gian để nhân viên thoát nước cũng như là xe bơm hút bớt đi cái lượng nước ngập sâu này thì chúng ta mới nên lưu thông vào. Còn hiện nay là tôi theo như tôi khuyên thì quý các bạn nên cân nhắc không nên lưu thông một tuyến phố Thái Hà bắt đầu từ ngã tư Hoàng Cầu đến ngã tư Lạng Hạ. Còn trời thì hiện nay đang mưa rất là to rồi, cho nên chúng ta chú ý rất nhiều xe máy mà khi mặc áo mưa lùng bùng vòng tránh như này rất dễ là có nguy cơ mà xảy ra tai nạn, nên là quý các bạn hãy chú ý quan sát và giảm tốc độ để chúng ta có được cái lộ trình thuận lợi và an toàn. Thế này đưa tin tại tuyến phố Thái Hà, xin mời Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Hải. Như vậy là phố Thái Hà nước đang ngập rất sâu và cũng đang đem đến cho chúng ta một bức tranh giao thông cực kỳ ngột ngạt tại khu vực này. Chúng tôi sẽ theo sát thông tin và mang đến quý thính giả những thông tin cập nhật trong ít phút tới. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, anh Nguyễn Trung Thành, đường bộ 1 báo tin là tỉnh lộ 427 mưa to gây ngập, các phương tiện di chuyển chú ý ạ. Đường Phạm Văn Đồng hướng đi Phạm Hùng tắc đến Hoàng Quốc Việt. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng địa phận Hải Dương cũ mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chúng ta cần giữ khoảng cách an toàn tại khu vực này ạ.
2: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới ngay lõi Hinode Royal Park.
3: Sáng xuống công viên chạy bộ, chưa shopping mall rất feel. Chiều bơi vài vòng siêu mát, tối dạo khuôn viên thật chill. Ngoài kia mới có deadline, nơi này chỉ có lifestyle. The Flamboy.
4: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hinode Royal Park, ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flamboy kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ, sở hữu ít nhất 2 lô ra với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đạt. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hinode Mall tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ

0: Khai trương vào cuối năm này, cùng với hai bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lãnh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến, The Playvine khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theplayvine.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Playvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa đến tính mạng con người mà còn dẫn đến những tổn thất tài chính nặng nề khi không may xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép là một trong những điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Nếu phát sinh thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường. Khi đó, người vi phạm vừa phải tự đền bù cho nạn nhân, vừa phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa phương tiện của chính mình. Bên cạnh việc bị từ chối bồi thường bảo hiểm, tài xế vi phạm nồng độ cồn còn phải đối mặt với các mức phạt tiền, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng. Đừng để sự chủ quan sau những cuộc vui biến chuyến đi thành bi kịch tài chính và gánh nặng pháp lý. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
2: Thưa quý vị, các bạn, quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi quay trở lại với một số những khu vực như là cầu vượt Samsung Bắc Ninh xảy ra va chạm hai ô tô, giao thông đang ùn tắc kéo dài. Nguyễn Xiển rẽ sang Phạm Tu, lực lượng chức năng đang tạm cấm đường rồi vì đang ngập và ùn tắc. Nguyễn Xiển rẽ sang Phạm Tu, lực lượng chức năng tạm cấm đường. Nút đèn Trần Kim Xuyến, Vũ Phạm Hàm đèn không hoạt động. Đường Phạm Tu đoạn qua tòa án có hai xe va chạm, đường ngập sâu, các phương tiện chú ý hướng đi về phía viện ca. Xin nhắc lại là đường Phạm Văn Đồng hướng đi Phạm Hùng tắc đến phía Hoàng Quốc Việt rồi. Trong khu đô thị Phùng Nước cũng đang ngập rất sâu. Ở bên phía đường Dương Đình Nghệ sáng nay cũng đang ngập sâu, rất khó đi. Mặt đường Phạm Hùng giao thông cũng đang ùn tắc kéo dài. Xin nhắc lại là phố Thái Hà từ ngã tư Hoàng Cầu đến ngã tư Láng Hạ giao thông di chuyển khó khăn, trời vẫn đang tiếp tục mưa to tại đây ạ.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
5: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
4: Các dòng khác thì sao ông?
5: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
4: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi, bắt quyên tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
5: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
6: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
7: Có gì mới thế vợ?
6: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
7: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
6: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
7: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
8: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
9: Hotline 0368 910 998.
2: Thưa quý vị, chúng ta lại quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận rất nhiều những diễn biến giao thông khó khăn liên tục được thính giả ghi nhận về cho chương trình bởi những điểm ùn tắc, những điểm ngập xuất hiện liên tục trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đã vừa ghi nhận được bên phía Phạm Hùng hướng đi đại lộ Thăng Long qua nút giao Đỗ Đức Dục, giao thông cũng đang ùn tắc. Ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu đèn không hoạt động và giao thông đang cực kỳ hỗn loạn. Bạn Hải báo tin là Tố Hữu hướng trung tâm tắc lắm, các phương tiện không nên di chuyển vào. có khoảng 40

0: mét đường dưới chân cầu phía Đông Anh cứ để ổ voi ổ gà dai dẳng không làm, gây ùn tắc cả cây cầu, khiến cho việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Một thính giả vừa phản ánh với chúng tôi như vậy. Ở phía khu vực đường Trịnh Văn Bô hướng đi Mỹ Đình, giao thông gần như tê liệt hoàn toàn, đứng im hơn một tiếng rồi. Đường Trịnh Văn Bô hướng đi Mỹ Đình, một thính giả báo tin là gần như là tê liệt hoàn toàn rồi. Nguyễn Xiển rẽ vào Phạm Tu, lực lượng chức năng đang trăng dây tạm cấm các phương tiện không di chuyển vào. Phố Tôn Thất Tùng giao thông ùn cả hai chiều, di chuyển hết sức khó khăn. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục với một số thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế.
1: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
2: Giới thiệu chính sách thuế. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
3: Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương không đặt thêm thủ tục giấy tờ không có căn cứ, không từ chối tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu doanh nghiệp giải trình nhiều lần khi thực hiện thủ tục chấm dứt mã số thuế. Đây là nội dung đáng chú ý trong công văn hỏa tốc ngày 11 tháng 9 của Cục Thuế nhằm đẩy nhanh chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Theo Cục Thuế, chiến dịch bước đầu đạt kết quả tích cực, nhưng tiến độ và chất lượng xử lý hồ sơ tại một số địa phương vẫn cần cải thiện. Một số người nộp thuế chưa được hướng dẫn đầy đủ kịp thời. Cách hiểu và xử lý hồ sơ giữa các đơn vị còn chưa thống nhất. Cục Thuế yêu cầu các địa phương công khai rõ thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, nghĩa vụ thuế và các mức xử phạt thường gặp. Với hồ sơ đã đủ căn cứ xác định nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế phải thông báo đầy đủ một lần các khoản doanh nghiệp còn phải nộp, số tiền nộp thừa hoặc trường hợp đủ điều kiện hoàn thuế, đồng thời hướng dẫn những việc cần thực hiện tiếp theo. Đáng chú ý, nếu doanh nghiệp đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế phải ban hành thông báo xác nhận trong 3 ngày làm việc để doanh nghiệp tiếp tục thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh. Cục Thuế cũng lưu ý các trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ giải thể, đề nghị chấm dứt mã số thuế và hoàn thành việc khai thuế đến thời điểm nộp hồ sơ nhưng hồ sơ bị chậm xử lý. Trong thời gian này, cơ quan thuế không được lấy lý do chậm xử lý trước đó để yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục bổ sung tờ khai hoặc lệ phí môn bài cho các kỳ sau nếu không thuộc trường hợp phải thực hiện theo quy định. Đối với các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ chấm dứt mã số thuế nhưng sau đó được xác minh và chuyển sang trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, doanh nghiệp không phải khai thuế cho khoảng thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi được xử lý. Ngoại lệ là hồ sơ quyết toán và các nghĩa vụ thuế thực hiện phát sinh trong thời gian này. Cục Thuế cũng yêu cầu rà soát những doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng chưa thể giải thể do thiếu phối hợp hoặc lỗi kỹ thuật giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Những trường hợp quá 180 ngày chưa hoàn tất thủ tục phải được xác định nguyên nhân và giải quyết dứt điểm. Về tiến độ, đến ngày 8 tháng 9, tỷ lệ xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế, tức trạng thái 03 tại 34 địa phương, đạt bình quân 36%. Cục Thuế đánh giá khối lượng hồ sơ còn lại vẫn lớn, nhất là tại các địa bàn kinh tế trọng điểm. Cơ quan thuế các tỉnh, thành phố được yêu cầu bố trí nhân lực xử lý hồ sơ tồn, tăng cường kiểm tra công vụ và tiếp nhận phản ánh về tình trạng gây phiền hà nhũng nhiễu trong quá trình giải thể, chấm dứt hoạt động. Với doanh nghiệp đang làm thủ tục đóng mã số thuế, yêu cầu của Cục Thuế là công khai, hướng dẫn đầy đủ, xử lý đúng quy định và không phát sinh thêm những thủ tục, giấy tờ không có căn cứ.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục hôm nay cũng đã hết. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với buổi sáng khó khăn. Ở bên phía trung tâm cao tốc, bên phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, hướng đi Hà Nội, km 191 nước ngập lên đến hai làn bên phải. Các bác tài chú ý giảm tốc độ từ xa để vòng tránh ạ. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài cũng đang ùn tắc. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài cũng đang ùn tắc mất rồi. Ở bên phía phòng cảnh sát giao thông quan thành phố Hà Nội khuyến cáo, nút Tố Hữu Lương Thế Vinh nước vẫn đang ngập, phương tiện di chuyển rất khó khăn. các phương tiện di chuyển bám sát giải phân cách làn BRT hoặc đổi lộ trình vào trung tâm chuyển sang đường Nguyễn Trãi hoặc đường Lê Giản, đường Bạch Thành Phong. Xin nhắc lại là nút Tô Hữu Lương Thế Vinh, nước vẫn đang ngập sâu, chúng ta bám làn xa trái sát giải phân cách, sát làn BRT hoặc là đổi lộ trình để đi về phía trung tâm sang bên tuyến Nguyễn Trãi hoặc Lê Giản, Bạch Thành Phong. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài xin được nhắc lại cũng đang ùn dài, ngã tư Mậu Lương Đa Sĩ, xe đông, giao thông cũng đang ùn tắc. Đồng chí Nguyễn Duy Phương, đội cảnh sát giao thông số 5 báo tin là xe container gặp sự cố trên cầu Thanh Trì ở làn trái, xe đang tiến hành khắc phục, khoảng 20 phút nữa sẽ xong, các phương tiện chủ động di chuyển vào làn 1 và làn số 2 ạ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách. Quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Ở phía đường Kim Giang, đường đang rất tắc nhưng mà thính giả phản ánh là có rất là nhiều xe dừng đỗ sai quy định. Cầu Thanh Trì có một người đàn ông đi xe đạp rất là nguy hiểm, hướng đi quốc lộ 5. Quốc lộ 6 đoạn chân cầu Đồng Chữ, khu công nghiệp Phú Nghĩa có một hố sâu rất lớn. Quốc lộ 6 đoạn qua chân cầu Đồng Chữ, khu công nghiệp Phú Nghĩa, một hố sâu rất là lớn, chúng ta chú ý. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua nhà máy thuốc lá Thăng Long ngập khoảng 30 cm, chúng ta chú ý hướng đi về phía Hòa Lạc. Ở phía cao tốc Nội Bài Bắc Ninh, đoạn gần cầu Đào Xá, mặt cầu gồ ghề rất xấu, lại đọng nước nữa, các bạn cần thận trọng. Thính giả báo tin là vành đai 3 đi cầu Thanh Trì tắc cứng, giao thông cũng đang khó khăn. Thông tin đến từ thính giả Minh Thỏa, vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì giao thông tắc cứng rồi. Thính giả Hồ Phi Tiến báo tin là cầu Nhật Tân, xe máy đi vào làn ô tô, thậm chí lượn cả vào làn giữa nữa, cực kỳ nguy hiểm. Thính giả Xuân Quang báo tin là Nguyễn Xiển hướng Nguyễn Trãi, giao thông ùn tắc rất nghiêm trọng. Ở phía khu vực cầu Thanh Trì, chúng tôi nhắc lại, một người đàn ông đạp xe đạp hướng đi về phía quốc lộ 5, chúng ta thận trọng nếu có lộ trình lưu thông qua đây ạ.
3: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
4: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
3: Thượng vị và xương ức:
4: ây da, ợ nóng ợ chua rồi, nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
3: Hầu họng, xoang mũi:
4: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
3: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
5: Wow, thật dễ chịu.
3: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên

0: Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đối mặt với một buổi sáng cực kỳ vất vả và ngột ngạt với rất nhiều thính giả đi làm trong buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại thì lối vào từ đại lộ Thăng Long cũng đang ngập rất sâu đoạn qua VinSmart City, cổng chào An Khánh cũng ngập, đường Quang Tiến lối cấp 2, cấp 3 Tây Mỗ, Vườn Nhật cũng ngập sâu, đoạn qua Binh Đoàn 12 cũng ngập sâu, ngoài đại lộ Thăng Long ngập sâu, không thể vào VinSmart được. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ rất nhiều thính giả, đặc biệt là với những thính giả sống xung quanh khu đô thị VinSmart City cũng đang ghi nhận. Gần như là tất cả các tuyến đường đổ vào khu đô thị này đều đang gần như bị cô lập rồi, ngập sâu lắm. Có thêm một vài thông tin giao thông đáng chú ý như là đường quốc lộ 38, đoạn qua địa phận Hòa Xá, Hà Nội, nước ngập sâu khoảng 50cm. Đường quốc lộ 38 đoạn qua địa phận Hòa Xá, nước ngập sâu khoảng 50cm, nhiều xe phải đi sang đường ngược chiều. Nguyễn Xiển hướng đi Nguyễn Trãi đang ùn tắc kéo dài. Đường Kim Giang qua ngõ 908 đang ùn tắc cục bộ, rất nhiều ô tô lấn làn đi ngược chiều. Trục đường Phan Trọng Tuệ, thính giả vẫn đang 121 dậm chân tại chỗ không thể di chuyển được. Đường Phạm Văn Đồng giao hàng Quốc Việt, giao thông gần như tắc cứng rồi.
2: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
0: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
2: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới. Đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
0: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
2: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
0: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
2: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
0: Bánh trung thu BBK 2026,
2: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc. Tìm mua bánh trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Thưa quý vị các bạn, bây giờ 8 giờ kém 15 phút sáng, chúng tôi quay trở lại ngay với giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Mưa vẫn đang tiếp tục rơi ở nhiều khu vực, mưa to, đường ngập, một buổi sáng thực sự rất vất vả. Một lần nữa thì xin được chia sẻ khó khăn này cùng với các bạn thính giả. Chúng ta cùng nhau điểm lại những khó khăn các bạn nhé. Trục đường Phạm Văn Đồng giao Hoàng Quốc Việt tắc cứng, đường Phan Trọng Tuệ giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Đường Kim Giang qua ngõ 908 giao thông đang ùn tắc cục bộ. Nguyễn Xiển hướng đi Nguyễn Trãi đang ùn tắc kéo dài. Quốc lộ 38 qua địa phận Hòa Xá Hà Nội ngập sâu khoảng 50cm. Cao tốc Nội Bài Bắc Ninh qua cầu Đào Xá, mặt cầu rất là gồ ghề, xấu lại đọng nước nữa. Quốc lộ 6 đoạn chân cầu Đồng Chữ, khu công nghiệp Phú Nghĩa, một hố sâu rất lớn. Đường gom đại lộ Thăng Long qua nhà máy thuốc lá Thăng Long ngập sâu khoảng 30cm.

0: cm, chúng ta chú ý hướng đi về phía Hòa Lạc. Đồng chí Nguyễn Duy Phương, đội 5 báo tin là xe container gặp sự cố về lốp trên cầu Thanh Trì ở làn trái. Các phương tiện chú ý, xe khoảng độ 10 phút nữa là sẽ khắc phục xong. Các phương tiện chủ động đi vào làn số 1 và làn số 2. Ở phía đường cầu Diễn, đoạn gầm ga tàu điện ngầm nước ngập sâu, giao thông ùn dài. Đường cầu Diễn, đoạn gầm ga tàu điện ngầm nước ngập rất sâu, giao thông đang ùn tắc kéo dài. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 1 Hà Tây báo tin là quốc lộ 6, từ km 14+200 đến 15+300 ngập sâu khoảng 20 cm, giao thông ùn dài, di chuyển khó khăn. Chị Phương Liên, công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội thông tin, quốc lộ 32 tại hai vị trí nút đèn đỏ km 41+520 và 43+200 thuộc phường Sơn Tây Hà Nội, đơn vị thi công ống thoát nước thải rào chắn thi công. Tại vị trí thi công, đường bị thu hẹp, thời tiết đang có mưa, trơn trượt, các phương tiện chú ý. Anh Nguyễn Văn Thuận, công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng Hà Nội báo tin là tỉnh lộ 422, đoạn qua xã Ô Diên, từ ngã tư Trôi đi vào, nước ngập sâu khoảng 30 cm, các phương tiện chúng ta cần chú ý. Sau đây là một thông tin đáng chú ý để chúng tôi xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vào ngày 15 tháng 9 vừa qua khiến hai người bị thương đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra sau khi lực lượng cảnh sát giao thông xác định có dấu hiệu tội phạm. Trước khi xảy ra vụ va chạm này, một ô tô được xác định có dấu hiệu lạng lách chèn ép xe phía sau rồi dừng lại ở làn sát giải phân cách dẫn đến cản trở giao thông và là nguyên nhân gây tai nạn. Vụ việc này đặt ra một ranh giới pháp lý đáng chú ý, đó là những hành vi lạng lách chèn ép hay cố tình dừng xe trên cao tốc khi nào được coi là vi phạm giao thông, khi nào có thể dẫn đến chịu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, trong một vụ va chạm liên hoàn nhiều xe, trách nhiệm của từng tài xế được xác định ra sao?
1: Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật. Thứ hai là chứng minh nhận thức của người này. Thứ ba nữa là chứng minh về hậu quả, đặc biệt hậu quả đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hay chưa, hoặc là hậu quả thiệt hại về vật chất, thì đó là yếu tố để xác định có khởi tố vụ án hình sự hay không.
0: Chúng ta vừa đến với góc nhìn của luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp. Ông cho rằng một hành vi nguy hiểm chưa đồng nghĩa ngay với việc người thực hiện đã phạm tội cụ thể. Cơ quan điều tra còn phải làm rõ các bản chất hành vi, nhận thức của người điều khiển, hậu quả thực tế và mối liên hệ giữa hành vi đó với hậu quả xảy ra. Một điểm khác cũng cần tách bạch, đây là tai nạn liên hoàn có nhiều phương tiện. Việc một xe có hành vi chèn ép hoặc dừng trái quy định không có nghĩa trách nhiệm của những xe còn lại mặc nhiên được loại trừ. Cơ quan chức năng vẫn phải xem xét riêng cách điều khiển của từng tài xế, tốc độ, khoảng cách an toàn, khả năng quan sát, phản ứng trước tình huống quan trọng, nhất là hành vi nào thực sự dẫn tới hậu quả.
1: Về nguyên tắc là người nào vi phạm pháp luật thì người đó phải chịu trách nhiệm pháp lý. Hành vi của mỗi người thì có thể sẽ gây ra những hậu quả khác nhau. Và cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa cái hành vi vi phạm đó đối với cái hậu quả vụ tai nạn xảy ra để xác định là lỗi chính thuộc về ai, nguyên nhân từ đâu.
0: Thưa quý vị, theo quy định hiện hành, phương tiện trên cao tốc phải giữ khoảng cách an toàn, chỉ được dừng đỗ tại nơi quy định. Trường hợp buộc phải dừng ngoài vị trí cho phép, phải thực hiện các biện pháp cảnh báo an toàn. Với vụ việc trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, hồ sơ đã được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục xác minh. Vì vậy, tội danh và trách nhiệm cụ thể của từng người điều khiển vẫn phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Còn bây giờ, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Từ Kim Ngưu ra Trần Khắc Chân ùn dài, các xe đang cài vào nhau rất khó khăn. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên từ nút giao Bắc Phú đến trạm dừng nghỉ Hải Đăng, nhiều xe ô tô bị thủng lốp. Chúng tôi xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên từ nút giao Bắc Phú đến trạm dừng nghỉ Hải Đăng, thính giả phản ánh rất nhiều ô tô bị thủng lốp. Bên phía giao thông đường bộ Hà Nội báo tin là đường tỉnh 421B, từ km 11 đến 11+700, đường ngập do nước sông lên cao khoảng 1,2 m, khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình, không đi tuyến đường này. Đường nhánh 1 tỉnh lộ 421B nước ngập 50 cm do nước sông lên cao, đã đặt biển cảnh báo phân luồng, các phương tiện đổi lộ trình không di chuyển qua tỉnh lộ 421B. Bây giờ thì từ Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở đi Tây Sơn vẫn đang làm lộ trình thử thách lòng kiên nhẫn của các bạn, vẫn đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Quốc lộ 5 qua ngã tư Lai Cách hướng đi Hải Phòng cũng đang ùn dài. Đường Trịnh Văn Bô giao thông ùn tắc kéo dài hướng đi về phía Mỹ Đình. Sau đây chúng tôi mời quý vị cùng chuyển sang một số thông tin trong chương mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.

0: Gõ Cửa Sàn.
1: Xin chào quý thính giả, những tín hiệu tích cực từ dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam sẽ là thông tin đầu tiên có trong Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, 8 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam vượt 2,6 tỷ đô la Mỹ với 113 dự án được cấp mới và 29 lượt dự án điều chỉnh vốn. Lào tiếp tục là điểm đến lớn nhất, trong khi Ấn Độ và Indonesia nổi lên trong nhóm các thị trường thu hút nhiều vốn của Việt Nam. Trong khi đó, theo bảng xếp hạng VNTax 2026, tổng số thực nộp ngân sách năm 2025 của 200 doanh nghiệp lớn nhất đạt gần 990.000 tỷ đồng, tăng 25% so với kỳ trước. Việc số thuế đã nộp của 20 doanh nghiệp đứng đầu chiếm 62% top 200 cho thấy Việt Nam đã hình thành những tập đoàn lớn. Nhưng theo VCCI, vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro khi nguồn thu phụ thuộc vào một số doanh nghiệp dẫn đầu. Liên quan đến mặt bằng lãi suất, đang có nhiều băn khoăn vì sao lãi suất vẫn khó giảm. Công ty chứng khoán BVSC nhận định, mặt bằng lãi suất trong tháng 9 nhiều khả năng đi ngang ở vùng hiện tại, trong khi áp lực thanh khoản vẫn duy trì. Tăng trưởng huy động thấp hơn tăng trưởng tín dụng đang tạo áp lực lên nguồn vốn của các ngân hàng. Với thị trường bất động sản, Việt Nam đứng vị trí thứ 50 trong 89 nước được khảo sát về tính minh bạch của thị trường bất động sản, xếp sau Singapore, Thái Lan, Philippines, theo đánh giá của JLL. Theo đó, Việt Nam nằm trong nhóm bán minh bạch, giảm một hạng so với năm 2024, nhưng lại thuộc nhóm 10 thị trường có mức cải thiện điểm số mạnh nhất trong kỳ khảo sát 2024-2026. Còn theo dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy, tháng 8 tỷ lệ hấp thụ sơ cấp chỉ khoảng 11%, còn nhu cầu tìm mua nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 16% so với tháng trước. Trong đó, khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ ghi nhận mức giảm lần lượt là 18% và 17%. Và mới đây, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, theo quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tiếp tục tăng trong năm 2027. Cụ thể, lao động nam nghỉ hưu năm 2027 khi đủ 61 tuổi 9 tháng, tăng 3 tháng so với năm 2026. Trong khi đó, lao động nữ nghỉ hưu năm 2027 khi đủ 57 tuổi 4 tháng, tăng 4 tháng so với năm 2026. Thưa quý vị, trong cuộc họp vừa kết thúc đêm qua theo giờ Việt Nam, Fed đã nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa vùng lãi suất mục tiêu lên 3,75 đến 4%, đánh dấu đợt tăng lãi suất trở lại trong 3 năm qua. Và đón nhận tín hiệu giảm lãi suất của Fed, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng cũng giảm sâu xuống còn dưới 4.280 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng cũng sẽ kéo giảm giá vàng trong nước khi các doanh nghiệp công bố giá giao dịch trong buổi sáng. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, vận động của VN Index có sự lưỡng lự trước vùng cản 1810 đến 1820 khi dòng tiền đang chờ đợi động lực mới từ quyết định lãi suất của Fed. Vùng 1770 đến 1790 vẫn đang là điểm tựa quan trọng trong các nhịp rung lắc trở lại. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chúng tôi cũng đang nhận được chia sẻ của thính giả đi làm ở trên trục đường Tố Hữu đi về phía trung tâm. Mọi ngả đường đều trở nên cực kỳ ngột ngạt và khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Mưa vẫn đang rơi, đường thì ngập. Trục đường Tố Hữu ngập rất sâu hướng từ Hà Đông đi về phía Lê Văn Lương. Thậm chí là nhiều thính giả khuyến cáo các phương tiện chúng ta nên chủ động đổi lộ trình từ xa. Cầu Tó đi Kim Giang giao thông ùn dài, sang cầu nhà máy Sơn tắc luôn ở phía khu vực này. Dọc đường Trần Hòa Kim Giang rất nhiều xe dừng đỗ sai quy định, đường thì bé. Ở phía quốc lộ 6, giao thông từ Ba La đến bến xe Yên Nghĩa vẫn đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Các phương tiện chúng ta hãy chủ động đổi lộ trình khác. Nói là đổi lộ trình khác thôi chứ thực sự buổi sáng ngày hôm nay là tìm được một lộ trình để đi cũng là một cái điều rất vất vả rồi. Không khác gì xếp Lego cả. Quốc lộ 2B, đoạn qua nút giao IC4, va chạm liên hoàn 3 ô tô, giao thông ùn dài hướng đi về phía Tam Đảo, đã có lực lượng chức năng. Xin nhắc lại, quốc lộ 2B qua nút giao IC4, va chạm liên hoàn 3 ô tô, giao thông ùn dài hướng đi về phía Tam Đảo, đã có lực lượng chức năng. Đường Trịnh Văn Bô vẫn đang ùn tắc kéo dài hướng đi về phía sân vận động Mỹ Đình. Ở phía Anh Khuất Duy Khiển, công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đồng bộ

0: Hà Nội thông tin, quốc lộ 32 từ km 14 đến km 19 hiện tại trời vẫn đang mưa rất to, nhiều điểm ngập, giao thông đi lại cực kỳ khó khăn, ùn tắc kéo dài.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
0: Với những ai mà có lộ trình đi ra đi vào bên phía khu đô thị Vinsmart City trong buổi sáng ngày hôm nay chắc chắn không thể đi được, khi mà chúng tôi liên tục nhận được những cái thông tin chia sẻ về quanh khu đô thị này đều đang ngập rất sâu. Lối vào từ đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu, cổng An Khánh cũng ngập, đường Quang Tiến lối cấp 2, cấp 3 Tây Mỗ ngập sâu, binh đoàn 12 cũng ngập sâu, ngoài đại lộ Thăng Long cũng ngập sâu, không vào Smart City được. Tất cả các hướng nội bất xuất, ngoại bất nhập, giao thông đang cực kỳ khó khăn. Không chỉ riêng khu vực này mà nhiều khu vực khác cũng đang làm một lộ trình mà các bạn phải đối mặt với những cái điểm ngập sâu trong buổi sáng ngày hôm nay. Ví dụ như là phía cầu vượt Yên Nghĩa cũng đang ngập sâu lắm. Ở phía cầu vượt Yên Nghĩa cũng đang ngập sâu, các phương tiện cũng không thể di chuyển được. Phố Thái Hà cũng đang ngập và các phương tiện cũng đang cực kỳ chật vật để có thể tìm đường đi qua những khu vực này. Đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh khoảng 50m, đầu cầu ổ voi ổ gà làm cho các xe lưu thông chậm dẫn đến tắc dài cả cầu. Nút giao Trần Khắc Chân lên đê Nguyễn Khoái bắt đầu di chuyển khó, hướng từ Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy di chuyển cũng rất khó. Quốc lộ 21B đoạn qua phố Huyền Kỳ, cầu Khâu tắc rất dài. Đường Tô Hữu ngập sâu hướng Hà Đông đi về phía Lê Văn Lương. Đó là những cái thông tin về những cái điểm ngập, những điểm rành nước mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ cập nhật thêm để mang đến các bạn sau ít phút tới. Còn bây giờ sẽ là thông tin bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, sau vụ cháy nhà dân tại phường Tây Hồ Hà Nội làm 5 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan. Thủ tướng nhấn mạnh cần khắc phục ngay tình trạng chủ quan lơ là và xử lý nghiêm, dứt khoát các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông rào chắn từng phần đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông để phục vụ thi công dự án đường vành đai 2.5. Thời gian rào chắn kéo dài từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 để giảm nguy cơ ùn tắc. Phương tiện, máy móc thi công ngoài phạm vi rào chắn chỉ được phép hoạt động từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn căn hộ tái định cư tại các dự án như Vĩnh Lộc B, Bình Khánh

0: Ánh đang bỏ trống nhiều năm và rơi tình trạng xuống cấp, hoang vắng. Điểm nghẽn này kỳ vọng sẽ được tháo gỡ khi luật phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, trao thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân TP.HCM linh hoạt chuyển đổi giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, giúp tối ưu hóa quỹ nhà ở hiện có. Tin quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, nâng phạm vi lãi suất lên 3,75% đến 4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của cơ quan này sau hơn 3 năm, đảo ngược chu kỳ nới lỏng trước đó. Động thái này nhằm kiềm chế áp lực lạm phát đang có dấu hiệu tăng trở lại do giá năng lượng leo thang và chi phí gia tăng từ các đợt thuế quan. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại tỉnh Bo Keo, nước Lào, đã lừa hàng nghìn người Việt hơn 1.500 tỷ đồng chỉ trong năm 2026. Nhóm này sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhóm này lập tài khoản Facebook, kết bạn với người dùng mạng xã hội, mời tham gia các nhiệm vụ đặt đơn hàng để nhận hoa hồng. Sau khi tạo được lòng tin, nạn nhân được hướng tới những website bán hàng được dựng lên như các sàn thương mại điện tử thực tế, yêu cầu nạn nhân thực hiện giao dịch và chiếm đoạt tiền. Khám xét địa điểm hoạt động, lực lượng chức năng thu giữ 65 máy tính, 192 điện thoại di động các loại. Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân Việt Nam, chiếm đoạt số tiền trên 1.500 tỷ đồng. Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào bàn giao 64 người Việt Nam cùng các vật chứng liên quan cho Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục xử lý theo quy định. Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố, xử lý những người này theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thưởng nóng 200 triệu đồng cho ban chuyên án. Đây là sự động viên đối với lực lượng tham gia chuyên án trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp trên ban Vê thông quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Một thính giả đo thời gian như thế này bạn Chiến. Vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì hướng về Pháp Vân tắc đến đâu rồi mọi người ơi? Đứng ở ga Muda 30 phút rồi mà không thể đi được hướng đi về phía khu vực quốc lộ 5. Hiện nay, cơ quan chức năng cũng đã tạm cấm phương tiện đi vào đoạn km 6 cộng 780 tỉnh lộ 202, địa phận xóm Nà Đôm, xã Cô Ba, tỉnh Cao Bằng để xử lý điểm sạt lở ở vị trí này, tin từ thính giả Đức Anh. Bạn Tùng Linh báo tin là Phạm Hùng hướng cầu vượt Mai Dịch tắc cứng ở Keng Nam không thể nhúc nhích, 30 phút rồi mà vẫn đứng im ở tại chỗ không thể di chuyển được. Thính giả Ánh Kim báo tin là 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn quanh quẩn ở khu Phan Trọng Tuệ đường Kim Giang, có 2 cây số thôi mà 2 tiếng đồng hồ rồi chưa thể di chuyển đi được. Thính giả Thấy Anh có hỏi là Yêu Môn Long Biên có ngập không? Chúng tôi thì chưa nhận được thông tin ở phía khu vực Yêu Môn Long Biên ngập đâu ạ, nhưng mà giao thông khó khăn thì vẫn còn rất nhiều khu vực này. Trục đường Phạm Hùng Đỗ Đức Dục tắc cứng rồi. Trục đường Phạm Hùng Đỗ Đức Dục tắc cứng rồi, tin từ thính giả Đức Phạm.
2: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên công đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
3: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
4: Ơi, tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
5: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới. Mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá. Yến Chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
6: Thế à?
5: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
6: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
5: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
7: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
5: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
7: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
5: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
7: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
5: Cứ gọi vào tổng đài 1-800-8168 nhé.
7: Ok ông.
5: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
0: Quý vị các bạn thân mến, quay trở lại với tình hình giao thông. Bên phía nút Sa La Mậu Lương Phú Lương đứng im hết cả tiếng rồi. Nút Sa La Mậu Lương Phú Lương đứng im hết cả tiếng rồi. Tố hữu rẽ sang Ngọc Trục một xe 16 chỗ gặp sự cố. Phạm Hùng hướng đi cầu vượt Mai Dịch tắc cứng ở Keng Nam không thể nhúc nhích được. Thái Hà đi Hoàng Cầu đi Láng Hạ, giao thông di chuyển rất chậm chạp. Không rõ là điểm ngập ở phía Thái Hà thì đã được khắc phục đến đâu rồi. Chị Phùng Phương Liên, công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội thông tin là quốc lộ 32, km 38+00 làn trái và phải ngập trung bình khoảng 12 cm cả hai hướng đi Sơn Tây cũng như hướng đi Hà Nội. Cổng viện K Tân Triều vẫn còn ngập sâu ở phía đường Phan Trọng Tuệ. Đường 5 qua chân cầu Phú Lương thuộc thành phố Hải Dương cũ có một vụ va chạm khiến giao thông đang ùn tắc kéo dài hướng đi về phía Hà Nội. Bạn Kiên báo tin là 30 phút mà chưa thể đi hết cầu Thăng Long hướng về sân bay. Các bác tài bình tĩnh. Chúng tôi nghĩ rằng là cân nhắc, bởi vì là với những ai có chuyến bay trong buổi sáng ngày hôm nay thì cần cộng thêm rất nhiều thời gian di chuyển của mình vào. Khi bác tài Kiên đang ở 30 phút trên cầu Thăng Long mà chưa thể đi được về phía sân bay. Thính giả báo tin là Thái Hà hết ngập rồi. Cảm ơn thính giả vừa báo tin phố Thái Hà hết ngập rồi, các phương tiện yên tâm. Thính giả Minh Phương báo tin là ngã ba ở bên phía nút Sa La Mậu Lương Phú Lương đứng im cả tiếng nay rồi. Toàn ngã tư không có đèn tín hiệu và cũng chưa có lực lượng chức năng điều tiết tại đây ạ.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Dấu Mưa với tiếng hát của Trung Quân Idol. Hy vọng rằng là trời cũng sẽ giấu bớt nước đi thôi, chứ mấy ngày hôm nay là nước nhiều lắm rồi, không cần thiết nữa. Vì thực tế là mưa liên tục từ đêm qua đến rạng sáng ngày hôm nay và đến tận thời điểm hiện tại là 8 giờ 13 phút vẫn đang gây ra cái sự khó khăn cho chúng ta ở trên rất nhiều con đường tuyến phố. Bản thân như nhà tôi ở phía Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân cũng ngập rất sâu. Đêm qua cũng có một nước cũng dâng cao vào nhà rồi. Đó. Đấy, sự khó khăn đeo bám từ đêm qua đến tận thời điểm hiện tại vẫn đang tiếp tục khiến cho chúng ta cảm thấy rất là lo lắng. Và cũng một lần nữa xin được chia sẻ khó khăn cùng với quý thính giả. Tôi dẫn xong thì cũng phải về tiếp tục dọn nhà thôi. Quay trở lại với tình hình giao thông. Đường Trịnh Văn Bô thì cũng đang ngập sâu, các phương tiện chủ động chuyển hướng thôi. Bên phía nút Sa La Mậu Lương Phú Lương đứng im cả tiếng đồng hồ và toàn ngã tư thì cũng chưa có đèn tín hiệu. Có lẽ là lực lượng chức năng cũng đã tạm tắt đi rồi và cũng chưa có sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây. Đường 32 Cầu Diễn hướng Hà Nội đi Sơn Tây ngập. Các phương tiện có thể rẽ phải vào Phú Diễn rồi đâm kịch đường, rẽ trái ra đường Tây Thăng Long không bị ngập, đi bình thường. Xin được nhắc lại một cái gợi ý từ thính giả là đường 32 Cầu Diễn hướng Hà Nội đi Sơn Tây bị ngập thì chúng ta đi rẽ phải vào đường Phú Diễn, sau đó đi kịch đường, rẽ trái ra đường Tây Thăng Long không bị ngập, chúng ta có thể đi được. Phố Trịnh Văn Bô đoạn từ chân cầu vượt đường sắt đến ngã tư Phúc Diễn các phương tiện di chuyển bình thường. Các xe gầm thấp, xe máy không nên di chuyển vào phố Phan Tây Nhạc, mặt đường bị ngập sâu, chúng ta không đi vào lộ trình này. Lộ trình từ Chùa Thầy đi đại lộ Thăng Long đến cao tốc đến Nguyễn Tuân không ngập, đường thoáng. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng đến với thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội vừa có thêm những quy định và chỉ đạo liên quan trực tiếp đến quyền lợi an toàn và đời sống của người dân. Thành phố quy định cụ thể trình tự thu hồi đất trong một số trường hợp, trong đó lưu ý việc bố trí tạm cư khi chưa hoàn thành tái định cư. Công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo cũng được quy định rõ hơn về trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và phản hồi. Cùng với đó, sau vụ cháy khiến 5 người tử vong tại phường Tây Hồ, Hà Nội, đang khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các bạn, Hà Nội vừa ban hành quy định mới về trình tự thủ tục thu hồi đất đối với một số dự án thuộc diện quy định trong luật thủ đô. Trong đó có các dự án đầu tư công, một số dự án đối tác công tư sử dụng nguồn vốn của địa phương, dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố, và trường hợp thu hồi đất vùng phụ cận đường bộ, nhà ga, depo đường sắt đô thị cùng với việc xây dựng hoặc mở rộng tuyến đường theo quy hoạch. Với người có đất bị thu hồi, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn phải thực hiện theo pháp luật về đất đai. Nếu chưa bố trí xong tái định cư, quyết định thu hồi đất chỉ được ban hành sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt và người dân đã được bố trí tạm cư hoặc được chi trả kinh phí tạm cư. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm thực hiện công khai, công bằng, đúng quy định và tổng hợp những vướng mắc trong phát sinh trong quá trình thực hiện. Hà Nội vừa quy định cụ thể hơn trách nhiệm tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Theo đó, các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố phải tổ chức tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân ít nhất mỗi ngày một tháng. Với những vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến nhiều cơ quan hoặc nếu chậm xử lý có thể gây hậu quả nghiêm trọng, người đứng đầu phải tổ chức tiếp công dân đột xuất để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thông tin sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển qua Ban tiếp công dân thành phố để phân loại, sau đó chuyển Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý và tham mưu hướng xử lý. Các khiếu nại đã được giải quyết lần đầu nhưng người dân vẫn còn khiếu nại sẽ được Thanh tra thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết lần hai theo quy định. Hà Nội đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở ngách 264/2 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong. Thành phố yêu cầu Công an thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan nếu có để xử lý theo quy định. Các ngành y tế, nội vụ cùng chính quyền phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Xin được tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Lúc này Nghi Tàm thì không ngập, nhưng tắc và di chuyển khó khăn. Đường Yên Phụ nhỏ thì di chuyển được và không tắc. Trục đường Nguyễn Lương Bằng Tây Sơn vẫn đang mưa rất to. Đồng chí thiếu tá Nguyễn Duy Phương, đội cảnh sát giao thông số 5, báo tin là xe container gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã khắc phục xong và di rời, các xe đã có thể bắt đầu di chuyển được. Ngã tư Tố Hữu Trần Phú vừa va chạm hai ô tô, giao thông ùn tắc. Ngã tư Tố Hữu Trần Phú vừa xảy ra va chạm hai ô tô, giao thông đang ùn tắc.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Quay trở lại ngay với tình hình giao thông lúc này, thưa quý vị, bây giờ 8 giờ 20 phút sáng. Chúng tôi có thông tin từ bạn Quân, bạn báo tin là đường Từ Hoa, đoạn qua khách sạn Sheraton và Intercon, ngày nào cũng xung đột giao thông. Hiện tại thì cũng chưa có lực lượng chức năng điều tiết. Bạn Anh Tù báo tin là vành đai 3 tắc cứng từ tòa án đi Pháp Vân, vành đai 3 tắc cứng từ tòa án đi Pháp Vân. Thính giả Việt Anh báo tin là đường Phan Đình Phùng và các tuyến xung quanh không ngập, di chuyển tốt. Đường Phan Đình Phùng và các tuyến xung quanh không ngập, các phương tiện có thể đi được, không ùn tắc đâu. Đại lộ Thăng Long vẫn đang tiếp tục ùn tắc nghiêm trọng hướng đi về phía Hòa Lạc. Vành đai 3 ùn từ tòa Eco Green đến tận cầu Thanh Trì hướng sang phía quốc lộ 5. Phía Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn đang mưa rất to. Bạn Công Trường báo tin là cầu Thanh Trì chiều sang Long Biên tắc lắm, toàn cầu rồi, tắc cả cầu rồi. Sau đây chúng tôi có một thông tin đáng chú ý khác xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thưa các bạn, theo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178, tỉnh đã phát hiện và xử lý các sai sót trong quá trình cấp phát kinh phí. Cụ thể, An Giang phát hiện 35 trường hợp được cấp thừa kinh phí với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng. 26 trường hợp được cấp thiếu cũng với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian rà soát, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền giải quyết rất gấp. Theo kết luận 183, việc giải quyết chi trả chính sách phải hoàn thành trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8. Đối với 35 trường hợp cấp thừa, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán hoàn thành việc thu hồi kinh phí. Với 26 trường hợp cấp thiếu, tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả. Ông Ngô Trấn Nguyên, trưởng phòng công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết.
3: Đối với 35 cái trường hợp cấp thừa kinh phí, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định là điều chỉnh cái dự toán kinh phí và thu hồi đối với 35 trường hợp này đã xong. Còn về cái cấp thiếu đối với 26 trường hợp, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính để hướng dẫn cái việc chi trả này. Lý do là thực hiện cái kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là kết thúc việc chi trả là vào ngày 30 tháng 8. Do vậy, tới thời điểm này sau ngày 30 tháng 8 năm 2025 thì không có còn cơ sở pháp lý để giải quyết chi trả cái kinh phí này.
2: Toàn tỉnh hiện nay có 3.800 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách theo Nghị định 178 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua thẩm định, 3.263 hồ sơ đủ điều kiện, chiếm khoảng 85%. Số còn lại chưa được giải quyết do không thuộc đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc đang trong quá trình thanh tra kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, 3.263 trường hợp đã được giải quyết. Sở Nội vụ cho biết các trường hợp này cơ bản đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.
4: Alo, Minh à, em đã tìm được địa điểm đặt tiệc thiết đãi đối tác từ Nhật chưa?
5: Em dự kiến đặt tiệc tại hệ thống tiệc 37 ạ.
4: Tiệc 37 có đáp ứng được các tiêu chí mà tôi trao đổi không?
5: Tiệc 37 là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tổ chức tiệc tại Hà Nội được các doanh nghiệp lớn tin tưởng lựa chọn. Tiệc 37 sở hữu hệ thống nhà hàng cao cấp tại Hà Nội gồm không gian tổ chức tiệc tới 700 khách, hệ thống hơn 50 phòng VIP sang trọng đáp ứng linh hoạt mô hình từ tiệc tiếp khách từ công ty, sự kiện hay tiệc gia đình. Hệ thống tiệc 37 gồm tổ hợp dịch vụ 80B Trần Phú Ba Đình, tổ hợp dịch vụ cao cấp NCC Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Slow Villa 16 Lý Thường Kiệt, nhà hàng Hải Chân 45 Mạc Thái Tổ. Sếp có thể cùng đối tác thưởng thưởng thức phở bát đá 37 giữa không gian tầng cao tại 80B Trần Phú hoặc đối tác tại phòng riêng. Phở bát đá 37 được thực khách trong nước và quốc tế lựa chọn khi đến với thủ đô ạ.
4: Vậy tôi yên tâm rồi, em liên hệ đặt bàn nhé. Tiệc 37 80B Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Hotline 0888 693737, 0888 989 108. Website tiệc37.vn.
6: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
7: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
8: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
9: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
10: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
11: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
12: Yeah, từ giờ không

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm, bây giờ là 8:25 sáng. Chúng tôi có thông tin từ đồng chí Nguyễn Văn Tú, đội cảnh sát giao thông số 9, báo tin là quốc lộ 32, đoạn từ khu công nghiệp Lai Xá đến cổng chào Hoài Đức, đường ngập sâu. Đội 9 đang phân luồng cho các xe từ cổng chào Đan Phượng lên D để đi Nhổn. Và bây giờ hãy cùng đến với ngã ba Sa La, một trong những điểm ngập rất sâu và tắc nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay. Phóng viên Khắc Chính của chúng tôi đang có mặt tại đây để mang đến chúng ta những thông tin cụ thể ạ. Anh Chính ơi, lúc này còn ngập sâu không anh?
3: Tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba Sa La. Thì lúc này ngập sâu và điểm ngập sâu nhất có lẽ lên đến 6-7 cm và xe máy không thể lưu thông được. Và bản thân tôi cũng phải dắt xe rồi. Lúc này thì các phương tiện xe ô tô thì xe lớn mới có thể đi được, còn xe nhỏ là cũng có thể phải tìm đường quay đầu. Lúc này tình trạng ùn tắc tại đầu các điểm ngập rất đông và người không thể đi qua được, đặc biệt là phương tiện xe máy. Và tại đây đã xuất hiện dịch vụ xe kéo cho các cái xe máy đi qua điểm ngập này. Mà điểm ngập này tương đối là dài cỡ khoảng nó tầm 300-400 m. Nếu mà các phương tiện xe máy hoặc xe nhỏ gầm cấp mà cố tình đi qua điểm ngập này, chắc là cũng rơi vào tình trạng mà xe chết máy như tôi hiện tại. Có thể là trong thời gian tới cái điểm ngập này sẽ vẫn còn có thể lâng, vì tại thời điểm này thì trời và ngoài trời vẫn còn mưa, mà xem ra sầm sì xuất hiện những cơn mưa lớn, nên là trong chốc lát hoặc 1-2 tiếng đồng hồ trở lại thì cái điểm ngập này chưa thể giải quyết được. Mà quý vị nếu bắt buộc phải đi qua đây thì nên chọn cái lộ trình hoặc là cái phương án lùi thời gian, chứ không thể đi qua được khu vực ngã ba Sa La thời điểm hiện tại ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu ạ.
2: Xin được chia sẻ phóng viên Khắc Chính. Vâng, như anh vừa chia sẻ thì bản thân xe của anh cũng đã bị chết máy rồi trong cái quá trình tác nghiệp, khi mà bắt buộc là phải di chuyển sâu vào cái vị trí ngập để có thể là phản ánh trực tiếp cái khó khăn đối với những người tham gia giao thông, thì bản thân xe của phóng viên của chúng tôi cũng đã bị chết máy. Xin được chia sẻ cùng với anh. Lúc này thì như phóng viên Khắc Chính chia sẻ là có những điểm ngập sâu lên đến 70 cm, thì những cái phương tiện xe gầm thấp, xe gắn máy, thậm chí ngay cả những chiếc xe mà SUV nữa cũng có nguy cơ chết máy rất cao. Nên một lần nữa, ngã ba Sa La là một lộ trình mà chúng ta tuyệt đối tránh ở thời điểm này, khi mà mưa vẫn đang tiếp tục đổ xuống ở thời điểm hiện tại. Còn một vài những thông tin giao thông khác vừa được ghi nhận, như là bên phía cầu Thanh Trì, va chạm giữa xe tải và xe con ngay ở phía đầu cầu. Cái vụ va chạm này xảy ra cách đây cả gần 1 tiếng rồi, ngay ở phía đầu cầu vẫn đang gây ùn dài hướng đi về phía quốc lộ 5. Xin nhắc lại là quốc lộ 32 từ khu công nghiệp Lai Xá đến cổng chào Hoài Đức vẫn đang ngập sâu. Đội 9 phân luồng cho các xe từ cổng chào Đan Phượng lên D để chúng ta đi Nhổn. Đường Đặng Xuân Bảng đi Trịnh Đình Cửu đi ổn, nhưng đường Trịnh Đình Cửu đi cầu Định Công Nguyễn Cảnh Dị thì lại tắc cứng rồi. Tầng 2 cầu Thăng Long, thính giả nhìn vào phía nội thành mưa to lắm. Trục đường Nguyễn Văn Cừ sang phố tắc cứng qua cả ngã tư Hồng Tiến. Đoạn Hà Trung Thanh Hóa nước ngập từ 1,2 m đến 1,5 m, nên là kể cả xe khách cũng đang chết máy rất nhiều. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin từ thính giả Quốc Thiên. Đoạn Hà Trung Thanh Hóa nước ngập khoảng 1,2 m đến 1,5 m cơ, nên là xe khách cũng chết máy rất nhiều. Khuyến cáo các xe đi từ cả hai chiều Bắc Nam có một lộ trình mới, có thể đi qua quốc lộ 45 xuống nút giao cầu Xuân Quang, Hoàng Hóa, Thanh Hóa đi Hà Nội, hoặc đi hướng về phía Nam. Và theo thính giả đếm vội thì cũng đã có khoảng 30 xe chết máy đoạn địa phận của Hà Trung Thanh Hóa. Các phương tiện nếu mà trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn có lộ trình đi Thanh Hóa thì cũng cần hết sức cân nhắc với đoạn này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin kiểm toán.
4: Bản tin kiểm toán.
5: Quý vị thính giả đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây mời các bạn đến với những nội dung đáng chú ý.
6: Các kiểm toán nhà nước khu vực và các đoàn kiểm toán cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ với địa phương. Đây chính là tinh thần được Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhiều lần quán triệt trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực quản trị và tổ chức thực thi ở cơ sở.
5: Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, các kiểm toán nhà nước khu vực cần chủ động tư vấn, hỗ trợ các tỉnh, thành phố, tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua đó giúp địa phương bù đắp những khoảng trống về kiến thức, kinh nghiệm, bảo đảm tài chính, tài sản công được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả và đúng pháp luật.
6: Yêu cầu này xuất phát từ những hạn chế đang hiện hữu trong năng lực quản trị, tài chính công và tổ chức thực thi ở cơ sở. Qua tổng hợp kết quả kiểm toán tại các địa phương thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận nhiều sai sót hạn chế trong quản lý ngân sách, tài chính và tài sản công cấp xã phường. Những vấn đề cần tập trung ở nhiều khâu từ lập, giao, chấp hành đến quyết toán ngân sách, quản lý biên chế, quỹ lương, kế toán, chứng từ, đối chiếu số liệu đến quản lý khai thác tài sản công và đầu tư công.
5: Còn theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng, qua thực tiễn kiểm toán, phần lớn sai sót bắt nguồn từ việc cán bộ cơ sở chưa nắm chắc thẩm quyền, chưa cập nhật kịp thời quy định mới hoặc chưa nhận diện được rủi ro ngay từ khi bắt đầu quy trình. Từ thực tế này, Kiểm toán Nhà nước xác định việc đồng hành với địa phương không chỉ là hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn là chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp cơ sở nhận diện rủi ro và chủ động phòng ngừa sai sót.
4: Con số ấn tượng.
5: Thưa quý vị và các bạn, hơn 130 sai sót hạn chế phổ biến trong công tác quản lý ngân sách, tài chính và tài sản công cấp xã phường đã được Kiểm toán Nhà nước ghi nhận qua tổng hợp kết quả kiểm toán tại các địa phương trong thời gian vừa qua. Con số này trải rộng trên nhiều khâu của một chu kỳ ngân sách, từ lập, giao, chấp hành, quyết toán ngân sách đến quản lý biên chế, quỹ lương, kế toán, chứng từ, tài sản công và đầu tư công.
6: Điều đáng chú ý, nhiều sai sót không xuất phát từ động cơ cố tình trục lợi hay làm trái quy định. Vấn đề nằm ở những hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, khả năng cập nhật, quy định và nhận diện rủi ro của đội ngũ cán bộ cơ sở. Vì vậy, hơn 130 sai sót hạn chế không chỉ đặt ra yêu cầu khắc phục những vấn đề đã được phát hiện, mà còn cho thấy nhu cầu hỗ trợ để cán bộ có thể kiểm soát rủi ro ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
5: Từ góc độ này, giá trị hoạt động của kiểm toán không chỉ nằm ở việc phát hiện và kiến nghị xử lý những sai sót đã xảy ra. Qua thực tiễn Kiểm toán Nhà nước còn tích lũy được những kinh nghiệm về điểm dễ phát sinh sai sót, nguyên nhân và dấu hiệu rủi ro. Việc chia sẻ những tri thức đó với địa phương có thể giúp chuyển cách tiếp cận từ bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa, góp phần nâng cao năng lực quản trị và sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Các bạn thính giả thân mến, bản tin kiểm toán hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện bản tin này. Kính chào, tạm biệt.
2: Phóng viên Khắc Chính nhắc lại cho chúng tôi biết là ngã ba Sa La ngập sâu lắm, xe nhỏ, xe máy khó có thể đi qua ở thời điểm hiện tại. Thính giả Quang Thành báo tin là ở phía đường An Dương Vương, An Dương Hồng Hà cũng đang ngập sâu. Bạn Trịnh Tuấn báo tin là đường Phan Trọng Tuệ đã hết mưa, xe bắt đầu lưu thông được từ đường tàu vào tới cầu Tó rồi. Xin nhắc lại thông tin từ thính giả Trịnh Tuấn là đường Phan Trọng Tuệ đã hết mưa và xe bắt đầu lưu thông chậm chậm đoạn từ đường tàu vào đến phía khu vực cầu Tó. Thính giả An Khang báo tin là cầu Mộ Lao Vũ Trọng Khánh rẽ Tố Hữu 30 phút rồi chưa nhích được ra đến Tố Hữu. Cầu Mộ Lao Vũ Trọng Khánh rẽ phải Tố Hữu 30 phút rồi mà chưa đi được ra đến Tố Hữu đâu. Thính giả Ánh Kim báo tin là phố Định Công đi phía hầm Kim Đồng đi Tân Mai đông thôi, không ùn, đường cũng không bị ngập. Quá tốt rồi. Đường Từ Hoa tắc cứng rồi. Một tiếng không thể di chuyển được. Đường Từ Hoa tắc cứng rồi. Các phương tiện không đi vào đường Từ Hoa nữa. Một tiếng rồi mà chưa thể đi được. Xin nhắc lại là địa bàn của Hà Trung Thanh Hóa, nước ngập khoảng 1m2, khoảng 30 xe đã bị chết máy tại khu vực này. Đó là những khu vực mà chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị, để chúng ta nếu có lộ trình đi qua Thanh Hóa trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng cần hết sức cân nhắc. Phố Hàm Nghi, một ô tô con đỗ ngược chiều sát giải phân cách giữa, tin từ bạn Trình. Thính giả Hồng Quân báo tin là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh có tắc không. Chúng tôi cũng chưa có thông tin mới ở phía cây cầu Vĩnh Tuy. Lúc nãy là ùn hướng đi về phía trung tâm, còn hướng đi về phía Cổ Linh thì rất mong là thính giả nếu mà đi qua khu vực này thì hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình ạ.
7: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ. Xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương.

bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốc 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: Viên ngậm ho bổ phế bảo thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngậm bảo thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dụng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thưa quý vị, đại lộ Thăng Long đoạn qua khu đô thị An Khánh đang ùn dài hướng đi về phía Hòa Lạc. Đường 32 đoạn từ cầu Diễn đến nút giao Ngoại Long cũng đang ùn dài hướng đi thị trấn Phùng do mặt đường ngập nước. Cầu Vĩnh Tuy xuống Cổ Linh di chuyển chậm đoạn xuống Cổ Linh, trên cầu thì đi rất thoáng. Cảm ơn thính giả Xuân Thu ạ. Cầu Vĩnh Tuy đi Cổ Linh đi được các bạn nhé. Đông chậm thôi nhưng mà không tắc đâu. Yên Muôn Long Biên cũng không bị ngập. Bạn Nhâm Mai báo tin là cầu Vĩnh Tuy đi từ Hai Bà Trưng sang Long Biên đi chậm không tắc. Qua Yên Muôn Long Biên cũng không bị ngập đâu, các bạn yên tâm. Một thính giả có hỏi là cao tốc Pháp Vân đi cầu Rẽ có đoạn nào bị ngập không? Chúng tôi thì chưa ghi nhận nào đoạn ngập ở trên cao tốc cả, bởi vì nếu có thì bên phía trung tâm điều hành cao tốc cũng sẽ thông báo ngay. Bạn Mã Duy Hóa báo tin là cầu Vĩnh Tuy đi Cổ Linh hướng ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng di chuyển bình thường. Rất là cảm ơn thông tin tốt từ bạn. Thính giả Quốc Tuấn báo tin là một ô tô bị chết máy đoạn qua số nhà 49 Đại Mỗ hướng về Bạch Thành Phong. Một ô tô bị chết máy qua số nhà 49 phố Đại Mỗ hướng về phía Bạch Thành Phong. Ở phía nút giao Hoàng Tùng, cổng Nam An Khánh nước ngập sâu, có vị trí 30cm. Thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường 1 Hà Tây. Đó là những thông tin chúng tôi một lần nữa xin được chia sẻ với quý vị về những điểm ùn tắc, điểm ngập trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới và quay trở lại sau ít phút.
3: Từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm 2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Mạng lưới Công nghệ Xanh Phát triển Bền vững năm 2026, GreenTech Hà Nội 2026 chính thức diễn ra. Sự kiện quy tụ 200 gian hàng trong nước và 200 gian hàng quốc tế với sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và nhiều quốc gia khác. Đến với GreenTech Hà Nội 2026, quý khách hàng sẽ được khám phá các công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Tham dự các hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối B2B và giao thương trực tiếp, mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế. GreenTech Hà Nội 2026 kết nối mạng lưới công nghệ xanh, kiến tạo tương lai bền vững. Chương trình do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ thính giả Trung Tấn là đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc tắc từ bên phía Smart City đến lối ra chùa Bà, lối ra ngập xe.

0: Thái Bưởi, Nguyễn Sơn, Nguyễn Sơn Hà ngập sâu 60cm toàn bộ tuyến. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Nguyễn Khuyến đoạn cuối tuyến giao với Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà ngập sâu 60cm toàn bộ tuyến. Anh Phùng Văn Dương cũng báo tin là đường 19 tháng 5 đoạn qua Hồ Văn Quán ngập khoảng 60cm. Xin nhắc lại là đường 19 tháng 5 đoạn qua Hồ Văn Quán ngập khoảng 60cm.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Phóng viên Khắc Chính của chúng tôi cho biết là đường Phạm Tu vẫn đang ngập và ùn tắc kéo dài. Rất khó khăn khi đi qua tuyến này, đường Phạm Tu vẫn đang ngập và ùn tắc kéo dài. Thính giả Mạnh Cường báo tin là đèn xanh đèn đỏ Văn Tiến Dũng, xe khóa nhau tắc dài cả hai chiều đường 32. Đèn xanh đèn đỏ Văn Tiến Dũng, các phương tiện đan gài vào nhau đang ùn tắc theo tất cả các hướng. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần nút giao Thường Tín có một đoạn ngập mất hai làn ngoài. Xin cảm ơn thính giả Trung Quân. Chúng tôi xin được nhắc lại là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần nút giao Thường Tín có một đoạn ngập mất hai làn ngoài, chúng ta có thể đi làn 1. Thính giả báo tin là trục đường Nguyễn Khuyến đi chậm nhưng chúng ta có thể đi được. Bạn Quang Hòa báo tin là đường Nguyễn Trãi đi ngã Tư Sở, đi Tây Sơn, đi Nguyễn Lương Bằng, giao thông đông nhưng di chuyển được. Do ở đâu đó ngập nước, các xe không được vào trung tâm nên là trục Nguyễn Trãi, ngã Tư Sở, đi Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng thời điểm hiện tại vẫn có thể di chuyển được dù tốc độ không quá nhanh. Đường Võ Chí Công đoạn qua cổng Lotte Tây Hồ đã có hiện tượng nước dâng cao. Hiện tại thì xe gầm thấp vẫn có thể di chuyển qua được, còn làn hỗn hợp ở bên trong thì không. Đầu cầu Mai Dịch ngập gây ùn tắc hướng đi bến xe Mỹ Đình. Đầu cầu Mai Dịch ngập gây ùn tắc hướng đi về phía bến xe Mỹ Đình.

0: người lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô

0: thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 9 giờ kém 15 phút sáng và các bạn đang tiếp tục với những diễn biến giao thông khó khăn của buổi sáng ngày hôm nay. Một thông tin từ lực lượng chức năng, đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là trước số nhà số 6, số 8 Phạm Hùng, trời vẫn đang mưa to, nước lưu thoát rất chậm. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển chiều từ cầu vượt Mai Dịch hướng từ Phạm Văn Đồng đi về phía Phạm Hùng. Như vậy là bên phía Phạm Hùng thì vẫn còn mưa to, nước lưu thoát chậm nhưng vẫn có thể đi được. Lực lượng chức năng đội 6 cũng đang túc trực tại khu vực này để có phương án điều tiết tại chỗ. Giao thông ở khu vực đại lộ Thăng Long mưa ngập, đường gom ùn tắc dài trên cao tốc hướng đi về phía Hòa Lạc. Đường gom bị ngập, thế nên là trên cao tốc cũng đang ùn dài hướng đi về phía Hòa Lạc. Đường Trần Phú Hà Đông xe xếp hàng dài di chuyển rất chậm hướng đi về phía trung tâm. Phóng viên Khắc Chính tiếp tục ghi nhận là đường Phạm Tu ngập ùn tắc kéo dài. Đó là một số thông tin chúng tôi chia sẻ thêm với quý vị về tình trạng úng ngập trong buổi sáng ngày hôm nay tại khu vực thủ đô Hà Nội. Còn bây giờ sẽ là ít phút để chúng tôi cập nhật thêm những thông tin mới. Trong lúc đó thì mời quý vị sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc Casablanca.

0: nhà mình chuẩn bị xong chưa nào?
1: Đã xong ạ.
0: Ừ, vợ xem còn để quên đồ đạc gì không nhỉ?
2: Đã đầy đủ rồi chồng.
0: Vậy mình lên xe xuất phát nhá.
3: Nhất trí.
4: Ơ bố ơi, xe mình có tiếng kêu gì thế hả bố?
0: À, xe cảnh báo chưa thắt dây an toàn đấy mà con. Để bố thắt dây, rồi vòng ra sau lưng là hết kêu ngay ấy mà.
4: Sao bố lại thắt dây như thế? Con nghĩ sẽ không có tác dụng đâu.
2: Con nói đúng rồi đấy anh. Em thấy rất nhiều lần anh chủ quan nhá. Cứ nghĩ là đi chậm trong thành phố thì không cần thắt dây an toàn, rồi thường xuyên thắt dây ra phía sau lưng để xe khỏi cảnh báo. Vậy khác nào có dây an toàn cũng như không?
0: À ừ thì...
4: Chưa hết đâu bố ơi. Hôm trước, trong tiết học về an toàn giao thông, cô giáo con có dặn là luật giao thông đường bộ quy định nếu không thắt dây an toàn sẽ bị phạt nhiều tiền lắm đấy bố ạ.
2: Đấy, anh nghe thấy con nói gì chưa?
0: Bố nhớ rồi. Chắc chắn mỗi lần lên xe, bố sẽ thắt dây an toàn đầy đủ. Đây nha. Đấy. Rồi, đã xong. Còn bây giờ cả nhà ta
5: xuất phát.
6: Hãy thắt dây an toàn để bình an trọn vẹn trên mọi cung đường.

Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục với tình hình giao thông thôi. Chúng tôi cũng đang có thông tin được thính giả chia sẻ như thế này. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài phía đầu cầu bên Đông Anh có khoảng 2-30 mét ổ trâu, đường sửa chữa mà chưa giải nhựa. Các phương tiện ùn ứ 2 tuần nay rồi. Và thính giả cũng đề nghị cơ quan chức năng sẽ có những phương án khắc phục một cách triệt để. Chứ một cái tuyến đường huyết mạch như vậy mà lại để nền đường xuống cấp thì thực sự nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lưu thông của thính giả. Bến xe Yên Nghĩa đi Ba La vẫn đang ùn dài và đường ngập sâu khoảng 40 cm. Bến xe Yên Nghĩa đi Ba La vẫn đang ùn tắc kéo dài. Một thính giả đo thời gian vành đai ba trên cao từ cầu Thăng Long đi về phía Mai Dịch vẫn đang ùn dài, mất khoảng 20 phút để đi đến Mai Dịch và rất nhiều xe đang đi vào làn khẩn cấp. Ở phía bến xe Yên Nghĩa đi Ba La ùn dài, nước vẫn đang ngập. Đường 5 qua ngã tư Gẽ có xe đầu kéo đâm vào giải phân cách chắn tới hai làn xe, giao thông ùn tắc hướng đi Hải Phòng. Xin nhắc lại, ở đường 5 qua ngã tư Gẽ, xe đầu kéo đâm vào giải phân cách chiếm mất hai làn xe, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Hải Phòng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, con nước đầu tháng 8 âm lịch vừa xuất hiện thì đã gây ngập nhiều khu vực ở trung tâm và ngoại ô thành phố Cần Thơ, gây xáo trộn sinh hoạt cũng như là việc đi lại của người phương tiện. Bên cạnh đó thì thành phố còn chịu áp lực từ thiên tai gây sạt lở nhiều vị trí bờ sông, phá hủy các tuyến giao thông và thiệt hại tài sản của người dân. Theo dự báo thì sẽ còn 4 đợt chiều cường lớn nữa diễn ra từ nay đến hết tháng 11 âm lịch. Hiện các địa phương, cấp xã, phường và ngành chuyên môn của Cần Thơ đang nỗ lực ứng phó nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại từ chiều cường và sạt lở.

0: thì Út sắn quần ra chân trong dòng nước chảy mạnh để di chuyển qua cung đường tỉnh 923, xã Phong Điền, đưa cháu nhỏ đến trường. Con đường này tiếp giáp với sông Cần Thơ, nước dâng cao tràn qua gây ngập sâu. Điều đáng nói, mặt đường đã hư hỏng, tồn tại ổ gà và đá mi, nên khi nước dâng cao, người đi đường không thể nào quan sát được, tiềm ẩn nguy cơ té ngã mỗi ngày.
1: Đi bộ là đổ hang không, bước đâu có thấy đâu. Còn sụp lỗ, còn sụp ổ gà, còn bị té lên, té xuống. Tại vì nước nó đầy quá, rồi lỗ hang không à, đi nó khó đi dữ lắm. Hồi năm ngoái cũng vậy, rồi năm nay, mấy ngày nay cũng vậy luôn. Người ta lái yếu quá, mấy người ta lái yếu quá là té. Có mấy người té luôn, ngày hôm qua có mấy người té luôn. Té ướt mình mẩy hết trơn luôn. Tập dở con em ướt hết trơn luôn. Xe đang chạy là nó chết máy rồi, phải tắt, phải dắt bộ. Dắt bộ đi một khúc rồi qua khỏi cái đó, đạp lại cũng không có chạy nữa. Đưa con em đi rất là vất vả.
0: Cùng thời gian này, tại xã Nhơn Mỹ, người dân thất thần sau những vụ sạt lở nghiêm trọng cuốn trôi nhà cửa, đường giao thông xuống sông Phụng An. Có những vị trí dọc hai bên con sông này đã bị sạt lở ăn sát vào chân tường nhà. Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ cho biết, địa phương đã bồi trúc tạm thời được 32 đoạn sạt lở, nhưng vẫn cần trợ lực từ thành phố vì nguy cơ tiếp tục sạt lở còn nhiều.
2: Hiện nay thì còn lại 42 đoạn, chiều dài cũng trên 900 mét. Này, do cái điều kiện kinh phí của địa phương thì còn hạn hẹp thì không thể khắc phục các cái đoạn này được. Thì tôi cũng kiến nghị đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp Môi trường và Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cũng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cái kinh phí cho địa phương để khắc phục các cái đoạn sạt lở này, để đảm bảo cái việc đi lại của người dân trong cái mùa mưa bão sắp tới.
0: Sạt lở và triều cường dâng cao gây ngập lụt là áp lực kép đối với thành phố Cần Thơ hiện nay. Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng, có 24 tuyến đường bị ngập từ 0,2m đến 0,5m ở các phường trung tâm Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An. Riêng phường Bình Thủy là khu vực có diễn biến khá phức tạp với 12 tuyến đường và khu vực dân cư bị ngập từ 0,4m đến 0,9m. Mỗi lần ngập từ 4 đến 5 ngày, mỗi ngày ngập từ 2 đến 3 giờ đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại, đảo lộn cuộc sống sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân. Theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong những ngày tới, mực nước sẽ tiếp tục lên nhanh, có nguy cơ gây ngập nhiều khu vực gồm Bình Thủy, Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Răng, Ngã Bảy, Vị Thanh, Sóc Trăng, Hưng Lợi. Trước diễn biến triều cường, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế, linh hoạt điều chỉnh thời gian đến trường, tan học và kế hoạch dạy học nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Đối với giao thông, ngành chức năng cũng yêu cầu rà soát, bố trí biển báo, rào chắn tại các điểm ngập sâu. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện và tổ chức xử lý các vị trí mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt chú trọng các tuyến đường thường xuyên bị ngập, các vị trí ngập sâu, nước tràn qua và những khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thì các vị trí hư hỏng sẽ được tổ chức duy tu, sửa chữa, giảm vá kịp thời nhằm hạn chế tình trạng hư hỏng, đảm bảo điều kiện đi lại an toàn cho người dân, nhất là trong mùa mưa bão và thời điểm chiều cường dâng cao.
0: Riêng loại hình thiên tai sạt lở, toàn thành phố ghi nhận 300 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến 103 căn nhà và hạ tầng giao thông nông thôn. Các địa phương có nhiều điểm sạt lở nhất là Nhân Mỹ, Thới An Hội, An Lạc Thôn, Đông Phước, Kế Sách, Thới An Đông, Phước Thới, Đại Thành, Đại Hải, Thạnh Xuân, Thạnh Quế, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở. Các quyết định nhằm tạo cơ sở pháp lý để khẩn trương xử lý những khu vực xung yếu, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở, bảo đảm an toàn dân sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết.
4: Yêu cầu các phương án là phải cụ thể, khả thi và có thể triển khai ngay, để xác định rõ người chỉ huy, lực lượng thực hiện, phương tiện, vật tư, địa điểm tập kết, tuyến sơ tán, nơi tiếp nhận nếu có tình trạng khẩn cấp. Thứ hai là tập trung xử lý về kiểm soát các điểm xung yếu về sạt lở, các xã, vườn mà có tình trạng này thì cũng đã báo cáo về chi cục thủy lợi, về sở nông nghiệp rà soát và có cái dự kiến cũng như bố trí vốn, thì đề nghị cũng hết sức là khẩn trương để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ khắc phục.
0: Bên cạnh nỗ lực ứng phó của địa phương, hiện phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã phường đã chủ động có mặt tại những điểm ngập, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, đồng thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn khi đi qua khu vực nước sâu.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, kênh Ban Việt Thông Quốc gia, để chia sẻ về những sự chuẩn bị của lực lượng chức năng thành phố để ứng phó giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại từ chiều cường và sạt lở tại thành phố Cần Thơ. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng có thêm một số thông tin như là vành đai 3 trên cao vẫn đang ùn dài hướng đi quốc lộ 5, đặc biệt là qua nút giao Lĩnh Nam. Ban duy tu báo tin là đường Đỗ Mười sát nút giao Tam Trinh và Lĩnh Nam hướng đi cầu Thanh Trì, lượng phương tiện vẫn còn đông và di chuyển khó khăn. Các bạn đừng quên là qua bến xe Yên Nghĩa đi Ba La vẫn đang tắc dài khi mà đường vẫn đang ngập sâu khoảng 30-40 cm. Đường Trần Phú Hà Đông hướng về Nguyễn Trãi giao thông ùn tắc kéo dài, xe máy tràn hết cả lên vỉa hè rồi. Dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt tại km 0+080 hướng đi Nội Bài. Theo Ban Duy Tu cho biết, đây là do nhà thầu thi công nâng cấp mặt đường đặt trạm cân tải trọng. Do trời mưa, nhà thầu giải bây lên mới phát sinh ổ gà, các phương tiện chú ý. Quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng, hai xe va chạm ở làn số 1, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Hải Phòng.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ, nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
3: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
2: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
4: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục với một vài thông tin đáng chú ý trước khi khép lại cho giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Thính giả Nguyễn Sắc báo tin là đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc ùn từ hầm chui Smart City đến lối ra Spendora An Khánh. Hướng đi trung tâm, đoạn qua cầu sông Tích tại làn số 2 xuất hiện nhiều ổ gà to và sâu rất nguy hiểm. Các phương tiện đi tốc độ cao, chúng ta cần đặc biệt thận trọng. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, sau trận mưa lớn xuyên đêm, thì lượng mưa trung bình tại Hà Nội từ 80 đến 160mm. Và sáng nay thì hàng loạt những cái tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập và đọng nước. Theo báo cáo nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội thì đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, địa bàn mưa lớn, một số nơi có lượng mưa rất lớn như là trạm bơm Đồng Bông 1 ở Từ Liêm 199mm, Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm. Hai điểm đo tại cầu Giấy lần lượt là 175 và 166mm. Đến sáng ngày hôm nay thì rất nhiều khu vực như là trục đường Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng sau tòa nhà Keng Nam, phố Hoa Bằng đoạn từ số nhà 91 đến 97, 54 đến 56, khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, xung quanh quảng trường sân vận động Mỹ Đình hay đường Tân Mỹ. Tình trạng úng ngập cũng xuất hiện tại nhiều đoạn như là phố Phan Văn Trường từ số nhà 25 đến 131 trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học, hay là phố Trần Bình, rồi phố Triều Khúc đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình, trục đường Võ Chí Công, khu vực UDIC, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, ở bên phía ngã ba Sa La, đường Phạm Tu. Ngoài ra các hầm chui dân sinh 456 tại km 9 cộng 656, các tuyến khu vực Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh hay là ngõ 100 Đội Cấn cũng xuất hiện tình trạng úng ngập. Đó là một loạt những thông tin mà chúng tôi xin được tổng hợp lại về cái sự khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì phố Triều Khúc vẫn đang ùn dài toàn tuyến, vẫn đang ngập và di chuyển hết sức khó khăn. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 1 Hà Tây báo tin là quốc lộ 21B từ km 0 cộng 100 đến km 2 cộng 600, nhiều đoạn đường cục bộ ngập sâu từ 15 đến 20cm. Chúng ta chủ động đi lộ trình khác, hướng Ba La đi Thanh Oai hoặc ngược lại. Đó là những thông tin cuối cùng để khép lại cho buổi sáng quá vất vả cùng với chúng ta. Sau đây thì biên tập viên Hồng Nhung sẽ chuẩn bị đến với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Và một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trong đó có đội 5, đội 6, đội 7, đội 9, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa, rất cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành với Mạnh Thắng và ekip chương trình trong cái việc là liên tục cập nhật những cái diễn biến giao thông trong mọi lộ trình mà các bạn di chuyển. Và xin chúc cho quý thính giả chúng ta cũng sẽ có được một ngày mà bớt vất vả trong việc lưu thông của chúng ta, khi mà mưa vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trong ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và để khép lại cho giờ cao điểm, một chút thư giãn để chúng ta làm việc buổi sáng, mời quý vị sẽ cùng đến Making Love Out of Nothing at All. Mời quý vị cùng nghe.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc.

đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng.

0: và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
0: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay, khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Biết là có một buổi sáng rất là vất vả với tất cả quý vị thính giả rồi. Nhiều khu vực dầy nước và có những cái địa điểm thì ngập khá là sâu. Hy vọng rằng là chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật được nhanh nhất những thông tin đến từ quý vị thính giả trực tiếp trên những lộ trình mà các bạn đang di chuyển để sẽ giúp cho các bạn cân nhắc được những cung đường tốt nhất di chuyển sao cho an toàn và bảo vệ cho chính lộ trình của mình cũng như là phương tiện mà các bạn đang di chuyển. Số điện thoại của chúng tôi là 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Hiện tại phóng viên Khắc Chính vẫn đang có mặt trên tuyến phố Triều Khúc và cho biết vẫn đang ngập dài toàn tuyến, rất khó khăn để lưu thông. Các bạn không nên di chuyển vào. Còn từ quốc lộ 21B, km 0 cộng 100 đến km 2 cộng 600 cũng có nhiều đoạn đường cục bộ ngập rất sâu từ 15 cho đến 20cm. Các phương tiện di chuyển qua đây, đặc biệt là xe gầm thấp thì lưu ý, hoặc là các bạn nên tìm cho mình lộ trình thay thế khác theo hướng Ba La đi Thanh Oai và ngược lại. Từ đường Võ Chí Công cũng là một khu vực nhận được rất nhiều sự quan tâm. Theo hướng về nội thành, trước cửa tòa nhà UDIC đang xảy ra tình trạng đọng nước, có những cái đoạn mà lên tới hơn 12cm. Theo hướng đi về tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn đi cây cầu Nhật Tân thì nước đọng chừng khoảng độ là gần 10cm. Đơn vị đã đặt biển cảnh báo và sẽ tiếp tục theo dõi, khi có những cái thông tin mới hơn sẽ cập nhật cùng với quý vị. Nhưng các bạn vẫn lưu ý ạ. Còn những đoạn đường nào mà các bạn vẫn gặp khó khăn do là tình trạng thời tiết hôm nay thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì hãy chu du cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia qua những thông tin đầu tiên của đời sống thị thành sáng nay.
1: Du Du 3260. Xin chào quý vị, Phan Yến, lữ khách của Chu Du 3260, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và những câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, có những miền đất chỉ cần một lần đặt chân đến, ta đã có thể nhận ra bằng một mùi hương, một âm thanh hay là một sắc màu rất riêng. Ở làng Chiếu Định Yên, tỉnh Đồng Tháp, câu chuyện ấy bắt đầu từ những cọng lát mộc mạc qua bàn tay người thợ để trở thành những tấm chiếu mang theo dấu ấn của một vùng quê sông nước. Và trong chuyến đi này, biên tập viên Nhật Minh sẽ đưa quý vị đến gần hơn với những người đang ngày ngày giữ lửa nghề, từ những cọng lát còn nguyên màu trắng cho đến khi chúng khoác lên mình đủ sắc màu trước khi trở thành những tấm chiếu quen thuộc. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo chân biên tập viên Nhật Minh đến với làng Chiếu Định Yên nhé.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.

0: Thưa quý vị, vừa đặt chân đến làng Chiếu Định Yên, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Điều đầu tiên níu chân chúng tôi không phải là tiếng mái dệt, mà là những sắc màu rực rỡ của những bó lác, từ vàng, đỏ, xanh, tím được phơi mình dưới nắng. Từ bao đời nay, nghề dệt chiếu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân địa phương. Điều đặc biệt làm nên danh tiếng của Định Yên chính là câu chuyện về chợ Chiếu Ma, phiên chợ độc đáo có 102 ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay, chợ đêm năm nào không còn giữ nguyên hình thức như trước. Tuy nhiên, câu chuyện về chợ ma Định Yên vẫn được người dân nhắc nhớ như một phần ký ức đẹp của làng nghề dệt chiếu hơn 200 năm tuổi. Và chuyến khám phá của chúng tôi hôm nay tại làng Chiếu Định Yên sẽ bắt đầu từ chính những cọng lác đang được nhuộm màu dưới nắng ấy. Đang lúc chúng tôi tò mò tìm hiểu công đoạn này thì Nhật Minh nhìn thấy từ đằng xa gia đình chú Trần Hữu Liêm đang nhuộm lác. Mời quý vị cùng Nhật Minh trò chuyện với chú Liêm nha. Dạ, gia đình mình làm nghề dệt chiếu này từ bao giờ vậy chú Liêm?
1: Tính lại là hồi xưa tới giờ, hồi đại ông cố ông nội tới giờ tôi là mấy chục năm rồi đó.
0: Dạ, sau khi nhuộm màu cho cọng lác như vậy nè, thì mình phải làm những công đoạn nào nữa để làm ra chiếc chiếu vậy chú?
1: Nhiều giai đoạn lắm. Hồi một lần hồi xưa ha, thì cắt rồi gì lựa trẻ phơi, bây giờ nó khỏe một cái là công nghiệp nó mà để công nghiệp nó mặn nó trẻ mình mua, chở nguyên con bó gì đó mình lên mình mua, chứ một lần thì nó khó khăn lắm. Nhuộm đó rồi bắt đầu dệt á, phơi khô là dệt, phơi khô là dệt vậy đó. Sáng có nắng tốt là chừng 12 giờ khô rồi.
0: Hồi trước thì bà con mình ở đây có tự trồng lát để làm nguyên liệu dệt chiếu không chú Liêm?
1: Một lần trồng chứ lắm chứ mà bây giờ không có trồng nữa. Không biết làm sao người ta dân cồn này kia đồ nó khó, người ta lấy lại.
0: Dạ, con cảm ơn chú Liêm. Thưa quý vị, từ những cọng lát được nhuộm thành đủ sắc màu, hành trình để làm nên một chiếc chiếu vẫn còn tiếp tục qua nhiều công đoạn. Rời chỗ gia đình chú Liêm đang nhuộm lát, Nhật Minh tiếp tục men theo những con đường trong làng nghề và tìm đến nhà chị Trương Thị Thơ, một người thợ đã gắn bó với nghề dệt chiếu từ nhỏ. Chị Thơ, chị học dệt chiếu từ khi nào vậy chị?
2: Làm cái này hồi lúc ông bà tới giờ lặng lâu lắm rồi. Thì hồi đó tự mình học thì cha mẹ làm ra, thì còn cái ông bà làm mà tới cha mẹ rồi cái tới đời mình làm học theo.
0: Dạ, các công đoạn làm chiếu của gia đình mình á thì như thế nào chị Thơ?
2: Mới đầu thì mình mua lát về gì đó trắng vậy phải không? Rồi cái mình tắt nước là mình nhuộm màu. Tắt nước sâu lên cái để màu vô cái mình nhuộm cái màu này, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím nữa. Rồi đó thì mình dệt vô công đoạn thì dệt bằng máy, hồi đó thì dệt bằng tay không hả? Dệt tay ngồi hai người, người chùa người dệt vậy đó.
0: Chị Thơ thấy là so với dệt tay thì dệt chiếu bằng máy đã thay đổi năng suất của người thợ làng nghề như thế nào?
2: Hồi đó dệt tay chỉ có 4 chiếc một ngày hả? Còn dệt máy bây giờ ra nhiều khi người ta dệt lẹ, người ta ra ngày 15 đôi là 30 chiếc luôn á. Còn người nào dệt chậm thì cũng 10 đôi. Hoặc 8-9 đôi gì đó, 7-8 chiếc, mười mấy chiếc gì đó, dệt nó đủ theo tật kiểu chân á.
0: Dạ, những chiếc máy dệt chiếu giúp cho người thợ làm ra nhiều sản phẩm hơn. Nhưng mà đằng sau những chiếc chiếu đầy màu sắc ấy lại là một câu chuyện khác. Nguyên liệu tăng giá, công làm nhiều hơn, trong khi giá bán thì không phải lúc nào cũng tăng theo. Hiện nay thì giá lát có lên nhiều không chị?
2: Ta trẻ sẵn, ta phơi khô sẵn, mình mua gì nè, lát là gì nè. Lúc trước, lúc mới ra lát thì có chỉ có mấy ngàn hả, có 2-3 ngàn, rồi sau từ từ nó lên 4-5 ngàn, 7-8 ngàn, rồi lên mười mấy ngàn, là 18.500 ký, 19.000 ký. Mà chiếu bán nó không có lên, chiếu cái này không có lời, không có lời nhiều.
0: Nghề dệt chiếu đã theo gia đình của mình qua nhiều thế hệ rồi, công việc không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Vậy điều gì khiến cho chị Thơ vẫn muốn giữ nghề này?
2: Giữ ở đây là cái nghề dệt chiếu này là truyền thống luôn rồi đó. Là mình dệt thì mình dệt, còn khi mình ở nhà thì cũng vẫn dệt, còn mình muốn đi làm thì làm, còn nhiều khi nào rảnh thì mình về mình dệt hả? Sẵn có máy á, có thác sẵn gì nữa, không bán hoài vậy đó. Là mình dệt hoài chứ dễ gì bỏ, không bỏ đâu.
0: Dạ, có nghĩa là với chị thì dệt chiếu vẫn là một nghề để mình giữ lại, dù chủ yếu là lấy công làm lời.
2: Ừ, đúng rồi, lấy công làm lời thôi.
0: Hồi trước thì những chiếc chiếu như thế này làm xong mình mang đi bán như thế nào? Và bây giờ có khác gì hồi xưa không chị?
2: Hồi đó thì mình đem ra chợ đi mình bán ở chỗ ma đó. Còn bây giờ thì thương lái tới nhà mình lấy luôn, mình khỏi đem đi đâu hết trơn á. Từ cái chợ chiếu hồi đó là bán á, ví dụ như 1 giờ mình đi, 2 giờ đi, 3 giờ những khi quay hoài vậy đó, thành ra nó kêu là chợ ma nó đi. Hồi đó ra chợ thì bán bằng đêm vậy đó. Sau lại cái có máy này nè, cái lái nó mua tới nhà luôn, cái mình không có đi chợ bán nữa. tự cái số máy mình dịch qua ra quá nhiều đó, ra chợ bán không hết, mình ra lái nó lấy nó bỏ khắp nước luôn á.
0: Cảm ơn chị Thơ về câu chuyện rất chân tình. Thưa quý vị, từ những cọng lát trắng qua bàn tay người thợ, qua màu nhuộm xanh, vàng, đỏ, rồi đến bàn tay khéo léo của thợ hay là máy dệt, từng chiếc chiếu Định Yên lần lượt hình thành. Đi một vòng quanh làng nghề, điều động lại không chỉ là những tấm chiếu nhiều màu sắc, mà còn là câu chuyện về những con người đang cố gắng giữ một nghề đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Máy móc có thể làm thay đổi cách người ta dệt chiếu, nhưng tiếng lạch cạch của khung dệt vẫn còn đó, đều đặn, quen thuộc như một nhịp sống của làng nghề. Có lẽ đó cũng là điều thú vị nhất của một chuyến đi. Không chỉ nhìn thấy một sản phẩm khi đã hoàn thành, mà được bước vào bên trong hành trình làm nên nó. Được nghe tiếng nghề, gặp người làm nghề và cảm nhận cách một nghề truyền thống đang tiếp tục sống trong nhịp sống hôm nay.

0: Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với biên tập viên Nhật Minh có một ngày về đình yên, nghe chuyện nghề trên từng manh chiếu. Về đình yên những ngày con nước nổi đang về, ngoài việc ghé thăm làng dệt chiếu trăm năm, quý vị còn được thưởng thức những món ăn dân dã của mùa nước, những món ăn mà có lẽ là đi đâu người ta vẫn khó lòng quên được, như lời mời của thính giả Nguyễn Thị Yên sau đây.
1: Mời bạn món ăn nhà tôi.
0: Tôi lớn lên ở vùng đầu nguồn Đồng Tháp, nơi mỗi năm cứ đến mùa nước nổi, nước từ thượng nguồn lại lặng lẽ tràn về, phủ trắng những cánh đồng. Hồi đó mùa nước về không chỉ là mùa của phù sa, của cá tôm, mà còn là mùa của những bữa cơm nghèo dân dã mà ngon đến tận bây giờ. Trong những món ăn ấy, tôi nhớ nhất là cá linh kho lạc với hẹ nước. Cá linh ngày ấy nhiều lắm, nước vừa tràn đồng, cá theo con nước vào ruộng, len qua những bờ đê, con mương. Chiều xuống, người quê tôi mang lưới ra đồng, một lúc sau đã có mớ cá linh tươi rói đem về. Nhà nghèo chẳng có gì cầu kỳ, cá làm sạch, cho vào nồi, thêm chút nước mắm, đường, tiêu, vài trái ớt, rồi kho lạc. Gọi là kho lạc, nhưng cái ngon nằm chính ở chỗ đó. Không kho mặn để át đi vị cá, chỉ nêm vừa đủ cho thịt cá giữ được cái vị ngọt tự nhiên của đồng nước. Cá linh nhỏ, mềm, kho lâu một chút thì xương cũng rụt ra, thịt cá thấm vị, ăn với cơm nóng ngon đến nao lòng. Mà phải có hẹ nước mới trọn vẹn. Mùa nước nổi, hẹ nước xanh non mọc đầy ngoài đồng. Người ta lội nước, hái từng nắm hẹ, rửa qua nước, rồi để bên mâm cơm. Gắp miếng cá linh kho lạc, cuốn cùng mớ hẹ nước giòn xanh, đưa lên miệng. Cái vị ngọt của cá, cái thanh mát của hẹ nước quyện vào nhau. Giản dị vậy thôi, mà thành một thứ hương vị rất riêng của mùa nước nổi. Ngày ấy chúng tôi đâu nghĩ đó là đặc sản, đó chỉ là bữa cơm của những gia đình còn nghèo, có gì ăn nấy, mùa nào thức ấy. Nhưng chính những thứ bình dị ấy lại theo người quê đi suốt một đời. Để rồi nhiều năm sau, khi cá linh không còn dồi dào như trước, khi những cánh đồng mùa nước nổi đã có nhiều đổi thay, người ta bắt đầu gọi cá linh kho lạc với hẹ nước là đặc sản. Còn với tôi, nó vẫn chỉ là món ăn của một thời thơ ấu, là tiếng nước vỗ ngoài bờ ruộng, là mùi thơm rạ trong căn bếp nhỏ, là nồi cá kho nghi ngút khói giữa chiều mưa, và đâu đó trong cái vị thanh mát của hẹ nước, cái ngọt mềm của con cá linh mùa lũ, tôi như còn nghe được tiếng quê mình, một miền đất đã nuôi lớn bao thế hệ bằng những gì rất đổi nghèo khó nhưng cũng rất đổi nghĩa tình. Có lẽ vì vậy mà bây giờ cá linh kho lạc ăn với hẹ nước đã thành đặc sản. Nhưng với những người đã từng đi qua mùa nước nổi năm nào, đó không chỉ là một món ngon, đó là một mùa nước, một mâm cơm nghèo và một phần ký ức quê.

nhà, mà càng đi xa, người ta càng thương, càng nhớ. Thưa quý vị, hành trình của Chu Du 3260 ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo của Chu Du 3260.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
4: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất tại nhiều địa phương miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày 17 tháng 9, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 8 tỉnh, thành phố gồm Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. Các khu vực vùng núi cần đặc biệt đề phòng nguy hiểm. Hà Nội bị ngập sâu, sáng ngày 17 tháng 9, hàng loạt trường học đã khẩn cấp cho học sinh nghỉ học, chuyển sang học trực tuyến hoặc lùi giờ vào lớp. Các nhà trường đề nghị phụ huynh và học sinh ưu tiên bảo đảm an toàn, hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập lụt nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục kiến nghị các bộ ngành trung ương và Ngân hàng Chính sách Xã hội xem xét bổ sung nguồn vốn vay ưu đãi cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội. Hiện nguồn vốn phân bổ cho địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, khiến nhiều cán bộ, công chức và người thu nhập thấp khó tiếp cận gói vay. Tỉnh đề xuất sớm cấp bổ sung vốn để bảo đảm hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Chuyển sang thông tin quốc tế, cơ quan quản lý thiên tai Nepal vừa điều chỉnh số người mất tích sau trận lũ quét lịch sử cuối tháng 8 lên 6.150 người, tăng gần 1.000 người so với thống kê trước đó. Thảm họa do sụp đổ khối băng vùng biên giới này đã khiến ít nhất 1.403 người thiệt mạng, nhưng mới chỉ xác định được danh tính khoảng 7%. Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thiên tai có thể lên tới gần 4,8 tỷ đô la Mỹ.

0: thuận phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, phục vụ thi công đấu nối hệ thống thoát nước thuộc dự án đường Vành Đai 2.5. Thời gian thi công từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 7 tháng 10. Nhà thầu lần lượt rào 2 làn sát vỉa hè, 2 làn kế tiếp rồi 2 làn sát giải phân cách giữa. Mỗi đoạn rào chắn dài 40m, phần đường còn lại cho xe lưu thông rộng 15m. Phương tiện phục vụ công trường chỉ được hoạt động bên ngoài hàng rào từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Trước 5 giờ, máy móc phương tiện phải được đưa vào bên trong phạm vi thi công để không ảnh hưởng giao thông ban ngày. Biển cảnh báo được đặt cách công trường 200m, 100m và 50m, kem đèn, dây phản quang. Vành đai 2.5 dài gần 20 km, đi qua nhiều khu vực đông dân cư của Hà Nội. Tuyến đường được quy hoạch rộng 40-50m, quy mô 6 làn xe. Thành phố đang đẩy nhanh thi công các đoạn còn lại, dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 10 tháng 10, dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Vẫn còn rất nhiều những lộ trình đang gặp khó khăn, đó là khu vực Văn Quán đấy ạ. Quanh hồ nước ngập chừng khoảng gần 50cm và cũng đã có những chiếc xe ô tô 7 chỗ đi qua gặp sự cố rồi, chết máy giữa đường. Nên các phương tiện xe gầm thấp đừng cố gắng đi vào nữa, không thể đi qua được mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Chúng tôi nhắc lại khu vực hồ Văn Quán các bạn không nên di chuyển qua, xe gầm cao thì cũng đã chết máy rồi. Còn đối với tuyến đường Võ Chí Công hiện tại vẫn đang ngập. Đường Nguyễn Hoàng Tôn đi cầu Nhật Tân nước cũng vẫn còn đọng lại chừng khoảng 7cm. Đã có những cái biển cảnh báo tại đây và đang được các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi rồi. Với khu vực phố Triều Khúc, các bạn cũng không nên di chuyển vào ở thời điểm hiện tại. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 280+000 hướng vào Nam, xe tải gặp sự cố gây chiếm một làn di chuyển, chậm chừng khoảng 300m thôi, vẫn còn có thể di chuyển chậm được nên các bác tài chú ý giữ khoảng cách an toàn, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Đó là những thông tin chúng tôi cập nhật trong ít phút vừa qua, còn bây giờ sẽ là bộ hành qua phố, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

có một cách đơn giản để biết Hồ Gươm ý nghĩa như thế nào với người Hà Nội, đó là đi bộ quanh hồ. Đi rồi mới thấy, cùng là khoảng không gian ấy, nhưng mỗi người lại có lý do khác nhau để tìm đến. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Sáng nay, chúng ta cùng đi một vòng quanh Hồ Gươm, nhìn nơi này từ bước chân của những người đang có mặt ở đây. Giữa bao điều quen thuộc, đâu là thứ người Hà Nội muốn giữ lại và đâu là thay đổi đang được mong chờ.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Sáng nay, tôi bắt đầu đi bộ từ phố Hàng Khay. Mặt hồ thấp thoáng sau hàng cây. Phía trước, khách bộ hành nối nhau trên lối đi quen thuộc. Có người vừa đi vừa tập thể dục. Đôi bạn trẻ dừng lại chụp ảnh. Vài người chọn ghế đá làm chỗ nghỉ chân. Với người quen thuộc nơi này, nghĩ đến những thay đổi sắp tới, ai cũng có mong muốn riêng.
2: Cô mong làm sao cảnh quan của mình bây giờ đã đẹp, phải làm sao đẹp hơn để cho dân coi như là không những các cô bây giờ cũng nhiều tuổi rồi được hưởng được cái làm hay, sau này con cháu của cô cũng hưởng.
3: Càng đổi mới càng đẹp càng tốt, thoáng rộng hơn để cho các nơi họ về thoải mái, rộng rãi hơn.
4: Những cái tòa nhà mà của nhà nước nó quá cũ kỹ thì cải tạo nâng lên để ngang tầm với cái chung là đúng rồi.
1: Những mong muốn có thể khác nhau, nhưng đều xuất phát từ cảm nhận rất gần gũi. Hồ Gươm không chỉ là địa danh mà đã trở thành phần quen thuộc trong đời sống người Hà Nội. Một chiếc ghế ven hồ vừa có người ngồi xuống. Cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Thịnh, 70 tuổi, vẫn giữ thói quen có mặt ở đây vào mỗi buổi sáng. Gắn bó với Hồ Gươm qua nhiều năm, ông thấy nơi này thay đổi cùng thành phố. Nhưng với ông, có nhiều giá trị không nhất thiết phải thay đổi theo thời gian.
5: Tôi nghĩ là nếu để nguyên thì nó tốt hơn. Bởi vì thực tế là nếu mà làm mới thì cũng chả có cái gì là mới hơn cả. Là tôi thì tôi thấy không muốn, bởi vì nó còn có chút cổ kính của Hà Nội.
1: Rời ghế đá, tôi đi tiếp về phía đường Đinh Tiên Hoàng. Phố lúc này đông hơn, hàng quán mở cửa, tiếng xe cộ ồn ào.

0: dấu ấn lịch sử của Việt Nam mình ấy, thì mình cũng nên giữ lại cái những cái dấu ấn đó.
1: Đi hết một vòng hồ, tôi nhận ra mình qua nhiều góc quen của Hồ Gươm. Phía khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, lúc này nắng lên, mặt phố sáng rõ, dòng người cũng đông dần. Ven hồ, từng nhóm người đứng trò chuyện, một số chiếc ghế đá kín chỗ, tiếng nói cười xen giữa tiếng còi xe từ phía đường Đinh Tiên Hoàng. Chị Hoàng Thúy, 44 tuổi, là nhân viên văn phòng. Chị mong Hồ Gươm trong tương lai vẫn giữ được những điều gần gũi với đời sống thường ngày.
2: Tôi mong muốn là vẫn giữ được cái cảnh quan cây xanh, không gian trong sạch, có những cái khu vui chơi để cả người lớn và trẻ nhỏ đều được vui chơi và giải trí ở cái khu vực thoáng mát như thế này.
1: Mỗi độ tuổi, trải nghiệm, cách nhìn lại có mong mỏi khác nhau. Ngay cả một người sau những lần trở lại có thể tìm thấy ở nơi này một điều khác trước. Chúng ta thay đổi theo thời gian, còn Hồ Gươm vẫn ở đó, đẹp theo cách riêng, lắng lại những nét Hà Nội qua bao thế hệ. Tôi đã đi hết một vòng quanh hồ. Phía sau lưng, tiếng xe cộ, người trò chuyện và bước chân hòa vào nhịp phố buổi sáng. Những người tôi gặp vẫn tiếp tục hành trình, còn tôi rời nơi này với cảm giác Hồ Gươm có lẽ không cần phải thật khác để mỗi lần trở lại thấy gì mới mẻ. Có những điều vẫn ở đó mỗi ngày, chỉ là chúng ta có đủ chậm để nhận ra hay không. Vì vậy ngày mai, nếu có dịp, tôi lại đi một vòng nữa. Không phải để xem Hồ Gươm thay đổi như thế nào, mà chỉ muốn biết bên mặt hồ quen thuộc này, Hà Nội sẽ kể thêm những câu chuyện gì. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Đi một vòng Hồ Gươm, nghe những mong ước. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Quý vị thân mến, chúng tôi vẫn nhắc lại với quý vị những khu vực mà hiện tại Hồng Nhung vẫn đang nhận được những khuyến cáo đến từ các bạn thính giả. Đó vẫn là phía hướng theo cây cầu Nhật Tân từ đường Nguyễn Hoàng Tôn rồi đường Võ Chí Công. Trên tuyến phố Triều Khúc cũng vậy, nước chưa rút đâu thưa quý vị. Rồi khu vực Ion nữa, Hồng Nhung hỏi là khu vực này để nối lên được cây cầu Vĩnh Tuy thì có tình trạng ngập và di chuyển khó khăn hay không? Thì nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Đại lộ Thăng Long có khá nhiều đoạn ngập đấy ạ, các bạn cũng lưu ý và chúng tôi cũng mong lực lượng chức năng sẽ chia sẻ thêm. Vì có nhiều các bạn thính giả thắc mắc là ngập nhiều đoạn như vậy không di chuyển qua được thì có được đi vào làn bên trong không? Nhờ phía cơ quan chức năng cho chúng tôi biết thêm thông tin để Hồng Nhung thông báo cùng với quý vị thính giả. Nút giao Văn Tiến Dũng giao với cầu Diễn đang tắc cứng rồi, rất mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt phân luồng tại đây. Hồ Văn Quán nước ngập sâu không di chuyển được đâu, xe 7 chỗ còn gặp khó nữa là xe 4 chỗ nên chúng ta thì không nên di chuyển vào. Từ cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km 274 đến km 335+980, mưa lớn gây ngập cục bộ mặt đường, độ sâu ước tính từ 3 cho đến 5 cm tại tuyến Mai Sơn. Nguy cơ trơn trượt, tốc độ khuyến nghị là chúng ta cần giảm độ dưới 60 km/h để tham gia giao thông. Và tất nhiên chúng ta cũng phải tăng khoảng cách an toàn rồi, tránh phanh gấp chuyển hướng đột ngột và tuân thủ cảnh báo khi đi qua những khu vực mưa lớn hoặc đang bị ngập. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn Hồng Nhung thì sẽ tiếp tục tổng hợp cùng với tổ tin của chương trình và quay trở lại với quý vị sau chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
5: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, để ngư dân yên tâm vươn khơi, bên cạnh những con tàu đủ sức đi biển, điều không thể thiếu là hệ thống cảng cá, khu neo đậu và dịch vụ hậu cần được đầu tư đồng bộ. Đây cũng là những mắt xích quan trọng giúp cơ quan chức năng quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần chống khai thác IUU. Trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với một công trình đang được gấp rút hoàn thiện tại phía Nam Đà Nẵng. Đó là khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang, nơi được kỳ vọng vừa thêm một chỗ tránh trú an toàn cho tàu cá, vừa tăng năng lực quản lý nghề cá tại địa phương. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Đặc khu Phú Quý thành lập tổ kiểm soát tàu cá, tăng cường chống khai thác IUU. An Giang ứng dụng công nghệ tuyên truyền chống khai thác IUU.

0: Ngư dân cần nhớ chủ động chuyển đổi sinh kế, tránh vi phạm IUU.
1: Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng vừa thành lập tổ kiểm soát tàu cá liên ngành nhằm tăng cường chống khai thác IUU. Tổ có nhiệm vụ kiểm soát tàu cá cập rời cảng, giám sát bốc rỡ chuyển tải thủy sản, hướng dẫn thuyền trưởng ghi nộp nhật ký khai thác, báo cáo và khai báo tàu qua hệ thống điện tử. Hồ sơ khai thác, thu mua, chuyển tải được cập nhật lưu trữ để truy xuất nguồn gốc. Việc thành lập tổ kiểm soát nhằm quản lý chặt sản lượng khai thác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần thực hiện các yêu cầu chống IUU.
0: Quảng Trị đang tăng cường kiểm soát tàu cá, ứng dụng VMS và hệ thống truy xuất điện tử ECDT nhằm ngăn chặn khai thác IUU. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 72 vụ vi phạm, tổng số tiền hơn 2,28 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã cập nhật dữ liệu hơn 4.620 tàu cá từ 6 mét trở lên, trên 1.300 tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị VMS đạt hơn 98%. Đến tháng 8, Quảng Trị còn 80 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động và 43 tàu thuộc diện nguy cơ cao vi phạm. Tỉnh yêu cầu kiểm soát 100% tàu xuất nhập bến, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện ra khơi.
1: Trạm kiểm soát biên phòng Rạch Đầm, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, tỉnh An Giang đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền phòng chống khai thác IUU. Cùng với kiểm soát người, phương tiện ra vào, cán bộ biên phòng hướng dẫn ngư dân duy trì VMS, ghi nhật ký khai thác, thực hiện thủ tục xuất nhập bến và không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đáng chú ý, trạm triển khai hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin liên quan tàu cá, đồng thời dán mã QR trên tàu để ngư dân thuận tiện truy cập, phản ánh thông tin. Cách làm này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tăng hiệu quả quản lý tàu cá.
0: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến biển không chỉ cần một con tàu đủ chắc, một chuyến đi đủ lương thực, nhiên liệu, mà còn cần một nơi đủ an toàn để trở về khi biển động, bão giông. Tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang đang được gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Công trình được kỳ vọng không chỉ mở thêm lá chắn cho tàu cá trước mùa mưa bão, mà còn hoàn thiện một mắt xích quan trọng trong chuỗi hậu cần nghề cá, qua đó hỗ trợ quản lý tàu thuyền, sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần chống khai thác IUU.
1: Những ngày này, trên vùng nước An Hòa, tiếng máy thi công vẫn vang lên liên tục. Phần kè bảo vệ bờ cơ bản hoàn thiện, các đơn vị tập trung nạo vét luồng chạy tàu, khu nước neo đậu và hoàn thiện những hạng mục cuối để sớm đưa công trình vào sử dụng. Tổng diện tích khu neo đậu An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang khoảng 140 ha, sức chứa khoảng 1.200 tàu cá. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những điểm tránh trú quy mô lớn, phục vụ tàu cá của Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Với những người quanh năm bám biển như ngư dân Trần Hữu, điều ông mong chờ không chỉ là thêm một chỗ neo tàu, đó còn là một nơi tàu có thể ra vào thuận lợi, tránh trú khi thời tiết xấu và sau mỗi chuyến biển có thể cập cảng, bốc rỡ hải sản, tiếp nhiên liệu, lấy thêm nhu yếu phẩm cho chuyến đi tiếp theo.
2: Cùng với cái cảng cá và cùng với cái khu neo đậu trú bổ nơi An Hòa là rất chi là thuận lợi cho bà con ngư dân ở nơi này. Đến mùa mưa bão là bà con về đây được khu trú bổ thì là vì nơi trú bổ rất chi là an toàn.
1: Ở vùng biển miền Trung, tránh trú bão luôn là chuyện không thể chủ quan. Một khu neo đậu đủ rộng, luồng tàu đủ sâu, hệ thống trụ neo và kè bảo vệ được đầu tư bài bản sẽ giúp ngư dân có thêm một điểm tựa khi biển động, sóng lớn. Nhưng giá trị của công trình không chỉ nằm ở những ngày mưa bão. An Hòa kết nối với cảng cá Tam Quang tạo thành một chuỗi từ neo đậu, cập cảng đến dịch vụ hậu cần nghề cá. Cảng cá được đầu tư hơn 420 tỷ đồng, hướng tới đáp ứng nhu cầu cập bến, bốc rỡ hải sản và cung ứng nhiên liệu, vật tư, nhu yếu phẩm cho tàu cá công suất lớn. Theo kỹ sư Ngô Thành Nam, chỉ huy công trình, để kịp tiến độ, trên công trường, các tổ đội được tổ chức làm việc liên tục.
3: Trên công trường đã huy động thi công 3K 4 kíp các thiết bị sáng cạp, sáng thổi, đảm bảo thi công đúng tuyến luồng và biện pháp thi công, cũng như đảm bảo các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và cũng động viên anh em làm 3K 4 kíp xuyên ngày đêm để cố gắng hoàn thiện trước tránh mùa, tránh lũ bão cho tàu về neo đậu.
1: Phía sau những ca làm việc xuyên ngày đêm là yêu cầu rất cụ thể, hoàn thành công trình để ngư dân có thể sử dụng ngay trong mùa mưa bão năm nay. Đây cũng là lý do địa phương thời gian qua phải tập trung giải phóng mặt bằng trên mặt nước, vận động người dân di rời lồng bé nuôi trồng thủy sản nằm trong phạm vi thi công. Bởi để một khu neo đậu phát huy hiệu quả, không chỉ cần công trình trên bờ mà cả vùng nước, luồng tàu và khu neo đậu phải được thông thoáng, an toàn. Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Đây là một dự án rất là quan trọng quốc gia nằm trong cái chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn của Trung ương đối với thành phố. Dự án hoàn thành thì sẽ tạo ra một cái khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của toàn miền Trung. Tất cả các tàu cá đến mùa mưa bão sẽ tránh trú bão tại khu vực này.
1: Tàu có nơi cập bến, có khu vực neo đậu an toàn. Lực lượng chức năng có điều kiện kiểm soát tàu ra vào. Sản lượng được ghi nhận ngay tại cảng. Từ đó, hành trình của hải sản từ biển vào bờ có thêm một lớp kiểm soát. Đó chính là phần việc rất quan trọng trong chống khai thác IUU, không chỉ ngăn tàu vi phạm khi đang ở trên biển mà còn phải kiểm soát được sản phẩm khi cập cảng. Một khu neo đậu an toàn có thể giúp người đi biển tránh được một cơn bão, nhưng để nghề cá đi xa và bền vững cần nhiều hơn thế. Đó là cảng cá đủ năng lực, dịch vụ hậu cần thuận tiện, quản lý tàu thuyền chặt chẽ và đặc biệt là từng chuyến biển phải minh bạch, hợp pháp. Khi An Hòa và cảng cá Tam Quang được hoàn thiện, ngư dân có thêm một điểm tựa để vươn khơi, còn cơ quan quản lý có thêm điều kiện kiểm soát hành trình và nguồn gốc hải sản từ biển vào bờ. Thêm một nơi tránh trú bão cũng là thêm một mắt xích trong chuỗi nghề cá có trách nhiệm để ngư dân yên tâm bám biển, nhưng phải bám biển an toàn, đúng luật và không để những chuyến đi của mình trở thành mắt xích của khai thác IUU.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những địa phương có đội tàu lớn, chống khai thác IUU không chỉ là kiểm soát một chuyến biển mà còn đặt ra câu chuyện lâu dài về sinh kế. Khi nguồn lợi giảm, chi phí nhiên liệu, nhân công tăng hoặc tàu không còn đủ điều kiện hoạt động, việc tìm một hướng đi khác có thể là lựa chọn cần thiết. Trong phần Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý bà con một số nội dung sau.
1: Nếu điều kiện khai thác không còn phù hợp, ngư dân nên chủ động tìm hiểu các chính sách hỗ trợ và những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương.
0: Nuôi trồng thủy sản, nuôi biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, sơ chế, chế biến thủy sản hoặc các công việc trên bờ đều có thể mở thêm nguồn thu nhập, giảm sự phụ thuộc vào những chuyến biển nhiều rủi ro.
1: Tuy nhiên, chuyển đổi sinh kế không nên làm theo phong trào. Trước khi bỏ vốn, cần tính kỹ nguồn vốn, kỹ thuật, điều kiện sản xuất, đầu ra sản phẩm và khả năng duy trì thu nhập trong thời gian đầu.
0: Với những tàu không còn đủ điều kiện khai thác, chủ tàu càng cần cân nhắc phương án chuyển đổi phù hợp thay vì cố đưa tàu ra biển và đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật.
1: Bởi một nghề mới có thể cần thời gian để bắt đầu, nhưng nếu có phương án phù hợp, đó sẽ là cách giảm rủi ro, ổn định cuộc sống và tránh để áp lực mưu sinh dẫn đến khai thác trái phép.
0: Chống IUU bền vững không chỉ là ngăn một chuyến biển vi phạm, mà còn phải giúp ngư dân có thêm lựa chọn sinh kế, để người dân có thể sống được bằng những nghề hợp pháp và lâu dài.
1: Ngư dân chủ động chuyển đổi hôm nay cũng là chủ động bảo vệ sinh kế của chính mình và nguồn lợi biển cho những mùa sau.
0: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa?
7: Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bạn có nhà ông bạn ơi.
10: Thôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Quý vị thân mến, Hồng Nhung điểm danh những khu vực mà chúng tôi vẫn nhận được tin báo về tình trạng ùn ứ ngập úng, đó là trên cao tốc Pháp Vân Cao Bồ, đoạn km 191 ngập cục bộ ở đường gom vào cao tốc ở hai làn xe chạy khoảng 20 cm. Khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Thông tin đưa về từ đồng chí Phạm Chiến, cục cảnh sát giao thông cho biết. Tiếp theo là tin từ đồng chí Đồng Minh Khôi, đội cảnh sát giao thông số 7, nút Sa La cầu Biêu Phạm Tu, nước dành lên ngập khá là sâu, khuyến cáo các phương tiện nên thay đổi lộ trình. Khu vực Hà Đông thì còn có Văn Quán nữa, qua hồ Văn Quán nước ngập rất sâu, xe 7 chỗ hiện tại là di chuyển qua cũng rất khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hỏng hóc cho các phương tiện của mình. Từ phía đường Nguyễn Hoàng Tôn, các bạn thính giả có hỏi thì vẫn trả lời quý vị là khu vực này vẫn đang ngập theo hướng đi về cây cầu Nhật Tân. Rồi đoạn đó là đường Võ Chí Công hướng về nội thành trước cửa tòa nhà UDIC cũng tương tự như vậy, các bạn vẫn cần cân nhắc lộ trình của mình. Đường Quang Trung km 13 700 đến km 13 800, nước ngập sâu chừng khoảng 20 cm ạ. Đây chúng tôi đang nhắc lại khu vực Ba La ra trung tâm và hướng ngược lại, xin các bác tài và quý vị thính giả chúng ta hết sức lưu ý. Hồng Nhung sẽ tiếp tục tổng hợp những thông tin còn khó khăn để chia sẻ với các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang một cung đường khác có tên là chuyên mục Đường Xanh. Mời quý vị cùng lắng nghe.
14: Đường Xanh.
15: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập kỷ qua, giao thông là một trong những lĩnh vực tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch lớn nhất và cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Trước những biến động khó lường của giá dầu và các rủi ro địa chính trị toàn cầu, việc chuyển sang phương tiện chạy điện không chỉ dừng lại ở chuyện giảm khói bụi mà đã trở thành bài toán chiến lược về an ninh và tự chủ năng lượng. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi đề cập trong phần Cảm hứng xanh hôm nay. Còn bây giờ, mở đầu là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho thấy dòng xe hybrid tiếp tục tăng trưởng ấn tượng tại thị trường trong nước. Trong 8 tháng đầu năm 2026, đã có gần 13.900 xe hybrid được tiêu thụ, tăng tới 65% so với mức hơn 8.400 xe của cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 7,8% tổng lượng ô tô bán ra của các thành viên VAMA cùng với các nhà nhập khẩu. Trước biến động giá nhiên liệu và xu hướng điện hóa giảm phát thải, xe hybrid ngày càng được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ ưu điểm tiết kiệm xăng vượt trội mà không bị phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt đề án phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các tòa nhà công sở cấp tỉnh đến năm 2030. Theo kế hoạch, dự án dự kiến bố trí hơn 77 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, triển khai qua hai giai đoạn 2026 và 2027. Hệ thống dự kiến tạo ra khoảng hơn 3.900 MWh điện một năm, giúp tiết kiệm bình quân trên 62% điện lưới và giảm chi phí tiền điện ước tính 26 triệu đồng một tháng. Đề án không chỉ giảm chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả tài sản công mà còn giảm phát thải, hướng tới xây dựng mô hình công sở xanh và bền vững.
0: VinFast công bố đã bàn giao hơn 20.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 8 năm nay, nâng tổng số xe bán ra kể từ đầu năm lên trên 154.000 xe. Kết quả kinh doanh ổn định ở mức trên 20.000 xe một tháng, dù trùng với tháng Ngâu, tức là tháng 7 âm lịch, tiếp tục khẳng định sự hút mạnh mẽ của ô tô điện và vị thế dẫn đầu tuyệt đối của VinFast tại thị trường ô tô Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp.
2: Cảm hứng xanh.

0: Báo cáo triển vọng xe điện toàn cầu mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho thấy doanh số ô tô điện trên thế giới đã vượt mốc 20 triệu xe vào năm 2025, chiếm tới 1/4 tổng lượng xe mới bán ra. Đà tăng trưởng này đến từ chi phí vận hành ngày càng rẻ, các tiêu chuẩn khí thải chặt chẽ hơn và nhu cầu cấp thiết phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào giá dầu tăng cao. Ông Tim Mergui, Giám đốc Công nghệ Năng lượng của IEA cho biết.
1: Năm ngoái, 1/4 tổng số xe mới bán ra là xe điện, phù hợp với dự báo của IEA. Dự kiến đến cuối năm nay, xe điện sẽ đạt 28% thị phần tổng doanh số bán ô tô. Với các chính sách hiện có, chúng tôi dự báo thị phần xe điện toàn cầu sẽ đạt vào khoảng 50% vào năm 2035. Mặc dù đầu năm nay có những biến động do thay đổi chính sách tại một số thị trường lớn, nhưng nhu cầu vẫn rất mạnh mẽ. Hơn 100 quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng doanh số xe điện và ở khoảng 1/3 trong số đó, xe điện chiếm ít nhất 10% doanh số mới. Tiềm năng tăng trưởng sẽ còn rất lớn nếu có thêm các chính sách hỗ trợ trong trung và dài hạn. Theo phân tích của Tổ chức Giao thông và Môi trường châu Âu, việc đẩy nhanh điện hóa đường bộ có thể giúp giảm gần 1/4 mức phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu vào năm 2040. Thay vì liên tục chi tiền nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, nguồn điện nạp cho xe có thể được khai thác trực tiếp từ năng lượng gió hay là năng lượng mặt trời phát triển ngay trong nước. Bà Julia Polis Canova, giám đốc cao cấp phụ trách xe điện và chuỗi cung ứng pin tại Tổ chức Giao thông và Môi trường châu Âu nhấn mạnh.
0: Tôi thực sự tin rằng điều tốt nhất chúng ta có thể làm với các phương tiện giao thông là chuyển đổi hoàn toàn sang chạy điện. Đây là mục tiêu rõ ràng và hiệu quả nhất về chính sách khí hậu.
1: Nói cách khác, đưa xe điện vào sử dụng cũng đồng nghĩa với việc chuyển một phần lớn nhu cầu nhiên liệu từ xăng dầu sang mạng lưới điện. Lợi ích an ninh năng lượng sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi song hành cùng việc mở rộng nguồn điện sạch, nâng cấp lưới điện và phủ kín trạm sạc. Khi đó, dòng điện sản xuất nội địa mới có thể thay thế bền vững cho năng lượng nhập khẩu. Phân tích về mối quan hệ giữa điện khí hóa và năng lượng tái tạo, bà Victoria Cumming, trưởng bộ phận chính sách của Tổ chức Nghiên cứu Tư vấn Toàn cầu về lĩnh vực năng lượng sạch Bloomberg, NEF, cho biết.
0: Điện khí hóa ở đây có nghĩa là chuyển đổi từ phần lớn nhiên liệu hóa thạch sang điện năng lượng cho các ngành sử dụng cuối, mà trọng tâm là giao thông. Đây là lộ trình then chốt để cắt giảm khí thải nhà kính và nó song hành cùng với việc phát triển năng lượng tái tạo.
1: Tuy nhiên, điện hóa giao thông không mang lại sự tự chủ toàn diện. Khi bớt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, các quốc gia lại phải đối mặt với một bài toán mới về nguồn cung pin, khoáng sản và linh kiện. Với việc một số thị trường lớn hiện nắm giữ hơn 80% sản lượng pin toàn cầu, nếu không sớm xây dựng năng lực sản xuất nội địa, nhiều nền kinh tế sẽ rơi vào thế bị động mới. Bà Julia Polis Canova cho biết thêm.
0: Chúng ta cần 3 điều then chốt. Thứ nhất là hỗ trợ đầu tư mạnh mẽ hơn cho sản xuất xe và linh kiện. Thứ hai là các chính sách thương mại quyết liệt. Và thứ ba là quy định để bảo đảm các hãng xe mua pin sản xuất trong nước. Chúng ta phải thực sự tự chủ chuỗi cung ứng, đặc biệt là sản xuất pin để đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường.
1: Việc điện hóa giao thông sẽ giúp giảm bớt nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch, nhưng hiệu quả thực tế phụ thuộc vào việc mỗi quốc gia xây dựng hệ sinh thái đi cùng ra sao, từ nguồn điện sạch, lưới điện, hạ tầng trạm sạc cho đến chuỗi sản xuất pin.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những chiếc ô tô lăn bánh hàng ngày cho tới các đoàn xe vận tải đường dài, từng phương tiện chuyển sang dùng điện sạch là bớt đi một phần áp lực từ thị trường nhiên liệu hóa thạch bên ngoài. Khi năng lượng phục vụ giao thông được chủ động tạo ra từ nội lực quốc gia, điện hóa không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường, mà chính là tấm lá chắn quan trọng giúp nền kinh tế đứng vững trước các biến động giá cả và bảo đảm tương lai phát triển bền vững.
1: Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
2: Quý vị thân mến, trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Từ km 13+700 đến 13+800, mặt đường vẫn còn ngập rất sâu theo cả hai chiều, bắt đầu di chuyển từ Ba La. Cao tốc Nghi Sơn, km 338+000 chiều Thanh Hóa ra Hà Nội có xảy ra va chạm, hiện chiếm rất nhiều diện tích để có thể di chuyển, ước là khoảng độ 2 làn đấy ạ. chừng là như vậy. Ùn tắc kéo dài, khuyến cáo các bác tài nên thay đổi lộ trình. Nhắc lại những khu vực mà các bạn không nên đi vào, đó là phía khu vực Văn Quán, đó là phía khu vực đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Hoàng Tôn, rồi nhất là từ phía khu vực Triều Khúc nữa. Ngoài ra thì phía đường Đại lộ Thăng Long cũng nhiều đoạn xảy ra tình trạng ngập và dầy nước. Các bạn lưu ý, Sa La Cầu Biêu Phạm Tu, rồi Pháp Vân Cao Bồ, km 191, các bạn cũng cần cân nhắc với những lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chương trình sẽ tiếp tục gửi đến những thông tin chăm sóc sức khỏe trên những chặng hành trình qua chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
4: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, khứu giác không chỉ giúp chúng ta cảm nhận hương vị của món ăn mà còn là một chuông báo động tự nhiên giúp nhận biết khói, khí ga hay thực phẩm đã hỏng. Vì thế, khi khả năng ngửi có thay đổi rõ rệt, kéo dài hoặc ngày càng suy giảm, đừng vội xem đó chỉ là chuyện bình thường của tuổi tác.
0: Suy giảm khứu giác khá phổ biến và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như là cảm cúm, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, polyp mũi, hút thuốc, chấn thương ở vùng đầu, tác dụng của một số loại thuốc hoặc là quá trình lão hóa. Đáng chú ý, tình trạng này cũng được ghi nhận có liên quan đến một số bệnh thoái hóa thần kinh như là Alzheimer và Parkinson. Tuy nhiên, suy giảm khứu giác không phải là dấu hiệu đủ để chẩn đoán các bệnh này. Nếu khả năng ngửi thay đổi rõ rệt, kéo dài hoặc giảm dần mà không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.
3: Cũng có một thói quen khá phổ biến mà nhiều người tưởng rằng đang chăm sóc lá gan của mình, đó là tự mua thuốc bổ gan, mát gan hoặc các loại thực phẩm bổ sung. Nhưng khi chức năng gan chưa được xác định là có vấn đề, việc sử dụng tùy tiện không những có thể không mang lại lợi ích mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương gan do thuốc.
0: Đặc biệt, men gan tăng không phải do một bệnh mà có thể là dấu hiệu tế bào gan đang bị tổn thương do nhiều nguyên nhân như gan nhiễm mỡ, viêm gan virus, sử dụng rượu bia, thuốc hoặc là các loại rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, khi phát hiện men gan tăng, người bệnh cần đi khám để tìm hiểu nguyên nhân thay vì chỉ tìm cách hạ men gan. Với gan nhiễm mỡ, kiểm soát cân nặng, ăn uống hợp lý và tăng vận động là những biện pháp quan trọng. Nếu như thấy xuất hiện tình trạng vàng da, vàng mắt, mệt mỏi kéo dài, đau tức ở vùng bụng hoặc là men gan tăng dai dẳng, cần được kiểm tra sớm.
3: Một chỉ số khác cũng cần được quan tâm, đó là axit uric trong máu. Khi tăng kéo dài, các tinh thể urat có thể tích tụ tại khớp, lâu ngày hình thành hạt tô phi, phá hủy xương và sụn, gây biến dạng khớp và hạn chế vận động.
0: Theo các bác sĩ chuyên khoa, tình trạng viêm do tinh thể urat không chỉ gây ra những cơn đau, sưng nóng, đỏ khớp mà còn có thể ảnh hưởng đến thận và hệ tim mạch nếu như kéo dài. Đáng lưu ý, cơn đau gút biến mất không đồng nghĩa với việc bệnh đã được kiểm soát. Tinh thể urat vẫn có thể tiếp tục tích tụ, đặc biệt ở những người thường xuyên tái phát, đã xuất phát hạt tô phi hoặc là viêm khớp mạn tính.
3: Và có một dấu hiệu nằm ngay trên khuôn mặt mà đôi khi chúng ta lại bỏ qua. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Atherosclerosis chuyên về xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch cho thấy những người xuất hiện các mảng vàng quanh mí mắt, còn gọi là u vàng, có nguy cơ gặp biến cố tim mạch và mạch máu não cao hơn.
0: Các nhà khoa học ở Đại học Stanford, Mỹ đã phân tích dữ liệu của gần 36.000 người. Kết quả cho thấy sau một năm, nhóm có u vàng quanh mắt có nguy cơ đau tim, đột quỵ và cơn thiếu máu não thoáng qua cao gấp khoảng 3 lần so với nhóm không có tình trạng này. Nguy cơ vẫn duy trì ở mức cao sau từ 5 đến 10 năm theo dõi. Đáng chú ý, nguy cơ vẫn tăng ngay cả ở những người không bị mỡ máu cao.
3: U vàng thường xuất hiện dưới dạng các mảng hoặc nốt màu vàng quanh mí mắt. Khi phát hiện dấu hiệu này, người dân nên đi khám và kiểm tra các yếu tố nguy cơ tim mạch để có biện pháp kiểm soát phù hợp.
0: Sức khỏe đôi khi lên tiếng bằng những dấu hiệu rất nhỏ, một thay đổi về khứu giác, một chỉ số men gan tăng, những cơn đau gút thoáng qua hay là một mảng vàng quanh mí mắt. Nhận biết sớm và kiểm tra đúng lúc sẽ giúp chúng ta không bỏ qua những vấn đề cần được quan tâm của sức khỏe.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, nơi cùng nhau chia sẻ những kiến thức bổ ích, những mẹo vặt hữu ích để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình về đích mà còn là hành trình chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình.
0: Và chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng thiết thực, đặc biệt khi chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển mùa với thời tiết có thể tạm gọi là ẩm ương.
3: Và khi nhắc đến giao mùa thì tuy thời tiết là mát mẻ hơn nhưng không khí cũng khô hơn ạ.
0: Sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm không khí như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn so với mùa hè, nhưng cũng tiềm ẩn những mối nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt với những bác tài thường xuyên phải làm việc ở bên ngoài tiếp xúc với nhiều yếu tố nguy hại khác.
3: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ. Và hiện tượng phổ biến nhất chính là dị ứng thời tiết. Khi môi trường có sự biến đổi, cơ thể chúng ta sẽ có hiện tượng phản ứng với thời tiết. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có phản ứng riêng biệt đối với các yếu tố gây dị ứng. Và mức độ dị ứng cũng sẽ khác nhau, dẫn đến đa dạng các biểu hiện. Và đường hô hấp và da là nơi thể hiện rõ nhất những biểu hiện này.
0: Khi vừa nhắc tới những biểu hiện này thì tôi có nhớ ra là một người bạn của tôi làm nghề tài xế thường xuyên phải di chuyển ngoài đường và cứ đến mùa thu hoặc là sang đầu đông thường hay bị tình trạng nổi mẩn ngứa, thậm chí là mề đay dày đặc. Không biết là người bạn này có phải cũng đang bị dị ứng với thời tiết không ạ?
3: Vâng, thực ra thì nếu chỉ dựa vào những biểu hiện như vậy thì cũng không thể hoàn toàn khẳng định bác tài xế này đã bị dị ứng thời tiết đâu ạ. Nhưng tình trạng nổi mẩn ngứa, mề đay cũng là những biểu hiện phổ biến của tình trạng dị ứng thời tiết. Cụ thể, người bị dị ứng thời tiết lạnh thường có những dấu hiệu như là nổi mề đay và nổi mẩn đỏ. Khi thời tiết trở nên lạnh, nhiệt độ giảm và không khí trở nên khô, điều này cũng là một nguyên nhân khiến cho phản ứng dị ứng trở nên trầm trọng hơn. Thậm chí những ngày mưa gió cũng có thể gây dị ứng thời tiết. Và trong trường hợp như bác tài xế vừa rồi thì phải thường xuyên di chuyển trên đường tiếp xúc trực tiếp với khói bụi, mưa nắng kết hợp với sự thay đổi của nhiệt độ, không khí như vậy thì lại càng làm gia tăng nguy cơ.
0: Vâng, hóa ra là như vậy. Vậy thì đâu là những dấu hiệu mà các bác tài sẽ cần phải chú ý để nhận biết sớm hơn đấy ạ? Bởi tình trạng này tôi thấy khá nguy hiểm, đặc biệt với những người làm nghề tài xế vì rất dễ khiến cho họ mất tập trung khi đang điều khiển xe.
3: Vâng, chính xác ạ. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất chính là cảm giác ngứa dâm gian, sau đó xuất hiện những nốt mẩn đỏ sần sùi hoặc những mảng mề đay trên da. Những triệu chứng này có thể xuất hiện ở bất kỳ vùng da nào, nhưng thường thấy là ở những vùng hở như là mặt, tay, chân.
0: Thử tưởng tượng mà xem, các bác tài đang lái xe mà lại gặp tình trạng như thế này thì khó mà tập trung. Điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lái xe đấy ạ.
3: Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc đâu, bởi nếu không được điều trị kịp thời và hiệu quả, dị ứng có thể trở thành mãn tính, gây nguy hiểm với các biểu hiện như là phù nề, nhiễm trùng da, hạ huyết áp, sốc phản vệ và trong trường hợp nặng nhất có thể dẫn đến tử vong.
0: Vậy chúng ta có thể hạn chế tình trạng nổi mẩn ngứa, mề đay mỗi khi thay đổi thời tiết hay giao mùa bằng cách nào đây ạ?
3: Vâng, như đã nói thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này chính là sự rối loạn trong hệ miễn dịch. Chính vì vậy không thể chữa trị dứt điểm dị ứng thời tiết vì phản ứng này phụ thuộc vào cơ địa và hệ miễn dịch riêng biệt của mỗi người. Một số người có khả năng dễ bị dị ứng thời tiết, trong khi những người khác thì không. Với những người mắc dị ứng thời tiết thì thường chỉ có phương pháp điều trị theo từng đợt và hạn chế tiếp xúc với các yếu tố thời tiết gây bất lợi.
0: Điều đầu tiên và cũng đơn giản nhất đó là chúng ta luôn giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh xe sạch sẽ, bởi bụi bẩn và nấm mốc ở trong cabin có thể là tác nhân gây ra dị ứng. Các bác tài nên vệ sinh cabin xe một cách thường xuyên, giặt thảm xe, lau chùi ghế để loại bỏ bụi bẩn cũng như nấm mốc. Bên cạnh đó, trang phục cũng đóng một vai trò quan trọng. Nhiều bác tài tôi thấy khi mùa hè mặc áo cộc, mùa đông thì mặc áo ấm, nhưng lại không chú ý đến chất liệu. Vải tổng hợp có thể gây bí bách, kích ứng da. Tốt nhất là các bác tài nên chọn trang phục bằng chất liệu cotton rộng rãi thoáng mát, giúp cho da của chúng ta dễ thở hơn.
3: Vậy còn trong trường hợp đã bị mẩn ngứa, nổi mề đay thì chúng ta nên làm gì để có thể giảm bớt cảm giác khó chịu này ạ?
0: Khi thấy xuất hiện các triệu chứng, các bác tài tuyệt đối không được gãi mạnh, vì gãi chỉ làm tổn thương da và khiến tình trạng ngứa trở nên nặng hơn. Thay vào đó, chúng ta có thể dùng một chiếc khăn lạnh để chườm lên vùng da hơi ngứa. Hơi lạnh làm dịu da, giảm đi cảm giác ngứa rát ngay lập tức. Bên cạnh đó thì cũng nên chuẩn bị sẵn một chai xịt khoáng ở trong xe. Khi cảm thấy da mình bị khô, khó chịu do thay đổi thời tiết thì có thể xịt lên phần mặt, tay để làm dịu da, cấp ẩm kịp thời.
3: Vâng, như đã thông tin thì hệ miễn dịch cũng đóng vai trò trong việc dẫn đến xuất hiện tình trạng này. Vậy thì tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cũng là một biện pháp hiệu quả đúng không ạ?
0: Chính xác là như vậy ạ. Một cơ thể khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt hơn, các bác tài nên uống đủ nước, ăn nhiều trái cây, rau xanh, giàu vitamin để tăng thêm sức đề kháng. Hạn chế đồ ăn cay nóng, đồ uống có cồn vì những thứ uống này có thể làm cho tình trạng mẩn ngứa trở nên tồi tệ hơn.
3: Thực tế thì có rất nhiều người tự ý mua và sử dụng thuốc, tuy nhiên điều này là không nên. Bởi mặc dù có nhiều loại thuốc kháng histamine không kê đơn, nhưng việc tự ý dùng thuốc mà không có sự tư vấn của bác sĩ có thể gây tác dụng phụ, đặc biệt là buồn ngủ, làm giảm khả năng tập trung, cực kỳ nguy hiểm khi đang lái xe. Và nếu như tình trạng mẩn ngứa kéo dài, hãy sắp xếp thời gian đi khám bác sĩ da liễu để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Chúng ta đang lắng nghe tư vấn cabin và chủ đề hôm nay chương trình đề cập tới đó là có thắt mạch vành, sát thủ thầm lặng với các bác tài. Trước tiên thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn một trường hợp mà tôi có được xem ở trên các trang mạng xã hội. Tình huống là một chiếc xe ô tô đang đi thì đột nhiên là lảo đảo giống như mất lái và tấp vào lề đường. Khi mọi người đến kiểm tra thì thấy tài xế đang ôm ngực, mặt tái nhợt. Ngay sau đó tài xế đã được mọi người hỗ trợ xuống xe và đưa đi cấp cứu. Sau khi tìm hiểu thêm thông tin thì được biết là bác tài này đã bị co thắt mạch vành. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm.
3: Vâng, chính xác ạ. Co thắt mạch vành rất nguy hiểm bởi đây là một dạng bệnh lý tim mạch thường xuất hiện dưới dạng tức ngực hoặc là đau, là do sự co thắt của các động mạch tim. Các triệu chứng có thể bao gồm đau lan ra cánh tay và lên vùng xương hàm. Những biểu hiện này có thể xuất hiện tự nhiên hoặc được kích thích bởi các yếu tố như là thời tiết lạnh, hoạt động thể chất hoặc căng thẳng.
0: Theo như những biểu hiện vừa rồi thì rõ ràng nhất của bệnh lý chính là đau ngực. Thế những trường hợp đau ngực thì rất có thể là đang co thắt mạch vành chưa?
3: Điều này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp đâu ạ. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, nguyên viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, đau ngực là triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau.
5: Đau ngực thì là triệu chứng của rất nhiều các bệnh khác nhau. Và trên thực tế là đa số bệnh nhân đến phòng khám tim mạch là vì đau ngực. Nhưng mà khoảng độ 50% các trường hợp đau ngực lại không phải do các bệnh tim mạch. Thế cái đó là chúng ta cần phải chú ý. Và khi có chẩn đoán đúng cái bệnh thì người ta mới có cái hướng xử trí cho nó đúng. Phần lớn thì người ta đến người ta đau ngực thì người ta vẫn nghĩ là người ta phải là đau tim, nhưng có rất nhiều các cái trường hợp là nó không phải đau tim. Thế thì người phải phân biệt là đau ngực và đau thắt ngực. Thế nhưng mà cái đau ngực thì chúng ta biết là ở trong lồng ngực này ngoài trái tim còn có rất nhiều các cái phủ tạng khác, các cái bộ phận khác mà nó cũng có thể gây ra đau ngực. Nhưng mà cái tính chất người ta nói đau thắt ngực thì nó có cái tính chất nó đặc biệt hơn.
0: Thưa các bạn, như vậy không phải cứ đau ngực là bị co thắt mạch vành. Trong những hoạt động thể chất như tập thể dục cũng có thể xảy ra tình trạng đau thắt ngực. Ngược lại, co thắt động mạch vành thường xảy ra khi nghỉ ngơi. Trên thực tế, người bệnh có thể gặp phải cơn co thắt mạch vành vào ban đêm trong khi ngủ, thường là từ nửa đêm đến sáng sớm.
3: Tuy nhiên, bên cạnh đó, những người thường xuyên hút thuốc hay căng thẳng, sử dụng các chất kích thích cũng làm tăng nguy cơ bị co thắt mạch vành. Mà những yếu tố này thì các tài xế gần như không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, các bác tài cũng cần lưu ý.
0: Tất cả những yếu tố đó đều có thể kết hợp lại tạo nên một cơn bão có thể càn quét hệ thống tim mạch và những triệu chứng đầu tiên có thể là một cơn co thắt mạch vành. Vậy hệ lụy lâu dài có thể dẫn đến những biến chứng như là nhồi máu cơ tim, suy tim và đột tử.
3: Vâng, rất nguy hiểm ạ. Vậy thì làm sao chúng ta có thể nhận biết được những dấu hiệu của co thắt mạch vành, đặc biệt là khi đang cầm lái ạ?
0: Chúng ta có thể căn cứ vào các triệu chứng điển hình như sau: đau thắt ngực một cách đột ngột, cảm giác như bị siết chặt, đè nén ở vùng ngực, đôi khi lan lên phần vai, cổ, hàm hoặc là cánh tay. Khó thở hụt hơi, cảm giác thở không đủ không khí, vã mồ hôi, buồn nôn chóng mặt. Đây là những phản ứng của cơ thể khi lượng máu đến tim đã bị giảm đi. Một điều cần lưu ý là các triệu chứng này có thể không xuất hiện một cách rõ ràng. Có những trường hợp chỉ cảm thấy mệt mỏi bất thường, khó tiêu hoặc đau lưng, dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý khác.
3: Như đã nói thì tình trạng này thường xảy ra khi nghỉ ngơi, chính vì vậy không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được. Tuy nhiên, việc loại bỏ một số yếu tố nguy cơ và yếu tố khởi phát sẽ giúp giảm nguy cơ cho người bệnh.
0: Trước hết, quan trọng nhất là nhận biết được yếu tố nguy cơ của bản thân. Nếu có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường hoặc có người thân trong gia đình mắc các bệnh mạch vành thì cần đặc biệt chú ý. Đồng thời, với những người hay có triệu chứng đau ngực, người bệnh cần chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối hạn chế lao động chân tay cũng như trí óc quá sức. Tránh làm gắng sức, tránh căng thẳng. Ngoài ra cũng cần tránh để cơ thể bị nhiễm lạnh. Tránh gió lùa, không nên tắm về đêm. Cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
3: Với các bác tài thì cần đặc biệt lưu ý về dinh dưỡng mỗi ngày, bởi chế độ ăn uống sinh hoạt đóng vai trò quan trọng giúp ngừa cơn đau thắt ngực. Theo đó, các bác tài cần tránh ăn mặn, hạn chế thức ăn nhanh, hạn chế thực phẩm chứa nhiều lipid và cholesterol như là

0: mỡ động vật, bơ, lòng đỏ trứng, óc, gan, thận và nên dùng dầu thực vật thay mỡ động vật. Các bác tài cũng cần hạn chế hút thuốc lá, thậm chí là bỏ hẳn vì thuốc lá là nguyên nhân xuất hiện cơn đau.
1: Ngoài ra, một thói quen ở nhiều bác tài cũng nên hạn chế đó là lạm dụng sử dụng các chất kích thích khác như là trà đặc, cà phê đặc, đặc biệt đối với những người có bệnh mạch vành và các bệnh tim mạch, rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch máu thì cần khám kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ theo đúng khuyến cáo của các bác sĩ.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình xin phép được khép lại. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ là hành trang hữu ích cho quý vị trên mỗi chuyến đi. Hãy nhớ rằng, việc bảo vệ sức khỏe của bản thân không chỉ là trách nhiệm của riêng mình, mà còn là cách để bảo vệ những người cùng tham gia giao thông. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an lần sau. Chúc quý vị có một hành trình an toàn.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã được lấy lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,
8: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, mình xịt chung mô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp 2 lần.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakilab Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, từ Ban Duy Tu, các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội thông báo hiện trước cửa tòa nhà UDIC trên đường Võ Chí Công, mưa đã ngớt hơn, nước đọng trên đường đã được tiêu thoát bớt rồi, các phương tiện đã có thể lưu thông được, cũng là một cái thông tin tốt đấy. Thưa quý vị, các bạn lưu ý, đã bắt đầu có thể lưu thông được trên đường Võ Chí Công rồi. Quốc lộ 1A đoạn huyện Thanh Liêm, tức là khu vực Thanh Liêm, Hà Nam cũ đấy ạ, gần với ngã tư Kiện Khê có một cụ ông đứng ra xin tiền rất là nguy hiểm, các phương tiện chú ý theo hướng đi về Ninh Bình. Ngoài ra thì còn rất nhiều những khu vực khác mà nước vẫn chưa hoàn toàn tiêu bớt và rút đi đâu, nên quý vị thính giả chúng ta vui lòng, nếu có thể được thì hãy giữ tần số FM 91MHz để chúng tôi kịp thời thông báo đến cho quý vị, các bạn có thể cân nhắc được cho mình những lộ trình di chuyển tốt hơn. Bây giờ thì từ phía khu vực trên cao tốc Tam Điệp Vạn Thiện, km 291 hướng Hà Nội có xe bị lật, km 335 hướng Thanh Hóa va chạm giữa hai xe ô tô, km 338 hướng Hà Nội có hai va chạm, hiện đang tạm cấm cả hai hướng từ km 295 nút giao Gia Miêu đến km 335 nút giao Đồng Thắng Thanh Hóa. Các phương tiện lưu ý với những cái thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc Tam Điệp Vạn Thiện. Đồng chí Đồng Minh Khôi, đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết đường Senco 5 vào Phúc La Sa La và đoạn đường 70 cầu Tó Viện Ca, cơ sở Tân Triều nước vẫn còn ngập sâu, các phương tiện chúng ta chủ động thay đổi lộ trình từ xa. Có lẽ lúc này thì chúng ta tạm biệt những khu vực vẫn còn đang ngập úng một chút để ghé thăm với Sài Gòn. Thưa quý vị, đó sẽ là chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu cùng với các biên tập viên của chúng tôi tìm hiểu những nét văn hóa nơi đây và chia sẻ những cảnh sắc không gian văn hóa của Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Đời Sống Thị Thành. Xin chào và hẹn gặp lại cho những chương trình tiếp theo.
2: Sài Gòn sống và yêu.
3: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026 hoàn thành 9 dự án chống ngập trọng điểm, trong đó xử lý dứt điểm 3 trong số 50 vị trí thường xuyên ngập sâu trên 30cm, kéo dài hơn 30 phút. Các điểm được ưu tiên gồm có đường Phan Văn Hớn, Bình Quế và nút giao quốc lộ 51, Huỳnh Thúc Kháng. Thành phố cũng sẽ tăng cường nạo vét cống, kênh rạch, vận hành trạm bơm, lắp van ngăn triều và bố trí lực lượng ứng trực 24/7 khi có mưa lớn.
1: Thông tin tiếp theo liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Năm học 2026-2027, học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, thành phố hỗ trợ 50% còn lại. Với sinh viên, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, phần còn lại do người học đóng. Mức bảo hiểm y tế được tính bằng 4,5% mức tham chiếu 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Ngành chức năng đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế trong năm học mới.
0: Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và người dân về phương án đặt tên công viên Lý Thái Tổ. Thời gian góp ý đến hết ngày 20 tháng 9. Trước đó, hội đồng tư vấn đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đã thống nhất đề xuất tên gọi này. Công viên được khánh thành từ tháng 2 năm 2026, rộng khoảng là 4,74 ha, tổng vốn đầu tư hơn 263 tỷ đồng, tạo thêm không gian vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư metro Thủ Thiêm Long Thành trình Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 13 tháng 9. Sở Tài chính được giao tham mưu phương án đầu tư để trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất, dự kiến trong tháng 9. Tuyến metro dài khoảng 47 km kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành với tổng vốn đầu tư dự kiến 134.000 tỷ đồng.
2: Có phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: ví dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, Trung thu đang đến gần. Những chiếc lồng đèn lại bắt đầu xuất hiện trên các không gian vui chơi của trẻ nhỏ. Nhưng có những chiếc đèn không chỉ để thắp sáng một đêm trầm. Từ những nan tre, tờ giấy và bàn tay người thợ, một câu chuyện dân gian được dựng lại dưới mái đình Sơn Trà. Đến người lớn tìm về ký ức và trẻ nhỏ có thêm một cách để biết về văn hóa Việt. Trong tiểu mục Bên dòng thời gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Khi mùa trăng về kể những câu chuyện cũ.
1: Mùa trung thu thường được nhận ra từ những điều rất nhỏ, từ những chiếc đèn nhiều màu sắc, tiếng trẻ con háo hức đến những gia đình đưa con đi chơi, trong không gian cốc cốc tùng tùng dưới mái đình Sơn Trà, ngôi đình cổ đã song hành cùng mảnh đất Sài Gòn hơn 160 năm. Tre, giấy gió và những vật phẩm thủ công cùng hiện diện, khiến không gian trầm mặc của ngôi đình như có thêm màu của mùa trăng. Đằng sau không gian ấy là khởi đăng tác khí và tàn The Cultural Lab, nơi những sinh viên đến từ nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng tìm cách đưa những câu chuyện văn hóa, lịch sử đến gần hơn với cộng đồng. Một con rồng uốn mình trên cao, những con vật trong chuyện dân gian hiện ra với kích thước lớn, trong khi các bàn lễ được sắp đặt với hoa quả, bánh trái, khiến những hình ảnh quen thuộc bỗng có một đời sống khác. Những người trẻ đứng phía sau không gian ấy cũng đang thử một cách kể mới để trẻ nhỏ có thể bắt gặp văn hóa Việt bằng ánh mắt và trải nghiệm thay vì chỉ qua những trang sách. Đại cảnh ở đây là cốc kiện trời. Khi 3 năm không mưa khiến muôn loài khốn khó, rồi cốc dẫn các con vật lên thiên đình tìm Ngọc Hoàng để hỏi vì sao trời không đổ mưa. Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở câu chuyện cũ, bởi những người làm chiếc lồng đèn này đã nhìn thấy trong đó một điều rất gần với hiện tại. Nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã, người trực tiếp thực hiện các mô hình đèn, kể về lúc ý tưởng cốc kiện trời hình thành.
5: Cái ý tưởng của nhóm tụi mình nó rất là bất chợt, tức là tụi mình làm đèn và cảm thấy là cái giai đoạn đầu năm nó rất là nóng, và cái nắng nóng nó kéo dài cả nửa năm luôn và không có mưa. Và đó là ý tưởng của tụi mình.
1: Từ cái nóng, họ cảm nhận trong đời sống câu chuyện về một mùa hạn hán được nhớ lại rồi chuyển thành hình hài đủ lớn để người xem có thể đứng trước và nhìn thấy những nhân vật vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Để làm nên đại cảnh cốc kiện trời, nhóm phải thử sức với những chiếc lồng đèn có hình dạng phức tạp và kích thước lớn. Khi những nan tre và lớp giấy quen thuộc được xử lý theo cách khác để tạo thành mô hình cao khoảng 3 mét, nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã cho biết quá trình tạo hình ban đầu cũng là lúc nhóm phải làm quen với một thử thách mới.
5: Quá trình làm những cái lồng đèn kích cỡ lớn thì tức là lần đầu tiên thì mình làm những cái con vật mà có những cái hình dạng phức tạp mà cái kích cỡ lớn như vậy, đầu trong cái phần tạo hình thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì sau khoảng một tháng thì tụi mình đã bắt đầu có thể lấy lại được cái nhịp độ để hoàn thành các sản phẩm.
1: Một câu chuyện có thể kể trong vài phút, nhưng để hiện diện thành hình hài lớn giữa đời sống, những người làm đèn phải dành khoảng 80 ngày từ phần khung, đường cong đến công đoạn hoàn thiện để câu chuyện từ trí nhớ trở thành vật thể giữa không gian thực. Phía sau những sản phẩm ấy có sự góp sức của những người trẻ, những người không chỉ tìm hiểu hay trưng bày văn hóa mà trực tiếp làm ra các sản phẩm, cùng khởi đăng tác khí, thử nghiệm những hình thức mới để chất liệu quen thuộc tiếp tục có mặt trong đời sống hôm nay. Với trẻ em, những câu chuyện dân gian có thể nằm trong sách hoặc lời kể của ông bà, cha mẹ, nhưng một không gian để tận mắt nhìn thấy nhân vật và nghe lại câu chuyện phía sau lại đem đến một trải nghiệm khác. Chị Nguyễn Minh Vân, một phụ huynh có con đang ở độ tuổi tiểu học, chia sẻ.
6: Đối với chị ha, thì chị thấy cái chương trình này rất là ý nghĩa. Mình nên duy trì nhiều hơn để cho các trẻ hiện tại sẽ hiểu rõ hơn về cái văn hóa của Việt Nam. Tại thật sự đối với chị cũng có bé ở trong những cái độ tuổi là tiểu học, nhưng mà thật sự để con mà có một cái không gian mà có thể hiểu được cái nền văn hóa của Việt Nam hiện tại thì sẽ không đủ.
1: Có lẽ vì vậy mà một chiếc lồng đèn trong mùa trung thu có thể làm được nhiều hơn việc phát sáng, khi nó trở thành điểm gặp giữa người lớn đang tìm lại ký ức và trẻ nhỏ đang bắt đầu làm quen với những câu chuyện thuộc về văn hóa của mình. Những người làm đèn cũng không xem công việc ấy chỉ dừng lại ở một mùa trung thu, bởi phía sau mỗi sản phẩm còn là mong muốn để nghề thủ công tiếp tục được nhìn thấy và có thêm cơ hội xuất hiện trong đời sống. Nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã nói về điều nhóm mong muốn phía sau những sản phẩm đang thực hiện.
5: Đầu tiên là mình cố gắng giữ cái nghề truyền thống. Cái thứ hai là tụi mình sẽ cố gắng tạo những cái sự kiện để mọi người có thể tới nhìn lại những cái hình ảnh đó và nhắc mọi người nhớ và có thể là cho nhiều người biết tới.
1: Giữ một nghề trong trường hợp này không chỉ là giữ lại cách làm một chiếc lồng đèn, bởi nghề thủ công sẽ khó sống lâu nếu chỉ còn nằm trong ký ức của những người từng biết nó, mà cần một nơi để xuất hiện, cần người nhìn thấy và cần những thế hệ mới tiếp tục bước vào. Khi trung thu đến gần, những vật phẩm được đưa ra khỏi xưởng để gặp trẻ nhỏ, phụ huynh và những người lớn muốn tìm lại những điều từng quen thuộc để một câu chuyện cũ cũng có thêm một cách kể mới. Mùa trăng rồi sẽ qua, những chiếc đèn cũng sẽ được tháo xuống. Nhưng nếu một đứa trẻ còn nhớ hình ảnh con cóc dẫn những con vật đi tìm mưa và biết đó là một câu chuyện dân gian Việt Nam, thì câu chuyện ấy vẫn còn một cách để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
7: Rồi lên!
8: Sống ở Sài Gòn.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những thành phố khi đêm xuống dần trở nên yên tĩnh, nhưng cũng có những đô thị vẫn giữ một nhịp sống riêng khi đồng hồ đã qua 10 giờ đêm. Với thành phố Hồ Chí Minh, những hàng quán còn sáng đèn lúc khuya đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị. Đó có thể là nơi người vừa tan ca ghé ăn tối, người về muộn mua chút đồ mang về, hay những người bạn ngồi lại trò chuyện sau một ngày dài. Những hàng quán mở khuya vì thế cũng kể một câu chuyện về nhịp sống đa dạng của mảnh đất Sài Thành. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh và những hàng quán mở cửa thật khuya.
1: Tôi thích đi qua thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 10 đến 11 giờ đêm. Đó là lúc nhiều con đường đã bớt ùn, dòng xe thưa hơn, nhưng thành phố chưa thực sự đi ngủ. Một quán hủ tiếu còn sáng đèn, một tiệm bánh mì vẫn có người đứng chờ. Quán cà phê còn vài chiếc bàn có khách ngồi nói chuyện. Cửa hàng tiện lợi sáng trưng. Phía trước là những người ghé mua chai nước, hộp sữa hay chút đồ ăn mang về. Ở đâu đó, một quán ăn nhỏ vẫn đỏ lửa. Tôi nghĩ những hàng quán mở cửa khuya là một phần khá thú vị của đời sống thành phố Hồ Chí Minh. Có người vừa tan ca, giờ ấy mới có thể ăn một bữa tử tế. Có người làm việc về muộn, ghé đâu đó mua phần ăn mang về cho gia đình. Có nhóm bạn lâu ngày mới gặp, ngồi thêm một chút dù đồng hồ đã qua 10 giờ. Cũng có người đơn giản là chưa muốn về nhà ngay. Thành phố đông đúc nên mỗi người có một giờ giấc khác nhau. Thành phố Hồ Chí Minh vì thế cũng cần những dịch vụ phù hợp với những nhịp sống khác nhau ấy. Tôi thường nghĩ những hàng quán khuya chỉ là chuyện buôn bán, nhưng nhìn kỹ hơn, chúng còn cho thấy một thành phố đang vận hành theo cách rất riêng. Người bán chấp nhận thức muộn để phục vụ người mua. Người mua tìm đến vì cuộc sống của họ không kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Có lẽ vì vậy mà thành phố Hồ Chí Minh 10 đến 11 giờ đêm vẫn có một cảm giác rất khác, không còn quá náo nhiệt, nhưng cũng chưa hề vắng. Ánh đèn từ những quán ăn hắt ra vỉa hè, tiếng chén đũa, tiếng xe dừng lại, vài câu chuyện đang nói dở, những âm thanh ấy làm thành phố có cảm giác gần gũi hơn. Nhưng tôi cũng nghĩ đến những người đứng sau những ánh đèn ấy. Để một quán ăn mở đến khuya, có người phải bắt đầu công việc từ rất sớm và kết thúc rất muộn. Người bán hàng, người nấu bếp, người giao đồ ăn, người dọn dẹp. Thành phố càng thức khuya, càng có nhiều người phải làm việc trong những khung giờ mà phần đông đã nghỉ ngơi. Có lẽ cũng vì thế, khi ngồi ăn một tô mì lúc 11 giờ đêm, tôi thấy mình nên chậm lại một chút. Một lời cảm ơn với người bán, một chút kiên nhẫn khi chờ món, hay đơn giản là giữ lại sự trật tự cho con đường trước quán. Những điều rất nhỏ ấy cũng là cách mình sống cùng một thành phố. Tôi không nghĩ thành phố Hồ Chí Minh cần phải thức suốt đêm để chứng minh mình năng động. Nhưng tôi thích cảm giác sau một ngày dài, vẫn có một nơi nào đó sáng đèn. Có người bán một tô hủ tiếu nóng, có quán cà phê cho ai đó ngồi thêm một lát, có cửa hàng mở cửa cho người vừa tan ca. Thành phố Hồ Chí Minh

Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng ta đã có một quãng thời gian di chuyển trong giờ cao điểm sáng khá là vất vả đối với tất cả những thính giả khi chúng ta lưu thông dưới thời tiết xấu, trời mưa tầm tã và đường thì tắc nhiều. Mong rằng trong buổi trưa ngày hôm nay thì việc đi lại của chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong rằng sẽ có được sự tương tác từ quý vị để chúng ta có thêm nhiều những thông tin về những tuyến đường cần cảnh báo với các thính giả. Tổng đài 024-3791-9191 và ngoài ra fanpage của VOV Giao thông là nơi quý vị có thể gửi những thông tin mà mình quan sát được trong hành trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mưa ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại của các phương tiện và cũng tiềm ẩn nhiều hơn những nguy cơ về va chạm giao thông. Vì vậy, quý vị và các bạn, chúng ta hết sức cẩn trọng. Chúng tôi đang có thông tin ở phía cầu Thăng Long, giao thông ùn hướng đi về phía Nội Bài. Xin nhắc lại cầu Thăng Long, giao thông đang ùn hướng đi về phía Nội Bài. Tính đến trưa ngày hôm nay, ở thời điểm mà phóng viên của VOV Giao thông khảo sát lúc 10 rưỡi thì một số điểm vẫn đang ngập sâu, kéo dài lưu thông khó khăn như là ngã ba Sa La, đường Phạm Tu, khu đô thị Văn Quán, đường Yên Xá, phố Triều Khúc, một số điểm như là phía đường mới Tân Triều, đường Vũ Đức Úy thì ngập rất sâu không thể lưu thông được. Vì vậy, quý vị nên chủ động đổi lộ trình từ xa. Một vài tuyến đường được cải thiện đáng kể không ngập trong đợt mưa lần này như là đường Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Tuân, đường Tố Hữu, đường Phùng Hưng Hà Đông. Và cụ thể thì thời tiết buổi trưa ngày hôm nay

0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thủ đô Hà Nội tiếp tục ghi nhận diễn biến thời tiết phức tạp. Sau đầu giờ sáng có mưa rào ở nhiều nơi, Hà Nội đã có những đoạn tạm giảm mưa. Tuy nhiên đến trưa nay, mưa to đang xuất hiện trở lại ở nhiều khu vực. Nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 27 độ C, nền nhiệt không tăng nhiều do ảnh hưởng của mưa dông. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay, thủ đô tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Quý thính giả di chuyển vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều cần đặc biệt lưu ý, chủ động theo dõi tình hình, lựa chọn lộ trình phù hợp. Do mưa còn tiếp diễn, quý vị nên dự trù thêm thời gian di chuyển, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để tránh bị động khi mưa lớn bất ngờ quay lại. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dự kiến khoảng 29 độ C, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ chiều tới tối mưa có xu hướng giảm dần, các khoảng tạnh ráo sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được những thông tin khó để quý vị có thể chủ động đổi lộ trình từ xa, như là phía cầu Thăng Long đang rất ùn hướng đi về phía Nội Bài, như là phía đê Hữu Hồng, ùn từ dốc Lĩnh Nam tới cảng Khuyến Lương. Vành đai 3 trên cao cũng được ghi nhận ùn từ Mai Dịch tới cầu Thanh Trì. Có một điểm mà chương trình chưa nhận được thông tin, mong rằng quý thính giả cũng sẽ hỗ trợ cho các thính giả khác đang muốn đi vào. Đó là phía đại lộ Thăng Long đoạn gầm cầu Vin Tây Mỗ có ngập không? Quý vị đi qua để quan sát cùng VOV Giao thông để chúng ta hỗ trợ cho một thính giả đang muốn đi vào mà còn băn khoăn về lộ trình này. Cầu Thanh Trì được ghi nhận đi ổn theo cả hai hướng. Cầu Thanh Trì ổn theo cả hai chiều, nhưng cầu Thăng Long thì ùn hướng về phía Nội Bài. Cầu Trương Dương lúc này quý vị đi lại ra sao? Cầu Vĩnh Tuy có gì cần lưu ý không? Các thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh. Tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước Giga, tốc độ lên tới 2 Gigabit, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở, đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
0: Thưa quý vị và các bạn, có hai điểm thính giả đang nhờ tới sự trợ giúp. Đó là phía ngã tư Lương Thế Vinh Tố Hữu hiện tại còn ngập hay không? Quý vị đi qua quan sát thêm cùng VOV Giao thông và đại lộ Thăng Long đoạn gầm cầu Vin Tây Mỗ. Chúng tôi chưa có thông tin. Nếu như quý vị đi qua thì quan sát cùng VOV Giao thông. Cầu Trương Dương được thính giả đi qua báo tin là thông thoáng theo cả hai hướng. Cảm ơn bạn về tin tốt này. Cầu Thanh Trì cũng lưu thông tốt, chỉ có cầu Thăng Long
8: là mật độ phương tiện tăng cao và ùn hướng đi Nội Bài. Cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi chưa nhận được tin về việc đi lại khó khăn đâu. Vành đai 3 trên cao ùn từ Mai Dịch tới cầu Thanh Trì. Còn phía đê Hữu Hồng ùn từ dốc Lĩnh Nam tới cảng Khuyến Lương. Đó là những thông tin đáng lưu ý gần đây mà thính giả đã ghi nhận. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe hồ sơ 114. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
9: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 2 và 9 vụ cháy cấp 1. Mới đây, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam cùng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Phòng cháy chữa cháy 2026 với chủ đề Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại diễn đàn, theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, cốt lõi của việc cải cách thủ tục phòng cháy chữa cháy không chỉ là giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian, mà còn chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý dựa trên rủi ro và trách nhiệm của các chủ thể. Còn trong các ngày 8 và ngày 9 tháng 9 vừa qua, Đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 19 thuộc phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Gia Lâm tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ an toàn cháy nổ cho 800 học viên là người đứng đầu cơ sở, người được phân công làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở trên địa bàn xã.
8: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
9: Thưa quý vị, trước yêu cầu cấp bách phải rút ngắn thời gian vàng trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương tái cấu trúc, phát triển thêm các phân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
8: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
9: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 được giao nhiệm vụ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn 3 phường, Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy. Trước đây, với trụ sở duy nhất tại phố Bạch Đằng, bán kính phục vụ chữa cháy tại nhiều khu vực chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thay vì 3 km theo quy định, bán kính có thể lên tới 5 đến 7 km. Từ thực tế này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã chủ động ra soát toàn bộ quỹ trụ sở dôi dư trong Công an thành phố, cũng như trụ sở của các cơ quan đơn vị trên địa bàn, tham mưu lãnh đạo Công an thành phố bố trí thêm các điểm thường trực phù hợp. Từ tháng 2 năm 2026, Đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 9 đã mở thêm một phân đội, tăng thêm vị trí thường trực tại phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 9, việc cắm chốt thêm các phân đội tại khu vực xa trung tâm, địa bàn giáp danh hoặc nơi đô thị hóa nhanh đã góp phần tái phân bổ lực lượng một cách khoa học, sát thực tiễn. Thiếu tá Nguyễn Văn Lương cho biết thêm.
10: Khi có cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Giám đốc của thành phố rồi lãnh đạo phòng PC07, chúng tôi cũng đã được phân công là thành lập một phân đội chữa cháy tại trên địa bàn phường Bạch Mai. Về thực tế là khi xảy ra các cái vụ cháy ở trên địa bàn phường Bạch Mai rồi các cái địa bàn phường lân cận thì cái thời gian lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chúng tôi là tiếp cận được cái hiện trường cháy rút ngắn rất là nhiều. Có những cái vụ cháy cùng một khu vực cháy, trước khi thành lập phân đội, cái thời gian mà chúng tôi xuất xe đến có những vụ cháy nó phải từ 7 đến 10 phút. Nhưng mà cùng một cái khu vực đó và khi bố trí cái phân đội ở cái vị trí như bây giờ thì cái thời gian chúng tôi đến đám cháy là nó chỉ còn rút ngắn từ 2 đến 3 phút. Cái thời gian mà chúng tôi xử lý vụ cháy nó sẽ nhanh hơn và đảm bảo được cái thời gian vàng tiếp cận được đám cháy. Chúng tôi có thể là triển khai để khống chế và dập tắt đám cháy ngay từ cái thời điểm ban đầu.
9: Còn theo bà Hoàng Thu Nga, tổ phó tổ dân phố số 46 phường Bạch Mai, thực tế các vụ cháy nổ thời gian gần đây cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nhiều sự cố xảy ra cách trụ sở phân đội mới dưới 1 km, lực lượng nhanh chóng có mặt, triển khai đội hình, khống chế và dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu, hạn chế tối đa thiệt hại. Người dân cảm thấy rất yên tâm khi thời gian vàng, yếu tố then chốt quyết định hiệu quả cứu nạn được rút ngắn đáng kể. Bà Hoàng Thu Nga chia sẻ.
11: Từ khi mà có thêm một phân đội mới về khu vực địa bàn dân cư ở đây sẽ tạo điều kiện để chữa cháy nhanh hơn, giảm thiểu bớt các tổn hại về người và tài sản. Người dân ở trên địa bàn chúng tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi vì khi có phân đội mới về đây, người dân sẽ yên tâm nhiều hơn. Tất cả các cái cơ hội để mà chữa cháy tới các ngõ ngách của tổ dân phố sẽ được nhanh gọn hơn.
9: Đáng nói, việc mở rộng mạng lưới được triển khai trong điều kiện lực lượng phương tiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Vẫn là những cán bộ chiến sĩ ngày đêm trực chiến, vẫn là các trang thiết bị hiện có. Song với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thủ đô đã nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, tổ chức lại thế trận, mở rộng các điểm thường trực, bảo đảm duy trì hiệu quả công tác thường xuyên.
12: Tàu công biểu sông Đà 01, tàu công biểu báo cáo liên tai đang có một vụ cháy nhà dân ở khu tập thể số 48 tàu công biểu. Tàu công biểu suất 01 xe chữa cháy cùng 06 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường xử lý vụ việc. 01.
9: Song song với đó, phân đội phòng cháy chữa cháy Tạ Quang Biểu thường xuyên tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn, xây dựng bản đồ số về bán kính bảo vệ, tối ưu hóa lộ trình di chuyển, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, phát triển các mô hình phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tổ liên gia an toàn, điểm chữa cháy công cộng, tạo vòng bảo vệ nhiều lớp. Đại úy Vương Văn Đô, tổ cảnh sát khu vực Công an phường Bạch Mai đánh giá.
13: Khi có phân đội phòng cháy chữa cháy về tại địa bàn, nhận thức của người dân và các cơ sở kinh doanh được nâng cao rõ rệt về công tác phối hợp giữa lực lượng công an cơ sở và phân đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thì được nâng cao trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và có các cái hình thức xử lý để người dân nâng cao được cái nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là trong tình hình hiện tại công an thành phố đang thực hiện chỉ tiêu 3 nhất.
9: Có thể thấy việc mở thêm các phân đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ giải được bài toán nước xa không cứu được lửa gần trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là một trong những điểm tựa quan trọng góp phần tăng cường sức mạnh cho lực lượng cơ sở, hỗ trợ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý các tình huống khẩn cấp, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn trước những nguy cơ cháy nổ, tai nạn, sự cố. Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 khẳng định.
10: Ngoài cái công tác thường trực về công tác chữa cháy cứu nạn hộ, chúng tôi cũng bố trí là các cái hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân các địa bàn, các cái khu dân cư, địa bàn tổ dân phố xung quanh cái phân đội chúng tôi thường trực, rồi là trên cái địa bàn phường chúng tôi thì chúng tôi cũng bố trí là cán bộ sĩ là trực tiếp thường trực đây. Anh em sẽ là phối hợp cùng với các tổ dân phố để triển khai các hoạt động tuyên truyền. Khi mà các bác sĩ chúng tôi về đây thường trực thì các đồng chí cũng nhìn thấy đúng không ạ? Người dân rất là niềm nở, rất là cảm thông cho cái sự vất vả của chúng tôi. Kể cả là những cái vụ cháy xảy ra vào buổi tối, nhưng mà người dân rất là thông cảm, rồi là cũng là chia sẻ tình quân dân rất là tốt.
9: Với diện tích hơn 3.358 km², dân số trên 10 triệu người, mỗi phút chậm trễ trong tiếp cận hiện trường cháy nổ tại thủ đô đều có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Nhận diện rõ những bất cập trong mạng lưới bảo vệ, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tái bố trí hệ thống trụ sở các đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo hướng tinh gọn, khoa học, bám sát thực tiễn. Những kết quả bước đầu trong thời gian qua triển khai cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc thu hẹp bán kính lửa, giữ vững thời gian vàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị, đối với nhà ở, cửa hàng hay các cơ sở kinh doanh đang hoạt động, việc bổ sung hệ thống báo cháy đôi khi gặp khó khăn do phải thi công DJ ảnh hưởng đến kết cấu và không gian sử dụng. Đặc biệt với nhà ống, cửa hàng, quán ăn, salon, kho nhỏ hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh, một giải pháp báo cháy phù hợp cần vừa đáp ứng khả năng cảnh báo, vừa thuận tiện khi lắp đặt trên hiện trạng công trình. Bộ báo cháy không dây G-Safe là giải pháp do Tổng công ty G-Theo nghiên cứu và triển khai theo hướng này. Hệ thống sử dụng công nghệ LoRa để kết nối các đầu báo cháy, nút nhấn khẩn cấp với thiết bị chuông đèn cảnh báo tích hợp tiếp nhận dữ liệu, hạn chế việc phải thi công đường dây kết nối. Khi đầu báo cháy phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc có người nhấn nút khẩn cấp, hệ thống sẽ phát cảnh báo ngay tại chỗ, giúp những người đang có mặt trong khu vực nguy hiểm nhanh chóng nhận biết nguy cơ, chủ động thoát nạn, di chuyển đến khu vực an toàn, đồng thời có thể triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu khi điều kiện cho phép, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan. Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể theo dõi cảnh báo sự cố cũng như tình trạng

0: hoạt động của các thiết bị thông qua ứng dụng G-Safe Pro, giúp việc quản lý hệ thống thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, bộ báo cháy không dây G-Safe được kết nối với thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe. Thông tin sự cố sẽ cảnh báo đến chủ cơ sở qua cuộc gọi tự động và thông báo trên ứng dụng G-Safe Pro, đồng thời được truyền đến Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 và Trung tâm Dịch vụ Khách hàng G-Theo để tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ xử lý. Trong phòng cháy chữa cháy, phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời là yếu tố đặc biệt quan trọng. Vì vậy, khi lựa chọn giải pháp báo cháy, bên cạnh tính năng của thiết bị, người dân và các cơ sở kinh doanh cũng cần cân nhắc sự phù hợp với không gian, hiện trạng công trình và nhu cầu sử dụng thực tế.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vov@gmail.com.
0: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi có tin từ thính giả hỗ trợ về tình hình giao thông ở Lương Thế Vinh, Tố Hữu vẫn còn ngập. Quý vị, chúng ta chủ động đổi lộ trình. Phía Lương Thế Vinh, Tố Hữu vẫn còn ngập. Còn đại lộ Thăng Long đoạn cầm cầu Vin Tây Mũ thì chưa có thêm tin mới, không biết có còn ngập không. Quý vị cũng quan sát thêm cùng VOV Giao thông nếu như chúng ta có lộ trình qua đó. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2 cho biết tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hiện tại mưa to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các lái xe chúng ta di chuyển, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Và nếu xe gặp sự cố cần tới sự hỗ trợ, quý vị hãy gọi tới hotline 1900 8099. Đồng chí Minh Khôi, đội cảnh sát giao thông số 7 đưa tin đường Senco 5 và Phúc La Sa La và đường 70 đoạn cầu Tó rồi Viện Ca, cơ sở Tân Triều nước ngập sâu, các phương tiện chủ động đổi lộ trình từ xa. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được cập nhật thêm một vài thông tin giao thông trước khi chúng ta đến với bản tin tổng hợp. Khi thính giả báo rất nhiều về những đoạn bị ngập, xin được cảnh báo tới các thính giả chúng ta chủ động đổi lộ trình ngay, đó là khu vực đường Văn Tiến Dũng với ngã ba Cầu Diễn. Thì đây là một tin tốt, không còn ngập nữa. Và bên cấp thoát nước có hai xe đang thông đường, chúng ta có thể yên tâm để đi. Nhưng Lương Thế Vinh, Tố Hữu thì vẫn còn ngập. Và lộ trình di chuyển ở phía đại lộ Thăng Long, hai bên đường gom đoạn Tây Mỗ nước ngập sâu khoảng 60 cm. Chúng ta chủ động đổi lộ trình từ xa. Đại lộ Thăng Long, hai bên đường gom đoạn Tây Mỗ nước ngập sâu khoảng 60 cm, thính giả không nên đi vào khu vực này. Và đường Lương Thế Vinh, Tố Hữu vẫn còn ngập, quý vị và các bạn chúng ta cân nhắc. Phía đường Senco 5 và Phúc La Sa La, đường 70 đoạn cầu Tó, viện ca cơ sở Tân Triều cũng là những đoạn đường nước ngập sâu. Đối với cầu vượt 70 Tây Mỗ, đoạn này không ngập, quý vị có thể yên tâm đi qua. Xin cảm ơn những thông tin từ các thính giả báo về. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn trở lại với bản tin tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo quy định mới đề xuất bỏ quy định cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam. Theo đó, các đối tượng này chỉ được phép mua và sở hữu căn hộ chung cư trong các dự án nhà ở thương mại, không thuộc khu vực bảo đảm an ninh quốc phòng. Điều chỉnh này nhằm tăng cường hiệu lực quản lý đất đai và bảo vệ an toàn an ninh quốc gia. Theo các quy định mới sửa đổi bổ sung luật nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, công dân đang làm việc hoặc đi học khi nhận lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ được hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn và phụ cấp tiền lương trong thời gian thực hiện lệnh. Chính sách mới này nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thanh niên, khuyến khích tinh thần tự giác chấp hành nghĩa vụ quân sự. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành di rời và xử lý 186 cây xanh tại khu vực nút giao Phạm Văn Đồng vành đai 2. Trong đó 45 cây sẽ được bứng dưỡng, số còn lại đốn hạ để giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi hoàn tất, dự án sẽ triển khai mở rộng đường, phân luồng giao thông, đồng thời xây dựng hệ thống cầu vượt, hầm chui và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Đại hội thể thao châu Á 2026 tại Nhật Bản sẽ triển khai hàng loạt công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao trải nghiệm cho vận động viên và khán giả. Đáng chú ý là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ công tác trọng tài, hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động, kiểm soát an ninh, xe tự hành phục vụ di chuyển và công nghệ truyền hình AR/VR. Các giải pháp này hướng tới một kỳ đại hội thông minh, hiện đại và tối ưu hiệu quả điều hành. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Văn phòng đăng ký đất đai số 2 thuộc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục nhà đất trực tuyến, rút ngắn thời gian xử lý, tránh tình trạng hồ sơ bị trả lại nhiều lần, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ và giảm thời gian đi lại. Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trực tiếp đến thực hiện thủ tục đăng ký biến động, viên chức tiếp nhận có trách nhiệm chủ động hướng dẫn người dân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện giải quyết, thời gian hẹn trả kết quả được rút ngắn 8 giờ so với tổng thời gian theo quy định. Sau khi người dân hoàn tất nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ, kết quả được hẹn trả trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận chứng từ, giảm 6 giờ so với quy định. Việc hỗ trợ được thực hiện theo phương châm một lần hướng dẫn, nhiều lần tự thực hiện, giúp người dân từng bước làm quen, chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến, qua đó hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí. Với sự chấn chỉnh này, hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ có thời gian hoàn thành còn khoảng 2 đến 3 giờ làm việc, giảm các bước trung gian và số lần người dân phải đi lại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, trời mưa và việc đi lại của chúng ta bây giờ rất là vất vả. Hiện tại thì chúng tôi nhận được tin nhiều khu vực đang mưa rất to, như Đại Cổ Việt, Trần Khắc Chân đang mưa lớn. Qua những góc máy của camera giao thông thì hình ảnh giao thông của chúng tôi cũng đã bị mờ đi rất nhiều rồi do mưa lớn quá. Và việc đi lại của những phương tiện đi xe máy bây giờ quả thực là quý vị chúng ta phải hết sức cẩn thận, vì rất có thể tiềm ẩn nhiều hơn những nguy cơ về va chạm. Chúng tôi đang nhìn thấy khi mưa và các phương tiện xe máy thì mặc áo mưa kín, rồi mọi tầm quan sát của chúng ta hạn chế đi rất nhiều. Vẫn có nhiều xe máy đi vào làn ô tô. Đây là một hành vi tham gia giao thông mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ về va chạm. Quý vị chúng ta chú ý nhắc nhở những người thân của mình. Vành đai 3 hướng Mai Dịch, cầu Thanh Trì rất ùn, thính giả cho biết là đứng khoảng 30 phút rồi. lộ trình di chuyển ở phía Đại Cổ Việt Trần Khắc Chân đang mưa to. Rồi phía khu vực ngập sâu như là Lương Thế Vinh, Tố Hữu, phía khu vực Đại lộ Thăng Long hai bên đường gom, đoạn Tây Mỗ, lộ trình Senco 5, Phúc La, Sa La, đường 70, đoạn Cầu Tó, Viện Ca, cơ sở Tân Triều. Đó là những địa điểm mà chúng tôi tiếp nhận thông tin về việc ngập sâu, quý vị chủ động phòng tránh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm 2026, tại sảnh 5 và sảnh 6 Trung tâm Triển lãm Việt Nam Đông Anh Hà Nội, FBC ASEAN 2026, triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo lần thứ 10 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 400 gian hàng, trong đó 200 gian hàng của doanh nghiệp trong nước và 200 gian hàng quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và nhiều quốc gia khác. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan cùng hơn 180 nhà mua hàng nước ngoài. Qua đó tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối đối tác, tìm kiếm thị trường và tiếp cận các công nghệ mới. Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra các chương trình kết nối giao thương B2B, gặp gỡ 1-1 và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Từ một hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức lần đầu vào năm 2017, FBC ASEAN đã từng bước mở rộng quy mô, hướng tới trở thành một triển lãm chuyên ngành công nghiệp chế tạo có tầm quốc tế. Vậy điều gì đã thúc đẩy FBC chuyển mình từ một hoạt động kết nối doanh nghiệp trở thành một triển lãm quy mô lớn, đồng thời đặt kỳ vọng xây dựng một bức tranh ngày càng hoàn chỉnh về năng lực sản xuất, chế tạo của Việt Nam? Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam cho biết.
2: Tôi hướng tới việc FBC sẽ trở thành một triển lãm có sức hút với khách quốc tế, để khi họ cần tìm kiếm nhà cung cấp, họ sẽ nghĩ đến Việt Nam và đến FBC. Bởi tại đây họ có thể nhìn thấy khá đầy đủ năng lực của ngành sản xuất chế tạo Việt Nam, từ gia công linh kiện chính xác, lắp ráp đến ODM, tự thiết kế sản phẩm và xa hơn nữa là sẽ làm các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam theo mô hình OBM. Với tôi, FBC không chỉ là nơi giao thương mà nó còn là nơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
0: FBC ASEAN 2026, triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo lần thứ 10, không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn hướng tới hình thành mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia.

0: và các đối tác trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội chợ kéo dài đến hết ngày 18 tháng 9.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Móng Cái đang có mưa trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm giao thông. Vì vậy, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các lái xe chúng ta đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Chương trình cũng có thông tin ở đường Cầu Diễn, đoạn giao với ngã ba Ngoại Long có một đoạn khoảng 100m đang ngập. Nhưng như thính giả quan sát thì ô tô vẫn đi được hai làn ở phía giải phân cách, sát phía giải phân cách. Và cũng đoạn này đang có hai xe xử lý ngập nước, nên dự đoán là cũng khoảng 30 phút nữa thì việc đi lại sẽ tốt hơn. Đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, từ km 17 đến km 18+300, cơ quan chức năng tiến hành cấm đường do xảy ra sạt lở, mặt đường nứt gãy. Chúng ta lưu ý, đường Đỗ Mười hướng đi Thanh Trì đang ùn kéo dài, các phương tiện lưu thông khó khăn. Trước đó chúng tôi cũng có tin vành đai 3 hướng Mai Dịch, cầu Thanh Trì cũng đang rất đông, xe nối dài, việc đi lại khó trong lộ trình này. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý nhanh chóng nhiều ca sự cố trên mạng lưới giao thông cả nước. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ xử lý tại chỗ cho 3 trường hợp xe hết nước làm mát, hỗ trợ thay lốp dự phòng an toàn cho 5 trường hợp, đồng thời điều động xe chuyên dụng cầu kéo về gara cho 3 phương tiện gặp sự cố kỹ thuật phức tạp không thể tiếp tục di chuyển. Đáng chú ý nhất trong tuần qua là ca cứu hộ một chiếc SUV 7 chỗ bị sa lầy cắt lún nghiêm trọng tại một bãi biển thuộc tỉnh Quảng Trị. Chủ xe cùng gia đình lái xe xuống bãi cát ven biển để chụp ảnh và cắm trại. Tuy nhiên, khi chạy vào vùng cắt lún gần mép nước, bánh xe mất hoàn toàn độ bám, bốn bánh xe đã lún sâu, ngập nửa lốp. Tình thế trở nên nguy cấp khi thủy triều dâng cao, từng đợt sóng biển bắt đầu đánh sát vào mép lốp, trong khi xe vẫn nằm bất động. Phương án duy nhất lúc này là điều động xe cứu hộ chuyên dụng tới kéo thoát lầy để đưa phương tiện đến khu vực an toàn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về sự cố này.
5: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Thưa quý vị, đồng hành của chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Trần Minh Hiếu. Thưa chuyên gia, từ những thông tin nhận được, chuyên gia có nhận xét như thế nào về sự cố cũng như cách xử lý của chủ xe trong trường hợp này ạ?
6: Xin chào quý thính giả. Khi tiếp nhận thông tin từ tổng đài, tôi nhận thấy chủ xe đang rất là lo lắng bởi chiếc xe đã bị lún sâu vào cát trong khi nước biển bấp mé lốp xe. Gia đình chủ xe lúc đó thì đứng bất lực mà không có cách nào hỗ trợ. Bản thân chủ xe đã cố nhờ sự trợ giúp của người dân gần đó, nhưng do không có phương tiện và kỹ thuật nên kết quả là xe càng bị lún sâu hơn. Nếu không kéo xe ra được thì nước biển sẽ làm hỏng toàn bộ hệ thống điện, cảm biến và mục mọt khung gầm. Do đó chủ xe đã gọi ngay tới tổng đài để yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Đây là quyết định chính xác trong hoàn cảnh này để tránh nguy cơ phương tiện bị hư hỏng nặng.
4: Dạ vâng, thao tác cứu hộ trên nền cát lún chắc chắn là sẽ có khác biệt nhiều so với trên mặt đường nhựa. Vậy đội cứu hộ đã triển khai phương án kỹ thuật như thế nào để đưa chiếc SUV này thoát lầy?
6: Vâng, cứu hộ cát lún đòi hỏi kỹ thuật viên phải thực hiện quy trình chính xác. Việc đầu tiên đó là dùng xẻng chuyên dụng đào gạt toàn bộ lớp cát lún đang chèn ép xung quanh bốn bánh xe và khu vực gầm bệ để giảm tối đa lực cản. Tiếp đó thì chúng tôi dùng kích chuyên dụng đội nhẹ từng góc bánh, luồn các tấm ván gỗ bản rộng vào ngay phía trước dưới vệt lốp để tạo bề mặt cứng tạm thời. Cuối cùng thì đội sử dụng dây đai dù bản rộng và dây thừng chịu lực cao chuyên sử dụng cho cứu hộ off-road, móc chuẩn xác và móc kéo nguyên bản ở khung xe phía trước.
4: Quá trình giải cứu phương tiện và vận chuyển về gara sửa chữa được thực hiện ra sao thưa chuyên gia?
6: Khi đó, phương tiện cứu hộ của chúng tôi được neo giữ chắc chắn trên nền đất cứng phía trước. sau đó bắt đầu kéo căng dây cáp với lực kéo tĩnh tiến. Kỹ thuật viên đồng thời hướng dẫn tài xế ngồi trên xe cài chế độ 2 cầu chậm, giữ thẳng vô lăng và đệm nhẹ chân ga để lốp xe tì lên các thanh ván gỗ tiến lên. Nhờ sự kết hợp ăn ý nên chiếc SUV đã rất nhanh chóng thoát khỏi vị trí ban đầu. Ngay sau khi lên bờ cát cứng, do cát mịn và hơi muối biển đã bám kín cụm phanh đĩa, Meyer và gầm, chúng tôi đã đưa xe về gara chính hãng để xịt rửa nước mặn, vệ sinh gầm bệ và kiểm tra toàn diện đảm bảo phương tiện vận hành an toàn.
5: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
4: Thưa quý vị, kinh nghiệm xử lý khi xe gặp sự cố trên địa hình không bằng phẳng là điều các tài xế rất cần được trang bị trước mỗi chuyến đi chơi. Vậy chuyên gia Trần Minh Hiếu có khuyến cáo gì để giúp các bác tài tránh rơi vào tình huống tương tự?
6: Vâng, thưa quý vị, khi xe lọt vào các xốp mềm, lốp xe sẽ mất hoàn toàn ma sát, càng nạp ga thì lốp càng đào sâu vào thành hố trũng. Việc kê ván gỗ cứng dưới bánh xe giúp phân bổ đều trọng lực xe trên một diện tích bề mặt lớn hơn, ngăn lốp tiếp tục lún và tạo ra bề mặt ma sát lý tưởng để xe dễ dàng leo khỏi hố cát. Trường hợp không may xe bị lún cát, quý vị bắt buộc phải dùng dây đai chuyên dụng có khả năng chịu tải cao và móc chuẩn vào tay kéo chịu lực trên khung gầm. Tuyệt đối không được dùng dây xích sắt, vì lực giật trên cát nặng có thể xé toạc cản trước, làm cong lệch khung xe và có nguy cơ đứt cáp văng trúng người, lúc ấy rất là nguy hiểm. Để phòng tránh xa lầy khi lái xe gần bãi biển, quý vị tuyệt đối không chạy xe xuống sát mép nước để tránh đi vào cát bị ướt. Trường hợp muốn trải nghiệm thì trước khi đi vào đường cát, quý vị hãy chủ động giảm áp suất lốp xuống khoảng 1.2 đến 1.53 để lốp bè ra, tăng diện tích tiếp xúc. Đặc biệt đó là khi xe vừa có hiện tượng trượt bánh, hãy nhả ga ngay lập tức, không cố thốc ga để tránh đào hố, gây khó cho việc cứu hộ về sau. Cách xử lý an toàn và hiệu quả nhất đó là gọi cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
4: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Minh Hiếu với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông. Chúng ta thấy rằng rủi ro là điều không ai muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Quý vị hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Còn việc đi lại thì chúng ta vẫn đang đối mặt với nhiều những khó khăn như là đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn gần lối rẽ Lê Trọng Tấn ngập khoảng 60cm, chúng ta chú ý. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn Vinsmart City hướng trung tâm, nước đã rút, hiện không còn ngập nữa, các phương tiện di chuyển tốt rồi. Đường Võ Chí Công đoạn ngã tư Xuân La có một người đi bộ trong làn ô tô và đang đứng đầu các xe ô tô, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông hướng đi Đông Anh. Đường Đỗ Mười hướng đi Thanh Trì, rất đông xe nối dài, các phương tiện gặp khó trong lộ trình này. Ngoài ra, những điểm ngập, chúng tôi có thông tin từ phía lực lượng chức năng như là đường Senco 5 và Phúc La Sa La, lộ trình Lương Thế Vinh Tố Hữu, Viện Ca Cơ Sở Tân Triều. Trước đó là vành đai 3 trên cao, thính giả cũng báo về việc đi lại khó do mật độ tăng cao hướng Mai Dịch đi cầu Thanh Trì. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
7: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên Van VOV Giao thông Quốc gia. Thể công Viettel có điểm tại sân chơi châu Á, Manchester United thua ngược và bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, Thể công Viettel đã để hòa Melbourne Victory 1-1 trong trận mở màn bảng E Cúp CA châu Á 2026-2027 vào tối ngày hôm qua trên sân vận động Hàng Đẫy. Melbourne Victory mở tỷ số ở phút thứ 58, nhưng đúng chỉ 4 phút sau, Lucas Ribama đánh đầu gỡ hòa cho đội chủ nhà. Với một điểm, Thể công Viettel tạm đứng thứ 2 bảng E sau đội bóng Persib Bandung của Indonesia. Sau thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa vào ngày hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu được dự báo cực kỳ khó khăn với đội chủ nhà Nhật Bản. Trước đối thủ vừa thắng Thái Lan tới 8-0, mục tiêu thực tế của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đó là tổ chức hàng phòng ngự chặt chẽ, hạn chế tối đa bàn thua, đồng thời tạo cơ hội cho những nhân tố trẻ tích lũy kinh nghiệm, giữ vững niềm tin trước trận đấu quyết định với Thái Lan. Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Nhật Bản được diễn ra vào lúc 17 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay. Kết quả trận đấu sẽ có ý nghĩa quan trọng với cơ hội giành vé vào tứ kết của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Barcelona đã thắng đậm Racing Standard 7-2 ở vòng 6 La Liga với Rafinha lập cú hat-trick, João Cancelo cũng góp dấu ấn với một bàn mở tỷ số và một cú sút dẫn tới bàn phản lưới nhà. Còn Gabriel Jesus và Lamine Yamal đã hoàn tất chiến thắng tưng bừng cho Barcelona. Kết quả này giúp cho đội bóng xứ Catalonia

0: toàn thắng 6 trận, giành 18 điểm và tạm thời hơn Real Madrid 3 điểm. Đây cũng là trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường, giúp cho huấn luyện viên Hansi Flick lập một kỷ lục khởi đầu tốt nhất lịch sử câu lạc bộ. Tiền đạo Jonathan David đã ghi tên mình vào lịch sử của Atletico Madrid sau khi ghi bàn trong chiến thắng đậm 4-0 trước Osasuna tại La Liga. Tân binh người Canada trở thành cầu thủ đầu tiên của Atletico Madrid trong thế kỷ này ghi bàn trong hai trận đấu đầu tiên tại mùa giải, đảm bảo đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone bám sát các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Ở trận đấu còn lại, Sevilla có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Deportivo La Coruña. Tại Anh, Manchester United đã để thua ngược Brighton 2-3 ngay trên sân nhà Trafford và bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh. Manu đã khởi đầu như mơ khi tài năng trẻ 19 tuổi Sri Lanka mở tỷ số ở phút thứ 8 trước khi Mason Mount nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau đó. Tuy nhiên, Brighton rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1. Bước sang hiệp 2, cầu thủ Groth gỡ hòa ở phút 65 rồi để sweeper hoàn tất màn lội ngược dòng chỉ 4 phút sau đó. Thất bại khiến cho Manchester United tiếp tục chịu sức ép dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick và có mùa thứ 2 liên tiếp bị loại sớm ở giải quốc nội. Ở trận đấu còn lại, Everton đánh bại Hove với tỷ số 1-0, Fleetwood thắng Sheffield United 1-0 và Aston Villa thắng Coventry với tỷ số 3-1. Theo kết quả bốc thăm, Liverpool sẽ tiếp đón Chelsea tại sân Anfield ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu này. Trong khi đó, Arsenal được đánh giá là sẽ có thuận lợi khi làm khách trước Fleetwood Town, đại diện đang chơi tại League 2. Đại diện hạng dưới giành quyền vào vòng 4 sau khi tạo ra bất ngờ bằng chiến thắng trước Sheffield United, đội đang chơi tại Championship. Đây là cơ hội để Arsenal tiếp tục hành trình tại cúp Liên đoàn Anh mà không phải đối đầu với một câu lạc bộ tại Premier League. Một cặp đấu đáng chú ý khác là Everton gặp Newcastle United trên sân nhà, Sunderland tiếp đón Brentford, trong khi Fulham đối đầu với Crystal Palace tại sân Craven Cottage. Bournemouth chạm trán Aston Villa trong một trận đấu khác giữa hai đại diện của Premier League. Tại vòng phân hạng Europa League diễn ra vào rạng sáng ngày nay, AC Milan đã bất ngờ thúc thủ không ai ngay trên sân nhà trước Benfica. Trong khi đó, Bayer Leverkusen có chiến thắng 2-0 trước Juve, còn Sunderland đánh bại AZ Alkmaar với tỷ số sát nút 1-0. Những thông tin khác, Liverpool đang xem xét kế hoạch đưa hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold quay trở lại với sân Anfield. Tuyển thủ người Anh hiện không còn giữ được vị trí chính thức trong đội hình của Real Madrid, còn Liverpool thực sự chưa tìm được người thay thế cho Alexander-Arnold từ ngày anh rời đi. Newcastle United đang theo dõi sát sao tương lai của cầu thủ chạy cánh Nonny Madueke tại Arsenal. Tuyển thủ người Anh này không còn được huấn luyện viên Mikel Arteta trọng dụng ở mùa giải năm nay sau khi Saka thi đấu ổn định, còn ở cánh trái, tân binh Jolis đang gây ấn tượng mạnh. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nhỉ thế giới. Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã xác nhận anh sẽ tới Bắc Kinh để thi đấu tại China Open, lần đầu tiên sau 11 năm không có mặt ở giải đấu này. Djokovic đã 6 lần tham dự China Open và vô địch cả 6 với kỷ lục thắng 29 trận liên tiếp và chưa để thua lần nào. Chấn thương của tay vợt Emma Raducanu có vẻ nặng hơn dự kiến khi mới đây tay vợt nữ người Anh đã rút lui khỏi China Open để tiếp tục hồi phục. Cơn đau ở chân phải đã khiến cho Emma Raducanu phải vắng mặt ở các giải đấu sân cỏ cũng như là không thi đấu ở các giải sân cứng tại Bắc Mỹ. Cô hiện đã lên kế hoạch trở lại thi đấu trong mùa thu nhưng đã phải thay đổi lịch trình khi chấn thương không có những tiến triển tốt nhất. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những thông tin đáng lưu ý. Chúng tôi có tin từ đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, đường 70 cầu Cốc, lực lượng chức năng đội 6 đang ứng trực để giải quyết ùn tắc, khuyến cáo các phương tiện, các bác tài chúng ta chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đường 32, quốc lộ 32 từ cột trụ P60 đến nhà ga Minh Khai đang mưa to, nước rút chậm, hiện ngập khoảng 30cm theo cả hai chiều đường. Trung tâm điều hành cao tốc Tam Điệp Vạn Thiện cho biết km 291 hướng Hà Nội có xe bị lật, km 335 hướng Thanh Hóa có 2 xe ô tô va chạm, rồi km 338 hướng Hà Nội cũng có 2 xe ô tô va chạm. Hiện tại thì đang tạm cấm cả hai hướng tại km 295 nút giao Gia Miêu đến km 335 nút giao Đồng Thắng Thanh Hóa. Các phương tiện di chuyển chúng ta chú ý tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cao tốc hướng từ Thanh Hóa về Hà Nội đến nút giao Thiệu Giang xuống quốc lộ 1A, nhưng đến nút giao tiếp theo là nút Hà Lĩnh thì cũng lực lượng chức năng cũng đang tạm cấm không cho xe lên cao tốc ở nút giao này và hiện tại thì đang rất ùn, thính giả có đưa tin. Và hiện tại thì như thính giả ghi nhận, nút giao Thiệu có nút giao Thiệu Giang thì có lực lượng chức năng đang phân luồng để xuống quốc lộ 1A, nhưng quốc lộ 1A thì

0: cũng đang ngập rất nặng. Đó là phản ánh từ thính giả trong lộ trình di chuyển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin. Thưa quý thính giả, sáng ngày 16 tháng 9 năm 2026, những chuyến xe bê tông nhựa cuối cùng đã hoàn thành ca thảm lớp C16 trên tuyến quốc lộ 28B. Đây là mốc son quan trọng, đánh dấu sự hoàn thành của dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyết mạch nối liền Đại Ngàn Tây Nguyên với giải đất Duyên Hải Nam Trung Bộ sau hơn 2 năm thi công đối mặt với muôn vàn gian khó. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự của phóng viên Hoàng Hà ghi nhận về hành trình vượt khó đầy tự hào của tập thể Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung, các nhà thầu và đơn vị tư vấn để đưa công trình về đích đúng hẹn.
1: Sáng 16 tháng 9, không khí tại công trường gói thầu XD01 rộn rã và hối hả hơn bao giờ hết. Tiếng động cơ của dàn máy giải, xe lu rầm rộ xua tan cái xe lạnh nơi cao nguyên. Những chuyến xe chở bê tông nhựa nghi ngút khói nối đuôi nhau ra vào, trải mịn màng những mét bê tông nhựa C16 cuối cùng trên toàn tuyến. Trong niềm vui vỡ òa của các kỹ sư, công nhân, tư vấn giám sát và cán bộ ban quản lý dự án. Nhìn mặt đường giải nhựa phẳng lì hôm nay, ít ai hình dung hết những gian truân mà tập thể ban quản lý dự án đường bộ miền Trung cùng các nhà thầu đã phải nếm trải trong hơn 700 ngày đêm qua. Được Bộ Xây dựng phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung quản lý, dự án có chiều dài 69 km, chia làm hai gói thầu. Khởi công từ giữa năm 2024, dự án đối mặt với nhiều thách thức khắc nghiệt ngay từ những bước chân đầu tiên. Địa hình đèo dốc hiểm trở, thời tiết biến đổi thất thường khiến mỗi năm có tới 6 tháng mưa dầm. Đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 đã gây ra hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng, hàng nghìn khối đất đá từ ta luy dương đổ ập xuống mặt đường. Chưa dừng lại ở đó, vướng mắc trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên khiến cho công tác đắp nền trên toàn tuyến bị đình trệ. Máy móc tập kết vào công trường nhưng phải nằm dài chờ đợi trong vô vọng. Đến đầu năm 2026, khi mặt bằng mới vừa được tháo gỡ cơ bản, thì xung đột tại Trung Đông diễn ra, đẩy giá nhiên liệu và nhựa đường tăng vọt gần 100% so với thời điểm trao thầu, tạo áp lực tài chính đè nặng lên các nhà thầu. Nhớ lại giai đoạn cam go này, ông Nguyễn Dương Ngọc, phó giám đốc công ty xây dựng Thành Phát, phụ trách thi công gói thầu XD01 chia sẻ.
2: Gói thầu số 1 thì được khởi công từ tháng 9 2024. Tuy nhiên do cái đặc thù là cái diện tích mà đi qua cái đất rừng á, nên là cái thủ tục mà để chuyển đổi được và bàn giao cho nhà thầu là đến tháng 6 2025 mới bắt đầu có thể triển khai thi công được. Thì sau khi mà nhận được thì nhà thầu cũng chia thành nhiều mũi để triển khai. Một cái khó khăn nữa là cái tháng 10 năm ngoái cũng vào cái thời điểm mà có mùa mưa và lũ lụt, dự án cũng bị đình trệ một thời gian. Từ tháng 3 đến nay thì nó cũng ảnh hưởng bởi cái nhiên liệu, giá nhựa đường cũng tăng 100% so với cái giá thời điểm mà nhà thầu đấu thầu ấy, mà chi phí cho cái việc thi công mặt đường cũng gặp khó khăn.
1: Trước vô vàn thử thách bùa vây, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung đã cử lực lượng thường trực 24/24 giờ tại hiện trường, áp dụng linh hoạt các giải pháp tổ chức thi công cuốn chiếu. Trong giai đoạn nhà thầu gặp khó khăn về dòng tiền, Ban đã chủ động điều chỉnh tiến độ và nghiệm thu xoay vòng một cách khoa học, linh hoạt. Ông Lê Đức Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung cho biết.
3: Về phía ban cũng xác định được là nhiều cái thời điểm khó khăn chung cho dự án. Có đồng chí Lê Trung, phó giám đốc ban trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường và cùng tất cả cán bộ ban để tháo gỡ, tư vấn, lập các cái biện pháp thi công, tiến độ thi công. Trong cái điều kiện nhà thầu khó khăn về tài chính, chúng ta lại tập trung triển khai thi công về công tác lắp cảm nền. Và khi mà cái điều kiện kinh tế của nhà thầu chúng ta đã nghiệm thu quay vòng thì chúng ta lại xoay sang biện pháp thi công cuốn chiếu, tức là làm lớp cấp phối và thảm mặt. Ban quản lý cũng đã họp liên tục với các nhà thầu, đưa ra các giải pháp uyển chuyển, các giải pháp tháo gỡ của ban về công tác tài chính, tạo điều kiện cho nhà thầu được làm bảo lãnh để lấy cái bảo hành một phần nào đấy để có tiền để thực hiện các cái công việc.
1: Một trong những dấu ấn lớn nhất trên hành trình đưa quốc lộ 28B về đích là việc chinh phục 6 cầu cạn tại các đoạn đường cong bán kính hẹp. Trong đó, cầu cạn C4 tại km 46 252 được coi là thử thách cam go nhất do địa chất phức tạp, toàn đá tảng xếp chồng tại các trụ T8, T9 và T10. Dàn đập cát truyền thống giã miệt mài nhưng mỗi ngày cũng chỉ nhích được khoảng 10cm, không thể đáp ứng tiến độ. Ban quản lý dự án đã tham vấn các chuyên gia đầu ngành và được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt chuyển đổi từ phương pháp cọc khoan nhồi sang móng cọc xin xô, đường kính 2,3 mét. ông Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường bộ miền Trung, người đã bám sát công trường từ những ngày đầu nhớ lại.
4: Quá trình thi công cầu số 4 thì gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khoan cọc nhồi. Ban đầu thì chúng tôi dùng dàm đập cáp ở các trụ T1 cho đến trụ T7. Mặc dù nó có khó khăn nhưng mà vẫn kiên trì, chúng tôi vẫn làm được. Nhưng mà từ trụ T8 đến trụ T9 và trụ T10, đá rất cứng. Một ngày có xuống được chỉ khoảng 10 phân, tới 21 mét thì không thể nào mà kịp tiến độ được. Buộc chúng tôi là phải thay đổi cái giải pháp thiết kế và biện pháp tổ chức thi công. Sau khi mà được Cục Đường bộ phê duyệt, chúng tôi chuyển sang cái biện pháp thi công trụ Shinso. Và kết thúc cầu này là ngày 30 tháng 6, hoàn thành bản mặt sàn liên 2.
1: Sáng 16 tháng 9, trên công trường quốc lộ 28B, nắng thu bừng sáng trên những vệt nhựa C16 đen tuyền còn bốc khói. Giọt mồ hôi của những người thợ cầu đường hòa cùng nụ cười rạng rỡ ngày về đích. Một dự án gian nan đã khép lại bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự đồng lòng, sẵn sàng chào đón ngày thông xe chính thức vào cuối tháng 9 này. Việc hoàn thành nâng cấp 69 km quốc lộ 28B đạt quy chuẩn đường cấp 3 không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ miền Trung lên Đà Lạt, Lâm Đồng, mà còn là trục giao thông huyết mạch giúp giải tỏa ùn tắc khi cao tốc Bắc Nam phía Đông gặp sự cố hay khi các tuyến tỉnh lộ lân cận đứt đường do mưa bão. Tuyến đường khoác lên mình diện mạo mới sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch và logistics giữa Tây Nguyên với giải duyên hải Nam Trung Bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở phía quốc lộ 18, đoạn cầu Xuân Ủ, mặt cầu rất xấu. Và các phương tiện đi qua đây chúng ta chú ý hướng về phía Nội Bài. Vành đai 3 hướng đi Pháp Vân thì được ghi nhận là rất đông, đang đứng im rồi. Lộ trình di chuyển ở phía quốc lộ 32 từ cột trụ P60 đến nhà ga Minh Khai thì vẫn đang mưa to, nước rút chậm nên vẫn ngập khoảng 30 cm. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua thì từ 10 giờ ngày hôm qua đến 10 giờ ngày hôm nay, khu vực các tỉnh thành phố Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Quang Minh, Sơn La 100 mm, An Bình, Phú Thọ 163 mm, Trung Hạ, Thanh Hóa 219 mm và Nông Trường 15 ở Nghệ An 104 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới thì các khu vực này tiếp tục có mưa. Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Nghệ An, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thái Nguyên và Quảng Ninh từ 10 đến 20 mm, có nơi trên 30 mm. Riêng Phú Thọ và Thanh Hóa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 90 mm. Do mưa tiếp diễn trong khi đất tại một số khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa, nên trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường thuộc các tỉnh như Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An thì có nguy cơ sạt lở. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo cấp 1, riêng Phú Thọ và Thanh Hóa cấp 2. Người dân tại các khu vực có nguy cơ này cần theo dõi sát diễn biến mưa, hạn chế đi qua các khu vực sông suối, ngầm tràn và sườn dốc trong thời gian mưa lớn, chủ động phương án di chuyển đến nơi an toàn nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu, tuy nhiên giá lúa giảm đã khiến lợi nhuận của người trồng lúa bị giảm xuống, thậm chí một số hộ có nguy cơ thua lỗ. Bên cạnh đó thì nhiều khu vực đang thu hoạch chịu tác động mưa lớn nên chất lượng hạt lúa bị ảnh hưởng, nông dân kém vui. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Kim Loan về thị trường lúa tươi tại thủ phủ lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long.
5: Giá lúa hiện tại được thương lái thu mua tại ruộng ở đồng bằng sông Cửu Long có tăng nhẹ so với thời điểm trước tháng 9, từ 200 đến 300 đồng một ký, nhưng tốc độ phục hồi chậm và vẫn còn thấp. Giống OM18 có giá từ 6.100 đến 6.200 đồng một ký, Hương Châu 6 có giá khoảng 5.800 đồng một ký, riêng nhóm lúa ST từ 6.800 đến 7.000 đồng một ký. Ở các vùng trũng thấp, điều kiện di chuyển khó khăn thì giá thấp hơn. Đặc biệt, hai giống Nàng Hoa 9 và Đại Thơm 8 có giá 6.000 đến 6.200 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký so với đầu vụ. Giá lúa giảm đã khiến lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp đáng kể, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao nên có nguy cơ thua lỗ. Theo một số nông dân, thương lái đã yêu cầu họ giảm giá so với hợp đồng đã ký, nếu không sẽ có nguy cơ bị bỏ cọc. Ông Ngô Quốc Cường, ngụ tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
6: của em ST25. Dạ, nghe nói còn có 6,3, 6,5 gì ạ. Dạ, này nếu chắc quầy vốn quá, còn ruộng mướn chắc thua à. Làm 5 vụ toàn lỗ tiếc quầy vốn không à. Bán giá lúa rẻ quá. Phân gì đó, dây bê gì, 1,3, 1,4 bao. Còn ure 800-900 ngàn. Nhân công cái gì cũng mắc, dầu mè, máy phóng, máy cắt, máy gạch gì cũng mắc.
5: Diện tích gieo sạ lúa hè thu 2026 tại đồng bằng sông Cửu Long ước đạt trên 1,5 triệu hectare. Theo các thương nhân, doanh nghiệp gặp khó khi tăng mua dự trữ. Trong lúc một số thị trường truyền thống chưa vội ký thêm hợp đồng mới, đã khiến giá lúa lao dốc. Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sản xuất theo hướng liên kết. Thông qua liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân mới làm giảm sự phụ thuộc vào thương lái, giảm chi phí qua các khâu trung gian nhằm tăng lợi nhuận cho các bên tham gia.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt với mưa tầm tã trên nhiều con đường tuyến phố và đường trơn có nhiều khu vực đang ngập như thính giả có đưa tin trong những phút gần đây. Vành đai 3 hướng đi Pháp Vân thì gần như là tốc độ di chuyển rất chậm. Những lộ trình khác như quốc lộ 32 từ cột trụ P60 đến nhà ga Minh Khai cũng ngập khoảng 30cm. Rồi đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn gần lối rẽ Lê Trọng Tấn cũng ngập. Đường Senco 5 và Phúc La Sa La, đường 70 đoạn cầu Tó, viện ca cơ sở Tân Triều, nước ngập sâu. Chúng ta nên đổi lộ trình từ xa, phía Lương Thế Vinh, Tố Hữu, thính giả ghi nhận là cũng vẫn còn ngập. Đó là những thông tin mà chúng tôi tổng hợp để quý vị có thể chủ động phòng tránh trong lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với một thông tin về việc phân luồng tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí bị úng ngập do ảnh hưởng cơn bão số 6 trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo. Phương án hướng dẫn phân luồng giao thông trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát. Thì hiện tại tuyến đường 421B, tức 81B cũ tại km 11+460, nước ngập sâu khoảng 90cm. Tuyến nhánh N1 tại km 0+400, ngập 30cm. Các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường 421B. Cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau. Km 6+700, đường tỉnh 421B xã Quốc Oai, di chuyển qua Thạch Thán, đến cầu Văn Quang, Nghĩa Hương, đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai. Các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai đi Quốc Oai ra đại lộ Thăng Long. Lộ trình km 16+000, đường tỉnh 421B Quốc Oai, di chuyển theo hướng Xuân Mai đi quốc lộ 6 ra đường mòn Hồ Chí Minh, ra đại lộ Thăng Long, ra Quốc Oai. Còn trên địa bàn các xã An Khánh, Hưng Đạo, hiện tại cầu 722 tại km 8+400 ngập sâu khoảng 30cm. Và chúng ta đi theo sự hướng dẫn phân luồng như sau. Cầu 722 đường 423, các phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông, ra km 9+200 đường 423, rẽ trái đi Trúc Sơn hoặc rẽ phải đi đại lộ Thăng Long về Hà Đông. Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 722 đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423, Bưu điện Vân Côn, rẽ phải ra đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai. Thời gian thực hiện từ ngày hôm qua 16 tháng 9 cho đến khi hết ngập. Và quý vị chú ý, nếu cần thêm thông tin, chúng ta có thể gọi tới tổng đài 024-37-919-191 để có thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
8: Sự việc và góc nhìn.
9: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc bữa ăn bán trú học đường còn nhiều bất cập trong kiểm soát nguồn thực phẩm, chất lượng suất ăn, quy trình cung ứng và trách nhiệm giám sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vấn đề mô hình tổ chức bữa ăn bán trú nào phù hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm cần được đặt ra. Giữa yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và minh bạch trách nhiệm, đâu là mô hình tổ chức bữa ăn bán trú phù hợp? Trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn hay xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến nhà trường? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
10: Phản ánh tới VOV Giao thông, một phụ huynh ở xã Hoài Đức, Hà Nội thông tin, trước đây trường của con chị tổ chức bữa ăn bán trú theo hình thức nấu ăn trực tiếp tại trường. Nhưng từ năm học này, thay đổi sang mô hình thuê đơn vị cung cấp suất ăn bán trú tới trường, dẫn tới tình trạng giao chậm, muộn và thiếu đồ ăn của các con, nên mong muốn của chị là quay lại mô hình nấu ăn tại trường.
11: Nấu ăn tại trường, nhập nguyên liệu các thứ tại trường, phụ huynh cảm thấy nó dễ kiểm soát, dễ biết được đầu vào, biết được là cái đơn vị cung cấp nguyên vật liệu là như thế nào ấy.
9: Nhiều phụ huynh khác cũng bày

0: chúng ta cần phải có một cái mô hình mà có sự kiểm soát lẫn nhau. Thứ nhất là bên bếp ăn, thứ hai là từ phía nhà trường, và thứ ba là từ phía đoàn kiểm tra độc lập. Và ngoài ra thì cũng có khảo sát đối với học sinh, ví dụ như là theo tuần hoặc là theo tháng.
1: Hiện nay bữa ăn bán trú tại các trường học được tổ chức theo nhiều mô hình, từ trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn đến mô hình liên kết khép kín từ nguồn thực phẩm đến chế biến và phục vụ học sinh. Cô Lê Thị Chính, nguyên hiệu trưởng hệ thống trường liên cấp Newton tại Hà Nội cho rằng, trong các mô hình này, việc chế biến suất ăn ngay tại trường dưới sự giám sát trực tiếp của nhà trường và phụ huynh được cho là giúp kiểm soát chặt chẽ hơn từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến khi bữa ăn được phục vụ cho học sinh.
2: Cung cấp suất ăn tại chỗ phải nấu và với sự giám sát của nhà trường, có cả sự giám sát của phụ huynh, vẫn là đồ ăn tươi nhất, vẫn là kịp thời nhất và giám sát vẫn được nhiều nhất so với việc từ đâu mang đến. Thế và hàng ngày như thế, lãnh đạo nhà trường người ta cũng đi qua lại, người ta giám sát, người ta bị biết là anh làm thế nào, sáng đến anh nhập thực phẩm làm sao. Thế xong rồi là cái giờ mà tất cả các món ăn đã lên ở các cái nhà ăn đó thì nó như thế nào?
3: Trong khi đó, tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho rằng, mô hình nhà trường tự tổ chức bếp ăn sẽ gặp khó khăn để kiểm tra tận gốc nguồn thực phẩm đầu vào vì có nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn đánh giá mô hình chuỗi liên kết khép kín có nhiều ưu điểm.
4: Cái mô hình mà chuỗi liên kết khép kín ấy, có thể nó sẽ là một mô hình có ưu thế. Các mô hình này ấy, thì thông thường người ta kiểm soát được nguồn gốc là từ gốc. Thế toàn bộ các quá trình từ khâu chọn giống, nuôi trồng, rồi thu hoạch, vận chuyển thế nào đấy, người ta có thể kiểm soát được hết. Thứ hai nữa là giảm thiểu được cái rủi ro nhiễm khuẩn. Việc vận chuyển, bảo quản thì trong một hệ thống chung và cái có thể giảm thải được cái vấn đề về thực phẩm ô nhiễm chéo. Và đồng bộ được cái tiêu chuẩn chất lượng, tức là trong một bộ tiêu chuẩn xuyên suốt có thể kiểm soát được một cách tốt hơn.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, việc lựa chọn mô hình tổ chức bữa ăn bán trú không thể áp dụng một cách đồng nhất mà cần căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực, năng lực quản lý và đặc thù của từng trường, từng địa phương. Đồng thời, để bữa ăn bán trú thực sự an toàn và bảo đảm chất lượng, trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà trường mà cần sự phối hợp giám sát của hội cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương.
5: Mô hình nào phù hợp là được. Phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của từng địa phương, của một từng trường, của từng địa phương và có cái cách tổ chức ở đấy là được. Quan trọng nhất là trách nhiệm của nhà trường. Cái thứ hai là tổ chức của cái hội cha mẹ học sinh. Cái thứ ba tức là chính quyền địa phương mà cái trường nó trực thuộc. Mọi người đều quan tâm cái đúng mức, thế là nó ổn thôi.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục nhận định, mỗi mô hình tổ chức bữa ăn bán trú có ưu nhược điểm riêng, nhưng điều quan trọng không phải lựa chọn một mô hình duy nhất, mà là mô hình đó phải đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh, từ chất lượng, dinh dưỡng đến thời gian và khẩu vị của học sinh.
6: Mô hình nào cũng tốt thôi, nhưng đối với trẻ thì cần đòi hỏi rất là tỉ mỉ và kịp thời. Nhưng cái mô hình nào mà nó trẻ nó ăn ngon miệng nhất, trẻ nó ăn kịp giờ nhất, ta chỉ nên định hướng thì chất lượng bữa ăn, giờ ăn trưa của trẻ thì phải quy định. Mà cái sự lựa chọn mô hình đấy thì nên để nhà trường bàn bạc với phụ huynh cùng thống nhất và để cùng đưa đến một cái gọi là giải pháp bữa ăn cho trẻ một cách phù hợp nhất, hợp lý nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, một suất ăn bán trú đến tay học sinh là kết quả của cả một chuỗi từ sản xuất, vận chuyển, bảo quản đến chế biến. Chỉ một mắt xích thiếu kiểm soát cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của cả bữa ăn. Vì vậy, lựa chọn mô hình tổ chức bữa ăn không chỉ là trường tự nấu hay thuê đơn vị cung cấp, mà quan trọng hơn là kiểm soát nguồn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng và trách nhiệm ở từng khâu. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông, điều quan trọng ở các mô hình tổ chức bữa ăn bán trú trải qua từ lựa chọn mô hình đến quản trị trách nhiệm.
3: Với mô hình trường tự tổ chức bếp ăn, ưu điểm dễ thấy là nhà trường chủ động hơn trong khâu chế biến. Thực phẩm được tiếp nhận, sơ chế và nấu ngay tại trường. Khoảng cách từ bếp đến bàn ăn ngắn, thuận lợi cho việc bảo quản và phục vụ học sinh đúng giờ. Nhưng sự chủ động ấy cũng đi kèm không ít áp lực. Nhà trường phải kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, trong khi thực tế có thể phải mua nhiều nhóm thực phẩm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Thịt từ một đơn vị, rau từ một đơn vị khác, gia vị và các loại thực phẩm khác lại đến từ những nguồn riêng biệt. Nếu thiếu nhân lực chuyên môn và quy trình kiểm soát chặt chẽ, việc truy xuất nguồn gốc và đánh giá chất lượng đầu vào sẽ không dễ dàng. Trong khi đó, thuê đơn vị chuyên cung cấp suất ăn có thể giúp nhà trường giảm đáng kể áp lực tổ chức bếp.

0: nhân sự và chế biến. Đây là lựa chọn phù hợp với những trường có cơ sở vật chất hạn chế hoặc không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn riêng. Nhưng thức ăn sau khi chế biến phải được vận chuyển, bảo quản và đưa đến học sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Chất lượng và an toàn của suất ăn vì thế không chỉ phụ thuộc vào bếp ăn của đơn vị cung cấp, mà còn phụ thuộc vào phương tiện vận chuyển, nhiệt độ bảo quản, thời gian giao nhận và quy trình kiểm soát tại trường. Đáng chú ý, nếu nhà trường chỉ kiểm tra hồ sơ, giấy phép hay những giấy tờ chứng minh điều kiện an toàn của nhà cung cấp, thì vẫn chưa đủ để trả lời câu hỏi thực phẩm thực tế được lấy từ đâu, quá trình chế biến diễn ra như thế nào và các tiêu chuẩn có được duy trì trong suốt quá trình hay không. Đây chính là khoảng trống mà mô hình chuỗi liên kết khép kín có thể hướng tới. Khi từ khâu sản xuất, lựa chọn nguyên liệu, thu hoạch, vận chuyển, chế biến đến cung cấp suất ăn được tổ chức trong một chuỗi có sự kiểm soát thống nhất, việc truy xuất nguồn gốc sẽ thuận lợi hơn. Các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh, bảo quản có thể được xây dựng xuyên suốt thay vì kiểm soát rời rạc từng công đoạn. Mô hình này vì thế có thể giúp giảm một số nguy cơ, nhất là nguy cơ thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc nhiễm chéo trong quá trình cung ứng. Tuy nhiên, không nên vì thế mà coi đây là mô hình mặc nhiên an toàn tuyệt đối. Bởi dù tổ chức theo cách nào, yếu tố con người vẫn là mắt xích quyết định. Một chuỗi khép kín nhưng kiểm soát lỏng lẻo vẫn có thể phát sinh rủi ro. Một bếp ăn được đầu tư bài bản nhưng thực phẩm đầu vào không được kiểm soát cũng không thể đảm bảo an toàn. Một đơn vị cung cấp suất ăn có đầy đủ hồ sơ nhưng thiếu giám sát thực tế thì giấy tờ cũng khó có thể thay thế cho kiểm tra. Vì vậy, thay vì đi tìm một mô hình duy nhất áp dụng cho mọi trường học, điều cần thiết hơn là xây dựng một bộ tiêu chí kiểm soát thống nhất, bất kể trường đang tổ chức bữa ăn theo mô hình nào. Trước hết, phải kiểm soát từ nguồn. Nhà trường cần biết thực phẩm đến từ đâu, nhà cung cấp nào, quy trình sản xuất ra sao và khả năng truy xuất khi có vấn đề. Tiếp đó là kiểm soát quá trình chế biến, vận chuyển, bảo quản và chia suất ăn. Cùng với an toàn thực phẩm, phải là kiểm soát dinh dưỡng, khẩu phần, thực đơn và chất lượng bữa ăn. Và trên hết là phải xác định rõ trách nhiệm. Khi bữa ăn được tổ chức bởi nhiều bên, trách nhiệm rất dễ bị chia nhỏ. Nhà trường cho rằng mình đã lựa chọn nhà cung cấp. Nhà cung cấp cho rằng đã thực hiện đúng hợp đồng. Đơn vị sản xuất nguyên liệu lại chịu trách nhiệm về một công đoạn khác. Nếu không có cơ chế phân định rõ ràng, khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm có thể trở nên khó khăn. Minh bạch, vì thế phải trở thành một phần của mô hình tổ chức bữa ăn. Thực đơn cần được công khai, giá thành và các khoản thu liên quan cần được minh bạch theo quy định. Nguồn cung thực phẩm, đơn vị cung cấp và các tiêu chuẩn an toàn cần có cơ chế để phụ huynh có thể giám sát. Kiểm tra cũng không nên chỉ dừng ở hồ sơ mà cần kết hợp với kiểm tra thực tế, kiểm tra định kỳ và những hình thức kiểm tra phù hợp, kể cả kiểm tra đột xuất. Sự tham gia của phụ huynh cũng không nên được hiểu đơn giản là tham gia lựa chọn món ăn hay đóng góp kinh phí. Quan trọng hơn, phụ huynh cần có cơ chế tiếp cận thông tin và giám sát để cùng nhà trường tạo ra một quy trình minh bạch. Bởi một bữa ăn bán trú tốt không chỉ được đo bằng việc trẻ có ăn đủ no hay không. Đó phải là bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi, được phục vụ đúng giờ và được tổ chức bằng một quy trình mà ở đó mỗi khâu đều có người chịu trách nhiệm. Thực tế mỗi trường có một điều kiện khác nhau, quy mô học sinh, diện tích bếp, nhân lực, cơ sở vật chất và đặc điểm địa bàn không giống nhau. Vì vậy, trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn hay xây dựng chuỗi liên kết đều có thể là những lựa chọn phù hợp trong những điều kiện nhất định. Điều không thể khác nhau là yêu cầu về an toàn, chất lượng và trách nhiệm. Có lẽ câu hỏi không nên dừng lại ở việc mô hình nào tốt hơn, mà cần chuyển thành mô hình nào kiểm soát được tốt hơn, minh bạch hơn và phù hợp hơn với điều kiện cụ thể của từng nhà trường. Khi câu hỏi được đặt đúng, lựa chọn mô hình sẽ không còn là cuộc chạy đua giữa các phương án tổ chức bếp ăn. Đó sẽ là quá trình lựa chọn cách thức quản trị bữa ăn học đường hiệu quả nhất. Và khi ấy, đích đến cuối cùng không phải là một mô hình đóng khung cho tất cả, mà là một nguyên tắc chung. Dù bữa ăn được nấu ở đâu, bởi ai và theo mô hình nào, thì mỗi suất ăn đến với học sinh đều phải có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng được kiểm soát và trách nhiệm được xác định minh bạch. Bởi với bữa ăn của trẻ em, không có mắt xích nào là nhỏ và cũng không có trách nhiệm nào có thể để trống.
1: Đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Mô hình tổ chức bữa ăn bán trú nhiều nhưng chưa ổn xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay. Lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao lối xuống Bixi si, Thăng Long trong hướng Pháp Vân về Mai Dịch đã có va chạm giữa hai xe con, giao thông cũng bị ảnh hưởng. Sáng nay thì chúng tôi có nhận được tin vành đai 3 là một lộ trình khó khi thính giả có báo tin hướng Mai Dịch cầu Thanh Trì, rất khó khăn. Vành đai 3 nút xuống Trần Duy Hưng có xe gặp sự cố. Đối với lộ trình di chuyển ở cao tốc phía quốc lộ 18 đoạn km 28 cầu Đào Xá hướng Bắc Ninh đi Nội Bài, mặt đường bị hỏng và các phương tiện khi đến đoạn đường hỏng thì đã phải phanh gấp để tránh ổ gà, rất nguy hiểm. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm xử lý. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin về những lộ trình ngập, xin được cập nhật để quý vị có thể chủ động. Chúng ta đổi lộ trình như là phía đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn gần lối rẽ Lê Trọng Tấn, ngập sâu, lộ trình Lương Thế Vinh, Tố Hữu, hay là đường Senco 5, Phúc La, Sa La, đường 70, Cầu Tó, Viện Ca Tân Triều. Lộ trình di chuyển quốc lộ 32 từ cột trụ P60 đến nhà ga Minh Khai. Đó là những điểm mà chương trình tiếp nhận thông tin về ngập nước. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội về thị trường lao động tháng 8 năm 2026 cho kết quả gần 43.000 người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, tập trung nhóm lao động phổ thông và nhân viên văn phòng, trong khi doanh nghiệp cần khoảng 38.000 người. Lao động có xu hướng tìm cơ hội việc làm mới để tăng thu nhập, trong khi doanh nghiệp khởi động lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều vị trí việc làm trống, nhất là nhóm lao động phổ thông và nhân viên văn phòng. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa lấy ý kiến các sở ban ngành địa phương cùng các đơn vị liên quan về dự án bồi dưỡng hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến Metro số 2 thành phố Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh. Theo hồ sơ, Metro số 2 thành phố Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 33,2 km đi qua 16 phường, trong đó khoảng 17,8 km đi trên cao, phần còn lại đi ngầm. Vào khoảng hơn 1 giờ sáng nay, một đám cháy bất ngờ bốc lên tại một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, quận Năm Cũ, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã cứu thoát thành công 5 người mắc kẹt bên trong và đưa đi cấp cứu. Trong đó 2 người vẫn bị phỏng toàn thân và 2 người phải thở máy, tiên lượng xấu, đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. 2 nạn nhân tử vong trong căn nhà là một cụ bà 95 tuổi và một phụ nữ 33 tuổi. Hạ viện Mỹ mới đây đã thông qua gói biện pháp trừng phạt, bật đèn xanh cho nỗ lực pháp lý lớn nhất của Mỹ nhằm vào Nga kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Dự luật nhắm vào ngành năng lượng và quốc phòng Nga. Tổng thống Vladimir Putin cùng nhiều quan chức cấp cao khác cũng như đội tàu bóng tối được cho là do Moscow sử dụng để né tránh các đòn trừng phạt từ phương Tây. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư với chính sách tái định cư bằng tiền đột phá từ luật phát triển đô thị. Dự thảo nghị quyết tạo cơ sở pháp lý vững để triển khai cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng đi trước một bước. Việc tách thành dự án độc lập giúp chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, thu hút dòng vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với các dự án vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đồng thời quy định dự thảo nghị quyết cũng hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Đáng lưu ý, dự thảo nghị quyết quy định chính sách tái định cư bằng tiền để tự lo chỗ ở mới, áp dụng trường hợp người bị thu hồi đất đủ điều kiện tái định cư nhưng không nhận nhà, đất được bố trí và tự lo chỗ ở mới sẽ được hỗ trợ bằng tiền. Cụ thể, trường hợp địa bàn cấp xã nơi thu hồi đất chưa có quỹ nhà, đất tái định cư để bố trí, mức hỗ trợ được tính bằng giá đất ở theo bảng giá đất nhân với diện tích tối thiểu được tách thửa tại nơi có đất thu hồi. Trường hợp địa bàn đã có quỹ nhà đất tái định cư, mức hỗ trợ bằng 50% mức nêu trên. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ lực lượng chức năng. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết trời mưa to nên trước đoạn số 6, số 8 Phạm Hùng nước thoát chậm. Và chúng ta lưu ý, tuy rằng thì vẫn đi được nhưng cũng vẫn ảnh hưởng bởi việc nước thoát chậm. Chúng ta chú ý, vành đai 3 trên cao, lối xuống Bixi Thăng Long về Pháp Vân, từ Pháp Vân hướng về Mai Dịch có 2 xe con va chạm. Rồi tại nút xuống Trần Duy Hưng thì một thính giả cũng quan sát là có thêm một xe con gặp sự cố. Ngoài ra thì với những lộ trình khác, chúng tôi chưa có thêm thông tin mới. Trong những phút tiếp theo, quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông xem việc đi lại của chúng ta có gì quá vất vả và khó khăn không. Phía giải phóng Phương Mai, hình ảnh camera giao thông đang cho thấy mật độ tăng cao, trời vẫn đang mưa, di chuyển rất chậm. Quý vị cẩn trọng để có

những cung đường an toàn. Giờ cao điểm trưa xin được khép lại tại đây. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM 91 và gửi thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 6, số 7, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và xin được gửi tặng quý vị một ca khúc mang tựa đề Chuyện Mưa. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn về thị trường tài sản mã hóa. Theo dự thảo, sàn giao dịch tài sản mã hóa sẽ phải báo cáo định kỳ 6 tháng về tài sản của khách hàng. Kèm báo cáo được kiểm toán nhằm tăng tính minh bạch và an toàn cho thị trường. Và chuyển sang các thông tin thị trường khác. Giá vàng miếng SJC sáng nay giảm gần 700.000 đồng một lượng cả hai chiều, xuống 142,8 triệu đồng mua vào và 145,8 triệu đồng bán ra. Vàng nhẫn SJC cũng giảm 700.000 đồng một lượng. Diễn biến này chịu tác động từ đà lao dốc của giá vàng thế giới sau khi Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Còn giá bạc trong nước sáng nay tăng, trong khi giá bạc thế giới giảm nhẹ. Diễn biến trái chiều phản ánh sự khác biệt giữa thị trường trong nước và quốc tế. Với trái sầu riêng thì trái sầu riêng của Việt Nam đang phải đối mặt yêu cầu kiểm soát chặt hơn tại các thị trường xuất khẩu. Ukraine tăng cường kiểm soát. Trong khi Đài Loan cảnh báo Việt Nam liên quan đến 3 loại sinh vật gây hại, đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Và theo chỉ số minh bạch bất động sản toàn cầu 2026 do JLL công bố, Việt Nam xếp thứ 50 trong tổng số 88 thị trường thuộc nhóm bán minh bạch. Việt Nam cũng nằm trong top 10 thị trường có mức độ cải thiện điểm số mạnh nhất toàn cầu giai đoạn 2024-2026. Với thị trường chứng khoán thì sáng nay, sự hưng phấn tiếp tục lan rộng trên thị trường. Nhóm chứng khoán và bất động sản ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng từ 4 đến 5%. Đáng chú ý là VCI tăng kịch trần, VND tăng hơn 5%, SHS tăng 5%, SSI tăng 4,62%. Ở nhóm bất động sản cũng có một số chỉ số cùng tăng trên 5%. Nhóm ngân hàng cũng duy trì sắc xanh, nổi bật là SSB tăng 5,59%. Sắc xanh còn lan tỏa sang các nhóm bán lẻ, khai khoáng, thiết bị điện và hạ tầng giao thông. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng 14,82 điểm lên 1.824,93 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 5.900 tỷ đồng. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Kinh tế châu Âu đang đứng trước nhiều nguy cơ khi tăng trưởng chịu sức ép, trong khi lạm phát và những bất ổn thương mại tiếp tục tạo áp lực lên triển vọng phục hồi. Còn Thái Lan thì đang hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng ART với Mỹ nhằm tránh nguy cơ bị áp thêm thuế và duy trì sức cạnh tranh hàng hóa tại thị trường Mỹ. Hai bên đang hoàn thiện các nội dung cuối cùng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất điệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, chúng ta mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà, một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau bằng âm nhạc.

Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs ở Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua Hát Hội Trăng Rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mặt cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu lý, lý cây ổi và lý chèo đưa cá ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý cây ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì lý chèo đưa cá ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và lao động.

0: Còn bây giờ tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Đào liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên vào bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binz, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, đào liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.
1: Gốc liễu ven sông đứng lặng thinh, nắng mưa trồng chất liễu tặng xưa, bao lần sương gió mình cũng rụng

nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.

Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến một sáng tác mang đậm tinh thần giao thoa giữa âm nhạc dân gian và màu sắc đương đại của nghệ sĩ trẻ Cao Bá Hưng, ca khúc Kết Duyên Tơ Hồng. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa chất liệu dân gian Việt Nam với tư duy sản xuất hiện đại, nơi những âm thanh nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, đàn tranh, đàn nhị được đặt trong một không gian phối khí mới mẻ, giàu tính điện ảnh và cảm xúc. Kết Duyên Tơ Hồng gợi mở hình ảnh văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, từ đó tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình làm mới chất liệu truyền thống của nghệ sĩ trẻ. Cao Bá Hưng thì quá là nổi tiếng với những cái sản phẩm mang đậm màu sắc dân tộc, phải không thưa quý vị?

khép lại với hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc mang đậm hơi thở dân gian đương đại qua ca khúc Gió Đánh Đò Đưa của Hồng Duyên. Bài hát gợi mở hình ảnh dòng sông quê, nhịp đò đưa và những cơn gió thổi qua miền ký ức, nơi âm nhạc dân gian được khoác lên một màu sắc hiện đại nhưng vẫn giữ trọn chất mộc mạc, gần gũi. Giọng hát của Hồng Duyên mang đến cảm giác nhẹ nhàng như một lời ru từ sông nước, đưa người nghe trở về với những ký ức bình yên của quê nhà. Và 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay cũng sẽ được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình và cùng lắng nghe những giai điệu mang hồn cốt dân gian Việt Nam trong hơi thở mới. Duy Thanh hẹn gặp lại quý vị trong hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Bye bye.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kẹt xe, khói bụi và ước mơ về một đô thị trong lành đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lúc xu thế chuyển đổi xanh là tất yếu, thông tin thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027 tới đây, với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng, dầu đang dấy lên không ít trăn trở. Liệu không gian trung tâm vắng bóng khói xe có làm đảo lộn sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, hay ảnh hưởng đến nhịp độ kinh doanh của các hộ mặt phố? Hạ tầng và phương tiện công cộng đã thực sự sẵn sàng để đỡ một khối lượng hành khách lớn chuyển đổi phương tiện hay chưa? Và thành phố cần làm gì để đồng hành với người dân trong công cuộc chuyển đổi này? Tất cả sẽ được mổ xẻ và giải đáp trực diện trong chương trình diễn đàn với chủ đề Vùng phát thải thấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026 và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 90 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thưa quý vị, tôi là nhà báo Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chuyên mục diễn đàn 91 buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi có một vài thông tin giao thông quan trọng tại khu vực Hà Nội muốn chia sẻ ngay đến mọi người. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng, đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết là đường Tố Hữu hiện nay đang ngập sâu. Các xe di chuyển ra Lê Trọng Tấn theo hướng đi và đi Trần Phú hay ra Nguyễn Trãi và các phương tiện di chuyển qua đây phải đặc biệt chú ý, lúc này đang ngập rất là sâu. Ngoài ra, một thính giả khác cho biết là ngã tư Bà Triệu và Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, giao thông xung đột, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý cho cái lộ trình của mình. Thưa quý thính giả, kẹt xe và khói bụi từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh thường trực của người dân thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi ra đường. Ước mơ về một khu trung tâm vắng tiếng ồn động cơ, trong lành và rợp bóng mát đang trở nên rõ ràng hơn khi mà thành phố Hồ Chí Minh đang có một chương trình dự kiến thí điểm về vùng phát thải thấp ngay từ giữa năm 2027 tới đây. Theo lộ trình thì thành phố sẽ tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng dầu đi vào lõi trung tâm, kiểm soát khí thải và một số giải pháp khác. Chuyển đổi xanh chắc chắn là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược để có thể cứu lấy lá phổi đô thị của chúng ta. Thế nhưng là phía sau những mục tiêu về môi trường ấy là hàng loạt các bài toán dân sinh hóc búa như là sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, cũng như là các cái hộ kinh doanh dọc mặt đường. Nhịp độ kinh doanh tại các cái tuyến phố thương mại sầm uất liệu có sẽ bị sụt giảm? Và quan trọng nhất, hạ tầng bến bãi, phương tiện công cộng đã thật sự sẵn sàng để đỡ cho một khối lượng hành khách khổng lồ phải bỏ lại các phương tiện cá nhân ở các cái tuyến vành đai bên ngoài? Đây cũng là nội dung được đưa ra để bàn luận trong chương trình diễn đàn 91 ngày hôm nay với chủ đề vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91 MHz phủ sóng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Quý thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung có thể tham gia với chương trình bằng cách đặt câu hỏi cho các vị khách mời đang tham gia chương trình buổi trưa ngày hôm nay qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và tương tác từ quý thính giả một lần nữa qua hotline 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình của chúng ta buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào quý thính giả.
0: Và xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức ạ.
2: Kính chào quý thính giả.
0: Vâng, trước khi chúng ta bước vào phần trao đổi với các khách mời thì ngay bây giờ chúng ta có một số ý kiến nhận định cũng như là chia sẻ từ các tầng lớp nhân dân mà phóng viên VOV Giao thông vừa thực hiện được.

0: Ví dụ như nhà nước mà có đủ như vậy thì có thể là hỗ trợ cho tụi tôi, hoặc là cái thời gian nó kéo dài ra để tụi tôi có cái thời gian để mà tụi tôi chuyển đổi. Gấp quá thì cũng khó cho tụi tôi lắm.
1: Chuyện mà phát triển đô thị xanh sạch đẹp thì cái chuyện đó là chắc chắn là phải hướng tới rồi, về tương lai rồi, nhưng mà có lộ trình và có những cái chính sách cụ thể, chứ không phải nói chung chung là đùng một cây cấm xong rồi lại ảnh hưởng biết bao nhiêu lao động.
2: Chắc chắn là sẽ khó khăn, nhưng mà cái khó khăn này thì nó sẽ theo chủ trương của nhà nước thì nó sẽ có lộ trình thích hợp.
3: Phương thức này làm là tốt chứ không phải là không tốt, quá tốt luôn, về môi trường là ok. Mình là người lao động thật nhưng mình thấy nó là quá tốt.
4: Khó khả thi lắm vì cái hạ tầng giao thông của mình không đáp ứng được, mà ảnh hưởng rất lớn đến người lao động, nói chung là khó khăn đấy.
5: Nếu mà thành phố chuyển sang xe điện á, cho shipper thì em chắc chắn sẽ đi chuyển đổi qua xe điện. Cái quyền lợi của mình là cái nhất.
6: Có thể là chênh lợi rất nhiều á. Ví dụ như từng xăng một tháng là 3 triệu đi, thì ở đây mình tốn khoảng 1 triệu từng điện là cao rồi. Đi xe điện á, thì mình thấy đỡ ô nhiễm hơn rất nhiều.
7: Thì xe xăng thì nó lịch lợi hơn là mình đổ xăng rồi mình chạy tiếp thôi. Còn cái này điện, xe điện thì mình phải chờ thời gian sạc pin dài quá.
8: Ta không có nên dùng cái xe xăng hay xe điện để làm tiêu chuẩn miễn dịch. Thực tế đó, các nhà khoa học cần phải chứng minh là cái việc chạy xe điện á, nó thân thiện với môi trường hơn xe xăng ở chỗ nào. Hiện nay á, mình chưa chứng minh một cách rõ ràng, thì chúng ta không nên tiếp cận ở góc độ như vậy, mà chúng ta chỉ nói là đặt ra cái chuẩn sản xuất xe đạt chuẩn như thế nào thì được lưu thông.
9: Đối tượng mà chịu tác động rất là đông, chúng ta mà làm không kỹ và không rõ đó thì nó sẽ không gắn liền với cái hiệu quả, mà có thể nó gây sự lãng phí về phía ngân sách của nhà nước và kể cả cái chi phí mà người dân phải tốn kém thêm.
10: Có thể giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký đối với xe điện. Cái thứ hai là có thể giảm thuế VAT bằng những chương trình đặc biệt ưu đãi từ thành phố, chuyển qua xe điện gia tăng thêm thu nhập và được ưu đãi từ hỗ trợ chính sách từ nhà nước nữa, thì đó là một trong những cái điểm mà giúp cho tài xế xe ôm công nghệ sẽ chuyển đổi nhanh hơn nữa.
11: Làm sao trong cái quá trình thực hiện triển khai, nếu như giả sử các bác tài họ không đảm bảo được cái mức độ tài chính, hoặc là trong quá trình kinh doanh họ xảy ra vấn đề, thì có thể phối hợp với các cái hãng xe, chúng ta có cái phương án xử lý tài sản hoặc là đổi trả hoặc là những cái hình thức như thế nào đó để giảm thiểu các cái rủi ro tác động về sau.
12: 10,2% người dân có khả năng tự chi trả toàn bộ chi phí chuyển đổi, 28% chưa có khả năng chi trả từ 3 đến 5 năm. Vì vậy đề nghị xác định rõ nguyên tắc áp dụng biện pháp hạn chế lưu thông tương ứng sau khi đã đảm bảo điều kiện về hạ tầng sạc, giao thông công cộng, thay thế, kiểm định khí thải, chính sách hỗ trợ và hệ thống giám sát.
13: Việc đánh giá cái tác động chính sách một cách chi tiết hơn và toàn diện hơn cũng rất là cần thiết. Quy định mình cấm cái này, cấm cái kia thì cái việc mà tăng trưởng các cái phương tiện như thế nào, mà tăng trưởng phương tiện đấy là một cái biểu thị một cái sự tăng trưởng kinh tế và phục vụ cho trực tiếp cho cái nền kinh tế cũng như là cái sinh kế của người dân.
14: Vâng, ngay bây giờ thì có một thông tin giao thông khác tại khu vực Hà Nội là Trung tâm điều hành cao tốc Tam Điệp Vạn Thiện cho biết là đoạn km 291 hướng Hà Nội thì có xe bị lật. Km 335 hướng đi Thanh Hóa thì có hai xe ô tô va chạm với nhau. Còn đoạn km 338 hướng Hà Nội có hai xe va chạm và đã xử lý xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Vâng, thưa ông Bùi Hoàng An, ông có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết rằng là cái dự kiến cái chương trình mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thiết lập tại những khu vực nào và vì sao chúng ta lựa chọn những khu vực này, và cái công tác chuẩn bị cho cái đề án này, chúng ta đánh giá tác động của đề án đối với các cái nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ra sao, thưa ông?
15: Trước tiên nói về vùng phát thải thấp thì chúng ta phải hiểu rõ cái thuật ngữ cái vùng phát thải thấp. Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt phát thải, hạn chế các phương tiện giao thông phát thải cao gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí. Điều này không có nghĩa là từ một cái thời điểm nào đó thành phố sẽ cấm đồng loạt tất cả các loại xe sử dụng xăng dầu đi vào vùng phát thải thấp, mà đây là cái giải pháp kiểm soát khí thải phương tiện theo lộ trình, áp dụng theo từng nhóm phương tiện, tiêu chuẩn khí thải và từng giai đoạn, đồng thời đi cùng chính sách hỗ trợ chuyển đổi và các phương thức đi lại thay thế. Trong cái đề án phạm vi vùng phát thải thấp thì cái cơ sở để xem xét nó phải là đồng thời 5 yếu tố. Thứ nhất là chất lượng không khí, thứ hai là mật độ dân cư, thứ ba là lưu lượng giao thông, thứ tư là mức độ phục vụ của vận tải hành khách công cộng, và thứ năm là điều kiện hạ tầng và ranh giới kiểm soát. Cái kết quả phân tích cho thấy khu vực trung tâm có mức độ ô nhiễm PM2.5 từ giao thông rất cao. mật độ dân cư cao và mức độ ùn tắc lớn là khu vực phù hợp để ưu tiên triển khai cái vùng phát thải thấp. Về diện tích vùng phát thải thấp thì chúng ta có tạm đề nghị có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 28 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 29 thì sẽ thí điểm tại khu vực 1, gồm khu vực trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh cũ, và thứ hai là khu Thủ Thiêm. Khu vực 2 sẽ là khu vực bên trong vành đai hạn chế xe tải, hiện nay chúng ta gọi là vành đai 2. Về khu vực 1 thì hiện nay có diện tích là 15,6 km2, tương đương khoảng 0,2 diện tích thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà dân số là khoảng 180.000 người. Cái độ bao phủ vận tải hành khách công cộng trong bán kính hiện nay là đang 500 mét, có nghĩa là người dân ra khỏi nhà mình trong vòng 500 mét thì sẽ lên được cái phương tiện giao thông công cộng. Đó là xe buýt, đó là metro. Và cái khu vực này, cái độ bao phủ phương tiện giao thông công cộng là gần 96%. Khu vực 2 thì có diện tích 280 km.

0: phỏng cho thấy khu vực 1 có khả năng giảm khoảng 22%, lượng khoảng 11,56 triệu lượt phương tiện một ngày, có khả năng tạo mức giảm PM 2.5 khoảng 39,7% và khí nhà kính là 32,8%. Như vậy, khu vực 1 và 2 là nơi cần ưu tiên kiểm soát khí thải, vừa là nơi có điều kiện phù hợp để thực hiện. Chính vì cái quy mô tác động lớn đến nhiều đối tượng nên thành phố lựa chọn cách làm thận trọng. Thí điểm khu vực 1 trước, đo lường hiệu quả, hoàn thiện điều kiện và sau đó mới mở rộng ra khu vực 2. Theo kinh nghiệm của nhiều thành phố trên thế giới đã làm trước như London, Milan, Madrid đều áp dụng khu vực phát thải thấp trong khu vực trung tâm, mà điển hình là London. Vùng LED được triển khai ban đầu với diện tích 21 km² từ năm 2019, sau đó mở rộng lên 157 km² từ năm 21 đến năm 23. Mở rộng trên toàn diện tích hành chính của thành phố London với diện tích 1.570 km². Cái xu hướng này phản ánh quan điểm rằng hiệu quả của các vùng phát thải thấp không chỉ phụ thuộc vào việc kiểm soát cái điểm nóng ô nhiễm, mà còn phụ thuộc vào khả năng giảm phát thải trên toàn mạng lưới giao thông, hạn chế hiện tượng chuyển hướng dòng xe sang các khu vực lân cận và tạo động lực chuyển đổi phương tiện trên phạm vi toàn thành phố. Để chính sách của vùng LED có thể thành công không gây sốc cho nền kinh tế thì thành phố đang áp dụng cái nguyên tắc, tức là hạ tầng đi trước, chính sách nối bước và an sinh đi cùng. Thứ nhất là cái ưu tiên cái hạ tầng đậu đổ xe, park and ride tại ranh giới, hoàn thiện đồng bộ mạng lưới xe buýt gom, phủ sóng mạng lưới xe buýt gom, các bãi đổ xe trung chuyển và trạm sạc tại ranh giới khu vực 1, khu vực 2 là dự án hạ tầng bắt buộc phải hoàn thành trước khi bấm nút vận hành cái vùng phát thải thấp. Chúng ta sẽ xây dựng các bãi đổ xe đa tầng tại các đường ranh giới với mức phí gửi xe ưu đãi hoặc là miễn phí cho cư dân chuyển tiếp sang xe đạp công cộng hoặc metro xe buýt để giảm tắc nghẽn ngay ranh giới kiểm soát. Điều thứ hai là có giai đoạn đệm cho khu vực 2. Thành phố không cấm ngay mà kiểm soát phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo tiêu chuẩn khí thải. Và tiêu chuẩn này sẽ nghiêm ngặt hơn, cụ thể là Euro 5, theo nhóm phương tiện, theo lộ trình. Ở khu vực 1, khi mở rộng sang khu vực 2, từ ngày 1 tháng 1 năm 30, nếu đề án được thông qua và điều kiện đầy đủ, thì sẽ áp dụng giải pháp cho phép lưu thông theo khung giờ, tăng cường nhận diện, kiểm soát khí thải, cảnh báo sớm trong vòng 12 tháng và xử phạt tự động qua camera. Đối với phương tiện lưu thông vào vùng LED, cho đến năm 2035, toàn bộ phương tiện lưu thông trong vùng phát thải thấp đều sử dụng năng lượng sạch, trừ các phương tiện đặc thù. Thứ ba là nhà nước sẽ đầu tư hạ tầng trạm sạc, bãi đổ xe trung chuyển, phủ sóng mạng lưới xe buýt, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, ưu đãi về thuế và phí, giải pháp lưu thông linh hoạt, minh bạch hóa dữ liệu kiểm định, trang bị camera tích hợp dữ liệu đăng kiểm, quan trắc môi trường không khí tự động, nâng cấp hạ tầng trạm biến áp, đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng. Và đối với các doanh nghiệp sẽ hợp tác với các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính vi mô cung cấp các gói vay mua xe điện lãi suất 0% hoặc trả góp kỳ hạn dài, triển khai các chương trình đổi cũ lấy mới của các nhà sản xuất xe điện như VinFast, Đạt Bay, Honda. Các nhà sản xuất sẽ thu mua xe máy xăng cũ với giá hợp lý để cứng trừ vào giá mua xe điện và có giải pháp xử lý phương tiện cũ, tái chế pin xe điện.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Bùi Hòa An. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, tôi nhớ không lầm là cách đây hơn một năm chúng ta đã có thể nói với nhau về câu chuyện bụi mịn, và đó là cái tác nhân gây ra số lượng người tử vong rất lớn tại các đô thị lớn tại Việt Nam. Và như ông Bùi Hòa An cũng vừa chia sẻ là cái mục tiêu của cái việc thiết lập vùng phát thải thấp là cải thiện chất lượng không khí đô thị. Vậy thì từ quan điểm của mình thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn đánh giá như thế nào về cái việc mà Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thiết lập vùng phát thải thấp từ giai đoạn giữa hoặc cuối năm 2027 sắp tới, và theo ông thì cái mức độ sẵn sàng của Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn này như thế nào và có cơ hội để có thể triển khai ngay vào thực tế chưa?
2: Trước tiên thì tôi cũng nghe qua cái các cái thông tin chính mà anh Bùi Hòa An có chia sẻ, thì tôi nhận thấy rằng là cái đề án của Thành phố Hồ Chí Minh khá là bài bản và đầy đủ các cái mục tiêu, rồi các cái giải pháp đưa ra, rồi các cái giai đoạn triển khai cũng theo cái thông lệ của quốc tế. Và ở đây thì đã có một cái quá trình nghiên cứu cũng khá là đầy đủ. Thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự chuẩn bị ban đầu khá tốt. Như vậy thì cái việc mà thành phố triển khai vùng phát thải thấp có thể nói là một cái hướng đi hợp với xu thế thế giới để mà đáp ứng cái yêu cầu là phát triển thành phố xanh, sạch, đáng sống và đồng thời là chống biến đổi khí hậu. Và cái bước đi này thì thành công hay không thì phụ thuộc

0: cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái điều kiện để mà triển khai cái khu vực thí điểm gọi là khu vực 1 khoảng 16 km vuông, 1,6 tôi xin lỗi là khoảng là 16 cây số vuông và với cái tổng dân số là 180.000 người. Thì tôi cho rằng là cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà cái hạ tầng giao thông công cộng hiện tại tại cái khu vực thí điểm giai đoạn 1, cũng như là cái kết nối giao thông cộng giữa khu vực này với các khu vực xung quanh. Bởi vì là hình dung là không chỉ là phục vụ cái việc đi lại trong nội bộ cái khu vực chúng ta thí điểm, mà còn là cái giao thông liên vùng giữa khu vực thí điểm đấy với các khu vực xung quanh. Thì chúng ta phải đảm bảo là cái giao thông công cộng nó phải có, và với cái mật độ cũng như là tần suất phục vụ, cái công suất phục vụ nó phải đảm bảo khi mà một bộ phận người dân sẽ chuyển từ cái phương tiện phát thải cao sang phương tiện giao thông công cộng. Thì anh Bùi Hoàn cũng đã chia sẻ là qua đánh giá thì cái độ phủ của giao thông công cộng trong cái phạm vi đi bộ 500 mét là lên đến 96%, và mở rộng ra bên ngoài thì xuống đâu đó khoảng 90%. Thì tôi cho rằng đó cũng là cái điều kiện ban đầu tương đối tốt. Cái thứ hai là các cái mạng lưới chạm sạc cho các cái phương tiện điện, tức là phương tiện có thể nói là không phát thải đi vào cái khu vực này và có cái chỗ để mà sạc. Thì tôi thấy rằng là hiện nay thì các cái trạm sạc ở trong khu vực hiện nay là cũng tương đối dày, tương đối, và đang tiếp tục cái mật độ đang tiếp tục được tăng cường. Và cái sự hỗ trợ của người dân, sự ủng hộ và hỗ trợ của người dân đối với cái giải pháp này, cái mô hình về vùng phát thải thấp, thì tôi thấy rằng là một bộ phận người dân thì đa phần người dân người ta cũng hiểu hết về cái mục tiêu về môi trường và sức khỏe. Nhưng mà cái mà người ta vẫn lo lắng nhất đấy là nó sẽ ảnh hưởng đến đi lại hàng ngày, ảnh hưởng đến dân sinh, ảnh hưởng đến sinh kế, ảnh hưởng đến kinh doanh buôn bán. Thì những cái giải pháp hỗ trợ của nhà nước như thế nào cho từng cái đối tượng cụ thể và từng có những cái giải pháp cụ thể. Thì riêng về cái điểm này thì tôi thấy rằng là chắc phải cần thời gian để làm rõ hơn. Đấy, và cái điều kiện nữa đấy là cái hệ thống giám sát nó phải minh bạch. Tức là khi chúng ta triển khai thí điểm thì phải có cái hệ thống đo quan trắc về giao thông, về phát thải, về cái mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt, rồi kinh doanh của người dân, để mà có cái báo cáo đánh giá để chứng minh cái tính hiệu quả của nó, cũng như là hạn chế các cái tác động. Và từ đó sẽ làm cái công tác truyền thông để mà hướng tới cái việc mở rộng cái khu vực hạn chế phát thải, tức là khu vực phát thải thấp. Đấy, thì và tôi cũng đồng ý rằng là cái việc lựa chọn khu vực trung tâm và Thủ Thiêm giai đoạn đầu là một cái quyết định hợp lý, bởi vì đây là cái khu vực mà có cái mật độ hoạt động giao thông cao và tập trung nhiều nguồn phát thải, và có cái điều kiện thuận lợi hơn để mà thử nghiệm. Thì anh Hòa An cũng đã nói là từ kinh nghiệm của London hay là các cái thành phố khác thì thấy rằng là phải bắt đầu từ cái khu vực có cái quy mô nhỏ, đâu đó khoảng trên dưới 20 cây số vuông gì đó, rồi sẽ đánh giá kết quả rồi tiếp tục mở rộng. Thì tôi cho rằng là đây không hẳn là một cái quyết định mạo hiểm nếu như mà thành phố triển khai cái mô hình vùng phát thải thấp này có kiểm soát, áp dụng cái bài học quốc tế. Mà cụ thể đây là phải có cái sự chuẩn bị, là có cái lộ trình hợp lý. Thì tôi nghe qua tôi cũng thấy là cái lộ trình là tương đối hợp lý. Cái thứ hai là có những cái hỗ trợ đúng đối tượng và công bằng. Thì cái này cũng là một cái vấn đề khó và cần phải có thời gian thêm để nghiên cứu. Và một cái nữa là cái khả năng điều chỉnh cái đề án này trong quá trình thực hiện dựa trên cái dữ liệu thực tế. Thì tôi cho rằng là nếu như mà ba cái vấn đề này mà được giải quyết thì chúng ta sẽ biến cái mạo hiểm thành cơ hội.
1: Vâng ạ, một thính giả tại khu vực Hà Nội cho biết là trên tuyến quốc lộ 3 rẽ vào cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đang có một khối bê tông rơi ở làn 1. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Vâng, xin trở lại với ông Bùi Hòa An. Trong cái quá trình mà chúng tôi khảo sát các ý kiến của các cái tầng lớp nhân dân đối với cái việc mà thiết lập vùng phát thải thấp ấy, thì so với giai đoạn trước đây 3 đến 5 năm thì gần như không còn nhiều cái phản ứng gọi là không đồng tình. Thay vào đó, người dân cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện là cái lộ trình nó sẽ triển khai ra sao và các cái phương án hỗ trợ đối với các cái nhóm đối tượng như thế nào. Và gần đây nhất thì tại một cái hội nghị phản biện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức thì các ý kiến cũng xoay quanh về các cái vấn đề liên quan đến lộ trình cũng như là phương án đền bù hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng, và nổi lên đó là một cái câu chuyện liên quan đến nguồn vốn ngân sách để có thể triển khai cái vùng phát thải thấp này. Thì không biết là trong cái giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách mà để chúng ta nguồn kinh phí mà chúng ta triển khai cho cái chương trình này dự kiến là bao nhiêu và chúng ta sẽ sử dụng từ nguồn nào thưa ông?
2: Trước hết khi nói đến cái việc chuyển đổi xanh, chuyển đổi phương tiện thì thật ra cái đề án này chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý cũng như tham khảo các đô thị trên thế giới. Thực tế cho thấy rằng khi mà chúng ta đang ở trong cái bước phát triển với lại cái quy mô dân số và cái giao thông nó tăng cao như thế này thì đến một lúc nào đó cái tình hình giao thông nó ách tắc, cái tình hình ô nhiễm nó sẽ làm chậm đà phát triển của chúng ta lại và thậm chí là đứng lại. Yeah. Bây giờ nói về chuyển đổi xanh thì trước mắt chúng ta phải nhìn vào cái nguy cơ tổn thất nó sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp kiểm soát phù hợp. Thì các nghiên cứu hiện nay cho thấy riêng trong vùng khu vực 1, khu vực 2 như tôi đã trình bày thì cái mức độ phơi nhiễm PM2.5 có liên quan thì nó đã một năm nó đã khiến cho từ khoảng 1840 đến 3.150 ca tử vong mỗi năm tại thành phố. Đây là một con số rất đáng báo động. Và cái sự thiệt hại này nó đã được ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng một năm. Yeah. Chỉ trong khu vực này và những cái người có giao thông liên quan trong khu vực. Và theo đánh giá của các chuyên gia, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế thì các thiệt hại về ùn tắc giao thông, các thiệt hại về cơ hội kinh tế, các thiệt hại về vận chuyển hàng hóa bị ách tắc thì nó phải tồn tại đến con số là khoảng 6 tỷ đô la một năm. Yeah. Nó rất là kinh khủng. Nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển của thành phố trong thời gian sắp tới. Và nếu không có cái giải pháp phù hợp thì giai đoạn 25-30, cái phát thải CO từ giao thông đường bộ có thể tăng khoảng 22,3%, HC tăng 20,3%, PM2.5 tăng 12,5%. Vì vậy cái nguồn lực dành cho kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi xanh không chỉ là chi phí thực hiện chính sách mà còn là đầu tư để bảo vệ sức khỏe người dân, giảm gánh nặng y tế, hạn chế những thiệt hại kinh tế trong hiện tại và tương lai. Cái chuyển đổi xanh cũng là cái xu thế của thế giới như chúng ta đều biết và người dân đều phát biểu rằng ủng hộ cho cái chuyển đổi xanh. Thì nhìn về cái góc độ kinh tế kỹ thuật thuần túy thì xe điện hiện nay đang có ưu thế vượt trội về chi phí vận hành hàng ngày và chi phí bảo dưỡng so với xe xăng. Đồng thời cái giá thành xe điện hiện nay cũng đã rẻ hơn xe xăng rồi. Và cái chi phí năng lượng, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe điện hiện nay đang thấp hơn từ 30 đến 70% so với xe dùng xăng và dầu. Thành phố hiểu, người dân và doanh nghiệp đang quan ngại do cái áp lực tài chính trực tiếp gia tăng cái chi phí ban đầu, thay đổi thói quen đi lại và cái hạ tầng trạm sạc chưa sẵn sàng. Quan điểm của thành phố là không chỉ đặt yêu cầu để người dân doanh nghiệp phải thực hiện mà phải đi cùng với chính sách hỗ trợ phù hợp, gồm có hỗ trợ tiền mua xe, phí, lệ phí, kiểm định khí thải lần đầu, đầu tư trực tiếp hạ tầng năng lượng và các loại lãi suất cho vay nếu có. Thì để hỗ trợ cho có trọng tâm, đúng đối tượng và theo đúng cái tác động, thì hiện nay chúng ta có đến hơn 12 triệu phương tiện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mới. Trong đó chúng ta có gần 11 triệu là xe hai bánh và hơn 1 triệu là xe bốn bánh. Cái việc đó nó tương đương với bao nhiêu người đó là những người chủ sở hữu phương tiện. Và để chúng ta thỏa mãn hết 12 triệu người sử dụng phương tiện thì tôi cho rằng bài toán này không thể giải được mà chúng ta phải giải theo nhóm. Thì theo tính toán của đề án chúng tôi đang dự thảo hiện nay thì tổng kinh phí khai toán đến 2030 thì khoảng 10.300 tỷ đồng. Trong đó 8.600 tỷ đồng là nhóm hỗ trợ trực tiếp cho chuyển đổi phương tiện, 1.200 tỷ đồng hỗ trợ cho việc kiểm định khí thải lần đầu đối với mô tô, xe gắn máy và 500 tỷ đồng cho hệ thống quản lý giám sát phương tiện trong vùng phát thải thấp. Phần còn lại sẽ phục vụ một số nội dung cho cái hoạt động phi cơ giới di chuyển phi cơ giới, truyền thông và tổ chức thực hiện. Ngoài ra, đối với các phương tiện chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng, hành khách hàng hóa, phát triển triển các trạm sạc, tổ đối pin thì thành phố đang có chính sách hỗ trợ lãi suất theo nghị quyết 09 năm 23 của hoạt động của thành phố và các hạng mục khu vực tư nhân có khả năng tham gia. Thành phố cũng định hướng huy động mạnh cái nguồn lực xã hội hóa và các chương trình đã có cơ chế riêng như phát triển xe buýt, vận tải hành khách công cộng sẽ thực hiện theo chính sách tương ứng. Nguồn ngân sách thì sẽ được bố trí tương ứng theo khả năng cân đối hàng năm và tiến độ của từng chính sách, kết hợp với nguồn vốn tín dụng hỗ trợ lãi suất và nguồn lực xã hội hóa. Tình hình chung là ngân sách tập trung hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức cần thiết. Phần nào xã hội có thể đầu tư thì tạo cơ chế để huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là cán bộ chiến sĩ đội 6 tại Hà Nội đang phân luồng giao thông trước số 6, số 8 đường Phạm Hùng. Khuyến cáo các bác tài chấp hành việc điều tiết của lực lượng chức năng để có thể cho cái việc đi lại nó được thuận lợi hơn. Vâng, trở lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, từ các cái câu chuyện kinh nghiệm từ Paris, London hay là Madrid tại châu Âu về việc thiết lập vùng phát thải thấp thì Phó Giáo sư Tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái câu chuyện tác động của cái chính sách này đối với các cái nhóm đối tượng tại cái khu vực mà chúng ta dự kiến sẽ thiết lập cái vùng phát thải thấp?
0: Dạ vâng. Kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là cái vùng phát thải thấp ấy không phải là cái câu chuyện là chúng ta cấm xe, mà là cái quá trình chuyển đổi giao thông xanh như anh Bùi Hoàn cũng đã nhắc. Cái này thì chúng ta đi đúng hướng. Các thành phố triển khai cái khu vực phát thải thấp này thì đều triển khai theo từng bước, tức là bắt đầu từ khu vực trung tâm và sau đó thì sẽ kết hợp với kiểm soát phát thải giao thông, phát thải và đồng thời thúc đẩy phát triển giao thông công cộng hơn nữa, cải thiện giao thông công cộng, rồi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và triển khai cái hệ thống quản lý dữ liệu. Đương nhiên là khi mà chúng ta thiết lập một cái vùng và hạn chế cái sự tham gia của phương tiện phát thải cao thì nó sẽ tác động đến hoạt động đi lại và hoạt động kinh doanh buôn bán của các cái cư dân, các cái hộ kinh doanh ở trong khu vực vùng phát thải thấp. Thì nó sẽ làm cho cái ít nhất là họ sẽ phải thay đổi cái đoàn phương tiện, rồi thay đổi cái phương tiện sở hữu đi lại hàng ngày của người ta. Và đặc biệt là những cái người mà làm shipper rồi làm xe ôm hay xe taxi chẳng hạn thì buộc là phải chuyển sang cái phương tiện mà phát thải thấp. Thì nãy anh Bùi Hoàn có nói là các cái phương tiện giao thông điện thì bây giờ nó đã có cái giá thành là ngang hoặc là thậm chí là rẻ hơn so với phương tiện động cơ đốt trong. Thì điều đấy là đúng, nhưng mà hiện nay họ đang sử dụng các cái động cơ đốt trong, nó vẫn còn cái tuổi thọ của nó, người ta vẫn còn sử dụng được, mà người ta phải chuyển đổi thì có nghĩa là người ta phải bán cái đấy đi và người ta mua cái mới thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập, cái điều kiện kinh tế của họ. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải cân nhắc. Và đây thì chúng ta phải thống kê được là có bao nhiêu hộ kinh doanh mặt tiền và bao nhiêu cái dịch vụ giao hàng cũng như là các cái nhóm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân ấy, trong cái vùng mà chúng ta thí điểm trong giai đoạn 1 là bao nhiêu, và có những cái khảo sát lấy mẫu để xem cái tỷ lệ phần trăm như thế nào để chúng ta đánh giá, cũng như là khảo sát xã hội học đối với họ để mà chúng ta nắm bắt được cái nhu cầu và cái khả năng chuyển đổi và cái hỗ trợ về tài chính nếu có, hoặc là những cái hỗ trợ khác mà nhà nước có thể cung cấp được. Thì dựa vào những cái phân tích và dự báo này thì chúng ta sẽ có những cái chính sách mà nó đi sát với cái nhu cầu của người dân hơn và sẽ nhận được ủng hộ tốt hơn. Thì đây cũng là cái cách mà London người ta đã làm, cũng như là các thành phố khác như Milan chẳng hạn hay Seoul chẳng hạn thì họ đều làm như thế. Như vậy thì cái tóm lại là cái kinh nghiệm quốc tế cho thấy là nếu mà chúng ta triển khai tốt thì và cái việc giảm phụ thuộc vào phương tiện cơ giới cá nhân thì không nhất thiết là giảm cái sức sống, cái sức thương mại của khu vực trung tâm đâu, mà ngược lại là khi cái môi trường đô thị được cải thiện thì cái không gian đi bộ được cải thiện, giao thông công cộng được cải thiện thì cái trải nghiệm sinh hoạt và du lịch ở khu vực trung tâm, mua sắm trung tâm nó sẽ tốt lên, làm cho khu vực trung tâm trở nên cái nơi mà hấp dẫn hơn đối với người dân và du khách. Tôi nhớ là cách đây một thời gian trước tôi có trao đổi với một chuyên gia của London thì họ chứng minh rằng là sau 2 năm thực hiện thì cái nó không làm giảm cái gì nhỉ? Cái doanh thu từ buôn bán của khu vực trung tâm London mà nó còn tăng lên 19-20%. Thì đó là cái bài học kinh nghiệm của London. Nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt các cái điều kiện này thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái điều đó.
1: Ngay lúc này thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn qua km 429 800 theo chiều Nam đi Bắc có xe con gặp sự cố chiếm hết một làn xe. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này cần chú ý. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi diễn đàn 91 với chủ đề vùng phát thải thấp Thành phố Hồ Chí Minh làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời cũng như là quý thính giả sẽ cùng theo dõi một đoạn trao đổi giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Quyền Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thuộc Bộ Xây dựng về nội dung mà chúng ta đang bàn luận ngày hôm nay ạ.

0: Vâng, thưa anh, thì của mình đang chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp, cái khu vực trung tâm. Thì theo anh thì khi mà triển khai cái khu vực này cần phải quan tâm đến các cái yếu tố nào để không gây ra những cái xáo trộn về mặt đô thị cảnh quan cũng như là cái kiểm soát cho người dân?
1: Thứ nhất là cần phải có một cái kế hoạch tương đối là kỹ càng và được truyền thông tương đối là đầy đủ với người dân để mọi người đều nắm được cái lộ trình để hướng đến cái vùng phát thải thấp nó như thế nào, nó diễn ra từng bước ra làm sao để cho người dân không có cái bất ngờ, doanh nghiệp không có cái bất ngờ và tất cả mọi người đều tham gia điều chỉnh cái hành vi của mình để hướng tới một cái vùng phát thải thấp. Và cái vùng phát thải thấp này thì theo tôi cái việc vạch ra ranh giới thì nó cũng không quá khó, thế nhưng mà duy trì vận hành nó như thế nào nó là một cái thách thức. Bên cạnh cái việc đề ra một cái vùng phát thải thấp thì chúng ta còn một cái giải pháp nữa là làm cho việc phát thải của cả thành phố Hồ Chí Minh nó giảm xuống thông qua những cái giải pháp về tổ chức lại cái hệ thống giao thông, tổ chức lại cái hệ thống cái cơ cấu về không gian của thành phố, các cái cực phát triển, các cái trung tâm, các cái vùng vùng phát triển đô thị như thế nào để người dân không phải đi lại nhiều. Chúng ta bổ sung những cái chức năng của đô thị trong những cái tiểu vùng đó để người dân không phải đi lại nhiều, giảm bớt chuyến đi lại, rồi thì chúng ta thay đổi chuyển cái phương tiện giao thông từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu tái tạo, rồi là thay đổi cái thói quen đi lại của người dân. Đấy, thế thì đấy là những cái giải pháp mang tính dài hơi. Vùng phát thải thấp thì nó cũng là một một cái giải pháp cần thiết, thế nhưng mà bên cạnh đó thì cần phải có những cái giải pháp dài hơi khác, làm thế nào toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh giảm được phát thải trong tương lai và thành mẫu hình cho những cái đô thị khác họ tập theo.
0: Cái việc đi lại của người dân chắc chắn là sẽ là một cái nhu cầu rất lớn sau khi mà chúng ta chuyển đổi như vậy. Thì theo như ông thì cái việc mà chúng ta thiết lập lại các cái khu vực cũng như là các cái tuyến giao thông kết nối nó cần phải được quy hoạch và bố trí ra làm sao để cái việc đi lại và sinh hoạt của người dân nó vẫn phải được duy trì, không bị
1: Đầu
0: xáo trộn.
1: tiên là phải giảm cái nhu cầu đi lại của người dân, phải cung cấp cho người dân ở các khu vực đầy đủ các cái tiện ích của đô thị để người ta không phải đi từ một khu vực ngoại vi đi vào trung tâm để làm những cái việc cần làm, cung cấp thêm những cái trung tâm đô thị khác ở khắp thành phố. Và chúng tôi có 10 vùng phát triển như thế, mỗi cái phân vùng phát triển như thế chúng tôi lại có một hai cái trung tâm để làm thế nào đấy giảm cái nhu cầu đi lại của người dân. Đấy, còn bước thứ hai là mới là thay đổi cái phương tiện. Thay đổi phương tiện thì đã có một cái hệ thống metro khá hoàn thiện, nhưng mà việc xây dựng hệ thống metro này nó đòi hỏi thời gian, nó đòi hỏi tài chính, nó đòi hỏi nguồn lực con người, và cái việc vận hành vài ba cái tuyến metro một lúc nó cũng cũng khá phức tạp. Thế thì đầu tiên là phải giảm được cái nhu cầu đi lại để người dân người ta không phải đi quá nhiều, chuyển sang là hệ thống metro, thay đổi cái phương thức đi lại, thay đổi cái thói quen đi lại, sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn. Thế còn những cái giải pháp khác vai trò của nó nhỏ hơn một chút và chúng ta thực hiện sau một chút.
0: Việc thiết lập cái hạ tầng để mà đảm bảo cho việc di chuyển như ông vừa chia sẻ, trong đó có các cái bãi đậu xe ở vùng ven hay là các cái trạm sạc cũng như là các cái điểm trung chuyển giao thông công cộng cần phải được bố trí như thế nào trong giai đoạn tới?
1: Các cái ga của các cái tuyến giao thông công cộng rồi là các cái ga mà giao giữa nhiều tuyến là phải được quan tâm. Tại các cái ga đó thì phải cung cấp đủ các dịch vụ đô thị, đủ các cái hạ tầng đỗ xe, đủ các hạ tầng cho các trạm sạc, cho các loại phương tiện sử dụng cái năng lượng tái tạo. Thì cái quan trọng là xác định là khi mà cố định được các hệ thống, các cái tuyến tàu điện ngầm, các cái tuyến metro, các tuyến tàu điện nhẹ, tuyến xe buýt thì sẽ xác định những cái điểm ga quan trọng để làm cái mục tiêu phát triển theo phương pháp POD và cung cấp các cái hạ tầng đô thị, các cái tiện ích dịch vụ đô thị, làm thế nào đấy để giảm các chuyến đi của người dân.
0: Cảm ơn ông ạ.

0: Và câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi muốn dành cho ông Bùi Hòa An. Như khi nãy chúng ta cũng vừa chia sẻ là quan điểm của thành phố là sẽ đồng hành với người dân khi tiến hành chủ trương xanh hóa giao thông hay là thiết lập vùng khai thác. Và qua khảo sát của chúng tôi thì các cái nhóm đối tượng có thể gọi là tác động trực tiếp từ chủ trương này là các cái nhóm xe ôm công nghệ, tài xế taxi, xe tải chở hàng hay là các cái hộ kinh doanh nhỏ trong cái vùng mà chúng ta dự kiến thiết lập. Và có thể xem họ là nhóm đối tượng có thu nhập thấp đô thị, rất là dễ bị tổn thương. Vậy thì cái quan điểm của thành phố là đồng hành với họ, và ông có thể chia sẻ một cách chi tiết hơn thì chúng ta sẽ đồng hành với họ như thế nào, và các cái mức hỗ trợ dành cho các nhóm đối tượng này khi mà chúng ta triển khai nó sẽ ra sao thưa ông?
1: Nếu chỉ hỏi một khoản hỗ trợ bằng tiền có đủ để bù đắp chi phí đổi phương tiện hay không, có đủ để họ lo cuộc sống của họ hay không, thì tôi cho rằng ở thời điểm này cũng không thể có câu trả lời một cách chính xác, chỉ có thể trả lời chung chung. Cái người chạy xe ôm công nghệ hai bánh, taxi thì có nhu cầu và khả năng tài chính rất khác với lại cái người các hộ kinh doanh vận tải hay doanh nghiệp đầu tư bằng xe khách, xe buýt. Vì vậy thành phố không thể sử dụng một công cụ hỗ trợ duy nhất mà phải kết hợp nhiều chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng và quy mô đầu tư. Đối với nhóm có thu nhập thấp, theo cái định hình của chúng tôi qua tham khảo để xây dựng đề án và hiện nay thì chúng ta cũng đang tiếp tục lấy ý kiến, thì sẽ hỗ trợ trung bình ở các hộ dân khi có cái yêu cầu chuyển đổi khoảng 5 triệu đồng một xe. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vừa thoát nghèo thì được ưu tiên mức hỗ trợ cao hơn là khoảng 20 triệu đồng một xe. Chính sách này cũng không cào bằng giữa các địa bàn. Các khu vực đặc khu như Côn Đảo và xã đảo Thạnh An là hai khu vực đặc thù và dự kiến hoàn thành chuyển đổi xe mô tô gắn máy trước sớm từ 2 năm đến 12 năm so với các khu vực của thành phố, thì chính sách sẽ khác để chúng ta có cái xem rút kinh nghiệm trong công việc này. Mức hỗ trợ sẽ được xây dựng cao hơn ở khi bắt đầu và giảm dần theo thời điểm để khuyến khích cho chúng ta các phương tiện chuyển đổi sớm. Ngoài ra, cái người tham gia chuyển đổi còn nhận được các chính sách khuyến mại từ doanh nghiệp kinh doanh phương tiện, gồm có các gói vay mua xe ưu điện lãi suất 0% hoặc là trả góp kỳ hạn dài hơn. Triển khai các chương trình đổi cũ lấy mới, các nhà sản xuất xe điện thì sẽ thu mua xe máy xăng cũ với giá hợp lý để cấn trừ vào giá mua xe điện. Có giải pháp xử lý phương tiện cũ và tái chế pin xe điện, có giải pháp chăm sóc khách hàng trong quá trình khai thác, vận hành, bảo dưỡng phương tiện sử dụng điện. Thì đây là những cái chính sách mà đối với những người mà sinh kế của họ là chiếc xe hai bánh. Và chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục có ý kiến, chưa phải là cái chốt cuối cùng. Nhưng mà làm sao để đời sống người dân ít xáo trộn nhất, thu nhập ổn định nhất và cuộc sống được đảm bảo nhất và có điều kiện để phát triển. Đối với những phương tiện có giá trị đầu tư lớn hơn như xe taxi, xe khách, xe buýt, xe tải thì chỉ hỗ trợ tiền trực là chưa có đủ. Thành phố đang hoàn thiện cái dự thảo chính sách để thay thế cái chính sách của Nghị quyết 09 về cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp đầu tư xe ô tô, xe tải, xe khách. Cùng với đó, thành phố đang tạo điều kiện để tiếp tục phát triển các trạm sạc, các trạm cấp pin công cộng và hạ tầng tiếp năng lượng. Vì vậy, cái hỗ trợ thì chúng ta phải nhìn theo nghĩa rộng hơn. Hỗ trợ trực tiếp cho nhóm cần hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho cái khoản đầu tư lớn, đồng thời tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hạ tầng trạm sạc, dành đủ thời gian để người dân, doanh nghiệp chuyển đổi. Với người lao động là giảm chi phí ban đầu, với doanh nghiệp là giảm chi phí vốn và đối với các đối tượng là tạo điều kiện để phương tiện mới thực sự sử dụng được, phục vụ tốt cho cuộc sống của người dân.
0: Vâng, một cái vấn đề khác mà tôi nghĩ là nhiều người cũng đang rất là quan tâm, đó là cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái hạ tầng như là trạm sạc nè, như là hạ tầng bến bãi đậu xe nè cho các cái người dân từ các cái vùng bên ngoài đi vào khu vực trung tâm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, thì dưới góc nhìn của ông thì cái câu chuyện mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp á, nó có tạo ra cái hiệu ứng vùng biên, tức là các cái cửa ngõ khi đi vào thành phố được xem như là những cái cửa để mà đi ra đi vào từ vùng này vào vùng kia, liệu nó sẽ gây cái sự ùn ứ hay là tắc nghẽn tại cái khu vực đó hay không, và theo ông thì cần giải quyết cái câu chuyện này như thế nào để mà cái việc đi lại của người dân nó không bị quá trắc trở?
2: Tôi cho rằng đây là một cái lo ngại hoàn toàn có cơ sở trong cái công tác quy hoạch và quản lý giao thông đô thị nói chung và trong cái bài toán này nói riêng. Khi mà chúng ta tạo ra một cái vùng hạn chế phương tiện thì nếu mà chỉ kiểm soát bên trong cái ranh giới mà không quan tâm quản lý đến khu vực xung quanh á, đặc biệt là cái vùng cận biên á, thì có thể xảy ra hiện tượng là dịch chuyển ùn tắc ra cái vùng ngoài cái vùng phát thải, tức là vùng biên của nó. Tuy nhiên đến mức độ như thế nào thì chúng ta phải có những cái khảo sát đánh giá dự báo. Tất nhiên là dự báo thì luôn luôn mang tính chất dự báo, còn trên thực tế khi chúng ta triển khai thì chúng ta mới quan sát được, thì chúng ta sẽ có cái sự điều chỉnh. Ở đây thì tôi muốn nói một cái kinh nghiệm quốc tế là để mà hạn chế cái vấn đề này hoặc là để kiểm soát nó khi mà nó xảy ra thì các thành phố họ đều... bên cạnh cái việc mà thiết lập cái vòng cấm á, thì họ sẽ kết hợp với phát triển giao thông công cộng, các cái điểm trung chuyển, quản lý mạng lưới đường và hệ thống quan trắc. Thì cái này anh Bùi Hòa An cũng đã chia sẻ và có những cái đánh giá hiện tại thì nó cũng đảm bảo cái điều kiện. Tuy nhiên thì chúng ta nên xem xét cẩn trọng hơn để có những cái sự bổ trợ cho các cái mạng lưới tuyến giao thông công cộng trong khu vực hạn chế phát thải, gọi là khu vực không phát thải, cũng như là cái việc kết nối khu vực đó với các cái khu vực xung quanh. Ở đó chúng ta phải có cái khảo sát nhu cầu đi lại giữa các cái ô giao thông với nhau để chúng ta xác định là cái nhu cầu đi lại giữa các cái vùng này như thế nào để chúng ta xem xét. Đó. Ở đây thì tôi thấy rằng là có lẽ trong cái bối cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, cái tôi nhận định nhé, ở đây tất nhiên là chưa có cái nghiên cứu cụ thể, nhưng mà chúng ta thấy rằng là hệ thống xe buýt đã có này, xe đạp điện, xe máy điện chúng ta đang phát triển rất nhanh này, và cái việc mà mua xe máy điện, xe đạp điện cũng như là xe taxi điện không còn là cái vấn đề gì gọi là quá khó khăn đối với người dân và doanh nghiệp nữa rồi. Đấy, cho nên là cái việc mà khi thiết lập vùng phát thải thì thấp hoặc là vùng không phát thải này thì sẽ kích thích cái sự chuyển đổi phương tiện từ phương tiện động cơ đốt trong sang phương tiện điện nhanh hơn. Nếu như mà thành phố có những cái chương trình hỗ trợ như anh Bùi Hòa An nói và triển khai nhanh và không phức tạp đối với người dân và doanh nghiệp thì cái quá trình nó còn diễn ra nhanh hơn nữa. Khi quá trình này diễn ra nhanh hơn nữa kết hợp với cái việc mà bổ sung thêm các tuyến giao thông công cộng thì cái hiệu ứng gọi là dịch chuyển ùn tắc và ô nhiễm ra cái vùng biên tôi cho rằng là nó không đáng kể. Bởi vì khi mà chúng ta không đáp ứng được thì họ mới dịch, thay vì là họ đi vào bên trong họ mua sắm hoặc làm việc thì họ chuyển ra cái vùng bên ngoài, hoặc là các doanh nghiệp sẽ chuyển ra bên ngoài. Nhưng mà ở đây thì cái việc dịch chuyển phương tiện từ phương tiện động cơ đốt trong phát thải cao sang phương tiện điện nó sẽ diễn ra rất nhanh, sẽ diễn ra nhanh hơn. Thực ra thì chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện về kỹ thuật, về công nghệ, về giá thành thì không phải là đắt. Vấn đề chỉ là người dân bị tâm lý thôi. Là họ chưa sẵn sàng, họ chuyển sang xe điện thôi. Khi mà có những cái tác động về hành chính, thiết lập những cái khu không phát thải thì bắt buộc họ sẽ phải tự thay đổi hành vi, điều chỉnh cái hành vi của mình. Tất nhiên nhanh hay chậm thì nó còn phụ thuộc vào cái sự đồng hành và hỗ trợ của nhà nước nữa. Mà cái việc mà hỗ trợ tiền này nghe thì lý thuyết là đơn giản, nhưng mà để mà tiền đến người dân thì nó sẽ không đơn giản. Nên là cái thủ tục này nếu như mà chúng ta có những cái giải pháp cụ thể hơn để mà cắt giảm cái thủ tục này thì tôi nghĩ là nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi phương thức từ phương thức phát thải cao sang phương thức phát thải thấp hoặc là không phát thải. Và như vậy cái hiệu ứng vùng biên nó sẽ không còn nữa.
0: Tôi nghĩ một trong những mấu chốt quan trọng có thể giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cái chủ trương này nhanh hơn đó là luật phát triển đô thị sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 tới đây. Và thưa ông Bùi Hoàng, có phải chăng là chúng ta đang có một cái cơ sở rất là vững vàng để có thể hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng trạm sạc, bãi giữ xe, cũng như là thúc đẩy nhanh hơn cái quá trình phát triển giao thông công cộng để mà giúp cho cái đề án thiết lập vùng phát thải thấp có thể được triển khai một cách thực tế hơn, nhanh hơn như là anh Tuấn vừa chia sẻ không ạ?
1: Trong quá trình cùng thành phố xây dựng trình Quốc hội luật phát triển đô thị, chúng tôi cũng đã suy nghĩ và đã tính tới những cái yếu tố này.
0: Yeah.
1: Chúng ta sẽ chủ động hơn trong sử dụng ngân sách, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc xã hội hóa, chúng ta sẽ chủ động hơn trong những cái quyết sách của mình để có thể xây dựng cái mạng lưới giao thông công cộng với rất nhiều loại phương tiện một cách nhanh chóng, kịp thời, thích nghi với lại cái yêu cầu mà chúng ta đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi. Và đây là một quá trình rất quan trọng, bởi vì chúng ta không thể áp đặt và không thể yêu cầu người dân thay đổi ngay cái phương thức đi lại nếu không có những cái điều kiện để thay thế và được chuẩn bị một cách đầy đủ. Thì thành phố đang tiếp cận theo cái hướng là hình thành một cái hệ sinh thái hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi, bao gồm giao thông công cộng, đó là xe buýt, đó là taxi, đó là xe điện, đó là trạm sạc, đó là các đường đi bộ. Nếu các vị khán thính giả có theo dõi thì thấy rằng hiện nay chúng ta nhận diện cái điểm đổ xe buýt trên đường khá là thân thiện. Cái nhà chờ xe buýt, cái trạm dừng xe buýt, hiện nay thì xe buýt chạy đến 10 giờ đêm thì đã có đèn, đã có xanh sạch và đảm bảo về mặt vệ sinh, ít bị lấn chiếm hơn. Rồi trong quá trình chuyển đổi, các bãi đổ trung chuyển chúng ta cũng đang chuẩn bị hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và hạ tầng giao thông kết nối, cái đường đi bộ. Chúng tôi sẽ hướng tới cái chuyện là làm sao mà đi bộ trong thời tiết nắng, thời tiết mưa cũng có thể đi bộ đến trạm xe buýt. Thì thành phố hiện nay chúng ta đang có 180 tuyến xe buýt với 2.432 phương tiện, trong đó 1.649 xe sử dụng điện đạt 67.8% rồi. Hệ thống bến bãi thì chúng ta có 37 bến bãi, 6.241 cái vị trí điểm dừng, 8 trạm sạc xe buýt điện với 153 trụ sạc và 4 trạm nạp CNG. Đường sắt đô thị thì chúng ta đã hoàn thành được một tuyến Bến Thành Suối Tiên và đang tiếp tục triển khai thi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương. Trong năm 2026 thì đã khởi công động thổ 3/6 dự án nữa. Thì phấn đấu đến cuối năm 2030, chúng ta sẽ hoàn thành 7 tuyến metro đưa vào hoạt động khoảng 255 km. Thì đây là cái xương sống của cái giao thông công cộng thành phố, đáp ứng với cái đúng theo cái sự phát triển của thế giới trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng xin nói rằng 180 tuyến xe buýt này chỉ là con số cộng cơ học của 3 địa phương sau khi sáp nhập. Và với cái tính toán về các bài toán giao thông, về chạy các chương trình mô phỏng, khảo sát nhu cầu, thì đến năm 27 chúng ta sẽ dự kiến phải có thêm khoảng hơn 100 tuyến xe buýt nữa để đảm bảo cái độ bao phủ của giao thông công cộng, đảm bảo kết nối với các tuyến metro sẽ hình thành, đảm bảo được cái người dân có thể di chuyển trong bán kính từ 200 đến 500 mét, hoàn toàn đầy đủ cái giao thông công cộng, gồm có xe buýt, gồm có metro, gồm có xe điện, gồm có xe máy, xe đạp, và thậm chí có những cái có thể đi bộ một cách thuận lợi. Các bãi đổ và điểm trung chuyển thì đối với các vùng phát thải thấp, chúng ta đang xây dựng 11 bãi đổ trung chuyển, trong đó có những cái bãi đổ xe thông minh để chúng ta có thể gửi phương tiện, và chúng tôi đang nhắm tới cái chuyện là miễn phí đổ xe để người dân có thể di chuyển một cách thuận lợi trong cái vùng phát thải thấp. Thứ ba là cái hạ tầng trạm sạc và tụ đổi pin, thì hiện nay chúng ta đang có khoảng 11.400 điểm sạc và đang tiếp tục phát triển cho đến năm 2030 khoảng 65.000 trụ và điểm sạc công cộng. Các tụ đổi pin đã rất thuận lợi trong thời gian qua rồi, hiện nay chúng ta đang có khoảng 20.000 tụ đổi pin trên địa bàn toàn thành phố mới. Về nguồn vốn thì ngoài sử dụng nguồn ngân sách đối với khu vực đất công thì thành phố đang định hướng huy động mạnh cái nguồn lực xã hội, đồng thời giải quyết các vấn đề bất cập về điện, về an toàn phòng cháy chữa cháy, sạc tại các chung cư, sạc tại các điểm cư trú của người dân, và cái khả năng dùng chung cái hạ tầng. Thì và thứ tư là tại hiện nay tại hạ tầng các cửa ngõ, các đường vành đai và hệ thống kiểm soát thì chúng ta đã tạo điều kiện cho phương tiện đi vòng hoặc tiếp cận cái điểm trung chuyển. Hệ thống camera nhận dạng biến số và dữ liệu phương tiện thì sẽ hỗ trợ cho quản lý vùng LED. Sẽ còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng mà năm 28 và 29 khi mà thí điểm cái vùng phát thải thấp thì cũng là thời gian để từ đây tới đó, và chúng ta sẽ hoàn thiện và kiểm chứng các điều kiện này trước khi mở rộng từ năm 2030.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, khi nãy thì tôi có nghe một cái thông tin mà anh trao đổi với một chuyên gia đến từ London là sau thời gian người ta thí điểm cái vùng phát thải thấp đó, thì doanh thu kinh doanh tại khu vực trung tâm London nó còn tăng từ 19-20%. Điều này nó cũng tương đồng với một số ý kiến của các cái chuyên gia cho rằng là nếu mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp mà triển khai tốt, hợp lý sẽ là một cái động lực để mà đóng góp cho đà tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên họ cũng lo ngại rằng là nếu cái quá trình mà chúng ta triển khai mà nó không thật sự đồng bộ hay khoa học thì cũng có thể là rào cản khiến cho cái việc tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể là mục tiêu tăng trưởng hai con số, sẽ bị tác động. Ngoài ra thì một số bài học kinh nghiệm khác tại các cái đô thị trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng là cũng có một số nơi người dân người ta cũng phản đối chứ cũng chưa hẳn là đồng tình hoàn toàn khi mà nhà nước triển khai cái vùng phát thải thấp. Thì từ cái quan điểm của ông nhận định như thế nào về cái công tác truyền thông tham vấn với người dân, với doanh nghiệp trong cái vùng mà dự kiến thiết lập vùng phát thải thấp, để làm sao mà cái chủ trương này khi đi vào hiệu quả nó nhận được sự đồng tình và hợp tác một cách tốt nhất từ cộng đồng?
2: Đối với cái việc triển khai vùng phát thải thấp, tôi nghĩ là vấn đề kỹ thuật, vấn đề tài chính nó cũng là quan trọng, nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn cả đấy là sự đồng thuận. Đây là cái vấn đề hết sức là mang tính cốt lõi và là cái rào cản ban đầu để cái đề án này nó có đi vào thực tế hay không. Đấy là sự đồng thuận của xã hội. Thì để mà tăng cường cái sự đồng thuận của xã hội thì chúng ta phải tham vấn, thành phố phải tham vấn một cách sâu sắc với các nhóm chịu tác động lớn như hộ kinh doanh, rồi tài xế công nghệ, người lao động phụ thuộc vào xe máy và các cái hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt là trong khu vực hạn chế phát thải. Các cái chính sách này càng cụ thể bao nhiêu, càng có cái trong quá trình xây dựng càng có sự tham gia sâu sắc của người dân và càng rộng rãi bao nhiêu thì cái khả năng thành công càng cao. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Cái việc phát triển hệ sinh thái giao thông xanh anh Bùi Hòa An chia sẻ, tôi nghĩ là đấy là một cái chiến lược đi rất đúng, rất trúng của thành phố rồi. Nhưng bây giờ đấy là công tác truyền thông để xây dựng sự đồng thuận. Nhưng sự đồng thuận này bao giờ cũng đi với cái sự hỗ trợ và theo các nhóm đối tượng một cách cụ thể. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Mà cụ thể hơn nữa ở đây thì trong ngắn hạn thì cái quá trình chuyển đổi này nó có diễn ra nhanh và hiệu quả hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào các cái đối tượng mà thành phố sẽ cần phải giải quyết. Cụ thể đây là đối với xe tải và logistics thì cần phải có một cái, ngoài cái việc mà cần có cái sự ưu tiên kiểm soát các cái phương tiện phát thải này, đặc biệt ở những nơi mà có hoạt động lớn, hoạt động mà cường độ cao ấy, thì phải tổ chức lại cái luồng vận tải cho xe tải nhỏ và logistics để đảm bảo sao làm sao cho cái việc mà chuyển đổi từ những xe tải 2 tấn hay 3 tấn hay 1 tấn chẳng hạn từ động cơ đốt trong sang động cơ điện và vẫn cho phép người ta hoạt động trong ngày, trong tuần ấy, thì nó sẽ giúp cho vừa đảm bảo được cái mục tiêu là hạn chế phát thải, vừa tăng cường cái hoạt động về sản xuất kinh doanh. Đối với xe máy thì tất nhiên là bên cạnh cái việc mà thiết lập các cái khu vực phát thải thấp này ấy, thì chúng ta cần phải triển khai cái kiểm định khí thải của phương tiện xe máy. Mà tôi cho rằng cái này nó không khó, bởi vì chúng ta đã có các cái trạm kiểm định, các cái trạm bảo dưỡng của các cái công ty xe máy, của các cái hãng xe máy rồi. Nếu chúng ta kết hợp với họ thì nó sẽ tăng cường được cái năng lực này. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà chuyển đổi từ xe máy chạy xăng dầu, xe máy chạy xăng sang máy chạy điện nó sẽ nhanh hơn. Và cái mục tiêu của cái vùng phát thải thấp nó sẽ đạt được nhanh hơn. Thì đấy là những cái chính sách cụ thể mà chúng ta nên làm. Ở đây tôi muốn nói rằng là và ở mặt chiến lược thì khi mà thiết kế cái vùng phát thải thấp này thì chúng ta không phải là đánh đổi giữa môi trường và kinh tế, chúng ta vẫn phải giữ cả hai. Môi trường chúng ta vẫn phải đạt được, kinh tế chúng ta vẫn phải đạt được. Mà muốn vậy thì chúng ta phải thiết kế một cái chính sách chuyển đổi xanh trở thành một phần quan trọng của chiến lược tăng trưởng dài hạn. Mà ở đây cụ thể là cái chiến lược về hệ sinh thái giao thông xanh mà anh Bùi Hoàn đã trình bày thì tôi thấy là rất hay.
0: Vâng ạ. Như ông Bùi Hoàng An khi nãy chúng ta cũng chia sẻ rằng là cái dự thảo về đề án vùng phát thải thấp và giao thông xanh thành phố vẫn đang điều chỉnh và đang tiếp thu ý kiến của người dân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từng ngày để mà hoàn thiện một cách tốt nhất, sát sao nhất. Vậy thì đến thời điểm này, thông điệp từ đơn vị đang thực hiện chính đề án này thì không biết là ông Bùi Hoàng An có cái điều gì muốn chia sẻ đối với người dân, với doanh nghiệp, với những người sẽ là nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp từ chính sách này không ạ?
1: Là cái người tham mưu chính sách thì đầu tiên chúng tôi phải đặt vai trò của mình là người dân, là doanh nghiệp, là người bị ảnh hưởng để chúng ta suy nghĩ về công việc của chúng ta. Với cái tinh thần chỉ đạo của thành ủy, ủy ban, cái việc hành động, sự chia sẻ trách nhiệm để cho hướng tới một cái tương lai phát triển bền vững, thì cái thông điệp của chúng tôi hiện nay đó là đồng hành và chia sẻ. Chính quyền xin khẳng định rằng không đứng ngoài cuộc hay áp đặt đơn phương. Chính quyền thành phố sẽ tạo cơ chế hỗ trợ nguồn lực để người dân và doanh nghiệp góp sức và thay đổi thói quen di chuyển cũng như cái đầu tư cái phương tiện của mình. Tiếp theo đó là chúng ta phải suy nghĩ rằng chuyển đổi là cơ hội, không phải là gánh nặng. Chuyển đổi xanh không chỉ là cái việc loại bỏ xe xăng cũ mà là nâng cao cái chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mở ra các cơ hội kinh doanh mới và đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cái đô vị thị văn minh hiện đại hàng đầu khu vực như chúng ta đều hy vọng. Để làm được điều đó thì như chúng tôi đã nói, chính quyền cũng đang thực hiện những cái phần trách nhiệm của mình, đó là chuẩn bị giao thông công cộng tốt hơn, phát triển hạ tầng trạm sạc đổi pin sớm hơn, tổ chức điểm trung chuyển thuận lợi, có chính sách hỗ trợ phù hợp và dành đủ thời gian để các nhóm đối tượng thích nghi. Đối với những người sử dụng phương tiện hai bánh làm sinh kế thì đó là nhóm có hoàn cảnh khó khăn và có những địa bàn chuyển đổi sớm thì những cái đối tượng này phải được ưu tiên hỗ trợ một cách tương xứng để không làm xáo trộn cuộc sống và sinh kế. Đối với doanh nghiệp thì chuyển đổi xanh sẽ đặt ra yêu cầu đầu tư mới nhưng cũng mở ra cơ hội về mặt phương tiện sạch, hạ tầng trạm sạc, công nghệ và dịch vụ vận tải xanh. Do đó doanh nghiệp cũng cùng tham gia như một nguồn lực trong quá trình chuyển đổi, chứ không chỉ là đối tượng hưởng thụ chính sách.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, 60 phút của diễn đàn 91 vừa trôi qua với những góc nhìn đa chiều, trách nhiệm, trực diện và không hề né tránh từ đơn vị quản lý nhà nước, cũng như những chia sẻ rất là khoa học, kinh nghiệm từ chuyên gia. Thì qua cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rõ rằng là vùng phát thải thấp không đơn thuần là một mệnh lệnh hành chính nhằm cấm đoán các cái phương tiện, mà thực chất là một cuộc đại phẫu toàn diện về cấu trúc không gian đô thị cũng như điều chỉnh thói quen di chuyển của hàng triệu người dân. Hành trình chuyển đổi này chắc chắn sẽ đi kèm với những xáo trộn ban đầu và những băn khoăn về sinh kế của người dân. Tuy nhiên là với những sự quyết tâm, trách nhiệm của thành phố và cái quá trình chuẩn bị được diễn ra một cách chặt chẽ để tạo thành một bộ khung hạ tầng vững chãi, một mạng lưới giao thông công cộng liền mạch và những chính sách chuyển hỗ trợ chuyển đổi phương tiện thật sự nhân văn, thì tôi nghĩ rằng là cú sốc này hoàn toàn có thể hóa giải được và trở thành một cái lực đẩy. Đó sẽ là tiền đề để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư xanh và trả lại bầu không khí trong lành cho các thế hệ tương lai. Không có chiếc đũa thần nào có thể cho giao thông đô thị thay đổi ngay lập tức, mà tất cả đều cần một lộ trình minh bạch và sự chung tay đồng thuận từ cả cộng đồng. Đến thời điểm này thì cũng thay mặt chương trình xin trân trọng cảm ơn ông Bùi Hòa An và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn đã cùng dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã cùng theo dõi và chia sẻ với chúng tôi trong 60 phút vừa qua. Các thông tin tiếp theo về các vấn đề dân sinh sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chuyên mục chương trình của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trước diễn biến mực nước tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ trên các sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ. Trước đó, sông Bùi đã được đặt ở mức báo động 3. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã phường, các đơn vị trên địa bàn cùng các ngành và cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định tương ứng với từng cấp báo động lũ. Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai trên thiết bị di động để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Ứng dụng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng nhằm cung cấp nhanh tới người dân và cộng đồng các thông tin dự báo, cảnh báo về bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ

0: quét sạt lở đất và nhiều loại hình thiên tai khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng cải tạo mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Công trình do Ban Giao thông làm chủ đầu tư. Theo phương án được phê duyệt, đường Tôn Thất Thuyết hiện hữu sẽ được mở rộng lên 26m trên chiều dài vào khoảng 3,4 km, bao gồm xây dựng một cây cầu qua rạch Nguyễn Kiều. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây cảnh báo rằng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI mang lại những rủi ro không thể phớt lờ, đồng thời kêu gọi sự phối hợp toàn cầu nhằm thiết lập các cơ chế kiểm soát đối với AI. Lời kêu gọi về cơ chế kiểm soát AI của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc diễn ra vào lúc hàng loạt lãnh đạo trong các ngành công nghệ thế giới kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI do lo ngại về sự rủi ro mà công nghệ này mang tới cho vận mệnh nhân loại. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp trưa nay, mời các bạn lắng nghe một thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình thoát nước do ảnh hưởng của mưa lớn. Theo đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 14 tháng 9 khiến nhiều khu vực trên địa bàn có tổng lượng mưa tích lũy trên 400mm, một số nơi thậm chí trên 500mm. Mực nước ở nhiều sông có mức cao. Trung tâm đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì phương án ứng phó ở mức cao nhất, chủ động hạ mực nước trên sông Mương, Hồ Điều Hòa, bố trí lực lượng thiết bị tại các khu vực trọng yếu, các trạm bơm được vận hành phù hợp với diễn biến mưa và mực nước. Hiện các đơn vị đã huy động hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị để khơi thông dòng chảy, vớt rác tại các ga thu bơm hút hỗ trợ tại các vị trí ngập, phối hợp cảnh báo phân luồng giao thông và vận hành các trạm bơm cửa phai Hồ Điều Hòa. Trung tâm đánh giá hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn đang duy trì ổn định. Tại khu vực trung tâm và những nơi đã được đầu tư công trình khẩn cấp, chống ngập úng cục bộ, không xuất hiện ngập. Một số khu vực phía Tây Hà Nội đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ. Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, mực nước, chỉ đạo các đơn vị bám sát hiện trường, vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa và phối hợp với các đơn vị thủy lợi để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho

0: sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các bạn thính giả thân mến, chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa ngày hôm nay đã bắt đầu lăn bánh rồi các bạn ạ. Và tất nhiên như thường lệ, chúng tôi vẫn muốn nói rằng là bất cứ một bạn thính giả nào muốn làm khách của chuyến xe trên mọi nẻo đường thì cực kỳ đơn giản luôn. Nhà xe sẽ đón quý vị và các bạn và mang tới chúng ta trên trục dài, chiều dài. Hôm nay là thế nào nhỉ? Hôm nay chiều dài Bắc Nam đấy ạ. Và chúng tôi hé lộ như vậy để tất cả các bác tài có thể gọi ngay tới số điện thoại của chương trình 02437919191 để có thể chia sẻ với chúng tôi trong ngày mưa gió như thế này. Đôi khi những câu chuyện sau một ngày mưa, tôi tin là sẽ có nhiều điều để chúng ta nói với nhau đấy ạ. Giờ thì có lẽ là cũng hơi muộn rồi, một chút rồi. Và nhà xe của chúng tôi thì bắt đầu mời quý vị và các bạn lắng nghe một giai điệu âm nhạc để các bạn chuẩn bị nhá. Hãy chuẩn bị ở đây là gì ạ? Một tâm thế và tất nhiên điện thoại phải đầy pin một đôi chút để cuộc điện thoại của chúng ta, cuộc nói chuyện của chúng ta không bị đứt quãng giữa chừng. Nào, lên xe thôi các bạn ơi.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Câu chuyện ngày mưa của anh em chúng tôi sẽ bắt đầu ngay với bạn thính giả tên là Nguyên. Và bạn nghe thì thấy giới thiệu là anh ở Phú Thọ. Alo, xin được lời chào tới bạn Nguyên ạ.
1: Vâng, em chào anh Ngọc, nhá.
0: Ôi, tôi không phải là Ngọc, tôi là Tuấn mà. Sao nhiều anh em cứ hay nhầm thế nhỉ?
1: Thế thì em hay nhầm, bởi vì em đợt này em lại không hay nghe chương trình mới. Quên mất, thế em xin lỗi anh nhé.
0: Ôi, rồi, thế nên bây giờ cho tôi biết là bạn đang ở đâu, có mưa gì không, có ngập gì không ạ, ăn cơm chưa?
1: Anh ơi, em đang ở Phú Thọ, ngập bốn phương luôn anh ạ.
0: Thế à, thế bây giờ mình giải quyết bài toán đi lại thế nào nào?
1: Thì bắt buộc là vẫn phải chỗ nào mà nó đi được thì vẫn phải cố đi thôi. Bởi vì lượng hàng, giao hàng thì vẫn còn nhiều. Mà đi từ 8 giờ sáng đến bây giờ thì mới ra được có vài đơn. Nên nói chung là ngày mưa thì là ngày khổ nhất nhất rồi anh ạ, của tất cả mọi người, nhất là những người mà di chuyển trên đường anh ạ.
0: Thế này, nhưng mà thôi, gì thì gì, mình vẫn cứ phải lạc quan chút nhờ. Chứ còn giữ sức khỏe, và bên cạnh đó thì mình vẫn phải ăn uống đầy đủ vào. Chứ nếu không mà làm thì nhiều, mà ngày mưa như thế này, vừa đói vừa ướt, vừa mưa lạnh vừa công việc khối lượng nhiều là dễ ốm lắm, đúng không? Bây giờ thì trong buổi trưa ngày hôm nay là bây giờ đợi hàng này, chiều thì mình sẽ đi về đâu ạ?
1: Chiều thì hôm nay em đeo ở trong tỉnh thôi ạ. Chiều thì em này về Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên.
0: Về Hưng Yên.
1: Vâng.
0: Thế công việc của mình như thế này thì đã bắt đầu lâu chưa ạ? Từ năm bao nhiêu ạ? Mình đã làm công việc này rồi ạ?
1: À, em công việc này thì bắt đầu cách đây khoảng độ 5 năm rồi anh ạ. Em là bên giao vận ấy, tức là đi giao hàng cho nhà phân phối đấy.
0: Và ngày xưa là khi mình học lái xe, mình là đầu tiên là mình nghĩ tới điều gì ạ?
1: Thì thực ra là công việc này thì là công việc

0: của gia đình đấy thì do lượng đầu tiên là đi xe máy anh ạ, xong thì do lượng hàng nhiều
1: Rồi.
0: quá thì bắt buộc phải đi học lái xe, xong
1: Nâng
0: rồi
1: cấp,
0: mới đi nâng cấp.
1: nâng
0: Đúng
1: cấp.
0: rồi ạ. Vâng, đấy.
1: Thế nhà công ty gia đình như thế, mình giao của gia đình thì tốt quá, ăn gì nữa à?
0: Dạ vâng.
1: Ừ, thế thì mình đỡ phải là lo lắng rằng là, nhưng mà nói gì thì nói, của gia đình thì lại có một cái mối lo kiểu khác đúng
0: Vâng,
1: không?
0: đúng rồi.
1: Lại lo rằng là đơn hàng của mình hôm nay có trôi không. À, mặt hàng này
0: Vâng.
1: là mặt hàng gì nhở Nguyên nhở, nếu không có gì tế nhị anh em có thể chia sẻ được không?
0: À, bình thường em là bên kem mới đón vật anh ạ.
1: Ai
0: Hàng
1: dạ
0: kem ấy. Vâng.
1: em. Ừ. Thế thì
0: Vâng.
1: công việc như này bây giờ mình nâng cấp lên là xe xe tải nhẹ à, xe tải nhẹ hay như
0: Vâng,
1: nào?
0: xe tải nhẹ anh ạ. Xe tải nhẹ, xe đông lạnh tải nhẹ. Vâng.
1: Xe đông lạnh. Và khi nhà mình thì có nhiều đầu xe không, có mấy chiếc hay là một chiếc duy nhất
0: À,
1: này
0: nhà
1: thôi?
0: em thì chỉ có hai cái thôi anh ạ. Một cái xe khô, một cái xe lạnh.
1: Này, và
0: Vâng.
1: nhà mình đầu tư như thế này, thế là cũng gọi là được mấy năm nhỉ, 5 năm nhỉ,
0: Vâng ạ.
1: 5 năm rồi. Thế mình đã có ý định là mình nâng cấp chiếc xe của mình lên ở một cái chiếc xe xịn sò hơn chưa?
0: À, em cũng vừa vừa mới đổi xe.
1: À thế à, thế chứng tỏ kinh tế
0: Vâng.
1: nhà mình thế là làm được đấy chứ ạ.
0: À, nói chung là do nhà cô. Vâng, nên nên do lượng hàng đợt này thì ngày càng tăng lên, nên nên nên cái số lượng vận chuyển ngày càng nhiều, nên phải phải đổi đổi xe to hơn anh ạ.
1: Thế là tốt rồi, công việc của mình trong giai
0: Vâng.
1: đoạn như thế này mà như bạn có vừa mới nói đấy là được nâng cấp, được mở rộng, thế là
0: Vâng.
1: ổn. Nhưng mà trong cái đặc thù của mình là giao những cái hàng mặt hàng đông lạnh như vậy thì có những chuyến nào đi thật là xa không, hay là chỉ cũng quanh quanh thôi?
0: À không, em chủ yếu ra trong tỉnh thôi anh ạ. Với cả cùng lắm là xuống Hà Nội lấy hàng xong thì về thôi. Vâng.
1: Thế xuống Hà Nội thì có đều chuyến không à bạn Nguyên?
0: À thì khi nào hết hàng thì mới xuống anh ạ.
1: Thế thì không không gọi là đều đặn hàng tuần được đúng không?
0: Vâng. Tức
1: Dăm ba
0: là khi nào
1: tuần.
0: hết hàng phát thì đấy một chuyến to, xong thì về giao cho các đại lý, xong rồi bắt đầu mới xuống lấy tiếp. Đấy, kiểu thế.
1: Thế là hay quá rồi, gì nữa. Thông thường
0: Vâng.
1: là một mình bạn lái hay là sẽ có thêm một người ghế phụ nữa để nói chuyện cho vui?
0: À không, chỉ có một mình em thôi ạ. Wow.
1: Một mình trên một
0: Nên đi hơi hơi hơi buồn anh ạ.
1: đúng
0: Và
1: rồi, thế thì làm bạn với VOV giao thông là chuẩn xác nhất đúng
0: đấy, vâng, thì hồi
1: không?
0: như đấy em trước em hay nghe lắm, nhưng có cái đợt này thì do công việc nó hơi bị áp lực một tí ấy, nên nên cũng ít ít nghe đấy. Thì hôm nay mưa gió bảo tôi dừng lại ăn cơm, xong thì ngồi trên xe nghỉ ngơi lúc, thế bảo là cũng vừa đến chương trình VOV giao thông, chương trình Phim Một Nẻo Đường, thì bảo là tôi đăng ký nói chuyện với kênh cho vui.
1: Đúng rồi, phải thế chứ.
0: Và
1: Quan trọng nhất là mình phải tìm được niềm vui chứ, bây giờ mình đi cứ thủi thủi một mình, đi một mình về một mình, dọc đường không có điểm dấu ấn gì thì nó
0: buồn lắm
1: buồn
0: anh
1: chết
0: ạ.
1: thì được đúng
0: Vâng.
1: không? Nào, thế hôm
0: Đấy.
1: nay bạn có thêm một câu chuyện gì để kể với chúng tôi trong những chuyến đi của mình không ạ? Chuyến đi nào cảm thấy là đến bây giờ bạn nhớ nhớ mãi để kể chúng tôi nghe chứ?
0: À, thực ra là câu chuyện mỗi một ngày là một có một
1: Một
0: câu
1: câu
0: chuyện
1: chuyện,
0: anh
1: tôi
0: ạ.
1: đồng ý, tôi
0: Đấy.
1: đồng ý.
0: Vâng.
1: Thôi thì câu chuyện gần nhất đi, câu chuyện ngày hôm qua, hôm kia, hôm kìa gì đấy cũng được.
0: Thực ra là cho tôi thực ra là à có cách đây khoảng độ tầm một tuần đấy, em đi thực ra cũng kỷ niệm nhớ đấy, nhớ đời đấy
1: Nhớ đời.
0: à, vâng, cũng đợt trước đi cách đây khoảng một tuần thì đi đi lấy hàng hàng kem ấy, đi lấy hàng kem thì đúng cái lúc đang đi về lên cầu Thanh Trì ấy, thì xe em tự nhiên là nổ lốp
1: Ai chà.
0: đấy
1: Xong rồi sao
0: đấy
1: ạ?
0: cũng thì cũng hơi hơi đen hôm đấy, hơi đen. Mà hôm đấy là đúng cái thời điểm là các cơ quan xí nghiệp chuẩn bị nghỉ hôm 29 đấy anh
1: Thế thì cũng mới đây mà đúng không? Mới
0: đấy.
1: đây thôi,
0: Vâng, thì em bảo
1: mới
0: là
1: hai
0: kể bảo
1: tuần.
0: đấy thì là vừa tắc đường này, xong thì lại vướng cái xe của mình, nên thực ra là mình lúc đấy cũng không biết làm gì cả
1: Gọi
0: đấy.
1: cứu
0: Lúc đấy
1: hộ.
0: thực ra là cũng lúc đấy cũng không không biết làm gì cả, vừa tắc đường này vừa vướng xe của mình lại càng tắc thêm đấy. Lúc đấy mình không biết làm gì cả, mình thôi đành chỉ gọi là thôi thì bó tay rồi, thế thôi đành vì tôi đứng ra điều tiết giao thông ở khu vực ở trên cầu Anh Chỉ
1: Để cho
0: đấy.
1: xe đi
0: Và
1: qua.
0: thế
1: Thế
0: ra
1: xong
0: xong
1: rồi.
0: thì lúc đấy xong rồi không biết, lúc đấy không có số thoại trên xe, cũng đấy cũng chả có cái gì cả. Thế xong em đấy đúng cái lúc đấy có công an bảo là thôi xe em nó bị nổ lốp này thì cũng không biết làm gì cả, thì tôi nhờ các anh cảnh sát, nhờ các anh giao thông điều tiết hộ đấy. Đành vì thế thôi, còn thực ra là xong thì mãi sau này xong thì xin mới cái anh đi ô tô đi gần gần đi chậm chậm ấy đấy,
1: Ừ.
0: thì bảo là hỏi xem là xe bị làm sao, thì bảo xe nổ lốp, thì anh đấy may có một anh đi xe Mazda 3 thì anh đấy cho số bảo là cứu hộ đấy, xong rồi đợi đợi tầm 2 tiếng sau cứu hộ mới đến, bởi vì anh tính là cái lượng người đi
1: Rồi,
0: về
1: tôi
0: quê
1: hiểu.
0: ấy, anh
1: Riêng
0: đấy
1: cụ
0: là đông
1: thể tiếp cận được xe
0: đấy,
1: mình là người ta mất cả tiếng rồi.
0: mà anh tính vâng, mà anh tính
1: Ừ.
0: cái lưu lượng đi cầu Anh Trì để đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì nó quá đông rồi đấy. Đấy, khổ thế là thì đợi mãi 2 tiếng sau, 2 tiếng rưỡi sau, gần 3 tiếng bắt đầu đấy.
1: Thế là cẩu xe về đâu? Lúc đó thì cẩu cẩu xe đi về
0: Thế xong
1: đâu?
0: này này cậu về đằng ấy thôi anh, xong này cậu về đằng đằng đằng đằng đằng đằng lĩnh Nam
1: Ừ,
0: đấy,
1: về
0: cậu
1: Lĩnh
0: về đấy xong
1: Nam.
0: này có cái xưởng đấy vâng đấy.
1: Làm lốp ở
0: Thực ra
1: đó.
0: nè, vâng thực ra là nó có cái xưởng ngay đấy to nhưng không có số điện thoại ở điện đấy,
1: À, thế
0: khổ thế
1: à?
0: cơ đấy. Thế xong
1: Khổ
0: may có
1: chưa?
0: anh đi mất
1: Ừ.
0: ba anh đấy cho số ở này, có cái ngay rồi chúng mình đang Tam Trinh này thì có cái gara này đấy, thì anh cho số thì may quá anh đi bảo là những ngày thường này thì từ nhà anh lên đây tầm khoảng độ 15 phút, 10 phút, 15 phút là đến thôi, nhưng hôm nay là tắc đường đấy nên đi gần 2 tiếng
1: Trời ơi, nhưng mà Lĩnh
0: đấy
1: Nam may là tôi biết đoạn đấy là rất nhiều gara làm lốp nên là cũng còn
0: đấy
1: tiếp cận kịp đấy. Ừ.
0: đấy vâng
1: Đấy là mình còn
0: đấy
1: đi gần đấy mà còn bị
0: vâng
1: như
0: đấy
1: thế
0: bảo
1: nữa.
0: nhớ nhớ đời luôn, bảo
1: Ừ.
0: thôi chứ là từ khi em lái xe thiếu chứ là ít khi em bị hỏng lốp kiểu kiểu giữ được cái lắm đấy,
1: Ừ.
0: mà thực ra này em cũng trộm vía là từ lúc em lái xe thiếu thì em chưa ngủ đêm ở ngoài đường bao giờ
1: Chưa bao giờ phải nằm
0: đấy.
1: đường đúng không?
0: Đấy đúng rồi, chưa đợi phải nằm đường,
1: Nằm
0: có mỗi
1: đường
0: hôm đấy
1: đấy.
0: là dính lính trưởng thôi, khổ thế
1: Ừ.
0: cơ
1: Thuật ngữ của anh em lái xe là
0: đấy
1: nằm đường thế bây giờ.
0: đấy
1: Rồi
0: đấy,
1: hôm
0: khổ
1: đấy thế
0: thế
1: là
0: cơ
1: may đấy, chứ còn có người giúp
0: vâng.
1: chứ nếu không là các xe mà cứ họ cứ đi qua mà, bởi vì anh em lái xe thì họ đều nghĩ rằng là những bạn lái xe tải là thường bao giờ cũng có số cứu hộ trong danh bạ hết, nhưng mà là mình lại
0: Đúng
1: không
0: rồi
1: có.
0: vâng đấy, hôm đấy thực ra hôm đấy là cũng có nhưng để ở máy khác
1: À.
0: đấy, không không không để ở máy hôm đấy mang đi đấy, nên thành ra là hôm đấy đen rồi, đen nói chung là đen rồi thì đen đủ đường anh ạ.
1: Thôi thế thì rút kinh nghiệm để máy nào cũng phải có để số
0: vâng
1: cứu hộ
0: vâng vâng anh ạ vâng
1: nhá. Rồi còn bây giờ thì anh em mình sẽ đi xa một chút, chắc chắn là hy vọng là không có cú hỏng lốp nào ở đây cả.
0: à vâng
1: Có phải bác chắc cũng tếu táo lắm, bảo là hôm đấy em đi cầu Thanh Trì tắc chắc là do bác này đây. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi đến một nơi cũng tính từ Hà Nội loanh quanh cỡ vào khoảng độ 180 200 200 cây
0: À
1: nhá. Theo
0: vâng.
1: bạn thì từ Hà Nội đi khoảng 200 cây mình sẽ đi đến đâu?
0: Từ Hà Nội 200 180 200 hay
1: Đi cao
0: là
1: tốc Pháp Vân Ninh Bình.
0: Thanh Hóa.
1: Đi Thanh Hóa.
0: Vâng.
1: Rồi, mình vào Thanh Hóa nhá. Này, bắt đầu nào. Đâu là một ngôi làng du lịch cộng đồng ở Thường Xuân, Thanh Hóa? Sau đây tất nhiên là để nói tới một ngôi làng mà là ngôi làng du lịch thì chắc chắn là phải nổi tiếng rồi, không không không đến mức mà mình không khó đoán đâu nhá. Mình
0: Vâng.
1: làng lúa, làng
0: Làng
1: mạ,
0: lúa vâng.
1: làng thóc hay
0: Vâng.
1: làng gạo?
0: Và
1: Đâu là một ngôi làng du lịch cộng đồng ở Thường Xuân, Thanh Hóa? Tất nhiên sẽ rất nổi tiếng. Làng lúa, làng mạ, làng thóc, làng gạo. Đấy, bạn có thể nhờ anh em lái xe hôm rồi tắc ở cầu Thanh Trì vì bạn nó có thể trợ giúp cho bạn luôn được. Bốn phương án: làng lúa, làng mạ, làng thóc hay làng gạo là một ngôi làng du lịch cộng đồng.
0: em chắc là nàng nàng nàng bạn mẹ anh ạ.
1: Làng mạ
0: Vâng
1: có
0: thì
1: lúa.
0: em nhớ là em nghe đâu là có cái bản mẹ ở Trường Xuân Thanh Hóa đấy, thì em chắc em nghĩ là có cái nàng mẹ ở đấy,
1: Làng mạ.
0: có cái bản bản bản bản mẹ
1: Ờ.
0: đấy, thì em đoán là chắc là có cái hình như là có, đúng rồi em nhớ là có ở Trường Xuân Thanh Hóa là có cái bản bản mẹ ở đấy đấy.
1: Xem có đúng không nhá. Sau ít
0: Vâng.
1: giây nữa chúng ta sẽ xem là làng lúa, làng mạ, làng thóc hay làng gạo sẽ là một ngôi làng ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Tất nhiên là làng du lịch rồi. Tôi không tự nhiên lấy một ngôi làng ra mà lạ với cả mọi người đâu. Hết giờ rồi, bạn có muốn thay đổi gì không? Chọn nào, làng lúa, làng mạ, làng thóc hay làng gạo?
0: Thì chắc là em không thay đổi anh ạ,
1: À, bạn chọn làng mạ
0: bởi vì
1: đúng không?
0: em nhớ là ở ở Trường Xuân Thanh Hóa là có cái bản bản mạ đấy, em chỉ biết mỗi
1: À,
0: bản mạ thôi
1: rồi.
0: đấy, thì hầu như là nổi tiếng rồi, thì em nghĩ là chắc là có cái nàng mạ ở đấy.
1: Rồi, và chúng tôi xin thông báo ngay với bạn. Bạn chọn làng mạ là chuẩn rồi bạn ạ. À. Đây chính là một ngôi
0: À dạ
1: làng ở Thường
0: và
1: Xuân, Thanh Hóa, làng du lịch cộng đồng. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ phải dành ra ít phút để thông báo một vài những thông tin về giao thông một chút xíu nhá, bạn Thường nhá. Bạn Nguyên nhá.
0: Vâng ạ.
1: Vâng,
0: Vâng ạ.
1: một vụ va chạm ở ngay đầu ngõ 15 Ngọc Hồi hướng bến xe nước ngầm, xe container, một xe con làm chúng ta gặp khó. Một xe taxi bị chết máy ở ngã Ba Láng, Yên Lãng từ 7 giờ sáng đến giờ vẫn chưa di chuyển và làm cho anh em lái xe bị kẹt nghẽn tại đây khá là nhiều. Rồi, rồi hai tin như
0: Vâng.
1: vậy thôi. À, chúng ta vừa đến với Làng Mạ đúng không? Làng
0: Vâng.
1: Mạ ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Bạn đoán đúng rồi, bạn nhớ xem là mình đã nắm chi tiết này, đáp án này ở đâu?
0: Thì thực ra là ở trên trên em hay hay hay em hay xem Facebook ấy thì thấy có cái có cái bản mạ đấy, có cái bản mạ thì
1: Đúng.
0: em chỉ biết sơ qua thôi, còn thực ra là em vẫn chưa hiểu sâu lắm về cái làng mạ này.
1: Rồi. Bây giờ thì
0: Vâng.
1: sẽ là câu số 2 mà mình vẫn còn nguyên quyền trợ giúp đúng không nhỉ Nguyên nhỉ?
0: Vâng.
1: Câu số 2 của bạn như sau.
0: Vâng.
1: Tên gọi là bản mạ, bạn nhớ hoàn toàn đúng. Vậy thì theo tiếng Thái, mạ mà chúng ta đang nói đây có nghĩa là gì?
0: Vâng.
1: Núi, ruộng, rừng hay là ngựa? Núi,
0: Có cái gì?
1: ruộng, rừng hay là ngựa? Bản mạ, và mạ theo tiếng Thái là gì? Là
0: Mẹ
1: núi,
0: ơi. Mẹ
1: là ruộng, là ngựa hay là rừng?
0: thì tiếng Thái à?
1: Tiếng
0: Tiếng
1: Thái
0: Thái
1: bạn.
0: có em không không có một
1: Mình
0: cái
1: nhớ chứ, nếu không thì bạn có thể là mạnh, bởi vì mình có vốn rồi mà, mình đâu ngại đâu.
0: à, thôi em vẫn đoán đoán nhiều nhá.
1: Rồi.
0: Thôi thì em đoán là ngựa.
1: Là ngựa.
0: Ngựa.
1: Mã. Nếu chưa chưa liệu có phải là
0: Đấy đấy
1: mã
0: đấy.
1: không?
0: Đúng rồi, em cứ nhớ
1: Nhưng mà đây là
0: là
1: mạ
0: mẹ
1: nha,
0: là mẹ
1: mạ rất có
0: đúng
1: thể là lúa,
0: rồi.
1: là ruộng. Tôi chịu, tôi không, tôi như bạn,
0: Thì
1: tôi
0: chắc
1: không biết tiếng
0: là
1: Thái.
0: ở
1: Anh
0: Thanh
1: không?
0: Hóa theo như này em thấy là người Thái đen này là chủ yếu anh nhỉ? Người Thái đen là chủ yếu. Đấy thì em nghĩ là chắc là theo người Thái đen thì tiếng mẹ chắc là ngựa.
1: Ngạ là ngựa, núi ruộng ngựa, rừng ngựa. Ai, khó quá nhở. Thực ra tôi như bạn,
0: Đấy.
1: mình thực sự là mình cũng không không không biết tiếng Thái thì mạ ở đây có nghĩa là gì.
0: Em
1: Mình
0: chỉ
1: có
0: đoán thôi, vì em thấy là ở ở trong Thanh Hóa theo như là chủ yếu là dân tộc Thái, nhưng mà
1: Thái,
0: chủ yếu là Thái đen.
1: mình có từ gieo mạ đúng không?
0: Và
1: Mạ thì rất có thể là liên quan gì tới tới tới ruộng, tới lúa chăng? Thôi, mình để câu này tại đây đi. Mình sang câu 3 nhá.
0: vâng ạ.
1: Câu 3. Một trong những nghề thủ công truyền thống được nhắc tới của người dân làng Mạ, bản Mạ là gì? A. Làm chiếu. B. Dệt thổ cẩm. C. Làm nón lá hay là D. Chạm khắc đá. Làm chiếu, dệt thổ cẩm, làm nón lá hay là chạm khắc đá. Đâu sẽ là một nghề thủ công truyền thống gọi là tiêu biểu?
0: Anh gặp anh
1: Làm chiếu, người dân
0: làm
1: làm mạ,
0: chiếu
1: làm chiếu,
0: à.
1: dệt thổ cẩm, làm nón lá hay là chạm khắc đá.
0: Thì làng mạ thì hầu như liên quan đến dân tộc đấy, mà dân tộc thì em nghĩ em đoán chắc là chỉ là dệt tiếp
1: Dệt
0: ban nát, chắc là dệt thổ cẩm anh ạ.
1: dệt thổ cẩm.
0: Vâng.
1: Dệt thổ cẩm theo bạn là một
0: Vâng.
1: cái nghề thủ công truyền thống của người dân bản mạng.
0: Vâng. Vâng.
1: Bạn cũng dùng những phương pháp loại trừ hoặc là suy nghĩ rồi là tư duy khá là tôi thấy cũng rất là hợp lý. Tôi thử xem là các bác tài do không dùng quyền trợ giúp thì anh em lái xe sẽ như thế nào. Tôi xem nào.
0: Và
1: Bản mã audio anh em cũng thông báo cho chương trình phết tham gia với chương trình đây. Và bạn Nguyễn Mạnh Hải, một thính giả đang chở khách, thì khách trên xe trả lời là làm nghề chạm khắc đá. Đó,
0: thật
1: một nghề thủ công truyền thống được nhắc tới ở bản mạ là làm nghề chạm khắc đá. Thì xin
0: và
1: thưa với bạn Hải là bạn khách này trả lời sai rồi.
0: thế thì
1: Không.
0: khả năng là em có được 75% chiến thắng ở đấy.
1: Vâng, không phải làm chạm khắc đá. Làm nón thì
0: Nón nhau như là chủ yếu là nàng nón nàng chuông ở
1: nón
0: như
1: năng
0: là Tây
1: chuông
0: hay là
1: à?
0: ở đâu nhỉ? Đấy
1: Hà Tây cũ.
0: thì đấy thì chắc em nghĩ là chắc cũng không phải.
1: Không phải. Làm chiếu thì tôi nghĩ làm chiếu ở Thanh Hóa có gì nhỉ? Có Nga Sơn à? làm
0: À sơn
1: chiếu.
0: đúng rồi, chiếu chiếu ngay sơn rồi.
1: Rồi, thế thì hoàn toàn ở đây biết đâu đó cũng có làm chiếu thì sao?
0: À.
1: Và chúng tôi mở ra luôn đáp án đúng là
0: Và
1: dệt thổ cẩm, câu ấy dễ mà. Thực ra là chúng
0: và
1: ta khi mà đề cập tới những cái bản như thế này, chủ yếu là bà con vẫn dùng dệt thổ cẩm là chính,
0: dệt
1: đúng
0: với
1: không?
0: cả Đà Lạt
1: Ừ, đan
0: và
1: lát rồi dệt thổ cẩm ấy. Bây giờ câu khó nhất là liệu mạ mà trong từ bản mạ này thì có liên quan gì tới tới ruộng, tới lúa không thôi, đúng không?
0: và
1: Lại có một bác tài đây, cũng chở khách đi đây. Bạn bảo rằng là khách của bạn ý nói rằng là chắc chắn là ngựa. Tôi không biết có đúng
0: ờ thế
1: không.
0: thì đúng rồi, thế thì em hỏi như đúng rồi tuyệt đối rồi.
1: Đúng tuyệt đối
0: Đúng
1: à? Tôi thấy bạn cười này thôi thì mình phải
0: rồi,
1: nói với nhau rằng là tiếng Thái thì mạ có nghĩa là ngựa bạn ạ. Chả liên quan gì tới ruộng cái tới vườn cả. Rồi, 3-0, thắng gọi là thắng đậm luôn đúng không? À, bây giờ tôi sẽ hỏi bạn một câu này. Câu này là với câu mà không liên quan gì tới bản mạ cả. Đấy. Mà câu này thì khó hơn rất là nhiều. Câu này là câu khó của nhà tài trợ nhưng mà lại khó. Và mình thì quỹ thời gian không có thời gian suy nghĩ hoặc là để mình phân tích nữa. Sẽ chỉ có một
0: và
1: giây sau khi mà tôi
0: đã
1: đọc
0: trễ
1: câu
0: luôn
1: hỏi
0: à.
1: thôi. À,
0: Rồi.
1: sản phẩm sữa tắm Tây Thi từ nhà tài trợ Sao Thái Dương sẽ là phần quà được trao tới bạn nếu như bạn trả lời đúng câu hỏi trong phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay của nhà tài trợ. Tôi đọc nhá.
0: Và
1: Đâu là tên một đồ chơi truyền thống dành cho trẻ em vào dịp Tết Trung Thu? À, gần rồi đấy nhỉ? Vào dịp Tết Trung Thu. Có những phương án như sau. Không phải chỉ có hai phương án đâu, có ba phương án để chúng ta lựa chọn. Đâu là tên một loại đồ chơi truyền thống dành cho trẻ em ở dịp Tết Trung Thu? A. Trống đồng. B. Sáo trúc. Hay là C. Trống bỏi? Nào, một giây.
0: Rồi anh đọc lại em gái.
1: Đâu là
0: Trống
1: một
0: đồng
1: đồ
0: này.
1: chơi truyền thống dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung Thu?
0: Trống
1: Trống đồng,
0: cháo.
1: sáo trúc và trống bỏi.
0: Trống bỏi.
1: Trống bỏi, bạn biết trống bỏi như nào không?
0: Bây giờ còn trống đồng thì em nghĩ em lại luôn. Sáo trúc thì hầu như là hầu như không không không phải là dùng cho để không hầu như là không không có thể hiện có.
1: Và
0: Đấy
1: chắc
0: và
1: chắn là
0: thì
1: trống bỏi.
0: em chỉ vẫn là cho còn sống bỏi thì em không
1: Trống
0: biết đó.
1: bỏi. Vâng, mặc dù là bây giờ thì chúng ta thấy là các con các cháu là gần như là cũng ít chơi rồi đó thực sự
0: Và
1: đấy thì chúng ta hay nhắc tới một câu là già chơi trống bỏi đấy. là chê là nhiều, tức là chê là người có tuổi rồi nhưng mà vẫn
0: không chơi
1: đang
0: trò trẻ con.
1: và vẫn còn trẻ con thì đồ chơi trống bỏi của các em nó hồi bé thì chắc chắn là anh em mình có biết đấy. Bây giờ thì trẻ con lại thiên về những món đồ chơi công nghệ hiện đại hơn, nên tất nhiên là không phải là không có nhưng mà nó ít đi rất là nhiều đúng không ạ? Đấy thì phần quà là bộ sản phẩm của nhà tài trợ Sao Thái Dương sẽ được trao trực tiếp tới địa chỉ nhà mình cùng với số điện thoại mà bạn Nguyên tham gia chơi đây nha bạn Nguyên nha. Đấy là cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Rất là vui được chia sẻ với câu chuyện từ gia đình, từ việc nâng cấp xe. Rồi là hôm nay thì còn đang bị đơn hàng còn đang bị đình trệ vì thời tiết mưa gió đúng
0: Đúng
1: không?
0: rồi đấy, vâng, đang ngồi này vẫn chưa đi được.
1: Vẫn chưa đi được. Rồi lúc nào đi được thì đi đến đường nào mà không bị ngập lụt và đường dễ đi nhớ thông báo tới chúng tôi nhá bạn nhá. Rồi, xin cảm ơn bạn. Và các bạn thấy đấy ạ, không chỉ có dầu gội đầu, sản phẩm sữa tắm cũng là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là trong thời điểm mà mưa như thế này, da của chúng ta thì sẽ cần phải làm sạch ngay, kiểu nếu không thì với nước mưa rồi những nước mà chúng ta buộc lòng phải lội qua chẳng hạn thì sẽ rất cần tẩy rửa. Tình trạng rôm sảy mẩn ngứa là hoàn toàn có thể diễn ra, mụn nhọt nữa. Và sản phẩm sữa tắm Tây Thi sẽ là một sản phẩm sẽ giúp cho quý vị và các bạn làm sạch tất cả những điều này. Chiết xuất từ hoa persica, có mùi hương nhẹ, dùng lên da dịu, cải thiện tình trạng viêm da, mụn lưng, dùng được cho cả gia đình. Và chúng ta có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và chúng tôi vẫn nói một câu vô cùng quen thuộc, sẽ còn rất nhiều những phần quà đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương dành tới cho các bạn tham gia vào phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay qua số điện thoại 02437 919191 vào chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa hàng ngày. Hãy chờ đợi chúng tôi mang tới những phần quà đó. Xin cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi của nhà tài trợ Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với phần chơi này. Bây giờ thì chúng ta nghỉ ngơi trong chặng đường đi đến Thanh Hóa trong ít phút để tiếp tục khám phá bản mạ trong khoảng thời gian tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chặng đường của chúng ta hôm nay thì đi về Thanh Hóa các bạn ạ. Và các bạn thấy đấy ạ, chặng đường đã đi được một nửa, chúng ta ghé thăm với bản Mạ và biết được rằng là Mạ ở đây thì không liên quan gì tới lúa hay là ruộng cả. Mạ ở đây có nghĩa là ngựa. Tên gọi này gắn liền với huyền tích về vùng đất đã từng chăn nuôi cung cấp chiến mã cho nghĩa quân Lam Sơn. Đó, ở Thường Xuân các bạn ạ, ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Và lúc này thì chúng tôi nối điện thoại với người chơi thứ hai để cùng tìm hiểu xem là bản Mạ có điều gì đáng để chúng ta ghé qua trong một dịp gần nhất có thể không ạ? Alo, bạn Tú ơi, xin chào bạn.
1: Alo, xin chào nhá.
0: Vâng ạ, gửi lời chào tới bạn Tú hay anh Tú đây ạ? Anh Tú giới thiệu với mình đi ạ.
1: Cứ gọi là anh đi cho nó
0: trẻ trung. Vâng, cho trẻ trung.
1: Thực ra báo cáo hôm nay là Mạnh Thắng hay là Như Ngọc, anh Tuấn vậy?
0: Vâng ạ, tôi là Tuấn đây ạ, anh Tú ạ.
1: Anh Tuấn đúng không?
0: Vâng, có thể nghe giọng là cũng thấy cũng cứng cứng tuổi, với bình thường là nhiều anh em lái xe khi phải gọi bằng chú bằng bác rồi nhỉ, đúng không ạ?
1: Thôi cứ gọi là anh như cho anh trẻ.
0: Vâng, thế thì thôi, chúng ta bỏ qua cái phần hỏi tuổi đi nhỉ, để cho nó xưng hô cho nó gần gũi thì xin phép gọi là anh Tú.
1: Cũng báo cáo thật là tôi thì cũng sinh năm 1962 cơ.
0: Úi dồi ôi, quý quá.
1: 64 tuổi rồi.
0: 64 tuổi, quý quá. Lên đến chương trình vào một ngày mưa như thế này. Cũng may là chắc là cũng không đi đâu cả. Nên là chú Tú. Chú Tú.
1: Gọi là anh.
0: Anh
1: gọi
0: Tú
1: là anh.
0: Vâng, có thời gian để ngồi đến với chương trình vào một buổi trưa như thế này. Vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới địa điểm ghé qua, đó là bản Mạ ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Không biết là anh Tú thì có kỷ niệm nào đẹp với vùng đất Thanh Hóa không ạ? Ví dụ mình đi Sầm Sơn chẳng hạn.
1: Cũng không có kỷ niệm nào đâu, như vừa nghe chương trình là bạn Nguyên nghe, trả lời như thế là xuất sắc quá đấy.
0: À đúng, bạn ấy thắng tuyệt đối mà. Đó.
1: Thắng tuyệt đối.
0: Vâng. Bạn ấy vừa có trí nhớ, bạn vừa có tích lũy kiến thức, thành ra là khi hỏi là gần, hoặc là bạn có sự tư duy logic rất là chuẩn, nên là bạn đã thắng 3-0. Thế còn mình thì sao ạ? Liệu có tự tin để thắng 3-0 không anh Tú?
1: thắng anh Tuấn được 3-0.
0: Quá dễ. Quá dễ, quá bình thường luôn ạ. Thời gian của chúng ta thì sẽ chỉ có một phút cho một câu thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó chỉ là một con số tương đối thôi. Quan trọng là mình phải vui đã, đúng không hả anh?
1: Vâng, vâng.
0: Thế nên bây giờ mình vào câu hỏi luôn nhá. Để
1: vâng,
0: vừa...
1: Vâng.
0: Nào, tôi dở câu hỏi, gói câu hỏi liên quan tới bản Mạ. Thực ra thì anh Tú không có một cái kỷ niệm hay là có một ký ức nào ở vùng đất Thanh Hóa trong cuộc đời của mình đến thời điểm này à anh Tú?
1: Cũng không có đâu.
0: Không có. Có nhiều người thì rất thích đi Thanh Hóa, bởi vì sao ạ? 180-200 cây đi thì rất là tiện, đường thì bây giờ là cao tốc đến quá là dễ dàng. Đó, thành ra là các nhà xe lại cũng nhiều, phục vụ chu đáo. Nên là đến với Thanh Hóa thì chúng ta cũng có nhiều điểm tham quan, đồ ăn ẩm thực, hải sản cũng ổn, nói chung là cũng ổn. Mà anh Tú lại trong 1-2 năm hay 5 năm trở lại đây không lần nào đi Thanh Hóa để nghỉ dưỡng anh Tú?
1: Cũng chưa có lần nào đi đâu anh Tuấn ạ.
0: Vâng, thế thì thôi, xin phép chúng ta sẽ đọc câu hỏi. Và nếu như là trong trường hợp mà mình không nắm được, mình có thể mở ra những quyền trợ giúp mà chương trình thường hay đề cập tới, nhanh Tú nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, xin phép được đọc câu hỏi dành tới cho người chơi của chúng ta. Vừa rồi chúng ta nói tới bản Mạ ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Vậy thì bản Mạ này nằm bên dòng sông nào của Thanh Hóa, xứ Thanh? A. Sông Mã, ca khúc vừa rồi chúng ta vừa mới lắng nghe có tên là Chào Sông Mã Anh Hùng đấy ạ. Sông Mã. B. Sông Chu. C. Sông Bưởi. Hay D. Sông Lèn. Bản Mạ nằm bên dòng sông nào của xứ Thanh? Sông Mã, Sông Chu, Sông Bưởi hay là Sông Lèn? Các bạn tài có biết không ạ? Có một cây cầu treo để dẫn dắt chúng ta đi vượt sông vào trong bản Mạ. Trước kia thì bản Mạ bị chia cắt bởi dòng sông và rất khó để chúng ta có thể tiếp cận. Nhưng sau khi có một cây cầu treo thì bản Mạ được biết tới nhiều hơn. và trở thành một làng du lịch cộng đồng tại đây. Và con sông chia cắt đó trước kia nhé, trước kia, bây giờ thì đã có cầu rồi, là sông gì? Sông Mã, sông Chu, sông Bưởi và sông Lèn. Hết giờ, xin mời người chơi anh Tú ạ. Sông Mã, sông Mã. Người chơi của chúng ta lựa chọn sông Mã. Có một số bạn thì cũng lựa chọn sông Mã. Và rất tiếc phải thông báo với người chơi của chúng ta là bản Mạ nằm bên dòng sông Chu ạ, chứ không phải sông Mã. Mặc dù sông Mã thì chúng ta biết là rất là nổi tiếng, đó, nổi tiếng ở Thanh Hóa, nhưng sông Chu mới là dòng sông mà bản Mạ nằm bên cạnh. Rồi, chúng ta còn có những câu hỏi khác nữa. Bắt đầu nhá. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Tại bản Mạ thì con số 100% sẽ nói về điều gì sau đây? Tại bản Mạ, có phải 100% hộ dân tại đây làm du lịch hay không? Phương án A là 100% hộ dân làm du lịch tại bản Mạ. Phương án B, 100% nhà ở đây đều là nhà sàn. Phương án C, 100% người dân ở đây là đồng bào Thái. Hay phương án D, 100% người dân ở đây đều làm nông nghiệp. Nào, mời người chơi ạ. Trợ giúp nếu như là anh Tú cảm thấy quá khó khăn.
1: Xin trợ giúp
0: là bỏ đi hai phương án sai hay nhờ tới tất cả các bác tài đây ạ?
1: Nhờ tất cả 500
0: anh em lái xe, nhờ tới các bác tài xem là bản Mạ thì có phải là 100% hộ dân tại đây đều làm du lịch hay không? 100% hộ dân ở đây xây nhà sàn hay không? 100% người dân ở đây là đồng bào Thái hay không? Hay 100% người dân làm nông nghiệp liên quan tới ruộng lúa hay không ạ? Chúng ta sẽ có vào khoảng 50 giây để trợ giúp cho người chơi. Có lẽ là không có quá nhiều kiến thức về vùng đất Thanh Hóa, Thường Xuân Thanh Hóa, nên là người chơi của chúng ta đã phải nhờ tới quyền trợ giúp mà không có thêm bất cứ một phân tích nào. Bản Mạ, Mạ theo tiếng Thái thì có nghĩa là ngựa, và người dân ở đây thì làm, nếu như chúng ta lắng nghe, làm nghề thủ công truyền thống là dệt thổ cẩm. Nên chắc chắn phương án D, người dân tại đây đều làm về nông nghiệp là chắc chắn không đúng rồi. Và người chơi của chúng ta được nhận quyền trợ giúp với những phương án như sau. Tại bản Mạ, 100% hộ dân làm du lịch, tức là phương án A đấy ạ. Có một người chọn thôi. Phương án B, 100% nhà ở đây người dân xây là nhà sàn. Có hai người chọn. 100% người dân là đồng bào Thái. Cũng có hai người chọn, và phương án D không có ai lựa chọn cả. Quá khó để chúng ta có thể cân đối cho câu hỏi này. Nào, xin mời anh Tú ạ. 100% hộ dân làm nhà sàn có 2, 100% người dân là đồng bào Thái cũng có 2, và 100% hộ dân làm du lịch thì chỉ có 1. Có 2 phương án là B và C, hiện đang có người trợ giúp giống nhau.
1: Phương án B, nhà sàn.
0: Là nhà sàn. Phương án B có 2, phương án C có 2, phương án A có 1. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là đáp án nào mới là đáp án đúng sau câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 dành cho người chơi anh Tú. Đâu là một món ăn đặc sản độc đáo của người Thái ở bản Mạ? A. Canh uôi. B. Thịt trâu lá lốt. C. Thịt chua. Hay là phương án D là khoai nấu với cả da trâu. Xin mời người chơi anh Tú ạ. Đâu là một món ăn độc đáo của người Thái ở bản Mạ? Canh uôi, thịt trâu lá lốt, thịt chua hay là khoai nấu với da trâu?
1: Phương án C, thịt chua.
0: C, là thịt chua. Thịt chua khá nhiều người cũng biết đến thịt chua. Và người chơi chúng ta đã lựa chọn phương án thịt chua là phương án C, là phương án dành cho câu hỏi món ăn đặc sản độc đáo của người Thái ở bản Mạ. Vì sao mà tôi nhấn mạnh là món ăn đặc sản độc đáo của người Thái ở bản Mạ? Bởi vì tại bản Mạ, con số 100% người dân là đồng bào Thái các bạn ạ. Và người chơi chúng ta đã lựa chọn là nhà sàn thì tức là không đúng. Và món ăn độc đáo của người Thái là canh uôi. Ở đây thì canh như lại rất là buồn cười, tức là họ gọi là canh nhưng mà tôi không hiểu lý do sao mà lại có cả gạo được giã nhỏ, xay vỡ, nấu cùng với cả cá tôm hoặc là thậm chí là hạt lạc. Thì tôi nghĩ rằng nếu như anh em chúng ta mà gọi bình thường thì sẽ gọi là một bát cháo loãng đi. Đó, thì hình dung ra như thế. Thì ở người Thái tại bản Mạ họ nấu như vậy, họ gọi là canh uôi chứ không phải là thịt chua, anh Tú nhá.
1: Vâng.
0: Như vậy là chúng ta cũng lập ra một kỷ lục, đó là người chơi đầu tiên thì 3 câu trả lời đúng cả 3, còn người chơi thứ hai 3 câu trả lời chạch cả 3 các bạn ạ. Suýt trúng rồi ạ. Có lẽ là cũng không có nhiều kỷ niệm với vùng đất Thanh Hóa, thành ra là người chơi chúng ta trả lời sai thì cũng là điều bình thường thôi, cũng không có vấn đề gì.
1: Vâng. Chưa đi vào Thanh Hóa bao giờ.
0: Vâng, rất ít người lại có, cũng có một cái là đi, chưa đi vào Thanh Hóa, vì Thanh Hóa rất là dễ đi, gần và cũng có nhiều điểm nghỉ dưỡng, nghỉ mát, gọi là hợp với cả chúng ta. Vì gần mà, du lịch thì đôi khi là chỉ có gần, rẻ và có biển. Nhưng mà rất tiếc là anh Tú lại chưa đi nên là chúng ta trả lời sai cả 3 câu. Chắc là phải hẹn lại anh Tú vào một cái dịp khác anh Tú nhá.
1: Vâng, cảm ơn nhé.
0: Vâng, xin tạm biệt người chơi thứ hai các bạn ạ. Và đó, hôm nay cũng là một trong một ngày mưa mà chúng ta thấy là có hai điểm lệch rất là rõ rệt. Người chơi đầu tiên thì trả lời đúng hết, người chơi thứ hai thì lại trả lời sai hết. Thì thôi, cuộc sống mà các bạn, lúc nào cũng có những lúc thời điểm như vậy, lên như đồ thị hình xin, xuống như đồ thị hình xin. Và có ngày đẹp trời thì cũng có ngày mưa gió. Cái quan trọng nhất đó là chúng ta đi an toàn về hạnh phúc. Đó là điều mà chúng tôi không muốn thay đổi một chút nào cả khi mà nói tới những chuyến đi cùng với tất cả các bạn. Chuyến xe trên mọi nẻo đường hôm nay có thể là chưa trọn vẹn với một ai đó, thế nhưng cũng có thể phần nào đó đã mang tới một niềm vui khi mà các bạn quê ở Thanh Hóa và được nhắc tới trong chương trình này. Và có lẽ sẽ còn rất nhiều những điểm khác nữa được chúng tôi mang tới trong buổi phần chơi nhỏ nhỏ như vậy, để các bạn thấy rằng là mỗi buổi trưa có một địa điểm được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn, không thuần túy hẳn nó là du lịch, nhưng mà để chúng ta biết thêm và yêu thêm những vùng đất, những vùng quê, những con đường mà chúng ta đi qua. Và với thông điệp này, chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay xin được khép lại. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào lúc 13:30 trưa ngày mai. Và có một tin tốt mà chúng tôi trước khi rời khỏi phòng thu xin chia sẻ với các bác tài đi nội đô, đó là con phố Thái Hà, sau khi mà đơn vị chức năng đã nỗ lực bơm hút nước thì bây giờ đã hết ngập và những dòng xe đã đi lại được bình thường. Tuy nhiên thì còn một vài những điểm nữa mà chúng ta chưa đi lại được tốt, chúng tôi thông báo đó là ở tỉnh lộ 421 đi qua xã Kiều Phú là mặt đường đang bị ngập sâu này, kéo dài. Rồi bên cạnh đó là việc mà đi cầu Yên Sở bên Dương Hòa, nước cũng ngập khá là sâu. Các bạn để ý khi mà đơn vị chức năng đã tạm thời chốt chặn ở hai đầu cầu để điều tiết cho những dòng xe đi qua đây. Kính chào tạm biệt các bạn.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và với chương trình FM chiều nay chúng ta sẽ có những nội dung chính như sau. Chương mục Lấy khỏe về nhà bình an, Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin để quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin cần biết dành cho mình. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin trong chương mục Thế giới giao thông với nhan đề Vì sao tai nạn giao thông tăng vọt vào các ngày album nhạc hot ra mắt. Tiếp đó là chương mục Đường sắp mở. Chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung hơn 7.700 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn gấp 3 lần hiện tại tại khu vực thành phố Hà Nội. Chương mục đối thoại quy hoạch Hồ Gươm và Sông Hồng đổi mới phát triển nhưng không làm đứt gãy lịch sử. Với chương mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, mời quý vị cùng đến với nội dung Hà Nội và những chuyến xe đón mùa sang. Tiếp đó là chương mục trải nghiệm tiêu dùng. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn máy rửa chén bát. Và đó là những thông tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong chương trình hôm nay. Và cuối cùng là chuyên mục nhà chức trách thông báo. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên của chương trình chiều nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca khúc Chiếc vòng cầu hôn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa qua ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật được một số thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thông tin từ thính giả cho biết đường Nguyễn Hoàng Tôn ở số nhà 373 có xe khách 45 chỗ quay đầu bị sụt xuống hố, đang nằm ngang đường. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay trên đường Nguyễn Hoàng Tôn ở số nhà 673 có xe khách 45 chỗ quay đầu bị sụt xuống hố, nằm ngang đường. Các phương tiện

0: Dạ quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Đá khỏe và Nhà bình an. Với chuyên mục này hôm nay mời quý vị cùng đến với những nội dung chính: đóng hoặc gia hạn bảo hiểm, ăn quá nhiều đồ ngọt thường xuyên có thể đi cùng yếu tố bất lợi cho não như tăng cân, rối loạn đường huyết và bệnh chuyển hóa, hành tỏi nên được bảo quản nơi khô ráo thoáng khí, tránh ánh sáng trực tiếp trong chuyên mục bản tin sức khỏe. Với tiểu mục Mẹo khỏe bên vô lăng, mời quý vị đến với nội dung Mẹo phơi nắng đúng cách để tăng cường sức khỏe. Sau đó là tiểu mục tư vấn cabin với nội dung đau lưng dưới từ đau cơ học đến những bệnh lý cần lưu ý. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật được nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, sau khi đóng hoặc gia hạn bảo hiểm y tế, một số trường hợp vẫn thấy ứng dụng báo thẻ hết giá trị sử dụng. Nguyên nhân có thể do dữ liệu chưa kịp đồng bộ hoặc phát sinh lỗi trong quá trình giao dịch. Chúng ta cần kiểm tra lại giao dịch thanh toán, thời gian gia hạn và thông tin cá nhân đã sử dụng khi đóng tiền. Nếu vừa thanh toán, có thể chờ hệ thống cập nhật rồi kiểm tra lại. Thông tin thẻ bảo hiểm y tế có thể được kiểm tra trên VSSID tại mục thẻ bảo hiểm y tế. Với VNEID vào ví giấy tờ, chọn thẻ bảo hiểm y tế và cập nhật dữ liệu nếu thông tin chưa thay đổi. Chúng ta cũng có thể tra cứu giá trị sử dụng thẻ trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nếu thông tin vẫn chưa chính xác, có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đăng ký nộp tiền hoặc gọi tổng đài 1900 9068 để được hỗ trợ. Khi đóng bảo hiểm y tế, nên lưu lại biên lai, chứng từ hoặc mã giao dịch để thuận tiện đối chiếu khi phát sinh vướng mắc.
0: Thưa quý vị, ăn quá nhiều đồ ngọt thường xuyên có thể đi cùng các yếu tố bất lợi cho não như tăng cân, rối loạn đường huyết và bệnh chuyển hóa. Vì vậy, nên hạn chế nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo và các món nhiều đường. Thay vào đó, ưu tiên trái cây nguyên quả, rau và các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Lướt điện thoại thụ động trong thời gian dài cũng không phải là cách nghỉ ngơi tối ưu. Việc sử dụng màn hình có tác động khác nhau tùy theo cách sử dụng. Đọc, học tập, giải câu đố hay trò chuyện có tính tương tác khác với việc liên tục lướt các nội dung ngắn. Bên cạnh đó, não bộ cần được kích thích thông qua học hỏi, hoạt động nhận thức và giao tiếp xã hội. Ngồi quá lâu ít vận động cũng là yếu tố có thể điều chỉnh liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức. Đi bộ, làm việc nhà, leo cầu thang hoặc là đứng lên đi lại trong thời gian ngồi lâu đều có thể giúp tăng vận động. Và cuối cùng, duy trì các mối quan hệ xã hội cũng quan trọng. Ít giao tiếp, thu mình và thiếu kết nối xã hội có liên quan đến sức khỏe tâm thần và nguy cơ suy giảm nhận thức. Vì vậy, chăm sóc não bộ nên bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong ăn uống, vận động, hoạt động trí não và kết nối với người khác mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, hành, tỏi nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh sáng trực tiếp. Không nên đựng trong túi ni lông vì dễ động hơi nước, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Thay vào đó, có thể dùng túi lưới, rổ đang thưa hoặc túi giấy có lỗ để không khí lưu thông. Không nên bảo quản nguyên củ hành, tỏi trong ngăn mát tủ lạnh vì môi trường lạnh và ẩm có thể khiến củ nhanh mềm, dễ mốc và mọc mầm. Tủ lạnh phù hợp hơn khi mà hành tỏi đã bóc vỏ, băm nhỏ hoặc được đựng kín để trữ đông. Hành và tỏi cũng nên bảo quản riêng, không đặt gần khoai tây. Khi mới mua về, nên dàn đều ra rổ để ở nơi thoáng mát cho lớp vỏ ngoài khô trước khi cất. Nếu củ có dấu hiệu mốc xanh, bột đen, nhũn, ướt hoặc có mùi hôi, nên bỏ củ thay vì chỉ cắt phần mốc để sử dụng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Hiện công này, với nhiều bác tài, nắng nóng luôn là một nỗi ám ảnh trên mỗi hành trình. Không ít người tìm mọi cách để tránh nắng vì cho rằng ánh nắng chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, làn da sạm đi và tăng nguy cơ tổn thương da.
3: Thưa quý vị, thế nên các chuyên gia cho

0: thấy nếu các bác tài tiếp xúc với ánh sáng đúng thời điểm và trong khoảng thời gian phù hợp, đây lại là một món quà tự nhiên mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy phơi nắng như thế nào để phát huy lợi ích mà vẫn đảm bảo an toàn? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay nhé.
1: Trước hết cùng tìm hiểu vì sao các chuyên gia lại khuyến khích chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời một cách hợp lý. Thưa quý vị, ánh nắng mặt trời là nguồn năng lượng tự nhiên rất có lợi cho sức khỏe nếu chúng ta tiếp xúc đúng cách. Trong ánh nắng có nhiều loại tia khác nhau, trong đó có tia UVB, đóng vai trò quan trọng giúp cho cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất cần thiết cho quá trình hấp thu canxi và phốt pho. Nhờ đó, hệ xương, răng và cơ bắp được duy trì khỏe mạnh hơn, đồng thời góp phần phòng ngừa nguy cơ loãng xương.
0: Không dừng lại ở đó đâu ạ, vitamin D còn tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với ánh nắng ở mức phù hợp có thể hỗ trợ duy trì chức năng não bộ, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại một số tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Với các bác tài thường xuyên làm việc ở cường độ cao, sức đề kháng tốt cũng là một yếu tố quan trọng để duy trì thể trạng ổn định trong những hành trình dài.
1: Một lợi ích khác của ánh nắng là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cơ thể có thể kích hoạt giải phóng oxit nitric từ da, giúp mạch máu giãn ra, cải thiện lưu thông máu và góp phần kiểm soát huyết áp. Đây là một trong những lợi ích được nhiều chuyên gia đánh giá cao, đặc biệt với những người có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hoặc là tăng huyết áp.
0: Không chỉ tốt cho thể chất, ánh nắng còn có tác động tích cực đến tinh thần và giấc ngủ. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, nhất là vào buổi sáng, giúp cơ thể các bác tài điều hòa nhịp sinh học, tăng sản sinh serotonin, chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện tâm trạng, đồng thời hỗ trợ quá trình tiết melatonin vào buổi tối để giấc ngủ đến dễ dàng và sâu hơn.
1: Ngoài ra, nếu được phơi nắng đúng cách, đúng thời điểm và trong khoảng thời gian phù hợp, làn da cũng có thể nhận được những lợi ích nhất định, chẳng hạn như hỗ trợ cải thiện một số bệnh lý da liễu như là vẩy nến hoặc là bạch biến. Bên cạnh đó, việc duy trì đủ vitamin D còn góp phần bảo vệ sức khỏe thị lực, giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng những lợi ích này chỉ có được khi tiếp xúc với ánh nắng một cách phù hợp. Vậy nên tắm nắng bao lâu mỗi ngày sẽ đúng cách?
0: Theo các chuyên gia thì không có một công thức chung về thời gian tắm nắng phù hợp với tất cả mọi người. Thời gian tiếp xúc với ánh sáng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như màu da, độ tuổi, cường độ tia UV, mùa trong năm hay khu vực các bác tài đang sinh sống. Tuy nhiên, với đa số các bác tài khỏe mạnh, chỉ cần khoảng từ 10 đến 20 phút phơi nắng mỗi ngày là đủ để cơ thể tổng hợp vitamin D.
1: Thưa quý vị, thời điểm tắm nắng cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị các bác tài nên ưu tiên tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng khi cường độ tia cực tím chưa quá mạnh. Đây là khoảng thời gian cơ thể có thể tận dụng được lợi ích của tia UVB để tổng hợp vitamin D, đồng thời giảm nguy cơ cháy nắng hay tổn thương da so với những thời điểm nắng gắt trong ngày.
0: Bên cạnh đó thì việc tắm nắng cũng cần được duy trì đều đặn thay vì thực hiện ngắt quãng. Các bác tài nên hình thành thói quen dành một khoảng thời gian ngắn trong ngày để tiếp xúc với ánh sáng vào thời điểm thích hợp và duy trì đều đặn. Riêng những bác tài có làn da nhạy cảm hoặc đang mắc các bệnh lý về da, việc tắm nắng thường xuyên nên có sự tư vấn của các bác sĩ để lựa chọn thời gian và cách tiếp xúc với ánh nắng phù hợp hơn.
1: Thưa quý vị, một cơ thể khỏe mạnh được tạo nên từ nhiều thói quen nhỏ được tích lũy mỗi ngày. Phơi nắng đúng cách là một trong số đó. Quan trọng không phải phơi nắng thật lâu mà là lựa chọn đúng thời điểm và duy trì đều đặn. Thưa quý vị, chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
1: Như thường lệ, phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, đau lưng có lẽ là một trong những than phiền khá là quen thuộc với những người phải ngồi lâu, làm việc nhiều giờ mỗi ngày. Với các bác tài, sau một hành trình dài, cảm giác đau mỏi ở vùng thắt lưng xuất hiện cũng rất dễ được lý giải, đơn giản là do ngồi lâu hoặc là cơ thể quá mệt mỏi.
0: Cách lý giải ấy không phải không có cơ sở đâu ạ. Bởi đau lưng dưới thường liên quan đến những vấn đề ở cơ, dây chằng hay là tư thế. Tuy nhiên, phía sau một cơn đau ở cùng vị trí còn có thể là những nguyên nhân liên quan đến cột sống, dễ đệm, thậm chí một số bệnh lý ngoài cột sống. Thế nhưng không phải cứ đau lưng là nghĩ ngay đến bệnh nặng, mà là biết khi cơn đau có thể theo dõi và khi nào cần được kiểm tra. Trước hết, để hiểu vì sao vùng lưng dưới lại dễ đau và đâu là những vấn đề có thể xảy ra tại khu vực này, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
3: cái vùng lưng dưới nó được xác định là ở nằm ở mức ngang thắt lưng. Cái vùng lưng dưới nó sẽ là cái vùng bản lề ở giữa cái vùng cột sống ngực ở phía trên và cái vùng cùng cục ở phía dưới. Do đó cái vùng đó nó sẽ có nhiều cái áp lực, nó dễ thường bị chấn thương và dễ thường bị đau. Một cái tổn thương có thể là một cái dây chằng bị giãn hoặc là các vùng căng cơ ở các vùng lưng, và có thể là cái phần sụn khớp chúng ta nó bị viêm. Tất cả những cái đó nó đều gây nên một cái bệnh lý chung gọi là đau lưng cấp tính không đặc hiệu. Thì nó còn có những cái bệnh lý nguy hiểm hơn, ví dụ những bệnh lý nằm trong nhóm thoái hóa cột sống chẳng hạn, những bệnh lý gây ra tình trạng thoát vị địa đệm hoặc là hẹp cái ống sống ở cái vùng đó, hoặc là xẹp cái đốt sống, thân sống, địa đệm.
0: Thưa quý vị, như vậy cùng là đau ở vùng lưng dưới nhưng nguyên nhân có thể rất khác nhau. Trong đó thì nhiều trường hợp thuộc nhóm đau cơ học, tức là cơn đau liên quan đến cách các thành phần của lưng vận động và chịu lực. Tuy nhiên, đau lưng dưới cũng có liên quan đến những vấn đề khác mà chuyên gia vừa đề cập. Vậy, trong trường hợp đau lưng dưới, khi nào chúng ta có thể theo dõi và chăm sóc ban đầu? Và khi nào các bác tài không nên tiếp tục trì hoãn việc thăm khám? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh sẽ tiếp tục tư vấn ngay sau đây.
3: Ta có cái biểu hiện đau ở cái vùng lưng dưới, thì trước tiên chúng ta có thể thử điều trị tại nhà bằng cách là nghỉ ngơi, nè, tập luyện nhẹ nhàng, sử dụng những cái thuốc giảm đau bán tại nhà thuốc chẳng hạn, những thuốc không cần kê đơn đó. Tuy nhiên là nếu mà cái tình trạng này nó kéo dài và đặc biệt là nó đi kèm theo những cái triệu chứng khác ngoài cái triệu chứng đau, ví dụ như là do tê tay tê chân nè, yếu cơ nè, hoặc là tiêu tiểu không tự chủ, thì đây là những cái triệu chứng nặng nề, là những cái dấu chỉ dẫn đến những cái vấn đề nghiêm trọng hơn ở vùng cột sống thắt lưng. Thì chúng ta sẽ phải đến gặp chuyên gia càng sớm càng tốt để xác định nguyên nhân.
1: Bên cạnh những dấu hiệu chuyên gia vừa cảnh báo, các bác tài cũng nên đi khám nếu đau lưng xuất hiện, đau chấn thương, đau dữ dội không cải thiện khi mà nghỉ ngơi hoặc là đi kèm với sốt, sụt cân không rõ nguyên nhân. Nhưng với đau lưng dưới, câu chuyện không chỉ nằm ở việc xử trí khi cơn đau đã xuất hiện. Đặc thù phải ngồi lâu và duy trì một tư thế trong nhiều giờ khiến các bác tài càng cần quan tâm đến cách giảm áp lực cho vùng thắt lưng ngay trong quá trình làm việc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh đưa ra lời khuyên.
3: Cái tình trạng đau lưng ở độ tuổi trưởng thành có thể do tính chất công việc, do các bạn phải ngồi làm việc lâu, giữ nguyên một tư thế không tốt. Do đó để đề phòng, để phòng ngừa những cái vấn đề này, chúng ta cần phải phân bổ cái hoạt động chúng ta cho nó hợp lý. Ví dụ như là với công việc cần phải ngồi lâu, làm nhiều, thì chúng ta nên tuân thủ là khoảng 30-45 phút chúng ta nên có một cái sự vận động, thay đổi tư thế khoảng 4-5 phút, sau đó chúng ta làm việc lại. Thứ hai là khi mà chúng ta làm việc, chúng ta cần phải giữ cái tư thế cho nó phù hợp, cần phải dàn cái trọng lực. Chúng ta hay có xu hướng là chúng ta có thể là ngồi làm việc bị vẹo một bên, hoặc là chúng ta ngồi cúi ra phía trước quá, chúng ta ngửa ra phía sau quá, và chúng ta giữ cái tư thế đó trong một cái thời gian quá dài, thì tất cả những cái này nó rất là gây hại cho cái vùng cột sống, đặc biệt là cột sống thắt lưng. Chúng ta nên tránh những cái hoạt động, những cái tư thế như vậy.
0: Việc duy trì cân nặng phù hợp cũng giúp hạn chế áp lực lên vùng lưng dưới. Khi phải nâng hoặc là mang vật nặng, các bác tài cũng cần chú ý tránh những động tác có thể tạo thêm sức ép lên cột sống. Đây là những yếu tố có thể chủ động điều chỉnh trong sinh hoạt hàng ngày.
1: Riêng đối với các bác tài, nếu như mà tình trạng đau lưng dưới chỉ xuất hiện thoáng qua sau một ngày làm việc dài và cải thiện khi mà nghỉ ngơi, chúng ta có thể tiếp tục theo dõi. Còn khi mà tính chất cơn đau đã thay đổi hoặc ảnh hưởng ngày càng rõ đến vận động, việc tìm nguyên nhân sẽ cần được quan tâm hơn cả. Chuyên mục tư vấn cabin hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe và Nhà Bình An. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Cô Láng Giềng với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, để chủ động phòng ngừa ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường, hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục. Các trường thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với cha mẹ học sinh để phối hợp, quản lý, đón trả học sinh an toàn, không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng tham gia ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu nâng công suất thiết kế cảng hàng không quốc tế Phú Bài đến năm 2030 lên 7 triệu hành khách một năm, đồng thời đảm bảo quá trình nâng cấp đường lăn, đường cất hạ cánh không làm gián đoạn hoạt động khai thác. Một vụ sạt lở đã xảy ra rạng sáng nay tại nhà ông Sa Văn Dông ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, Phú Thọ. Khoảng 40 mét khối đất đá từ ta luy dương bất ngờ sụt tràn vào nhà, khiến hai phòng ngủ của gia đình bị sập, ba người bên trong bị vùi lấp. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm thấy cả ba nạn nhân, tất cả đều đã tử vong. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên mới đây ra tuyên bố phản đối cuộc họp Ủy ban đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Hàn, Mỹ vừa diễn ra tại Seoul. Bình Nhưỡng cho rằng việc Hàn Quốc và Mỹ thảo luận tăng cường khả năng ứng phó với nguy cơ vũ khí hủy diệt hàng loạt từ Triều Tiên là động thái củng cố thế trận quân sự và làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang dự thảo quy định quản lý không gian ngầm theo hướng ưu tiên kết nối các công trình ngầm với hệ thống nhà ga, metro, bãi đỗ xe và đầu mối giao thông công cộng. Theo dự thảo, việc kết nối không gian ngầm là tạo lập liên kết về không gian, kết cấu, kỹ thuật hoặc công năng, có thể diễn ra giữa các công trình ngầm với nhau hoặc giữa các công trình ngầm với các dự án trên mặt đất và hạ tầng giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên kết nối các dự án với nhà ga đường sắt đô thị metro, đầu mối giao thông công cộng và bãi đỗ xe. Định hướng này áp dụng cho các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, công trình và hạ tầng kỹ thuật dùng chung khi phù hợp quy hoạch và đáp ứng các yêu cầu an toàn. Để làm được, các dự án phải đảm bảo an toàn kết cấu, phòng cháy chữa cháy, khả năng thoát nạn, cứu hộ, chống ngập, vệ sinh môi trường và năng lực duy trì vận hành liên tục. Những công trình, kết cấu, hạ tầng do nhà nước đầu tư hoặc quản lý, yêu cầu kết nối sẽ được xem xét đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử. Việc kết nối không được làm ảnh hưởng đến công năng phục vụ công cộng cũng như khả năng mở rộng phát triển công trình trong tương lai. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình FM chiều nay, thời điểm này là 15 giờ 9 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi cập nhật được. Đầu tiên là những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Díu đến cầu Tân Thuận 2, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Tương tự như vậy, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua khu vực Lý Chính Thắng hướng đi Điện Biên Phủ, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi cập nhật được thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết cầu Bình Phước hướng đi Khánh An về Rạch Chiếc có xe bị sự cố. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Đỗ Mười. À, xin được nhắc lại là đường cầu Bình Phước hướng đi Khánh An đi ra Rạch Chiếc có xe gặp sự cố. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang cho cẩu đi, các phương tiện lưu ý. Tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết về đường Đỗ Mười qua cầu Bình Phước đi Thủ Đức xe đông di chuyển chậm. Cũng trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu hướng đi cầu Bình Phước, các phương tiện cũng di chuyển chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả về tình hình giao thông. Và thưa quý vị, có bao giờ quý vị vừa lái xe, vừa háo hức bật ngay một album mới của thần tượng mình chưa ạ? Sự phấn khích đó tưởng chừng vô hại nhưng hóa ra lại ẩn chứa hiểm họa không ngờ. Thống kê cho thấy tai nạn giao thông tăng đột biến vào những ngày các siêu hit hay album đình đám lên kệ. Hãy cùng giải mã nguyên nhân khoa học đằng sau hiện tượng thú vị mà đầy rủi ro này. Mời quý vị cùng đón nghe trong nội dung chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Vì sao tai nạn giao thông tăng vọt vào các ngày album nhạc hot ra đời.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu như thường lệ sẽ là phần tin tức.
4: Hơn 620 người cùng lực lượng hải quân tuần duyên Indonesia đang gấp rút tìm kiếm 129 người mất tích trong vụ lật tàu Vigo Transport 8 trên biển Java. Tàu gặp thời tiết xấu ngày 13 tháng 9 khi đang từ Surabaya đi Banjarmasin chở theo 243 người. Tính đến ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã cứu sống 108 người và xác nhận 6 người tử vong. Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do biển động, gió mạnh và sóng dữ. Bộ Giao thông Indonesia bước đầu bác bỏ khả năng tàu bị quá tải.
3: Chính phủ mới của Hungary dưới thời tân Thủ tướng Peter Magyar đang siết chặt kiểm soát các dự án xe điện và pin của Trung Quốc thông qua việc nâng tiêu chuẩn môi trường, lao động và minh bạch trợ cấp. Hàng loạt doanh nghiệp lớn như BYD, Simcorp và CAT bị rà soát, thu hồi giấy phép hoặc là xử phạt do vi phạm môi trường và điều kiện lao động. Chính phủ Hungary dự kiến thành lập cơ quan giám sát mới với quyền đình chỉ sản xuất nhằm thiết lập các giới hạn pháp lý rõ ràng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Vào đúng ngày, một trong những album nổi tiếng được phát hành có hơn 100 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng khoảng 15% trên toàn quốc chỉ tính riêng trong ngày album đó ra mắt.
4: Sự sao nhãng là một yếu tố hàng đầu trong rất nhiều vụ va chạm xe cộ. Những việc như nhắn tin khi lái xe, kiểm tra email, thậm chí là sử dụng hệ thống thông tin giải trí, tất cả đều có thể là yếu tố gây sao nhãng dẫn đến tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu từ Đại học Harvard hé lộ con số gây sốc. Vào ngày các siêu sao như Taylor Swift hay Drake tung album mới, có hơn 100 triệu lượt nghe trên Spotify và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng tới 15% trên toàn quốc. Điều gì xảy ra phía sau vô lăng khiến hành vi tưởng chừng vô hại của người yêu âm nhạc lại trở thành nguy cơ trên đường? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Trong lần cuộn Spotify để tìm các ca khúc từ album mới của Taylor Swift, bác sĩ Vihans Patel nhận ra mình vừa lái xe chạy khỏi làn đường. Đó là tình huống mà nhiều tài xế gặp phải, mải mê tìm kiếm bài hát ưa thích để thêm vào danh sách phát. Khoảnh khắc ấy đã truyền cảm hứng cho ông Patel, bác sĩ tại hệ thống y tế Masjaras Brigham, đồng thời là nhà nghiên cứu tại trường E. Harvard, tìm hiểu xem liệu số ca tử vong do tai nạn xe hơi có tăng lên mỗi khi các nghệ sĩ lớn ra mắt album mới hay không. Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, mỗi năm nước này có hơn 35.000 người chết và hàng triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Riêng trong năm 2024, đã có 3.208 vụ tử vong bắt nguồn từ việc lái xe mất tập trung.
4: Nghiên cứu mới của bác sĩ Patel và các cộng sự công bố mới đây trên tạp chí JAMA Network Open cho thấy số ca tử vong do tai nạn giao thông vào những ngày phát hành các album lớn đã tăng 15% so với các ngày ngay trước và sau đó. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi các nghệ sĩ nổi tiếng phát hành album, tần suất sử dụng điện thoại nói chung cũng tăng lên vì người dùng muốn vào ứng dụng để nghe nhạc trực tuyến. Tiến sĩ Anupajena, đồng tác giả của nghiên cứu, chia sẻ thêm.
5: Chúng tôi đã xem xét dữ liệu trong vòng từ 5 đến 6 năm, tập trung vào 10 album được tải xuống nhiều nhất trên Spotify trong giai đoạn đó. Đây là những album được tải xuống hàng triệu lần mỗi ngày. Và nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra vào đúng ngày một trong những album này được phát hành, chúng ta có hơn 100 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify vào những ngày đó. Và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng khoảng 15% trên toàn quốc, chỉ tính riêng trong ngày album đó ra mắt.
4: Vào 10 ngày phát hành album, lượt người nghe nhạc trực tuyến trung bình khoảng 123,3 triệu lần so với 86,1 triệu lượt nghe vào các ngày xung quanh, tăng khoảng 43%. Số ca tử vong do tai nạn giao thông cũng tăng lên, đã có thêm khoảng 18 ca tử vong vào những ngày phát hành các album.
5: Trung bình ngày bình thường ghi nhận 121 ca tử vong do tai nạn xe hơi, nhưng con số này vọt lên 139 ca vào những ngày ra mắt album. Số ca tử vong ở nhóm tài xế trẻ tuổi cao hơn so với nhóm tài xế lớn tuổi. Đáng chú ý, mức tăng chủ yếu xuất hiện ở các tài xế đi xe một mình.
4: Dù vậy, các nhà nghiên cứu thừa nhận có thể tồn tại yếu tố ngoại cảnh khác dẫn đến tai nạn vào đúng ngày ra mắt album. Và mục tiêu của nghiên cứu không phải là khuyên mọi người dừng nghe nhạc trên xe, mà là có thể dự đoán trước được những ngày rủi ro này để cẩn trọng hơn. Tiến sĩ Anupam Sena cho biết.
5: Ai cũng biết đang dùng điện thoại khi lái xe là rất nguy hiểm. Khi một album mới ra mắt, người lái xe có thể bật nhạc to hơn, sử dụng điện thoại để tìm hoặc là chỉnh nhạc, hoặc là thao tác với các ứng dụng giải trí trên xe như là Apple CarPlay. Chúng tôi không hề biết chính xác hành vi nào khiến nguy cơ tai nạn tăng lên, nhưng điều quan trọng là mọi người cần nhận thức rằng đây có thể là thời điểm dễ xảy ra mất tập trung và tai nạn hơn. Bà Kellan Stowell, người phát ngôn của Hiệp hội Ô tô Mỹ, phân tích.
4: Chúng ta biết rằng sự sao nhãng là một yếu tố hàng đầu trong rất nhiều vụ va chạm xe cộ. Những việc như nhắn tin khi lái xe, kiểm tra email, thậm chí là sử dụng hệ thống thông tin giải trí, tất cả đều có thể là yếu tố gây sao nhãng dẫn đến tai nạn.
5: Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn có những hạn chế, bao gồm việc chưa điều tra trực tiếp liệu việc sử dụng điện thoại thông minh có thực sự liên quan đến các số ca tử vong giao thông đó hay không. Bác sĩ Vihas Patel tại hệ thống y tế Mass General Birmingham, đồng thời là nhà nghiên cứu tại trường E. Harvard, gợi ý rằng các nền tảng nghe nhạc trực tuyến có thể điều chỉnh thông báo khi quảng bá các album sắp ra mắt. Patel cũng nhấn mạnh các tài xế nên bảo đảm hoàn tất mọi thao tác trên điện thoại trước khi cho xe di chuyển. Nhiều quốc gia đã áp dụng luật bắt buộc sử dụng thiết bị rảnh tay.
4: Tại Việt Nam, trong năm 2025 và đầu năm 2026, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã xử lý 120 tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc, trong đó có nhiều tài xế xe container và xe khách. Một vụ việc tại Thái Nguyên tháng 8 năm 2026 cũng cho thấy hậu quả nghiêm trọng khi người lái vừa dùng điện thoại vừa điều khiển xe máy, gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương tật 81%. Những chế tài tăng nặng và việc tăng cường giám sát đang góp phần cảnh báo, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông, nhưng ý thức tự giác vẫn giữ vai trò quyết định.
5: Tài xế nên chọn sẵn danh sách phát, bật định vị trước khi khởi hành, sử dụng thiết bị rảnh tay và tuyệt đối không thao tác với điện thoại khi xe đang chạy. Nghe nhạc có thể giúp hành trình bớt căng thẳng, nhưng chỉ an toàn khi mọi thao tác đã hoàn tất trước lúc khởi hành và điện thoại được đặt ngoài tầm tay. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông và ca khúc vừa rồi, ca khúc Ghen, quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Khương. Thưa quý vị, nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía bắc thủ đô thành phố Hà Nội vừa đề xuất mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, đoạn từ trụ sở quận Tây Hồ cũ đến đường Vành Đai 3. Đây là dự án nhóm A được thiết kế theo tiêu chuẩn đường bộ cấp 1 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 7.700 tỷ đồng. Trong chuyên mục đường sắp mở của VOV Giao thông hôm nay, mời quý vị cùng đến với nội dung này qua nhan đề hơn 7.700 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn gấp 3 lần hiện tại. Mời quý vị cùng nghe.
1: Tinh thần người bà con rất thoải mái. Khi mà nhà nước lấy đến thì mọi người dân sẽ ủng hộ và sẽ tạo một điều kiện tốt nhất cho dự án.
2: Rất mong là các lãnh đạo thành phố cũng như của phường được quan tâm để làm sớm để cho người dân ổn định cuộc sống.
3: Mở rộng đường Nguyễn Tôn sẽ giải tỏa được ùn tắc giao thông của khu vực Nguyễn Hoàng Tôn, Siêu Tra và đặc biệt là khu depo xe điện.
4: Ý nghĩa quan trọng nhất của dự án là hoàn thiện một trục kết nối theo hướng đông tây của khu vực phía bắc Hồ Tây.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Bắc thủ đô, mới đây thành phố Hà Nội đã đề xuất mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn từ khu vực trụ sở quận Tây Hồ cũ đến đường Vành Đai 3 theo tiêu chuẩn đường bộ cấp 1 dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 7.700 tỷ đồng. Đường sắp mở ngày hôm nay sẽ kể cùng chúng ta câu chuyện về dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường quan trọng này. Nhưng trước hết sẽ là một số tin tức đáng chú ý về quy hoạch.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Hà Nội dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên trục đại lộ Cảnh Quan giai đoạn 2026-2038. Gồm cầu Liên Trung, Tàng Xá, Cự Khối, Bát Tràng và cầu Khuyến Lương. Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, hai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được đề xuất xây dựng mới trên cơ sở đi song song và cơ bản bám theo hai bên bờ sông với chiều dài 35 km bên tả sông Hồng, 45 km bên hữu sông Hồng, là đường trục chính đô thị quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/h. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất tổ chức thực hiện công tác lập quy hoạch không gian ngầm và lập nghị quyết liên quan quy hoạch không gian ngầm theo hai giai đoạn, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Đồng thời cũng đề xuất thí điểm lập quy hoạch 3 chiều tại các khu vực như nhà ga Bến Thành, công viên 23 tháng 9, nhà ga Thủ Thiêm và ga Tao Đàn. Đối với Hà Tĩnh, địa phương sẽ mở rộng quy mô khu kinh tế Vũng Áng từ gần 23.000 ha lên khoảng 73.000 ha. Quy hoạch điều chỉnh của địa phương hướng đến việc xây dựng Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp, năng lượng sinh thái, cảng biển và dịch vụ logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Còn trong quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn, Pleiku đến năm 2050, tỉnh Gia Lai xác định Quy Nhơn phát triển theo hướng đô thị biển tổng hợp, theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và hiện đại. Trong khi Pleiku được xác định là cực tăng trưởng và hạt nhân lan tỏa phía tây của tỉnh, giữ vai trò đầu mối, kết nối biển, cao nguyên và cửa khẩu. Các bạn thân mến, sau khi thông tin triển khai dự án mở rộng nâng cấp đường Nguyễn Hoàng Tôn được công bố, thì người dân sống hai bên tuyến đường đều phấn khởi và mong muốn dự án sớm được triển khai, vừa đáp ứng sự phát triển chung của thành phố và vừa để sớm ổn định cuộc sống của bà con. Mời các bạn theo chân phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu kỹ hơn về tâm tư, nguyện vọng của người dân đối với dự án này.
8: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang giao cho các sở ngành liên quan nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn với tổng chiều dài 2,7 km, mặt cắt từ 40 đến 60 m. Dự kiến toàn bộ đường Nguyễn Hoàng Tôn sẽ được mở rộng về phía bên trái theo chiều đường từ Lạc Long Quân đến Vành Đai 3. Như khu vực tôi đang đứng tại ngõ 521 đường Nguyễn Hoàng Tôn, các khu nhà phía sau tôi đây sẽ phải giải tỏa để nhường đất cho dự án.
9: Tôi là Tạ Duy Đức, bộ đội phóng viên, trưởng ban của khu vực này.
10: Bác ở đây lâu chưa?
9: 91 là tôi được phân nhà, phân đất ở đây và năm 92 là tôi chuyển về đây ở.
10: Sau đó năm bao nhiêu thì bác biết cái thông tin cái đường này được quy hoạch mở rộng?
1: Tôi xây nhà là năm 2006, ở đây thì nó trước đấy là nó rơi vào là khoảng 2001 đến 2000 là biết được cái thông tin nằm trong quy hoạch.
10: Nhà bác đây thì bao nhiêu? Tất cả
1: nhà tôi hiện nay hàng năm lộp thuế là 87 mét.
10: Kết hợp cả khu depot, cả cái đường Nguyễn Đồng Tôn mở rộng thì nhà bác thế nào?
1: Thì cả khu này chứ không phải mình nhà tôi, gần như là mé bên của chúng tôi là mất hết.
10: Nghĩa là cái tâm thế là mình đã biết từ lâu rồi đúng không?
1: Vâng, tâm thế tôi biết lâu rồi. Vâng, tinh thần người bà con rất thoải mái. Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước thì nhân dân tôi hoàn toàn ủng hộ và đồng ý. Khi mà nhà nước lấy đến thì mọi người dân sẽ ủng hộ và sẽ tạo một điều kiện tốt nhất cho dự án. Thế nhưng cái yêu cầu của người dân rất chân tình và cũng rất thật thà là xin được là di dân tại chỗ để tạo mọi điều kiện cho người dân như vậy là sinh hoạt, sinh sống, có cuộc sống bình thường như hiện tại. Mà nếu được tốt hơn như Đảng, Nhà nước nói thì là tốt nhất.
8: Ngồi kế bên, bác Nguyễn Văn Cáp, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Xuân Trung, phường Xuân Đỉnh, cũng có gần 40 mét thuộc phạm vi dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn.
2: Dự án này có từ lâu rồi, có từ năm 1995 rồi. Nhiều gia đình rất muốn xây nhà cho các cháu ở. Nhưng mà vì quy hoạch nên là về giấy phép xây dựng này, xã phường cũng không cấp, mà các gia đình tự xây thôi. Cũng rất mong là các lãnh đạo thành phố cũng như của phường thì quan tâm để làm sớm để cho người dân ổn định cuộc sống sớm hơn.
6: Tôi tên là Nguyễn Đình Phúc, tôi năm nay 72 tuổi. Chúng tôi đi họp là phổ biến rồi. Định ngày nào thông báo để giải tỏa thì chúng tôi chưa nắm được. Chủ trương chung của thành phố không những gì một địa chỉ chỗ nào đấy, nhưng mà đảm bảo cho như vậy đời sống nhân dân cho được ổn định, sắp xếp nơi ăn chốn ở đấy để người ta cảm thấy ổn, nghĩa là nhưng cái gì đó nó cũng phải là thỏa đáng để người ta đỡ cái phần khó khăn ban đầu đấy. Như tôi như nhà tôi mà còn tí đất đấy mà bây giờ mà bảo mua chỗ khác thì tin chắc không bỏ.
3: Tôi là Ngô Ngọc Vĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Xuân Đỉnh. Đối với dự án mở rộng Nguyễn Thôn, hiện nay thành phố đang giao các sở ban ngành thành phố và các phường có liên quan để nghiên cứu, đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự án có khoảng chiều dài khoảng 2,8 km và có mặt cắt điển hình khoảng 40 m, gấp 2,5 lần so với đường hiện trạng.
10: Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân phường thì cái việc mở rộng cái đường này sẽ ảnh hưởng đến nhóm đối tượng nào?
3: Mở rộng dự án sẽ có quy mô ảnh hưởng đến khoảng 700 hộ dân, chủ yếu là các hộ để ở và một số hộ kinh doanh mặt đường Nguyễn Hoàng Tôn. Ủy ban phường cũng đã tuyên truyền các hộ dân về cái chủ trương thực hiện dự án trong thời gian tới.
10: Theo đánh giá của ông thì việc mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn này thì nó sẽ có phần giảm ùn tắc trên tuyến và khu vực lân cận ra sao?
3: Việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn sẽ giải tỏa được ùn tắc giao thông chỗ khu vực Nguyễn Hoàng Tôn, Siêu Cha và đặc biệt là khu depot xe điện thực hiện triển khai dự án và trong khu vực ngoại giao đoàn.
8: Cùng với khu depot của dự án đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo và ga số 1 nằm trên đường vành đai 2,5 thuộc địa phận phường Xuân Đỉnh thì việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn là chủ trương được người dân đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhiều người dân cũng mong muốn dự án sớm được thực hiện bởi một tuyến đường rộng rãi, đồng bộ không chỉ giúp người dân giảm áp lực giao thông mà còn cải thiện diện mạo đô thị, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và mở ra thêm cơ hội phát triển cho khu vực.
5: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
11: Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
7: Thưa các bạn, đường Nguyễn Hoàng Tôn được mở rộng, đó không chỉ là lời giải cho bài toán ùn tắc giao thông, mà còn góp phần kết nối đồng bộ các trục hạ tầng giao thông lớn của thủ đô, như là vành đai 2, vành đai 2,5 và tuyến đường sắt đô thị số 2. Vậy dự án này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong thúc đẩy kinh tế và chỉnh trang bộ mặt đô thị cho các địa phương ở khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội? Cuộc trao đổi của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về điều này.
12: Thưa ông, việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn có ý nghĩa như thế nào đối với việc giảm ùn tắc giao thông và cải thiện khả năng kết nối giữa các khu vực?
4: Theo tôi, ý nghĩa quan trọng nhất của dự án là hoàn thiện một trục kết nối theo hướng Đông Tây của khu vực phía Bắc Hồ Tây. Và khi tuyến đường được mở rộng, và tổ chức đồng bộ thì các điểm cắt hẹp sẽ được giải quyết, khả năng lưu thông được cải thiện và dòng phương tiện có thể được phân bổ hợp lý hơn. Tuyến đường cũng sẽ chia sẻ áp lực với một số trục giao thông lân cận

0: đồng thời cũng tăng khả năng kết nối giữa Tây Hồ, khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh và Vành Đai 3.
1: Theo ông, việc mở rộng tuyến đường này sẽ tạo ra những tác động xã hội tích cực nào đối với đời sống người dân, hoạt động kinh doanh và khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị?
0: Về mặt xã hội, tác động rõ nhất là rút ngắn thời gian đi lại và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân. Khi giao thông thuận lợi hơn, người dân sẽ tiếp cận trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, không gian công cộng cũng như các trung tâm thương mại, dịch vụ được dễ dàng hơn. Việc mở rộng đường cũng tạo điều kiện cho mặt bằng hai bên tuyến có khả năng được khai thác hiệu quả hơn. Việc vận chuyển hàng hóa, tiếp cận khách hàng và kết nối với các khu vực khác cũng thuận lợi hơn.
1: Vậy ở góc độ quy hoạch, việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn có thể góp phần định hình và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực xung quanh như thế nào? Và cần lưu ý gì để tránh phát sinh ùn tắc hoặc giảm áp lực hạ tầng trong tương lai?
0: Ở góc độ quy hoạch, thì tuyến đường này không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn có thể trở thành một trục phát triển đô thị quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông được cải thiện thường kéo theo gia tăng giá trị đất và nhu cầu đầu tư xây dựng. Vì vậy, quy hoạch hai bên đường phải gắn với sức chịu tải của hạ tầng, cần kiểm soát mật độ xây dựng, chiều cao công trình, dân số, lối ra vào của từng dự án và nhu cầu đỗ xe. Hệ thống hạ tầng như cấp điện, cấp thoát nước, trường học, y tế và không gian xanh cũng phải được đầu tư đồng bộ với đường giao thông.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, một con đường mới được mở ra trước tiên là phải nâng cao được năng lực của hạ tầng giao thông, giúp cho việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn, bộ mặt đô thị được chỉnh trang lại, to đẹp, khang trang hơn. Tuy nhiên, như chuyên gia đã phân tích, khuyến nghị và cũng là mong mỏi của người dân địa phương, đó là cần tính đến những mục tiêu tổng thể khác liên quan đến hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của người dân trong khu vực. Đường sắp mở hôm nay về câu chuyện mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn, dự án 7.700 tỷ đồng, với triển vọng mở rộng gấp 3 tuyến đường này so với hiện tại, cũng xin được khép lại tại đây. Những câu chuyện tiếp theo về các dự án mở đường sẽ tiếp tục được kể. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bình nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.

trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Bây giờ đây thì Phương Uyên biết cho biết cầu Bình Phước hướng đi Khánh An, sự cố xe container chết máy để được di dời rồi, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Ngoài ra, tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết trên lộ trình đường Lê Đức Anh đoạn qua khu vực Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị. Kính thưa quý vị, Hồ Gươm trầm mặc và dòng sông Hồng cuộn chảy, hai không gian mang đậm hồn cốt Thăng Long Hà Nội đang đứng trước những nhịp đập đổi thay của thời đại. Bài toán đặt ra trong các bản quy hoạch mới không chỉ là kiến tạo một diện mạo đô thị hiện đại, mà làm sao để phát triển mà không làm đứt gãy lịch sử. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết với chuyên mục đối thoại sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1 trên 5.000 gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đồng thời, lấy ý kiến cộng đồng về phương án quy hoạch, chỉnh trang khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Để giúp quý vị có cái nhìn chuyên sâu về tầm nhìn quy hoạch cũng như bài toán bảo tồn di sản, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Hà Nội đang lấy ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch không gian Hồ Gươm gắn kết với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dưới góc độ chuyên môn, ông đánh giá như thế nào về tư duy quy hoạch lần này và ý nghĩa kết nối giữa hai không gian mang tính biểu tượng của thủ đô?
4: Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn trăm năm, nó có một cái rất đặc biệt. Nó trả lại cái vị trí sông Hồng. Và cái đô thị không phải là quay lưng ra sông nữa, mà đô thị sẽ quay mặt ra sông. Tức là sông Hồng trở thành cái phòng khách của đô thị. Cái trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nó được định vị 40 cây số phát triển phía Bắc và Đông Bắc để là nó kết nối lại tất cả các khu vực đó, mà đặc biệt trong đó có cái trục Hồ Tây, Cổ Loa và Gia Bình. Đại lộ cảnh quan sông Hồng này không chỉ là trở thành phòng khách của Hà Nội trong tương lai đâu, nó là cái nơi kết nối lịch sử. Nếu chúng ta có Cổ Loa là 2.000 năm, Thăng Long chỉ có 1.000 năm thôi, và chúng ta có một cái Hà Nội gần bị 100 năm độc lập lúc về năm chủ hòa. Ở đây nó đã khác đi rồi, nó không chỉ giải quyết bài toán ngập này, úng này, sạt lở vân vân mà chúng ta cứ băn khoăn từ trước nữa. Bây giờ quy hoạch lại tất cả các bờ bãi hai bên bờ sông, làm sao phải phù hợp được với cái địa thủy văn của sông Hồng chứ. Đặc trưng của nó là bên lở bên bồi, chứ rồi cái nơi tái tạo lại phù sa. Thế nhưng cái đặc trưng đó hôm nay đã được đưa vào trong cái quy hoạch của Hà Nội, và cái trục này là rất tuyệt vời. Chính cái trục này bên cạnh nó phát triển những vấn đề cảnh quan đô thị, nó góp phần phát triển đô thị hai bờ sông, nhưng nó sẽ tạo một cái tên đấy là bảo tàng sống. Tức là dọc 11 cái xã đó biết bao nhiêu di tích, chính cái đó tạo thành cái những cái bảo tàng, những cái di tích, những cái di sản đó ấy, nó kể câu chuyện của 1.000 năm Thăng Long, nó kể câu chuyện của sông Hồng, và nó kể cả câu chuyện của Nỏ Thần nữa, của Cổ Loa nữa. Và nó là sự tiếp nối lịch sử.
3: Lâu nay thì khu vực Hồ Gươm luôn được xem là trái tim của thủ đô. Khi tiến hành chỉnh trang mở rộng không gian 67 hectare quanh Hồ Gươm, theo ông, đâu là nguyên tắc cốt lõi để việc đổi mới phát triển, không làm đứt gãy lịch sử hay can thiệp quá mức vào di sản?
4: Cái quy hoạch mở rộng, chỉnh trang 67 hectare này, của Hồ Gươm và chung quanh, tôi cho rằng Hồ Gươm là một khu vực rất là có ý nghĩa, linh thiêng với Hà Nội. Nếu ta nói Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội. Nó trở thành một là nơi mà lưu giữ cái hồn cốt của Thăng Long ở cái Hồ Gươm. Và ở đây nó chứa đựng rất nhiều di tích. Bản thân Hồ Gươm đã mang một cái tên di tích rồi. Cái di tích này nó còn trở nên là huyền thoại nữa. Nó biểu tượng hòa bình nữa, Hồ Trà Hương. Không một nước nào có một cái tên hồ như thế. Cái dân tộc này yêu hòa bình. Dân tộc này sẵn sàng cầm vũ khí đứng lên để chống giặc ngoại xâm. Nhưng xong rồi thì lại trở về hiền hòa, trả lại các vũ khí để sống yên bình. Và đấy là mong muốn của chúng ta. Khi mà cải tạo, chỉnh trang, đừng phá bỏ quá nhiều. Bởi vì lịch sử luôn luôn lại được bồi đắp của cái quá khứ.

0: của hôm nay và cái tương lai. Lịch sử làm liền mạch, đừng làm lịch sử đứt gãy bởi sự đập phá quá nhiều. Tôi lấy thí dụ, trước đây cái tòa thị chính Hà Nội cũng như sau này trụ sở ban nhân dân Hà Nội đều quay mặt ra Hồ Gươm, lưng quay ra sông Hồng, nó thể hiện rất rõ trong cái tư duy ngày xưa là quay lưng ra bằng sông Hồng. Nhưng ngày hôm nay khác rồi. Vậy thì phải cải tạo để cái trụ sở đó được nhìn ra sông Hồng. Người các của tượng núi nhìn xuống hướng ra sông Hồng. Thì rõ ràng đấy tư duy rất lớn về chính trị của Đảng. Chúng ta không chỉ nhìn về phía Tây nữa, không chỉ nhìn vào tản núi Ba Vì cả nữa. Cái đó là điểm tựa cho đất nước. Nó là một linh thiêng cho đất nước để chúng ta vươn ra phía Đông, vươn ra biển. Và cái trục đại lộ sông Hồng đang làm chuyện đó, kết nối Hải Phòng, Quảng Ninh. Một điều nữa, kiến trúc thị của Hồ Gươm vốn nhỏ, Tháp Bút, Đài Nghiên, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thế Húc đều nhỏ. Chỉ có một cái duy nhất là cao to. Đấy là nhà lớn thành phố, cao 36 mét. Và trong cái quy chế mà quản lý Hồ Gươm vùng phụ cận ấy, chỉ quy định là trong khu phố cổ chỉ được 3, 4 tầng thôi. Thế còn ở trong khu Hồ Gươm không quá 6 tầng, tức là không quá 25 mét. Thì cái này cũng rất thận trọng, cần phải giữ gìn nó. Ở đấy có rất nhiều cái di tích. Riêng cái Hồ Gươm, mỗi một cái cây cổ thụ ấy, một cái lối đi cũng thầm thì kể câu chuyện về Hồ Gươm, kể câu chuyện về lịch sử về Hà Nội. Hay nữa, chúng ta đang di rời cái tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh chuyển đi chỗ khác. Nếu ta có di chuyển cái tượng đài đi, hãy nên đặt ở trong khu vực được cải tạo Hồ Gươm, bởi vì đó là một cái dấu tích của 60 ngày đêm bất tử bảo vệ thủ đô theo thư kêu gọi Bác Hồ. Như cái việc mà chúng ta định đập phá bỏ cái nhà bưu điện đi để làm lại, dựng lại cái bao ân, theo tôi nghĩ là không nên. Chúng ta không nên đập bỏ những cái đang hiện hữu có một cái dấu ấn, nếu là dấu ấn của cái thời đại Hồ Chí Minh, để phục hồi lại một cái mà chúng ta trái nhìn thấy. Khi người Pháp quy hoạch Hồ Gươm ấy, họ đã giữ lại cái tháp Hòa Phong. Đây dấu tích tháp Hòa Phong là dấu tích của cái chùa Bảo Ân.
1: Trong phương án quy hoạch đang được nghiên cứu, có đề xuất xây dựng hạng mục Khải Hoàn Môn tại khu vực Hồ Gươm. Vậy góc nhìn của ông về đề xuất này như thế nào và làm sao để tổ chức không gian khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục một cách hài hòa nhất?
0: Chúng ta nói rất nhiều về cái Khải Hoàn Môn ấy. Quan điểm tôi này, đừng nghĩ đó là biểu tượng. Hồ Gươm có rất nhiều biểu tượng. Nhưng tôi lại nghĩ rằng cái quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lại là một cái phòng khách của khu vực Hồ Gươm. Khi mà từ phố cổ đi ra, thì nó mở ra cái gì? Là một cái khoảng cây xanh, hồ nước và bắt đầu tiếp đến những công trình, bút tháp các thứ. Và thực ra nó là cái cổng mềm. Chính những cái không gian đó cũng là biểu tượng của Hồ Gươm. Vậy thì cần có một cái tư duy như thế. Thế và ai sẽ làm cho cái biểu tượng đó sống động? Chính là nhân dân. Sẽ là cái lớp trẻ Gen Z đấy, nó sẽ làm không gian sáng tạo ở đấy. Để ngày hội họ đến đấy họ nhảy múa được. Thậm chí là ở đấy cũng có lúc trở thành một cái mà hội chợ mùa xuân, hoa, rồi cái gì hay nhất của Hà Nội là trưng bày đấy. Và nhân dân sẽ tạo nên biểu tượng. Chúng ta chỉ tạo điều kiện để những biểu tượng đó xuất hiện thôi.
1: Cùng với cảnh quan mặt đất, Hà Nội cũng đang phát triển hạ tầng ngầm khu vực Hồ Gươm. Đồng thời, ông từng nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong đồ án quy hoạch. Vậy ông có thể chia sẻ rõ hơn về hai yếu tố này?
0: Trước đây, giao thông của chung quanh Hồ Gươm là một chiều. Người ta ví nó như là cái đèn kéo quân khổng lồ, chỉ chạy một vòng tròn, suốt ngày đêm, không ngừng nghỉ, chả bao giờ có tai nạn. Đặc biệt chúng ta quan tâm là những công trình ngầm. Hà Nội đang kết nối nhà ga C9, C6, kết nối với nhau và người ta không chỉ trên mặt đất nữa, người ta còn tạo nên một cái Hồ Gươm khác nữa ở dưới tầng ngầm, thể hiện cái hiện đại của cái ngày hôm nay. Đó là điều rất là tốt. Và trên vẫn cứ đang bình lặng, ở dưới có sự nhộn nhịp, ồn ào của một cái thời đại. Thì đấy là một câu chuyện tôi cho rất tốt. Chúng ta không nên cứ vẽ nhiều nhưng không làm được. Hãy làm được cái gì trước là vì sao. Tất cả cái Hồ Gươm tôi mới nói rằng là ở đây không chỉ đơn giản là một cái bài toán của quy hoạch. Ở đây là câu chuyện của lịch sử, câu chuyện của ký ức, câu chuyện về một dân tộc. Nó lắng đọng ở trong một dân tộc yêu hòa bình như thế nào. Cho nên rằng là bất kỳ một cái đồ án nào, một tác giả nào, khi chấp bút để mà vẽ như thế này thì phải rất thận trọng.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng về những chia sẻ rất tâm huyết và sâu sắc dành cho thính giả của VOV Giao thông.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm, ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Còn thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được thông tin từ thính giả cho biết cầu Bình Phước hướng đi An Sương có xe tải chết máy, hướng ngược lại cũng có xe tải chết máy, phương tiện nằm ở giữa đường, các bác tài cần chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực ở cầu Bình Phước hướng đi An Sương có xe tải bị chết máy, ở chiều ngược lại cũng vậy, cũng có sự cố xe tải chết máy, phương tiện nằm giữa đường, các bác tài cần chú ý. Ngoài ra, trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi ngã tư Ninh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 9 đến km số 7 các phương tiện di chuyển chậm ở cả 2 km. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, Hà Nội không chỉ đổi thay qua những trang lịch sử hay sắc màu kiến trúc, mà còn khẽ khàng chuyển mình qua từng vạt nắng, góc phố thông dong. Và có lẽ chẳng đâu cảm nhận được điều ấy rõ hơn trên những chiếc xe hoa miệt mài chở mùa đi khắp phố phường, mơ màng trong cái xe lạnh gõ cửa hay bừng sáng dưới khoảng trời hanh hao. Những chuyến xe đón mùa sang từ lâu đã trở thành một nét rất riêng của thủ đô. Mời quý vị cùng lắng lòng dạo bước qua những nhịp điệu bình yên ấy ngay trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Hà Nội và những chuyến xe đón mùa sang.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, khi trời đất bắt đầu chuyển mình, nhìn những hàng cây khẽ lay trong gió, vệt nắng đã dịu hơn và những cơn mưa bất chợt ngang qua phố, như có một lời nhắc rất khẽ, Hà Nội đang bắt đầu chuyển mùa. Sau mùa có lẽ là khoảng thời gian khiến người ta dễ rung động, có chút lưu luyến với mùa hè vừa đi qua, nhưng cũng có chút xốn sang khi mùa thu đang đến rất gần. Và qua những khung cửa xe buýt, những con phố quen thuộc bỗng trở nên dịu dàng hơn.
3: Thời tiết đã sang thu, sáng sớm và tối muộn trong gió đã có chút se se, đủ để người ta khoác thêm một chiếc áo mỏng trước khi bước ra đường. Hay có người bước lên xe mang theo một chiếc ô còn ướt, có người khẽ kéo lại cổ áo trước lúc xuống xe. Bức tranh giao mùa trên những chuyến xe buýt bỗng trở nên sinh động hơn khi mỗi hành khách mang theo một câu chuyện riêng của những ngày thời tiết thay đổi. Chị Thu Hà, một hành khách thân thuộc của xe buýt, thích thú chia sẻ.
4: Mình rất thích thời điểm này, thời tiết không còn nóng nực, những cơn mưa cũng trở nên mát mẻ hơn, có một chút gì đó rất thơ. Mình thích nhất là lúc ngồi trên xe buýt, nhìn phố phường qua khung cửa sổ khi trời mưa. Cảm giác lúc ấy bay bổng hơn một chút. Ở trong xe có một khoảng không gian trú mưa, ngắm mọi thứ trôi qua, rồi nghe một bản nhạc. Quả thực đi xe buýt những ngày này cảm giác rất thú vị.
2: Với chị Minh Thư ở phường Vĩnh Hưng, chuyến xe buýt hôm nay đến rất bất ngờ. Chiếc xe ô tô của chị bị hỏng, đang được đưa đi sửa, và lần đầu tiên chị thử chọn xe buýt cho hành trình của mình. Bình thường, chị vẫn tự lái xe đi làm, giữa những con đường đông đúc, mắt luôn phải quan sát, tay giữ vô lăng, tập trung vào từng dòng phương tiện phía trước. Còn hôm nay, lần đầu tiên ngồi trên xe buýt, chị Thư bỗng thấy mình có thể thảnh thơi hơn. Không phải lái xe, không phải căng mắt theo dòng giao thông. Chị có thời gian nhìn ra ngoài cửa kính.
3: Vẫn là những con phố quen thuộc mỗi ngày đi làm. Nhưng hôm nay, khi không phải cầm vô lăng, chị mới có dịp ngắm nhìn phố phường thật lâu. Một con đường, một hàng cây hay là dòng người qua lại. Những điều vốn hiện diện trên hành trình quen thuộc hàng ngày nay bỗng trở nên mới mẻ. Với chị Thư, chuyến xe buýt đầu tiên vì thế mở ra một trải nghiệm thật khác. Được ngắm Hà Nội, thay vì chỉ đi qua Hà Nội, chị Minh Thư chia sẻ.
5: Mình không nghĩ là đi xe buýt lại thích như thế này. Bình thường tự lái xe thì lúc nào cũng phải tập trung mắt nhìn đường, để ý các phương tiện, làm gì ngắm xung quanh đường. Nay được ngồi thảnh thơi nhìn ra ngoài, mình mới thấy những con phố mỗi ngày mình đi qua vẫn có rất nhiều điều để chiêm nghiệm. Sau chuyến đi này, mình sẽ tìm hiểu thêm về các tuyến xe buýt rồi dùng các con mình cùng trải nghiệm. Chắc chắn các con cũng sẽ rất thích.
2: Còn với chị Ngọc Mai ở phường Đống Đa, điều để lại ấn tượng trên những chuyến xe buýt đôi khi lại đến từ sự quan tâm giản dị. Như hôm nọ, khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, buổi sáng hơi se lạnh, chị vẫn mặc chiếc áo cộc tay như một thói quen từ những ngày hè nóng nực. Lên xe, chị được anh nhân viên phục vụ nhắc. Bây giờ sáng tối bắt đầu lạnh hơn rồi, nhớ mặc thêm cái áo khoác mỏng vào, không là ốm đấy. Một câu nói chân thành, mộc mạc, chẳng cầu kỳ nhưng lại khiến chị Ngọc Mai thấy ấm lòng. Giữa một hành trình vốn chỉ kéo dài vài chục phút, đôi khi một lời nhắc nhỏ cũng đủ khiến khoảng cách giữa những người xa lạ trở nên gần hơn.
3: Với anh Trung Đức ở Long Biên, một kỷ niệm trên chuyến xe buýt giữa cơn mưa bất chợt cũng để lại ấn tượng khó quên. Hôm ấy trên đường đi làm anh gặp mưa lớn và đã được nhân viên phục vụ trên xe buýt nhường cho một chiếc áo mưa. Một hành động nhỏ nhưng đã khiến cho anh vô cùng ấn tượng. Anh Trung Đức kể lại.
6: Hôm nọ lúc đi làm ấy thì trời không mưa nên mình không mang theo ô. Đến lúc đáp xuống xe buýt thì trời lại bỗng mưa rất là to. Thế vậy thì anh nhân viên bán vé anh mới đưa luôn chiếc áo mưa của anh ý cho mình. Lúc đấy mình mới nói là anh đưa em áo mưa thế này rồi lát nữa anh lấy cái gì để mặc đây. Thì anh mới bảo là không phải lo đâu, anh về bến anh sẽ tìm áo mưa sau. Thì thật sự lúc ấy là mình rất là cảm động. Một người mình hoàn toàn xa lạ và trong lúc trời mưa như vậy vẫn sẵn sàng nhường áo cho mình. Mình đã cảm ơn anh ý và thật sự rất là ấn tượng mãi với là kỷ niệm ấy ạ.
3: Một chiếc áo mưa hay một sự quan tâm không hẹn trước. Có những điều nhỏ bé như thế, nhưng đủ để một chuyến xe và một ngày bình thường trở thành kỷ niệm khó phai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội vẫn đang ở những ngày sau mùa. Khi hè chưa hẳn đi qua và thu còn đang khẽ chạm ngõ, trên những chuyến xe buýt, những lời hỏi han, sự sẻ chia cũng làm nên một nét đẹp riêng rất dịu dàng.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
11: rồi. Nước súc miệng Valentine.
10: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
13: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

lặng lẽ đời mình ngồi buồn trên phố lạ, nhìn nơi đây bước chân người đi.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Chỉ Có Một Thời qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận thông tin trên khu vực cầu Bình Phước, cập nhật mới nhất từ thính giả cho biết sự cố hai phương tiện chết máy trên khu vực cầu Bình Phước vẫn chưa được di dời, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, sự cố xe chết máy trên khu vực cầu Bình Phước ở cả hai hướng vẫn chưa được di dời, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km số 7 hướng đi Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ăn gì vốn đã là một câu hỏi khó, nhưng ai là người rửa chén sau bữa ăn có lẽ còn là nỗi ám ảnh lớn hơn của nhiều gia đình. Giữa hàng ngàn mẫu mã, dung tích và thương hiệu máy rửa chén trên thị trường hiện nay, làm sao để lựa chọn một trợ thủ đắc lực vừa sạch sâu lại tiết kiệm nước? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe tư vấn thiết thực sau đây qua chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thính giả thân mến, việc chọn mua một chiếc máy rửa bát hiện nay đã trở thành một câu hỏi trăn trở của nhiều gia đình hiện đại. Giữa hàng chục thương hiệu trên thị trường, người tiêu dùng dễ dàng bị mông lung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lựa chọn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà chúng ta xác định rõ mình thuộc trường phái mua hàng như thế nào. Và để làm rõ vấn đề này thì chúng tôi trong chương trình hôm nay có mời tới phòng thu anh Đức Huy, một chuyên gia với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp. Và hy vọng là những thông tin từ phía anh Đức Huy sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm ra một sản phẩm ưng ý và phù hợp với gia đình, căn bếp của mình.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Đức Huy. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Huy thân mến, anh có thể khái quát về các trường phái mua máy rửa bát phổ biến hiện nay được không ạ?
7: Xin chào các bạn. Nên mua máy rửa bát của hãng nào? Đây là câu hỏi trăn trở của rất nhiều người đang đi tìm mua máy rửa bát, đúng không?
8: Nó chỉ có hai trường phái thôi. Một là trường phái về giá trị thương hiệu, thứ hai là trường phái về giá trị sử dụng.
5: Vâng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với trường phái đầu tiên, đó chính là giá trị thương hiệu. Những người thuộc trường phái này thì thường có quan điểm thế nào và họ sẽ chọn các dòng máy ra sao thưa anh?
8: Những người thuộc trường phái về giá trị thương hiệu này, người ta quan niệm là gì? Không cần biết sản phẩm có tính năng, công dụng gì, công nghệ sản xuất ra sao, nhưng mà các cái sản phẩm của họ mua phải là những sản phẩm của thương hiệu lớn, và đặc biệt là những thương hiệu của châu Âu.
5: Rõ ràng thương hiệu lớn thì đảm bảo chúng ta về sự uy tín về mặt chất lượng. Vậy sản phẩm đến từ những thương hiệu lớn này sẽ hoàn hảo chưa ạ?
8: Nếu bạn hỏi cái sản phẩm này liệu đã phải là những sản phẩm hoàn hảo chưa, thì tôi trả lời là chưa. Tại sao lại như vậy? Máy rửa bát thì nó có hai nhiệm vụ chính, đó là rửa và sấy. Cái phần rửa thì nó cũng không có gì đáng nói lắm, bởi vì là gần như là nó cũng không có sự khác biệt nhiều. Nhưng mà còn cái phần sấy và các cái công nghệ hỗ trợ sau khi rửa, thì các cái thương hiệu này thì mình thấy nó vẫn chưa được hoàn hảo. Các cái sản phẩm của những thương hiệu này thì hiện nay nó vẫn chỉ đang áp dụng cái công nghệ đó là sấy ngưng tụ thôi. Tức là khi rửa xong thì nó sẽ để cho hơi nước bay hơi tự nhiên, chứ nó không có cái bộ phận tạo nhiệt để sấy. Thế nên cái hiệu quả làm khô nó chỉ được khoảng 70-80% thôi. Và khi mở máy ra thì chúng ta sẽ thấy vẫn còn nhiều cái giọt nước nó đọng trên các cái dàn rửa và thậm chí ngay cả trên bát đĩa.
5: Anh Huy thân mến, tôi có được nghe nói là một số dòng cao cấp của máy rửa bát Bosch có công nghệ sấy độc quyền Jolis. Công nghệ này thì có giải quyết được vấn đề như những gì anh vừa mới nói không?
8: Một số cái dòng đời cao của Bosch thì nó có cái công nghệ sấy độc quyền, đó là sấy Jolis. Cái công nghệ này sấy có khô không? Thì câu trả lời là khô nhá. Nhưng mà với điều kiện là khi rửa xong các bạn phải lấy chén bát ra ngay. Còn nếu như mà các bạn rửa buổi tối mà để qua đêm mới lấy ra ấy, thì nó sẽ bị hấp hơi. Và nếu mà để lâu hơn nữa thì nó sẽ bị ám mùi rất là khó chịu. Còn nếu mà không muốn bị đọng xương và không bị ám mùi ấy, thì rửa xong chúng ta phải mở hé cửa cho nó để hơi nước nó thoát ra ngoài. Nhưng mà mở cửa thì nó sẽ có nguy cơ bị rán hay là chuột chui vào trong. Nên là cũng là một vấn đề chúng ta phải cân nhắc. Đấy là chưa nói đến cái quy trình bảo hành của những ngoài này thì lại linh kiện thì thường là phải chờ đợi lâu và giá thì lại rất cao. Chốt lại là nếu bạn thuộc cái trường phái giá trị thương hiệu này và bạn chấp nhận được các cái nhược điểm ở trên thì xin mời các bạn chọn các cái thương hiệu như là Bosch, Habler, Teka, Smeg.
5: Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với trường phái thứ hai, tức là trường phái giá trị sử dụng. Vậy thì với những người ở trường phái này thì họ sẽ quan tâm tới điều gì anh Huy?
8: Những người thuộc trường phái giá trị sử dụng thì người ta quan niệm rằng là thương hiệu thì quan trọng gì? Quan trọng là tính năng của nó có phù hợp và có phục vụ thiết thực được cho người sử dụng hay không? Nó có đáng đồng tiền hay không? Đấy, những người theo trường phái này thì thường là những người thực dụng, hoặc là cũng có thể là người ta đã sử dụng qua những cái hàng thương hiệu rồi. Và sau này người ta mới nhận ra rằng thương hiệu là một vấn đề không quá quan trọng khi mua hàng. Tất nhiên không phải vì thế mà chúng ta lựa chọn một cái thương hiệu ối giời ơi nào đấy, mà chúng ta vẫn phải lựa chọn những cái thương hiệu có tuổi đời đủ lâu và quy mô đủ lớn để nó có thể mang lại cái sự yên tâm về dịch vụ hậu mãi sau này. Và nếu bạn là người thuộc cái trường phái này thì xin mời các bạn chọn những cái thương hiệu như là Cap, Aerosun, Aerogon hoặc là Kenji. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì những cái thương hiệu này nó có những cái công nghệ và tính năng. Ví dụ chẳng hạn như công nghệ sấy khí nóng PTC, công nghệ diệt khuẩn bằng đèn UV, công nghệ sấy khí tươi, công nghệ sấy bảo quản hay còn gọi là sấy lưu trữ, công nghệ sấy độc lập, rồi là cái việc thiết kế giàn rửa thì nó phù hợp với bát đĩa của Việt Nam. Đấy, hàng loạt những cái công nghệ mà theo tôi nó là những cái công nghệ rất cần thiết và nó thực sự hữu ích cho người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là đối với các tỉnh phía Bắc, nơi mà có cái mùa nồm, mùa ẩm rất là khó chịu.
5: Những công nghệ nổi bật mà ở những thương hiệu nhỏ này thì có, mà những thương hiệu lớn phía trên sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí để có được. Anh có thể nêu chi tiết một vài những công nghệ này không ạ?
8: Mình sẽ giải thích thêm cho các bạn một số cái tính năng này. Đầu tiên là công nghệ sấy PTC thì nó sẽ sử dụng một cái bộ phận tạo nhiệt gọi là PTC để tạo cái không khí nóng và thổi vào trong khoang máy để giải quyết nốt các cái hơi nước còn sót lại sau quá trình rửa, làm khô bát đĩa một cách tuyệt đối mà nó không cần phải hé cửa máy. Còn cái công nghệ diệt khuẩn UV thì nó sẽ hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn nếu chúng ta để bát chén trong thời gian dài trong khoang máy. Công nghệ sấy khí tươi thì nó sẽ dùng một cái bộ phận là quạt để đẩy cái mùi bên trong khoang máy ra ngoài, làm cho khoang máy thông thoáng và không bị ám mùi mà lại cũng không cần phải hé cửa nhé. Cái tác dụng của nó giống như việc hé cửa nhưng mà lại không cần phải hé cửa. Tiếp theo là cái công nghệ sấy bảo quản hay còn gọi là sấy lưu trữ thì giúp chúng ta có thể dùng máy như một cái nơi để lưu trữ bát đĩa trong nhiều ngày liên tiếp. Máy nó sẽ sấy theo cái chu kỳ 1 tiếng một lần, mỗi lần sấy khoảng 5 phút để làm khô nóng bát đĩa và bát đĩa nó không bị hấp hơi và cũng không bị ám mùi nhé. Tiếp theo là cái công nghệ sấy độc lập thì chúng ta có thể rửa bằng tay ở bên ngoài và cho vào trong khoang máy chỉ để sấy khô thôi và coi nó như là một chiếc máy sấy bát. Đấy, rồi cái việc giàn rửa được thiết kế phù hợp với Việt Nam nữa, sử dụng nó rất là thuận tiện. Đấy, toàn là những cái công nghệ và những cái tính năng rất là hay. Và nó mang cái tính thực dụng rất cao, nó rất sát sườn và nó rất cần thiết trong cái việc sử dụng thực tế tại Việt Nam.
5: Và như vậy tóm lại là người tiêu dùng sẽ phải đứng trước sự đánh đổi khi mà quyết định mua máy rửa bát phải không anh?
8: Riêng đối với cái dòng máy rửa bát thì nó sẽ có hai cái trường phái rõ rệt như vậy. Nếu chúng ta lựa chọn thương hiệu thì chúng ta sẽ phải chấp nhận bỏ qua hàng loạt những cái tính năng hay ho này, hoặc để đủ tính năng thì phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Còn nếu chúng ta chọn về giá trị sử dụng thì chúng ta lại mất đi cái yếu tố thương hiệu.
7: Đấy, như vậy là bằng cái việc chúng ta xác định rõ là chúng ta muốn cái gì thì cái việc lựa chọn sản phẩm nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
5: Cảm ơn anh Huy với những chia sẻ rất là thiết thực để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc máy rửa bát hợp lý ạ. Hẹn gặp lại anh Đức Huy ở những lần trải nghiệm tiếp theo với một sản phẩm hay là một thiết bị mới ạ.
8: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi.
5: Các bạn thân mến, qua cuộc trao đổi cùng với anh Đức Huy, chúng ta có thể thấy rằng là việc mua máy rửa bát không có chuyện đúng sai mà nó chỉ là phù hợp hay không mà thôi. Giống như việc chúng ta chọn mua chiếc xe vậy. Bạn có thể chọn một chiếc xe sang trọng mang thương hiệu nổi tiếng nhưng đòi hỏi chi phí rất là cao và ít tính năng hỗ trợ cho đời sống hàng ngày, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn một chiếc xe có thương hiệu ít được biết đến hơn nhưng lại tích hợp đầy đủ các công nghệ tiện ích để có thể lấy lòng người tiêu dùng và đồng thời chi phí cũng sẽ dễ chịu hơn. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng là qua ít phút vừa qua, các bạn sẽ tìm hiểu được đúng những chiếc máy rửa bát nó phù hợp với nhu cầu thực tế và kinh tế của gia đình mình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với

0: mục trải nghiệm tiêu dùng. Còn bây giờ đây thì chúng tôi có một số những thông tin giao thông muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Hiện nay thì Phương Uyên ghi nhận ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Rạch Láng Le có xe gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Kính thưa quý vị đang theo dõi những chuyển động giao thông mới nhất trong ngày và hôm nay thì chúng ta cũng sẽ điểm qua hàng loạt những thông tin quan trọng từ việc điều chỉnh tuyến đường cho xe gom rác qua cầu Thăng Long, các điểm nóng ngập lụt cần tránh trên quốc lộ 48 tại Nghệ An cho đến tin vui những ai đang lên kế hoạch về quê ăn Tết với đợt mở bán vé tàu Bắc Nam. Hãy cùng chúng tôi điểm qua sau đây. Đó là những thông tin trong chuyên mục Nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Kính thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2026, xe thu gom rác, hút bụi, rửa đường, tưới cây được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo cả hai chiều ngoài giờ cao điểm. Trong khi đó, các xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên từ xe buýt bị cấm qua cầu trong khung giờ từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Trước tình trạng mưa lớn ngập sâu trên quốc lộ 48, nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện và cầu ngầm tràn qua suối trên địa bàn Nghệ An, hiện Sở Xây dựng đã tính tổ chức lập rào chắn, chốt gác và cấm tuyệt đối phương tiện đi qua các điểm ngập trên 40 cm. Đồng thời, các đơn vị quản lý duy tu đường bộ đã bố trí sẵn máy xúc, xe tải tại các điểm xung yếu để thông tuyến ngay khi nước rút. Từ 4 giờ đến 8 giờ ngày 20 tháng 9, nhiều tuyến phố tại trung tâm tỉnh Tuyên Quang sẽ tạm dừng lưu thông để phục vụ giải marathon Tuyên Quang 2026. Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang, các tuyến đường tạm dừng lưu thông bao gồm đường 17 tháng 8, đường Tân Trào, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Việt Bắc, cầu Nông Tiến, cầu Tình Húc, cầu Chả Cũ và khu vực quảng trường. Trong thời gian phân luồng, lực lượng chức năng sẽ chốt chặn yêu cầu các phương tiện chuyển hướng để đảm bảo an toàn cho giải đấu. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị sẽ triển khai phương án phân luồng mới phục vụ lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc diễn ra từ 26 tháng 9 đến 4 tháng 11. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tổ chức phân luồng phân tuyến trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và tuyến đường sông dẫn vào khu vực lễ hội, đồng thời xử lý triệt để tình trạng xe ôm, ô tô tùy tiện đi vào khu vực cấm hoặc khu vực sân đền. Theo Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Việt Nam, trạm đèn biển Lạch Ghép tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức vận hành. Trạm đèn biển này đảm nhận vị trí ở cửa biển Lạch Ghép, giúp các tàu thuyền lưu thông qua khu vực Bắc Trung Bộ có thể nhanh chóng định hướng, xác định tọa độ và di chuyển an toàn. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt vừa thông tin về giá vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Bắc Nam. Theo đó, hành khách mua vé xa ngày từ ngày 10 trở lên có cự ly trên 900 km sẽ áp dụng mức giảm giá từ 5 đến 20%, đồng thời sẽ giảm từ 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, giảm từ 10 đến 20% giá vé đối với sinh viên, các trường đại học, học viện cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Nhà chức trách thông báo.
3: Nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Và kính thưa quý vị, những thông tin trong chuyên mục Nhà chức trách thông báo vừa rồi cũng đã khép lại khung FM chiều nay trên tần số FM 91 MHz. Quý vị có thể nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú cùng những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chiều của VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục tin tưởng lựa chọn FM 91 MHz VOV Giao thông với Giờ Cao Điểm chiều nay để có được những thông tin trong quá trình lái xe và những thông tin khác đời sống dân sinh xã hội. Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị vì đồng hành và báo tin qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong Giờ Cao Điểm chiều nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Một số thông tin mà chúng tôi nhận được trong khoảng 10 phút trở lại đây, chúng ta lưu ý. Đầu tiên là trên cầu Thăng Long thì chúng tôi nhận được tin từ đội 6, các đồng chí cho biết là theo cả hai chiều đường, về cơ bản là di chuyển được, không vấn đề gì ở trên cầu Thăng Long. Tất nhiên là theo hướng đi về phía Nội Bài, hướng từ trung tâm thành phố về Đông Anh thì cũng sẽ đông hơn một chút. Và từ đội 6 tôi cũng báo thêm là khuyên cáo các bác tài giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không vượt ẩu và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp của vành đai 3 trên cao. Và đội 6 tôi cũng đã triển khai tại các vị trí ngã ba ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông như là tuyến Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng ứng trực giải quyết ùn tắc trên địa bàn. Và nếu có thêm thông tin về trục cầu Thăng Long rồi vành đai 3 hướng về phía Đông Anh, rất mong là lực lượng chức năng và các bác tài cũng hỗ trợ thêm thông tin. Còn vành đai 3 trên cao ở các đoạn khác thì chúng tôi đang ghi nhận là có hai đoạn hơi đông. Một là qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến theo hướng về Mai Dịch, và thứ hai là qua Linh Đàm, qua Pháp Vân hướng về cầu Thanh Trì thì mật độ có tăng nhưng mà chưa tới mức là ùn tắc. Cầu Thanh Trì vẫn đi được theo cả hai chiều, và tương tự là cầu Vĩnh Tuy chưa xuất hiện khó khăn. Ở nút giao cổ Linh Đàm Quang Trung thì do yếu tố khách quan là công trình thi công nên chúng ta buộc lòng phải đi chậm lại thôi. Còn tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng từ bên Long Biên Gia Lâm và trung tâm thành phố Hà Nội thì lưu lượng các phương tiện qua cầu cũng thoáng thôi, đi bình thường. Còn hướng ngược lại đi từ nội đô về Nguyễn Văn Cử thì đông hơn trên cầu Trương Dương nhưng mà không tắc. Các vị trí khác chúng tôi sẽ cố gắng để cập nhật thêm thông tin và sẽ gửi tới quý vị và các bạn sau ít phút. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là thời tiết diễn biến thế nào trong tối nay và ngày mai quý vị nhé.

Thưa quý vị, chiều nay thủ đô Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực hơn khi xuất hiện các khoảng giảm mưa rõ rệt. Lượng mưa tại nhiều nơi cũng đã giảm hẳn, chỉ còn mưa vừa, mưa nhỏ và mưa rào ngắt quãng, không còn nặng hạt như là buổi sáng và trưa nay. Đến cuối giờ chiều nay, nhiệt độ tại Hà Nội dự báo là 27 độ. Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến chiều tối và đêm nay, mưa dông sẽ quay trở lại thủ đô. Mưa kéo dài đến sáng mai, lượng mưa phổ biến từ chiều tối nay đến sáng mai từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 150mm. Do có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất trong đêm giảm còn 23-25 độ. Người dân di chuyển vào cuối ngày cần tiếp tục lưu ý, chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ và tránh các tuyến đường có nguy cơ ngập để bảo đảm an toàn. Trong mưa dông vẫn cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo sang ngày mai, thời tiết tại Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa dông. Trời nhiều mây, sáng có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 28-30 độ. Và khi có thêm thông tin đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm ghi nhận về các vị trí đang đông hơn là ngã ba Sa La bắt đầu tăng dần về mật độ. Thứ hai là gần đó đường Yên Xá qua sân bóng Yên Xá cũng như là qua khu tập thể Tổng cục 5 là mật độ cũng đang tăng theo cả hai chiều. Chỗ này thì cũng rất là gần với trường cấp 2, cấp 3 Lương Thế Vinh, nên đó cũng có thể là một trong số những yếu tố khiến cho đường đông hơn. Tầm này là tầm học sinh tan học. Và đường Yên Xá hướng về phía Phùng Hưng là cũng đang bị đông. Trên tuyến đường Phùng Hưng qua vệ 103 hay là qua công trình thi công thì chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý là mật độ đang tăng rất là nhanh, gần cầu đen là đi khá là chậm. Còn các vị trí khác trên trục đường 70 hay là phía cầu trắng, đường Trần Phú thì chúng tôi chưa có những cập nhật mới. Rất mong các bác tài cũng hỗ trợ thêm tin. Còn với các lộ trình như là Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, đến thời điểm này chúng tôi chưa cập nhật thông tin về sự khó khăn. Còn đông thì là điều khó tránh rồi. Qua các nút giao Lê Văn Lương với Hoàng Đạo Thúy cũng như là Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy trên trục đường vành đai 2.5 này đây, mọi người cũng đều mong là sẽ sớm được thông xe để giảm bớt áp lực. Bây giờ thì chưa tắc đâu. Còn các lộ trình khác như cầu Vĩnh Tuy, Ban Duy Tu có cho biết là hướng từ trung tâm thành phố sang Long Biên thì đang ùn trên cầu rồi, bắt đầu đi chậm trên cầu rồi, chậm từ nhịp N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung. Đơn vị thi công thì rào chắn một nửa đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Chúng ta cũng vui lòng là xếp hàng chờ thêm một chút. Các vị trí khác chúng tôi đang cập nhật đi tương đối ổn, như là phía Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định, rồi đoạn Giải Phóng, Đại Cù Việt, Lê Duẩn, hầm Kim Liên, xã Đàn, cầu Vượt, Yên Phụ, Thanh Niên, An Dương, về cơ bản là tốt thôi. Phía Tây Sơn, Thái Thịnh về ngã tư Sở là chưa tắc vào thời điểm này. Và khi có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và cập nhật tới quý vị.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Phi Ma Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Phi Ma Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ. Xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân golf 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Chúng tôi nhận thêm tin từ đội cảnh sát giao thông số 6. Các đồng chí cho biết là trên đường Trịnh Văn Bô đang ngập cả hai chiều, các phương tiện chỉ đi được một làn sát giải phân cách thôi. Còn nút giao Văn Tiến Dũng, quốc lộ 32 thì có đoạn ngập hai bên khoảng 50m, sâu khoảng 40cm. Vẫn còn hai làn dành cho xe chạy và các phương tiện thì đi chậm một chút, không ùn đâu, chỉ đi chậm do là nước ở trên đường thôi. Và như đội 6 thấy là cũng đã có công ty thoát nước đang hút nước rồi, cũng đang ứng trực tại điểm ngập. Nên chúng ta đi qua thì tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên, tại km số 12 là có xe tải làm đổ đất xuống đường và đang chiếm một làn rồi, ảnh hưởng tới một làn xe. Quý vị lưu ý với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng Thái Nguyên, vị trí là km số 12, cũng xin chuyển tin cho lực lượng chức năng để các đồng chí có phương án thu dọn. cổng khu đô thị Nam An Khánh ấy cũng đang bị ngập, mà như thính giả nói, như thính giả đang mô tả rất trực quan, ngập tới đùi luôn. Và các xe gầm thấp, xe sedan thì không nên đi vào, thậm chí là xe gầm cao cũng phải tính toán nữa cơ. Ngập tới đùi người trưởng thành thế này thì không đơn giản. Đây là đoạn cổng của khu đô thị Nam An Khánh. Không biết là các vị trí xung quanh đó thì như thế nào, chúng tôi không rõ. Gần đó nhất thì mọi người cũng thường hay nói là đoạn qua công viên Thiên Đường Bảo Sơn hay là đường Lê Trọng Tấn nữa, mật độ như thế nào, chúng tôi rất mong sẽ có thêm tin từ quý vị. Trên trục Lê Trọng Tấn hướng đi về đoạn Quang Trung rồi là cầu Mai Lĩnh có khó hay không cũng là những điều mà chúng tôi rất là quan tâm, xin nhờ quý vị hỗ trợ thêm thông tin. Còn trên trục đường Nguyễn Trãi đi về Trần Phú thì về cơ bản là chúng tôi chưa ghi nhận tin ùn tắc đến thời điểm này. Hầm Thanh Xuân thì cũng đang đi được. Ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì chúng ta chờ khoảng một vài nhịp đèn thôi, một hai nhịp là sẽ đi qua được. Vành đai ba trên cao qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là đang đông theo hướng đi về phía Mai Dịch, và cầu Thăng Long vẫn đi chậm một chút theo hướng đi về phía sân bay. Cầu Nhật Tân thì đi tốt, không vấn đề gì. Cầu Vĩnh Tuy bắt đầu đông dần trên cầu, và như ban nãy ban duy tu có nói là chậm từ nhịp N45 đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Thanh Trì đến giờ vẫn đang trong trạng thái di chuyển được, và tương tự là cầu Phú Đồng cũng không quá khó khăn. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, rất mong quý vị hỗ trợ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetraton Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cetraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
4: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
6: Các dòng khác thì sao ông?
4: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
6: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Bắt quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
4: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
7: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
1: Tiếp tục với những vị trí mà quý vị đang di chuyển và đối diện với trạng thái là mật độ có tăng, thì với nút giao Trương Định với Kim Đồng, Tân Mai thì mật độ đang tăng rồi. Và để qua được đoạn đèn tín hiệu này thì chúng ta sẽ phải chờ một chút thời gian. Nó không được thông thoáng như là các vị trí khác đang đông hơn và đã có những thông tin phản hồi về. Cảm ơn quý vị và các bạn. Còn tại ngã tư Hàng Thùng Nguyễn Hữu Huân, thính giả cũng nói là đang trong trạng thái đông đúc, đi hơi khó theo hướng từ cầu gỗ về Trần Quang Khải. Mật độ đang tăng tại vị trí này và cũng không phải là quá rộng rãi. Ngã tư Hàng Thùng Nguyễn Hữu Huân hướng từ cầu gỗ về Trần Quang Khải là chúng ta sẽ gặp khó khăn. Các lộ trình khác thì vành đai 3 trên cao vẫn đang trong danh sách các tuyến đường đang bị đông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch. Hướng về Mai Dịch là chúng ta đang đi chậm một chút, và tất nhiên là chưa chính thức, đang là nghiên cứu thôi. Mọi người cũng bày tỏ sự kỳ vọng, quan tâm đến việc là nếu như vành đai 3 trên cao mà không còn làn dừng khẩn cấp nữa, điều chỉnh tốc độ lại và sẽ có nhiều cái khoảng không gian để di chuyển hơn thì sẽ là điều mà mọi người thấy dễ chịu hơn, dễ được xoay sở hơn. Chúng ta sẽ cùng chờ trong những ngày tới xem là phản hồi từ phía cơ quan chức năng như thế nào, từ phía sở xây dựng như thế nào. đang quan tâm đến thông tin đó. Còn một cái thông tin thì đã đi vào thực tế, đã triển khai rồi, cách đây 1-2 hôm rồi, đó là làn buýt nhanh BRT. Quý vị chú ý là từ đoạn số 8 Láng Hạ cho đến nút giao Giảng Võ Trần Huy Liệu là các phương tiện được đi vào làn BRT. Dành cho những ai chưa biết quý vị nhé. Và bắt đầu đến đoạn được đi là có một cái biển đấy, bên tay trái là các phương tiện được đi vào làn BRT. Chúng tôi khảo sát thì thấy có biển đó rồi, để cho chúng ta nắm được là có thể di chuyển vào, để cũng phần nào giảm áp lực. Và đặc biệt là qua nút giao với La Thành và Láng Hạ là đang thi công cầu vượt, nên là cũng sẽ cần phải có điều chỉnh lại như vậy. Nhắc lại với quý vị là cổng để đi vào khu đô thị Nam An Khánh đấy, đoạn Lê Trọng Tấn là ngập 50cm. Các xe gầm cao, xe tải như thính giả nhìn là có thể đi được, còn xe gầm thấp hơn thì sẽ cần phải tính toán lại. Quốc lộ 1 qua cầu vượt quốc lộ 217B, địa phận thị xã Bỉm Sơn cũ thuộc tỉnh

0: Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
5: Hotline 0368 910 998.
6: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được. Thính giả cũng có báo là đường Trung Thư hướng ra Tố Hữu là tắc rồi. Trung Thư đang tắc ra đến Tố Hữu. Trên đường Tố Hữu thì chúng tôi chưa có nhận nhiều thông tin về sự khó khăn. Tuy nhiên, thính giả nói là từ Trung Thư hướng ra Tố Hữu là đang bị ùn tắc. Không biết có liên quan đến câu chuyện là bị ngập hay là còn yếu tố nào khác, chúng tôi chưa thể khẳng định. Xin cảm ơn quý vị với thông tin ban đầu là nút giao Tố Hữu, Trung Thư và trên đường Trung Thư hướng ra Tố Hữu là đang khó khăn. Cụ thể thế nào thì xin nhờ các bác tài báo thêm giúp cho. Hay là nút giao Tố Hữu Lương Thế Vinh có khó không này? Rồi Tố Hữu với Vũ Trọng Khánh nữa, Tố Hữu với Vạn Phúc là một loạt những điểm giao cắt mà mọi người thường e ngại và không giờ có điểm. Còn trên trục Lê Văn Lương thì chúng tôi cũng mới chỉ ghi nhận là đông ở các nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám thôi. Còn cầu vượt Nguyễn Trãi Hoàng Minh Giám thì bắt đầu tăng dần mật độ, chúng ta sẽ phải đi chậm lại với các phương tiện ô tô. Đường Nguyễn Chí Thanh mật độ đang tăng nhưng mà không đến mức là quá ùn tắc trên trục đường này. Có chăng là chậm một chút đoạn qua nút giao với La Thành, nơi có công trình thi công thôi, và qua cổng Đài Truyền Việt Nam. Thính giả trước đó có nói là cổng lối vào khu đô thị Nam An Khánh trên đường Lê Trọng Tấn cũng đang bị ngập, ngập khoảng 50cm. Các phương tiện lưu ý với mức độ ngập này đang gây ùn tắc rồi. Quốc lộ 1 qua cầu vượt là quốc lộ 217B, địa phận thị xã Bỉm Sơn cũ thuộc Thanh Hóa thì cũng đang bị ngập nặng, các xe gầm thấp cũng không nên đi vào. Phía cầu Trắng Hà Đông cũng đang di chuyển hướng Phùng Khoang là hơi đông một chút. Và nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
7: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
8: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
7: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
8: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
7: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
8: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
9: Điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa đến tính mạng con người mà còn dẫn đến những tổn thất tài chính nặng nề khi không may xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép là một trong những điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Nếu phát sinh thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường. Khi đó, người vi phạm vừa phải tự đền bù cho nạn nhân, vừa phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa phương tiện của chính mình. Bên cạnh việc bị từ chối bồi thường bảo hiểm, tài xế vi

0: phạm nồng độ cồn còn phải đối mặt với các mức phạt tiền, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng. Đừng để sự chủ quan sau những cuộc vui biến chuyến đi thành bi kịch tài chính và gánh nặng pháp lý. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
1: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
2: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
1: Trong nước mà ổn không?
2: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
1: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
2: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
3: Cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay, và các bạn cũng đã báo rất nhiều thông tin quan trọng. Thông qua hệ thống camera, chúng tôi cũng xin được chia sẻ quan sát của mình, như là trên trục đường Giải Phóng thì về cơ bản là đoạn từ nút giao Lê Duẩn Giải Phóng cho đến ngã Tư Vọng là không ùn tắc, nhưng qua các nhịp đèn thì sẽ có những nhịp mà chúng ta sẽ phải chờ lâu một chút thôi. Nhưng mà khi qua được đèn rồi, qua cổng bệnh viện Bạch Mai đi về ngã Tư Vọng thì mật độ lúc này tôi đang nhìn là không có đông, đang đi được. Đến ngã Tư Vọng lên cầu Vượt thì chúng ta sẽ di chuyển được tương đối dễ dàng. Còn chờ ở dưới để có thể đi qua đèn đấy, rẽ sang Đại La thì sẽ mất thêm một chút thời gian nhưng cũng không ùn tắc. Còn bây giờ chúng ta trở lại một khu vực khác, đó là khu vực ngã Ba Sa La, để xem là diễn biến cụ thể ở đó như thế nào. Chúng tôi xin được nối máy ngay với phóng viên Khắc Chính ạ. Xin mời anh.
4: Dạ vâng, cảm ơn MC. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt tại khu vực ngã Ba Sa La thì tình trạng ngập úng vẫn còn đang diễn ra tại đây, các phương tiện phải lưu thông khó khăn. Trong mà cái mức nước ngập này so với sáng nay thì đã rút nhiều, và đến thời điểm này thì mức nước ngập chỗ sâu nhất còn từ 15 đến 20 cm, thì các phương tiện xe máy và xe nhỏ đã có thể lưu thông, không còn hiện tượng phải thuê xe kéo qua cái chỗ ngập lụt như buổi sáng này nữa. Và tại đường Phạm Thu thì tình hình ngập lụt cũng tương tự như tại đây. Buổi sáng thì mức nước sâu, các phương tiện không lưu thông được, và cho đến thời điểm này thì nước rút trên toàn tuyến đường Phạm Thu thì các phương tiện đã có thể lưu thông được, mà mặc dù vẫn còn ngập lụt nhẹ nhưng mà sẽ không bị hiện tượng chết máy và khó khăn lưu thông như buổi sáng nay. Trở lại nút giao Sa La thì lúc này tình hình các phương tiện vẫn còn ngập lụt, lưu thông chậm, và có lực lượng chức năng đang điều tiết. Quý vị đi đúng sự điều tiết của lực lượng chức năng, và cái hướng đường từ đường Phùng Hưng Hà Đông để đi xuống khu vực Sa La này thì hiện tại đây đang có rất nhiều ụ thi công của dự án nước thải Yên Xá, mà do đó mà chưa mất lửa phần đường, các phương tiện phải lưu thông rất khó trên đường Phùng Hưng. Và tại mỗi một ụ thi công đó thì đơn vị thi công cũng cử người đứng để phân luồng cũng như là cảnh báo cho người tham gia giao thông tại khu vực đường Phùng Hưng, đặc biệt là đoạn qua khu vực viện quân y 103 lưu thông rất đông và chậm tại khu vực này. Vâng, xin trở lại phòng thu với Xuân Tú ạ.
3: Cảm ơn anh Khắc Chính. Như vậy là chúng ta tổng kết lại là có một số những cái điều cần phải lưu ý. Ngã Ba Sa La là vẫn đang trong trạng thái di chuyển khó khăn. Thứ hai là trên đường Phùng Hưng qua các vị trí có công trình thi công thì đường này như quý vị thấy là cũng vốn không phải là quá rộng rãi, lại có các bệnh viện lớn và đang thi công như vậy, đang giờ tan tầm nữa, nên nếu chúng ta buộc phải đi vào đường Yên Xá, đường Phùng Hưng hay ngã Ba Sa La, một cụm giao thông như vậy đấy ạ, từ cầu Trắng về đến ngã Ba Sa La, thì phải xác định trước tinh thần là mật độ đang rất là cao, mặc dù là có cả phía đơn vị thi công cũng đang hỗ trợ phân luồng và hướng dẫn người dân, cảnh báo người dân, nhưng mà chúng ta sẽ phải chấp nhận. Bây giờ là 5 giờ chiều mà, xin chia sẻ khó khăn với các bác tài, và cũng chờ thêm tin đến Khắc Chính cập nhật theo thời gian thực để xem là trong những phút sắp tới thì có tín hiệu nào tốt hơn hay không. Thính giả thì cũng báo thêm với chúng tôi là Trung Thư Tố Hữu là bây giờ là trộm vía đi được, chưa tắc mà cũng không ngập lắm đâu. Theo từng nhịp thôi, có lẽ ban nãy là thính giả thấy đi chậm nên các bạn cũng đã quan tâm và báo với các bác tài luôn là bị khó. Nhưng bây giờ, tin mới nhất là đang đi được ở đoạn Trung Thư Tố Hữu. Xin cảm ơn quý vị. Một vị trí khác là quốc lộ 5, đoạn km 38 thì thính giả nói là cũng mới thấy có va chạm giữa xe 4 chỗ và xe tải. Vị trí va chạm là sát giải phân cách và hướng khó là hướng đi Hải Phòng. Đây là đường 5, quốc lộ 5, km 38. Còn các lộ trình khác thì có yếu tố nào cần phải lưu ý không? Vành đai 3 hướng từ cầu Thanh Trì đến lối ra Nguyễn Trãi là đang thoáng này, từ cầu Thanh Trì đến nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến là đi được. Còn hướng ngược lại thì cũng không quá khó khăn. Cầu Thanh Trì đi quốc lộ 5 là đông nhưng mà di chuyển được. Và dốc cầu Thăng Long đoạn bên Đông Anh thì có nhiều ổ gà ổ voi, các xe gầm thấp. Thì cũng rất lo lắng về chuyện là đi qua đây có những yếu tố rủi ro nhất định. Thì mong là đơn vị thi công nhà thầu có cái phương án để đảm bảo lái xe an toàn hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin đã cập nhật giúp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý hơn.
5: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Fun Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạng ngàn sắc xanh.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Ờ, sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được lúc này thì các thính giả có hỏi là đoạn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn Thường Tín thì có bị ngập hay không. Cũng xin phép được nhờ các bác tài đang hoặc là vừa mới đi qua ở đoạn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ qua Thường Tín, nhờ quý vị cũng cho biết thông tin xem là có ảnh hưởng của mưa, có bị ngập hay không ạ. Rồi mật độ có vấn đề gì trên đường hay không, yếu tố nào xảy ra hay không. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tạm thời đến giờ là chúng tôi chưa ghi nhận thông tin mà như thính giả đã hỏi đâu. Và cũng rất mong các bác tài cũng sẽ có thể quan sát giúp cho. Còn cầu Thanh Trì các bác tài vừa đi qua thì cũng một lần nữa báo để cho mọi người yên tâm là thoáng theo cả hai chiều. Và chúng tôi xin phép là dùng từ mọi người hay dùng đi, trộm vía thôi, là đến giờ là vẫn đang ổn. Và thông qua hệ thống camera tôi quan sát ở thời điểm này là 5:02, các góc máy mà chúng tôi có thường xuyên vào giờ cao điểm chiều thứ năm hàng tuần thì nó không được như hôm nay đâu, tương đối thoáng đến thời điểm này quý vị nhé. Giải phóng Phương Mai này, cầu vượt Ô Đống Mát này, đoạn giải phóng Bạch Mai, rồi Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng, phía Hào Nam La Thành, Thanh Nhàn Kim Ngưu, Thanh Niên Yên Phụ, cầu vượt An Dương, xã Đàn Kim Liên, Lê Duẩn Khâm Thiên, Nguyễn Văn Cử Ngọc Lâm, Trần Phú Nguyễn Khuyến, đến giờ là vẫn đang thấy các phương tiện di chuyển trong trạng thái là không quá đông xe trên đường. Còn quốc lộ 5 thì có một chiếc xe tải loại 4 chân va vào xe con đoạn qua Văn Miếu Mao Điền hướng đi Hải Phòng, tắc là số 1. Nó rất là khớp với thông tin trước đó thính giả nói là quốc lộ 5 đoạn km 38 là va chạm xe 4 chỗ và xe tải sát giải phân cách cản trở hướng Hải Phòng. Còn vành đai 3 trên cao từ cầu vượt Mai Dịch đi cầu Thăng Long thì thoáng, nhưng tới cầu Thăng Long thì ùn từ đầu cầu sang bên Đông Anh. Còn trên cầu Thăng Long hướng Nội Bài thì cũng đang trong trạng thái đi chậm quý vị nhé. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang thì đang tắc từ cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh, tạm thời chưa rõ nguyên nhân. Còn cầu Thanh Trì là đoạn trước đó thì rất thông thoáng theo cả hai chiều. Đường Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long cũng đang phải đi mật độ tương đối cao nhưng vẫn có thể đi được. Còn đường 6 qua cầu Mai Lĩnh thoáng theo cả hai chiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm thông tin và sẽ trở lại sau ít phút nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.

0: Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, từ đầu giờ sáng nay trên địa bàn đơn vị quản lý xuất hiện 34 điểm úng ngập. Đến 11 rưỡi trưa nay thì còn 25 vị trí úng ngập thuộc lưu vực sông Nhuệ và sông Tô Lịch. Các vị trí còn ngập tập trung tại một số khu vực như bến xe Yên Nghĩa, bến ngã Ba Ba La, nút giao Lương Thế Vinh, Tố Hữu, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, khu vực đường Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, các phố Trần Thái Tông, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Triều Khúc, Đội Cấn, Giang Văn Minh và một số hầm chui dân sinh. Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông đường La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ Sản, đi nút giao Voi Phục và đường Vành Đai 1 thuộc địa bàn phường Láng, phường Giảng Võ, Hà Nội. Theo đó, từ ngày hôm nay đến ngày 6 tháng 10 tới, các phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng có nhu cầu đi đường Vành Đai 1 đi theo các hướng sau: đường Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng, Huỳnh Thúc Kháng Kéo Dài, nút Voi Phục, Vành Đai 1. Đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng Kéo Dài, nút Voi Phục, Vành Đai 1. Các phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng Văn Cao có nhu cầu đi đường Vành Đai 1 thì đi theo trục là Nguyễn Chí Thanh, nút giao Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Vành Đai 2, nút giao Voi Phục và Vành Đai 1. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Dự thảo chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thu nhập chuyên gia từ 20 tới 50 lần mức lương tối thiểu vùng 1, mức cao nhất là khoảng 265 triệu đồng một tháng, kèm hỗ trợ ban đầu và thưởng theo sản phẩm và công trình. Tổ chức Khí tượng Thế giới hôm nay cảnh báo năm 2025 là một trong năm khô hạn nhất với các con sông trên toàn cầu trong vòng 35 năm qua. Đáng chú ý, sự suy giảm không chỉ diễn ra ở sông ngòi mà còn lan sang nước ngầm, tuyết và băng hà, cho thấy nguồn dự trữ nước ngọt của thế giới đang bị thu hẹp. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Cục Đường sắt Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội. Một điểm mới là phương án tổ chức lại các hành lang đường sắt qua thủ đô, gắn phát triển đường sắt đô thị với việc duy trì kết nối của mạng lưới đường sắt quốc gia. Theo phương án đề xuất thì tuyến đường sắt Bắc Nam trong phạm vi nghiên cứu từ ga Hà Nội đến ga Phủ Lý dài khoảng 56 km, hiện là đường đơn khổ 1.000 mm. Đoạn từ ga Hà Nội đến tổ hợp Ngọc Hồi sẽ được chuyển thành đường sắt đô thị sau khi tuyến vành đai phía đông được đưa vào khai thác. Đoạn Ngọc Hồi Phú Xuyên dài khoảng 26,5 km được cải dịch đi cùng hành lang tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Trong danh mục các ga trung tâm, ga chính được đề xuất không còn có ga Hà Nội, Giáp Bát và Long Biên. Thay vào đó, chức năng đầu mối hành khách quốc gia được bố trí tại Ngọc Hồi và Gia Lâm. Hành khách đến Hà Nội sẽ được đón trả tại Gia Lâm và Ngọc Hồi. Hành khách đi giữa các tỉnh phía Bắc và phía Nam sẽ được chuyển tiếp qua tuyến vành đai phía Đông và tại hai ga này. Với hàng hóa, các ga đầu mối xếp dỡ được bố trí tại Thường Tín và Yên Thường. Luồng hàng giữa hai khu vực phía Bắc và phía Nam sông Hồng được tổ chức chuyển tiếp qua tuyến vành đai phía Đông và các đầu mối hàng hóa mới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới trong bản tin tổng hợp vào 6 giờ chiều nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với tin giao thông và xin cảm ơn các bác tài, quý vị đã nghe đài và cũng đã có thông tin để phản hồi các bác tài khác quan tâm đây rồi. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần đến nút giao Hồng Vân hướng đi về phía Ninh Bình là bị ngập nước nhưng các phương tiện vẫn đi được này. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách lối ra Thường Tín 1 km, thính giả cũng nói ngập hai làn thôi, có cảnh báo rồi, hoặc là đi làn sát giải phân cách là qua được. Còn vành đai 3 trên cao thì thoáng, chúng ta có thể di chuyển ổn định. Chúng tôi cũng rất mong sẽ có tin tại các vị trí khác như là vành đai 3 trên cao. Còn đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở là thoáng. Vành đai 2 trên cao hướng đi về ngã tư Sở chúng tôi cũng không thấy thính giả phàn nàn nhiều đâu. Đường Láng thì đông một chút qua các nút giao về Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Và khi có thêm tin tại các vị trí khác, rất mong sẽ có thêm cập nhật từ các bác tài qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tỷ Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
3: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
4: Năm sau công ty cần mở rộng sản xuất, cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
5: Dạ thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
4: Ngay gần Hà Nội thì ok.
5: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
4: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
5: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
4: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
5: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
6: Sàn nhà không sợ nước,
7: SPC V-Floor.
6: Sàn nhà độ bền cao,
7: SPC V-Floor.
6: Sàn nhà chống trơn trượt,
7: SPC V-Floor.
6: Sang trọng là sàn nào?
7: SPC V-Floor.
6: Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
0: Vâng, thính giả cũng đã trả lời chúng tôi rồi. Vành đai 3 trên cao, các bác tài nói về cơ bản là thoáng, tức là không tới mức ùn tắc, không tới mức khó khăn đâu. Thì chúng tôi thì cũng gọi là mang tính cá nhân thôi, là cũng có lo ngại là các vị trí mà thường đông trong giờ cao điểm chiều thì có khó hay không. Nhưng với chia sẻ của thính giả thì cũng phần nào yên tâm hơn. Nhưng tôi cũng xin được liệt kê lại các vị trí mà cá nhân tôi thấy nó hay bị đông, thì nhờ các bác tài cũng quan sát thêm. Như là nút lên xuống đoạn Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến ấy, thì chỗ này là thường là bị đông một chút, tức là mất thời gian để lên xuống thôi, chứ cũng không tới mức là bị ùn tắc. Và cộng thêm tin thính giả nói thì chúng ta cũng phần nào yên tâm hơn. Còn vành đai 3 từ đoạn Linh Đàm hướng đi về cầu Thanh Trì hai chiều là tốt. Cầu Thanh Trì vẫn đang ổn, đi về cầu Phù Đồng thì sẽ hơi đông. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 12+700 là có nhiều bùn đất rơi vãi hướng Thái Nguyên, chúng ta chú ý. Tin này thính giả mới báo thôi và nó khớp hoàn toàn với thông tin từ khoảng đầu giờ cao điểm chiều nay, là thính giả có nói cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng Thái Nguyên là có xe tải làm đổ đất xuống đường chiếm một làn. Hướng Thái Nguyên là chúng ta chú ý tại km 12, và giờ các bạn nói là chính xác là km 12+700. Còn cầu Noi thì đi bình thường theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Nhắc lại với quý vị là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách lối ra Thường Tín 1 km là ngập 2 làn, có cảnh báo rồi. Và chúng ta đi ở đoạn làn là sát giải phân cách là qua được. Vòng xoay Lê Quang Đạo thì cũng đang thoáng, hầm chui Trung Hòa hướng trung tâm là đi ổn định. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, thính giả tiếp tục báo là hướng Thái Nguyên đang có bùn đất và rất mong là sẽ có sự thu dọn, xử lý sớm từ phía lực lượng chức năng. Còn các vị trí khác đến giờ chúng tôi vẫn đang cập nhật thì chưa vấn đề gì khó, kể cả đường Nguyễn Chí Thanh qua cổng Đài Truyền Việt Nam đến lối nút giao với La Thành là không tắc đâu. Khá lạ đấy. Vâng, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin để đồng hành với quý vị để xem là chúng ta cần lưu ý tại vị trí nào nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn.
8: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
9: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
8: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
9: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
10: Chồng ơi,
11: ơi,
10: anh có thấy mạng nhà mình lag không?
11: Hả?
10: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
11: À, thì lúc anh đang học online, em livestream bán hàng, con cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
10: Đấy.
11: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
10: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
11: Đúng rồi, công nghệ chuẩn internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
10: Thế á?
11: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gbps, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
10: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
11: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi. Được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Thì anh gọi lên tổng đài 1800-8168 đăng ký.
10: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tiếp tục là các vị trí mà chúng tôi có cập nhật được thông tin về sự đông chậm, thì vẫn sẽ có những tuyến đường đông chậm vì vẫn đang giờ cao điểm chiều mà. Và lại trong một ngày thời tiết có mưa thế này, ảnh hưởng từ sáng lại có ngập nữa. Thì trên đường 5, quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh ấy, là qua nút giao với Xà Đồng và Thạch Bàn là chúng ta cũng sẽ phải đi chậm theo cả hai chiều do trời đèn tín hiệu, mật độ cao, mọi người đang là giờ tan tầm, thì chúng ta lưu ý. Còn với cầu Phù Đồng, thính giả cũng có nói là đi chậm, chúng tôi chưa rõ là nguyên nhân là gì. Đi hết cầu Thanh Trì thì bình thường, rẽ sang cao tốc Hà Nội Hải Phòng không khó, xuôi về cầu Phù Đồng thì chúng ta đi chậm hơn. Cầu Thăng Long hướng đi về sân bay là cũng sẽ tốn thời gian hơn, còn cầu Nhật Tân thì đi tốt. Đường Láng hướng đi ngã tư Sở, thính giả cũng đang nói là thông thoáng thôi, đi hoàn toàn bình thường. Và hướng ngược lại là Trường Chinh hay là Vành Đai 2 trên cao, chúng ta đi xuống, đi về ngã tư Sở thì cũng không có gặp khó khăn. Trên đường Nguyễn Trãi về cơ bản là vẫn đang đi được, và các nút giao với Vũ Trọng Phụng hay là Nguyễn Tuân vào thời điểm này là cũng không thấy thính giả phàn nàn. Còn các vị trí khác của Nguyễn Tuân giao cắt với Nguyễn Như Con Tum hay là Vũ Trọng Phụng gần với phía Lê Văn Lương hơn thì mật độ là có tăng hơn, thì việc này là khó tránh. Và nút giao Lê Văn Lương với Hoàng Minh Giám, Hoàng Đạo Thúy thì mật độ vẫn đang tăng dần, và chúng ta phải đi chậm, nhất là trên trục Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Cầu vượt Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám đi qua đường Trần Duy Hưng thì chúng ta cũng sẽ phải giảm tốc độ lại. Còn cổng chào An Khánh, đầu khu Vin Tây Mỗ là thính giả cũng nói, các bạn nhìn thấy luôn đấy, là ngập qua đầu gối, qua đầu gối người trưởng thành, xe con là chắc chắn không đi vào được. Với đường Lương Thế Vinh, Tố Hữu, Lê Văn Lương thì đang ổn và di chuyển bình thường. Chúng tôi xin được chia sẻ kể cả những khó khăn cũng như là những cái trạng thái mang tính tích cực thế này. Hy vọng là chúng ta cũng tranh thủ để di chuyển sao cho là cũng không gặp nhiều cái sự khó khăn và thấy sốt ruột nữa, lái xe cho an toàn. Và nếu có thêm tin tại các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục hỗ trợ cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
2: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
3: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
2: Thượng vị và xương ức:
3: ây da, ợ nóng, ợ chua, rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
2: Hầu họng, xoang mũi:
3: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
2: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
4: Wow, thật dễ chịu.
2: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Chúng tôi nhận được thêm chia sẻ của thính giả, và các bạn cũng đang thể hiện là mình cũng rất là ngạc nhiên về chuyện là đang di chuyển tốt. Đó là cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thành phố này, đi bằng vành đai 3 đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, thì các bạn nói là lâu lắm rồi mới có thể đi thoáng như thế này. Đang ổn đấy ạ. Hết cầu Thanh Trì về đến vành đai 3, đi đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là tốt. Còn hơi đông một chút ở nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thôi, là đoạn lên xuống thôi. Còn qua được đoạn này rồi thì chúng ta lại đi tốt về Mai Dịch, và đến tận đầu cầu Thăng Long thì mới đông. Lên cầu Thăng Long hướng Nội Bài thì mới mất thời gian thôi. nên chúng ta lưu ý. Còn với một trục khác cũng đi được về sân bay là cầu Nhật Tân, thì cầu Nhật Tân thì tốt theo cả hai chiều, nhưng mà nếu mà chúng ta di chuyển bằng đường Võ Trí Công thì qua nút giao với Xuân La Xuân Đỉnh và Nguyễn Hoàng Tôn nó đang bị đông chậm, vẫn là do yếu tố là chờ đèn thôi. Và thính giả thì cũng có hỏi thêm với chúng tôi để xem là các vị trí khác có bị ngập nữa không, thì nhờ các bác tài nếu thấy đoạn nào bị ngập thì xin nhờ quý vị và các bạn chia sẻ giúp cho. Thính giả có hỏi là khu vực Sibucha đấy thì có bị ngập không, liên quan đoạn đường Phạm Văn Đồng. Rồi chúng tôi cũng quan tâm đường Võ Trí Công đoạn qua Lotte thì có ảnh hưởng của ngập không nữa, cũng nhờ các bác tài chia sẻ giúp. Thính giả cũng đang quan tâm đến đoạn cổng chào An Khánh rồi đường Lê Trọng Tấn hướng vào khu Nam An Khánh này, đều đông cả, đầu khu Vin Tây Mỗ cũng bị ngập qua đầu gối cơ, xe con là không nên đi vào. Còn mật độ thì đang tăng tương đối nhanh ở ngã tư Giải Phóng Đại Cồ Việt, di chuyển những nhộn nhịp hơn nhưng cũng không tắc đâu, chờ khoảng 2 nhịp hoặc 3 nhịp là cùng với xe ô tô thôi là chúng ta sẽ đi qua được. Còn trên trục đường Giải Phóng đến giờ là chưa có những tín hiệu mang tính khó khăn. Các lộ trình khác, các cây cầu vượt sông, quý vị thấy là cần phải nhắc thêm về tuyến nào, đường Phùng Hưng qua vị 103, các vị trí có công trình thi công thì sao. Rất mong sẽ có thêm những cập nhật mới từ quý vị và các bạn trong những phút sắp tới.
6: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
7: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp. Nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông, thính giả thì có báo luôn với chúng tôi đây là đường Võ Trí Công hướng cầu Nhật Tân đoạn qua cửa trước của trung tâm thương mại Lotte đi hoàn toàn bình thường, các bạn không nhắc đến chuyện ngập nước hay là bị tắc đường đâu. Có chăng là đông do chờ đèn một chút, các nút giao có đèn tín hiệu thôi. Cảm ơn quý vị. Còn cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang di chuyển theo cả hai chiều, về cơ bản là được. Cổ Linh thính giả nói thông thoáng lạ thường. Chính chúng tôi cũng đang không tin vào những gì

0: mà mình nhìn thấy, những dòng tin mà thính giả báo về đấy ạ. Nhưng thôi, đó là một tín hiệu tốt, và mong rằng là các bác tài cũng có thể di chuyển trong trạng thái là thuận lợi và lái xe an toàn. Nhưng nếu thấy có bất cứ vấn đề nào cần phải lưu ý, xin quý vị cũng báo sớm với chúng tôi để người dân và lực lượng chức năng cũng có sự chủ động nhất. Đường Trần Duy Hưng hướng Nguyễn Chí Thanh rồi là đi tiếp về Văn Cao thì cũng đang đi tốt này. Còn ngược lại, thính giả các bạn có dùng hai chữ rất rất rất tốt, kể cả qua đoạn đang thi công ở nút giao Nguyễn Chí Thanh La Thành, không có bị ùn. Bình thường là dồn qua cả cổng Đài Truyền Việt Nam đến tận chân cầu vượt Liễu Giai, nhưng bây giờ đang đi được này. Rồi cầu Thanh Trì vẫn đang đi ổn theo cả hai chiều và hướng về tận nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến cũng không khó khăn. Chúng tôi xin nhắc lại các vị trí mà trước đó thính giả có nhắc về sự khó khăn và cần phải lưu ý. Thứ nhất, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 12+700 là có nhiều bùn đất rơi trên đường hướng Thái Nguyên là lưu ý. Thứ hai là cổng chào An Khánh đầu khu Vinsmart ở Tây Mỗ là cũng bị ngập qua đầu gối. Khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cách lối ra Thường Tín 1 km là cũng bị ngập, ngập hai làn, có cảnh báo rồi và chúng ta vẫn còn có một làn sát giải phân cách là di chuyển được. Và nếu như có thêm thông tin về quốc lộ 5, đoạn có vụ va chạm xe tải và xe con ấy, qua Văn Miếu Mau Điền hướng Hải Phòng thì mong quý vị cũng chia sẻ thêm giúp cho. Rồi cao tốc Hà Nội Bắc Giang từ cầu Phú Đồng hướng Bắc Ninh là cũng bị di chuyển chậm. Một thông tin khác chúng tôi xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, sau nhiều năm chờ đợi, dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Trên công trường, máy móc được huy động tối đa, các mũi thi công đồng loạt tăng tốc, từng hạng mục đang được khẩn trương hoàn thiện. Từ một tuyến đường thường xuyên ùn tắc, xuống cấp, Lĩnh Nam đang từng ngày khoác lên diện mạo mới, hướng tới mục tiêu thông xe vào dịp mùng 10 tháng 10 tới. Ghi nhận sau của phóng viên Hoàng Hà. Cụ thể, dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam có tổng chiều dài khoảng 3,4 km, trong đó đoạn từ ngã ba Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2 km, nằm trên hướng tuyến vành đai 2.5. Những ngày này, trên toàn tuyến Lĩnh Nam, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực và máy móc thiết bị, đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công đan xen. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đe dọa trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự án là điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thời gian gần đây, Hà Nội liên tục hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài. Việc thi công hạ tầng giao thông ngoài trời vốn đã phức tạp do tuyến đường vừa làm vừa phải duy trì luồng phương tiện cho người dân đi lại ở giữa, nay lại càng trở nên vất vả hơn khi mà nước mưa tràn ngập cung điện. Mưa lớn không chỉ gây đình trệ công tác đào đắp nền đường mà còn làm tăng nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thông xe kỹ thuật theo kế hoạch. Nhấn mạnh về những khó khăn này và quyết tâm của chủ đầu tư, ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
1: Tuyến đường Lĩnh Nam là cái tuyến đường mà chúng ta vừa thi công, vừa giải phóng mặt bằng ở hai bên đường, chúng ta lại vừa vận hành, tức là chúng ta vẫn khai thác để người dân đi trên tuyến cũng rất khó khăn trong quá trình triển khai thi công. Bây giờ với cái thời tiết là nó mưa, gió và cũng thường xuyên mưa, và đặc biệt đối với công tác thi công hạ tầng và đường giao thông mà trời mưa thì đấy cũng là một cái nguyên nhân mà rất khó khăn. Tuy nhiên với cái tiến độ mà thành phố đang giao là mùng 10 tháng 10 đối với đoạn đường 2,5 là khoảng 2,2 km thì đây là một cái cũng là rất là khó khăn. Và hiện nay thì đối với nhà thầu thì chúng tôi cũng đang phải tìm mọi phương án để làm sao công tác triển khai thi công để được tăng tốc, cố gắng để đạt cái tốc độ tối đa.
0: Bên cạnh nỗ lực vượt qua mưa gió, chủ đầu tư cùng các nhà thầu cũng đang khẩn trương di chuyển trạc thải bám sát công trường, phối hợp chặt chẽ với các bên để di dời hệ thống điện nước ngầm, đảm bảo công điện thi công liên tục, quyết tâm đưa dự án về đích đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Và trở lại với tin giao thông, thính giả vẫn báo thêm số vị trí. Như chúng tôi thấy là đường Phạm Tu, thính giả nói là chỉ ngập một chút thôi, tức là vẫn đang có nước sấp sấp trên mặt đường nhưng mà vẫn đi được chứ không tới mức là như sáng nay. Đường Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương thì bắt đầu đông dần và chúng ta cũng sẽ đối diện với trạng thái là phải chờ lâu hơn. Còn vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở đi tiếp sang Láng thì thông thoáng mà các bạn cũng thấy rất ngạc nhiên về chuyện này. Xin được cảm ơn quý vị và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những cập nhật mới hơn nữa sau một ít phút.
2: Tin vui cho quý tài xế trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy.
3: Petrolimex cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy đã chính thức mở cửa trở lại,
2: sẵn sàng phục vụ quý khách với dòng xăng sinh học E10 RON 95V, xăng E5 RON 92 và diesel chuẩn khí thải Euro 5 cùng các sản phẩm dầu nhờn Petrolimex dành cho ô tô, xe máy. Đặc biệt cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy còn có dịch vụ thay dầu nhờn miễn phí tiền công, nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhanh chóng, tiện lợi.
3: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu, đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy Cầu Giấy, chất lượng hàng

0: đầu, đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
5: Bà nãy thì chúng ta cũng có nói đến đường Lĩnh Nam và công tác thi công sao cho phải đích đúng tiến độ. Thì với đường Lĩnh Nam là chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Như tôi cập nhật là đông đoạn qua trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ, chưa rõ nguyên nhân, biết là đông theo cả hai chiều thôi trên trục đường Lĩnh Nam quý vị nhá, và qua các ngõ ở đó. Tạm thời chúng tôi mới biết là như vậy, nhưng chưa biết là tắc từ đâu đến đâu trên đường Lĩnh Nam. Đang đông chúng ta lưu ý. Và gần đó thôi mọi người cũng sẽ quan tâm đến đường Tam Trinh nữa, biết là Tam Trinh theo cả hai chiều thì có đoạn nào là đông không, rồi đi đến đoạn cầu Mai Động sau các Kim Ngưu và Minh Khai thì quý vị thấy thế nào. Chúng tôi cũng xin phép được nhờ các bác tài hỗ trợ thêm thông tin. Còn thính giả thì cũng có góp thêm một cái quan sát của mình, nhận định của mình, đó là hôm nay các trường cấp 2, cấp 3 cũng cho các con nghỉ về sớm hoặc là học trực tuyến tùy theo điều kiện thời tiết, nên là cũng là góp phần khiến cho đường thoáng hơn trong giờ cao điểm chiều thế này trong khoảng một tiếng vừa qua. Và thính giả thì cũng báo với chúng tôi là Vành đai 3 lưu thông thì cũng nhanh và thoát hơn hẳn một phần, cũng là xe khách và xe tải từ 2 tấn trở lên hướng cầu Thăng Long là cũng đang không đi được, cấm xe, nên là việc đi lại là cũng ổn hơn, góp phần khiến cho mật độ ở vành đai 3 trên cao cũng giảm đi. Đường Trần Hữu Dực, Trịnh Văn Bô thì cũng đang rất thông thoáng thôi, mọi người cũng cảm thấy là đang di chuyển được, tranh thủ di chuyển. Còn mật độ bắt đầu tăng dần theo từng nhịp đèn, đó là đoạn ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng về ngã tư Sở, đông hơn rồi nhưng mà vẫn đang lưu thoát được, chứ không phải là hình ảnh của dòng xe đứng im đâu. Chờ đèn trên đường Giải Phóng đến nút giao Đại Cồ Việt hướng về Lê Duẩn thì qua camera chúng tôi thấy là khoảng 2 nhịp với hoặc là 3 nhịp với xe ô tô, còn xe máy thì có thể di chuyển được tốt hơn. Các vị trí khác chúng tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng để cập nhật tin, và khi có những diễn biến mới sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay.
6: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
9: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
10: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 USD cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải

0: Thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
1: Chúng tôi nhận được thêm những mô tả mà thính giả có chia sẻ. Trục đường Lê Văn Lương chiều nay là giống như cuối tuần nhiều hơn, là thoáng. Chúng tôi xin được cảm ơn thông tin từ quý vị. Ở nút giao Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng thì cũng không tới nỗi khó khăn đâu. Mọi người vẫn đang di chuyển được. Và trên đường Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta cũng có thể duy trì được tốc độ. Đến thời điểm này thì có thể coi là đi được, không vấn đề gì. Thông qua camera cũng như các nguồn tin mà chúng tôi nhận được từ các bác tài thì cũng chỉ đâm một chút qua các điểm giao cắt, chờ đèn tín hiệu thì lâu thôi, chứ không bị ùn tắc, không bị đông. Trục đường Giải Phóng cả hai chiều cũng thông thoáng thôi, thính giả cũng nói là di chuyển thì rất là ổn. Trục Ngọc Hồi Giải Phóng thì thính giả cũng nói là chỉ đông do chờ đèn, chứ cũng không vấn đề gì theo cả hai chiều. Nên thính giả thì cũng rất mong là chúng ta duy trì được cái nhịp này trong thời gian này càng lâu càng tốt. Có một thông tin liên quan đến cầu Trương Dương từ xí nghiệp quản lý cây cầu này là làn hỗn hợp là va chạm giữa hai xe máy, nên là hướng đi vào trung tâm thành phố là chúng ta cần lưu ý. Đường Lý Thánh Tông lên cầu Thanh Trì thì có va chạm xe tải và xe máy, nên chúng ta cũng cần lưu ý. Và như chúng tôi nhận thông tin bước đầu mà thính giả nhìn thấy là rất tiếc là người điều khiển xe máy đã tử vong. Va chạm ở cầu Thanh Trì xe tải với xe máy, đây là đường Lý Thánh Tông lên cầu Thanh Trì. Và xin chuyển cái tin này cho lực lượng chức năng, xin chờ tin từ các đồng chí. Đường Giải Phóng qua cổng viện Bạch Mai thì cũng đông hơn rồi, nhưng mà cũng không tắc đâu, chỉ là đi chậm một chút qua cổng viện và qua ngã tư Vọng thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm thông tin tại các vị trí khác, các tuyến đường khác để bổ sung và gửi tới quý vị để chúng ta nắm được tình hình xem là nên tránh tuyến đường nào. Và nếu quý vị cảm thấy là cần phải nhắc kỹ hơn thì mong quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một giai đoạn âm nhạc, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trước khi chúng ta trở lại với những tin giao thông mới hơn. Yêu Em Dài Lâu có tiếng hát của Lê Hiếu và Phương Vy.

0: Trở lại ngay với thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục báo những thông tin quan trọng. Thính giả có nói là cầu Vĩnh Tuy là đi được theo cả hai chiều đấy ạ, không quá khó khăn đâu, và không như những khung giờ có điểm buổi chiều khác đâu. Nên là chúng ta yên tâm thôi nếu như buộc phải lựa chọn lộ trình cầu Vĩnh Tuy thời điểm này là đi được. Còn tất nhiên đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung thì nó sẽ đông hơn một chút do là có công trình thi công, còn rẽ sang Cổ Linh cũng không khó. Rất bất ngờ đấy, trên đường Cổ Linh thính giả nói là thoáng. Còn thính giả nói là từ phía Lĩnh Nam đi Tam Trinh thì ùn, đường Tam Trinh đi Đền Lừ thì tắc tại điểm dừng chờ đèn rẽ ra đầu đoạn chợ đầu mối. Đoạn chợ đầu mối này thì là phía Tân Mai này. Nếu mà có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ. Nói chung là đoạn này là do chuyển đèn tín hiệu thôi. Mật độ thì đúng là có tăng thật, nhưng mà không đến mức là quá nghiêm trọng. Thính giả nói là đường Giáp Hải lên cầu Thanh Trì va chạm xe tải và xe máy, và người điều khiển xe máy tử vong tại hiện trường. Các phương tiện di chuyển qua thì hết sức chú ý. Thính giả mới cập nhật lại là đường Giáp Hải lên cầu Thanh Trì, xin chuyển tin cho lực lượng chức năng. Va chạm giữa hai xe máy trên cầu Trương Dương trong làn hỗn hợp thì một người cũng nằm bất tỉnh ở trên đường nữa. Có lực lượng chức năng rồi, hướng trung tâm thành phố chúng ta chú ý. Thực sự là trong buổi chiều mà đang có nhiều thông tin tích cực như vậy, mà chúng ta cũng là đang bị trùng xuống một chút, vì là nghe những thông tin về có một người bất tỉnh trên đường, và đặc biệt là có người điều khiển xe máy tử vong sau khi va chạm với xe tải ở đường Giáp Hải lên cầu Thanh Trì. Rất là buồn khi phải nhận những thông tin như thế, và rất mong các bác tài cũng hãy lưu ý là chúng ta dù lái phương tiện nào, ô tô hay là xe máy, thì cũng để ý khi mà đi gần các phương tiện khác để đảm bảo an toàn cho mình và cả những người khác nữa trong điều kiện thời tiết trời mưa, đường trơn, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm như thế này. Còn trở lại với các vị trí khác, chúng tôi ghi nhận được cái thính giả nói đường Hoàng Minh Giám và Nguyễn Chánh là cũng thoáng thôi, không có tắc đâu. Còn Ban Duy Tu có cho biết là cầu Nhật Tân cũng di chuyển rất tốt theo cả hai chiều. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì báo tin trục cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km 285 hướng về phía Bắc là có xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Cũng khuyến cáo và đề nghị là đơn vị phối hợp xử lý và khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Đó là những gì mà chúng tôi có ghi nhận được trong những phút vừa qua, và sẽ trở lại sau ít phút nữa với những cập nhật mới hơn.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
2: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càm phô mai.
1: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
2: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
2: Bánh Trung thu BBK 2026,
1: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
3: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
0: Có thêm một vị trí nữa, thính giả cũng báo với chúng tôi là thị trấn Trạm Trôi. Như thính giả có mô tả là ngập rất là sâu, và rất cần có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ô tô thì mà không biết đến việc là đây bị ngập là đi vào là đi nữa cũng không được mà lùi ra cũng không được. Nên là có những xe như thính giả mô tả đấy, từ sáng không thoát ra được khỏi vị trí này. Và bây giờ thì cũng rất mong là các bác tài khác cũng nắm được thông tin. Nên các bạn có báo tin như vậy là thị trấn Trạm Trôi đang ngập rất sâu. Và như thính giả có mô tả bằng cách là áng chừng là ngập khoảng nửa thân người với người trưởng thành. Tức là qua cả phần đùi. Trước đó có những vị trí là ngập đến đùi là đã cảm thấy là rất là nghiêm trọng rồi. Thính giả cũng nói thêm là có hai xe con va chạm ở đoạn tuyến đường Trần Phú rẽ trái sang Chu Văn An. Nên chúng ta lưu ý đoạn Trần Phú rẽ sang Chu Văn An là đang gặp khó khăn. Còn ngã ba Ba La thì cũng chỉ một nhịp đèn là qua thôi, không có vấn đề gì với lộ trình này. Cầu Mai Linh cũng không có khó khăn. Và nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác như là cầu Thăng Long hướng đi về phía Nội Bài, rồi cầu Trương Dương hướng trung tâm thì mong quý vị chia sẻ. Trước đó chúng ta nhận được tin là cầu Trương Dương là khó hướng đi về phía trung tâm thành phố. Còn hướng ngược lại, đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương để đi về Nguyễn Văn Cử thì nó giống như mọi ngày thôi, đang đông và chúng ta buộc phải chờ để tới lượt lên được cầu Trương Dương thì sẽ di chuyển được tốt hơn. Nếu quý vị có thêm tin về cầu Trương Dương, về vụ việc trên cầu Trương Dương thì mong quý vị chia sẻ giúp qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện.

0: đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Chúng tôi nhận được thêm một thông tin mà thính giả có nói là đường 428 cách khoảng 500m là tới quốc lộ 1A. Là nước sông cũng tràn lên cao và tràn vào đường rồi, khiến đường ngập, nên chúng ta có lộ trình đi qua đây thì tốt nhất là nên tránh thôi để đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro khi đi vào. Đây là đường 428 cách khoảng 500m là ra quốc lộ 1A. Không biết là có phương án cảnh báo hay là phân luồng chưa, mà đang có nguy cơ mọi người vẫn đang đi vào. Tôi xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí nắm được và có phương án chủ động hơn. Còn thính giả có nhắc thêm là có va chạm giữa hai xe con tại ngã tư Chu Văn An, Trần Phú, đây là cổng bệnh viện Sanh Pôn. Và lực lượng chức năng thì cũng đang có mặt để phân luồng rồi, va chạm tại giữa ngã tư này luôn. Nên là trước đó thính giả cũng đã báo và đang gây khó, giờ thính giả báo kỹ hơn là qua cổng bệnh viện Sanh Pôn. Còn ngã ba Ba La thì vẫn đang đi được. Có cầu Trương Dương thì đang khó hướng trung tâm thành phố thôi, nên chúng ta cân nhắc với lộ trình này. Và cũng đang bắt đầu khiến cho đường Nguyễn Văn Cử hướng về cầu Trương Dương là bị chậm rồi. Còn hướng ngược lại, đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, chúng ta di chuyển là không quá khó khăn. Các tuyến đường khác mật độ tăng và chúng ta buộc đi chậm như là Điện Biên Phủ, Trần Phú, đoạn ngã tư Cửa Nam. Hay là trục Tôn Đức Thắng nữa, đoạn qua Văn Miếu, nút giao với Cát Linh là cũng đang phải di chuyển chậm. Đoạn qua khu vực này thì nó rất gần với bệnh viện Sanh Pôn và nút giao Trần Phú, Chu Văn An. Chỗ này có va chạm giữa hai xe, thành ra các tuyến đường xung quanh như chúng tôi vừa điểm danh đấy ạ, là cũng đang đi chậm lại. Còn với trục đường Kim Mã thì cũng chỉ đông qua các vị trí quay đầu xe hay là có điểm chờ đèn tín hiệu thôi. Kim Mã giao cắt với núi Trúc, Giảng Võ về cơ bản đi được. Trục đường Đào Tấn thì cũng không quá khó khăn, qua nút giao quay đầu xe điểm mở thì cũng đi chậm một chút, qua Lotte hay Đài U thì chúng ta phải di chuyển chậm thôi. Về Nguyễn Khánh Toàn cũng không có vấn đề gì, và chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để tìm hiểu về các tuyến đường xung quanh đó nữa và sẽ trở lại với quý vị và các bạn ngay.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.

0: trời lạnh.
1: Alo, ra Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách. Quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alo ra Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Đã gần tới mốc 6 giờ chiều rồi, và tuy rằng là trong giờ cao điểm chiều nay chúng ta thấy là đường thoáng hơn mọi khi, nhưng nó vẫn là giờ cao điểm chiều thứ năm và vẫn sẽ có trạng thái của giờ cao điểm. Mọi người vẫn sẽ phải chờ đợi một chút với các cái nhịp đèn nhất định. Trên đường Giải Phóng qua ngã ba với Phương Mai vẫn đang đông, chúng ta phải chờ đèn. Rẽ sang Phương Mai hay đi tiếp về cổng Việt Bạch Mai thì cũng sẽ phải đi chậm lại. Hay là trên nút giao Tây Sơn Thái Thịnh hướng ngã tư Sở cũng thế, cũng khá đông xe. Chỉ là không tắc thôi, nhưng chúng ta sẽ phải di chuyển chậm. Hay trên đường Lê Duẩn hướng về Giải Phóng, quý vị cũng sẽ phải chấp nhận là

chờ tới lượt mình di chuyển. Và xe máy thì cũng sẽ có một vài xe là đi sang hướng ngược lại, nên quý vị cẩn thận để tránh va chạm. Còn các vị trí khác như là đường Nguyễn Trác, đoạn chân cầu Vượt, thính giả có nói là mặt đường cũng bị ngập và nhiều xe là quay đầu đi ngược chiều rồi. Đường Nguyễn Trác chúng ta chú ý di chuyển khó khăn. Nhắc lại là có va chạm giữa hai xe con đấy ở ngã tư Trần Phú, Chu Văn An, đoạn cổng bệnh viện Sanh Pôn, là có lực lượng chức năng phân luồng rồi, nhưng vụ việc chưa giải quyết xong nên cũng khiến cho các lộ trình hướng về đó đều khó, như là từ Điện Biên Phủ hướng về hay là từ đoạn Tôn Đức Thắng rồi đi về Cát Linh, đi tiếp qua Văn Miếu để về Trần Phú là chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Còn trên đường Cầu Giấy vẫn là qua nút giao rất là quen thôi, như là Trần Quý Kiên hay là Khúc Thừa Dụ, thì việc chờ đèn sẽ khiến chúng ta tốn nhiều thời gian hơn. Xuân Thủy hay là đoạn Nguyễn Phong Sắc, rồi các tuyến đường gần đó, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khánh Toàn, vân vân, thì cũng sẽ là trạng thái mật độ cao, nhưng mà đi được chứ không tới nỗi là ùn tắc nghiêm trọng. Chúng tôi có tin là hai xe gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, km 699+800 chiều Bắc Nam, và Mai Sơn quốc lộ 45, km 285 hướng ra phía Bắc là được xử lý rồi. Chúng ta đi bình thường, tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Cảm ơn các đồng chí. Và nếu có thêm thông tin tại các vị trí khác, trong đó có thị trấn Trạm Trôi, thính giả nói là nước ngập đến phải là khoảng nửa người trưởng thành, thì mong là sẽ có thông tin cập nhật từ lực lượng chức năng và từ các bác tài khác qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Vâng, tiếp tục trở lại với những thông tin sau khi chúng ta nghe một chút âm nhạc. Lúc này thì thính giả nói đường An Dương Vương đoạn nhà hàng Bến Bạc gần gầm cầu Thăng Long là có va chạm giữa hai xe con và hướng Đông Ngạc, chúng ta chú ý. Thông tin ban đầu là vậy, xin cảm ơn quý vị đã báo quan sát của mình. Đường Nguyễn Hữu Thọ đi về khu Linh Đàm thì mật độ cũng đang tăng cao tại cái điểm dừng đèn. Và trong đó thì sẽ có một vị trí là nút giao với đoạn đường dẫn xuống của vành đai 3 trên cao đấy ạ.

đoạn đường dẫn xuống của vành đai 3 trên cao đấy. Nhưng quý vị và các bạn báo thêm là tắc từ đâu đến đâu, từ ngõ nào tới ngõ nào trên đường Kim Giang thì chúng tôi cũng sẽ dễ hình dung hơn. Và có một lộ trình có thể coi là song song với đó là đường Thanh Liệt đấy. Thanh Liệt thì cũng song song Kim Giang mà cũng hướng được về phía cầu Tỏ. Mà đến một đoạn thì Thanh Liệt phải rẽ sang Kim Giang thôi, nên tôi nhớ là vậy. Thì xin nhờ các bác tài báo thêm là hai đường song song với nhau đó thì như thế nào, có khó khăn không, và nguyên nhân ùn tắc là từ đoạn nào mà phát sinh ra trên đường Kim Giang. Còn ngã tư cầu Tó thì cũng thưa với quý vị là trong giờ cao điểm chiều nay cũng không thấy thính giả phàn nàn quá nhiều như các khung giờ cao điểm chiều khác là ngã tư cầu Tó bị khóa đông. Và ngã ba Sa La thì mật độ tương đối cao, chúng ta vẫn đang phải đi chậm. Đường Yên Xá cũng vậy, cũng vẫn đang chưa có thoát xe được nhiều. Nếu có thêm những thông tin mới hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 6 giờ chiều nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa công bố phương án điều hành giá xăng dầu mới. Theo đó, giá bán lẻ với xăng E5 92 là 25.139 đồng một lít, tăng 1.395 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Xăng E10 RON 953 tăng 1.397 đồng một lít, lên mức tối đa là 25.636 đồng một lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng mạnh nhất thêm 1.460 đồng một lít, lên mức 29.945 đồng một lít. Dầu mazut 3.5S tăng 1.039 đồng một kg, lên tối đa là 19.196 đồng một kg. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo quy định về cấp giấy phép xây dựng, trong đó đề xuất công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng mới được cấp phép có thời hạn tối đa 4 tầng nổi, chiều cao không quá 18m. Các công trình này không được xây dựng tầng lửng, tầng hầm hoặc bán hầm, đồng thời phải bảo đảm không vượt các chỉ tiêu theo quy hoạch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết lễ hội Trung thu 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 tới với nhiều hoạt động bổ ích ý nghĩa. Một trong những hoạt động điểm nhấn của lễ hội là trưng bày tranh thiếu nhi ở hai chủ đề khác nhau do Cung Thiếu nhi Hà Nội thực hiện. Các vụ lừa đảo đầu tư sử dụng công nghệ deepfake đang gia tăng nhanh tại Australia khi những kẻ gian lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo người nổi tiếng, chính trị gia và các chuyên gia tài chính nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia cảnh báo AI đang khiến những thủ đoạn này ngày càng tinh vi và khó phát hiện, đồng thời kêu gọi các nền tảng mạng xã hội phải hành động mạnh hơn nữa.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng ngày 17 tháng 9, trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc do Cục Quản lý, bao gồm cả đường của VEC và các tuyến đường đầu tư theo hình thức PPP do Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền, không có trường hợp bị tắc đường. Tuy nhiên, giao thông tại một số khu vực vẫn chịu ảnh hưởng bởi chiều cường gây ngập quốc lộ 1 ở đồng bằng sông Cửu Long. Nước mưa gây ngập một số vị trí quốc lộ 1 trên địa bàn Thanh Hóa và các điểm sạt lở trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị và thành phố Huế. Đáng chú ý, thiệt hại tập trung nhiều hơn trên hệ thống đường do địa phương quản lý, nhất là tại Nghệ An và Thanh Hóa. Các đơn vị quản lý đường bộ đang triển khai nhiều giải pháp theo từng vị trí. Đối với các điểm ngập, lực lượng chức năng tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo, cấm đường khi cần thiết và phân luồng sang các tuyến thay thế nếu có. Với các vị trí sạt lở ta luy dương, máy móc được huy động để xử lý, hoặc đất đá nhằm sớm khôi phục giao thông và bảo đảm an toàn. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng chống thiên tai đã báo với Bộ Xây dựng trước đó, đồng thời cập nhật liên tục tình hình thiệt hại và công tác khắc phục để kịp thời tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn trên mạng lưới đường bộ. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại đường Kim Giang là vẫn đang đông theo hướng về cầu Tó. Tắc rất dài đấy. Thính giả nó tắc từ đoạn cầu Bằng

kéo dài đến đoạn cầu Tó mà không nhúc nhích được, chưa rõ nguyên nhân là gì. Còn đường Nguyễn Hữu Thọ hướng đi về khu Linh Đàm, sâu hơn về Linh Đàm thì đông một chút do chờ đèn, nút giao với Nghiêm Xuân Nghiêm. Còn các vị trí khác trên đường Giải Phóng thì cũng chỉ dừng mức độ đông đúc thôi. Không biết là khu vực cầu Định Công rồi đường Nguyễn Cảnh Dị thì như thế nào, có khó khăn hay không? Những ngày qua thính giả có nói là đoạn đi Nguyễn Cảnh Dị đi qua cây cầu khu chung cư CT36 Định Công đấy là thường xuyên là có trạng thái là bị xung đột, do là đường Nguyễn Cảnh Dị sau khi mà được làm lại đẹp hơn, phẳng hơn thì có biển cấm mô tô, tức là sẽ cấm mô tô một chiều, hướng đi từ đoạn CT36 mà hướng về cầu Định Công là ô tô không đi được, nên là cũng góp phần khiến cho việc thoát xe là cũng khó hơn, thường xuyên có xung đột ở cầu đoạn CT36. Nếu có thêm tin về khu vực này, rất mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Còn các vị trí khác thì vành đai 3 trên cao về cơ bản là vẫn đang di chuyển được. Cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy không khó. Có cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố là vẫn khó khăn thôi. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương để về Nguyễn Văn Cử, chúng ta cũng sẽ phải đi chậm lại. Và khi có thêm những thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung tới quý vị ngay.

0: Thoạt chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
7: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
8: Có gì mới thế vợ?
7: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
8: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
7: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
8: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
6: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
8: Hotline 0368 910 998.
9: Cảm ơn quý vị đã nghe đài và cũng hỗ trợ phản hồi thông tin ngay với chúng tôi, giống như cuộc trò chuyện vậy. Bác Tài có cho biết là đường Nguyễn Cảnh Dị này, cầu Định Công này và đường Định Công là đi tốt, không khó khăn đâu. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn đường Tố Hữu giao với Vũ Trọng Khánh thì cũng đang di chuyển ổn định và thính giả cũng không nhắc thêm về sự khó khăn ở khu vực đường Tố Hữu. Rồi Lê Văn Lương, Vũ Trí Thanh, Trần Duy Hưng là đi được, Láng Hạ cũng không khó khăn. Có chăng là đoạn Láng Hạ giao cắt với La Thành, đoạn này thì đang có một chút thay đổi lại do đến cái bước thi công tiếp theo của cầu vượt rồi, nên là chúng ta sẽ di chuyển chậm chút đoạn đi qua nút giao với Láng Hạ, Giảng Võ và La Thành. Còn lại là qua đoạn này rồi thì đi bình thường, không vấn đề gì. Trên đường Giảng Võ cũng không khó khăn. Nút giao La Thành với Nguyễn Chí Thanh cũng không làm khó chúng ta trong giờ cao điểm của chiều nay. Đường Huỳnh Thúc Kháng hay là đường Thái Hà đến giờ là vẫn đang đi được, không khó khăn. Đường Láng thì đông một chút, đoạn có nút giao với Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Các nút giao liên quan đường Láng thì đường cũng tương đối nhỏ, nên là chúng ta sẽ đi chậm hơn. Đường Nguyễn Ngọc Vũ qua cầu Cống Mọc song song với đường Láng thì cũng chỉ đông thôi, dừng mức độ đó chứ không bị ùn tắc. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông về các vị trí mà chúng ta cần phải nhắc với nhau nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị. Và tiếp theo mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc với chúng tôi qua tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà, bài hát mang tên Phố Xa.

0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại khu vực đường Tố Hữu là về cơ bản là đi tốt. Còn đoạn đường Trần Phú giao cắt với Chu Văn An qua cổng bệnh viện Sanh Pôn thì mật độ vẫn còn cao một chút, chúng ta lưu ý khi di chuyển tại khu vực này. Không biết là vụ va chạm giữa hai xe con thì được giải quyết hay chưa. Tôi cũng mong sẽ có thêm thông tin cập nhật mới từ các bác tài cho những phút sắp tới. Còn các khu vực gần đó như là Tôn Đức Thắng, Cát Linh là mật độ cũng đang tăng cao, chưa có giảm nhiều. Đoạn Giảng Võ giao cắt với Cát Linh, Hào Nam chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Trên đường Kim Mã thì đi tốt hơn. Thính giả cũng có nói là không biết có cái vụ việc gì xảy ra ở khu vực liên quan đến đoạn đường dọc sông Tô Lịch, đường Kim Giang, đoạn cầu nhà máy Sơn Đại Bàng đấy ạ. Rất nhiều người dân đang hiếu kỳ đứng xem. Và trước đó khoảng tầm nửa tiếng, thính giả nói là đường Kim Giang là hướng đi về phía cầu Tó là tắc rồi. Từ cầu Bằng đến đoạn cầu Tó là không nhúc nhích được. Và thính giả cũng đang khá lo lắng ấy. Không biết là đoạn ở phía sông Tô Lịch là có vấn đề gì mà nhiều người dân đang hiếu kỳ đứng xem, đứng quan sát như vậy, chứ không chỉ là tắc đường không đâu. Và xin phép được chờ thông tin từ phía lực lượng chức năng phản hồi về. Rất cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang báo tin và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của Chuyển động thị trường chiều nay.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
4: Chúng ta cùng bắt đầu với những thông tin liên quan đến mặt bằng tỷ giá. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với hôm qua và tiếp tục ở mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là phiên thứ tư liên tiếp nhà điều hành nâng tỷ giá trung tâm sau 3 tuần có xu hướng đi ngang hay giảm nhẹ. Trong khi giá đô la Mỹ tại các ngân hàng cũng tăng nhẹ sau khi Fed nâng lãi suất tham chiếu lên 0,25%. Đây là lần đầu tiên cơ quan này tăng lãi suất trong vòng 3 năm qua. Với thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh cách tính dư nợ bất động sản trong kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm nay nhằm tạo điều kiện cho việc cấp tín dụng với một số loại hình bất động sản theo chủ trương của cơ quan quản lý. Theo đó, phần cho vay tăng thêm với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng sẽ được loại khỏi tăng trưởng tín dụng bất động sản năm nay. Đáng chú ý, giá xăng tăng đang là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong hôm nay. Theo đó, từ chiều nay, giá xăng E10 RON 95 tăng mạnh 1.400 đồng lên 25.630 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 1.390 đồng lên 25.130 đồng một lít. Tương tự, dầu diesel tăng 1.460 đồng lên 29.940 đồng một lít. Tức là dầu diesel đang áp sát mốc 30.000 đồng một lít.
3: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index kết phiên hôm nay tăng hơn 12 điểm lên 1.822 điểm, tương đương 0,7%. Bên cạnh cổ phiếu VCI, nhiều mã ngành chứng khoán tăng điểm tích cực như SSI, VCK, VPX, BVS. Chiều ngược lại, TCI giảm 1%, TVS giảm 0,3%. Nhóm ngân hàng cũng diễn biến tích cực. Theo ghi nhận, thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện, tổng giá trị giao dịch đạt gần 18.000 tỷ đồng. Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 371 tỷ đồng sau chuỗi phiên mua ròng trước đó. Thưa quý vị, trong dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế lần đầu đề xuất tổ chức hướng dẫn cung cấp kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên. Theo nhận thức của nhiều người, đây là sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tài chính, bao gồm tích lũy, thói quen chi tiêu khi còn trẻ, tiết kiệm để làm sao sớm đạt được sự tự do tài chính trong khuôn khổ trước khi tuổi già ập đến. Khái niệm bẫy nợ phát sinh từ thói quen mới hình thành trong một bộ phận những người trẻ trong vài năm trở lại đây. Họ mắc bẫy một cách ngẫu nhiên từ những giao dịch mua bán theo kiểu vô thức do không làm chủ được cảm xúc. Những người này về sau trở thành con nợ của thói quen chi tiêu vô tội vạ. Tương lai của họ về già sẽ ra sao khi không có sự chuẩn bị kỹ càng cả về tâm lý lẫn tài chính? Như trường hợp của một thính giả năm nay sấp xỉ 40 tuổi nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn quẩn quanh với nỗi lo vỡ nợ thường trực.
5: Chưa có đầu nguồn để mình chuyển cho cái trong tài khoản đấy thì bắt buộc chúng tôi là phải nghĩ ra phương án. Thực sự là có rất nhiều đơn vị người ta quảng cáo rồi người ta hỗ trợ cho cái việc mà chi trả đấy, ví dụ như là quẹt qua một cái đơn vị nào đấy thì tiền nó sẽ về để một hình thức là đáo như thế thì mình lại phải mất phí cho người ta, mỗi một lần quẹt như thế thì mất phí cho người ta tầm khoảng 1,5 triệu, 2 triệu tiền phí chẳng hạn đấy. Nhưng mà sau nhiều lần thì lại có rất nhiều cái đơn vị cũng lại gọi điện tư vấn thì tôi lại sử dụng nhiều thẻ hơn thì cái việc mà chi trả lại càng khó khăn hơn. Sau đấy thì cũng không nhờ các đơn vị đấy mà quẹt nữa, mà chi tiêu xong thì cái việc mà chi trả đấy nó không có khả năng nữa thì lại thay đổi số điện thoại và thay đổi chỗ ở.
4: Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế đề xuất tổ chức hướng dẫn cung cấp kiến thức và kỹ năng chuẩn bị về mặt sức khỏe cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên. Còn về tài chính, đối với những người không quá dư giả, chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, thậm chí từ trước khi bước vào tuổi 40 thì sao? Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, chúng ta cần có kế hoạch chi tiêu từ khi còn trẻ, tránh hành động theo cảm xúc, tránh vướng vào bẫy chi tiêu như số đông hiện nay. Anh Nguyễn Thanh Minh, chuyên gia tài chính cá nhân chia sẻ.
6: Trong các hành vi chi tiêu hàng ngày là họ dễ đưa mình vào kỷ luật hơn. Và còn nếu không có các mục tiêu một cách cụ thể, một cách rõ ràng thì gần như là các cái hành vi trong cuộc sống hàng ngày, các hành vi về chi tiêu mua sắm gần như họ sẽ chỉ phục vụ cho cái cảm xúc bản năng của bản thân.
4: Cũng có nhiều người cho rằng chuẩn bị cho tuổi già nghĩa là cắt giảm tối đa nhu cầu hiện tại, dồn một phần lớn thu nhập từ các nguồn vào tiết kiệm. Tuy nhiên cách làm này dễ dẫn đến sự tiêu cực về tinh thần, làm giảm chất lượng cuộc sống của gia đình ngay ở thời điểm hiện tại. Tự do tài chính ở tuổi 40 không đòi hỏi sự hy sinh cực đoan, mà là nghệ thuật cân bằng giữa việc chi tiêu có trách nhiệm theo một công thức nhất định, cũng có thể là tái định hình quy tắc phân bổ dòng tiền, ví dụ 50-30-20, tức là 50% cho nhu cầu thiết yếu như chi phí sinh hoạt gia đình, nhà cửa, điện nước, 30% cho việc tận hưởng như du lịch gia đình, sở thích cá nhân, các khóa học nâng cao kỹ năng hoặc đầu tư cho sức khỏe, tập thể thao, kiểm tra sức khỏe định kỳ, 20% hoặc cao hơn tùy thu nhập của mỗi người cho khoản tiết kiệm đầu tư cho tương lai như mua bảo hiểm nhân thọ hoặc quỹ hưu trí. Theo tiến sĩ Trịnh Thị Phan Lan, thói quen tiết kiệm rất tốt cho cuộc sống về sau này.
7: Khi mà chúng ta tiết kiệm thì chúng ta sẽ hình thành được thói quen và hành vi kỷ luật tài chính rất là tốt. Chúng ta thấy rằng là não của chúng ta nó có cơ chế là lặp lại. Nếu như chúng ta cứ thực hiện tháng này qua tháng nọ thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Và khi này thì cái việc tiết kiệm của chúng ta không cần phải dùng quá nhiều cái ý chí của bản thân nữa, mà nó sẽ tạo thành cái thói quen cứ đến tháng là chúng ta sẽ trích chuyển tự động, chúng ta sẽ tiết kiệm và chúng ta sẽ quản lý được cái phần chi tiêu còn lại một cách tốt hơn, khoa học. Vì nếu như quá nhiều tiền ở trong túi thì chúng ta cũng rất là dễ chi tiêu một cách lãng phí. Và cái điều cuối cùng, chúng ta cũng không hạn chế trải nghiệm. Và chúng ta vừa mới nói rằng là chúng ta chi tiêu cho phát triển bản thân, rồi chi tiêu cho các mối quan hệ để chúng ta tăng trải nghiệm bản thân lên.
4: Ở tuổi 40, tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thông thường chưa đủ bù vào số tiền mất đi vì lạm phát, chứ chưa nói đến việc tạo ra nguồn lực lớn cho tuổi già. Cũng ở tuổi 40, sự thoải mái không đến từ việc mua nhiều món đồ vô bổ, mà đến từ sự thảnh thơi trong tâm trí. Hãy rà soát lại các khoản chi tiêu không cần thiết, chuyển hóa nguồn lực đó vào các tài sản có giá trị lâu dài. Việc trang bị các gói bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho bản thân cũng như gia đình không mất đi mà trở thành sự bảo đảm cần thiết khi về già. Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, chuyên gia xã hội học chia sẻ.
8: Người cao tuổi phải có một cái kế hoạch về tài chính từ rất sớm. Ngày nay thì các chuyên gia đều khuyên chúng ta là bắt đầu từ độ tuổi trung niên thì chúng ta bắt đầu phải có sự tích lũy cho tuổi già, phải có một cái nguồn tiết kiệm nhất định. Nhưng mà bên cạnh cái nguồn tiết kiệm nhất định đó thì chúng ta lại phải có một cái kế hoạch quản lý một cách thông minh. Nếu như chúng ta không cẩn thận mà để mất tiền hoặc là để hao hụt cái quỹ tiết kiệm đó của chúng ta thì chúng ta sẽ không có cái gì để chi tiêu về sau này, nhất là một cái quãng đường rất là dài như vậy.
4: Chuẩn bị cho tuổi già ở tuổi 40 không phải là một cuộc đua khắc khổ, mà là hành trình thiết lập lại kỷ luật tài chính bằng sự từng trải và khôn ngoan. Tiết kiệm thông minh giúp bạn vừa đủ đầy trải nghiệm ở hiện tại, vừa nắm giữ tấm vé thông hành vững chắc cho một tương lai tự chủ, an yên, không trở thành gánh nặng cho con cái và người thân.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Cùng trở lại với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được trong những phút vừa qua, những thông tin mới như sau. Đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua cầu vượt Hồng Tiến để lên cầu Trương Dương thì đang tắc mất rồi. Còn trên cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố là cũng gặp khó khăn luôn. Khó khăn thì vẫn chưa được cải thiện nhiều, chưa có rời xa cây cầu này đâu. Hướng về trung tâm thành phố là khó nên chúng ta cân nhắc về cây cầu khác. Trong đó thì cầu Vĩnh Tuy hay cầu Thanh Trì là hoàn toàn tốt theo cả hai chiều. Phố Bạch Mai đoạn ngã ba do cắt tạo Quang Bửu thì đang di chuyển rất là khó khăn, ùn theo hướng đi Minh Khai và hướng đi phố Huế, hướng Đại Cổ Việt, nên chúng ta hãy lưu ý. Còn các lộ trình khác thì chúng tôi vẫn đang cập nhật tin thì thấy là vành đai ba trên cao đi ổn, có nút lên xuống Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến thì hơi đông, và cầu Thăng Long hướng về phía Nội Bài là chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm. Và trên đường 32 thì chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó đoạn qua khu đô thị Lideco quý vị nhé. Đường 32 theo cả hai chiều qua khu đô thị Lideco đang khó khăn, chưa rõ nguyên nhân. Rồi đường Lê Trọng Tấn đoạn trục vành đai 3.5 đấy, chúng ta di chuyển qua khu Nam An Khánh là cũng sẽ phải di chuyển chậm. Chính xác đường Hoàng Tùng đấy là đang phải đi chậm, không biết là ngập ở đó tình hình như thế nào rồi. Nếu có thêm thông tin về khu vực này cũng như là đoạn đường dọc sông Tô Lịch ở phía Kim Giang từ cầu Bằng cho đến cầu Tó khó khăn mà lại thấy có người dân hiếu kỳ đứng quan sát vụ việc nào đó, thì chúng tôi mong sẽ có thêm những cập nhật mới từ phía quý vị và các bạn qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi đến thời điểm này.
9: Anh này,
10: ơi,
9: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
10: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
9: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
10: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
9: Đúng rồi.
10: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
11: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
10: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
12: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hectare, tràn tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốc 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Chúng tôi nhận được thêm thông tin thính giả có nói về đường Kim Giang. Thông tin này thì đúng là cũng làm cho tôi, tuy không dám nói ra cái suy nghĩ trong đầu mình, cũng thấy thở phào. Đơn giản người dân dừng ở đoạn đường Kim Giang mà ảnh hưởng theo hướng đi về cầu Tó đấy, là đơn giản là tụ tập xem bắt cá ở sông thôi. Nhiều cá, cá rất là to, không có yếu tố nào khác đâu. Có điều là đường đang rất đông, nên quý vị chú ý với đường Kim Giang. Như ban nãy thính giả có xác định cái đoạn bị đông là từ cầu Bằng, đoạn qua Chùa Bằng đấy, cầu Chùa Bằng cho đến hướng với cầu Tó là khó khăn, thì không rõ bây giờ là còn khó nữa không. Xin phép được nhờ các bác tài cũng hỗ trợ thêm. Chứ còn ở ngã tư cầu Tó chúng tôi hoàn toàn không có nhận thông tin nào khó khăn cả. Mong là sau ít phút người dân chỉ đơn giản là xem bắt cá thôi thì cũng đã đi về rồi. Tầm này cũng là 6:30, cũng sẽ bắt đầu là không còn có tập trung nhiều nữa, là những gì mà tôi đang kỳ vọng là thế. Thế còn ở đoạn ngã tư cầu Tó rồi Hữu Lê Hữu Hòa đi lên qua chung cư Đại Thanh thì như thế nào, cũng xin phép nhờ các bác tài chia sẻ. Và ngã ba Sa La, đường Yên Xá, đường Phùng Hưng nữa đều là những vị trí mà chúng ta rất là quan tâm. có đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn cầu Hồng Tiến hướng về cầu Trương Dương là bị tắc rồi, và trên cầu Trương Dương vẫn khó theo hướng về trung tâm thành phố quý vị nhé. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác như là đường Nghi Tàm, Âu Cơ đi qua khu vực công trình thi công cầu Tứ Liên đấy, thì cũng đang đông, thì cụ thể thế nào xin nhiều quý vị và các bạn tiếp tục hỗ trợ thêm tin. Rồi cầu Thăng Long hướng Nội Bài là cũng phải di chuyển chậm, đường 32 qua khu đô thị, lối vào khu đô thị Lideco là chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó khăn. Nếu có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị và các bạn ngay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
13: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
14: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội vừa có thêm những quy định và chỉ đạo liên quan trực tiếp đến quyền lợi an toàn và đời sống của người dân. Thành phố quy định cụ thể trình tự thu hồi đất trong một số trường hợp, trong đó lưu ý việc bố trí tạm cư khi chưa hoàn thành tái định cư. Công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo cũng được quy định rõ hơn về trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và phản hồi. Cùng với đó, sau vụ cháy khiến 5 người tử vong tại phường Tây Hồ Hà Nội, đang khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân cũng như điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các bạn, Hà Nội vừa ban hành quy định mới về trình tự thủ tục thu hồi đất đối với một số dự án thuộc diện quy định trong luật thủ đô. Trong đó có các dự án đầu tư công, một số dự án đối tác công tư sử dụng nguồn vốn của địa phương, dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố, và trường hợp thu hồi đất vùng phụ cận đường bộ, nhà ga, depot đường sắt đô thị cùng với việc xây dựng hoặc mở rộng tuyến đường theo quy hoạch. Với người có đất bị thu hồi, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn phải thực hiện theo pháp luật về đất đai. Nếu chưa bố trí xong tái định cư, quyết định thu hồi đất chỉ được ban hành sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt và người dân đã được bố trí tạm cư hoặc được chi trả kinh phí tạm cư. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm thực hiện công khai, công bằng, đúng quy định và tổng hợp những vướng mắc trong phát sinh trong quá trình thực hiện. Hà Nội vừa quy định cụ thể hơn trách nhiệm tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Theo đó, các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố phải tổ chức tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân ít nhất mỗi ngày một tháng. Với những vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến nhiều cơ quan hoặc nếu chậm xử lý có thể gây hậu quả nghiêm trọng, người đứng đầu phải tổ chức tiếp công dân đột xuất để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thông tin sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển qua Ban tiếp công dân thành phố để phân loại, sau đó chuyển Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý và tham mưu hướng xử lý. Các khiếu nại đã được giải quyết lần đầu nhưng người dân vẫn còn khiếu nại sẽ được Thanh tra thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết lần hai theo quy định. Hà Nội đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở ngách 264/2 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong. Thành phố yêu cầu Công an thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan nếu có để xử lý theo quy định. Các ngành y tế, nội vụ cùng chính quyền phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
15: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Đã làm hơn 6 rưỡi rồi và chúng tôi cũng không có thấy là phát sinh thêm thông tin nào khó khăn trong những phút vừa qua đâu. Cũng là một tín hiệu mà chúng tôi cũng xin phép và ý kiến chủ quan cho rằng là mang tính là tích cực thôi. Với đường Trường Chinh

0: thì hơi đông một chút đoạn ngã tư Vọng chờ đèn, còn bên trên là vành đai 2 trên cao thì hoàn toàn không khó, theo cả hai chiều là đi tốt. Đường Nguyễn Khoái thì cũng chỉ đông một chút đoạn dốc Minh Khai về đến Trần Cát Chân thôi. Cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Thanh Trì thì vẫn đi được theo cả hai chiều, cầu Phú Đồng không khó. Có cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố là chúng ta sẽ gặp khó khăn. Còn đường dẫn từ nội đô lên cầu Trương Dương thì cũng đã giảm về mật độ rất là nhiều rồi. Đường Nghi Tàm ứng Âu Cơ thì chúng ta cũng phải đi chậm, bắt đầu từ đoạn qua cầu Vượt An Dương thì sẽ thấy cái sự đông chậm này do công trình thi công, yếu tố rất là khách quan thôi. Đường Võ Chí Công có nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh thì mật độ cũng giảm rất là nhanh, và về cơ bản là chúng ta đi hai chiều trên trục Võ Chí Công về đến cầu Nhật Tân là đi tốt. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
1: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chứ, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
2: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
3: 10.000, rau tươi 10.000 một bó đây.
4: 9.000, được không chị?
3: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà.
4: 9.000, tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
3: Thật á?
4: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.
3: Ôi.
4: Chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
3: Nhẹ thế cơ à?
4: Thật, mà còn miễn phí giao lắp, tặng giấy cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
3: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
4: Có đủ cả, như là Aristone, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ cả.
3: Nhẹ tiền,
4: nhẹ việc
3: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.
0: Một thông tin mà chúng ta cần phải lưu ý đó là đường bờ sông Xét đoạn qua số nhà 69 là có một hố sâu ở trên đường ạ. Nếu mà chạy xe hướng Kim Đồng là quý vị cẩn thận. Đường bờ sông Xét đoạn số nhà 69 quý vị nhé. Xin chuyển nghe tin này cho lực lượng chức năng. Còn quốc lộ 5 qua ngã tư Bần là có hai xe va chạm hướng về Hà Nội là chúng ta chú ý. Còn nhắc đến đường 5, nhắc đến va chạm thì hướng Hải Phòng là trong chiều nay là cũng có thông tin là qua Văn Miếu Mau Điền là cũng có va chạm giữa hai xe. Không rõ bây giờ là vụ việc được giải quyết hay chưa, chúng tôi cũng xin nhắc lại thông tin đó. Qua Văn Miếu Mau Điền, cách đây khoảng hơn tiếng là có thông tin va chạm giữa hai xe trên đường 5 hướng Hải Phòng. Còn bây giờ hướng Hà Nội là chúng ta lưu ý qua ngã tư Bần là có hai xe va chạm. Vẫn cần phải nhắc lại đó là cầu Thăng Long vẫn đang khó hướng đi về sân bay và cầu Trương Dương vẫn đang phải đi chậm theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Các lộ trình khác, khu vực thuộc phố cổ thì rất là khó tránh trạng thái đông đúc. Ở phía Cát Linh, Tôn Đức Thắng do cắt với cả Trần Phú nữa, mật độ vẫn đang cao. Qua bệnh viện Sanh Pôn và phía Chu Văn An, không biết là vụ va chạm giữa hai xe được giải quyết hay chưa. Và quý vị thấy là đoạn Trần Phú, Chu Văn An qua bệnh viện Sanh Pôn, rồi là phía Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Cát Linh thì mật độ như thế nào, chúng tôi xin phép được hỏi các bác tài trong những phút sắp tới, chúng ta có được những cập nhật mới nhất trực tiếp từ những người đi trên đường. Thưa quý vị, với Hà Nội thì sông Hồng không chỉ là dòng sông chảy giữa lòng đô thị mà còn là không gian mở ra những hướng phát triển mới của thủ đô. Cùng với những cây cầu đang hiện hữu và các dự án đang được triển khai, Hà Nội dự kiến nghiên cứu thêm 5 vị trí vượt sông gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Nếu được thực hiện thì mạng lưới cầu qua sông Hồng trong khu vực nghiên cứu sẽ lên tới 17 cầu. Nhưng thêm cầu không đơn thuần là thêm một tuyến đường. Những nhịp cầu mới tác động thế nào đến việc đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa và sự kết nối giữa các khu vực hai bên sông? Chúng ta cùng đến với phóng sự sau.

0: Mỗi ngày, hàng nghìn lượt di chuyển phương tiện qua những cây cầu nối hai bờ sông Hồng. Với người dân, đó có thể là hành trình đi làm, đi học, giao hàng. Nhưng khi khoảng cách giữa các điểm vượt sông còn xa, một quãng đường tưởng như không lớn, đôi khi lại kéo dài thêm nhiều km.
1: Bình thường muốn đi thì phải chọn cầu Vĩnh Tuy hoặc là Thanh Trì. Nếu khu vực này có thêm một điểm qua sông thì chắc chắn việc đi lại của tôi sẽ thuận tiện hơn. Nhất là đối với những người mà ngày nào cũng phải di chuyển giống như tôi thì đấy là một mong muốn rất là lớn.
2: Mình thấy rằng là nếu có cầu thì khá là

0: tốt, vì thứ nhất là rút ngắn được quãng đường đi, nhưng mà cái quan trọng đó là khi mà có cầu thì đường hai đầu cầu thì phải có sự thông thoáng, bởi vì là nếu qua cầu nhanh nhưng mà cầu lúc xuống nó lại ùn thì cũng chưa giải quyết được nhiều vấn đề.
1: Những chia sẻ này cho thấy, điều người dân chờ đợi không chỉ là một cây cầu mới, mà là một kết nối mới thực sự thuận tiện. Trong phương án quy hoạch, 5 vị trí vượt sông được nghiên cứu gồm Liên Trung, Tam Xá, Cự Cối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Mỗi vị trí tạo thêm một hướng kết nối giữa hai bờ sông Hồng, qua đó mở thêm lựa chọn cho các dòng phương tiện thay vì tập trung vào một số cây cầu hiện hữu. Tại Bát Tràng, nhu cầu kết nối có thể nhìn thấy rất rõ qua những chuyến xe chở hàng từ làng nghề đi các địa phương. Với anh Minh Đức, người trực tiếp vận chuyển gốm, mỗi lựa chọn về đường đi đều liên quan đến thời gian và chi phí của một chuyến hàng.
2: Hàng gốm cồng kềnh nên là đi đường vòng thì mất thời gian, chi phí nhiên liệu cũng tăng. Nếu có thêm cái tuyến qua đường sông thuận tiện ý, thì cái việc vận chuyển sẽ nhanh hơn, đỡ phải đi vòng.
1: Một chuyến xe chở gốm cho thấy rất rõ giá trị của một điểm kết nối mới. Không chỉ rút ngắn quãng đường, mà còn có thể rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho những hoạt động diễn ra mỗi ngày. Nhưng từ một chuyến xe cụ thể, câu chuyện của những cây cầu qua sông Hồng còn rộng hơn thế. Nếu 5 vị trí mới được bổ sung, hệ thống vượt sông Hồng trong khu vực nghiên cứu sẽ gồm 17 cầu. Khi đó, những cây cầu không chỉ đảm nhiệm chức năng đưa phương tiện từ bờ này sang bờ kia, mà còn nằm trong một mạng lưới kết nối rộng hơn giữa các khu dân cư, khu sản xuất, dịch vụ, du lịch và những khu vực đô thị mới. Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Viện Phó Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, việc phát triển hệ thống cầu cần được nhìn trong mối liên hệ với nhiều loại hình hạ tầng và cấu trúc đô thị.
3: Chuyển từ cái kết nối giao thông thuần túy sang là một cái trục xương sống đa chức năng, nó có thể gắn chặt với cả các cái hệ thống của cầu, gắn chặt với hệ thống của các đường cao tốc cũng như là các đường sắt đô thị và cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật, rồi cũng như là các cái không gian đi bộ. Đặc biệt những cây cầu sẽ là một biểu tượng mới qua sông. Cái thứ hai ấy, đó là cái việc mà xây dựng cầu để mở ra một cái cấu trúc đô thị đa cực, kích hoạt các cái sự tăng trưởng của các cái vùng đô thị cũng như các cực phát triển mới. Và cái thứ ba đó là cái việc tạo lên một cái sự kết nối một cách rất là thuận lợi và hài hòa trên cơ sở để hình thành các đô thị theo mô hình TOD.
1: Như vậy, giá trị của một cây cầu không chỉ nằm ở việc xe cộ đi qua sông nhanh hơn. Điểm đáng chú ý nằm ở những gì có thể hình thành ở hai đầu cầu. Một điểm vượt sông mới có thể kéo theo những tuyến đường mới, mở rộng khả năng tiếp cận các khu vực ven sông và tạo điều kiện để những không gian trước đây bị trêu cắt bởi dòng sông kết nối với nhau. Đây cũng là lý do bài toán quy hoạch hai đầu cầu trở nên quan trọng. Theo ông Trương Xuân Cừ, đại biểu Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, những cây cầu mới cần được nhìn như một phần của không gian đô thị, chứ không chỉ là công trình giao thông.
4: Vấn đề giao thông tại đô thị và vấn đề về quy hoạch các khu phố, về quy hoạch về phát triển cái không gian hai đầu cầu cực kỳ quan trọng. Hai đầu cầu là cần phải nghiên cứu đặt ở đâu, kết nối những cái điểm nào là chính, và xung quanh các đầu cầu ấy gắn với lịch sử phát triển của thành phố Hà Nội cũng như là vấn đề kết nối các di tích lịch sử, di tích văn hóa, không gian văn hóa. Và làm thế nào mà chúng ta thấy rằng các cây cầu này không phải là cái liên thông hai đầu cầu nó một cách nhanh nhất, mà hai đầu cầu nó phải là cái khu phố hết sức hiện đại, nó rất tiện ích, có một cái không gian mới, Hà Nội trở thành một đô thị văn minh hiện đại.
1: Từ một chuyến xe của người dân đến một chuyến hàng từ Bát Tràng, nhu cầu về những điểm vượt sông mới bắt đầu từ những hành trình rất cụ thể. Nhưng ở quy mô đô thị, mỗi cây cầu lại có thể trở thành một điểm kết nối mới giữa giao thông, dân cư và các không gian phát triển. 5 cây cầu mới, nếu được hiện thực hóa, vì thế không chỉ thêm những nhịp nối qua sông Hồng. Quan trọng hơn, đó là thêm những hướng kết nối để Hà Nội tổ chức lại không gian hai bên bờ, mở rộng khả năng tiếp cận và tạo thêm dư địa phát triển cho đô thị trong tương lai. Sông Hồng vẫn chảy giữa lòng Hà Nội, nhưng khi những điểm vượt sông được nối dài, khoảng cách giữa hai bờ không chỉ được tính bằng km rút ngắn, mà còn bằng những không gian mới được mở ra từ mỗi điểm kết nối.
5: Tiếp tục trở lại với những thông tin sau khi chúng ta nghe phóng sự vừa rồi. Sau ít phút thì chúng ta có thêm những cập nhật mới. Về cơ bản là các tuyến đường tuyến phố bị đông bị tắc không có nhiều đâu. Chúng tôi xin nhắc lại các vị trí đang đông thôi là qua Văn Miếu Quốc Tử Giám trên đường Tôn Đức Thắng tới nút giao với Cát Linh là cũng đang đông hướng về phía Trần Phú và Chu Văn An. Và cũng rất là quan tâm là qua bệnh viện Sanh Pôn thì va chạm được giải quyết hay chưa, và sau va chạm thì có bị dồn xe nhiều không. Vị trí thứ hai đó là cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố là vẫn đang phải di chuyển chậm. Đường bờ sông Xét qua số nhà 69 là có hố sâu ở trên đường hướng đi Kim Đồng là chúng ta hãy chú ý. Và đường Nghi Tàm Âu Cơ chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm do có công trình thi công. Còn cầu Thăng Long thì vẫn đang đi chậm hướng Nội Bài thôi. Quý vị đang thiết lập đi về sân bay thì

Chúng tôi có thêm thông tin mà thính giả có cập nhật trên cầu Thăng Long, tại sao mà lại đông chậm hướng đi Nội Bài như vậy, thì là có va chạm giữa 3 xe con quý vị nhé. Thính giả cũng mới báo tin này thôi, không biết là vụ việc là mới xảy ra hay là xảy ra lâu rồi. Cầu Thăng Long hướng đi trung tâm là có va chạm giữa 3 xe con, một thông tin mới như vậy. Còn hướng Nội Bài thì vẫn đang đông đúc, chúng ta chú ý. Đường Nguyễn Trác đoạn chân cầu vượt, thính giả vẫn nói mặt đường ngập nước sâu và trên cầu đang ùn cục bộ rồi, nên chúng ta hãy chú ý, nên đang định thiết lập lộ trình đi về khu vực này. Với đường 32 đoạn qua cổng khu đô thị Lideco và nút giao Tân Lập là cũng sẽ phải di chuyển chậm, và chúng tôi chưa rõ nguyên nhân là gì. Rất mong sẽ có thêm những cập nhật mới từ quý vị và các bạn qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Việt Lôi. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01399 ngày 17 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 45 37 25 11 27 06, số đặc biệt là 15. Giá trị hiện tại của giải jackpot 1 là 67,9 tỷ và jackpot 2 là 3,3 tỷ đồng. Kết quả kỳ quay 00780 ngày 17 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 054596.

0: Giải nhất 2, 6, 6, 0, 4, 6, 1, 2, 2, 8, 5, 1. Giải nhì 0, 4, 0, 9, 8, 0, 5, 3, 0, 9, 1, 9, 8, 0, 4, 4, 2, 8. Giải 3 8, 9, 2, 4, 9, 9, 3, 8, 8, 1, 5, 5, 3, 0, 8, 2, 9, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 5.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Bây giờ là cũng suýt soát 7 giờ tối rồi thì cá nhân Xuân Tú mới có thể cũng chia sẻ cái suy nghĩ của mình thôi, là giờ cao điểm chiều nay là cũng khá dễ chịu so với các giờ cao điểm chiều khác. Chứ còn nếu mà nói lúc 5 rưỡi 6 giờ thì có vẻ là sớm quá. Nhưng bây giờ là cũng 7 giờ tối rồi, gần 7 giờ tối rồi. Thì về cơ bản là chúng ta thấy chiều nay là di chuyển tương đối ổn với đa phần các tuyến phố. Nhưng vẫn có những lộ trình là khó khăn, trong đó có cầu Thăng Long là cả giờ cao điểm chiều nay đến giờ vẫn đang khó. Hướng Nội Bài là khó và hướng ngược lại, hướng đi trung tâm thành phố lại có va chạm giữa 3 xe con nữa. Theo cả hai chiều là chúng ta không nên lựa chọn cầu Thăng Long. Còn với cầu Nhật Tân thì đi được. Cầu Trương Dương cũng không thấy thính giả có phản ánh thêm, không biết là mật độ đã giảm đi nhiều chưa hay là vẫn đang khiến chúng ta đi chậm hướng trung tâm thành phố ạ. Và cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì rất mong quý vị cũng tiếp tục chia sẻ xem là có yếu tố nào đáng chú ý không. Chứ còn với nguồn tin chúng tôi có là cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì là chúng ta di chuyển tốt. Đường Nguyễn Trác đoạn chân cầu Vượt thì mặt đường ngập nước sâu, trên cầu thì ùn tắc cục bộ. Và khi có thêm tin về đường bờ sông Xét qua số nhà 69 có hố sâu trên đường mà quý vị thấy là cần phải nhắc thêm thì mong quý vị chia sẻ. Hướng Kim Đồng là chúng ta cần phải chú ý.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Giác họng đơm đặc lâu vơi,
5: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đơm, hỗ trợ giảm đau giác họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
6: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
7: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
5: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau giác họng nhanh hơn đấy.
8: Yeah.

0: tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Tiếp tục là những thông tin mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trong khoảng nửa tiếng cuối của cao điểm chiều nay. Thì chúng ta di chuyển trên đường 32 đoạn qua khu đô thị Lideco đấy là vẫn đang đông. Không biết là yếu tố là gì, có phải do ngập không hay là còn một cái sự cố nào mà chúng tôi chưa nắm được tình hình. Rất mong các bác tài cũng chia sẻ thêm thông tin. Cầu Thăng Long thì cũng đông chậm theo cả hai chiều, hướng đi về Nội Bài và hướng vào trung tâm là cũng có va chạm giữa ba xe con. Không biết là hướng trung tâm thì tắc như thế nào hay là đi qua vị trí va chạm thì vẫn đi được. Thì mong các bác tài cũng hỗ trợ thêm thông tin. Còn với đường Nghi Tàm Âu Cơ, chúng ta vẫn đang phải đi chậm đoạn qua công trình thi công. Qua được thì tốt, đi thẳng về phía cầu Nhật Tân không có vấn đề gì. Các tuyến đường thuộc trung tâm thành phố thì cũng không có khó khăn. Đường Láng cũng đã giảm nhiều về mật độ. Rồi đường Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng cũng là những lộ trình mà di chuyển rất là tốt. Và khi có thêm những cập nhật mới hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và sẽ báo tới quý vị và các bạn ngay. Cảm ơn quý vị vẫn đã đồng hành cùng với chúng tôi.

0: lãnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách. Quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo, ra Nha Trang ngay thôi.
2: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB mở rộng tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến trong cùng hệ thống. Với khách hàng cá nhân, cảnh báo được tích hợp khi chuyển tiền cho người khác trong cùng hệ thống, quét mã Việt QR hoặc thực hiện lệnh từ một số nền tảng liên kết. Khi nhập hoặc tiếp nhận thông tin tài khoản thụ hưởng, hệ thống sẽ đối chiếu với dữ liệu cảnh báo. Nếu phát hiện thông tin cần lưu ý, thông báo sẽ được hiển thị để người chuyển kiểm tra trước khi tiếp tục giao dịch. Đối với khách hàng doanh nghiệp, cảnh báo xuất hiện tại các bước khởi tạo, kiểm soát và phê duyệt lệnh, giúp nhiều cấp xử lý có thể rà soát thông tin tài khoản nhận tiền trước khi giao dịch được thực hiện. Ngân hàng khuyến nghị người dùng kiểm tra kỹ số tài khoản, xác minh danh tính và mục đích chuyển tiền qua các kênh đáng tin cậy, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật cho người khác. Đồng thời, thận trọng với các yêu cầu chuyển tiền từ nguồn không xác định. Việc mở rộng tính năng được SHB thực hiện trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tài chính trên môi trường số ngày càng đa dạng, nhằm bổ sung thêm một lớp thông tin để khách hàng chủ động kiểm tra trước khi hoàn tất giao dịch.
3: Có thêm một số mô tả mà thính giả cũng có nhắc với chúng tôi, mong các bác tài cũng lưu ý là có nhiều xe rẽ trái bất chấp là có biển báo cấm rẽ rồi ở ngã ba Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh hướng về Vạn Phúc. Tức là nếu mà đi trên đường Tố Hữu đấy ạ, đến nút giao với Vũ Trọng Khánh thì có nhiều xe là rẽ trái luôn ở đoạn giao cắt Vũ Trọng Khánh chứ không có đi lên rồi quay đầu lại, mặc dù có biển cấm rẽ trái rồi. Chúng tôi cũng xin mô tả như vậy để cho những ai mà chưa hình dung rõ về tuyến này, đoạn này mọi người ít đi chẳng hạn. Tức là trên đường Tố Hữu hướng đi về phía Vạn Phúc thì chúng ta sẽ phải qua ngã ba Vũ Trọng Khánh trước, thì chỗ này là có biển cấm rẽ trái nhưng mà có nhiều xe là vẫn rẽ trái ở đoạn này, trong khi là đi lên thêm khoảng tầm rất là ngắn thôi, hơn chục mét thôi là có một cái điểm quay đầu, một điểm mở rồi thì lại không quay ở đó mà lại là rẽ luôn, nên chúng ta chú ý tiềm ẩn nguy hiểm và cũng sẽ gây ùn tắc. Còn cầu Trương Dương hướng trung tâm thì đi bình thường rồi. Xin cảm ơn quý vị với thông tin đã cập nhật giúp. Còn quốc lộ 32 qua thị trấn Trạm Trôi là vẫn đang ngập rất là nặng, ùn tắc kéo dài đấy ạ. Chúng ta nên cân nhắc xe gầm thấp mà đi vào là kiểu gì cũng chết máy, có nguy cơ chết máy nữa. Thính giả báo rất nhiều nên chúng ta chú ý với khu vực quốc lộ 32 ở thị trấn Trạm Trôi. Và nếu như có thêm thông tin thì mong quý vị cũng tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn, và hy vọng là chúng ta sẽ có được nhiều hơn những cái thông tin mới mang tính tích cực trong những phút sắp tới.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh.

0: tạo bởi Beamland.
1: Đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ, nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
2: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
1: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ hai ngày 14 tháng 9, thứ tư 16 tháng 9 và thứ bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Vâng, thính giả cũng có nhắc về khu vực đường 32 qua thị trấn Trạm Trôi vẫn đang ngập nặng và gây ùn tắc, thì đó cũng chính là khu vực mà đi qua khu Lideco rồi. Đoạn Tân Lập đấy ạ. Đoạn này thì đường 32 đang tắc dài. Tất nhiên chúng tôi cũng chưa thể biết được chính xác là tình hình cụ thể đó như thế nào, nhưng với mô tả của thính giả là bị ngập nặng và ùn tắc thì đúng là chúng ta không nên đi vào, đặc biệt là với những phương tiện mà xe gầm thấp, kể cả xe gầm cao chúng ta cũng phải tính toán, chắc chắn là tốc độ sẽ bị giảm đi và ảnh hưởng đến cả phương tiện của mình nữa. Còn trước đó là đường Hồ Tùng Mậu hay là về Xuân Thủy, Cầu Giấy, về cơ bản là đi được, không có vấn đề gì đâu. Đường Kim Mã rồi đi tiếp về khu vực nội đô cũng không khiến chúng ta gặp khó khăn. Nếu có thêm thông tin về cầu Trương Dương, rất mong quý vị chia sẻ, rồi cầu Thăng Long nữa, hướng đi về phía Nội Bài, để xem là việc đi lại bây giờ chúng ta cần phải chú ý điều gì nữa hay không. Và nếu có thêm thông tin thì rất mong quý vị cũng chia sẻ cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới. Còn liên quan đến cầu Thăng Long thì cũng xin được báo với quý vị thông tin về phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tại trạm xe phía Bắc đầu cầu Thăng Long giai đoạn 2. Phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố. Về rào chắn và phân luồng tại chỗ, tại vị trí đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh, đợt 1 tổ chức rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân. Phân luồng các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đợt 2 sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân. Các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông là từ ngày 15 tháng 9 vừa qua cho tới ngày 10 tháng 11. Về phân luồng từ xa, với các loại xe ô tô tải, khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi và đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5 giờ tới 24 giờ hàng ngày từ ngày 15 tháng 9 vừa qua đến ngày 10 tháng 11 sắp tới. Và khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông liên quan đến cầu Thăng Long hướng Nội Bài cũng như là hướng trung tâm. Cách đây khoảng nửa tiếng thính giả nhắc về va chạm giữa 3 xe con thì giờ còn gây khó nữa không? Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau một ít phút, mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem các tuyến đường khác có đoạn nào cần phải lưu ý nữa hay không.

0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được thì thính giả nói là cầu Thăng Long hướng trung tâm thành phố đi bình thường thôi, không vấn đề gì. Còn hướng đi Nội Bài thì vẫn đang đông và di chuyển khó khăn. Còn với quốc lộ 32, thị trấn Trạm Trôi vẫn đang bị ngập nặng, ùn tắc kéo dài, đoạn qua khu Lideco đấy. Thì chúng ta lưu ý, đặc biệt là phương tiện của mình sẽ gầm thấp thì nên cân nhắc không nên đi vào vị trí này, sẽ ảnh hưởng đến phương tiện cũng như là sẽ rất là khó để thoát khỏi vị trí này. Còn cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố đi bình thường không vấn đề gì. Và trạng thái tốt thì cũng diễn ra với khu vực cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì. Các lộ trình khác như vành đai 3 trên cao hoàn toàn ổn. Vành đai 2 trên cao theo cả hai chiều chúng ta đi tốt. Ngã tư Sở, đường Láng, đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương không khó khăn. Nếu có thêm tin mới về các vị trí khác nữa mà chúng tôi chưa có cập nhật được kỹ, mong quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Barcelona đã thắng đậm Racing Standard 7-2 ở vòng 6 La Liga với Rafinha lập cú hat-trick, João Cancelo cũng góp dấu ấn với một bàn mở tỷ số và một cú sút dẫn tới bàn phản lưới nhà. Còn Gabriel Jesus và Lamine Yamal đã hoàn tất chiến thắng tưng bừng cho Barcelona. Kết quả này giúp cho đội bóng xứ Catalonia toàn thắng 6 trận, giành 18 điểm và tạm thời hơn Real Madrid 3 điểm. Đây cũng là trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường, giúp cho huấn luyện viên Hansi Flick lập một kỷ lục khởi đầu tốt nhất lịch sử câu lạc bộ. Tiền đạo Jonathan David đã ghi tên mình vào lịch sử của Atletico Madrid sau khi ghi bàn trong chiến thắng đậm 4-0 trước Osasuna tại La Liga. Tân binh người Canada trở thành cầu thủ đầu tiên của Atletico Madrid trong thế kỷ này ghi bàn trong hai trận đấu đầu tiên tại mùa giải, đảm bảo đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone bám sát các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Ở trận đấu còn lại, Sevilla có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Deportivo La Coruña. Tại Anh, Manchester United đã để thua ngược Brighton 2-3 ngay trên sân nhà Trafford và bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh. Manu đã khởi đầu như mơ khi tài năng trẻ 19 tuổi Sri Lanka mở tỷ số ở phút thứ 8 trước khi Mason Mount nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau đó. Tuy nhiên, Brighton rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1. Bước sang hiệp 2, cầu thủ Groth gỡ hòa ở phút 65 rồi De Schipper hoàn tất màn lội ngược dòng chỉ 4 phút sau đó. Thất bại khiến cho Manchester United tiếp tục chịu sức ép dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick và có mùa thứ hai liên tiếp bị loại sớm ở giải quốc nội. Ở trận đấu còn lại, Everton đánh bại Hove với tỷ số 1-0, Fleetwood thắng Sheffield United 1-0 và Aston Villa thắng Coventry với tỷ số 3-1. Theo kết quả bốc thăm, Liverpool sẽ tiếp đón Chelsea tại sân Anfield ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu này. Trong khi đó, Arsenal được đánh giá là sẽ có thuận lợi khi làm khách trước Fleetwood Town, đại diện đang chơi tại League Two. Đại diện hạng dưới giành quyền vào vòng 4 sau khi tạo ra bất ngờ bằng chiến thắng trước Sheffield United, đội đang chơi tại Championship. Đây là cơ hội để Arsenal tiếp tục hành trình tại cúp Liên đoàn Anh mà không phải đối đầu với một câu lạc bộ tại Premier League. Một cặp đấu đáng chú ý khác là Everton gặp Newcastle United trên sân nhà, Sunderland tiếp đón Brentford, trong khi Fulham đối đầu với Crystal Palace tại sân Craven Cottage. Bournemouth chạm trán Aston Villa trong một trận đấu khác giữa hai đại diện của Premier League. Tại vòng phân hạng Europa League diễn ra vào rạng sáng ngày nay, AC Milan đã bất ngờ thúc thủ 0-2 ngay trên sân nhà trước Benfica. Trong khi đó, Bayer Leverkusen có chiến thắng 2-0 trước Juve, còn Salernitana đánh bại AZ Alkmaar với tỷ số sát nút 1-0. Juventus sẽ bắt đầu chiến dịch Europa League của mình bằng cuộc tiếp đón Nec Rimmen tại sân Allianz Stadium diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay. Trận đấu diễn ra chỉ ít ngày sau thất bại 2-3 của Juventus trước Sassuolo ở Serie A. Hiện huấn luyện viên Spalletti vẫn không có được lực lượng mạnh nhất khi nhiều cầu thủ trụ cột bị treo giò và chấn thương chưa kịp hồi phục. Tay vợt huyền thoại Rafael Nadal sẽ quay trở lại sân đấu trong một sự kiện đặc biệt tại Mallorca vào ngày 3 tháng 10 tới, nhân dịp Học viện Rafael Nadal kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây là lần đầu tiên cựu tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu trước khán giả kể từ Davis Cup 2024, giải đấu đánh dấu thời điểm anh chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Các đối thủ của Nadal trong sự kiện sắp tới chưa được công bố. Ban tổ chức cho biết Nadal sẽ thi đấu cùng một số tên tuổi lớn của làng quần vợt thế giới, mở ra khả năng xuất hiện những màn so tài đáng chú ý.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: ASEAN 20 tại Aichi, Nagoya đang đến rất gần và thể thao Việt Nam bước vào cuộc đua với mục tiêu rất rõ ràng, đó là giành trên 4 tấm huy chương vàng, vượt thành tích 3 huy chương vàng tại ASEAN Hàng Châu. Đoàn Việt Nam có 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, trong đó cầu mây, bắn súng, karate do và điền kinh được xem là những mũi nhọn quan trọng nhất. Ở cầu mây, đội nữ 4 người sẽ chịu áp lực bảo vệ tấm huy chương vàng từng giành được tại Hàng Châu. Thái Lan, Indonesia và Myanmar cùng với chủ nhà Nhật Bản đều là những đối thủ đáng gờm. Vì vậy, hành trình giữ ngôi vô địch chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Bắn súng tiếp tục đặt niềm tin vào Phạm Quang Huy, đương kim vô địch 10m súng ngắn hơi nam. Cùng với đó là Trịnh Thu Vinh, người đã đứng thứ tư tại Olympic Paris 2024. Những thành tích ấy cho thấy Việt Nam có cơ sở để chờ đợi huy chương ở trường bắn. Với bộ môn karate do, Nguyễn Thị Diệu Ly là cái tên đáng chú ý ở hạng 68kg nữ, sau chức vô địch châu Á 2026. Còn trên đường chạy, hai đội tiếp sức 4x400m nam và nữ đều vừa vô địch châu Á, mở ra thêm kỳ vọng cho điền kinh. Nhưng ASEAN là sân chơi của những vận động viên mạnh nhất châu lục. Vì thế, ngoài 4 môn trọng điểm, những cú bứt phá từ Wushu, thể dục dụng cụ hay rowing cũng có thể trở thành những mảnh ghép quyết định. 4 mũi nhọn gánh kỳ vọng vàng và những bất ngờ ngoài dự tính, đó sẽ là những câu chuyện của thể thao Việt Nam trên hành trình chinh phục Aichi Nagoya. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.
0: Thêm một thông tin mà chúng ta cần lưu ý là đường Liễu Giai đoạn gần ngã tư Phan Kế Bính có một rãnh cắt ngang đường khá sâu và hướng đi Nguyễn Chí Thanh là chúng ta cần phải lưu ý. Còn với đường 32 từ ngã tư Trôi đến khu đô thị Tân Tây Đô là cũng ngập nặng và các xe gầm thấp thì nên tạm hoãn đi vào khu vực này hoặc chọn lộ trình di chuyển khác bằng cao tốc đại lộ Thăng Long. Còn đường nối đường 32 với tỉnh lộ 174 từ km 16.300 đến 18.300 địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai thì cơ quan chức năng đang tạm cấm các phương tiện di chuyển qua do sạt lở ta luy âm. Mặt đường bê tông cũng bị đứt gãy nữa, rất là nguy hiểm. Xin cảm ơn thông tin vừa rồi từ phía quý vị. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm chiều nay. Rất cảm ơn các bác tài đồng hành cùng với chúng tôi với rất nhiều thông tin quan trọng. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị, theo dự thảo đề án kiểm soát khí thải giao thông đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan góp ý hoàn thiện, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, các xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ dần bị hạn chế đi vào từ giữa năm 2027 và tiếp tục mở rộng từ năm 2029. Theo các chuyên gia, việc thực hiện vùng phát thải thấp là cần thiết nhưng cần phải được chuẩn bị kỹ càng, thận trọng, đảm bảo khả thi và phù hợp với đặc thù của thành phố. Ngoài ra, cần giải quyết được những khó khăn của người dân trong quá trình thực hiện, nhất là nhóm lao động sử dụng phương tiện cá nhân để mưu sinh. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Theo dự thảo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp, hay còn gọi là vùng LES, ở vùng lõi trung tâm và Thủ Thiêm, với tổng diện tích hơn 16.

0: 6,6 km², hạn chế xe dưới chuẩn khí thải đi vào. Từ đầu năm 2029, vùng LES sẽ mở rộng ra vành đai 2, rộng khoảng 280 km². Khu vực này được đánh giá có diện tích rộng, lượng phương tiện tham gia giao thông lớn và mức phát thải cao. Mục tiêu năm 2035, hầu hết xe trong vùng phát thải thấp sử dụng điện hoặc năng lượng xanh trước khi hoàn tất chuyển đổi toàn thành phố vào năm 2040. Nhiều người dân bày tỏ ủng hộ với đề án này, nhưng cũng không khỏi băn khoăn.
1: Phát triển đô thị xanh sạch đẹp thì cái chuyện đó là chắc chắn là phải hướng tới rồi, về tương lai rồi, nhưng mà có lộ trình và có những cái chính sách cụ thể ảnh hưởng biết bao nhiêu lao động. Tại vì bây giờ sắm một cái xe điện và cái xe xanh nó chênh lệch nhau.
2: Thì cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh mình chọn khu vực trung tâm và cái khu vực thủ thêm thì tôi nghĩ là cái khu vực này cũng rất là hợp lý. Tại khu vực này là khu vực rất là đông các tòa nhà, cái mật độ các phương tiện lưu thông cũng rất là đông. Nên là thí điểm ở khu vực này tôi nghĩ sẽ là hợp lý. Nhưng mà mình cần phải có tính toán cơ chế phù hợp để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
0: Bày tỏ ủng hộ về đề án này, Tiến sĩ khoa học giao thông vận tải Nguyễn Đình Vinh Mẫn, Trường Đại học Việt Đức cho rằng, chủ trương thí điểm vùng phát thải thấp của thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết và có cơ sở, trong bối cảnh thành phố đang chịu áp lực lớn về ô nhiễm không khí và mật độ giao thông cao. Theo ông Mẫn, việc thí điểm trước tại khu vực trung tâm và khu Thủ Thiêm có tổng diện tích 16,6 km², sau đó từng bước mở rộng là cách tiếp cận hợp lý vì cho phép thành phố đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Vì đây là khu vực có mật độ bụi mịn ước tính 0,09 tấn mỗi ngày mỗi km² và có mức độ bao phủ của vận tải hành khách công cộng trên 95%. Tuy nhiên, vùng phát thải thấp nên được nhìn nhận là một công cụ kiểm soát phát thải, chứ không chỉ đơn thuần là chính sách hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong.
3: Với mục tiêu cuối cùng là phải giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí một cách thực chất. Vì vậy, hiệu quả của vùng phát thải thấp cần phải được đánh giá bằng các kết quả như mức giảm những cái loại bụi mịn, những cái loại khí mà gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chúng ta như PM2.5, NOx, CO hoặc HC, và cũng như là những cái loại khí mà sẽ gây ra cái hiện tượng là khí nhà kính như là CO2e, nó gọi là carbon dioxide equivalent, và cũng như là mức cải thiện về chất lượng không khí, chứ không chỉ đánh giá bằng số lượng hoặc là tỷ lệ phương tiện chuyển sang xe điện.
0: Tiến sĩ Mẫn cũng nhận định, sau 18 tháng thí điểm tại khu vực trung tâm và Thủ Thiêm, việc mở rộng vùng phát thải thấp đến vành đai 2 sẽ tác động đến hơn 6,1 triệu dân và khoảng 11,5 triệu lượt di chuyển mỗi ngày. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh, xe máy đang chiếm phần lớn tổng số xe tại thành phố và là phương tiện mưu sinh của hàng triệu người. Do đó, nguyên tắc quan trọng nhất là chuẩn bị trước, hạn chế sau. Trước khi siết chặt hạn chế phương tiện, thành phố cần bảo đảm các điều kiện thay thế, đặc biệt là giao thông công cộng thuận tiện, hạ tầng sạc phù hợp và các phương án đi lại rõ ràng cho người dân.
3: Cần phải có chính sách để hỗ trợ chuyển đổi phù hợp, nhất là đối với những người có thu nhập thấp, những người sử dụng phương tiện để mưu sinh hàng ngày như là tài xế lái xe công nghệ nè, và giao hàng. Và việc hỗ trợ này không chỉ nên chỉ tính đến giá mua xe, chi phí đăng ký, biển số, mà còn phải xem xét luôn cái khả năng tiếp cận nguồn hỗ trợ của người dân. Thứ ba, chính quyền thành phố cần thực hiện theo nguyên tắc thí điểm, đo lường, đánh giá, điều chỉnh và mở rộng.
0: Đồng quan điểm, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh, giảm phát thải là chuyện các đô thị đều phải làm, nhưng vẫn phải hiểu khái niệm phát thải không phải chỉ do xe máy và phương tiện giao thông, mà phát thải thuộc nhiều nguồn khác nữa. Do đó cần phải nghiên cứu theo một quy trình, một cách tuần tự và bài bản. Trước hết là những vùng thực hiện phát thải phải đo ở nhiều điểm để tính được tổng phát thải của khu vực ấy là bao nhiêu. Ngoài ra phải thống kê được tất cả các đối tượng phát thải, tức là tìm ra thủ phạm chính của phát thải là phương tiện giao thông hay là các cơ sở phát thải khác.
4: Nếu bây giờ chúng ta chỉ giảm xe gắn máy chạy xăng chuyển sang xe điện thì chúng ta giảm được bao nhiêu? Xe điện cũng có phát thải, nhưng mà xe điện nó phát thải mang tính chất gián tiếp từ chỗ khác. Có nghĩa là riêng cái chuyện mà sản xuất ra cái pin đó với lại sạc pin bằng điện thôi, nó cũng là phát thải, chứ xe máy điện không phải là phát thải bằng không.
0: Các chuyên gia cũng phân tích, để triển khai thí điểm vùng phát thải thấp đạt hiệu quả, thành phố Hồ Chí Minh cần có những phương pháp công cụ để phân biệt nhận diện các phương tiện. Ngoài ra, để khuyến khích chuyển sang sử dụng phương tiện có nhiên liệu mới, năng lượng mới, cần cho người dân được hưởng toàn bộ trợ cấp về phần chênh lệch giữa xe năng lượng mới, khi đó người dân sẽ sẵn sàng chuyển đổi.
5: Thì theo tôi ấy, nên theo kinh nghiệm của nước ngoài, dùng camera trí tuệ nhân tạo để nhìn rõ một cái biển số trong điều kiện thời tiết tốt, nhưng điều kiện thời tiết xấu ấy, thì rất khó nhận diện, nhất là trời sương mù hoặc là trời mờ hoặc là có mưa. Người ta dùng những phương pháp khác nhìn bằng các cái màu sắc của biển số để người ta nhận diện. Có nước thì người ta dùng một cái tem của đăng kiểm dán ở phía trước kính trước của xe, trong điều kiện nào nó cũng phản quang

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Thành phố Hồ Chí Minh triển khai vùng phát thải thấp, đừng để xanh hóa thành gánh nặng cho người nghèo đô thị, do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt là triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027. Ý tưởng là không mới, song chính cách thực thi mới là yếu tố quyết định đến sự thành bại. Nếu làm vội, chúng ta sẽ tạo ra cú sốc xã hội. Ngược lại, nếu triển khai tốt, thành phố có thể vừa giảm ô nhiễm, vừa giữ được nhịp sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo đô thị, vốn là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Ở nhiều đô thị châu Âu như London, Paris hay Milan, vùng phát thải thấp đi kèm với lộ trình chuyển đổi dài hạn, trợ cấp đổi phương tiện và hệ thống giao thông công cộng đủ mạnh để hấp thụ nhu cầu di chuyển. Gần hơn là Singapore, chính sách thu phí đường bộ và quản lý giao thông được triển khai đồng bộ với hỗ trợ công nghệ. Dù không thể sao chép máy móc, nhưng bài học đầu tiên mà quan trọng nhất mà Thành phố Hồ Chí Minh cần phải quan tâm chính là chính sách phải đi đôi với đảm bảo an sinh và thay đổi cơ cấu. Thứ hai, cần phân tầng tác động và chính sách bù đắp, không thể áp dụng một quy định đồng đều cho mọi người. Ở những khu vực trung tâm, nơi có nhiều doanh nghiệp và người dân có thu nhập cao, có thể chịu được chi phí chuyển đổi nhanh hơn. Ngược lại, khu vực ngoại thành, chợ truyền thống và các tuyến vận tải hàng hóa nhỏ cần miễn giảm, lộ trình cần kéo dài và hỗ trợ tài chính. Các gói hỗ trợ nếu được gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể sẽ tạo được sự thuyết phục từ phía người dân. Thứ ba, giao thông công cộng phải là trung tâm của chiến lược. Người dân chỉ chấp nhận cất chiếc xe cá nhân khi có lựa chọn thay thế tiện lợi, an toàn và chi phí hợp lý. Việc mở rộng mạng lưới xe buýt nhanh, metro và các giải pháp khác như xe điện công cộng, xe đạp chia sẻ phải được đẩy mạnh đồng thời với vùng phát thải thấp. Không có giao thông công cộng đủ mạnh, vùng phát thải thấp sẽ chỉ là gánh nặng cho người nghèo. Một yếu tố quan trọng khác là sự minh bạch và tham vấn cộng đồng là điều sống còn. Quyết định áp dụng vùng phát thải thấp phải được giải thích rõ ràng phạm vi, lộ trình, tiêu chí miễn giảm cũng như các gói hỗ trợ. Những cuộc đối thoại công khai, thử nghiệm, thí điểm ở quy mô nhỏ và điều chỉnh chính sách theo phản hồi thực tế sẽ giúp giảm xung đột hay những làn sóng phản đối. Cuối cùng, cần nhìn ra bức tranh dài hạn hơn là vùng phát thải thấp không chỉ là biện pháp hành chính mà là cơ hội tái cấu trúc đô thị theo hướng bền vững. Hãy biến chính sách này thành động lực để phát triển công nghiệp xanh, thúc đẩy đổi mới cho doanh nghiệp vận tải và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đã có khá nhiều kinh nghiệm quốc tế phù hợp mà Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể áp dụng khi triển khai vùng phát thải thấp là không vội vàng, không áp đặt mà đi từng bước, hỗ trợ từng nhóm để tránh biến một chính sách vì môi trường thành cú sốc cho người nghèo. Nếu làm được như vậy, vùng phát thải thấp sẽ không chỉ làm sạch không gian sống mà còn làm ấm lại niềm tin của người dân vào chính sách công.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự việc và góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19 giờ 10 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
3: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề bất động sản cho thuê, chọn thế nào để có dòng tiền thực.
1: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
3: Và cuối cùng là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề đá marble trong thiết kế nội thất, đẹp nhưng cần chọn đúng. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
4: Hotline tin tức.
3: Sau đây là thời gian dành cho chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, theo đề xuất mới nhất của Bộ Xây dựng, trong trường hợp người mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Đáng chú ý, 5% còn lại có thể được chuyển vào một tài khoản bảo đảm mở tại ngân hàng, thay vì tiếp tục nằm trong quan hệ thanh toán trực tiếp giữa người mua và chủ đầu tư. Ngân hàng chỉ chuyển khoản tiền này cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng.
1: Quy định này nếu được thông qua sẽ tạo thêm một điểm chốt trong giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. Bởi trên thực tế, có những trường hợp người mua đã nhận nhà và hoàn thành phần lớn nhiệm vụ tài chính nhưng vẫn phải chờ đợi trong thời gian dài để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận. Khi 5% cuối cùng được giữ tại ngân hàng, khoản tiền này có thể trở thành một động lực để các bên liên quan đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
3: Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng chỉ giữ lại 5% là chưa đủ. Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Bất động sản Việt Nam, pháp luật cần quy định cụ thể thời hạn chủ đầu tư phải hoàn thiện và nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, người mua và cơ quan nhà nước trong quá trình này. Như vậy, câu chuyện bảo vệ người mua không chỉ nằm ở việc giữ lại 5%, mà còn nằm ở việc xác định rõ ai làm gì và trong thời hạn bao lâu.
1: Một đề xuất đang thu hút sự quan tâm, bởi với người mua nhà, 5% có thể là một khoản tiền không nhỏ, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là quyền sở hữu tài sản được xác lập đầy đủ và đúng thời hạn.
3: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, một số quy định mới về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính thức có hiệu lực theo Nghị định số 347 năm 2026 của Chính phủ. Điểm đáng chú ý đối với lĩnh vực xây dựng là chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và các chủ thể liên quan phải tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu.
1: Đồng thời, trước khi đưa công trình vào hoạt động, thông tin liên quan phải được khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy ngay theo quy định. Một số biểu mẫu trước đây phục vụ quá trình kiểm tra nghiệm thu cũng được thay thế hoặc bãi bỏ.
3: Điều này có ý nghĩa đặc biệt với các dự án nhà ở, chung cư, trung tâm thương mại và công trình có đông người sử dụng. Bởi phòng cháy chữa cháy không còn chỉ là một yêu cầu kỹ thuật ở giai đoạn cuối của dự án, mà là một phần trách nhiệm xuyên suốt trong quá trình đầu tư, xây dựng và đưa công trình vào vận hành.
1: Và với người mua nhà, đây cũng là một tiêu chí đáng được kiểm tra khi tìm hiểu một dự án. Không chỉ xem dự án đã xây đến đâu mà còn cần quan tâm đến tình trạng pháp lý, điều kiện nghiệm thu và khả năng đưa công trình vào sử dụng an toàn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.
5: Đường về chiều mưa rơi, thấy em cùng ai bước chung.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự sàng lọc, việc lựa chọn một tài sản để khai thác cho thuê cần được tính toán kỹ hơn. Không phải bất động sản nào cũng có khả năng tạo dòng tiền ổn định. Với loại hình này, trước khi quan tâm đến giá thuê hay lợi nhuận kỳ vọng, thì cần phải nhìn vào nhu cầu thuê thực tế, vị trí, hạ tầng và pháp lý của tài sản.
3: Theo định hướng của Bộ Xây dựng, phát triển nhà ở cho thuê cần gắn với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ xã hội thiết yếu như y tế, giáo dục, ưu tiên những khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và những nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh. Điều này cho thấy yếu tố đầu tiên của một bất động sản cho thuê vẫn là nơi có nhu cầu ở thực hay không.
2: Vì vậy, với nhà đầu tư trước khi xuống tiền, cần phải xác định rõ nhóm khách thuê mà tài sản hướng tới. Đó có thể là người lao động, chuyên gia, sinh viên, hộ gia đình hay nhóm khách thuê ngắn hạn. Từ đó đánh giá khoảng cách tới nơi làm việc, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ và khả năng kết nối giao thông. Nói về vấn đề này, chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên cho biết.
4: Những cái bất động sản mà có thể có khả năng cho thuê thì nó phải trong khu vực dân nhập cư. Dân nhập cư ở đây nó sẽ đến từ những người đi làm ha, từ những các tỉnh xa và trung tâm thành phố lớn đi làm, hay là các bạn sinh viên từ các tỉnh xa tới các trung tâm tới các thành phố lớn để đi học. Đó là những cái nhu cầu sử dụng thực, hoặc là cái phân khúc mà dành cho những người mua ở mà họ bây giờ họ chưa có nhu cầu họ ở liền, họ vẫn ở nhà cha mẹ thì họ có thể cho thuê được với một mức giá phù hợp cho những cái người mà đi làm cũng ở thành phố nhưng chưa có nhu cầu, chưa có khả năng ra riêng á, chưa có tiền ra riêng họ có thể thuê họ được ha. Thì chắc chắn muốn như vậy thì nó phải gần là trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, trường học, các đầu mối giao thông ha. Bây giờ đặc biệt là các hướng cao tốc nè, các đường vành đai nó kết nối vào các trung tâm ha, thì đó phải nằm ở những cái trục như vậy thì nó mới có vị trí tốt được. Mà khi vị trí tốt như vậy thì đương nhiên ha, cái khả năng cho thuê, khả năng lấp đầy nó sẽ cao.
3: Thưa quý vị, cùng với vị trí là hạ tầng, một khu vực có thể được kỳ vọng tăng giá nhờ một dự án hạ tầng trong tương lai. Nhưng nếu mục tiêu là tạo dòng tiền cho thuê thì cần phân biệt rõ hạ tầng đã hình thành, đang triển khai hay chỉ mới dừng ở quy hoạch. Khả năng cho thuê phải được đặt trên nhu cầu thực tế thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng.
2: Yếu tố tiếp theo là pháp lý. Người mua cần phải kiểm tra quyền sở hữu, tình trạng pháp lý của dự án hoặc tài sản, điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh và những quy định liên quan đến việc sử dụng. Một tài sản có vị trí tốt nhưng pháp lý chưa rõ ràng sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn khi khai thác hoặc là chuyển nhượng.
3: Và khi tính hiệu quả đầu tư, không nên lấy giá thuê nhân với 12 tháng rồi so với giá mua. Cần tính cả thời gian trống, phí quản lý, bảo trì, sửa chữa nội thất, môi giới, thuế và lãi vay nếu có. Quan trọng hơn, cần tính toán đến khả năng thanh khoản. Nếu không tiếp tục cho thuê, tài sản có dễ chuyển nhượng hay không?
2: Với những người đã có nhà và muốn cho thuê, bài toán tập trung vào việc xác định đúng cách thuê, mức giá phù hợp với thị trường và chi phí để đưa căn nhà về trạng thái có thể khai thác. Hợp đồng cũng cần quy định rõ tiền đặt cọc, thời hạn thuê, điều chỉnh giá, trách nhiệm sửa chữa và điều kiện chấm dứt hợp đồng.
3: Còn với người đi thuê, bên cạnh giá thuê, cần kiểm tra tình trạng thực tế của căn nhà như là điện nước, các khoản phí phát sinh, quyền sử dụng tiện ích và đặc biệt là quyền cho thuê của chủ nhà. Những điều khoản về đặt cọc, tăng giá, sửa chữa và chấm dứt hợp đồng cũng cần được đọc kỹ trước khi ký.
2: Ở phía chủ đầu tư và nhà phân phối, nếu một sản phẩm được giới thiệu với mục tiêu khai thác cho thuê, câu chuyện không nên chỉ dừng lại ở mức giá thuê hay là tỷ suất lợi nhuận dự kiến. Điều quan trọng là phải cho nhà đầu tư thấy được cơ sở hình thành dòng tiền, vị trí có nguồn cách nào, hạ tầng dịch vụ đã hình thành đến đâu, pháp lý sản phẩm thế nào, chi phí sở hữu và vận hành ra sao. Bởi một bất động sản cho thuê tốt, trước hết phải có nhu cầu thuê thực và khả năng khai thác thực. Nhà đầu tư nào cũng muốn tài sản của mình tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng. Đây cũng là điều mà chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên chia sẻ.
4: Bất động sản mà để không tạo ra dòng tiền á, hoặc là không sử dụng được á, thì đó người ta đang rất là cân nhắc ha. Nhà đầu tư bây giờ gần như là đang phòng thủ rồi, họ sẽ không đầu tư vào cái nhóm bất động sản đó nữa. Thì bất động sản dòng tiền sẽ được ưu tiên hơn, bởi vì họ ít nhất họ có thể tạo được một dòng tiền để phụ nhà đầu tư vào cái tiền đóng lãi ngân hàng. Một số nhà đầu tư có vốn lớn á, khi họ mua bất động sản á, họ cũng kỳ vọng là có cái nguồn gọi là nguồn thu hàng tháng đi. Có thể là cái dòng cái tỷ suất lợi nhuận nó không quá cao, ít nhất cũng cho họ cảm giác là có tiền. Ví dụ như một nhà đầu tư ở Hồ Chí Minh, họ bỏ ra đâu đó gần 100 tỷ để mua 3 căn nhà mặt tiền cho một dự án để cho thuê. Thì cái kỳ vọng cho thuê của họ một căn đâu đó khoảng 3 mấy tỷ, cho thuê 70 triệu thôi. Thì tính về tỷ suất lợi nhuận đâu đó có hơn 2% thôi. Nhưng mà đối với họ 70 triệu vẫn là ok, họ bỏ ra ba mấy tỷ cho một căn để thu về 70 triệu một tháng tiền cho thuê vẫn ok, hơn là bỏ số tiền đó đầu tư vào những cái tài sản như bất động sản mà nó không tạo ra đồng thu nhập nào.
2: Trong một thị trường ngày càng đề cao sự thận trọng, lựa chọn tốt bất động sản cho thuê vì thế cũng cần bắt đầu từ những câu hỏi rất là cơ bản. Ở đâu ai sẽ thuê, pháp lý thế nào, hạ tầng đã đến đâu, dòng tiền thật còn lại là bao nhiêu? Khi trả lời được những câu hỏi đó, trước khi xuống tiền, bất động sản cho thuê mới có thể trở thành một tài sản tạo dòng tiền, thay vì chỉ là một tài sản được kỳ vọng sẽ sinh lời.
3: Đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi chúng ta đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là dự án Serena Riverside, dự án vừa được đạt phước tổ chức lễ khởi công mới đây tại phường Lái Thiêu, cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Dự án nằm trên đường Vĩnh Phú 29, cách bờ sông Sài Gòn khoảng 200m. Theo thông tin công bố, Serena Riverside có quy mô 5.692m², gồm 2 block cao 25-30 tầng, 1 tầng hầm và tổng cộng 622 sản phẩm, trong đó có căn hộ Officetel và Shophouse. Như vậy, Serena Riverside cột mốc hiện tại mới là khởi công, tức dự án đang bước từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai xây dựng thực tế.
1: Tiếp theo là khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng, quy mô hơn 72 hectare. Cập nhật mới nhất cho thấy địa phương đang xem xét tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng và tiến độ để dự án có thể tiếp tục triển khai. Điểm đáng chú ý ở trường hợp này là tiến độ dự án không chỉ phụ thuộc vào việc tổ chức thi công mà còn gắn với quá trình xử lý các thủ tục và vướng mắc về đất đai, xây dựng. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào bối cảnh hay quy mô đầu tư, với những dự án đang xử lý vướng mắc, điều thị trường cần theo dõi đó chính là mốc tháo gỡ cụ thể và những hạng mục thực sự được triển khai trên công trường.
0: Một diễn biến khác cần lưu ý là A&T Sài Gòn Riverside tại phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, cơ quan chức năng địa phương phối hợp cùng với Sở Xây dựng và chủ đầu tư kiểm tra khảo sát khu vực xung quanh dự án sau phản ánh của người dân về tình trạng nhà ở bị nứt, lún và hạ tầng lân cận bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Theo thông tin từ địa phương, công trình hiện vẫn đang thi công phần hầm, vì vậy việc khắc phục đường xá xung quanh chưa thể thực hiện triệt để ngay. Chủ đầu tư cho biết sẽ sửa chữa nâng cấp những khu vực bị ảnh hưởng sau khi hoàn thành phần hầm và các hạng mục thi công liên quan. Đây cũng là một góc nhìn khác của câu chuyện tiến độ. Tiến độ không chỉ là công trình xây đến tầng bao nhiêu mà còn là cách một dự án xử lý tác động của quá trình thi công đối với một cộng đồng xung quanh.
1: Khép lại chuyên mục là thông tin về dự án The Aspira, dự án căn hộ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh đã cất nóc vào tháng 4 năm nay, đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu chính và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Dự án gồm 2 tòa cao 30 tầng với hơn 1.200 căn hộ, dự kiến bàn giao trong năm 2027. Sau khi cất nóc, sự quan tâm của thị trường sẽ chuyển dần từ tốc độ dựng kết cấu sang những hạng mục phía sau công trình như là hoàn thiện mặt ngoài, nội thất, hệ thống kỹ thuật, cảnh quan và đặc biệt là chất lượng nghiệm thu trước khi bàn giao. Thưa quý vị, đó chính là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị trong chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi chúng ta đến

0: Tiếp theo chương trình là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong thiết kế nội thất, đá marble từ lâu đã được yêu thích bởi vẻ đẹp tự nhiên với những đường vân độc đáo. Không có hai tấm đá marble hoàn toàn giống nhau, chính những khác biệt về màu sắc và đường vân tạo nên nét riêng cho từng không gian.
1: Đá marble thường được sử dụng tại những vị trí tạo điểm nhấn như là mặt bàn, đảo bếp, bàn lavabo, ốp tường, sàn hay là khu vực sảnh. Với những không gian có diện tích lớn, một mảng marble được lựa chọn và xử lý phù hợp cũng có thể trở thành điểm nhấn chính cho tổng thể nội thất. Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà sẽ chia sẻ về thành phần cấu tạo của loại đá tự nhiên độc đáo này.
2: Đá marble được hình thành do cái quá trình biến chất của đá vôi ở sâu dưới lòng đất. Và thành phần cấu tạo của nó thì gồm có các cái tinh thể calcite hoặc là đá dolomite. Cũng giống như granite thì marble cũng có những cái thành phần nhỏ khác như là đất sét, phù sa, cát hay là oxit sắt. Và từ đó nó hình thành nên những cái vân đá rất là đẹp mắt, rất là đặc trưng của đá marble.

0: Tuy nhiên, marble là loại đá có đặc tính tương đối khác so với granite. Marble có độ cứng và khả năng chống trầy xước, chống axit thấp hơn granite. Vì vậy, việc lựa chọn vị trí sử dụng cũng cần được tính toán. Những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, dầu mỡ hoặc là các chất có tính axit như bếp và bàn ăn cần phải đặc biệt lưu ý trong quá trình sử dụng.
1: Một vấn đề khác là khả năng thấm của đá. Nếu không được xử lý chống thấm và bảo dưỡng đúng cách thì bề mặt của đá marble có thể bị ố màu hoặc ảnh hưởng bởi các chất lỏng như là cà phê, rượu vang hay dầu mỡ. Vì vậy, khi sử dụng đá marble trong nội thất thì ngoài việc chọn màu và vân đá, chúng ta cần quan tâm đến chất lượng của tấm đá, phương pháp xử lý bề mặt và quá trình bảo dưỡng. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà để biết về sự ứng dụng của đá marble trong thiết kế nội thất hiện đại.
2: Nhắc đến ưu điểm thì có thể nói ưu điểm lớn nhất của nó chính là cái vẻ đẹp đến từ màu sắc và cái vân đá của đá marble. Những cái tông ví dụ như là trắng, đe, kem thì rất dễ dàng xuất hiện trong cái phong cách thiết kế như là tân cổ điển chẳng hạn. Hay là những cái tông màu xám, những tông màu đen, những cái tông màu vân đặc thù với những màu sắc khác nhau thì lại có thể ứng dụng vào trong phong cách hiện đại hay là phong cách industrial chẳng hạn. Và nhờ cái tính chất bề mặt đẹp này nên là marble được sử dụng trong rất là nhiều cái công trình nổi tiếng giống như là đền Taj Mahal của Ấn Độ, hay là đài tưởng niệm Lincoln ở Washington DC, hay là tòa án tối cao của Hoa Kỳ cũng đều sử dụng đá marble. Và với cái cấu tạo tinh thể mềm và xốp đó nên là đá marble cũng được sử dụng trong những cái tác phẩm điêu khắc trang trí, và nó cũng có thể sử dụng trong những cái bề mặt uốn cong một cách linh hoạt chứ nó không bị cứng nhắc giống như là đá granite.
0: Về thẩm mỹ, marble có nhiều lựa chọn từ những gam màu trắng, kem, xám nhẹ cho tới các màu đậm và đường vân nổi bật. Với không gian theo phong cách tối giản, những loại đá có nền sáng và đường vân vừa phải có thể tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong khi đó những tấm đá có đường vân mạnh thường phù hợp để tạo điểm nhấn tại một khu vực nhất định.
1: Và cũng không nhất thiết phải sử dụng đá marble với diện tích lớn. Một mảng tường, mặt bàn hay đảo bếp được lựa chọn đúng đá đôi khi cũng đủ tạo dấu ấn cho không gian. Đây cũng chính là cách kiểm soát chi phí, đồng thời hạn chế việc sử dụng quá nhiều họa tiết khiến cho tổng thể nội thất trở nên nặng nề.
0: Một lưu ý quan trọng khi lựa chọn marble là nên xem mẫu đá thực tế thay vì chỉ dựa vào hình ảnh, bởi màu sắc và đường vân có thể thay đổi giữa các tấm, thậm chí là cùng một dòng đá. Với những hạng mục lớn thì việc thống nhất cách bố trí các tấm đá, hướng vân và vị trí mạch nối cũng cần được tính toán ngay từ khâu thiết kế.
1: Như vậy, marble có thể mang đến vẻ đẹp tự nhiên và giá trị thẩm mỹ cao cho nội thất. Nhưng để vật liệu phát huy được ưu điểm thì chúng ta cần lựa chọn đúng loại đá, đúng vị trí sử dụng và có quy trình thi công bảo dưỡng phù hợp.
0: Thưa quý vị, một vật liệu đẹp chưa chắc đã phù hợp với mọi không gian. Với đá marble, đẹp, đúng công năng và được chăm sóc đúng cách mới là yếu tố quyết định giá trị lâu dài của vật liệu trong thiết kế nội thất. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
10: Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối hôm nay, tối thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2026. Chắc có lẽ là buổi tối hôm nay khi mà nghe Tấn Khoa cất giọng thì có một số quý vị thính giả mà nghe chương trình thường xuyên chắc là sẽ hơi bất ngờ xíu. Như hôm trước, hình như là Tấn Khoa nhớ là tuần rồi đúng không ạ? Và cũng vào ngày thứ năm thì Tấn Khoa có đồng hành với quý vị và cũng sẽ được bật mí lại một tí xíu. Giờ gần đây là chị Vi vui vẻ có một số công việc, cho nên là hai chị em có thống nhất với nhau là sẽ có một xíu sự thay đổi trong một thời gian nhất định thôi. Thì thứ năm Tấn Khoa sẽ đồng hành cùng với quý vị. Còn hôm nay là ngày thứ năm 17 tháng 9 đến ngày thứ bảy tuần này thì chị Vi vui vẻ sẽ gặp quý vị thính giả. Và Tấn Khoa vẫn trên một tinh thần là mong rằng lâu lâu có một cái sự thay đổi này cũng tạo nên một làn gió mới mới nào đó cho quý vị khi đồng hành cùng với các số phát sóng của Giảm Tốc Lên Đèn. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay cũng khung giờ quen thuộc từ 20 giờ đến 21 giờ 30, Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với quý thính giả. Và ngay lúc này thì quý vị có thể nghe chương trình qua tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời quý vị ở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thể nghe chương trình qua tần số FM 90MHz kênh Mekong FM. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay thì có một vài cơn mưa nhẹ nhẹ thoáng qua. Gần đây nhất thì trước chương trình khoảng tầm nửa tiếng hơn, Tấn Khoa cũng có xíu việc bước ra cổng cơ quan thì cũng cảm nhận được một cái cơn mưa nhẹ nhẹ thoáng qua. Không biết là có ảnh hưởng nhiều không đến lộ trình quý vị. Mà quan sát qua hệ thống camera ngay lúc này thì Tấn Khoa thấy rằng là có vẻ như là cơn mưa này chỉ đúng là như Tấn Khoa nói, chỉ thoáng qua thôi. Một số khu vực thì đường có vẻ hơi ướt tí xíu, nhưng mà còn lại cơ bản giao thông thời điểm này Tấn Khoa thấy tương đối ổn đây. Chúc cho quý vị trong buổi tối thứ năm, nếu như còn công việc di chuyển trên đường, lộ trình thật là thuận lợi an toàn quý vị nhé. Còn với những quý vị nào mà đã có thể về nhà nghỉ ngơi, có một buổi tối bên gia đình, một buổi tối cho bản thân, một buổi tối với không gian yên tĩnh bên chiếc radio, thì hãy cùng đến với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối hôm nay để có thêm nhiều câu chuyện chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Và quý vị đang trên một số lộ trình nào đó trên xe bật radio thì cũng mong rằng là chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ có thêm những câu chuyện gần gũi, những chất xúc tác về tinh thần giúp cho quý vị tỉnh táo tập trung lái xe hơn buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi và Tuấn Khoa nhắc đến câu chuyện thời tiết, một phần là muốn mô tả một xíu về bối cảnh thời tiết tối ngày hôm nay. Một phần cũng xin được gửi một lưu ý đến quý vị. Nếu như trên lộ trình nào mà quý vị thấy là có mưa, dù cho mưa nhỏ nhỏ nhưng mà đường sẽ trơn đó, đường sẽ ướt đó, thì chúng ta nhớ giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn nhé. Trước khi Tấn Khoa gửi lời chào quý vị thì chương trình có nhận một thông tin từ một vị thính giả cho biết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 1 qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi về An Sương có xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa. Thông tin cách đây vài phút chương trình nhận được và cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ thông tin đây. Quốc lộ 1 qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Sương có xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Đó là cập nhật về giao thông. Còn để đăng ký cùng với chương trình Giảm tốc lên đèn tối nay để góp thêm câu chuyện để Tấn Khoa được lắng nghe những chia sẻ của quý vị, chúng ta có thể nhấc máy gọi về số hotline 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Mọi khi thì Tấn Khoa hay dẫn chương trình tối thứ bảy, Tấn Khoa vẫn gọi là quán cóc cuối tuần. Còn buổi tối thứ năm thì vẫn có thể là quán cóc quý vị ha, nhưng mà sẽ là quán cóc giữa tuần chẳng hạn. Vẫn mặc định không gian này là một cái góc quán quen, chúng ta cùng ngồi lại nhẹ nhàng cho một buổi tối. Và ngay bây giờ thì sẽ là một câu chuyện mà Tấn Khoa sẽ thấy có liên quan tới bối cảnh thực tế. Đây là khoảng thời gian đầu năm học mới, và không chỉ có các bạn học sinh ở độ tuổi học phổ thông chúng ta đến trường, mà còn có sự bỡ ngỡ, một chút hồi hộp lắng lo của những bạn sinh viên khi bắt đầu hành trình mới của mình, đặc biệt trong đó là những bạn mà đi học xa nhà. Tấn Khoa nói về điều này bởi vì là khoảng thời gian gần đây Tấn Khoa biết là thời gian mà các bạn đang làm quen với môi trường mới. Rồi thoáng một chút Tấn Khoa cũng ngẫm lại cái hành trình của mình, cũng đã từng có những ngày bỡ ngỡ như vậy. Và có một điều Tấn Khoa để ý, đó là có những cái câu chuyện mà khi nhiều năm sau này đó, khi mà Tấn Khoa nhìn lại cái hành trình đã qua đó, thì Tấn Khoa thấy là có những cái câu chuyện mà mình thấy rất là vụn vặt trong hoạt kép, là những cái chuyện rất là nhỏ. Đi học rồi ăn ở như thế nào, sinh hoạt ra làm sao, chi tiêu, nấu cơm không hay là ăn cơm tiệm đây. Đó là những cái câu chuyện mà từ ngày bắt đầu lên thành phố đi học xa nhà, mình cứ suy nghĩ trong đầu của mình, rồi mình gặp nhiều tình huống. Mà với bản thân của lúc đó nha, Tấn Khoa còn nhớ đó là cái cảm giác của mình là mỗi lần mà gặp một cái vấn đề gì đấy thấy là bắt đầu lo vô cùng. Đôi khi một cái yếu tố nào đó, những cái mối quan hệ ví dụ như bạn cùng phòng trọ chẳng hạn, nó cũng khiến mình có những cái suy nghĩ lăng tăng mông lung lắm. Sau này nhìn lại thì đúng là mình thấy là chuyện nhỏ xíu à. Nhưng mà đó là góc nhìn của mình sau này. Còn bản thân của mình lúc đó thì mình không nghĩ về đâu. Với lại cả bầu trời, những cái gì xung quanh mình ấy, lúc đó là những chuyện đó rất là lớn. Nó ảnh hưởng tới việc là mỗi ngày mình sẽ giao tiếp thế nào, mình sẽ gặp ai, ai là bạn của mình, rồi những cái sinh hoạt nhu cầu rất cơ bản của đời sống sinh viên xa nhà. Cho nên rằng là Tấn Khoa tin rằng nhiều bạn cũng đang có những cái bỡ ngỡ như vậy, và nhiều bậc phụ huynh cũng đang lắng lo

không kém. Mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện học xa nhà và những chuyện tưởng chừng vụn vặt. Tấn Khoa mở đầu nhé. Đương nhiên buổi tối hôm nay thì Tấn Khoa không có gọi là cố định đây sẽ là câu chuyện duy nhất mà chương trình muốn chia sẻ, mà đây chỉ là một cái gợi mở thôi. Gợi mở để xem là trong khoảng thời gian vừa qua, một tuần không gặp quý vị thính giả đó, thì Tấn Khoa đang có những cái quan tâm tới điều gì, điều gì đang thu hút sự chú ý của mình. Thì đây là một trong số đó. Và mời quý vị cùng nghe tâm sự của một vị phụ huynh gửi cậu con trai tân sinh viên của mẹ. Mấy hôm nay ở quê, chiều tối tầm 6-7 giờ là mẹ lại canh chừng màn hình điện thoại, y như rằng kiểu gì cũng có một cuộc gọi video từ phương xa. Bắt máy lên là thấy ngay cái mặt nhăn nhó của ông tướng nhà mình cùng với gian bếp trọ bé tẹo và cái nồi cơm điện nằm chém chệ làm nhân vật chính. Út của mẹ ở nhà thì quen được ba mẹ với chị hai chiều chuộng rồi. Rồi chị hai đi làm xa, ở nhà chỉ có mỗi Út thôi, cho nên việc nhà có bao giờ chạm tay đâu. Đợt chuẩn bị khăn gói lên thành phố nhập học, mẹ bắt đứng phụ bếp để training cấp tốc vài chiêu lận lưng. Mẹ dạy từ cách lặt rau nè, nêm nếm gia vị cho tới kỹ năng chiên cá làm sao cho vàng giòn. Lúc đó nó cứ gật đầu lia lịa, vỗ ngực tự tin. Mẹ cứ lo xa, thời đại 4.0 rồi, mấy chuyện này trên mạng dạy đầy ra, con nhìn qua là làm được liền à. Mẹ nghe mà vừa buồn cười vừa không yên tâm. Rồi đúng như dự đoán, mới lên trọ được tuần lễ là đã có ngay chuỗi drama dở khóc dở cười. Mở đầu là hôm thứ ba tuần trước, tầm 7 giờ tối, gọi video về, mặt nhăn nhó báo tin. Mẹ ơi, sao cái nồi cơm kỳ lắm, không bấm nút nấu tiếng trước mà giờ mở ra gạo vẫn còn sống nguyên à, nước lên láng. Mẹ mới kêu con quay camera xuống chỗ phích cắm. Thì ra anh Út nhà mình cho gạo với nước vô nồi bấm nút đàng hoàng nhưng mà quên cắm điện vô ổ. Mẹ ở bên này màn hình chỉ biết cười. Chưa hết đâu, một hôm khác, cậu Út nhà mình hào hứng khoe chiến tích, xào xào nấu nấu, một bữa ăn thiệt ngon lành. Đến lúc dọn ra ăn thì mới ngẩn ngơ phát hiện, mẹ ơi, hôm nay con mãi tập trung nấu rồi ăn ngon quá, quên vo gạo nấu cơm luôn rồi. Mẹ nghe xong mà vừa thương vừa không cầm được cười. Đỉnh điểm là màn chiên cá huyền thoại. Lúc mà trước khi đi học đó, mẹ đã dặn đi dặn lại kỹ năng quan trọng nhất: chiên cá phải đợi dầu nóng, bỏ cá vô rồi canh lửa vừa, thấy mặt dưới vàng rụm là mới lật nhé con, lật lên chiên tiếp. Vậy mà hôm qua con trai gọi điện thoại, mặt đầy hoảng hốt, một tay cầm đôi đũa, một tay cầm điện thoại rọi thẳng vô chảo cá đang kêu xèo xèo. Mẹ ơi, cá chín chưa mẹ? Con thấy nó hơi đen đen rồi, giờ lật làm sao cho nó không có bị nát và không có bị bắn dầu vô người đây mẹ. Cậu Út nhà mình cũng 18 tuổi rồi đó chứ, cao 1m7 hơn, mà đứng cách cái bếp cả mét, tay cầm đũa chọc chọc vô con cá như đang chiến đấu với quái vật. Mẹ phải làm huấn luyện viên online, chỉ đạo từ xa từng bước. Rồi rồi rồi giờ nha, hạ nhỏ lửa xuống, lấy cái nắp đậy bớt lại, rồi nhẹ nhàng luồn cái xẻng dưới thân cá. Chiên xong được con cá khét một bên thì hai mẹ con cũng đổ mồ hôi hột, mà mẹ ở quê thì cứ cười muốn sóc hông luôn vậy đó. Nhưng đâu chỉ có chuyện bếp núc đâu, chuyện kỹ năng sống và giao tiếp với hàng xóm chung dãy trọ mẹ cũng phải nhắc suốt à. Ở quê mình thì sợ lỡi quen rồi, còn lên thành phố, mỗi phòng trọ là một không gian riêng. Mẹ nhắc hoài, chiều đi học về gặp chú chủ nhà hay mấy anh chị phòng bên thì nhớ chào hỏi một tiếng. Sống văn minh, đi nhẹ nói khẽ, bài vở học xong có muốn nghe nhạc xem phim gì đó thì vặn loa nhỏ nhỏ hoặc đeo tai nghe vô, đừng làm ảnh hưởng người khác. Mẹ còn dặn mua cái ổ khóa tốt, tập thói quen bảo vệ tài sản cá nhân. Mấy ngày đầu nó cứ bảo mẹ lo xa, nhưng rồi hôm nọ cũng hớn hở khoe, hôm nay con chào chú chủ nhà, chú cho con nảy chú chín nè mẹ. Mẹ nghe mà mát cả ruột. Nói thật, thời đại bây giờ các bạn trẻ tự lập sớm, mẹ cũng không muốn mình trở thành phụ huynh kiểm soát hay là lo lắng thái quá. Nhưng mà thú thật, rời vòng tay gia đình để tự bơi giữa một thành phố lớn là cả một bước ngoặt của con. Nhiều đêm lướt mạng thấy mấy bài viết về cuộc sống sinh viên xa nhà, mẹ lại tự hỏi, không biết ở trên đó con ăn uống đủ chất không? Có biết tự chăm sóc bản thân khi thời tiết thay đổi không? Nỗi lo đó chắc là nỗi lòng chung của tất cả các bậc làm cha mẹ rồi. Nhưng mà ở góc độ tích cực, mẹ thấy đây lại là cơ hội tuyệt vời để con trưởng thành. Nhìn cái cảnh con lóng ngóng cầm cái xẻng chiên cá, rồi tự đi chợ cân đối thu chi, mẹ lại thấy vui vui. Thằng con Út hậu đậu,
nay đã biết tự chịu trách nhiệm cho bữa ăn của mình, biết học cách thích nghi với môi trường mới. Mỗi một cuộc gọi về, dù là để hỏi những chuyện ngô nghê nhất, mẹ vẫn thấy con cứng cáp hơn chút. Con trai của mẹ nè, ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ có những trải nghiệm chưa như ý, có cả những bài học đắt giá nữa. Nhưng mà con cứ yên tâm, gia đình luôn là trạm sạc năng lượng bình yên nhất của con. Cứ tự tin trải nghiệm, sai thì mình sửa, nấu cơm quên cắm điện thì mình nấu lại, chiên cá khét rồi bữa sau mình rút kinh nghiệm chiên ngon hơn, không sao hết. Nhìn thấy con tự lập từng chút một, mẹ thực sự cảm thấy tự hào vì mình đang đồng hành cùng một đứa trẻ đang dần trưởng thành một cách văn minh và vững vàng. Hôm nào không có bận lịch học á, về nhà mẹ làm cho dĩa cá sốt cà chuẩn vị để đổi gió sau những ngày ăn cá chiên khét nha.

0: khiếp. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Min và Eric và một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Chưa bao giờ mẹ kể. Và đó có lẽ là nỗi lo của không ít bậc phụ huynh. Câu chuyện vừa rồi Đăng Khoa vừa đọc thưa quý vị, nỗi lo của không ít bậc phụ huynh khi mà con mình đi học xa nhà. Còn bây giờ thì một tín hiệu kết nối đã được thực hiện cùng với một vị khách mời quen thuộc nhưng mà lâu lâu tôi không phải gặp lại một lần nên chắc cũng tính bằng tháng rồi quá. Xin chào thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành ạ. À.
4: Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý khán giả của Giảm Tóc Lên Đèn.
3: Dạ, chào đón anh Thành đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối hôm nay. Anh Thành ơi, rồi bữa nay là công việc có nhiều lắm không anh?
4: Cũng khá nhiều á Khoa. Bắt đầu lại năm học mới thì bắt đầu bận rộn với gồm quay, đi dạy, rồi tư vấn, rồi cũng một số công tác hỗ trợ sinh viên.
3: Dạ. Tấn Khoa nhớ là cách đây vài ngày khi mà Tấn Khoa nhắn hỏi anh Thành ơi, tối thứ năm này anh Thành có thời gian trò chuyện với chương trình cùng với em hay không? Nói một xíu thì anh Thành cũng có kể là gần đây cũng hay làm công tác hỗ trợ cho các bạn sinh viên, tân sinh viên đúng không anh Thành?
4: Đúng rồi, anh đang làm cho các bạn chuẩn bị nhập học nè. Để ra hôm nay là bên Khoa là ngày đón tân sinh viên luôn, nhưng anh đang có lịch công tác.
3: Dạ.
4: Cũng đang đi công tác, vừa dạy xong.
3: Dạ.
4: Ở dưới tỉnh để chờ chia sẻ với Tấn Khoa.
3: Ủa dạ, anh Thành có ngại bật mí không? Giờ là anh Thành đang kết nối từ đâu đây ạ?
4: Anh đang ở tỉnh Sóc Trăng cũ và hiện tại là Cần Thơ mới.
3: Dạ, rồi chuyến công tác này mấy ngày đây anh Thành?
4: Hai ngày, hôm nay và ngày mai.
3: Dạ,
4: cũng chia sẻ với các phụ huynh, học sinh, đặc biệt là giáo viên về cái công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các bạn học sinh này.
3: Dạ, chúc anh Thành sẽ có một chuyến công tác thật thành công và cũng thật vui luôn. Rồi tối hôm nay thì cảm ơn Thành. Tấn Khoa biết là đi công tác sẽ ngoài cái việc chuyên môn ra sẽ cần nhiều yếu tố về thể lực lắm, nhưng mà tối hôm nay thì vẫn dành thời gian để đồng hành cùng với Tấn Khoa. Nói một xíu về cái việc là đầu năm học thì cụ thể là những cái công tác mà anh Thành hỗ trợ các bạn tân sinh viên sẽ bao gồm những cái phạm trù nào đi anh Thành?
4: Đầu tiên á là ngay khi mà mình biết cái thông tin là điểm chuẩn á thì mình có được cái danh sách trúng tuyển ha, thì tụi anh sẽ đầu lên cái danh sách trúng tuyển đó để mình gom những cái bạn trúng tuyển về trong một nhóm đó, cho vào trong nhóm Zalo, nhóm chat để hỗ trợ các bạn giải đáp những khó khăn ban đầu. Rồi sau đó là hỗ trợ đầu tiên là thủ tục nhập học đó, làm công tác nhập học thì cần chuẩn bị những cái gì, rồi làm quen môi trường, thích ứng với môi trường học tập đó. Sau đó là sẽ hướng dẫn thêm những cái kỹ năng cơ bản ở đại học, rồi và sau đó là phân lớp xong rồi mới chuyển về các lớp. Và tới buổi hôm nay á, là cái buổi cuối cùng là sẽ có một cái chương trình chào đón tân sinh viên ở Khoa.
3: Dạ.
4: Để hỗ trợ hơn 2 tháng nay rồi, nhưng mà tiếc là buổi cuối cùng anh lại đi công tác anh cũng không gặp trực tiếp các bạn được. Hôm nay chủ yếu là hỗ trợ online.
3: Dạ.
4: Từ cái thích nghi chỗ ăn ở, đặc biệt là cái thủ tục nhập học chuẩn bị như thế nào để có một cái tâm thế học tập tốt nhất.
3: Dạ. Anh Thành, không biết là anh Thành có cái cảm giác giống như Tấn Khoa không, khi mà nói về câu chuyện này trong đầu của mình bỗng nhiên cái hình dung ký ức như ùa về của bạn sinh viên, của bạn Tấn Khoa, hay là Tấn Khoa xin phép nói vui ạ, của bạn Thành của rất là nhiều năm về trước, mà cái ngày đầu tiên mà nhập học đó, anh Thành có còn nhớ lúc đó như thế nào không anh?
4: Thực sự là nãy em có xem lúc đầu chương trình, nghe Khoa kể một câu chuyện của một bạn sinh viên đó thì tự nhiên nhớ y chang lại từng cái khoảnh khắc của mình hồi ngày đầu tiên lên nhập học, đó là năm 2009, khi mà lên Sài Gòn cũng ở trọ, cũng tự lập, cũng tự nấu ăn, cũng có bữa sống bữa khác giống như nãy Khoa kể. Tự nhiên anh nhớ và nhớ nhà vô cùng luôn á Khoa. Nhớ lại thật sự rất nhiều kỷ niệm, vừa rất nhiều cảm xúc, vừa có vui, vừa có cảm giác nhớ nhà và cảm giác hơn hết là biết ơn và cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
3: Dạ, cảm ơn anh Thành. Trước khi mà Tấn Khoa kể thêm trải nghiệm của mình để góp thêm câu chuyện với anh Thành, cho Tấn Khoa xin vài giây cập nhật thông tin. Thưa quý vị, lúc này chương trình nhận được thông tin từ vị thính giả số mấy cuối là 1030 có cho biết đường Lê Đức Anh qua cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Trước đó Tân Hoa nhớ là có một vị thính giả cập nhật tình hình, cập nhật cách đây cũng tầm hơn 20 phút. Quốc lộ 1 qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Sương là có xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Có lẽ là những phần thông tin này là cũng có liên quan với nhau đây. Và gần nhất thì xin cảm ơn vị thính giả số mấy cuối 1030 một lần nữa đã hỗ trợ thông tin này. Rồi bây giờ thì quay trở lại cùng với câu chuyện của với thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành. Anh Thành kể câu chuyện cá nhân, Tấn Khoa nhớ là những cái ngày đầu mà đi học lên thành phố lớn, một cậu bé ở quê mà cái tính rất là rụt rè nhút nhát nữa. Tấn Khoa nhớ lúc đó là cái cảm giác lên thành phố lớn, ngợp, cái từ ngợp ở trong ngoặc kép, chắc là cái trạng thái của Tấn Khoa và không ít bạn, đặc biệt là các bạn ở các tỉnh lên. Và Tấn Khoa lớn lên ở vùng nông thôn, rồi khi mà lên thành phố bắt đầu bỡ ngỡ, đi xe buýt cũng phải học, rồi phải định vị xem là cái siêu thị nào gần gần chỗ mình ở, rồi tìm nhà trọ nào cho hợp lý. Rồi chưa kể là hồi Tấn Khoa không nhớ, không biết là giai đoạn của anh Thành thì khi đó anh Thành vào học ký túc xá hay là mình thuê trọ anh Thành?
4: À, anh ở trọ, và ở trọ cũng khá xa trường. Anh học ở đại học sư phạm quận 5 mà anh ở trọ cùng một cái người cậu của anh cũng đã đi làm rồi ở dưới Thủ Đức đó, thì cũng y chang cái cảm giác của Khoa là mình ngọt sự choáng ngợp lần đầu tiên lên Sài Gòn. Là đường nè, rồi lây quay tìm đường, rồi tìm chỗ nấu ăn, nói chung là bao nhiêu kỷ niệm vừa về, đúng không?
3: Dạ. Và Tấn Khoa không biết là hiện nay thì các bạn sinh viên sẽ có trải nghiệm như thế nào. Thú thật là Tấn Khoa sẽ không đoán được. Tại vì có nhiều yếu tố. Thứ nhất là có thể hiện nay thì nói về cái hệ thống thông tin phát triển hơn rất là nhiều rồi. Cho nên các bạn sẽ có nhiều kênh thông tin để các bạn tiếp cận. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là các bạn có nhiều kênh thông tin tiếp cận, cho nên từ giai đoạn mà các bạn thời học sinh á, thì Tấn Khoa nghĩ là các bạn cũng có điều kiện tiếp xúc với môi trường nào ở thành phố có gì. Rồi mọi thứ các bạn có thể kết nối rất là dễ dàng, cho nên cái cảm giác mà quen thuộc nó cũng có thể là một cái yếu tố. Rồi giao thông mọi thứ phát triển trong những năm qua, mặc dù là chưa đi học đại học cao đẳng, nhưng mà có thể nhiều bạn cũng đi chơi ở thành phố lớn nhiều lần rồi, cho nên các bạn cũng quen đường xá đó. Nhưng mà Tấn Khoa nghĩ thế này, mặc dù là có thể là quen những cái yếu tố mà trước đây anh em mình bỡ ngỡ, xe cộ đi thế nào vân vân, nhưng mà có một cái điểm mà chắc là giai đoạn nào cũng sẽ giống nhau, đó là cái cảm giác rời xa vòng tay gia đình. Lại xin phép hỏi thêm ý cuối ở góc độ trải nghiệm cá nhân của anh Thành trước khi chúng ta vào những góc độ về tâm lý. Thì ngày mà tạm biệt gia đình mà đi học của anh Thành, với anh Thành đó có phải là một cuộc chia tay quyến luyến bình rịnh lắm lắm không ạ?
4: Thực ra riêng với anh á, thì anh đã đi xa gia đình từ học lớp 1 cơ. Do lúc từ nhỏ là ở chung với ba mẹ, nhưng mà ở trong vùng sâu vùng xa, rất là xa trường. Rồi ba mẹ lúc đó cũng không có điều kiện để nuôi học, cho nên ra ở ngoài chợ ở dưới ngoại, ở ngoại gần trường. Thì thực sự là anh rất là sợ một cái ngày mà gọi là tủ trường á, khi mà ngoại gọi điện vào là chuẩn bị ra học nha con. Là hầu như là tuy nhiên là cả nhà không ai nói chuyện với ai luôn, vì sợ là mẹ sẽ khóc đó. Rồi chỉ cần thưa mẹ con đi là mẹ rớt nước mắt liền, đúng như Khoa rất là quyến luyến từ lớp một cơ. Và mỗi năm chỉ trong nhất đó là nghỉ Tết và nghỉ hè thì được về với mẹ rồi, cho nên cũng quen cái cảm giác xa rồi. Nhưng mà khi mà xa tới lên thành phố thì lại là một cái chuyện khác nữa, vì dù ở ngoài thì cũng cách khoảng có 20 cây thôi, thì ba mẹ vẫn chạy đi chạy về được, lâu lâu cũng về. Mà khi nghe tin lên đại học lên thành phố cái là cảm giác kiểu là tới cả hơn 100 cây lận. Thì mẹ nó rất là lo đủ thứ á, giống như câu chuyện mình hãy cái người mẹ trong câu chuyện mà Khoa gọi đó, mình anh thấy có hình ảnh trong đó. Mẹ dặn dò đủ thứ là đi lên phải như này tới kia, đi đường rồi ăn uống sao đó, làm mình lại lo thêm nữa. Rồi và đúng là cái dây đó rất là quyến luyến luôn, là không dám mà nói lớn luôn, là thưa mẹ con đi, nó lý nhí thôi, và quay mặt đi nhanh để tránh cái ánh mắt mà phải chia tay lúc đó. Qua rất là nhiều cái cảm xúc khó chịu.
3: Đó là trải nghiệm của thưa quý vị anh Thành, thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành, và có lẽ là cũng là câu chuyện mà nhiều bạn trẻ cũng sẽ có một giai đoạn như vậy. Đương nhiên là lựa chọn mỗi bạn mỗi khác, nhưng mà những bạn nào mà có một cái hành trình, Tấn Khoa nghĩ là không chỉ là đi học đâu, mà còn là ví dụ như các bạn phát triển công việc, hoặc là có những bạn học tiếp, có những bạn lựa chọn những hướng rẽ khác, nhưng mà xa nhà, một cái khoảnh khắc nói lời tạm biệt giống như anh Thành nói là thưa mẹ con đi đó, chưa bao giờ là một cái cảm giác dễ dàng, tại vì sẽ có những cái cảm xúc rất là đặc biệt trong khoảnh khắc đó. Và anh Thành, khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện rời tổ ấm và đến với một cái nơi mới, một nhịp sống mới, khi mà các bạn bước vào hành trình mới đó, thì Tấn Khoa hình dung có những cái trường hợp như thế này. Ví dụ như một tuần đầu mà xa nhà đi, thực ra là có một số bạn vẫn có những cái sự háo hức nha. Cái này thì mình cũng phải thừa nhận là có cảm giác háo hức, tại vì được đến với một môi trường mới mà cũng vui lắm chứ, gặp bạn bè chứ đâu phải là chỉ có lo không đâu. Cho nên nhiều bạn cũng háo hức, mặc dù là có lo đó, tạm biệt ba, tạm biệt mẹ, tạm biệt gia đình, có hơi quyến luyến đó, nhưng mà mình sắp có một cái khung trời mới, học những điều mới, mình lớn thật rồi. đó xong cũng háo hức. Nhưng mà rồi cho đến một cái lúc này là không hẳn là nhớ ba nhớ mẹ, mà chính xác là chỉ cần những cái điều rất là nhỏ trong cuộc sống ở nơi xa, giống như một cái gì đó nó chất xúc tác, nó chạm nhẹ vào trong tâm hồn thôi, tự nhiên nhiều khi lại rất là dễ khóc. Tấn Khoa ví dụ như hồi nãy mình nói về câu chuyện, bình thường ở nhà mẹ làm món ăn, mẹ chiên cá cho ăn ngon lắm, xong bữa nay đi học xa bắt đầu phải tự làm mọi thứ, giặt đồ vụn về, phơi lên móc cũng không được, ví dụ như vậy. Hay là chiên cá, bữa nay cũng làm món giống như mẹ làm ở nhà mà chiên con cá nó bị khét. Cứ tưởng chuyện vui là từ từ rồi quen, chiên cá khét hay chiên lại, nhưng mà không, cái cảm giác tự nhiên hơi tủi thân, tự nhiên cảm giác là không có mẹ ở đây, mình phải tự lo hết mọi thứ, rồi đi mua từng ly từng tí bột giặt vân vân. Tấn Khoa ví dụ như vậy, lúc này bỗng nhiên vỡ òa, tự nhiên nước mắt ở đâu rơi không biết. Anh Thành có thể phân tích gì ở cái trường hợp này, khi mà những điểm chạm tưởng chừng rất nhỏ, những chuyện tưởng chừng rất là vụn vặt như vậy?
4: Anh thích cái từ giống như Khoa nói, giống như một cái giọt nước chạm chạm đi á. Thực ra khi mà khi vào mình bắt đầu rời gia đình, bước vào môi trường mới á, thì mình phải thích nghi cùng lúc rất nhiều sự thay đổi nè. Nơi ở mới nè, người mới nè, trường mới, cách học mới, cách di chuyển, cách tự chăm sóc, rồi phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Và mỗi chuyện riêng lẻ nó đều rất là nhỏ, nhưng khi những điều nhỏ ấy nó cộng dồn lại, nó là một cái hệ thống tâm lý chúng ta phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để chúng ta gồng lên, để chúng ta thích nghi. Và ví dụ như ở nhà, xe hư mình có thể gọi ba, bệnh thì có thể mẹ hỏi thăm, không biết ăn gì hết thì cũng có một bữa cơm quen thuộc mẹ đã chuẩn bị rồi. Nhưng khi xa nhà, một câu rất đơn giản, bây giờ mình phải làm sao? Thì lúc đó rất khó để trả lời được. Vì vậy, thường mình hay chia sẻ với các bạn sinh viên á, là có những lúc chúng ta khóc không phải vì chuyện đang xảy ra đâu. Không phải vì có xảy ra quá lớn đâu, mà vì chúng ta đã phải cố gắng quá lâu rồi. Quá nhiều chuyện nhỏ như Khoa nó cộng lại đó. Đó là một cái phần rất tự nhiên của quá trình là thích nghi. Quan trọng là các bạn đừng có dọa cái lần là mình quá yếu đuối. Vì thực sự hôm nay anh cũng gặp rất nhiều trường hợp là em nhớ nhà, em khóc, em buồn quá, và cái chuyện nhỏ xíu tự nhiên thấy em yếu đuối quá, rồi mình không hợp với cuộc sống nơi đây. Đấy là vài tuần đầu thôi, là mình đã gặp rất nhiều bạn sinh viên y chang cái tâm trạng mà Khoa vừa kể. Thì lúc đó mình mới nói là chỉ cần một giấc ngủ đủ ăn nè, đủ giấc nè, ăn bữa tử tế nè, gọi điện về nhà nè, hỏi thăm một cái người bạn, các anh chị trên đây, cái cách thích nghi, cách đi xe buýt thế nào, thì hôm sau các bạn sẽ có một cái khác liền, tức là cái trải nghiệm nhiều để mình lớn hơn. Thì ở đây là mình đừng có nghĩ là mình khóc, mình yếu đuối gì hết á, mà đó là tự nhiên. Và đó là dấu hiệu cho thấy mình đã nhận ra được và mình đang trưởng thành rồi đó.
3: Như nãy Tấn Khoa nói với anh Thành, Tấn Khoa thấy ở đây là có một cái sự đan xen giữa hai cái luồng cảm xúc. Một là cái cảm giác háo hức, mình sắp có được một cái, Tấn Khoa nói vui thôi, một cái bầu trời tự do để bay nhảy, để thỏa sức vẫy vùng, được đến với một nơi mà mình sẽ có thể khám phá nhiều điều mới lạ, không chỉ là môi trường học mà là cuộc sống xung quanh mình, đặc biệt là những bạn đi học ở những thành phố lớn, thì cái cảm giác được tự do bay nhảy vân vân. Và một cái vế nữa nó cũng đang xen vào trong cái cảm xúc giai đoạn này, đó là buộc phải tự lập, đặt trong một cái tình huống đó là bây giờ xa gia đình rồi, không thể nào mà mẹ lúc nào cũng ở kế bên, ba lúc nào cũng sẵn sàng ở phía sau lưng để hỗ trợ những cái điều rất là nhỏ trong cuộc sống. Bây giờ phải tự làm hết mọi thứ, dù muốn hay không cũng phải tự làm. Thì theo anh Thành, cái sự đan xen giữa hai cái luồng cảm xúc, hai cái dòng suy nghĩ là được tự do và buộc phải tự lập sẽ tác động như thế nào đến tâm lý của các bạn?
4: Đầu tiên anh rất thích cái ý của Khai Dùng nói, đó là cái chân trời mới. Chính xác là hồi xưa anh cũng vậy. Rất là muốn được gọi là khám phá cái nơi mới này. Khi mà nghe tin đậu đại học là đúng nghĩa là mở ra một cái chân trời mới, một cuộc sống hoàn toàn mới. Và lúc đó ai cũng khát khao sự tự do. Tại vì sao? Vì lúc ở phổ thông á, là chúng ta đang bị một cái đó là giờ giấc nè, rồi những cái nội quy của cái lớp học của trường, rồi ở nề nếp kỷ luật ở nhà, nhiều khi nó lại gò bó. Thật sự ở nhà là muốn đi thật xa, nhưng mà đi rồi lại muốn quay trở về thật tích đó. Thì cái sự tự do và tự lập á, nghe nó cảm giác như có vẻ giống nhau, nhưng thực ra nó về tâm lý là rất khác. Từ tự do thường là tạo cái cảm giác mình có quyền lựa chọn. Còn đây là buộc phải tự lập, là đi kèm với trách nhiệm và hậu quả của việc lựa chọn đó. Ví dụ khi còn ở nhà, một bạn có thể từng nghĩ là ước gì lên đại học không còn ai nhắc mình ngủ sớm. Nhưng đến lúc sống một mình thì mình mới phát hiện là không ai nhắc ngủ sớm cũng có nghĩa là sáng hôm sau không có ai
3: gọi dậy.
4: Đúng rồi. Rồi ở nhà thì lúc nào cũng nói là ước gì không có ai quản cái tiền của mình có thể tự do tiêu xài. Nếu hết, còn lên đây, nếu hết tiền vào tuần cuối thì tuần tiếp theo các bạn thường phải tự xoay sở và thường cái câu chuyện gọi là cuối tháng ăn gì đây. Đó, cho nên tự do trưởng thành không phải là muốn làm gì thì làm, mà phải tiến đến đó là gì? Mình có quyền lựa chọn và phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Đây là một bước chuyển rất quan trọng từ tuổi vị thành niên sang tuổi các bạn trưởng thành sau 18 rồi. Và mình thường nói với các bạn á, những cái tháng đầu đại học là một trong những cái lớp học rất đặc biệt. Nó không chỉ dạy kiến thức chuyên ngành mà là giúp chúng ta chịu trách nhiệm và học cách thích nghi với sự thay đổi của bản thân. Đó là cái những bài học mà chúng ta sẽ tích lũy rất quan trọng để sau này các bạn có thể thích nghi với mọi môi trường.
3: Dạ. Khi mà anh Thành trong những cái chuyến công tác về các trường phổ thông, giống như đợt này anh Thành đang đi công tác đúng không ạ? Thì tâm lý của các bạn giai đoạn tuổi học sinh, thì các bạn có trường hợp nào mà các bạn chia sẻ với anh Thành về cái nỗi lo trước cho cái chặng đường mới của mình không ạ?
4: Thực sự có rất nhiều cái nỗi lo. Khi mà các bạn đậu rồi, nghe tin đậu rồi, các bạn sẽ nói là bây giờ sẽ đâu ở như nào, ăn uống ra sao, đi lại như nào. Và đặc biệt là có 1001 câu hỏi của tân sinh viên luôn đó Khoa. Nhưng mà anh chưa vô cái nhóm, rồi ngày nào bạn cũng hỏi. Thứ nhất là học như thế nào thầy, thời khóa biểu có khác gì phổ thông hay không, tài liệu ở đâu ra, rồi làm sao có thể học được tốt nhất, rồi có nên đi làm thêm hay không, rồi làm sao ra trường có việc làm, học như thế nào để ngoài có kiến thức rồi có kỹ năng. Ôi muôn ngàn lẻ một câu hỏi, rồi trang phục như thế nào, rồi giờ giấc ra sao. Đó, có những câu mà mình cảm giác lúc đầu thì nó hơi bị cảm giác là sợ, nói hơi là số bạn này lo xa quá, số bạn trẻ con quá. Nhưng mà lo tới mức mình nhận nhiều bạn cùng hỏi, mình thấy ồ, đây có thể là một vấn đề. Các bạn nên rất quan tâm chứ không phải là trẻ con. Vì quá quan tâm, vì quá lo lắng nên có nhiều câu hỏi gọi là dồn dập tới thầy và rất nhiều cái anh chị khóa trước. Nhiều cứu bạn cũng bực, nhưng mà nhìn lại thấy thương nhiều hơn là bực, vì các bạn đang rất là thực sự là quan tâm nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu.
3: Bởi vậy cho nên Tấn Khoa mới nói là có những cái điều mà mình tưởng chừng là chuyện nhỏ lắm, sao lại áp lực với những cái vấn đề nhỏ như vậy. Nhưng mà rõ ràng là mình nhớ lại chính bản thân mình trong những cái năm tháng đó, mình cũng lo y chang vậy đúng không anh Thành?
4: Y chang luôn đó. Tại mình trải qua mình thấy nó bình thường, mình nhớ lại rõ ràng luôn. Từ cái nhỏ nhất là ăn ở, đi lại, rồi học tập, rồi thích nghi, rồi làm quen với bạn mới, như đó là đủ mệt lắm rồi đó.
3: Khi mà, tại vì Tấn Khoa không phải là chuyên gia tâm lý, cho nên là khi mà chuẩn bị tìm hiểu thông tin để mà có thể góp thêm những cái góc nhìn về những cái chủ đề nhất định trong giảm tóc lên đèn á, Tấn Khoa rất hay làm cái thao tác là Tấn Khoa sẽ tra những cái từ khóa ở trên những cái công cụ tìm kiếm để xem là có những cái góc nhìn, những bài viết, những cái điều gì nó cũng nói về câu chuyện này. Thì khi mà Tấn Khoa tìm hiểu những cái vấn đề về những cái áp lực về tâm lý của các bạn tân sinh viên độ tuổi, hay là nó không chỉ là câu chuyện đi học mà còn là câu chuyện là của các bạn trẻ tự lập bước vào đời và xa gia đình đó, thì Tấn Khoa thấy có một cái khái niệm chắc là sẽ nhờ anh Thành chia sẻ thêm, đó là khủng hoảng quyền tự quyết. Đó là đến một cái giai đoạn mà như nãy Tấn Khoa nhớ anh Thành có nói một điều là ví dụ như đơn giản cái chuyện bữa nay ăn gì đi, thì nếu như ở nhà nhiều khi bữa nay là các bạn không có suy nghĩ, cũng có sẵn bữa cơm mẹ nấu này, mẹ sẽ chọn thay, ba sẽ chọn thay cho mình không có cần chọn. Nhưng mà bây giờ đến một giai đoạn, đến một độ tuổi, đến một cái khoảnh khắc mà mình phải đưa ra lựa chọn. Hôm nay mình ăn món gì? Mình ăn cơm ở đâu? Mình tự nấu hay là mình mua ở tiệm? Hay là như thế nào đó? Còn không ăn thì mình sẽ đói bụng nha. Cho nên mình bắt buộc mình phải chọn. Đó thì cái câu chuyện khủng hoảng quyền tự quyết này thì không biết là trong tâm lý học khái niệm này như thế nào, anh Thành có thể phân tích thêm à?
4: Đầu tiên chắc là anh sẽ hơi thận trọng với cái từ khủng hoảng nha Khoa. Rất là sợ khủng hoảng. Vì trong tâm lý học thì khủng hoảng là một cái giai đoạn mà đầy biến động. Nó sẽ phá vỡ những cái cấu trúc trước đó. Nó phá vỡ những cái mối quan hệ trước đó để muốn hình thành một cái gì đó mới. Thì vượt qua khủng hoảng là một cái gì đó rất là mới. Cho nên ở chỗ này thì anh không nghĩ hoàn toàn tất cả đều phải rơi vào cái sự khủng hoảng ha. Nhưng mà rõ ràng bước ra cái cuộc sống tự do thì bắt đầu sẽ có nhiều cái biến đổi, và lúc đó các bạn cần phải thích nghi. Và nếu không thích nghi được thì sẽ khủng hoảng. Tức là khủng hoảng xảy ra khi chúng ta không có cái kỹ năng thích nghi. Đúng như cái sự tự quyết đây nè, có sự biến đổi rất lớn. Đó là hỏi nhà đó, chúng ta đã có nhìn cái cấu trúc định sẵn là mấy giờ ăn, mấy giờ đi về, rồi ai lo gì, ba mẹ lo tiền điện, tiền nước đều lo hết. Nhưng khi sống xa nhà, lần đầu tiên một bạn trẻ phải phát hiện ra rằng mỗi ngày mình phải đưa ra hàng chục quyết định mà trước đây mình chưa từng phải nghĩ đến. Nghe thì rất là đã, nhưng ví dụ không ai quản mình nữa, nhưng vài tuần thôi các bạn sẽ thấy là gì, ủa sao cái gì cũng đến tay mình vậy? Đó là lúc các bạn cần học năng lực tự quản trị bản thân. À, anh thường gửi các bạn sinh viên là bắt đầu rất đơn giản. Thứ nhất, không cần lập tức trở thành một người hoàn hảo, mà phải học quản lý những cái cơ bản nhất, đó là quản lý thời gian, quản lý cái giấc ngủ, quản lý cái sức khỏe của mình. Vì các bạn đang bị rơi vào cái bẫy sự tự do. Lên đây cứ nghĩa là được tự do, được thoải mái. Nhưng mà cái bẫy đó rất nguy hiểm, khi tự do quá thì sao? Thì bạn phải học cách quản lý thời gian, quản lý tài chính nữa. Đây là cái quyết định rất quan trọng nè. Rất nhiều bạn là cứ quyết, là cuối cùng không biết quyết cái gì. Thì là khủng hoảng tự quyết đó. Là mình có quá nhiều quyết định, bây giờ không biết quyết ra sao, không biết chi tiêu như thế nào, và không biết sắp xếp kế hoạch thời gian nào để cân bằng giữa việc học, việc tham gia hoạt động ngoại khóa hay là làm thêm. Rồi quá tự do thì ăn ngủ không đúng giờ thì dẫn tới cái sức khỏe nó không ổn. Đó, thì rất nhiều cái vấn đề khác đó không ổn, thì ba cái cơ bản này là không ổn, nó sẽ cuốn theo rất nhiều vấn đề khác. Thì có thể dẫn đến cái khủng hoảng là bây giờ không biết quyết định như thế nào là chính xác. Thì đó là anh có thể nhìn dưới góc độ là rất nhiều bạn đang gặp phải những cái vấn đề như Khoa nói, và người ta tạm dùng được là khủng hoảng tự quyết, là do lúc đầu tưởng tự quyết là hay, nhưng mà giờ quá nhiều cái quyền tự quyết và không biết quyết như thế nào thì dẫn đến cái sự khủng hoảng đó.
3: Vậy là Tấn Khoa có thể hiểu rằng là cái khủng hoảng quyền tự quyết này đó sẽ là một cái hệ lụy nếu như các bạn không có kiểm soát tốt những điều mà chúng ta vừa đề cập, đúng không anh Thành?
4: Đúng rồi.
3: Và tiếp theo là khi mà chúng ta nói về những cái thay đổi trong cái đời sống, hồi nãy giờ chúng ta nói việc mà tự lập, chúng ta nói câu chuyện một mình, nhưng mà thực ra nhiều trường hợp các bạn sẽ không có một mình, mà các bạn phải xây dựng một cái mối quan hệ, những mối quan hệ mới xung quanh mình, trong đó có cả câu chuyện là bạn cùng phòng chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là bạn mới ở trường, những cái va chạm trong không gian sống, mối quan hệ cùng với bạn bè đó. Thì ví dụ như lại là những cái câu chuyện mà tưởng chừng rất nhỏ đây, ví dụ vệ sinh cá nhân, thói quen thức khuya dậy sớm của mỗi người, hay là việc dùng chung đồ đạc trong phòng chẳng hạn, rất dễ gây ra những cái mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ lắm nhưng mà âm ỉ kéo dài. Không biết là dưới góc độ về tâm lý thì câu chuyện này, khi mà trường hợp ai đó mà dễ nổi giận với những vướng mắc nhỏ này, thì là đặc biệt là trong độ tuổi sinh viên, các bạn còn gọi là có thể các bạn chưa có nhiều cái kinh nghiệm trong việc tiết chế hay là điều phối các mối quan hệ xung quanh mình, thì anh Thành muốn phân tích gì thêm ở đây ạ?
4: Thật sự cái này anh rất muốn phân tích luôn, Khoa chia sẻ cái tình huống này rất hay, vì rất phổ biến các bạn, cái câu chuyện mà là sống chung sẽ có những cái va chạm cực kỳ luôn. Và đúng, các bạn không phải một mình, mà chắc buộc các bạn phải học cách sống chung, từ cái ở trọ chung, từ cái làm việc nhóm chung. Đó, thì khi mà làm chung, đúng như Khoa nói, những cái chuyện rất nhỏ, ví dụ vừa rồi anh mới nghe một tâm sự rất đơn giản mà hai bạn nha, tuần đầu trên lớp học có vẻ là cảm thấy hợp nhau, cùng quê nữa, thế là mới chia dọn ở chung để chia sẻ tiết kiệm, ok rất tốt. Nhưng ở con tuần thôi, tuần thứ hai lên bán vốn với thầy rồi, còn không ở chung với bạn này được. Hỏi sao vậy? Bạn nó đúng như Khoa nói, bạn này thức khuya, bạn này ngủ sớm, mà cái bạn ngủ sớm á, là phải tắt đèn đó, thói quen rất đơn giản thôi, tắt đèn mới ngủ được. Còn bạn kia thức khuya, bạn bật đèn, bạn học bài, bạn này không ngủ được. Tưởng một bữa hai bữa thì không sao, nhưng kéo dài một tuần không ngủ được là có chuyện rồi. Một bạn ăn xong á, là bạn sẽ để cái chén đó chừng nào ăn tiếp mới rửa. Rồi các bạn kia là giặt đồ nhưng mà không có tắm xong, giặt liền, để đó cả tuần mới giặt. Đó, một bữa không sao, hai bữa xong tuần bắt đầu có bốc mùi rồi. Đó, những cái chuyện như vậy thì nó trở thành một cái lý do từ những như nhỏ nhưng mà thực ra không nhỏ. Nó vô tình nó đụng tới một cái rất là lớn, đó là cái va chạm cái không gian riêng tư. Đó, thì lúc này anh mới chia sẻ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái thông điệp quan trọng nhất là nhiều bạn cứ nghĩ là người đó không tôn trọng mình, hay là đang bắt mình phải phục vụ bạn, hoặc là cái không gian này, không gian sống này chỉ có mình tôi phải chịu trách nhiệm. Đó, lúc đó chúng ta lại phản ứng với cái hành vi, là bắt đầu phản ứng và gắn cho cái hành vi đó, và gắn cho cái con người đó là không tốt. Đó, thì vấn đề quan trọng này, đặc biệt cái không gian sống là nơi chúng ta có nhu cầu kiểm soát và an toàn rất cao. Đó, cho nên sau một ngày học tập mệt mỏi, chúng ta về phòng để được nghỉ ngơi, thì chính lẽ ra những cái nơi đó trở thành cái nguồn để chúng ta giải tỏa căng thẳng, nhưng trở thành căng thẳng nữa. Thì có một nguyên tắc rất đơn giản, đó là gì? Chúng ta phải có những cái nguyên tắc chung khi xong nha. Chuyện nhỏ thì nói khi nó còn nhỏ, đừng để nó quá lớn. Đó, đừng để tới mấy ngày nữa, 7 ngày, 1 tuần đó, là nó sẽ có thành câu chuyện rất lớn. Thì bây giờ anh thường chia sẻ với các bạn là nguyên tắc sống chung. Thì chúng ta phải có thiết lập được cái ranh giới mà không để trở thành cái người khó tính, hay là một cái người làm sao để hòa nhập mà không hòa tan đó. Đó, thì bây giờ quan trọng nhất là cái ranh giới giống như cái cửa vậy đó. Thì cánh cửa nó sẽ có cái quy tắc, khi nào mình mở, khi nào mình cần gõ cửa, khi nào mình đóng. Tức là ngay từ những cái ngày đầu ở chung á, chúng ta phải thống nhất những chuyện rất đơn

0: của người kia. Đó, cái ranh giới rõ ràng là ngay từ đầu giúp chúng ta phải chúng ta xa nhau hơn. Thì đó là những cái chia sẻ thêm để các bạn nhìn thấy cái góc độ nó rất quan trọng khi chúng ta cần những nguyên tắc và giữ cái riêng tư cũng như là hòa chung cái riêng tư với cái chung. Thì nó cả một cái nghệ thuật chứ không phải đơn giản là chúng ta cứ chấp nhận nhau hoặc là chịu đựng nhau.
1: À, rất đồng tình với anh Thành ở chỗ anh Thành dùng một cái cách ví von này là cả một cái nghệ thuật trong việc giao tiếp, mà Tấn Khoa xin phép là sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình cũng như là những cái góc quan sát mà Tấn Khoa có được với anh Thành sau khi Tấn Khoa cập nhật một số thông tin sau đây ạ. Thưa quý vị, chương trình có nhận được thêm thông tin từ Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cầu Phú Hữu hướng đi vòng xoay Phú Hữu xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta lưu ý. Đồng thời trong ít phút vừa qua cũng là thông tin từ Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cập nhật đường Đỗ Mười qua Bế Văn Đàn hướng đi trạm 2 xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang điều lực lượng đến điều tiết ạ. Quý vị chúng ta lưu ý nhé. Trời cũng tối rồi. Lúc này cũng gần 8 giờ 50, gần 8 giờ 50 rồi thưa quý vị. Tấn Khoa định quay trở lại với anh Thành. Tấn Khoa đang định nói về cái câu chuyện là có lẽ chúng ta đang chia sẻ một cái câu chuyện liên quan tới hành trình vào đại học với những cái bỡ ngỡ, đi học đại học cao đẳng vân vân, các bạn đi học xa nhà đó. Mà không chỉ là cái những cái lưu ý hay là những cái mẹo nhỏ cho các bạn ở độ tuổi này, mà Tấn Khoa thấy là cái điều anh Thành vừa chia sẻ là một cái điều rất là thú vị và rất là hữu ích nha. Trong cái việc mà chúng ta giao tiếp với nhau, Tấn Khoa rất thích cái chỗ này. Thực ra Tấn Khoa đã có từng tìm hiểu, đó là cái việc khi mà chúng ta muốn góp ý với một ai đó, khi mà họ làm một cái điều gì đấy mà có thể đang phá vỡ cái quy tắc giữa hai người, hoặc là khiến cho mình cảm thấy không thoải mái, và thực ra là cái hành động đó khi mà mình cân nhắc mình thấy là có vẻ họ đã làm một cái điều mà không được tinh tế cho lắm. Thì thay vì như anh Thành nói là thay vì mình chỉ trích là bạn ơi, anh ơi, chị ơi, mọi người làm như vậy kỳ lắm, ví dụ như vậy, thì chúng ta hãy nói, hãy nêu ra cái cảm nhận cái đã. Tối ví dụ như anh Thành nói cái câu chuyện, ví dụ các bạn sinh viên ở với nhau đi, tối qua thì mình ngủ không có được ngon lắm do cái ánh đèn đó, có thể bạn có thể như thế này hay không, thì cũng là một cái vấn đề đó, cũng là một vấn đề thôi, nhưng mà cái cách mà chúng ta đưa ra nó khiến cho người đối diện cảm thấy là họ không có đang chỉ trích mình, đúng không anh Thành? Cảm thấy
0: đúng rồi, mình cảm... chia sẻ cảm xúc thôi. Và chia sẻ vấn đề và mình đề xuất cái giải pháp. Nó khác là chúng ta phán xét rồi chúng ta lại chỉ trích. Và quan trọng nhất như bạn là lấy cái hành vi đó gắn vô con người luôn. Chỉ một hành vi nhỏ thôi thì chúng ta không có gắn nguyên cái con người vì thực hiện cái hành vi đó mà là con người không tốt. Không phải đâu, chỉ có một hành vi thôi.
1: Ví dụ như là bạn này hôm qua bạn cũng vô ý thôi, bạn còn thức cho nên bạn mở đèn mà bạn không có để ý là mình ngủ, bạn cứ tưởng là không sao. Nhưng mà thật ra đâu phải là bạn xấu tính, chưa hẳn, mà chỉ đơn giản là bởi vì bạn có thể bạn hơi vô tư một xíu. Chỉ cần nêu cảm nhận là mình như vậy đó, tối qua mình hơi khó ngủ một xíu. Có thể nào bạn có thể tắt cái đèn này, bạn có thể dùng một cái đèn khác nhỏ nhỏ hơn, gọn gọn hơn trong không gian của bạn chẳng hạn. Thì thưa quý vị, Tấn Khoa thấy rằng đây không chỉ là một cái mẹo nhỏ cho các bạn ở độ tuổi sinh viên, xa nhà, trong những cái môi trường có bạn cùng phòng chẳng hạn, chúng ta có thể áp dụng thử, mà còn là một cái mẹo trong giao tiếp của tất cả chúng ta trong nhiều tình huống khác nhau, đi làm, cuộc sống, những cái mối quan hệ khác mà chúng ta có. Anh Thành ơi, bây giờ 8:50 hơn rồi, chắc là chúng ta nghe bài hát anh Thành ha. Sau đó thì sẽ quay trở lại cùng những câu chuyện tiếp tục. Nhưng mà trước khi nghe nhạc thì thưa quý vị, Tấn Khoa có nhận được thêm một thông tin nữa từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ đường Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, quý bác tài lưu ý ạ. Cảm ơn các đơn vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với chương trình buổi tối ngày hôm nay để có những cái cập nhật liên tục gửi đến cho quý thính giả. Cảm ơn các lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì bài hát mà Tấn Khoa lựa chọn tiếp theo mời quý vị cùng lắng nghe sẽ rất liên quan tới câu chuyện của thời sinh viên đây. Cái đàn sinh viên thưa quý vị, nhạc Quốc An, lời Thuận Thiên với tiếng hát ca sĩ Mỹ Tâm.

0: Tấn Khoa vẫn đang đồng hành cùng với quý vị thính giả trong không gian của Giảm Tóc Lên Đèn tối thứ năm. Và đồng hành cùng với Tấn Khoa buổi tối hôm nay còn có thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành. Tín hiệu vẫn đang ổn đúng không anh Thành ơi?
1: Đúng rồi, anh vừa nhớ lại kỷ niệm xuân đi với cây đàn guitar đây.
0: Anh Thành có biết chơi đàn guitar không ạ?
1: Cũng đang tập thôi nhưng mà không có làm được vì nó hơi đau tay lắm.
0: Tấn Khoa còn nhớ là thời sinh viên của Tấn Khoa như thế này. Tấn Khoa có mua một cây đàn guitar cũ. Cây đàn guitar Tấn Khoa nhớ là của một bạn hay là một anh cũng là sinh viên học trường khác ở trong khu vực làng đại học gần nơi Tấn Khoa thuê trọ. Thì khi mà Tấn Khoa mua cái đàn này về là cũng tưởng tượng anh Thành, tưởng tượng trong đầu là đến một ngày mình sẽ là một chàng lãng tử ngồi đàn và tự hát. Và rồi anh Thành biết không, sau đó thì Tấn Khoa còn nhớ là mua đàn về nhưng mà lúc đó là còn đang bận đi học ở trường cho nên là không có học thêm lớp dạy đàn. Thì Tấn Khoa mới lên trên mạng tìm những cái video mà dạy từ những cái cơ bản nhất, đồ re mi fa sol đó. Tấn Khoa nhớ là từng nốt như vậy. Những cái ngày đầu mà bấm vô rất là đau cái đầu ngón tay. Nhưng mà nghĩ tới cái
1: đúng
0: cảnh
1: không?
0: Là
1: Đau
0: dạ,
1: lắm.
0: dạ. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh là sẽ đến một lúc mình ngồi mình đàn và mình tự hát, chắc là hình ảnh nó sẽ rất là nói chung là mình sẽ cảm thấy hạnh phúc với cái khoảnh khắc đó lắm đây. Nhưng mà rồi cuối cùng là sự nghiệp dang dở. Bởi vì Tấn Khoa tập đàn được thời gian xong là lại có nhiều cái lịch học ở trường rồi thực tập vân vân, cho nên cuối cùng là cây đàn lại đóng bụi đến một ngày còn là kỷ niệm. Còn anh Thành thì sao ạ?
1: Thì đúng là anh cũng kiểu rất là thích lãng tử lãng mạn này kia nọ đó, nói chung cũng thích nghệ thuật, cũng rất yêu đời. Và sinh viên thì cũng có học thêm một số cái ngoài học chính ra, thì cũng tham gia hoạt động văn hóa thể dục thể thao đó, cũng kiếm một cái gì đó học để cho nó thêm một chút thi vị cho cuộc sống. Nhưng mà thường thì học được vài bữa thôi, sau đó lại bị cuốn theo cái học tập là chính và đặc biệt là cái định hướng nghề nghiệp á, cho nên một số cái thói quen mà tiêu khiển là mình phải dẹp qua một bên.
0: Rồi bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện về những cái thay đổi trong cảm xúc, tâm lý giữa một cái bối cảnh mới mà nhiều bạn xa nhà chúng ta có thể dễ dàng gặp. Khi mà các bạn đang trong một cái trạng thái Tấn Khoa tạm thời chưa có nghĩ ra từ khác phù hợp, cho nên Tấn Khoa xin phép tạm mượn cái từ là cảm giác hơi cô đơn vì xa nhà đó, cảm giác hơi một mình ở nơi xa. Có thể một số trường hợp sẽ rơi như thế này, là thứ nhất là các bạn chưa có sẵn sàng cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập các mối quan hệ của mình. Thứ nhất, Tấn Khoa đang nói tới cái câu chuyện là chưa có kinh nghiệm trong việc thiết lập, nhận diện các mối quan hệ. Cái thứ hai nữa là có thể cái cảm giác như Tấn Khoa vừa nói là hơi cô đơn, hơi lạc lõng, cảm thấy có mình ở nơi xa. Thì các bạn mong muốn có thể tìm một cái vùng an toàn, một ai đó để mình hiểu nôm na là mình tựa vào, tựa ở đây là về mặt tinh thần, để cảm thấy là được yêu thương, được quan tâm nhiều hơn ở nơi xa. Thì những cái mối quan hệ chớm nở, ví dụ như là thầm thương ai đó, hay là mối quan hệ cả bạn thân, không phải tình yêu nha, là bạn thân chẳng hạn, thì có thể có một giai đoạn mà các bạn sẽ còn hơi mông lung trong việc mà tiếp xúc và kết nối với các mối quan hệ mới ở một môi trường quá rộng lớn. Thì anh Thành đã từng tiếp xúc hay là gặp những cái trường hợp các bạn sinh viên trong cái câu chuyện kết nối các mối quan hệ ở môi trường mới như thế nào, hay là có lưu ý gì không ạ?
1: Có luôn ba. Đúng là cái câu chuyện này giống như cái cảm giác mà vừa chia tay xong gặp một cái người an ủi mình, cảm thấy nó rất là thân thuộc. Thì cái câu chuyện giống như là mình nói cái ví dụ như vậy, thực ra đúng khi mà mình rời gia đình á, thì đúng là sẽ mất đi cái vùng an toàn của mình, như Khoa dùng từ rất chính xác, quen thuộc. Và lúc đó thì mình có cái nhu cầu thuộc về, nhu cầu được quan tâm và được một người hiểu thương mình, nó tăng lên rất là mạnh luôn, nó nhu cầu rất là mạnh. Chính vì vậy khi một cái người mà xuất hiện đúng lúc, ví dụ chở mình về khi bị xe hư, mang đồ ăn cho mình khi mình bị bệnh, rồi ngồi nghe mình kể chuyện cái nhớ nhà, cái lắng nghe mình, thì nhanh chóng mình cảm thấy người đó rất đặc biệt. Điều này không có sai. Rồi nhưng chúng ta cần phân biệt cái cảm giác gần gũi rất nhanh và cái mối quan hệ đã được kiểm chứng bằng thời gian. Đó, có người rất hợp để tâm sự nhưng chưa chắc phù hợp để vay tiền. Có người rất vui khi đi chơi nhưng chưa chắc đáng tin để chúng ta chia sẻ những khó khăn. Còn có người khiến ta rung động nhưng chắc chắn chưa chắc chắn là người đó thật sự tôn trọng cái ranh giới của ta. Vì vậy mình cũng hay chia sẻ với các bạn sinh viên trong trường hợp này nè, hãy nhớ mở lòng nhưng đừng có giao toàn bộ sự tin tưởng của mình quá nhanh. Vì bất cứ một mối quan hệ nào nó cần sự kiểm chứng của thời gian. Đó, mình gặp cái người rất là cảm thấy hợp, chia sẻ, gắn bó, ok, có thể chia sẻ những cái khó khăn nhất thời, có thể chia sẻ để cùng nhau vượt qua cái thời gian này. Mình cứ giữ cái cảm xúc đó, giữ cái mối quan hệ đó rất tốt, nhưng đừng có đi nhanh và đi quá xa. Cảm đó là rất thân thiết để phát triển hơn là mối bạn thân, thậm chí là giống như tình yêu như Khoa đã nói. Thì cái đó mình không nên, thật sự luôn. Mình cần cái thời gian để kiểm chứng nó thật sự phải là hợp luôn đúng 100% hay không, hay là chỉ đang cái lúc mình cần họ lại đáp ứng được thì đó cái khoảnh khắc, thì cứ giữ nha, nhưng mà cần thời gian để phát triển hơn.
0: Và đôi khi lúc này trong đầu của Tấn Khoa đang nghĩ đến một cái từ khóa trong ngoặc kép, cạm bẫy. Tấn Khoa sẽ khoan mô tả vội khi mà anh Thành vừa chia sẻ về các cái mối quan hệ ở môi trường mới, và Tấn Khoa nghĩ tới từ cạm bẫy. Thì khi mà Tấn Khoa chưa mô tả gì hết thì không biết là trong cái liên tưởng của anh Thành đang nghĩ tới điều gì ạ?
1: Cạm bẫy. Thật sự có rất nhiều cái cạm bẫy đang chờ các bạn tân sinh viên luôn á. Rất nhiều về khi môi trường mới, đặc biệt môi trường nó có nhiều cái thử thách quá. Và nếu mà liên tưởng tới cái vấn đề mình vừa nói xong á, thì có rất nhiều bạn sẽ lầm tưởng giữa các cái mối quan hệ thân thuộc, hay là thậm chí là có những cái lựa chọn sai lầm về bản thân nè, thậm chí là sẽ làm nhóm chung thân, và sau này cuối cùng tưởng thân mà không thân, rồi cãi nhau. Thì thực sự làm nhóm ICT rất là quan trọng, phải biết không? Sẽ có một cái nhóm học tập gắn bó với nhau, cùng nhau học bài, cùng nhau làm các dự án. Đó, và cao hơn nữa là do cái lựa chọn sai lầm. Thì sinh viên có rất nhiều cái lựa chọn. Và lựa chọn quan trọng nhất là chọn bạn để chơi nè, chọn người để quen nè, chọn thầy để học nè. Đó, và có những cái lầm tưởng như vậy thì dẫn tới những cái cấm bẫy rất là nguy trọng. Thực sự nếu không có sự cân nhắc thì rất dễ rơi vào những cái bẫy của cái sự lầm tưởng cảm xúc ban đầu. Nó quá mãnh liệt và nghĩ tưởng đó là cái giống như là cái người là tri kỷ, hay là cái người mà là định mệnh của đời mình á, thì rất là nguy hiểm khi chúng ta lại thiếu đi những cái sự cân nhắc giống như Khoa nói, nếu không sẽ rơi vào cạm bẫy.
0: Hồi nãy thì Tấn Khoa mới nói với anh Thành là Tấn Khoa chưa mô tả nhiều về cái câu chuyện mà mình đang nghĩ đến, chỉ một cái từ khóa thôi. Còn bây giờ thì Tấn Khoa cũng muốn góp thêm, đó là khi mà anh Thành phân tích về việc là các mối quan hệ mà các bạn ở độ tuổi này, khi mà các bạn đến với một môi trường mới xa gia đình và ở một độ tuổi quá trẻ, khi mà các bạn chưa có cái kinh nghiệm, chưa có nhiều cái trải nghiệm về việc tiếp xúc với nhiều người, các bạn sẽ chưa biết là có những ai với những cái nét tính cách như thế nào mà chúng ta có thể gặp trong đời sống xã hội. Thì vô tình đó rất dễ trường hợp các bạn bị ngộ nhận, các bạn bị nhầm lẫn giữa cái sự tốt hay là có một cái toan tính nào đó chăng. Đương nhiên nói đến điều này không phải là để hù dọa các bạn là môi trường mới sẽ có cái đó, sợ lắm, không phải như vậy. Mà chỉ mong là các bạn sẽ có một chút gọi là có một cái bộ lọc của bản thân.
1: Bộ lọc,
0: đặt dấu chấm hỏi một tí. Ví dụ như có ai đó bỗng nhiên họ tiếp cận, họ tốt với mình quá. Thực ra là có người tốt với mình thì mình vui thôi. Nhưng mà trong lòng của mình đặt thử dấu chấm hỏi, không phải là nghi ngờ. Và để xem là nếu mình đặt dấu chấm hỏi như vậy, mình sẽ có thể đưa ra những cái điều gì mà là một cái cảnh báo mà mình có thể tự lượng trước hay không. Tại vì rõ ràng có những cái trường hợp mà khi mà không chỉ là sinh viên đâu, mà độ tuổi quá trẻ, tầm 18, 19, chưa được đôi mươi nữa, chưa có nhiều cái va vấp trải nghiệm, thì đôi khi các bạn dễ rơi vào những cái cạm bẫy, là những cái mối quan hệ không được lành mạnh, những cái mối quan hệ mà có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy khác nhau. Và thì đó là những gì mà Tấn Khoa liên tưởng thêm khi mà anh Thành nói về cái việc là có những cái cảm xúc chúng ta cũng phải cần đo đong đếm tí xíu, không phải là nghi ngờ, mà là chúng ta phải kiểm tra kỹ xem là có ổn không, chứ không phải là cứ thấy ai tốt với mình là mình cứ mặc định là đây là người mình sẽ gắn bó, đây là người mà mình sẽ trao gửi hết những gì mà mình có, ví dụ như vậy. Thì rõ ràng là những cái ranh giới mà chúng ta phải để ý trong cái giai đoạn này, đúng không anh Thành?
1: Rất cần sự cân nhắc kỹ nha. Và đây là những quyết định rất quan trọng. Đúng như Khoa nói là không có mở hết lòng có thể chia sẻ, nhưng đừng có chia sẻ hết lòng quá vội quá nhanh thì lúc đó nó sẽ lấy lại không kịp.
0: Rồi hồi nãy anh Thành có nhắc đến câu chuyện là những cái môi trường, ví dụ làm bài tập nhóm, Tấn Khoa lại nhớ tới cái kỷ niệm của chính Tấn Khoa luôn, lại lấy cái câu chuyện của mình làm ví dụ. Anh Thành biết không, ngày mà Tấn Khoa đi học á, thì Tấn Khoa có gặp một tình huống như thế này, kể lại những cái câu chuyện vui thôi, rất là nhẹ nhàng. Năm đầu tiên là Tấn Khoa có một nhóm, tới những năm sau thì Tấn Khoa nhớ là Tấn Khoa đổi nhóm đến 2-3 lần. Tấn Khoa không biết là anh Thành nghe Tấn Khoa kể như vậy thì có góc nhìn như thế nào về trải nghiệm của bạn Khoa những ngày đó. Nhưng mà Tấn Khoa theo như Tấn Khoa nhớ là không phải là mình kén cá chọn canh, mà chính xác là bởi vì những ngày đầu là mình chưa có lựa chọn. là mình cũng chưa biết rõ về mọi người, giống như cái những cái bước đầu tiên á thì giống như là ngẫu nhiên thôi, xác suất rất là ngẫu nhiên là mình về chung nhóm với các bạn, vẫn cùng nhau cố gắng. Nhưng mà cuối cùng thì Tấn Khoa nhận thấy rằng là có vẻ như mình chưa hợp với cái cách làm việc của các bạn ở nhóm này. Có một chút nào đó có cái sự hơi khác nhau về quan điểm, về góc nhìn và về cách làm việc. Thế là Tấn Khoa có cơ hội ở một cái môn khác, mình kết hợp với một nhóm khác. Và Tấn Khoa nhớ là đến cái nhóm cuối cùng ấy, thì qua khoảng một hai lần thay đổi đến nhóm cuối cùng, mình thấy là đây là nhóm mình thuộc về đây. Thực ra là vẫn có những cái bất đồng quan điểm, nhưng mà sau khi bất đồng quan điểm thì cuối cùng vẫn thấy là chúng ta đều có một cái mục tiêu chung, là ai cũng cố gắng hết. Và bàn công việc, họp nhóm có thể là tranh luận đó, nhưng mà xong rồi vẫn cười với nhau thật là thoải mái. Dạ, thì đó là trải nghiệm của bạn Tấn Khoa của nhiều năm về trước. Còn với cá nhân của anh Thành, khi mà đồng hành với nhiều thế hệ sinh viên, anh Thành đã gặp những tình huống như thế nào?
1: Thật sự đây là cái mà cũng rất là gọi là ngang giải luôn Khoa. Thật sự làm nhóm chung nó có nhiều cái tác dụng lắm, nó sẽ hỗ trợ học tập. Nhưng mà nếu mà không hợp á, thì anh ngay cả trong quá trình tư vấn tâm lý cho các bạn luôn á, anh có rất nhiều ca là giờ là làm sao để được làm nhóm chung. Thứ nhất, có nhiều bạn á là sẽ giống như Khoa nó không có lựa chọn, là cuối cùng người ta mới đưa vào, hoặc là không còn ai để làm, thậm chí là các bạn sẽ không chủ động để chọn được cái nhóm luôn. Đó là các bạn sẽ quen tự chơi với nhau hết, tại vì em không có nhóm để chơi, không có nhóm để học chung đó. Rồi sẽ có trường hợp khi mà vô trong rồi thì bắt đầu không hợp, bắt đầu mâu thuẫn xảy ra. Thậm chí là từ cái mâu thuẫn của nhóm mà cặp mặt nhau luôn. Rồi cũng có trường hợp là sẽ đổi nhóm liên tục, rồi sau đó là mấy bạn bảo là cũng không tìm được cái nhóm phù hợp. Nói chung là muôn hình vạn trạng lắm. Còn cái quan trọng nhất là bây giờ cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn khi mà nói cái câu chuyện làm nhóm á, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có một cái nhóm nào hoàn hảo 100% để các bạn có thể hợp school, hợp 100% hết.
0: Rất đồng ý.
1: Cái đó là cái đầu tiên mình phải chấp nhận. Và chấp nhận đây là cái gì? Không phải lúc nào mình cũng tìm người hợp để làm chung. Mà không hợp mà vẫn làm chung được, anh mới gọi đó là sự chuyên nghiệp. Đó, chuyên nghiệp ở chỗ nào? Thì đúng là phải có cái nhóm riêng để mình học tập chung với nhau là rất tốt rồi. Còn không có thì sao? Mình vẫn mở lòng, mình welcome với tất cả mọi người. Ví dụ đơn giản thôi, anh thường nói với các bạn là cái quan trọng nhất của nhóm là mình sẽ đưa cái tập thể lên hàng đầu, nhiệm vụ chung lên hàng đầu. Thì lúc đó các bạn phải hạ bớt cái tàu xuống mình xuống. Những cái mâu thuẫn riêng tư, ví dụ giờ hai bạn bị chia ngẫu nhiên đi, hai bạn không có thích nhau nhưng mà bị chia ngẫu nhiên vô trong một nhóm, thì nguyên tắc là mình sẽ tạm thời bỏ qua cái mâu thuẫn riêng tư đó. Đó là cái chuyện riêng, còn đây là chuyện của nhóm, của lớp, của cái team của mình là cùng làm cái nhiệm vụ này, phải đặt lên hàng đầu. Anh hay nói là phải tạm thời đình chiến đi, và nhiều khi biết đâu khi cùng nhau hợp tác hoạt động thì mình sẽ giải quyết được cái mâu thuẫn đó. Đó thì ít nhất là mình phải cùng nhau đặt cái mục tiêu chung lên, rồi chia ra nhiệm vụ của từng người trong cái mục tiêu này. Ví dụ không hợp lắm thì chia ra mỗi người phần rồi ráp lại. Đó. Và khi chia đó, lưu ý các bạn nhớ nè, trong nhóm phải có mục tiêu chung. Mục tiêu phải đảm bảo cái cụ thể rõ ràng, cân đông đo đếm được. Rồi vai trò từng người, rồi cái thời gian hợp lại. Còn như bạn cứ chia ra là không có cái deadline cuối cùng mà anh đang nói là. Đó. Thì cái tiêu chí đánh giá nộp là cái sản phẩm là cái gì. Đó. Và đặc biệt như là phân công rõ ràng tới từng người. Vì nhiều bạn là cứ phân công chung, ví dụ hai ba bạn cùng làm một cái phần này, nhưng cuối cùng là ai đứng lại chịu trách nhiệm chính đó. Rồi khi vấn đề xảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm, tức là mình phải rõ ràng minh bạch đến mức đó luôn. Và mình thấy có một cái bảng phân công nhiệm vụ, phải có một cái leader, đúng không, cái nhóm trưởng. Thì các bạn trải nghiệm là nhóm trưởng cũng tốt, mà thường là lên luân phiên nhau để chúng ta ai cũng có cơ hội để làm nhóm trưởng, để phân công đó, phân công từng tới người, minh bạch từng người, rõ ràng thì đúng cái sở trường sở đoản của từng người. Rồi cái kế hoạch phải bám sát cho cái đó. Đó thì lúc đó mình cứ tập trung vô cái nhiệm vụ chung, là tập trung vô cái mục tiêu của nhóm, còn những cái chuyện riêng tư mình phải bỏ qua nếu mình thật sự không hợp không thật. Đó. Nhưng mà nhiều khi mình làm nhiều á thì mình có nhiều bạn bảo là lúc đầu không hợp nhưng làm xong lại hợp đó. Rồi còn không thân thì như Khoa nói, mình có thể trải nghiệm với nhóm khác đó, mình có thể làm đó. Nhưng cái quan trọng nhất là nhiều bạn hay chia sẻ anh là bắt đầu đi trải nghiệm nhóm khác xong rồi lại nói sống nhóm cũ thì cũng không nên nha. Đó, rồi cái vấn đề đây là nó sẽ là cái gì ta, quan điểm cá nhân, không có ai đúng hay sai ở đây cả. À, vấn đề là các bạn làm để chúng ta hợp nhau, để chúng ta chấp nhận nhau. Và quan trọng hơn nữa, cái mình xử là mình cứ im lặng, còn mình làm gánh team, có nhiều bạn sẽ gánh hết tất cả. Rồi nhờ giá là như nhờ team work, chứ mà của mình tôi work thôi. Đó. Rồi, cái còn chúng ta cần chia sẻ, rồi chúng ta phải nói lên được cái cảm xúc giống như nãy mình nói câu chuyện mà mình giao tiếp với nhau khi có mâu thuẫn đó. Nha. Thì mình chia sẻ chúng ta phải điều chỉnh lại cái gì không. Nhóm tốt không phải là nhóm không có vấn đề, mà nhóm tốt là nhóm xử lý vấn đề trước khi vấn đề nhóm, trước khi vấn đề cá nhân, và nó không làm ảnh hưởng chuyện cá nhân tới nhóm, mình tách mình rõ ràng. Đó là một số cái mẹo mà anh chia sẻ với các bạn để chúng ta trải nghiệm làm nhóm một cách gọi là tốt nhất có thể.
0: Dạ, cảm ơn anh Thành. Vừa rồi là một số chia sẻ ở cái góc độ là từ những cái yếu tố mang tính teamwork của khoảng thời gian mà các bạn ở độ tuổi đi học. Cho nên sau này khi mà ra trường đi làm rồi thì rõ ràng Tấn Khoa rất đồng quan điểm với anh Thành ở chỗ là có một giai đoạn có thể các bạn sẽ bắt đầu chập chững giống như anh Thành đã từng, giống như Tấn Khoa đã từng. Đó là việc mà chúng ta tập làm quen với một cái nhóm mới, trong đó có những cái yếu tố sẽ có cái sự thay đổi, nó tùy vào nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà rồi đến một lúc chúng ta sẽ nhận ra rằng là cái khả năng thích nghi trong nhiều môi trường khác nhau là một cái điều rất là cần. Tại vì nếu như trong những cái trường hợp mà chúng ta có quyền lựa chọn thì mình có thể lựa chọn bình thường thôi. Nhưng mà nếu như đặt để giống như anh Thành vừa nói đó, có những cái trường hợp mà chúng ta sẽ không thể lựa chọn, không thể nào bây giờ không em không ở nhóm này đâu, hoặc là sau này đi làm chẳng hạn, công việc khi mà ra trường không mình không muốn làm với nhóm này đâu, không được, rồi thế nào đây, rồi công việc sẽ ra sao đây, thì sẽ có những trường hợp không thể lựa chọn. Thì lúc đó chúng ta sẽ tập thích nghi và chúng ta sẽ có một cái phân bổ rạch ròi như thế nào. Quan trọng là mình Tấn Hòa thấy là có một số yếu tố có thể đưa lên, ví dụ như là xác định mục tiêu chung và có leader phân công rõ ràng, đúng không anh Thành?
1: Đúng rồi, chính xác luôn.
0: Dạ, đó là câu chuyện chắc là sẽ một số phát sóng nào đó nói về cái câu chuyện mà chúng ta teamwork, làm việc nhóm hay là phân bổ công việc trong một tập thể thì chúng ta sẽ bàn thêm. Còn bữa nay thì Tấn Khoa chỉ nhờ anh Thành có thể chia sẻ bấy nhiêu đó để có thêm những cái góc nhìn nho nhỏ cho các bạn ở độ tuổi mà các bạn đang vào học đại học cao đẳng, xa gia đình và phải tiếp xúc với nhiều thứ mới quá, mới trong cuộc sống lẫn mới trong những cái mối quan hệ bạn bè. Còn bây giờ thì Tấn Khoa nhớ hồi nãy anh Thành có nói tới một cái điều mà Tấn Khoa định hỏi thì lúc nãy luôn rồi, nhưng mà Tấn Khoa định là sau khi mà nói về chuyện học hành xong thì Tấn Khoa mới bàn tới cái chuyện này, chuyện đi làm thêm. Dạ, đi làm thêm mà Tấn Khoa nghĩ là sẽ nhiều bạn đặt ra câu hỏi với anh Thành. Hình như anh Thành nói là có nhiều bạn trong cái một cái nhóm, một cái group nào đó đã từng đặt ra rất nhiều lần, đó là có nên
1: đúng
0: đi
1: rồi,
0: làm thêm hay không.
1: Sinh viên mà anh đang hỗ trợ các bạn ngay từ đầu tiên bạn đã quan tâm này là có nên đi làm thêm hay không, rồi làm những việc gì, làm như thế nào và làm sao để có được việc làm thêm.
0: Rồi bây giờ không biết là thầy Thành đã từng trả lời các bạn thế nào ạ?
1: Đối với câu này đó thì anh sẽ xác định với bạn như thế này. Đầu tiên các bạn phải xác định cái mục tiêu tổng quát của 4 năm là mình học xong mình sẽ làm cái gì. Đó là cái quan trọng nhất. Thì các bạn đang học là học cái ngành, còn cái mà bạn cần làm là cái nghề cụ thể. Đó, cái nghề nó yêu cầu cái gì và bây giờ mình cần chuẩn bị cái gì. Và cái việc làm thêm đó là một trong những cái trải nghiệm ở môi trường học đại học. Đó, thì để mình xoáy sâu vô cái yếu tố là làm sao ra cho mình đảm bảo được cái kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của công việc. Đó, thì anh mới xoáy cho các bạn là cái mục tiêu học ở đại học nó khác với phổ thông. Ở phổ thông là học để có kiến thức là chủ yếu, để đi thi kỳ thi trung học quốc gia. Và các bạn đã vượt qua kỳ thi đó rồi và có mặt ở đây. Thì ở đây mình phải xác định là học để đi làm. Mà đi làm thì ngoài cái kiến thức cần có kỹ năng, còn có kinh nghiệm thực tế. Đó, thì giờ các bạn xác định nè, kiến thức thì mình học trên lớp rồi. Giờ kinh nghiệm thực tế thì nó sẽ có những cái môi trường để bạn lựa chọn này. Thứ nhất, ở trong đại học sẽ có môi trường đoàn, hội, câu lạc bộ, đội nhóm. Đây cũng là một cái môi trường để mình rèn luyện cái kinh nghiệm thực tế. Cái thứ hai đó là một cái làm thêm. Thì bây giờ chúng ta có ba cái nhiệm vụ chính phải làm. Một là học tập, hai là tham gia hoạt động hội khóa, ba là làm thêm. Thì bây giờ làm sao để cân bằng được cái ba này rất khó. Nên nhiều bạn mới hỏi là có nên làm hay không á, để không vội trả lời nên hay không, mà bạn phải trả lời là cái mục đích bạn làm để làm gì. Làm để lấy kinh nghiệm hay là để có thể trải nghiệm thêm, hoặc là để tăng cái thu nhập để hỗ trợ kinh tế gia đình. Đó, nếu trường hợp một số bạn mà có một chút khó khăn về kinh tế cần phải làm thêm thì lúc đó mình sẽ ưu tiên một là học, hay là làm thêm và phải bớt cái hoạt động ngoại khóa. Đó, vì không thể nào một lúc các bạn làm ba việc rất nặng, học không đã mệt rồi, tham gia hoạt động mà làm thêm nữa, cho nên nhiều bạn sẽ bị quá tải và không cân bằng được cái câu chuyện mà giữa học và việc làm, hoặc là tham gia hoạt động nữa. Hoạt động là một phần ở trường thì bắt buộc một số hoạt động bạn phải tham gia. Đó, cho nên anh yêu cầu bạn phải cân nhắc trả lời kỹ trước là xác định cái mục đích làm để làm gì. Đó, thì bạn lựa chọn hai trong một trong hai cái để trải nghiệm, một là tham gia hoạt động ngoại khóa, hay là làm thêm. Còn học là chắc chắn phải là tập trung rồi. Đó, thì lúc đó bạn sẽ sớm xác định được cái mục tiêu. Đó, thì anh vẫn khuyến khích làm, nhưng mà thường là trải nghiệm để gắn với cái nghề nghiệp, tức là cái việc làm đó gắn với cái nghề nghiệp sau này thì rất là tuyệt vời. Còn làm mà để lấy kinh nghiệm, để giao tiếp, để cọ sát môi trường thì cũng tốt, nếu sắp xếp được thời gian và bạn cân bằng được cái việc học. Nhớ làm thêm là phụ, học vẫn là chính. chứ có nhiều bạn đi làm thêm nó bị cuốn vào công việc và ham cái lợi ích trước mắt đó, là ảnh hưởng tới việc học, là ảnh hưởng tới cái sức khỏe, phải thức khuya là học không hiệu quả, thì đó là không nên. À, còn chỉ nên khi mình xác định cái đó nó bổ trợ cho gì cho việc học của mình, và mình phải sắp xếp được, cân bằng được giữa cái việc học và việc làm. Thì vẫn khuyến khích các bạn đi làm để trải nghiệm thực tế, để có thêm kinh nghiệm, ít nhất cũng có môi trường giao tiếp, làm việc với con người. Và tuyệt vời hơn nữa là cái công việc đó là hỗ trợ cho cái nghề nghiệp tương lai, thì chúng ta nên cân nhắc để sắp xếp. Và trải nghiệm là một cái rất tuyệt vời, không phải lúc nào chúng ta cũng có được.
0: Dạ. Có một cái thực tế khi Tấn Khoa tiếp xúc với các bạn độ tuổi trẻ hơn mình hiện nay, trong vài môi trường, thì Tấn Khoa có gặp những bạn mà theo như bạn chia sẻ thì thực ra là bạn không có áp lực về kinh tế. Gia đình hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn trong cái hành trình đi học này, chỉ cần bạn tập trung học thôi. Nhưng mà các bạn vẫn lựa chọn các bạn đi làm thêm, làm thêm một số công việc ở các lĩnh vực khác nhau. Những lĩnh vực nào mà một á, là các bạn cảm thấy các bạn tò mò, quan tâm. Ví dụ như các bạn học qua ngành kinh tế, nhưng mà các bạn sẽ tìm hiểu một cái công việc làm thêm, một cái công việc nhỏ thôi, liên quan tới mảng truyền thông chẳng hạn. Hay là các bạn, đó là một là các bạn quan tâm tới một cái lĩnh vực mới. Còn thứ hai, như anh Thành nói là một cái công việc làm thêm mà nó bổ trợ được cho cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, mình đang học, để có thể là có thêm cái kinh nghiệm ngay từ khi mà còn ngồi trên giảng đường đại học. Hay là cũng có một số trường hợp khác, một cái thực tế như anh Thành nói là có thể là cả các bạn mà học để trang trải chi phí, đúng không anh Thành?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, Tấn Khoa nhớ là có lần Tấn Khoa từng được tin tưởng để ngồi ở vị trí phỏng vấn trò chuyện với các bạn ở độ tuổi mà các bạn học sinh chuẩn bị lên đại học ấy, các bạn nhận một cái chương trình học bổng, thì trò chuyện để biết là xem là các bạn có định hướng như thế nào. Và một cách rất là thực tế đó là Tấn Khoa nhớ lần đấy thì những bạn mà có một cái định hướng là em sẽ, thực ra các bạn hoàn cảnh rất là khó khăn và các bạn tìm đến học bổng để được hỗ trợ nhiều về mặt kinh tế cũng như một số vấn đề khác, nhưng mà bên cạnh đó là các bạn cũng nói là em sẽ cố gắng đi làm thêm để em có thể trang trải cho cuộc sống. Thực ra Tấn Khoa chia sẻ câu chuyện này không phải là Tấn Khoa nói là mọi người đi làm thêm nhiều lắm, bạn cũng đi làm thêm đi, mà Tấn Khoa chỉ muốn nói đây là Tấn Khoa đã gặp được những bạn như vậy và rất là thương, rất là quý. Và Tấn Khoa tìm thấy ở các bạn một cái hình ảnh là mạnh mẽ, có nghĩa là đây không chỉ là câu chuyện các bạn sẽ cố gắng để các bạn có thể có một cái hành trình đi học tốt hơn, các bạn có được cái nguồn lực các bạn đi học, các bạn tự tìm kiếm, mà đó là còn sự mạnh mẽ là các bạn sẽ đối diện với những cái khó khăn trong cuộc sống như thế nào, là các bạn sẽ tìm cách để các bạn xử lý. Thì đó là những gì Tấn Khoa rất ấn tượng. Còn việc vẫn chốt lại vấn đề theo quan điểm cá nhân của Tấn Khoa thì việc đi làm thêm hay không, đó là lựa chọn của mỗi bạn. Còn cái việc mục đích đặt ra như thế nào thì thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành vừa phân tích rồi, Tấn Khoa cũng không có bổ sung thêm gì hết. Anh Thành ơi, thời lượng chương trình không còn nhiều, cho nên Tấn Khoa sẽ đi đến một cái câu chuyện. Tấn Khoa xin phép gửi câu hỏi, xong rồi Tấn Khoa đọc một thông tin giao thông trước anh Thành nha. Chắc là xin phép ạ. Thưa quý vị, thông tin tại Hà Nội, vị thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 99 trước trạm thu phí khoảng chừng 2 km, ở làn số 2 có một vật cứng giữa đường làm cho nhiều phương tiện bị vỡ lớp. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng Hà Nội ạ. Ảnh hưởng tới cả cái phần vỏ xe, bánh xe của mình. Xin được nhắc lại một lần nữa, cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ thông tin. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 99 trước trạm thu phí khoảng chừng 2 km, ở làn số 2 có một vật cứng giữa đường làm cho nhiều phương tiện bị vỡ lớp. Các phương tiện di chuyển ở đây chú ý hướng Hà Nội. Xin được cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ. Còn bây giờ thì quay trở lại với anh Thành. Như Tấn Khoa có nói là những điều mà chúng ta chia sẻ trong chương trình hôm nay chưa hết, đều còn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta nói đây là những điều tưởng chừng rất nhỏ, tưởng chừng hơi vụn vặt, đôi khi có một số tình huống chiên cá, nấu ăn, sinh hoạt rất là đời thường, những mối quan hệ, bạn bè, chớm nở, vân vân. Không biết là có bao giờ anh Thành, tại vì Tấn Khoa nhớ là anh Thành có nhắc đến ở đầu buổi chia sẻ hôm nay, là có một cái sự tích tụ theo thời gian. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng mà tích tụ dần dần rất dễ dẫn đến những cái bất ổn trong góc nhìn, trong tâm lý, trong cách mà các bạn trẻ đối diện với cuộc sống ở một môi trường mới. Đã bao giờ có cái trường hợp thực tế xảy đến với các bạn học sinh, sinh viên mà anh Thành tiếp xúc không ạ?
1: Chắc chắn là có rồi Khoa. Đúng như Khoa nói là thực tế nhỏ nhưng mà nó là không giải quyết liền á.
0: Yeah.
1: Nó tích tụ, nó thành một cái vấn đề nghiêm trọng và rất nhiều bạn tìm đến phòng tư vấn của mình để bây giờ phải hỗ trợ. Ví dụ từ những cái đầu tiên là không có theo học, không theo kịp các bạn, rồi xích mích trong bàn cùng phòng, rồi thiếu tiền, nhớ gia đình, mất ngủ, thất vọng về tình cảm, không có người để nói chuyện. Đó, mỗi chỉ chuyện, mỗi cái là chỉ cần hai cái sự căng thẳng thôi. Nhưng mà nó cộng lại thành 10, tức là mỗi cái vấn đề nó đang ở mức độ số 2 thôi. Đó, rồi, và cái điều này á, nó rất cần, đó là vậy, không phải là một ngày có thể hết liền. Ví dụ điều cần chú ý là không phải là một ngày mệt hay là một buổi muốn khóc. Ai cũng có từng những ngày như vậy. Và cái điều đáng quan tâm khi tình trạng này nó kéo dài, nó đầu ảnh hưởng rõ rệt đến cái sự sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ ngủ bắt đầu thay đổi rất nhiều, ăn uống cũng thay đổi, không còn hứng thú với những điều đã trước đây đã từng rất thích, rồi khó tập trung, rồi tự dẫn tới không có học tốt, ảnh hưởng đến quá học tập, rồi tự tự cô lập mình khỏi mọi người, rồi cuối cùng là cảm giác vô vọng, cảm thấy mình không có giá trị, kiệt sức kéo dài. Và khi những biểu hiện ấy nó cứ lặp đi lặp lại, nó ảnh hưởng đến cái việc học và đời sống, các bạn sẽ cần tìm người hỗ trợ. Đó, thì lúc đó rất nhiều bạn đã tìm đến cái chỗ văn phòng tư vấn tâm lý của anh. Thường anh cộng tác một số trường đại học thì có cái phòng tư vấn tâm lý đó để hỗ trợ. Và rất nhiều bạn hiện nay không biết hỗ trợ đâu, thì lại suy nghĩ tự hại bản thân hoặc mình, hoặc là không muốn tiếp tục sống, hoặc là cần tìm sự hỗ trợ trực tiếp nhưng mà lại ngại sự chia sẻ. Đó, thì nhớ tìm sự hỗ trợ không phải là mình yếu đuối. Đó là một cái kỹ năng mà rất cần của một cái người biết cách chăm sóc bản thân mình. Các bạn hãy nhớ, anh thường chia sẻ các bạn là không có cô đơn. Chứ mình mới lên đây thường nghĩ mình cô đơn, mà mình có rất nhiều tổ chức ở trong trường, có thầy cô, có bạn bè, có đoàn hội, có câu lạc bộ, rồi nhóm. Và mỗi trường nào cũng sẽ có trung tâm hỗ trợ sinh sinh viên. Và chúng ta cũng có một cái trung tâm rất lớn là chuyên hỗ trợ sinh sinh viên. Rồi ở các cái fanpage, ở các cái tổ chức cái ở ngoài cũng có các phòng tư vấn mà riêng cho các bạn sinh viên luôn. Cho nên nhớ những cái điều này, đừng có nghĩ nó nhỏ, và chúng ta cứ cố gắng vượt qua. Nhưng mà đã được vượt mức cái căng thẳng rồi, nó vượt quá cái mức chịu đựng rồi, thì cần phải chia sẻ và cần phải được tìm giải pháp để giải quyết. Nếu không thì nó có những cái hậu quả rất là nguy hiểm.
0: Như lúc nãy Tấn Khoa có kể với anh Thành là cái trải nghiệm cá nhân của Tấn Khoa, thì bên cạnh những cái đoàn hội, câu lạc bộ, hội nhóm hay là những cái trung tâm sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn để các bạn không cô đơn, thì ví dụ như Tấn Khoa khi mà trong môi trường thời sinh viên của mình, Tấn Khoa cũng được tiếp xúc với những chương trình học bổng, thì Tấn Khoa thấy rõ ràng rằng cái việc mà quan tâm tới tâm lý, những cái thay đổi trong cái cách mọi người đối diện với cuộc sống của các bạn độ tuổi sinh viên là luôn được quan tâm. Ví dụ có những chương trình học bổng, ví dụ Tấn Khoa nhớ là không chỉ hỗ trợ về vật chất, về kinh tế, về tài chính, mà còn hỗ trợ cho các bạn về những cái workshop hay là cả những cái mentor, những cái người mà sẽ đồng hành với các bạn, những anh chị đi trước. Dạ, thì chắc chắn là những cái điều này Tấn Khoa thấy rằng trong cuộc sống hiện nay chắc cũng khá nhiều, đúng không anh Thành?
1: Rất là nhiều luôn, các bạn cứ yên tâm nha. Rõ ràng rồi, hiện nay là cả xã hội cùng chung tay để chúng ta hỗ trợ cho các bạn học sinh và sinh viên này kia nọ, hoặc là chương trình của chúng mình nè cũng là sẵn sàng lắng nghe các bạn những câu chuyện của các bạn. Hàng tuần cứ gọi lên đây thì có anh Tấn Khoa sẽ chia sẻ với các bạn.
0: Tự nhiên anh Thành nói xong mà Tấn Khoa mới thấy đúng rồi, buổi tối hôm nay cũng đang là một cái kênh để các bạn có thể tiếp cận với những cái thông tin, và để rồi chốt lại một câu giống như anh Thành nói, các bạn không cô đơn, cho nên là hãy mở lòng và chia sẻ để có được cái sự hỗ trợ kịp lúc. Cảm ơn Thành đã đồng hành cùng với Tấn Khoa trong buổi tối ngày hôm nay, và chúc cho anh Thành ngày mai tiếp tục với một ngày công tác nữa của mình sẽ thật năng lượng anh Thành nhé.
1: Cảm ơn Tấn Khoa cùng chia sẻ những cái câu chuyện mà nghĩ rất là thích hợp trong cái thời điểm này dành cho các bạn tân sinh viên. Khi các bạn bắt đầu một cuộc sống mới thì các bạn hãy nhớ cứ trải nghiệm và sẽ trưởng thành từ những cái trải nghiệm, từ những cái vất vả đó. Đừng ngại sợ sai mà phải thử thách bản thân mình, đặc biệt so sánh mình với thời gian đã qua, và thấy các bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Chứ đừng có so sánh là tương lai không biết làm được cái gì, mà tập trung làm tốt cho hiện tại thì ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.
0: Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Thành rất nhiều. Rồi chúc anh Thành xíu nữa ngủ ngon anh Thành nha. Tạm biệt anh Thành và hẹn gặp lại.
1: Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý khán giả.
0: Thưa quý vị, và bây giờ là cũng đã là khoảng Tấn Khoa thấy đồng hồ cũng là 9:25 tối rồi, thay đồng hồ tại phòng thu ngay lúc này. Tấn Khoa rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Có những cái điều, những cái câu chuyện, những cái mẹo nhỏ trong quá trình mà chúng ta giao tiếp, xử lý nhiều tình huống trong cuộc sống, mà không chỉ ở góc độ của các bạn trẻ đi học xa nhà, mà Tấn Khoa còn góp nhặt được trong chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành. Qua những câu chuyện nãy giờ, có một số mẹo nhỏ mà chúng ta có thể lưu ý trong việc mà chúng ta xử lý những cái tình huống phát sinh với mỗi người. Còn bây giờ thì một bài hát, ekip thực hiện chương trình sẽ lựa chọn Thanh Xuân của chúng ta, thêm một sáng tác nữa của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Thưa quý vị, với tiếng hát của ca sĩ Bùi Anh Tuấn và ca sĩ Bảo Anh, và ngày hôm nay là thứ năm, một ngày giữa tuần, tức là ngày mai là thứ sáu. Quý vị có thể là chúng ta vẫn còn nhiều công việc, các bạn vẫn phải đi học tiếp. Chúc cho các bạn, mặc dù hôm nay là không chắc là cũng hơi trễ so với khoảng thời gian khai giảng, nhưng mà hôm nay thì mới bàn đến câu chuyện này cho nên xin phép gửi một lời chúc hơi trễ một xíu đến tất cả các bạn học sinh lẫn các bạn sinh viên. Chúng ta sẽ có một cái chặng hành trình mới thật là đẹp, một năm học mới với nhiều kiến thức mới và cả những cái trải nghiệm thật là thú vị, thật là hữu ích để cho các bạn có thể phát triển không chỉ về kiến thức mà còn có những cái chiều sâu về góc nhìn cuộc sống nữa. Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị thính giả một lần nữa đã đồng hành cùng với Tấn Khoa và ekip thực hiện chương trình tối hôm nay. Còn có anh kỹ thuật Minh Triều và chị thư ký Mỹ Phụng sẽ được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong hôm nay, 17 tháng 9 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Cùng bắt đầu Đường tin tối nay với những thông tin giao thông đáng chú ý trên cả nước. Mưa lớn kéo dài khiến giao thông Hà Nội chịu ảnh hưởng trong cả cao điểm sáng, trưa và chiều nay. Nhiều tuyến đường xuất hiện ngập sâu từ 30-50cm như Lê Trọng Tấn, Triều Khúc, Đồng Me, Lương Thế Vinh khiến phương tiện di chuyển khó khăn, nguy cơ ùn tắc gia tăng. Cơ quan chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm ngập. Công ty thoát nước Hà Nội vận hành 36 trạm bơm để tiêu thoát nước. Người dân được khuyến cáo theo dõi tình hình, chủ động theo dõi lộ trình, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Tại thành phố Hồ Chí Minh trong cao điểm trưa nay, nhiều tuyến đường ghi nhận tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đáng chú ý trên cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái có ô tô gặp sự cố khiến giao thông ùn chậm. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn gần lối ra Nhơn Trạch hướng đi Long Thành cũng có ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ở đường dẫn cao tốc hướng xuống Võ Chí Công, một xe khách 16 chỗ gặp sự cố, giao thông đông và chậm. Ngoài ra, đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận 2 đi Nguyễn Văn Linh và tỉnh lộ 8 qua khu công nghiệp Đông Nam cũng đang đông xe. Đáng chú ý, tại giao lộ Phạm Phú Thứ, Phạm Văn Chí, đèn tín hiệu chỉ hoạt động màu xanh gây khó khăn cho người đi đường. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm sau, thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi trung tâm và Thủ Thiêm, rộng hơn 16,6 km2. Từ năm 2029 mở rộng vào khu vực trong vành đai 2. Các phương tiện không đạt chuẩn khí thải sẽ từng bước bị hạn chế lưu thông. Chia sẻ trong sự việc và góc nhìn, tiến sĩ Nguyễn Đinh Vinh Mẫn, Trường Đại học Việt Đức nhận định hiệu quả của vùng phát thải thấp cần được đo bằng mức cải thiện chất lượng không khí thực tế.
2: Với mục tiêu cuối cùng là phải giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí một cách thực chất. Vì vậy, hiệu quả của vùng phát thải thấp cần phải được đánh giá bằng các kết quả như mức giảm những cái loại bụi mịn, những cái loại khí mà gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chúng ta như PM2.5, NOx, CO hoặc HC, và cũng như là những cái loại khí mà sẽ gây ra cái hiện tượng là khí nhà kính như là CO2i, gọi là carbon dioxide equivalent, và cũng như là mức cải thiện về chất lượng không khí, chứ không chỉ đánh giá bằng số lượng hoặc là tỷ lệ phương tiện chuyển sang xe điện.
0: Trước khi mở rộng, chuyên gia cho rằng thành phố cần chuẩn bị giao thông công cộng, hạ tầng sạc và chính sách hỗ trợ nhóm thu nhập thấp, người sử dụng phương tiện để mưu sinh.
2: Cần phải có chính sách để hỗ trợ chuyển đổi phù hợp, nhất là đối với những người có thu nhập thấp, những người sử dụng phương tiện để mưu sinh hàng ngày như là tài xế lái xe công nghệ nè, và giao hàng. Và việc hỗ trợ này không chỉ nên chỉ tính đến giá mua xe, chi phí đăng ký, biển số, mà còn phải xem xét luôn cái khả năng tiếp cận nguồn hỗ trợ của người dân. Thứ ba, chính quyền thành phố cần thực hiện theo nguyên tắc thí điểm, đo lường, đánh giá, điều chỉnh và mở rộng.
0: Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, trong dự thảo thông tư hướng dẫn chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế lần đầu đề xuất cung cấp kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên. Việc chuẩn bị không chỉ về sức khỏe mà còn cả tâm lý và tài chính. Chia sẻ trong Chuyển động thị trường, anh Nguyễn Thanh Minh, chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng lập kế hoạch rõ ràng là nền tảng để kiểm soát chi tiêu.
3: Trong các hành vi chi tiêu hàng ngày là họ dễ đưa mình vào kỷ luật hơn. Và còn nếu không có các mục tiêu một cách cụ thể, một cách rõ ràng thì gần như là các cái hành vi trong cuộc sống hàng ngày, các hành vi về chi tiêu mua sắm gần như họ sẽ chỉ phục vụ cho cái cảm xúc bản năng của bản thân.
0: FBC ASEAN 2026, triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo lần thứ 10 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Với 400 gian hàng trong nước và quốc tế, hơn 180 nhà mua hàng nước ngoài, triển lãm tập trung kết nối B2B, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ mới. Chia sẻ trong giờ cao điểm trưa nay, bà Bùi Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam VASI, kỳ vọng FBC sẽ góp phần đưa năng lực chế tạo Việt Nam đến gần hơn với các nhà mua hàng quốc tế.
4: Tôi hướng tới việc FBC sẽ trở thành một triển lãm có sức hút với khách quốc tế, để khi họ cần tìm kiếm nhà cung cấp, họ sẽ nghĩ đến Việt Nam và đến FBC, bởi tại đây họ có thể nhìn thấy khá đầy đủ năng lực của ngành sản xuất chế tạo Việt Nam, từ gia công linh kiện chính xác, lắp ráp đến ODM, tự thiết kế sản phẩm và xa hơn nữa là sẽ làm các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam theo mô hình OBM. Với tôi, FBC không chỉ là nơi giao thương mà nó còn là nơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
0: Chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp, giá lúa tại ruộng ở đồng bằng sông Cửu Long hiện tăng nhẹ từ 200 tới 300 đồng 1 kg so với trước tháng 9 nhưng vẫn ở mức thấp. Lúa OM18 khoảng 6.100 đến 6.200 đồng 1 kg, Hương Châu 6 khoảng 5.800 đồng, trong khi lúa ST từ 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg. Đáng chú ý, Nàng Hoa 9 và Đài Thơm 8 chỉ khoảng 6.000 tới 6.200 đồng 1 kg, giảm khoảng 1.000 đồng 1 kg so với đầu vụ. Giá giảm trong khi chi phí sản xuất tăng khiến lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp, thậm chí có nguy cơ thua lỗ. Còn tại Cần Thơ, con nước đầu tháng 8 âm lịch gây ngập nhiều khu vực trung tâm ở ngoại ô, ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại. Thành phố cũng chịu áp lực sạt lở bờ sông gây thiệt hại giao thông và tài sản. Dự báo từ nay đến hết tháng 11 âm lịch, còn 4 đợt triều cường lớn.

0: chính quyền địa phương và ngành chức năng đang triển khai các giải pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại. Câu chuyện được ghi nhận trong phóng sự phát sóng giờ có điểm sáng nay.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, tại Hà Nội, bên cạnh những diễn biến giao thông trước mắt, một vấn đề quy hoạch hạ tầng đang được quan tâm là việc mở thêm các điểm kết nối qua sông Hồng. Hà Nội dự kiến nghiên cứu thêm 5 vị trí xây dựng cầu vượt sông Hồng gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Nếu được triển khai, mạng lưới cầu qua sông Hồng trong khu vực nghiên cứu sẽ lên tới 17 cầu, mở thêm các hướng kết nối giữa hai bờ. Không chỉ góp phần rút ngắn hành trình, những cây cầu mới còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển các khu đô thị, dịch vụ và sản xuất ven sông. Chia sẻ trong phóng sự giờ có điểm chiều nay, ông Nguyễn Đức Hùng, Viện Phó Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho rằng hệ thống cầu cần được nhìn nhận như một phần của cấu trúc đô thị đa chức năng.
2: Chuyển từ cái kết nối giao thông thuần túy sang là một cái trục xương sống đa chức năng, nó có thể gắn chặt với cả các cái hệ thống của cầu, gắn chặt với hệ thống của các đường cao tốc cũng như là các đường sắt đô thị và cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật, rồi cũng như là các cái không gian đi bộ. Đặc biệt những cây cầu sẽ là một biểu tượng mới qua sông. Cái thứ hai ấy, đó là cái việc mà xây dựng cầu để mở ra một cái cấu trúc đô thị đa cực, kích hoạt các cái sự tăng trưởng của các cái vùng đô thị cũng như các cực phát triển mới. Và cái thứ ba đó là cái việc tạo lên một cái sự kết nối một cách rất là thuận lợi và hài hòa trên cơ sở để hình thành các đô thị theo mô hình TOD.
0: Cùng với xây dựng cầu, việc quy hoạch đồng bộ đường dẫn và không gian hai đầu cầu sẽ quyết định khả năng phát huy hiệu quả của những công trình này, không chỉ về giao thông mà còn trong mở rộng không gian phát triển của Hà Nội. Và đến đây, Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi những câu chuyện thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
5: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
6: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
8: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
9: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
7: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và hấp nhận những niềm vui.
7: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
11: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
12: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
7: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839 919191.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung Đường Khuya tối thứ năm ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn mở ra một cái không gian để các bạn có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện và cảm xúc của mình thông qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là đăng ký qua số hotline đường dây nóng của Đường Khuya 0283991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya, các bạn có thể gửi tin nhắn về cho chúng tôi nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chắc là chúng ta cũng sẽ chia sẻ một vài những cái cảm xúc cuối ngày, để từ đó chúng ta sẽ có một cái nhịp cân bằng hơn với cuộc sống, phải không thưa quý vị? Trước khi đến với bài hát đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya, sẽ được chia sẻ cho quý vị và các bạn một thông tin giao thông cách đây khoảng vài phút. Thông tin ở khu vực là cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km số 99 trước trạm thu phí khoảng 2 km, ở làn 2 có một vật cứng giữa đường làm cho nhiều phương tiện bị vỡ lốp. Các phương tiện qua đây cần chú ý nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya, bài hát Em Về Tinh Khôi với sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Grady.

Nhưng mà cách dễ nhất là quý vị thính giả có thể điện thoại về chúng tôi là 028 3991 9191, tổng đài của Đừng Khuya Buổi Tối ngày hôm nay quý vị nhé, 028 3991 9191, để mà chúng ta có thể có một cái nhịp trò chuyện tâm tình cuối ngày, để có một cái cảm xúc tốt nhất trước khi chúng ta đi vào giấc ngủ thật là ngon, phải không thưa quý vị? Tôi nghĩ rằng là tối cuối ngày mà chúng ta có một cái nhịp kết nối trọn vẹn á, đâu đó cũng là một cái chất xúc tác cần thiết để chúng ta có thể tạo cái chất lượng của một cái ngày làm việc của mình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục quay trở lại với âm nhạc. Thanh nghĩ là âm nhạc trong quá trình mà chúng ta nghe để mà chúng ta có cảm xúc kết nối nó cũng khá là quan trọng. Nên các bạn để ý là Thanh hay lựa chọn những bài hát rất là nhiều cảm xúc để gửi tặng cho quý vị thính giả. Ví dụ như là bây giờ Thanh nghĩ rằng là một bài hát mà Thanh rất là thích đến từ một nghệ sĩ indie mà Thanh cũng thích nốt luôn, đó chính là Thịnh Suy. Ca khúc xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức có tên là Cánh Cửa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây ạ.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài cuộc kết nối từ thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Quy Thanh xin chào bạn.
1: Xin chào anh.
0: Xin chào em có thể giới thiệu sơ về mình được không?
1: Em là Sơn, Hà Nội ạ.
0: Sơn, Hà Nội. Sơn làm công việc gì vậy ạ?
1: Em làm ở nhà thôi ạ.
0: Ừ. Rồi. Lý do vì sao Sơn tìm đến Đường Khuya tối nay vậy Sơn?
1: Em cảm thấy hôm nay em hơi buồn.
0: Ừ. Nó có một cái tác động ngoại cảnh nào đó đến cái cảm xúc của em lúc này không?
1: Em là một bạn em một người kiểu đang yêu xa anh.
0: Yêu xa.
1: Mà mấy nay kiểu nhà bạn người yêu em bạn không tâm sự với em nhiều.
0: À, tức là em cảm thấy bị mất kết nối với người yêu hiện tại của em bởi vì cái khoảng cách địa lý của hai bạn đang không có cơ hội gần nhau lắm, đúng không em?
1: Được.
0: Ừ, nhưng mà đâu đó em có chủ động tìm kiếm bạn ấy không?
1: Có vợ và em vẫn nhắn tin cho những bạn ở nhà ít nói chuyện với em.
0: Ừ. Mình cũng có chủ động nhắn tin, cũng có tìm kiếm, nhưng mà bạn ấy ít nói chuyện với mình hơn. Và mình cảm thấy nó là một cái trạng thái không ổn lúc này. Ừ. Cụ thể em có thể gọi tên cái cảm xúc hiện tại của em là gì không? Trống rỗng. Ừ. Vậy em mong sẽ có một cái nhịp trò chuyện với bạn ấy lúc này, đúng không? Ừ. Hình như là anh nghe cái giọng của em nó cứ nhỏ dần ấy em.
1: Em dùng điện thoại đồng hồ ấy.
0: À, thế hả? Bây giờ em có thể dùng cái đồng hồ, em để cái đồng hồ của em gần với lại cái miệng của em xíu được không? Tại vì
1: đấy
0: anh nghe nó cứ thấp thoáng thế nào ấy. Ừ. Rồi, cụ thể thì em ở Hà Nội thì bạn ấy ở đâu vậy Sơn?
1: Bạn nhờ ở Điện Biên đó.
0: Ở Điện Biên. Cả hai quen nhau bao lâu rồi? Có hiểu nhau nhiều không?
1: Bọn em mới quen khoảng 2 tháng.
0: Khoảng 2 tháng. Ừ. Và cái sự im lặng của bạn lúc này á, bạn ấy có nói lý do không? Em có hỏi lý do không?
1: Em hỏi lý do thì bạn ấy bảo bạn ấy, rồi em biết là bạn ấy ở trường, bạn ấy chạy, kiểu thi chạy ấy.
0: Thi chạy?
1: Kiểu chạy cái gì, marathon cái gì, em không nhớ lắm, nhưng mà kiểu thi chạy kiểu mấy trăm mét ấy.
0: Ừ. Nên đâu đó thì bạn...
1: Tối bạn về bạn ấy mệt nên là em cũng không muốn...
0: Ừ. Và cái câu chuyện mà không có kết nối sâu như thế này á, nó có diễn ra thường xuyên hay không? Hay là nó cũng ở một vài những cái thời điểm mà bạn ấy bận công việc thôi?
1: Nhớ khoảng chục ngày bọn anh nói chuyện một lần nhé.
0: 10 ngày mới nói chuyện một lần. Ừ.
1: Wow.
0: Ừ. Cái việc mà 10 ngày nói chuyện một lần á, em thấy trong một cái mối quan hệ tình cảm như này á, nó có hợp lý đối với em không?
1: Em cảm thấy hơi trống rỗng trong tình cảm này á. Nhiều lúc em nghĩ bạn ấy không yêu em, nhưng mà em chia tay rồi. Từ bọn em đã chia tay rồi, nhưng mà kiểu như bọn em đang cho thời gian ấy. Nhưng mà nhiều khi nói chuyện bạn ấy cứ kiểu nhà từ mấy phút lại trả lời một lần ấy.
0: Ừ. Tức là cái kỳ vọng của em cho cái nhịp kết nối nó phải nhiều hơn.
1: Vâng ạ.
0: Ừ. Thực ra anh hiểu được cái cảm giác khi yêu mình nôn nóng muốn trò chuyện với người yêu của mình nhiều đến mức nào. Nhưng mà thật ra mình cũng phải suy xét cái mong muốn của mình trong từng cái hoàn cảnh và trong từng cái câu chuyện khác nhau. Ví dụ trong một cái hoàn cảnh là bạn ấy có nhiều việc, cần có một cái sự tập trung với cuộc sống cá nhân, đâu đó có một vài những cái nhịp gián đoạn trong giao tiếp á. Nếu mà một cái góc nhìn từ phía người ở bên ngoài nhìn vào cái câu chuyện này á, thì nó cũng tương đối bình thường. Bình thường là bởi vì tất cả chúng ta đều có những cái mối bận tâm khác nhau về cuộc sống cá nhân. Trong một cái mối quan hệ, cái quỹ thời gian gọi là dành cho nhau á, nó có một cái sự hạn chế là nó cũng không có, nó không phản ánh một cái chất lượng mối quan hệ nó đang đi xuống hay gì cả. Và cái việc mà bạn ấy đưa ra cái nguyên do cho cái sự vắng mặt dạo gần đây, nó đến từ cái câu chuyện là bạn đang có một cái mối bận tâm cá nhân á. Em tiếp thu cái câu chuyện đó như thế nào? Em thấy nó có phải là một cái câu chuyện dễ dàng đón nhận không?
1: cũng không, em nghĩ là dễ nhưng mà em cảm giác kiểu hơi trống rỗng khi không được nói chuyện bạn ấy.
0: Như vậy thì cái điều em đang cảm nhận nó đến từ một cái cảm xúc cá nhân đến từ phía em, đến từ một cái sự nhạy cảm nhất định đến từ phía em, phải
1: Vâng.
0: không? Em cũng nhận diện ra được cái điều đó, phải không ạ?
1: Đó.
0: Chỉ là cái câu chuyện em gọi là tìm một cái hướng cân bằng về mặt cảm xúc như nào là hợp lý ở thời điểm hiện tại, phải
1: Rồi.
0: không? Anh hỏi thêm về cái sự kỳ vọng của em trong mối quan hệ này nha. Em mong muốn cái mối quan hệ này nó sẽ có những cái sự phát triển như thế nào trong cái cảm xúc hiện tại của em.
1: Em muốn bọn em nói chuyện nhiều hơn nữa.
0: Trước mắt là muốn nói chuyện nhiều hơn thôi.
1: Vâng.
0: Em muốn nói chuyện là 1 triệu nhưng mà bạn ấy có muốn nói chuyện với em không? Em có biết em có bao giờ đặt câu hỏi đó
1: Em có.
0: không? Và em có thắc mắc hỏi một cách trực diện với bạn ấy điều bạn ấy mong muốn lúc này là như thế nào không?
1: Em đã nhiều lần nhà chia tay rồi nhưng bạn phải là bạn ấy vẫn yêu em, nhưng bạn ấy vẫn rõ xem thì ta kiểu kiểu vậy.
0: Tức là hiện tại em đã có một cái lời đề nghị kết thúc mối quan hệ, nhưng mà bạn đó bảo rằng là nên có thêm thời gian để tìm hiểu, phải không?
1: Kiểu vậy ạ.
0: Anh nghĩ rằng là có thêm thời gian để tìm hiểu và cân nhắc á, thì đâu đó nó cũng là một cái giai đoạn gọi là trước tình yêu kiểu thế, nên thành ra thì cái giai đoạn tìm hiểu thì cái việc mà không có kết nối nhiều nó cũng là một cái câu chuyện, em thấy nó có hợp lý không?
1: Vì yêu xa nên cũng hơi kiểu hợp lý ấy, nhưng không biết, nhưng mà cái cảm thấy buồn không được định được.
0: Thực ra yêu xa thì mình sẽ luôn có những cái hoài nghi, luôn có những cái gọi là sự cảm thấy thiếu thốn trong cái nhịp kết nối, và chúng ta mong muốn kết nối nhiều hơn. Nhưng mà nó có một cái kỹ năng yêu xa mà anh nghĩ đâu đó anh cũng hay vận hành trong cái mối quan hệ của mình, đó chính là cái kỹ năng đặt niềm tin vào đối phương nếu mà chúng ta cảm thấy nó là một cái mối quan hệ hoàn toàn xứng đáng ấy. Cái điều đầu tiên đó chính là chúng ta phải tin họ trước đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu có những cái bước tiếp cận dần dần, từ từ từ từ từ từ. Rồi. Em chỉ là hơi mông lung nên gọi đến đừng khuya, đúng không ạ? Em nói chuyện nó cứ yếu dần yếu dần yếu dần á.
1: Dạ vâng.
0: Rồi. Em có muốn đặt câu hỏi gì cho anh không?
1: Đã không.
0: Rồi. Chỉ là trò chuyện để tìm một cái đồng minh nào đó trong cái cảm xúc hiện tại của mình, đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi bây giờ thì sau cái cảm xúc này thì chắc là anh sẽ gửi tặng em một bài hát nào đó nha. Em muốn nghe bài hát gì ạ?
1: Những cơn mưa của Mr.
0: Dưới những cơn mưa của Mr. Siro ha.
1: Siro.
0: Một bài hát rất là buồn.
1: Vâng.
0: Rồi. Xin gửi tặng em nha. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau nhé Sơn.
1: Vâng. Vâng.
0: Rồi. Quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể tiếp tục đăng ký thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Còn bây giờ sẽ là Dưới Những Cơn Mưa với Mr. Siro.

Đó chính là ca khúc Dưới Những Cơn Mưa qua phần trình bày của Mr. Siro. Thật ra thì cái câu chuyện yêu xa là một trong những cái câu chuyện khó nhất trong một cái mối quan hệ tình cảm nào đó. Tại vì yêu xa, cái câu chuyện khoảng cách địa lý, nó sẽ xuất hiện với rất nhiều những cái sự lung lay về mặt niềm tin ở bên trong. Cái câu chuyện xử lý trạng thái yêu xa một cách nó đúng thì đối với cá nhân Duy Thanh, nó đúng với lại cái mối quan hệ của mình, đó chính là mình vẫn hay đưa ra những cái commitment, tức là những cái cam kết trong một cái mối quan hệ tình cảm nó như thế nào. Ví dụ là bản thân mình bước vào một cái mối quan hệ yêu xa, mình sẽ đưa ra một cái cam kết nó rất là rõ ràng, là ví dụ một ngày thì chúng ta sẽ trò chuyện bao nhiêu lần, ở những cái thời điểm nào, rồi ví dụ trong một vài những cái hoạt động có cần thiết cái câu chuyện chia sẻ hay không. Tại vì thật ra yêu xa, các bạn sẽ dễ dàng thấy rằng là cái nhịp kết nối nó không có được sâu. Đâu đó cái niềm tin đó, nó phải xây dựng từ những cái sự rõ ràng trong những cái thông tin mà mình

chia sẻ. Nên anh nghĩ việc mà bạn Sơn điện thoại đến chương trình và chia sẻ những cái sự mông lung trong cảm xúc của mình khi mà bản thân mình kết nối và có những cái sự rời rạc trong cái câu chuyện trò chuyện và tạo ra một vài những cái cảm giác mông lung như vậy, đó là chuyện rất là thường thấy. Thì để giải quyết cho câu chuyện đó, anh nghĩ rằng là mình phải ngồi lại trò chuyện và đâu đó đưa ra những cái giải pháp bằng việc là đưa ra những cái gọi là những cái quy tắc trong một cái mối quan hệ. Yêu xa là cần phải có cái điều đó. Chứ đâu đấy cái câu chuyện gọi là mạnh ai nấy suy nghĩ theo một cái hướng của mình á, khi mà không có gặp bằng một cái trực tiếp á, thì rất là dễ nghĩ, rất là dễ suy diễn một vài những cái hướng nó không có được tích cực lắm. Rồi, đó là cái góc nhìn đến từ phía Duy Thanh. Còn không biết là quý vị thính giả thì suy nghĩ về việc này như nào, hoặc là muốn chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay ra sao, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 028 39 91 91, hoặc là trực tiếp để lại comment của mình tại fanpage Đường Khuya. Thanh có post một cái máy hình, một cái bức ảnh mới nhất của Thanh á, các bạn cứ để lại số điện thoại của mình ở bên dưới nha. Xong chúng tôi sẽ cùng với các bạn, bộ phận thư ký sẽ cố gắng kết nối trò chuyện để mà chúng ta có thể có một cái nhịp đối thoại như này, tìm một cái sự dễ chịu trong cái quá trình mà chúng ta khép lại một ngày mới, khép lại một cái ngày đã qua chứ không phải là ngày mới. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc, một bài hát nói về cái sự hạnh phúc trong tình yêu, ca khúc Yêu Em Dài Lâu với phần trình bày của Lê Hiếu và Phương Vi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Em Dài Lâu với phần song ca của Lê Hiếu và Phương Vi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, quý thính xin chào.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào.
1: Dạ, yeah, xin chào Duy Thanh.
0: Xin chào chị có thể giới thiệu với mình được không?
1: Dạ, yeah. Chị mà có giao lưu lần với Duy Thanh rồi. Tình cảm.
0: Dạ, yeah. Chị Cẩm ở Bến Tre phải không ạ?
1: Ừ, đúng nhớ không?
0: Dạ, yeah. Hình như là nhớ là chị trồng dừa phải không?
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Ừ. Sức khỏe của chị không tốt lắm do chị
1: đúng
0: bị
1: rồi.
0: Bệnh tim phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ừ, nên chị sẽ ở nhà.
1: Hồi nãy giác còn trở hơi tối tối á. Tự nhiên mệt quá, chừng mệt luôn, quá hồn, tính là sợ nó đứt vậy.
0: Em thấy cái câu chuyện mà những người thân xung quanh của em có bệnh tim á, thì đó sẽ cố gắng lựa chọn một cái nhịp cuộc sống nó gọi là nó cứ nhẹ nhàng để có một cái chất lượng tốt nhất phải không?
1: Em nói lớn cho chị nghe đi, em nói lớn nhẹ.
0: Em vẫn đang nói chuyện rất to luôn ấy, không biết là chị nghe rõ không ạ?
1: Dạ, bây giờ nghe được.
0: Ý em nói rằng là những người thân xung quanh của em mà bệnh sức khỏe không tốt về tim á, thì đó vẫn hay lựa chọn những cái nhịp kết nối nó nhẹ nhàng để có thể tạo ra một cái không gian phù hợp phải không chị? Alo?
1: Nghe thôi.
0: Ừ. Đúng không?
1: Nghe.
0: Đúng không chị?
1: Đúng.
0: Ừ. Đâu đó cái cuộc sống của chị chắc cũng trong một cái trạng thái rất là an yên ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Trạng thái của chị thì nó đúng với cái chứng bệnh của chị.
0: Ừ.
1: Cũng như là trạng thái chị thì giờ chị chịu hát vui chơi thì nọ, nhưng mà gia đình chị thì chị được như vậy đó, chị được theo ý muốn của chị vậy đó em, thì thì thấy chị hơi nhẹ nhẹ chút vậy đó.
0: Ừ. Nhưng mà sự an yên trong cuộc sống thì nó gần như là một cái giá trị ai cũng đang trong một cái sự tìm kiếm rồi, phải không?
1: Em nói vậy
0: hả? Em nói là cái sự an yên trong cuộc sống gần như là một cái giá trị mà ai cũng tìm kiếm rồi, phải không? Alo? Alo?
1: Rồi, chị mở loa bự rồi chị nghe mới được. Em nói sao đó lại chị nghe.
0: Ý em nói đó chính là cái sự an yên trong cuộc sống gần như là một cái giá trị mà ai cũng muốn tìm kiếm rồi, phải không chị?
1: Đúng.
0: Ừ. Và bây giờ chị đã đạt được điều đó rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Quá tuyệt vời. Nên thành ra thì mỗi buổi tối chị vẫn hay nghe Đường Khuya và đăng ký kết nối, gọi là mong muốn chia sẻ một vài những cái câu chuyện cá nhân, xong rồi mình nghe nhạc thật hay là mình ngủ ngon, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, bây giờ thì chị muốn nghe bài hát gì? Em gửi tặng cho chị luôn.
1: Muốn nghe. Giờ nay bữa nay chị muốn nghe nhạc bản Xin Gặp Nhau Làm Ngơ á.
0: Gặp
1: nó có không?
0: Gặp Nhau Làm Ngơ hình như em cũng có Phương Vi hát thì phải. Gặp Nhau Làm Ngơ à?
1: Có không?
0: Có, bài hát Gặp Nhau Làm Ngơ Phương Vi phải không?
1: Ừ.
0: Đúng rồi, em gửi tặng cho chị bài Gặp Nhau Làm Ngơ nè. Em chị muốn gửi tặng đến ai không?
1: Chị tặng cho

0: khi em kết nối máy với tặng em, chúc cho em chừng nào có khi nào thì cảm sức khỏe gặp em trở lại lần nữa nha.
1: Dạ.
0: Chúc tặng cho bạn chị Mỹ Hường ở Cần Thơ với em Nhàn. Gặp hai người vậy thôi à em. Rồi. Mình thì không phải chị cũng không tặng nhiều.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ qua phần trình bày của Phương Vi. Theo đó thì có một thông tin giao thông ở Hà Nội xin được cập nhật nhanh cho quý vị. Đại lộ Thăng Long, đoạn cách nút giao Thê Mỗ khoảng 2 km, có một người đi xe máy ngược chiều, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng Hà Nội nhé. Còn bây giờ sẽ là Gặp Nhau Làm Ngơ, Phương Vi.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ, một bài hát cũng đến từ Phương Vi. Còn bây giờ thì chắc là đêm đã rất là muộn rồi, và ai nấy nếu mà muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh có thể đăng ký kết nối trò chuyện thông qua tổng đài 028 39 91 91 91, tổng đài của Đường Huy buổi tối ngày hôm nay. Đó là một cái nơi mà các bạn có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc cá nhân của mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, một bài hát mà Thanh cũng hay nghe trong quá trình mà lái xe, ca khúc Tự Nhiên qua phần trình bày của Hồ Ngọc Hà.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo từ một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 39 91 91. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo. Alo. Alo.
8: Alo. Alo, alo.
7: Dạ, xin chào anh ạ.
8: Chào em.
7: Dạ. Nghe giọng quen thuộc quá. Hình như là anh Quân đúng không ạ?
8: À, đúng rồi.
7: Dạ. À, tối nay thì anh chạy xe về nhà chưa anh?
8: À, anh mới về về nè.
7: À, tức là về đến nơi đúng không anh?
8: Về nhà rồi.
7: À, về đến nhà cũng kịp có một cái cuộc kết nối với Đường Khuya ha. Một cái ngày khá là trọn vẹn ha.
8: Ok.
7: Anh Quân dạo này như thế nào ạ?
8: Anh cũng bình thường em.
7: Bình thường. Một
8: sức khỏe vẫn ok. Nói chung là mọi chuyện ok.
7: Một cái cuộc sống nó cực kỳ hạnh phúc anh hả?
8: Ờ. Gia đình vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ.
7: Gia đình cũng hạnh phúc vui vẻ. Có nghĩa là thời điểm hiện tại thì mọi thứ với em, với anh đều rất là rất là trọn vẹn phải không anh?
8: Ok, mọi thứ vẫn trọn vẹn hết.
7: Nếu thế thì còn gì bằng một cái cuộc sống nó đầy đủ những cái sự chất lượng như thế.
8: Thì lúc nào anh cũng đặt cái chất lượng cuộc sống, cái nói chung là sức khỏe về cuộc sống hàng ngày lúc nào nó cũng cứ bình bình như vậy thôi. Ok.
7: Nhưng mà làm như thế nào anh chuyển hóa một cái cuộc sống nó trôi với một cái trạng thái nó bình bình như vậy mà nó không trôi vào một cái vùng nó hơi bị nhàm chán anh?
8: Tức là em hỏi lại là sao? Nhưng mà ý là sao?
7: Cái cuộc sống nó cứ trôi yên ngã như vậy á, anh có trôi vào một cái trạng thái mình cảm thấy mọi thứ nó gọi là đứng yên tại chỗ không?
8: Nói chung là nó cũng như là đứng yên tại chỗ, nó không có sao động cái gì nhiều em.
7: Không, bằng một cái trạng thái mà trôi như thế nó cũng là một cái trạng thái an yên, nhưng mà tại vì do em cũng hơi làm khó anh cái câu hỏi này á. Có những cái cá nhân khi mà thấy cuộc sống của mình nó cứ yên ngã và định vị nó là một cái cuộc sống nhàm chán, nhưng thật ra cái trạng thái đó cũng được gọi là cả trạng thái bình yên phải không anh Quân?
8: Nói chung là anh không có thấy gì nữa, nó là nhàm chán lắm. Ngày nào anh cũng vui vẻ, đi làm về thì là cũng vậy thôi, không có gì gọi là lại mạnh sáng cả. Thì cứ sáng ra là anh cứ cà phê ăn sáng xong rồi tập thể dục xong khi trưa thì bắt đầu công việc chạy xe.
7: Tức là cái hôm bữa trước em có nói với em có anh có nói với em là thói quen tập thể dục là một cái thói quen không thể nào thiếu trong cái bức tranh cuộc sống của anh, đúng không anh?
8: Đúng rồi. Tại vì lúc nào trong cái tư tưởng của anh cứ nuôi cái tư tưởng của anh là cái sức khỏe là cái hàng đầu. Tại vì cái sức khỏe là nó quyết định tất cả cái cuộc sống của em. Tại vì nó không làm cho mình buồn phiền một cái gì hết. Mình không phải nghĩ ngợi gì về cái sức khỏe cả. Cái tâm trạng mình lúc nào nó cũng thoải mái.
7: Em thấy nó cũng là một cái điều tuyệt vời. Trong khi có rất nhiều người chạy đua với công việc, chạy đua với lại cái cơm áo cầu tiền, bỏ quên sức khỏe, đúng không anh? Thì anh rất là tập trung vào câu chuyện xây dựng sức khỏe. Em rất là thích cái tư duy đó.
8: Nói chung là ai cũng công việc, anh công việc, anh cũng nuôi hai cháu, nó anh học cũng học đại học, cũng đóng tiền cũng mệt lắm nha. Nhưng mà mình vẫn phải thiết lập một cái giờ nhất định để mình tập, để lúc nào anh cái tư tưởng anh cũng vậy, nghĩ là có sức khỏe thì mình có được tất cả. Mà mất sức khỏe coi như là buông xuôi hết.
7: Ngoài câu chuyện tập thể dục thì anh có bổ sung thêm cái gì để có thể làm cho sức khỏe của mình tốt hơn không anh? Ví dụ ăn uống là như nào?
8: Anh uống bình thường thôi.
7: Nhịp của anh cũng bình thường ha.
8: Anh uống bình thường thôi. Vậy cứ như là trứng rồi chuối rồi thịt bò thì gà. Chung là gà thì cũng thỉnh thoảng ăn thôi, tại vì nhà anh ăn thì có mình ăn làm gà, cả nhà không ăn gà hết.
7: Ôi, một trong những cái món ăn yêu thích của em đến từ gà. Em rất thích ăn gà. Em có một cái xu hướng trong một cái tư duy sống của em, đó chính là em sẽ gọi là cắt dần cái vị mặn và cái vị quá ngọt trong cái vị giác của anh, của em. Xong sau đấy thì em sẽ chuyển hẳn sang cái nguồn cung cấp protein từ các loại thực phẩm, đó chính là từ cá và thịt trắng. Em sẽ có một cái bước hạn chế tối đa cho cái câu chuyện ăn thịt đỏ.
8: Nói chung là anh thì từ xưa đến giờ anh chưa có một cái thói quen nào là gọi là ăn kiêng hết. Tức là cái gì anh cũng ăn, nhưng mà anh chỉ trong cái tư tưởng anh đó, cái quan trọng nhất là bây giờ mình nạp bao nhiêu calo và mình sẽ đốt được bao nhiêu calo. Thì cái cơ thể mình lúc đó nó sẽ trung hòa, nó sẽ không lên ký và nó sẽ không xuống ký.
7: Nhưng cái câu chuyện đốt gọi là quản lý cái câu chuyện gọi là calo đi vào và calo đi ra đó, thì anh sẽ cân đo đong đếm bằng cách nào ta?
8: Nói chung là anh cũng nhắm vào nó một khoảng, ví dụ anh ví như là buổi sáng khi ăn một tô phở, nó sẽ rớt vô một khoảng tầm 900 mấy 1000 calo. Đó. Thì mình ăn một ngày đó thì ví như trưa thì ăn chiều thì nó cũng nhắm có phải là từ 900 tới 1000 khi mình nốt. Thì mình tập trong bao nhiêu tiếng để mình đốt được cái lượng calo đó.
7: Tức là mình sẽ ăn chừng dựa vào cái kinh nghiệm của mình thôi, phải không anh?
8: Đúng rồi. Nói chung là nó cũng anh ngày xưa anh đi học thì anh cũng biết là ví như là một cái tô phở nó tầm 900 tới 1000 calo. Thì mình cứ thế mình áp dụng thôi.
7: Em đồng ý. Tức là cái câu chuyện trước đó mình đã tìm hiểu rồi. Bây giờ thì mình sẽ án chừng trong cái gọi là cái nhịp sống của mình để tạo ra một cái sự phù hợp ha.
8: Đúng rồi.
7: Rồi.
8: Anh như ví dụ là một ly sữa vậy, một ly sữa vậy nó cũng cả ngàn calo chứ đâu phải là đùa đâu. Thì mình ví dụ bổ sung thì mình nó tạo cho mình cái năng lượng để mình tập, mình đốt calo.
7: Nên thành ra thì em cũng cũng có ý thức cho cái câu chuyện đó. Nhưng mà quả thật cái câu chuyện em ăn kiêng á, nó cũng gọi là khắc nghiệt hơn của anh á. Em ăn kiêng cũng tương đối kinh khủng ấy. Tức là em sẽ có ý thức cho cái câu chuyện ăn và thực phẩm.

0: phẩm em nạp vào cơ thể là một cái dạng thực phẩm, em phải đặt cho chấm hỏi là nó có tốt cho sức khỏe hay không. Nếu mà nó có ảnh hưởng gì thì chắc chắn em sẽ có những cái sự điều tiết hoặc là ngừng luôn. Chắc là em hơi bị gọi là khắt khe với chính bản thân mình.
1: Không, anh đây thì anh lại không có kiêng cái gì hết, anh cứ là ăn salad hết, không có kiêng gì cả.
0: Chắc
1: Thì
0: là
1: anh cứ cân vào như khi mà ăn mỡ động vật hay là ăn gì nội tạng thì anh ăn hết, anh không có ăn vô kiêng gì hết á. Nhưng mà anh thấy sức khỏe anh cũng ok, anh đâu không thấy một vấn đề gì cả.
0: Rồi, em đồng ý. Nó phải dựa vào cái câu chuyện phù hợp với từng cái nhu cầu mong muốn của mỗi cá nhân ha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi.
1: Không, nhưng mà anh nói cái phần quyết định của nó vẫn là dựa trên cái calo mình nạp vô và mình đốt nó.
0: Em hiểu được cái chia sẻ đến từ phía anh Quân. Tại vì thật ra cái câu chuyện ăn uống đó, nó là một cái câu chuyện nhiều khi cái người này lại phù hợp nhưng mà người kia lại không phù hợp. Nó phải là cái việc mà bản thân mình có những cái sự tính toán. Nó vừa có thể enjoy cuộc sống, tận hưởng cuộc sống mà vừa không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sức khỏe là được. Đúng không?
1: Đúng
0: Rồi, em
1: rồi.
0: cảm ơn
1: Không,
0: anh.
1: nhưng mà anh thấy cái phù hợp hay không phù hợp thì nó cũng phần nhỏ, em không không không anh cũng coi là cái phần quan trọng lắm đâu. Tại vì biết rằng cái cơ bắp, cái cơ địa của mình á thì nó dựa trên cái cơ sở là mau lên và mau xuống thôi. Còn nhưng mà cái chất để mình nạp vô á thì mình phải tìm hiểu như từ những cái gì nó phù hợp với cái gì để mà nó không có cái phản tác dụng á. Đó thì mình ăn uống thì nó cũng bình thường thôi, thì nó sẽ nạp vô cơ thể mình thôi, nhưng không có vấn đề gì cả. Anh nghĩ là vậy.
0: Rồi, em đồng ý. Cảm ơn anh Quân về những chia sẻ vừa rồi và cảm ơn anh Quân đã lựa chọn đường khuya với ca dẫn của Duy Thanh để trò chuyện tâm tình. Hẹn gặp anh Quân trong những lần kết nối tiếp theo ha.
1: Rồi, cảm ơn em.
0: Cảm ơn anh. Bây giờ mình nghe một bài hát nào đó đi anh nghe bài hát gì ạ?
1: À, cho anh bài Hai Trắng đi.
0: Hà Trắng, một bài hát rất là hay và Thanh
1: Hai
0: cũng rất
1: Trắng
0: là
1: của Tuấn Ngọc Can.
0: Hà Trắng. Có bài Hà Trắng trong hệ thống không ạ? À? Một phần kỹ thuật đang kiểm tra một bài hát khá là nổi tiếng nhưng mà do bọn em vừa mới có một cái khoảng thời gian kiểm gọi là convert một vài những cái data nên thành ra thì có thể rằng là nó sẽ bị sót một vài những bài vốn dĩ nó khá là thân quen như vậy. Bây giờ thì đã có Hà Trắng rồi, em gửi tặng cho anh nha. Chúc anh nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh Quân trong những lần kết nối tiếp theo anh Quân ha.
1: Rồi, cảm ơn em, anh cũng chúc cho em mạnh khỏe ha, rồi dáng giữ sức khỏe, rồi để còn tiếp tục công việc. Rồi anh cũng chúc cho đài mình luôn luôn mạnh khỏe, rồi có nhiều những cái chương trình mới để phát lên về thông cho các khán giả thưởng thức, tìm hiểu và học hỏi.
0: Dạ rồi, em cảm ơn anh Quân. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát mà anh Quân đã yêu cầu Hà Trắng.

Quý vị vừa rồi là ca khúc Hạ Trắng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Giang Hồng Ngọc. Thanh cũng rất là thích cái phiên bản này và quả thật với quý vị thính giả là cứ mỗi lần mà Thanh có nhiều tâm sự, Thanh vẫn hay nghe những cái sáng tác đến từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và những cái ca sĩ mà hát nhạc Trịnh hay thì Giang Hồng Ngọc cũng nằm trong số đó. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là đêm đã khuya rồi và khoảng thời gian còn lại thì cũng không còn đủ cho cái câu chuyện mở ra một cái cuộc kết nối mới

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
8: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
7: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, Thu vẫn đâu đây mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức, những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng vẫn có những ký ức vẫn đọng mãi ở một góc nào đó trong tâm hồn. Tháng 9 đến trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Thu, kỷ niệm và em là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa thu trong mắt em qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Minh Đức. Đôi khi chúng ta không thể cảm hết được những lời ca đang nói về điều gì, nhưng lại thấy mình đang có một chút ở trong bài hát. Hãy cứ để tâm hồn thả trôi theo những nốt nhạc, những ước mơ và cảm xúc. Ta nghe tình ta lá trải khô dài, như ngày mưa ta rơi vào những nỗi đau mất nhau. Khi mùa thu đi qua là một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, là một bài hát có ca từ và

giai điệu bay bổng lãng mạn, một thanh âm nhẹ nhàng của tiết trời cuối thu, với những cảm xúc lãng đãng của một cơn gió nhẹ, mang những sự nồng nàn da diết của mùi hoa sữa và cả những rung động hoài niệm của một chuyện tình ngọt ngào. Trong cuộc sống vội vã, xô bồ, cảm xúc đó khiến tâm hồn ta neo lại và có một cảm giác bình yên. Hay khi mùa thu đi qua, đã rơi lại chút nắng trên đóa tường vi bên nhà ai nở muộn, những hình ảnh đẹp cùng giai điệu nhẹ nhàng cuốn lòng người. Khi mùa thu đi qua, cũng là lúc tình yêu không còn nữa, và những chiếc lá xanh giờ đã héo úa, có ngờ đâu mùa đã sang bao giờ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Một chuyện tình đẹp như một nước trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Bài hát là khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không đến tìm. Những nốt nhạc lơ lửng nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông. Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ. Nao lòng những câu ca buồn lắm. Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ, tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ. Và cảm thấy tiếc nuối, tha thứ cho mùa thu bé dại, mãi chưa đến muộn một loài hoa lỗi hẹn. Đã có nhiều giọng hát thể hiện ca khúc Những mùa hoa bỏ lại, nhưng bản thu âm đầu tiên với giọng hát của ca sĩ Thu Phương, người đã gắn bó với những sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, là bản thể hiện được rõ chất những tâm trạng khắc khoải, những nỗi buồn được thể hiện một cách nhẹ nhàng nhất. Cơn mơ đã tàn, mùa thu đi qua, nhưng mùa hoa vẫn còn ở lại.

Sợi dây số phận có lẽ là điều thú vị nhất trong cuộc sống này. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được người đồng hành trên đường đi của mình theo cách mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Cũng có những người bên nhau rồi lại xa nhau, cứ ngỡ đó chỉ là những hồi ức đẹp trong tim. Nhưng sau khi đi hết một vòng trái đất, cuối cùng họ lại có nhau và trở về bên nhau. Các khúc Miền Tình Yêu của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt là tiếng lòng của tác giả hướng về một nửa của mình. Lời thủ thỉ của ca sĩ Lân Nhã đã đưa người nghe vào miền tình yêu của tác giả, như nói tình yêu của mỗi con người. Hay hình ảnh của phố cũ bâng khuâng khi mùa thu đến, chỉ còn mình em trong mưa thôi. Và có lẽ chỉ đâu mới hôm nào thôi, đã trở thành kỷ niệm nụ hôn anh trao. Những ước mơ của người con gái với những tình cảm dành cho người cô yêu, Mỹ Linh đã hát như tâm sự, mong muốn là ánh trăng soi sáng vào tình yêu của mình. Chỉ nghe Linh hát cũng cảm nhận được những điều muốn chia sẻ trong còn lại với mùa thu.

Quý vị và các bạn thân mến, Biết Khi Nào Gặp Lại do nhạc sĩ Khắc Hưng và Tấn Phong sáng tác cũng là một bản ballad mang giai điệu buồn, da diết, không khỏi khiến người nghe cảm thấy đau nhói khi thưởng thức vào những ngày lạnh mưa. Tiếng đàn guitar và lời tự sự của Mỹ Tâm đã khiến người nghe cảm thấy nhói lòng khi lắng nghe giai điệu của Biết Khi Nào Gặp Lại. Còn Với Chiều Biển Vắng Thênh Thang của Việt Anh là một bản nhạc với tư duy là một câu chuyện trong tác phẩm không giới hạn, không gian về thời gian. Những hình ảnh đầy cảm xúc trong chiều biển vắng thênh thang, yêu em tình tôi lặng lẽ, chợt cả đại dương về hóa mưa ngàn, mơ nơi ngoài kia đường phố đông người. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Biết Khi Nào Gặp Lại qua phần thể hiện của Mỹ Tâm và Chiều Biển Vắng Thênh Thang qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Mùa thu là mùa của nỗi buồn, của chia tay và cả những mối tình dang dở nhớ nhung. Ở tuổi còn đi học, nhưng nam sinh vẫn có những kỷ niệm đến ngơ ngẩn trước cổng trường nữ sinh Gia Long, Nguyễn Bá Tòng, Sương Nguyệt Ánh hay Trương Vương. Người con gái e ấp thẹn thùng như đóa hoa hồng chớm nụ, như hoa panse hay mimosa và những cánh phượng hồng. Một nụ hôn đầu say sưa ngất ngây và nhung nhớ mãi về sau. Mùa hạ đến rồi mối tình chia ly vì một lý do nào đó. Khi mùa tiệu trường đến sang mùa thu, người nữ sinh Trương Vương nhìn lá vàng rơi. Lá rơi theo làn gió heo may vi vu. Rồi cô gái lại bồi hồi nhớ đến người bạn trai xưa, nhớ đến nụ hôn nồng thắm. Nhà thơ nữ Nguyễn Thị Lệ Thanh đã sáng tác bài thơ Trương Vương khung cửa mùa thu mà hai nhạc sĩ Nam Lộc và Tùng Giang đã hợp soạn thành ca khúc ghi dấu những mối tình nhẹ nhàng của Trương Vương. Những tình cảm bâng khuâng, những nỗi lòng xao xuyến của tuổi học trò. Thu răng heo may che bóng cây lạnh này, người cho em câu nhớ thương từng ngày. Nắng vấn vương nhẹ gót chân, Trương Vương vắng xa anh rồi. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng, lá rơi đầy sân.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong những phút thư giãn, chúng ta nghĩ đến một không gian khi ngồi ở đâu đó với một cơn gió thoảng và cũng có thể là những ánh nắng loang trên mái nhà, trên đường cao tốc hay những cơn mưa bất chợt vội đến, vội đi và những cơn gió của mùa thu lãng đãng. Ca khúc Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa viết năm 1967. Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm. Những nét giai điệu nhẹ nhàng buồn tênh trống vắng đã thấy một hình ảnh buồn của mùa thu với những cơn mưa hay một tình yêu khác trong mùa thu của nhạc sĩ Lam Phương. Những hình ảnh mê mải ấy vẽ nên một mùa thu của một tình yêu mới, mùa nối tơ duyên để anh nguyện một đời sẽ là mùa thu yêu đương. Hai ca khúc Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa và Mùa thu yêu đương của nhạc sĩ Lam Phương sẽ khép lại chương trình Đường tình ca hôm nay.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 91 tại Hà

Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu với không gian của Đường Khuya với những món quà âm nhạc đầu tiên. Nếu như mà quý vị chúng ta có những cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya tối nay thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác quý vị nha. Và đừng quên số hotline của chương trình đây cũng là một cái gọi là cầu nối để mà tất cả quý vị chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau, chia sẻ những câu chuyện buồn vui của mình cùng với không gian của Đường Khuya thông qua các cái kênh tương tác. Và như Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả mà chúng ta nghe đài thường xuyên thì cũng có thể thấy đây là một cái không gian mở để mà tất cả mọi người có thể đồng hành cùng với nhau và chia sẻ tất tần tật những cái câu chuyện trong tuần qua, trong tháng qua, hoặc là thậm chí là ngày hôm nay thì có cái cảm xúc gì, vui buồn gì thì cũng có thể mở lòng và đồng hành cùng với chương trình cả nhà nha. Nãy giờ thì thông qua số hotline thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối từ tất cả quý vị và hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng sẽ có cái cơ hội để góp nhặt những cái câu chuyện buồn vui cũng như là những cái gọi là thông điệp ý nghĩa của tất cả mọi người chúng ta chia sẻ. Và bên cạnh cái số hotline này thì cũng là cái nơi để có thể cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông trong buổi tối, buổi khuya nay khi mà quý vị chúng ta di chuyển trên tất cả mọi nẻo đường của Tổ quốc. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ bắt đầu với một vài những cái món quà âm nhạc giai điệu đầu tiên trong thời gian mà đợi cả nhà chúng ta gọi là lấp đầy cái danh sách đăng ký buổi tối nay. Và một cái bài hát mà Tấn Phú thấy là cũng khá là hot trên các cái nền tảng mạng xã hội TikTok này kia đấy ạ. Và đây cũng sẽ là một trong những cái nỗi niềm gọi là trăn trở suy nghĩ về những cái câu chuyện đã qua, với những cái câu hỏi đặt ra với một cái người mà mình đang thầm thương trộm nhớ hoặc là từng là của mình chẳng hạn. Bên ấy em có ai rồi, có phải điện của Châu Khải Phong.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Bên đấy em có ai rồi? Qua phần thể hiện của Châu Khải Phong. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái ưu tiên cập nhật về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn qua km số 280 thì có một người đi xe máy qua khu vực này mà chúng tôi cập nhật là đi xe máy trên cao tốc cũng khá là nguy hiểm ạ. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý hướng đi về khu vực Ninh Bình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật đến quý vị thính giả thông tin mà chúng tôi ghi nhận về diễn biến giao thông tại các cái khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng chưa có quá nhiều những cái áp lực về diễn biến giao thông di chuyển trên các cái lộ trình để quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu. Riêng đối với bất kỳ những cái thông tin nào mà chúng tôi chia sẻ mà chưa có nhận được có cái lộ trình nào đông chậm khó khăn mà Tấn Phú chưa cập nhật được thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một món quà âm nhạc tiếp theo. Liên một cái bài hát mà Tấn Phú nghĩ rằng là ngày hôm nay sao mình nghe cái nhạc nó tức là trùng hợp hay ngẫu nhiên mà đa phần những cái bài hát mà nó lại có cái tâm trạng xíu, nên là chắc là không gian bữa nay thì dành cho những người mà cũng gọi là có cái sự đồng cảm với những món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến. Mời quý vị cùng đến với Min Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đâu Đến Thế, món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Và sau bài hát này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối quý vị nhé. Nếu như mà chưa đăng ký thì quý vị có thể tranh thủ với số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191 ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Chẳng Phải Tình Đầu Sao Ra Đến Thế của Phượng Hiền của Min. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái lượt đăng ký, thưa quý vị. Nãy giờ thì không biết là quý vị thính giả đăng ký nhiều hay là chưa, nhưng mà thông qua cái danh sách mà Tấn Phú cập nhật thì cũng thấy kha khá rồi. Nếu như mà ai chưa đăng ký thì tranh thủ quý vị nha. Số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cái cuộc gặp gỡ với người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào đến người bạn thính giả đầu tiên ạ.
1: Mình chào bạn Tấn Phú rồi.
0: Dạ, chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Chào bạn, mình đang kết nối với bạn từ Bắc Ninh mới.
0: Bắc Ninh mới, dạ. Anh tên gì, anh nói lại tên giúp em với ạ.
1: Em là Hiền.
0: Anh Hiền đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, em chào anh Hiền. Rồi, hôm nay thì hình như là lần đầu tiên em với anh gặp nhau thì phải anh Hiền nhỉ?
1: Thì sao? Bởi vì là nghe này, mình là bạn đã đi tất nhiều chương trình, ví dụ như là chưa mời là Việt này.
0: Dạ.
1: Hoặc là Đường Khuya này.
0: Ừ.
1: Rồi những cái chương trình của tư vấn về sức khỏe của bạn cũng rất. Bởi vì mình là cũng cả tác phẩm của VV.
0: Dạ. Trời ơi, nhưng mà anh nghe thì cũng nghe chương trình thường rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới lên và em với anh gặp nhau. Bình thường là anh nghe giọng em thôi, bữa nay là lên trò chuyện trực tiếp với nhau luôn nhờ. Hình như anh Hiển hình như này có đang mở loa ngoài đúng không anh? Em hỏi trước cái giờ xin lỗi. Anh có đang mở loa ngoài không ạ? Dạ sao?
1: Có một câu hỏi như này. Bạn dẫn chương trình chương mẹ mọi người đều rất hay, phải không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà chắc là có những bạn gợi ý cái câu hỏi cho các bác tài để trả lời
0: đấy,
1: và bạn gợi ý hơi kỹ,
0: gợi ý hơi kỹ anh.
1: Đúng rồi. Có những cái phương án mà bạn gợi ý hầu như là gần như là ra đáp án rồi.
0: Ôi trời ơi, vậy nhiều mà nhiều bác tài lại còn không trả lời được đấy anh nhờ.
1: Đây, cuối cùng là còn vo mãi mới giải tỏa đấy.
0: Dạ. Dạ khoan, bây giờ anh Hiền ơi, em xin phép anh 30 giây một cái.

0: 30 giây đâu, 5 giây thôi. Giờ em hỏi là anh có đang mở loa ngoài không ạ?
1: Không, mình không mở thôi.
0: Không loa ngoài, anh có đeo tai nghe không ạ? Dạ rồi, ok, như vậy thì em an tâm rồi. Tại em chỉ sợ là
1: Mình
0: tín
1: đang
0: hiệu
1: đứng
0: đường
1: ngoài
0: truyền.
1: trong luôn, mình đang đứng ngoài trong luôn.
0: Dạ rồi, à, cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì giống như anh nói là anh cũng nghe chương trình trên nẻo đường thường và thấy Tân Phú Gỉ dễ quá hả?
1: Đúng rồi, quá dễ luôn đi.
0: Quá dễ luôn, nhưng mà anh là trả lời là được dư sức đúng không?
1: Nếu mà để mà mình ở dưới thì mình có thể trả lời được, nhưng mà đúng nếu mà ai mà đã ngồi dưới nóng trên chương trình rồi thì đúng nó cũng ngồi rồi, nó thật sự là nó cũng ngồi rồi, và nó cũng có cái gì đấy nó khó tải,
0: Nó
1: cho
0: hơi
1: nên là nên
0: áp
1: đúng
0: áp
1: lúc này
0: áp
1: cũng
0: áp lực lực một xíu.
1: đúng đúng rồi, nó run thế, nó run.
0: Nhưng mà anh đã chưa bao giờ ngồi ghế nóng mà đúng không? Hồi đó giờ ngồi ghế nguội
1: Không,
0: thôi.
1: mình chỉ nghe đâu cái mình cũng xem thôi mà. Kể cả chương trình này cũng là chương trình đầu tiên luôn.
0: Trời ơi. Dễ thương quá, hôm nay lên sóng lần đầu tiên là cảm xúc của anh như thế nào? Nó có gọi là bình thường như là ngồi ghế
1: Nói
0: nguội
1: chung là mình nhớ bình thường mà.
0: không? À, sao anh nói sao ạ? À?
1: Mình nhớ bình thường mà.
0: Bình thường đúng
1: Nói
0: không?
1: chỗ bạn cũng cần là mình nói chỗ các bạn cùng trang lứa mình đó mà.
0: Rồi, với chương trình đường khuya thì có nghĩa là cái không gian thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn đúng không anh?
1: Đúng
0: Cho
1: rồi.
0: nên là cũng không có gì quá áp lực nha.
1: Wow.
0: Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình trong một cái không gian gọi là khá tối phiêu phiêu như thế này thì em cũng hỏi thăm thêm về một chút xíu về anh Hiển. Anh cũng có thể giới thiệu thêm chút xíu về công việc nè, cuộc sống của anh, bởi vì ngày hôm nay là lần đầu anh em mình gặp nhau mà, đúng không?
1: Không có vì cái phú cùng quý vị nghe đài. Mình thì là một người hơi kém em lắm một chút, và mình thì là một người khuyết tật, cũng đi hát và bán tăng bông dạo. Thế thì thực sự ra thì công việc thì cũng khá là vất vả, cũng nắng mưa, cũng phải ở ngoài đường, coi như là một sáng thì cũng cứ từ 6:30 cho đến tầm 10:30 trưa, buổi chiều thì tầm được 4 giờ, cái tầm như mùa này thì tầm được 6:20 rồi mình bắt đầu là đi xe về.
0: Nhưng mà anh làm là bán hay anh hay là như thế nào?
1: Mình đi vừa bán vừa hát,
0: Là mình có địa điểm cố định không anh?
1: nghĩa là mỗi một hôm mình chạy một chỗ, mình không có cố định một chỗ đâu, chỉ có phòng trọ thì mình thuê một chỗ thôi.
0: Nghĩa là chỗ ở thì một chỗ, nhưng mà mình cái nơi mà mình gọi là bán thì nó sẽ linh động đúng không ạ? Nhưng mà với cái đặc thù về cái công việc của anh Hiền như thế thì cái thu nhập nó như thế nào, anh có ổn không?
1: Các bạn là đây là quý vị nghe đài này, cũng như chắc là chương trình này cũng rất nhiều người cũng cùng cảnh với mình cũng đang nghe chương trình này, và các bạn cũng chắc chắn là cũng sẽ có những người đang làm cho cái nghề này. Thì thực sự ra các bạn là bình thường mà nó nắng ráo cũng sao đấy, nhưng mà nó có mưa gió thôi thì vẫn nuôi bản thân ra từ nhà trọ cũng là khá rồi vậy.
0: Thu nhập khá thôi, nhưng mà cái mùa mà nắng ráo thì không sao, nhưng mà cái mùa mưa thì chắc hẳn rằng nó cũng sẽ giảm thu nhập nhiều đấy anh, cũng ảnh hưởng đến cái việc mà
1: Đúng rồi.
0: mình gọi là đứng giữa đường thì nó cũng mưa gió này kia này nọ. Nhưng mà trong cái đặc thù về cái công việc của anh này, em hỏi thăm thêm chút xíu là mình không thấy luôn hay là mình còn thấy nhưng mà nó mờ anh?
1: Cũng hỏi thì mình trả lời thì phải nói với quý vị là mình vẫn nhìn được 3/10, chứ không phải là mất là đèn sáng, cho nên là mình vẫn tự đi tự làm được, chứ mình cũng không phải là làm công cho ai cả.
0: Như là mình cũng thoải mái về cái thời gian mình làm ăn đúng không? Đó
1: Đúng
0: là
1: rồi,
0: thứ
1: đúng
0: nhất.
1: rồi.
0: Em thấy là nó cũng đôi khi nó cũng cũng cũng ok rồi đấy. Có nhiều người làm, có nhiều anh chị mà cũng đã có trò chuyện với Tấn Phú và cũng đã có chia sẻ và Tấn Phú cũng thấy rất là thương. Nhiều người lại làm tẩm quất đó thì cũng là cũng nói chung là nó cũng cực, nó cũng dùng sức nhiều. Mà nhiều anh chị thì lại đâu có sức khỏe nhiều đâu. Làm lâu năm thì nó khác, nhưng mà mới vào á thì nó tốn sức nhiều lắm, chưa quen mà. Đó. cho nên là nó cũng khó.

0: Bên cạnh đó thì khách bây giờ nó cũng bấp bênh nhiều nữa đó, cho nên là cũng rất là thương. Còn anh thì nhiều ăn nhiều, ít ăn ít đúng không ạ? Mình chủ động trong cái công việc, trong cái thời gian, trong
1: Mình
0: cuộc sống của mình.
1: thì vào cái tuần cuối này
0: Dạ.
1: bây giờ cái gì là mình thì thực sự ra đến mắt thì nhìn được như thế, mà sức khỏe thì cũng có hạn chứ cũng không được khỏe đâu. Thế cho nên là thực sự ra thì tôi thì mình đi làm gọi là thứ nhất là cho đầu óc nó thoải mái, thứ hai là thực sự là mình lo cho bản thân mình, cũng không phải nhờ đến gia đình mà cũng thế là ok rồi bạn ạ.
0: Ừ. Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì anh cũng gọi là có cho mình nhiều những cái chia sẻ rất là cởi mở với cả Tân Phú cũng như là cái chương trình. Nhưng mà em hỏi một cái câu là anh cũng nghe chương trình thường và cũng nghe nhiều chương trình rồi, nhưng mà sao ngày hôm nay mới là đăng ký lên sóng vậy nha?
1: Bởi vì tên là bạn thì một vai cho mình hiện bạn thì là mình nói tất cả tôi phú như này,
0: Dạ.
1: mình nghe tôi phú thì nhiều, nghe như Nguyễn cũng nhiều
0: Ừ.
1: và chị Minh Vy và tất cả các anh em của bên tại Hà Nội như anh Tuấn, như Ngọc hay là nhất là bạn Hồng Nhung.
0: Ừ.
1: Thực sự ra thì nếu mà để tất cả các chương trình như trên mọi đường thì mình không bỏ một ngày nào
0: Ừ.
1: và tất cả đường quên, bởi vì là cái công việc của tôi chỉ buổi sáng và buổi chiều thôi, còn trưa với tối thì tôi vẫn có thời gian tôi theo dõi qua đài. Thế còn thì thực sự nếu là ví dụ như cái thời gian mà tôi ở nhà ấy, thì những cái chương trình trên mọi đường thì hoặc là những chương ra cao điểm buổi sáng buổi trưa buổi tối này hầu như là lúc nào tôi cũng nghe, chỗ nào tắt chỗ nào thông chỗ nào vắng cái thế
0: Yeah.
1: thế cho nên thực sự mình nghe cái kênh bơi giao thông của đài là từ ngày từ cái ngày mà mình bắt đầu có cơ,
0: Ừ.
1: từ năm 2012 2010 là bắt đầu có mình đã nghe rồi.
0: Nhưng mà đã nghe từ cái lúc mà chương trình vừa bắt đầu đến thời điểm hiện
1: Đúng
0: tại.
1: rồi, cái
0: Dạ.
1: năm ạ, cái năm cái đại chính thì nó là như này.
0: Các em hỏi đây là
1: Một
0: tại sao bây giờ anh mới lên sóng?
1: rồi,
0: Hay là trước đó anh có
1: mỗi một
0: nghe không?
1: lần không, mỗi một lần mình muốn gọi lên ý, mình lại cứ sợ là ui gọi chưa chắc cũng được đó, thế là cứ chần chừ rồi. Hôm nay thấy vừa là ở ngoài Bắc này đang mưa đó, thế là nằm thì cũng cũng chưa có ngủ được, thế mà tôi cứ mèo gọi thử xem. Thế nhưng mà hôm nay thì biết là cứ bảy quân phú dậy, thế thì mình bảo tôi đi đăng ký thử xem nhưng mà được nào là cái may mắn, thế còn nếu mà không được thì lại đâu cũng khác vậy.
0: Dạ. Yeah. Để bữa nay may mắn rồi, có duyên với nhau rồi nha. Trong cái tâm thế là một bạn thính giả mà kêu bằng là cũng gọi là nghe chương trình rất là thường. Giống như anh nói là nghe chương trình từ những cái ngày đầu tiên lên sóng trên mặt đường từ 2009 2010 rồi, đúng
1: Đúng
0: không ạ?
1: rồi.
0: Dạ. MC nào dẫn chương trình nào, tình hình giao thông mỗi ngày ra làm sao là cũng nắm hết rồi đó. Nó rất là dễ thương. Nhưng mà những cái ngày mà anh đi làm thì sao anh nghe được, anh vẫn mở được hả? Những lúc mà đi
1: Những
0: làm
1: ngày
0: anh.
1: mình những ngày mình đi làm thì chưa về mình nghe,
0: À.
1: khi mà mình bắt đầu ngày xưa ấy, thì có cái dân mạng thì mình hay nghe qua cái đài của cái đài con
0: Yeah.
1: ấy, xong bắt đầu là mình cứ mở 24/24 giờ không nào có bây giờ khi nào mà hết cái chương trình của VOV mình tắt, thế bây giờ thì cứ về đến nhà và vào mạng nghe qua VOV trên VN hoặc là VOV giao thông trên VN là bắt đầu mình vào truy cập trang
0: Ừ.
1: của mình vào kênh mình nghe.
0: Dạ. Bây giờ thì nghe trên trang web rồi, nó tiện hơn nhiều rồi, đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành cái thời gian kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Trong cái tâm thế đồng hành và kết nối cùng với nhau thì em cũng hiểu là bằng tất cả những cái sự thương mến, đúng không ạ? Yêu mến chương trình và đăng ký đồng hành, và hôm nay đã có duyên được gặp lại nhau trên sóng rồi. Thì em cũng chúc cho anh sẽ có nhiều sức khỏe nè, đặc biệt là sức khỏe mắt của mình đó, để mà có thể đảm bảo cái công việc. Thứ hai nữa là về cái việc buôn bán của mình thì cũng sẽ luôn thuận lợi, đắt hàng mà cũng mọi điều thì cũng thuận lợi anh ha.
1: Bạn cái cho mình yêu cầu một bài hát được không?
0: Bài gì anh?
1: Cái bài bài này nha, bài đầu tiên thì bạn bắt phát bài của Sầu Hạnh Phong rồi.
0: Ừ.
1: Nhưng mà bây giờ mình lại muốn nghe một tiếp một cái bài của Sầu Hạnh Phong.
0: Yeah.
1: Nhưng mà mình thực sự ra thì mình nghe nhiều lắm. Nếu ví dụ như là bài như là Chị Yêu Mình Em chẳng hạn.
0: Yeah.
1: Nhưng mà không, bây giờ mình lại muốn nghe một cái bài mới đây của Sầu Hạnh Phong mới. Thì bạn có thể tìm giúp mình, mình không biết tên đâu. Nhưng bạn có thể tìm giúp mình không ạ?
0: Ồ, Châu Khải Phong này nhiều bài lắm anh, nhưng mà ý là em
1: anh
0: không
1: đây
0: biết
1: đúng
0: là
1: không?
0: anh không biết là anh đang muốn nhắc tới bài gì.
1: À thì thôi, bây giờ thì bạn cho
0: Ngắm
1: mình
0: hoa,
1: nghe
0: ngắm hoa
1: cả
0: lệ
1: là
0: rơi
1: Ngắm Hoa Lệ Rơi, phiên bản rơi biết chưa?
0: à, Ngắm Hoa Lệ Rơi ạ. Để anh kỹ thuật đẹp trai kiểm tra xem coi là có cái phiên bản remix không. Dạ. Bài này em thấy để quý vị thính giả yêu cầu cũng nhiều lắm. Dạ.
1: Đúng
0: Nhưng
1: rồi,
0: mà cập
1: đúng rồi.
0: nhật không có remix rồi anh ơi. Nghe cái bản real được không?
1: Nhạc sơ cũng được, nhạc
0: À,
1: sơ
0: cũng
1: cũng
0: được
1: được.
0: ha. Dạ.
1: Thì lần đầu tiên thì hôm nay cũng là may mắn để được người chương trình cũng mình xin chúc cho tất cả quý vị ngày này là có một buổi tối hôm nay là tối cuối tuần và tất cả các quý vị là cũng nghỉ ngày hôm nay và từ qua 1/9 thì chúc tất cả quý vị là có những ngày lễ nghỉ lễ bên gia đình cả thành người vui và hạnh phúc may mắn thành công trong cuộc sống và chúc cho MC và 30 tập chương trình có sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc và có càng ngày càng nhiều chương trình càng ngày hay hơn nữa và mình chúc cho Tuấn Phú làm sao mà cứ gợi ý những phương án làm sao mà càng ngày càng dễ hơn cho các bạn có thể là dễ dàng hơn nhé.
0: Em là siêu dễ rồi đó, mà dễ nữa chẳng biết sao đây, đúng không ạ?
1: Ok.
0: Còn gì nữa không? Vậy thôi hả?
1: Nếu mà mình đi trên cái chương trình trên mẹ đầu đường ấy, là mình thích nhất những cái câu hỏi và những đoạn các bài hát của bạn
0: Câu đố về bài
1: đó
0: hát đúng không ạ?
1: đúng không và cái bài hát đấy.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ đồng hành cùng với chương trình. Hy vọng một cái dịp nào đó thì em với anh là được gặp nhau mà chúng ta chia sẻ nhiều hơn.
1: Ok bạn.
0: Cảm ơn anh với cái những cái chia sẻ cởi mở trong buổi tối ngày hôm nay. Anh đừng quên là Đường Khuya vẫn luôn ở đây anh nhé.
1: Ok bạn. Lúc nào mình cũng sẵn sàng là con người ta là nghe chương trình còn tìm hết thì thôi.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Em chúc anh buổi tối vui vẻ, nghe nhạc vui nha anh.
1: Ok, cảm ơn bạn. Chào bạn nha.
0: Cảm ơn anh, chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối cùng với anh Hiển, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Bắc Ninh. Anh Hiển cũng là một người bạn cởi mở đấy ạ, vui vẻ, hòa đồng và sẵn sàng đồng hành và kết nối cùng với chương trình và chia sẻ mọi cách rất là tự nhiên. Anh Hiển thì có yêu cầu một cái bài hát của Châu Khải Phong, Ngắm Hoa Lệ Rơi. Với nhạc của Châu Khải Phong thì cũng có nhiều những cái cách chúng ta có thể gọi là nhìn nhận khác nhau. Nhưng mà với thời điểm này, với Tuấn Phú cũng như là với quý vị thính giả đang nghe đài, có cái sự đồng cảm với âm nhạc của Châu Khải Phong, có cái sự gọi là nghe mà cảm nhận rõ nét nhất đâu đó có cái câu chuyện của mình trong đó. Thử nghe đi, đặc biệt những em mà yêu nhiều một xíu. Yêu nhiều một xíu mà có nhiều những cái gọi là cảm xúc trong tình yêu đúng không ạ? Buồn vui giận hờn gì đó. Ôi thôi, yêu mà nó đủ gia vị lắm. Bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối với chương trình yêu cầu và gửi tặng, đó chính là anh Hiền. Mời quý vị cùng đến với Ngắm Hoa Lệ Rơi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị, bài hát nhạc qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì quay trở lại với những món quà âm nhạc tiếp theo. Thưa quý vị, có những ngày sau chia tay thì chúng ta lại bất giác mình nhận ra mình lại có một cái thứ tự do mình từng rất là thèm muốn. Có thể gọi là những cái cuộc gọi không còn những cuộc gọi kiểm tra, không còn những cái trận cãi vã giận hờn, cũng không còn cái nghĩa vụ là phải giải thích cho bất kỳ ai. Nhưng mà lạ một cái điều là cái sự tự do ấy lại không mang đến cho chúng ta một cái cảm giác dễ chịu, mà kèm theo đó là một khoảng trống của sự mênh mông đến ngạt thở. Đó là thứ tự do của một kẻ đi lạc, tự do nhưng mà hoàn toàn cô đơn, thưa quý vị. Và cái lúc Tân Phú cũng có tìm hiểu và không thành á, mà lúc mà mình chia tay người ta, mình quyết định mà chia tay á, thì nó cũng có nhiều những cái cảm xúc nó dây dứt, nó cứ bồi hồi và nó có cái kiểu như là chưa quen á, mà chưa quen trong mấy câu chuyện tự do, trong mấy câu chuyện cô đơn của Trung Quân Idol. Nhưng mà qua phần thể hiện của Đạt Duy, Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe với món quà âm nhạc này quý vị nha. Anh tự do nhưng cô đơn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đà Duy và Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn. Cái bài này nó cũng gọi là chữa lành và đồng cảm với Tuấn Phú qua nhiều cái giai đoạn lắm cái nha. Đặc biệt là lúc gọi là có những cái vấp váp trong chuyện tình cảm đấy. Thì nghe cái bài này nó thấm, dễ sợ thấm. Không biết là có những bạn thính giả nào mà đồng cảm cùng với Tuấn Phú với bài hát này không? Hoặc là có những người bạn nào mà gọi là xưa giờ mình chưa nghe bài này đi chẳng hạn. Nhưng mà ngày hôm nay nghe Tuấn Phú gọi là phát bài này, rồi sau đó là chắc là chúng ta cũng sẽ tìm trên mạng và nghe bài này nhiều hơn. Hồi xưa thì Tuấn Phú cũng được một anh đồng nghiệp giới thiệu cho bài này nghe. Chắc là anh cũng gọi là có lắng động quan sát về cái câu chuyện tình cảm của mình chăng, cho nên là giới thiệu nói tiền xưa chứ bài này là cũng gọi là ra mắt cách đây cũng không quá lâu thưa quý vị. Bây giờ thì một bài hát tiếp theo quý vị nha. Bữa nay chắc là cái live show mình dành cho những cái câu chuyện nó không được vui trong tình yêu. Dạ. Bài hát này được thể hiện bởi một ca sĩ mà Tuấn Phú rất thích. Và cái câu chuyện thì nó nói về trong một trong những cái phương thuốc

là đôi khi cái thời gian nó chỉ mà giấu đi cái nỗi nhớ, chứ mà có thể chẳng thể nào mà có thể xóa sạch được hết hình bóng của một người đã từng là tất cả được. Sẽ có đâu đó những khoảnh khắc, dẫu mà mình có bước tiếp đi chăng nữa, miệng mình dẫu có nói đã quên đi chăng nữa, nhưng mà chỉ cần một cái giai điệu vang lên thôi cũng đủ để làm tim chúng ta có thể nhói lại. Chỉ cần một cái ký ức cũ, một cái mảnh ký ức cũ nhỏ thôi, về người cũ ùa về lóe qua trên chính những cái đôi mắt của kỷ niệm của mình thôi, thì cũng đủ làm mình có những cái khắc khoải nó lạ lẫm lắm. Một sáng tác của Hứa Kim Tuyền đi quý vị, mời quý vị cùng đến với Hà Nhi và Chưa Quên Người Yêu Cũ, để xem coi là đâu đó như bạn thính giả đang nghe đài có ai có người cũ nào mà còn nhớ chưa quên hay không nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi và Chưa Quên Người Yêu Cũ. Bây giờ thì nghe bài này thì không biết là cảm xúc cả nhà như thế nào. Nhưng mà đâu đó những ai mà có những cái mối tình đã từng lướt qua nhau mà có một cái chút xíu nào đó nó sâu đậm thì chắc hẳn rằng nghe bài này thì gọi là cũng đậm đà. Đậm đà lắm ạ. Đậm đà những cảm xúc nhớ thương và đâu đó thì có những ký ức ùa về, dẫu biết rằng là hai người không thể nào mà có thể gọi là gắn kết lại được cùng với nhau nữa như trước nữa. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài hát tiếp theo mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị với không gian của chương trình Đồng Khuya buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, có những cái duyên phận mà có thể mình gọi là dường như đã được định sẵn từ trước khi mà chúng ta gặp nhau. Và nếu như mà ai tin vào cái chữ duyên phận đó, thì sẽ cảm nhận rõ nhất về cái điều này. Giống như là một cái lời hứa hẹn từ lâu, từ như thế nào đấy mà tự nhiên gọi là chúng ta gọi là tìm được nhau rồi thấy được nhau, mà giữa cái vô vàn dòng người lướt qua đời nhau thì ta vẫn nhận ra được và có cái sợi dây liên kết vô hình nào đấy để cùng có thể viết nên một cái câu chuyện tình yêu dịu dàng đong đầy hy vọng. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Với một trong những cái không gian âm nhạc tối nay qua phần thể hiện của một ca sĩ mà chắc hẳn rằng cũng như bạn thính giả chờ đợi và lắng nghe đây, Mỹ Tâm, Hẹn Ước Từ Hư Vô quý vị nha.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Sound of Coffee.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of Coffee. Let's cross the beat.
4: Sound of Coffee. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, chào mừng các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao đòi hỏi không chỉ tay lái vững mà còn là sự hiểu đúng và làm đúng. Cao tốc cho phép đi nhanh hơn, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Bởi chỉ một pha nhập làn thiếu quan sát, một lần chuyển làn quên xi nhan hay giữ khoảng cách quá gần cũng có thể biến chuyến đi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy, phần lớn nguy hiểm không đến từ sự cố bất ngờ, mà bắt nguồn từ việc bỏ qua những nguyên tắc rất cơ bản. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những nguyên tắc vàng khi lái xe trên cao tốc. Đi đúng làn, giữ đúng tốc độ, quan sát xa, duy trì khoảng cách an toàn và luôn báo hiệu rõ ràng trước mỗi quyết định sau vô lăng. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay tùy tiện. Sound of Caffeine ở đây, cùng với Duy Thanh, giúp bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và vững vàng hơn.

Quý vị đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động dành cho những km cao tốc cần sự tỉnh táo. Âm nhạc sẽ giữ năng lượng, còn những thói quen đúng giúp hành trình an toàn hơn. Now, let's rock the beat!

Nobody Else, My Tonight, khởi động nhẹ cho những km đầu trong đêm, nhịp vừa đủ để giữ tinh thần tỉnh táo mà không làm đầu óc căng thẳng. Đêm khuya, hãy để ga đều và mắt luôn.

0: Mudder on the Dance Floor, Sophia Ellick, Better, David Guetta, đẩy năng lượng lên một chút, nhưng đừng để nhịp nhạc làm tay lái vội vàng. Quan sát gương, giữ làn ổn định và để cơ thể theo nhịp điệu.
1: Oh, I know about your kind. And so and so and so and so.

suốt, Nicky Romero, David Guetta, vang lên mạnh mẽ, thích hợp khi đi đường vắng. Nhưng nhớ nhé, đêm khuya không đồng nghĩa với sự chủ quan, giữ đúng tốc độ và khoảng cách an toàn.

Hello, Summer Edit, Martin, Sunvi, Raganetti mang cảm giác dễ chịu, rất hợp cho những đoạn cao tốc dài và đều. Nếu bắt đầu mỏi mắt, hãy điều chỉnh tư thế, hít sâu.

vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Chú Thanh vẫn đang tiếp tục mang đến không gian DJ sôi động, giúp các bạn tài tỉnh táo xuyên đêm. Tiếp theo là bông hoa đẹp nhất, quân AB, đổi nhịp chiêu hơn để đầu óc không bị quá tải, phải không ạ?

Nào tiếp tục với Đi Đu Đưa Đi Bích Phương. Giai điệu vui nhưng tuyệt đối không để cơ thể đu đưa quá đà theo nhịp nhạc. Đêm khuya, sự tỉnh táo đến từ kỷ luật tay lái, vững vàng các bác tài nhé.

Quý vị vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bác tài an toàn suốt đêm dài. Chúng ta đang cùng lắng nghe các nhạc Where the Lines Are Lost, Toby Romeo, Philip James, ánh đèn dịu xuống, nhắc bạn tập trung hơn.

Zambege. Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc.

cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine đến gần cuối hành trình hôm nay. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp bác tài giữ được sự tỉnh táo, tinh thần phấn khởi và tay lái vững vàng trên từng km đường xa. Dù hành trình còn dài hay sắp chạm điểm dừng, mong rằng Sound of Caffeine đã phần nào ở bên bạn như một người bạn đường quen thuộc, giúp mọi quyết định sau vô lăng thêm an tâm và an toàn hơn. Tôi là Duy Thanh, chúc quý vị tiếp tục có một chuyến đi êm ái về nhà bình

Power Up Cafe trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm, mặc âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để hành trình luôn an toàn. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng, nhập làn đúng nhịp, chuyển làn có xi nhan, giữ khoảng cách và đi đúng làn. Nếu mệt hay buồn ngủ, hãy dừng nghỉ đúng chỗ, vì an toàn luôn quan trọng hơn mọi tốc độ. Âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, kỹ thuật tay lái đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn vào hành trình của Sound of Caffeine trong những đêm tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta mời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Morias nằm trong album The Best of Paul Morias. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Morias, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Sophie Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Mauriac sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Mauriac đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

Nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng xuất ra.

ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

60 phút âm nhạc cùng Vi Thanh. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Vi Thanh, được phát sóng trên băng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rock Thế Phương, TVK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay, một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi Là Người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự cấp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lưu Quint, mang đến một màu sắc hiện đại thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

0: phơi bay.
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitten Chip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hàng Tôn, Pia, Chidaki, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề Dưới Bầu Trời Độc Lập, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng, qua phần trình bày của Anh Quân Idol, sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

từ tinh thần của chủ đề Dưới Bầu Trời Độc Lập, gửi thân mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

Khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại, Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào Khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

Tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

0: những dấu chân luôn sáng ngời.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

tiếp nối với mạch cảm xúc dưới bộ trời độc lập. Duy Anh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thân Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới bầu trời độc lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện là người Việt.

Nam qua giọng ca đầy nỗ lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mút Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng, cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mốt của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ, bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quậy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt, kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển, hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân Của Chúng Ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân Của Chúng Ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justity, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên.

Bút yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tai, phần phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn, cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê, và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật hay mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ sáu 18 tháng 9 năm 2026, làm việc hăng say, có một cái ngày thứ sáu hoàn hảo quý vị nhé.
4: Vâng, một ngày thứ sáu hoàn hảo để chúng ta khép lại một tuần làm việc và chuẩn bị cho một kế hoạch cho những ngày nghỉ cuối tuần, phải không nào?
3: Mở đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào ngày 18 tháng 9 nhé.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục một ngày mưa nữa. Như vậy là 5 ngày liên tiếp trong tuần này. Sáng nào chúng tôi cũng báo với các bạn rằng là dự báo ngày hôm nay sẽ có mưa. Và cụ thể là khu vực thủ đô Hà Nội dự báo đưa ra là có mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì đôi lúc cũng có mưa ấy, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C.
4: Dự báo dành cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh là có mưa ở vài nơi và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường liên xã Quảng Khê, Bắc Giang Nghĩa tại tỉnh Lâm Đồng xuất hiện vết nứt dài 20 mét, có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng đã lập barrier phong tỏa và cảnh báo người dân.
4: Hà Nội đang lấy ý kiến về quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự kiến bố trí khoảng 0,8 đến 1,2 triệu dân trên 3 phân đoạn và phát triển 11 công viên với tổng diện tích hơn 3.500 ha.
3: Công an thành phố Quảng Ninh vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo rửa tiền qua mạng quy mô lớn, khởi tố 21 bị can với tổng số tiền chiếm đoạt

0: của hàng ngàn nạn nhân lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa ra quyết định hoãn thực thi quy định mới của Bộ An ninh nội địa về việc thắt chặt thời hạn lưu trú của sinh viên và nhà báo nước ngoài tại quốc gia này.
0: Lực lượng vũ trụ Mỹ vừa lần đầu tiên chính thức xác nhận đã triển khai các loại vũ khí kiểm soát trên quỹ đạo, không gian nhằm phục vụ mục đích tấn công và phòng thủ, bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia.
1: Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi các quốc gia và công ty công nghệ khẩn cấp phối hợp kiểm soát trí tuệ nhân tạo AI, cảnh báo công nghệ này đang mang lại những rủi ro sinh tồn chưa từng có đối với nhân loại.
0: Còn bây giờ thì hãy cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày 8 tháng 8, tức là ngày Ất Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Kim Đường Hoàng Đạo, ngày tương đối tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế nè, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài. Ý kỹ là chữa bệnh, động thổ, sửa kho, san đường, sửa tường, dỡ nhà và đào đất.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đặt ngày hôm nay dưới sự phân tích góc nhìn của chiêm tinh phương Tây và để xem là ngày hôm nay thì có những cái yếu tố nào mà chúng ta cần chú ý và có thể tác động tới tâm tư, tình cảm hay là cái công việc của chúng ta nhé. Theo như chiêm tinh phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao mặt trời xử nữ vuông góc với mặt trăng nhân mã. Mặt trăng nhân mã lục hợp với sao thủy thiên bình. Sao thủy thiên bình lục hợp với sao mộc sư tử. Sao mộc sư tử lại tam hợp với sao thổ bạch dương. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn hoàn thành các hợp đồng, chốt deal, kinh doanh hoặc là tổ chức những sự kiện trọng đại. Năng lượng trong ngày mang lại sự tỉnh táo cùng tầm nhìn rộng mở, giúp bạn đưa ra nhiều quyết định vừa chính xác vừa tràn đầy cảm hứng. Sau đôi lúc bạn sẽ thấy tâm trí rằng xé giữa tính cẩn trọng và ham muốn bứt phá. Nhưng mà chỉ cần giữ vững nguyên tắc, mọi kế hoạch tài chính lẫn công việc đều tiến triển suôn sẻ. Hãy tận dụng sức bật này để kết nối đối tác và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình nhé.
0: Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Cơ hội là một nữ thần kiêu kỳ, không lãng phí thời gian với những kẻ không có sự chuẩn bị. Đây là câu nói của Geoff Samuel Larson, doanh nhân kiêm tác giả người Mỹ, nổi tiếng với cuốn sách kinh điển về tài chính, Người giàu có nhất thành Babylon. Câu này đưa ra thông điệp, khi thời cơ đến, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chủ động sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội để gặt hái tài lộc và thành công. Thấy tài lộc là vui rồi đó. Nên thành ra thì cơ hội đến là các bạn đừng có lãng phí nha. Chúng ta gọi là chấp thời cơ liền.
1: Đúng rồi, những cái chuyện chấp thời cơ cũng khó lắm đấy, đúng không ạ? Làm thế nào mà rơi vào cái thời điểm mà thiên thời địa lợi nhân hòa, nhìn thấy nó và ngay lập tức là phải tóm lấy nó.
0: Cái câu chuyện mà nhìn thấy được cơ hội và nhìn thấy được cái thời cơ nó cũng khá là khó đó.
1: Rất khó.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái chủ đề là từ mâm cỗ đến mâm cơm nhé. Chúng ta trở lại với mảnh đất Hà Thành và cùng đề cập tới một món ăn rất là đặc biệt. Khi mà nói tới cỗ Tết Hà Nội xưa ấy, thì người ta thường nhớ ngay đến canh măng mực hay là bóng thả. Nhưng có một món ăn cực kỳ tỉ mỉ mà chỉ những mâm cỗ chiều 30 Tết sang trọng mới xuất hiện thôi, đó là mực nấu dối.
0: Món này thì cầu kỳ vô cùng. Người làm phải ngâm mực khô với rượu và gừng cho hết mùi tanh, nướng sơ nha, xé nhỏ rồi xào cho nó săn. Chưa hết đâu, họ còn phải rán trứng thật mỏng, thái chỉ, thái giò lợn, rồi cà rốt nè, su hào, ninh nước dùng gà thật trong rồi mới xếp tất cả thành một bát canh ngũ sắc bắt mắt. Tính sơ sơ cũng mất hơn một tiếng đồng hồ đứng bếp.
1: Đấy là khiêm tốn đấy, chứ còn thời gian để mà chuẩn bị thì rất là lâu. Nhưng mà điều thú vị là khi bước sang mâm cỗ làng cổ Bát Tràng ấy, người ta vẫn giữ cặp đôi nguyên liệu chính là mực khô và su hào, nhưng mà lại biến tấu thành món mực xào su hào. Thay vì một bát canh nhiều thành phần phức tạp thì món xào này tinh gọn hơn rất là nhiều mà vẫn giữ trọn độ giòn, ngọt và thơm nồng đặc trưng.
0: Tất nhiên, đây không hẳn là một cái lối tắt đâu, vì nếu làm đúng chuẩn bát tràng bằng

0: mực khô á, thì khâu xử lý mực vẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn phần trứng rán, giò lợn, nước dùng gà và các khâu chần riêng rườm rà giúp điểm mực xào su hào trở nên gần gũi, phù hợp xuất hiện trong bữa cơm tối thường ngày của gia đình. Với món này, bạn có thể chọn làm vào ngày cuối tuần để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn nhé.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ công thức làm mực xào su hào chuẩn vị để chúng ta có thể thực hiện tại nhà nhé. Chúng ta chuẩn bị khoảng 1 đến 2 con mực khô cỡ vừa, một củ su hào, một củ cà rốt nhỏ, hành khô, hành lá, rau mùi và các gia vị cơ bản như là nước mắm, hạt tiêu, hạt nêm, một chút rượu trắng và gừng. Đầu tiên và quan trọng nhất là phải xử lý mực. Chúng ta ngâm mực khô vào nước ấm, có pha chút rượu trắng và gừng đập dập khoảng 15 phút cho mềm và khử mùi. Sau đó thì nướng sơ mực trên bếp, xé hoặc là thái thành từng sợi nhỏ theo chiều ngang thân mực. Nhưng mà thực ra thì nên xé, mực xé mới ngon. Tiếp theo là đem mực xào nhanh với hành khô phi thơm và cho một chút nước mắm cho thật săn rồi chút ra đĩa.
0: Với su hào và cà rốt, bạn gọt vỏ nè, thái sợi vừa phải. Không nên thái quá mỏng để giữ được cái độ giòn của nó quý vị nhé. Bắt chảo lên bếp, phi thơm hành khô, cho su hào và cà rốt vào xào trên lửa lớn, nêm một chút hạt nêm và nước mắm. Khi mà rau củ vừa chín tới thì trút phần mực đã xào vào đảo đều tay khoảng 1 đến 2 phút cho các nguyên liệu hòa quyện cùng với nhau. Cuối cùng, bạn rắc hành lá, rau mùi thái nhỏ và thật nhiều tiêu xay lên trên rồi tắt bếp. Để mực xào đặt yêu cầu phải có sợi su hào giòn ngọt, mực dai thơm, quyện cùng với vị cay nồng của tiêu đen. Quả thật khác hẳn với ngày hôm qua. Hôm qua thì đơn giản bấy nhiêu thì hôm nay phức tạp bấy nhiêu.
1: Chính xác, món này là một món rất là phức tạp, mặc dù là nó đã có sự chuyển mình từ bát canh cỗ phức tạp thành món xào đậm đà cùng với cơm nóng. Thế nhưng mà phải nói thật, ai đã từng ăn món mực xào su hào bát tràng chính tông ấy thì sẽ hiểu rằng là cái món này nó làm rất là phức tạp. Bởi vì Tú Nhân có bạn nhà ở Bát Tràng và bố mẹ bạn ấy thì làm món này thì tuyệt vời. Và phải thốt lên một câu là trời ơi, cái lúc tước mực là cái lúc mệt nhất. Bởi vì phải tước mực thật nhỏ như là sợi chỉ nha. Không hề nói ngoa, tước nhỏ như sợi chỉ, bởi vì phải tước thì mực nó mới bông. Ăn nó mới không bị dai. Chúng ta cắt hay là thái ấy, thì mực khô xào lên nguy cơ bị dai rất là nhiều. Và mình sẽ không cảm nhận được cái vị ngọt của mực khô đâu. Khi mà mực khô được tước nhỏ ấy, xào lên ngọt, ngon hơn chả bông nhiều.
0: Duy Thành cũng thích là cái mực mà thái sợi nó sẽ rất là gọi là nó sẽ cảm nhận được cái độ ngọt của nó nhiều hơn là cái câu chuyện mà chúng ta thái cái mực nó quá to, thưa quý vị.
1: Chính xác. Thế cho nên là Tú Nhân thì rất là thích ăn món này. Nhiều khi đi xa gặp bạn, bạn hỏi là muốn quà gì là phải nhanh nhẩu nói luôn, hay là nhờ bố nhờ mẹ làm mực xào đi. Để có thể ăn cất tủ lạnh ăn dần. Trời ơi, ngon tuyệt vời. Nhân tiện qua chương trình này mà bạn có nghe thì bạn về làm một ít cho Tú Nhân nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta cùng quay ngược lại thời gian trở về vùng rừng núi Đông Bắc cách đây hơn 7 thập kỷ. Và đúng ngày này năm 1950, quân và dân ta đã làm nên một chiến công vang dội, mở màn thắng lợi cho chiến dịch biên giới Thu Đông, tạo ra bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.
1: Nhìn lại bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, sau chiến thắng Việt Bắc năm 1947, lực lượng kháng chiến của ta phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Bộ đội chủ lực trưởng thành nhanh chóng, bắt đầu chuyển từ cách đánh du kích phân tán sang đánh tập trung. Tuy nhiên, tình hình chiến trường cũng xuất hiện nhiều thử thách. Thực dân Pháp với sự tiếp sức của đế quốc Mỹ ráo riết thực hiện kế hoạch Revers. Họ tăng cường đóng quân ở vùng Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời lập phòng tuyến dày đặc nhằm khóa chặt biên giới Việt Trung. Mục tiêu của kẻ thù rất rõ ràng: ngăn chặn con đường liên lạc, chi viện quốc tế cho cách mạng Việt Nam, từng bước bao vây và tiêu diệt căn cứ địa Việt Bắc.
0: Trước âm mưu hiểm độc đó, tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương mở một chiến dịch quy mô lớn trên tuyến biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn. Mục tiêu đặt ra là tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng của địch, giải phóng giải đất biên giới, mở thông đường giao thương với các nước bạn và củng cố vững chắc căn cứ địa kháng chiến. Chiến dịch có tầm quan trọng đặc biệt đến mức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra mặt trận để cùng Bộ Chỉ huy theo dõi sát sao từng diễn biến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao trọng trách làm chỉ huy trưởng kiêm bí thư Đảng ủy chiến dịch. Cùng sát cánh trong ban chỉ huy là Thiếu tướng Hoàng Văn Thái làm tham mưu trưởng, đồng chí Trần Đăng Ninh phụ trách hậu cần và đồng chí Lê Liêm phụ trách công tác chính trị.
1: Để phá vỡ thế phòng thủ của địch trên đường số 4, Bộ Chỉ huy quyết định chọn cụm cứ điểm Đông Khê làm điểm đột phá mở màn. Đông Khê nằm ở vị trí hiểm yếu giữa Cao Bằng và Thất Khê. Nếu chiếm được nơi này, ta sẽ chặn đứng tuyến phòng thủ của đối phương, cô lập cụm quân Pháp ở Cao Bằng và buộc viện binh địch phải xuất đầu lộ diện.
0: Trận đánh Đông Khê bắt đầu từ sáng sớm ngày 16 tháng 9 năm 1950. Hỏa lực sơn pháo của ta đồng loạt nổ súng, dội bão lửa vào các công sự của địch. Các chiến sĩ đại đoàn 308, trung đoàn 209 và trung đoàn 174 đã dũng cảm xung phong dưới làn mưa bom bão đạn. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt qua từng tấc đất, từng căn hầm. Địch dựa vào công sự kiên cố và pháo binh chi viện để ngoan cố chống trả. Nhưng với tinh thần quyết chiến quyết thắng, các chiến sĩ của ta vẫn kiên trì bám trụ, chia cắt và tiêu diệt từng hỏa điểm.
1: Sau 54 giờ chiến đấu bền bỉ và anh dũng, đến sáng ngày 18 tháng 9 năm 1950, quân ta hoàn toàn làm chủ cụm cứ điểm Đông Khê. Toàn bộ quân địch tại đây bị tiêu diệt và bắt sống, viên chỉ huy đồn Đông Khê xa lưới. Chiến thắng giòn giả tại Đông Khê vào ngày 18 tháng 9 chính là phát súng mở màn hoàn hảo cho toàn bộ chiến dịch biên giới. Mất Đông Khê, toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân Pháp trên đường số 4

0: rung chuyển dữ dội. Địch rơi vào thế lúng túng, bị động, buộc phải rút quân khỏi Cao Bằng và phái các binh đoàn tinh nhuệ lên ứng cứu. Đúng như dự liệu của ta, quân địch lần lượt lọt vào trận địa mai phục đã dằn sẵn.
1: Trải qua gần một tháng chiến đấu kiên cường, đến ngày 14 tháng 10 năm 1950, chiến dịch kết thúc toàn thắng. Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8.000 tên địch, tiêu diệt nhiều tiểu đoàn Âu Phi thiện chiến, bắt gọn ban chỉ huy của hai binh đoàn ứng cứu do LePage và Charlton chỉ huy, thu giữ hơn 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh. Một dải biên giới dài hàng trăm cây số từ Cao Bằng đến Đình Lập được giải phóng hoàn toàn. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng và nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa.
0: Thắng lợi mở màn tại Đông Khê vào ngày 18 tháng 9 năm 1950 nói riêng và toàn bộ chiến dịch biên giới nói chung đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ta chủ động mở một chiến dịch tiến công quy mô lớn, đánh hiệp đồng tác chiến và giành thắng lợi quyết định trước hệ thống công sự vững chắc của địch. Thắng lợi này đã làm thay đổi hẳn cục diện chiến trường, đưa cuộc kháng chiến từ thế giữ gìn lực lượng sang thế chủ động tiến công.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, nếu mà nói về cái chuỗi chủ đề thay vì nói thế này thì hãy nói thế kia ấy, thì chúng ta đã có số hôm nay thứ 6 rồi đấy. Và ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn trò chuyện với các bạn về tình huống mà ai cũng đã từng gặp nhé. Đó là khi chúng ta nói lời xin lỗi. Có lẽ là không ai lạ gì với những câu nói như thế này nhé. Mình xin lỗi vì đến muộn, nhưng mà tại sáng nay đường tắc quá.
2: Lý do rồi đó.
1: Xin lỗi nhá vì quên gửi tài liệu cho bạn. Nhưng mà do hôm qua nhiều việc phát sinh quá. Lại lý chấu rồi đấy. Chắc hẳn là chính chúng ta cũng thường tự giải thích cho cái sai sót của mình bằng cách nói như thế này đúng không ạ? Về mặt phản xạ, khi làm sai một việc gì đó, chúng ta thường có xu hướng giải thích ngay lập tức. Chúng ta muốn người khác hiểu rằng mình không cố ý đâu, rằng là có những lý do khách quan khiến cho sự việc diễn ra như vậy đấy. Thế nhưng mà chính cái từ nhưng ấy, nó đi liền sau lời xin lỗi ấy, đôi khi lại vô tình khiến cho lời nói của chúng ta có cảm giác như là một sự đổ lỗi cho các nguyên nhân khác.
2: Đúng thế. Và như Duy Thanh và Tú Nhân đã có nói trong các số trước á, tự nhiên á, nó có một số đặc điểm. Nó sẽ phủ nhận sạch trơn những gì bạn vừa nói trước đó. Khi bạn nói xin lỗi nhưng, người nghe sẽ cảm thấy vế xin lỗi chỉ là thủ tục xã giao, còn vế thanh minh phía sau mới là điều bạn thực sự muốn nói. Lời xin lỗi lúc này nghe có cảm giác như một lời bao biện, đổ lỗi cho hoàn cảnh vậy á. Người nghe không những không thấy thấu hiểu mà đôi khi còn thấy khó chịu vì phải nghe thêm một cái tràng phân bua dài dòng. Vì vậy, Duy Thanh gợi ý cho các bạn thay cách nói xin lỗi nhưng thành xin lỗi ngắn gọn và dừng lại đúng lúc. Nếu không cần thiết, hãy cắt bỏ hoàn toàn phần nhưng và những lý do kèm theo. Hãy nhận phần trách nhiệm của mình rồi chuyển thẳng sang hành động khắc phục. Chẳng hạn như, thay vì giải thích về chuyện kẹt xe, bạn chỉ cần nói: mình xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi 15 phút, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Hoặc thay vì kể lể về việc bạn bận rộn, hãy nói: xin lỗi bạn vì mình gửi tài liệu muộn, mình gửi file đính kèm ngay đây, bạn kiểm tra giúp mình nhé. Tức là sao xin lỗi là hướng giải quyết, chứ đừng phân bua.
1: Một lời xin lỗi ngắn gọn cho thấy bạn là người dám nhận trách nhiệm, không vòng vo và tôn trọng thời gian của người khác. Bạn không bắt đối phương phải lắng nghe và thông cảm cho những rắc rối cá nhân của mình. Lời xin lỗi dừng lại đúng lúc sẽ dập tắt sự bực bội nhanh hơn rất là nhiều so với một lời giải thích dài dòng. Sau khi đã nhận lỗi và đưa ra giải pháp, nếu như đối phương chủ động hỏi han xem là có chuyện gì đã xảy ra, lúc đó chúng ta có thể chia sẻ lý do. Còn nếu không ý, thì im lặng và tập trung giải quyết công việc là lựa chọn sáng suốt nhất đấy ạ.
2: Ai cũng có lúc sơ suất hay là chậm trễ, lỗi sai có thể xảy ra, nhưng cách mà chúng ta đối diện với nó mới quyết định sự chuyên nghiệp và chín chắn của bản thân. Vậy nên, nếu có lỡ hẹn vài phút hay quên làm một việc gì đó, hãy xin lỗi thẳng thắn và nhanh chóng sửa sai nhé. Một lời xin lỗi dứt khoát đôi khi chính là cách nhanh nhất để lấy lại sự tin tưởng từ người khác.
1: Chúng ta nói về tự nhiên, các bạn có công nhận rằng là cái từ nhưng nó sẽ xóa toàn bộ cái vế trước chúng ta đã nói không?
2: Đúng không ạ? Chính xác.
1: Ví dụ thế này, tôi nhân đưa thêm ra một ví dụ là trong một cuộc họp chẳng hạn, thậm chí là một cuộc họp mà để xử lý kỷ luật đi, đúng không ạ? Thì người đã để xảy ra lỗi bao giờ cũng sẽ có một cái lời phát biểu nói nặng nề là đọc bản kiểm điểm.

0: ấy. Ừ. Còn nếu không là sẽ đứng lên sẽ có một cái sự trình bày. Ừ. Thế nhưng mà nếu như mình ngồi lắng nghe mà người đó đứng lên, tôi xin thành khẩn nhận lỗi về vấn đề này do sơ suất của tôi, cho nên là nó đã xảy ra lỗi và gây ảnh hưởng đến công việc. Rất thành khẩn đúng không ạ? Nhưng sau đó là tôi cũng xin nói thêm là những cái vấn đề này ABCD, thì hoàn toàn là phủ nhận lời xin lỗi rồi còn gì nữa. Tôi đúng có rồi. Sai đâu, mà do hoàn cảnh khách quan nó tác động và tôi đã bị sai. Thế là không phải do tôi, hoàn cảnh khách quan đúng không ạ? Thế cái lúc đó thì có thể những cái người lắng nghe họ đã phải gánh chịu những cái hậu quả do cái lỗi đấy gây ra. Thì họ cảm thấy không thỏa mãn vì là thực sự lời xin lỗi đó không mang tính thành khẩn tí nào cả.
1: Không, cái kinh nghiệm làm việc của Thanh cũng thế. Xin lỗi là phải có hướng giải quyết, chứ đừng có nhưng hoặc là tuy nhiên vân vân vân vân.
0: Đã xin lỗi là xin lỗi. Tôi xin nhận trách nhiệm và xin lỗi các bạn. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cố gắng đưa ra một cái giải pháp. Hoặc là tôi xin hứa là đây là lần cuối cùng chẳng hạn, ví dụ thế đúng không? Tôi xin hứa rằng là cái sai sót này nó sẽ không xảy ra nữa. Đấy, thế thôi đúng không ạ? Chứ đừng có cái từ nhưng ở sau, nó sẽ xóa bỏ hết cái sự thành khẩn của mình.
1: Rồi, chúc quý vị khán giả chúng ta sẽ có những cái cách giao tiếp bằng ngôn ngữ một cách hiệu quả với rất nhiều những cái mối quan hệ xung quanh, bao gồm cả người thân, bạn bè, thậm chí là môi trường công việc. Chúng ta cũng có thể áp dụng những cái kỹ năng giao tiếp này để đem đến cái hiệu quả tốt nhất quý vị nhé.
0: Và hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Một lần nữa chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả. Sau đó chúng ta sẽ có những ngày nghỉ thoải mái. Trong tuần vừa qua thì mưa nhiều quá, hẳn là nhiều bạn công việc cũng bị trễ nải do ảnh hưởng của những cơn mưa, thậm chí là ngập lụt khi chúng ta đi đến cơ quan công sở phải không ạ? Hy vọng là sau những cái ngày thư giãn cuối tuần, chúng ta sẽ refresh lại tinh thần. Và cũng mong rằng tuần sau thì giảm mưa để công việc của chúng ta hiệu quả hơn.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
0: Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm Sáng xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúng ta lại bắt đầu với những công việc quen thuộc cho một ngày mới trên những con đường vẫn đi mỗi ngày. Và hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật liên tục trong Giờ Cao Điểm Sáng nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn lựa chọn những cung đường tốt nhất. Chúc các thính giả luôn luôn di chuyển bình an và có một ngày mới tốt lành.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì những tổng đài viên của VOV Giao thông cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận những cuộc gọi từ quý vị chia sẻ thông tin giao thông qua số điện thoại 024-37-919191. Ngoài ra, các thính giả có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông. Quan sát qua những góc máy của camera giao thông lúc này, chúng tôi vẫn đang ghi nhận việc đi lại rất tốt. Và hiện tại thì nếu như quý vị quan sát thấy có những vấn đề cần cảnh báo về giao thông thì mong rằng quý vị cũng sẽ dành chút thời gian để chia sẻ cùng với chương trình, cũng là cảnh báo cho các thính giả khác. Còn bây giờ thì VOV Giao thông sẽ mang tới cho quý vị những thông tin hữu ích qua bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay sẽ cập nhật những thông tin dân sinh, giáo dục, điều chỉnh giao thông và du lịch mới nhất, tác động đến sinh hoạt và lộ trình di chuyển của quý vị. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là một thông tin cảnh báo quan trọng giúp cho quý vị chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình trước mùa mưa bão. Cụ thể, trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai trên thiết bị di động để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Ứng dụng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng nhằm cung cấp nhanh tới người dân và cộng đồng các thông tin dự báo, cảnh báo về bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và nhiều loại hình thiên tai khác. Bên cạnh công tác phòng chống thiên tai, thì một vấn đề dân sinh nóng khác đang được hàng triệu phụ huynh và học sinh trên cả nước đặc biệt quan tâm. Đó là tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới đang được giải quyết. Trước phản ánh về việc nhiều nơi học sinh vẫn thiếu sách, phải in tạm bản điện tử, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa cam kết sẽ hoàn tất việc cung ứng bổ sung 7,5 triệu bản sách trước ngày 30 tháng 9. Tính đến ngày 16 tháng 7, thì số lượng các đơn vị đầu mối của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành ra địa phương là trên 224 triệu bản sách giáo khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho biết dự kiến kế hoạch in bổ sung 12 triệu bản nếu có đơn đặt hàng của các địa phương. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thống kê số lượng sách giáo khoa còn thiếu đến từng lớp, từng học sinh, từng tên sách. Và rời lĩnh vực giáo dục, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin phân luồng giao thông mà các bác tài và người dân di chuyển qua trục đường Nguyễn Trãi Hà Nội cần hết sức lưu ý từ cuối tuần này. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 7 tháng 10 năm 2026, Hà Nội sẽ phân luồng tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân để phục vụ thi công đường Vành Đai 2.5. Theo đó, việc tổ chức thi công được thực hiện cuốn chiếu theo từng phân đoạn nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến. Chiều dài giao chắn mỗi phân đoạn cố định khoảng 40m, phần mặt đường còn lại rộng 15m được duy trì để các phương tiện lưu thông. Trong giai đoạn 1, đơn vị thi công

rào chắn cố định hai làn đường sắt vỉa hè bên phải đường Nguyễn Trãi theo hướng đi Hà Đông. Sang giai đoạn 2, tiếp tục rào chắn làn 3 và làn 4 sát mép vỉa hè bên phải theo hướng đi Hà Đông. Phần mặt đường rộng 15m được duy trì cho phương tiện lưu thông, gồm 8m phía sát giải phân cách giữa và 7m phía sát vỉa hè. Ở giai đoạn 3, phạm vi rào chắn được chuyển sang làn 5 và làn 6, sát giải phân cách giữa đường Nguyễn Trãi theo hướng đi Hà Đông. Và không chỉ Hà Nội, người dân và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cần cập nhật ngay quy hoạch hạ tầng ngầm đầy hiện đại sắp tới. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang dự thảo quy định quản lý không gian ngầm theo hướng ưu tiên kết nối các công trình ngầm với hệ thống nhà ga metro, bãi đỗ xe và đầu mối giao thông công cộng. Theo dự thảo, việc kết nối không gian ngầm là tạo lập liên kết về không gian, kết cấu, kỹ thuật hoặc công năng, có thể diễn ra giữa các công trình ngầm với nhau hoặc giữa công trình ngầm với các dự án trên mặt đất và hạ tầng giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên kết nối các dự án với nhà ga đường sắt đô thị, metro, đầu mối giao thông công cộng và bãi giữ xe. Định hướng này áp dụng cho các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, công trình và hạ tầng kỹ thuật dùng chung khi phù hợp quy hoạch và đáp ứng các yêu cầu an toàn. Khép lại bản tin sáng nay là thông báo thay đổi lịch trình quan trọng dành cho các công ty lữ hành và du khách đang lên kế hoạch khám phá vùng Tây Bắc. Cụ thể, khu du lịch cầu kính Rồng Mây tại Lai Châu sẽ tạm dừng đón khách từ ngày 1 tháng 10 tới. Đây là địa điểm nổi tiếng của Lai Châu, nằm tại khu vực cổng trời trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, cách Sapa khoảng 16 km. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Huân, đại diện khu du lịch cầu kính Rồng Mây cho biết, khu du lịch đang hoạt động bình thường, tuy nhiên dự án liền kề đang thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của khu du lịch. Vì vậy, đơn vị dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 1 tháng 10 để xem xét đánh giá tổng thể. Dù việc dừng hoạt động đột ngột sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của du khách, các doanh nghiệp lữ hành, người lao động, thu nhập doanh nghiệp, song đại diện khu du lịch cũng cho rằng việc đảm bảo an toàn cho người lao động du khách là ưu tiên hàng đầu, bởi vị trí của dự án chuẩn bị thi công nằm ngay phía sau khu du lịch cầu kính Rồng Mây, là nơi có độ dốc cao, nguy cơ sạt trượt lớn nên đơn vị cũng không thể yên tâm đón khách. Và trước khi tạm dừng hoạt động, từ nay đến ngày 1 tháng 10, khu du lịch cầu kính Rồng Mây quyết định miễn phí vé vào cửa cho người dân tại Lai Châu. Những thông tin về du lịch vừa rồi đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dạng bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, trở lại trong những khung giờ đầu tiên của ngày mới, của giờ cao điểm sáng nay, thì chúng tôi đã nhận được những thông tin đáng chú ý như là cuối cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài có xe ô tô gặp sự cố, khu đô thị Việt Hưng hướng đi Ngô Gia Tự có dây điện võng xuống đường gây nguy hiểm và cản trở những người tham gia giao thông, chúng ta chú ý. Xin nhắc lại là cuối cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài có một xe ô tô gặp sự cố, tại đoạn khu đô thị Việt Hưng hướng đi Ngô Gia Tự có dây điện võng xuống đường nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ kiểm tra và khắc phục ngay. Quốc lộ 32 qua Tân Tây Đô vẫn ngập sâu, cho dù sáng nay thì chúng ta thấy rằng đã tạnh mưa, cũng khá là đẹp trời, đường khô ráo. Nhưng với quốc lộ 32 thì chưa được như vậy, qua Tân Tây Đô vẫn còn ngập sâu, chúng ta chủ động vòng tránh. Tin từ đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết cầu Thăng Long các phương tiện di chuyển tốt theo cả hai chiều đường. Tuy nhiên chúng ta cũng không chủ quan, hãy tuân thủ theo luật giao thông, đi đúng phần đường, làn đường của mình. Lực lượng chức năng cũng đã triển khai tại ngã ba, ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông như tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng để có thể ứng trực giải quyết ùn tắc giao thông kịp thời. Trên cầu Thăng Long có xe ô tô con gặp sự cố theo chiều từ Mai Dịch đi Đông Anh, xe đỗ sát giải phân cách bên phải theo chiều đi và đã bật cảnh báo. Các phương tiện chúng ta quan sát giữ khoảng cách an toàn. Đường gom đại lộ Thăng Long lối rẽ vào khu công nghệ cao Hòa Lạc, nước ngập rất sâu, đoạn giữa lên tới 1 mét. Và như thính giả quan sát thì ô tô tải đi qua cũng bị chết máy. Chúng ta chủ động vòng tránh. Chúng tôi có tin từ đồng chí Tạ Thị Ngoãn, công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội cho biết đoạn km 24+500 đến km 24+750 Phúc Thọ cũ, quốc lộ 32 cũ, nước ngập. Và hiện tại thì đoạn Ủy ban xã Hát Môn đã đặt biển cấm đường, các phương tiện chú ý. Công ty đường bộ 1 Hà Nội đưa tin tỉnh lộ 423 cầu 722 đoạn xã An Khánh và Hưng Đạo nước ngập không di chuyển được. Tỉnh lộ 422 khu vực cầu Xây xã Ô Diên cũng ngập và lưu

thông với tốc độ chậm. Tỉnh lộ 422B, xã Sơn Đồng, xã Hoài Đức vẫn còn ngập nước, các phương tiện di chuyển chậm. Anh Nguyễn Phúc Huy, công ty cổ phần quản lý đầu tư và xây dựng đường bộ Hà Nội cho biết, đại lộ Thăng Long phía đường gom bên phải, đường gom bên trái, km 26 600 đến km 27 000 xã Hạ Bằng ngập khoảng 60 cm, các phương tiện không lưu thông được. Cầu chui dân sinh số 19 nước ngập 70 cm, các phương tiện chú ý khi lưu thông qua và chấp hành biển chỉ dẫn phân luồng giao thông. Vẫn còn rất nhiều những điểm ngập mà chúng tôi đã vừa tiếp nhận thông tin. Quý vị nếu như chúng ta chưa rõ thì có thể gọi tới tổng đài 02437919191 để cập nhật thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với VOV Giao thông để sẽ có những thông tin dự báo sâu hơn và chi tiết hơn về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, Hà Nội sáng sớm nay trời có nhiều mây, hiện nhiệt độ ngoài trời khoảng 24 đến 25 độ. Một số nơi như Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hòa Xá, Gia Lâm, Bát Tràng khả năng có mưa xuất hiện. Với việc xuất hiện mưa trong buổi sáng vào giờ đi làm, đi học sẽ gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Chúng ta có lịch di chuyển nên chủ động về thời gian. Trong ngày có lúc có mưa rào và dông, tuy nhiên mưa sẽ giảm hẳn so với hôm qua. Dù vậy, người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ khi di chuyển gặp trời mưa. Với người đi xe máy nên giữ khoảng cách và tránh đi sát những phương tiện lớn tại khu vực có khả năng bị ngập. Với ô tô không nên phóng nhanh qua vùng nước sâu, tốc độ cao có thể tạo sóng làm nước dồn sang hai bên và ảnh hưởng trực tiếp đến xe máy đang lưu thông bên cạnh. Nếu xuất hiện mưa dông mạnh, người dân nên hạn chế những lịch trình không cần thiết, đồng thời chú ý các biểu hiện của dông như sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất hôm nay dao động từ 27 đến 29 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, cho dù dự báo thời tiết có thông tin rằng trong ngày hôm nay có thể chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với mưa rào và dông xuất hiện bất chợt, nhưng ít nhất là ở thời điểm bây giờ, trong khoảng thời gian mà chúng ta đưa con em đến trường, các em học sinh đi học, người lớn thì đi làm, thì hiện tại thời tiết đang rất tốt, đường cũng đã khô ráo. Một vài những điểm ngập thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục và thông tin lại để quý vị có thể chủ động phòng tránh. Còn trong phố thì đang đi lại thuận lợi. Và với thời điểm 6 giờ 45 phút theo đồng hồ trong phòng thu của chúng tôi thì tình hình giao thông mới bắt đầu gia tăng, nhưng cơ bản chúng ta vẫn đang lưu thông ổn. Qua ngã ba Sa La có xe đầu kéo gặp sự cố đỗ sát làn trái hướng đi Thanh Hà, các phương tiện chú ý. Ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu có va chạm xe tải và xe cứu thương gây cản trở giao thông. Anh Nguyễn Trung Thành, công ty đường bộ 1 thông báo tỉnh lộ 427 km 15 950 đến km 16 và km 17 cộng 170 đến 300 thì hai vị trí ngập do nước kênh mương tràn vào và hiện tại thì đã giảm rồi. Tình hình đi lại vẫn đang ổn. Anh Nguyễn Phúc Huy, công ty cổ phần quản lý đầu tư và xây dựng đường bộ Hà Nội cho biết đại lộ Thăng Long thì hai bên đường gom trái và phải thì đã ngập khoảng 60 cm, cụ thể đoạn từ km 26 600 đến km 27 00 các phương tiện không lưu thông được, chúng ta chủ động phòng tránh từ xa. Cầu Chu Dân Sinh số 19 nước cũng ngập và khoảng 70 cm, khá cao, chúng ta chú ý và tuân thủ theo biển chỉ dẫn phân luồng giao thông để có được những cung đường di chuyển an toàn. Những điểm khác được dự báo, được thính giả thông báo về việc ngập sâu đó là đường gom đại lộ Thăng Long, lối rẽ vào khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đó là lộ trình di chuyển ở phía khu vực quốc lộ 32 qua Tân Tây Đô, nước ngập sâu, rồi tỉnh lộ 423, cầu 722 đoạn xã An Khánh và Hưng Đạo, tỉnh lộ 422 khu vực cầu Xây xã Ô Diên, tỉnh lộ 422B xã Sơn Đồng và xã Hoài Đức. Đó là những điểm mà thính giả đã thông báo về việc ngập nước và có một vài điểm thì chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi,
3: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ.
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hectare, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân golf 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khi quý thính giả di chuyển thì thấy rằng tình hình giao thông ở thời điểm này có khó như buổi sáng ngày hôm qua hay không? Những tuyến đường nào chúng ta đang phải dừng chờ khoảng 2-3 nhịp đèn, thậm chí là hơn, và những khu vực mật độ phương tiện đã bắt đầu tăng cao, khó khăn thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng với giờ cao điểm sáng nay. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và vành đai 2 hướng Nguyễn Chí Thanh có công nhân vệ sinh đang dọn dẹp trên cầu. Các phương tiện chúng ta chú ý, ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu có va chạm xe tải và xe cứu thương. Trong những phút tiếp theo thì quý vị quan sát cùng với VOV Giao thông xem vụ va chạm giải quyết như thế nào, có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại hay không. Qua ngã ba Sa La chúng ta cũng chú ý là có một xe đầu kéo gặp sự cố, đỗ sát làn trái hướng đi về phía Thanh Hà. Và trong phố bây giờ thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận một nhịp đèn là đi qua nhiều điểm giao cắt. Chúng ta hãy tuân thủ đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn.
6: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
7: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin gần đây chúng tôi tiếp nhận. Đó là lộ trình di chuyển ở phía khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và vành đai 2 hướng Nguyễn Chí Thanh có công nhân vệ sinh đang dọn dẹp trên cầu. Các phương tiện lưu ý: ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu va chạm xe tải và xe cứu thương, chưa có thêm thông tin mới, không biết việc đi lại ra sao. Qua ngã ba Sa La có xe đầu kéo gặp sự cố, đỗ sát làn trái hướng đi về phía Thanh Hà. Và với lộ trình di chuyển của quý vị qua những khu vực ngập nước thì chúng tôi nhắc lại thông tin để chúng ta chủ động phòng tránh, như quốc lộ 32 qua Tân Tây Đô, như là tỉnh lộ 423, cầu 722, đoạn xã An Khánh và Hưng Đạo, tỉnh lộ 422, khu vực cầu Xây, xã Ô Diên, tỉnh lộ 422B, xã Sơn Đồng, xã Hoài Đức, đường gom đại lộ Thăng Long, lối rẽ vào khu công nghệ cao Hòa Lạc, nước ngập rất sâu. Thính giả cũng đã cảnh báo để quý vị có thể chủ động chúng ta phòng tránh, không đi vào khu vực này. Ở trong phố thì việc đi lại ra sao, chúng tôi cũng mong rằng sẽ nhận được thêm thông tin từ quý vị và các bạn cập nhật tới chương trình. Anh Phùng Văn Dương, công ty cổ phần quản lý đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Nguyễn Sơn Hà thì mực nước vẫn còn từ 5 đến 10cm và dài khoảng 400m đang ngập ở đoạn này, chúng ta chú ý. Trước đó nữa là lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường gom đại lộ Thăng Long, lối rẽ vào khu công nghệ cao Hòa Lạc là một lộ trình mà được thính giả cảnh báo là nước ngập khá sâu và ô tô tải đi qua cũng chết máy. Chúng ta chú ý để tuyệt đối không đi vào khu vực này. Còn tuyến đường nào quý vị đi qua và quan sát thấy là có hiện tượng ngập nước nhưng VOV Giao thông chưa có tin, quý vị cũng hãy hỗ trợ và cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191 hoặc gửi về fanpage của chương trình.
8: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
9: Sao thế vợ?
8: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
9: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
8: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
9: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
8: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
9: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
8: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
9: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
10: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
11: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chất chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã tiếp nhận thông tin khó ở phía cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh. Thính giả cho biết là ùn tới giữa cầu rồi. Cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh ùn tới giữa cầu.

0: có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hay quan sát, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Hiện tại tình hình giao thông tại đây đang chậm theo cả hai chiều. Đường Xuân Thủy gần nút giao Mai Dịch cũng đã đông rồi. Chúng ta cảm thấy rõ rệt về việc đi lại chậm chạp qua đây. Hầm Chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng, cửa hầm số 2, cả hai chiều có một rãnh nước đang bị sụt lún, tạo thành một ổ gà rất sâu. Các phương tiện đi qua chúng ta chú ý. Xin cảm ơn những cập nhật, những thông tin rất hữu ích từ các thính giả gửi tới chương trình.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
2: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
1: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
2: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
2: Bánh Trung thu BBK 2026,
1: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
3: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
4: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
3: Ngay gần Hà Nội thì ok.
4: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận, diện tích các lô hơn 3.000 mét vuông, phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
3: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
4: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
3: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
4: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương để sang trung tâm đã chật kín xe rồi, xe nối rất dài và việc đi lại của chúng ta đã phải đối mặt với những chật vật và khó khăn. Quý vị chú ý không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm, tuân thủ đúng phần đường, làn đường. Chúng tôi cũng có những thông tin khác như phía khu vực Xuân Thủy gần nút giao Mai Dịch, lượng phương tiện đã gia tăng đáng kể, hay là lộ trình cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh, xe cũng nối dài tới giữa cầu. Cầu vượt Lê Văn Lương hướng Láng Hạ cũng như vậy, san sát là những hàng xe. Rồi lộ trình di chuyển ở phía khu vực ven khu đô thị Vân Canh thì được cảnh báo là ngập sâu và chúng ta không nên đi vào. Hầm Chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng, cửa hầm số 2, cả hai chiều có một rãnh nước đang bị sụt lún, tạo thành một ổ gà rất sâu, có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đi qua. Chúng ta chú ý. Cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đoạn khu công nghiệp Vân Trung, có một thanh gỗ rơi trên đường hướng đi Bắc Giang. Chúng tôi cũng có thông tin ở phía Tân Tây Đô, Đan Phượng, ngập khoảng 2 km. Các phương tiện chú ý, chúng ta không đi vào những khu vực được cảnh báo nước ngập để tránh xe bị chết máy. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, tính đến hôm qua, hơn 16.000 nhà dân tại nhiều tỉnh bị ngập do mưa lũ kéo dài. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ cũng làm 3 người thiệt mạng, hơn 22.000 hecta lúa hoa màu bị ảnh hưởng và nhiều tuyến đường bị chia cắt. Trước diễn biến mưa lớn ngập úng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường chủ động đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời có thể điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học và hoạt động giáo dục phù hợp tình hình thực tế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở các đợt cao điểm dịp Tết, Tết Trung thu, tập trung kiểm tra bếp ăn tập thể, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, xử lý đột xuất theo phản ánh của người dân và chủ động phòng ngừa các sự cố an toàn thực phẩm. Đây là nội dung trong kế hoạch năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Thái Lan đang ghi nhận xu hướng gia tăng số ca mắc COVID-19 với trung bình khoảng 15.000 ca mới mỗi tuần trong một tháng qua. Giới chức y tế nước này khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh

0: đặc biệt trong mùa mưa thời tiết thay đổi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều qua, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội họp rút kinh nghiệm, rà soát các tồn tại, điểm nghẽn và thống nhất giải pháp điều chỉnh phương án vận hành, nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các công trình chống úng ngập được đầu tư cải tạo trong thời gian qua đã bước đầu phát huy hiệu quả sau các trận mưa lớn. Tại nhiều khu vực như Võ Chí Công, Mỹ Đình, Sipucha, thời gian và phạm vi ngập đã giảm, một số điểm nước rút sau khoảng 30 phút. Thành phố cũng đã tăng dung tích các hồ điều hòa thêm khoảng 4,8 triệu mét khối, góp phần giảm ngập cục bộ. Riêng khu vực Tố Hữu Lương Thế Vinh vẫn ngập buổi sáng do là mưa liên tục kéo dài, trong khi mực nước tại các cống mương và hồ Phùng Khoang, Đồng Bông 2 ở mức cao, khiến khả năng tiêu thoát bị hạn chế. Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo vận hành tối đa trạm bơm Đồng Bông 2, bơm nước ra sông Nhuệ, đồng thời khơi thông cửa thu và phân luồng giao thông. Đến 14 giờ ngày hôm qua, khu vực đã hết ngập, giao thông trở lại bình thường. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước, tăng cường vận hành trạm bơm, hồ điều hòa và triển khai các giải pháp chống ngập lâu dài. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nhận thêm thông tin giao thông mới từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết, đường Nguyễn Trác thuộc phường Yên Nghĩa đoạn km số 5+850, công ty cây xanh rào chắn một làn đường để cắt tỉa cành, các phương tiện chú ý hướng vòng xuyến Lê Trọng Tấn đi Yên Nghĩa. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây đưa tin đường Quang Trung, nút giao Ba La Hà Đông hiện tại lưu lượng phương tiện gia tăng, chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Thông tin từ phía ban duy tu cho biết đường 425 tại km 4+100 đến km 4+400, nước vẫn còn ngập sâu khoảng 30cm, dài khoảng 300m. Tỉnh lộ 419 tại km 69+500 cũng như vậy, nước ngập sâu khoảng 20cm do nước sông đáy đang dâng cao, chảy tràn lên mặt đường. Đơn vị quản lý đường đang triển khai lực lượng để ứng trực, hướng dẫn giao thông. Tin từ anh Trần Duy Thái, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết quốc lộ 6 đoạn km 33+800 qua địa bàn xã Xuân Mai, nước đang ngập sâu khoảng 30-40cm, các phương tiện lưu thông khó khăn trong lộ trình này. Thính giả có đưa tin về một xe khách của nhà xe Đức Trưởng dừng đỗ ngay số 9 Hồ Tùng Mậu hướng lên Xuân Thủy, gần ngay nút đèn xanh đèn đỏ gây ùn tắc giao thông. Và tuyến đường Xuân Thủy hay Hồ Tùng Mậu, thính giả cũng đã đưa tin về việc là mật độ phương tiện gia tăng, di chuyển chậm rồi, lại thêm có xe khách dừng đỗ nữa, nên việc đi lại của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Xin cảm ơn những thông tin từ thính giả đã gửi tới để cảnh báo cho các thính giả khác.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
5: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Phùng Hưng, đoạn trước cửa viện 103 có công trình rào chắn giữa đường, giao thông ùn hướng đi về phía Trần Phú. Xin nhắc lại, đường Phùng Hưng trước cửa viện 103 có công trình rào